0: una luzea da oraindik. Lasai ala ere ez dizugu kantaraziko eta kantuak entzunez kontarazi baizik. Jojo Bidart, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko gomitea onartzeagatik.
1: Bai, mil esker zure gomitatzeagatik.
0: Baigorrikoa, ikasketak Bordelen egindakoa da, Jojo Bidart. Elektronika zen berea, baina bere jakintza elektromagnetiko guztiak helburu jakin batzutara bideratu zituen Euskal Herriratu bezain pronto. Zertara? Irrati bat sortzera. Euskal irrati bat sortzera. Eta baita sortu ere. Gero Euskal Kontzertu jaialdi erraldoi bat amestu zuten, eta baita martxan jarri ere. Tartean beste 11 euskal kontu eta beste 11 euskal borroka. Iritsi zaio erretiro hartzeko garaia, ia 40 urte eta gero, baina irudipena euskal kontu eta euskal borrokatan ez ote den inoiz erretirorik hartzen. Hori berak argitu beharko digu, arrastu utzi dioten kantuak entzuten ditugun bitartean. Hasiko gara, Jojo, Ibaigorri taldea entzunez. Ez da gaur goizekoa. Edo?
1: Jojo, bai?
0: Jojo, ez da gaur goizekoa.
1: Ah, ez da gaur goizekoa, ez.
0: Ibaigorri taldea.
1: Hene, aur garaiko taldea da. Eta Ibaigorri taldea bazuen fama bat, bai? Ibaigorri taldean eta inguruetan. Eta egia da, nik giro hortan sortu eta... Así izan izala.
0: Aruntzagoa zorduan, atzo kantu.

0: zuen aita kantatzen zuen, Ibaigorri taldean. Kantatu bakarrik ez, Irrintzika ere bera zen?
1: Bai, bai, ura zen, bat, ura zen. Eta xistularia anaia, bai.
0: Eta zu zertan, eta zu zertan.
1: Bai, ni ere gero sartu nintzen, gero talde hortan ere, kantuz, bai, da, eta dantzan. Kantuz eta dantzan, hor agola taldearekin, gazte-gaztetik, amar urtetan sartu nintzen taldean. Eta kantuan, ere segitu, bai, bai, bo, biziki maite ukan dut, eta gara iuri.
0: Beraz musika txiki-txikitatik, ez? Etxetik.
1: Hori da, hori
0: da. Euskal kantuak beti? Beti euskal musika?
1: Bai, euskal musika, euskal kantak, eta xistu errepikak enea nahi arenak, eta bai, beti baginuen, bai, eta doinu hori etxean, eta aitak biziki maite zuen kantu zartzea ere, eta gure otordu bizietan, edo, besta egunetan, eta bestetan ere, funtsian. Kantu zari ginen, bai. Eta asten zelarik, ala, segitzen ginen, eta bo, biziki maite ginen, bai.
0: Beste kantuak, alegia, etxean jasotze ez ziren horiek, horiek nondik jasotzen zenituen? Nola iristen zitzaizkitun? Diskorikoa zenuten, edo kasete zintak, edo irratiz behar bada?
1: Bai, baginuen, turnadiska, eta bat, eta diska batzu, eta baginituen, orduan, jadanik, ni gazte nintzelaik, eta entzuten genituen. Kantuak, bai, iparaldekoak, eta egoaldeko batzu ere bai, eta sartu ziren eskifite, gara jartan, eta irurogoita bost, irurogoita amar markadan, egoaldeko kantuak ere entzuten genituen bai hor.
0: Musika etxean eta musika festan ere bai, ez? Gogoan duzu noiz entzuntzen nuen Errobi lehendabiziko zuzenean?
1: Xuxen urtea ez, baina erriko bestetan, Errobi baino lehen ere bazen, taldea El Fuego deitzen zena.
0: El Fuego?
1: El Fuego, bai, eta hortan, bai horriko bestetan horiekin hasi ginen, eta fite Errobi taldea gero, eta hor kantu militanteekin, eta giro biziki bero-berua sortzen baitzuten erriko bestetan horreiniz, bai, hortaz.
0: Beraz, Errobik non jotzen zuen zuek ara, ez? Haien atzetik.
1: Hori bera, bai, segitzen ginituen, eta sekulako fama izanki, bai, gukere momento biziki goxoak eta beruak pastu ditugu horiekin.

0: Zu gazterik hasi zinen mobilizatzen, ez? Gazterik engaiatu zinen.
1: Bai, bai, bai, eta funtsian hor kantuan entzuten dugun bezala gai horiek gure artian ibiltzen ziren gazte-gaztea ginelarik, eta egia da hor mobilizazio hori eguneroko tasunean sartzen zela, hor baigorin izan ziren ere mobilizazio azkarrak ikusiz eskoalerri barnek aldea, ari zela agunt usten, eta hor egin ziren izen biltziak kantonamenduko, egan nahi du Baigorri eta Ibarreko herrietako gazteak bildu ziren, eta holako eskakizun letra bat plazaratzeko, eta hortaik abiatu zen gazten biltzia. Eta hor ikusten ari ginen, hor eskoalerri barnek aldeko herriak usten ari zirela, ikusten erituen gazte frango ere gutaik abian zirela lanaren bila Frantzia alderat, horretzen gehiago Ameriketako bidea idekia, hor agortua zen geroztik, baina Frantzia aldera joiten lan egiterat, bai, eta hor ordu zela zerbaiten egiteko, eta hasi ginen biltzen ginen gaztekin.
0: Testuinguru horretan sortu zen Baigorriko herritaldea.
1: Bai, hori da, hala, orduan sortu zen herritaldea, eta hori lotua ere funtsian sortu ziren kulturaldeak, Baigorrin berian, eta Baigorrin bezala garaia ala zen, toki ainitzetan olako taldeak ere sortu ziren, izan daina Miarritzen, Txiberun, Azparnen, baziren toki ainitzetan, bakotsak beren tokiko arrangurak zirelata, baina denen gogoan ala ere, eskualeria, eskuara galtzen ari zela, eta zerbait jardoki behar zela, eta bakotsak beren tokiko arrangurak plazaratuta, bakotxa beren taldeak, erri taldeak, beraz sortu ziren, eta askifite horien arteko koordinaketa bat ere.
0: Eta garaiari lotua dator ondorengo kantua. Garaiarekin lotzen duzu guk taldea.
1: Bai, agunt, bai. Eta gukekin egia da, ginituen arrangurak plazaratzeko molde biziki egokia izan zen orduan, bai, guk taldea.

0: Musika tresnarik menperatzen du Jojo Bidartek.
1: Musika tresna bat, xistuari berriz lotzen hain iz.
0: Orain.
1: Gazte-gaztea nintzelaik eta hasi nintzen. Fiska bat, gero utzi, estudioak zirelata, gero ala, gehiago gero dantzan eta hasi nintzen eta hola. Eta orai demora pixka bat baitut, ordeon berriz lotu niz.
0: Begira. Eta? Erraz heldu diozu. Moldatzen zara?
1: Bueno, egiten ditugu gure entzaioak, errepikak, eta ala, Baigorriko bestetan, eta Donazaharreko bestetan, eta Nafarroaren egunean, eta olako egunetan ateratzen gira. Bai, goxo da, biziki goxo da.
0: Eta dantzari heldu aldiozu berriro, ze, dantza talde bateko kide izan zinen?
1: Bai, Baigorrin lehenik, Arrola taldean. Hor, ala, gazte-gaztetik, bai, eta gero...
0: Euskaldantzak, Jojo?
1: Bai, Euskaldantzak, bai, ni hortan egoniz, bai, Euskaldantzak, eta gero, ukanuen okasionia zera Bordelen ikasle nintzelarik, eta siberotar batekin dantza, siberoko dantzak, eta hobekiago ikastia. Eta hor ikasi noen, zinez zer zen, siberoko dantza, siberoko erritmoa, bergeburu izeneko, beraz, maixuarekin, eta biltzen ginen hango eskualetxean, eta bai, biziki placer handi bat hartu dut, eta egin izan genituen, zonbait ikusgarri ere Bordelen orduan.
0: Eta bidaiatu ere bai.
1: Eta bidaiatu ere, bai, hori egia, ala, goi bat urte nintuelarik, eta enean aia proposatu zidan, etorki taldean sartzia, eta bidaia baten egitera eta bian zirela, eta nahi nuen ez egin, musika jotzen, eta ni dantzari bezala, eta bueno, estudioak utzi eta joan nintzen bidaiatzeat, eta ez nuen dolurik izan.
0: Nora joan zineten?
1: Egezkinez, joan ginen, ikusgarri bat edo beste Parisen lehenik, eta hor Siberun egiten ziren errepikak lehenik, Siberun zeiniz, ez Ostibarren, eta gero hortik, beraz, ikusgarria lehen ikusgarria eta Parisen, eta hortik egezkinez Iranerat joan ginen.
0: Nora?
1: Iranera? Bai, irurogoita amazazpian, eta bai, hor pidaia bat, ahan, eta gero, zonbait hilabeteren buruan, Venezuelarat. Eta hor izan da, pidaiatzeko posibilitate bakarra ere bizian, horren bitartez izan da, funtsian etorki taldearekin, ene ikasturtea galdu nuen, baina ez nuen ene bizian urtea galdu bat ere ez.
0: Merezi izan zuen, horregatik aukeratu duzu etorki.
1: Bai.

0: Joan Baez, kantare jo. Vietnam, nazioarteko egoerari buruzko kezka, horren kontzientzia Bordelen ikasten ari zinela?
1: Bai, ba, lehenagotik ere pentsatzen dut. Hor, egia da, erritaldeetan eta eremaiten genituen gogoetaldeak eskolegitik hat ere eremaiten gehintuzten, baina egia da Bordelerat heltzean eta beste jende hainitzekin kurutzatzean eta hori garatu dela. Eta ene ala kontzientzia hori nazioarteko injustiziak gerlak baita ere erri zapatuen eta aldeko borrokak hori bai hor Bordelen ere segitu dugu gure militantzia alde hortatik.
0: Urte mugituak haiek.
1: Bai, urte mugituak, bai. Bon, irurogoita sortzia pasatu zen, orduko ni Bordelera joan eta, baina mugimendu horien ondorioak beti hor ziren eta baziren manifestaldi frango Bordelen ere eta hortan parte hartu dugu ere, bai.
0: Beste gertakizun bat ere oso gogoan daukazu, ez? Eta haren inguruan egindako elgarretaratzeak. Eltzegor ekarri duzu haien aitzakian.
1: Bai, Eltzegor, zeren eta Bordelen ginelaik eta, ikasi ginuen, eskualeriko gure lagun batzu hil zirela, hor Txomin eta Jamuntxo, eta horien aldeko eta gogoarazteko kantu unkigarriak egin ditu Eltzegorrek, horko jende eta kantari zonbait ere ezagutu ditugu urbiletik, eta biziki unkigarria izan da horien sustengoa momentu horietan hasteko.

0: Gogoan alduzu bordelen ikasketak amaitu eta itzulitakoan zergatik sartu zitzaizun buruan irrati bat behartzen utela? Irrati bat sortu nahi zen utela, euskal irrati bat.
1: Bai, hok, eta eskolek irrati itzuli baino lehen, zonbait hilabete lehenago, largoita bateko maiatzian, eta eskerra pasatu zen Frantzian, eta ala, espaldiko partez, eta erran behar da mugimendu oso bat bazela, ala ere hori gertatu baino lehen, irratien inguruan, irrati piratak ziren, eta François Mitterrand, beraz, lehendakari bilakatuko zena, horrek, beraz, horren aldeko postura hartu zuen, eta erran, beraz, horiek legeztatuko zituela. Mugimendu hori zabaldu zen bordelen ere, baginuen irrati pirata bat eta lagun bat ere hortan ari zena, eta ikusi nuen, bon, ala, hori ikasleen arteko esperientzia iringarri bat ere zen, orduan, baina uda hartan, gero ondoko udan, hasi nintzan hemen Baionan ere Radio Adurnabar bazen irrati bat, eta hor hartu nintzan, bai, izinez gauza ederrak egiten ahaltzita izkela. Aspaldidanik galdeak egiten ginituen, hor, eta euskal mugimenduaren partetik, euskararen zat toki gehiago izan zedin irrati eta telebistetan, baina hemen, hala, frantziako irrati eta telebistetan toki biziki mugatua zen eta mugatua egoiten. Eta hor tresna horren bitartez zerbait egin zitaikela, beraz, maiatzetik, uda denboran eta hor ikusi ginuen lagun batzuekin posibilitateak bazirela eta posibilitate berriak idekitzen zirela. Ordenik, estudioak egin nituen teknologikoa, elektronika eta sail hortan, eta alde hortatik abiatu nintzen, bon, zerbait egiten alko nuela alde hortan, eta izan ziren beste lagun batzu, ja, ni baino esperientzia ise gehiago zuten sail hortan, eta beraz tresnak plantan ezartzeko, baina fite oartu ginen, hori gauza bat zela, baina giza proiektu bat zela eta jenden arteko proiektua behar zela eta jendeekin bildu eta hor ikusi ginuen jende mutxo eder bat bildu baitzen horren ingurian eta horra, beraz gure eta irrati berri horiek eta sortzeko posibilitatea baginuela gure irratia sortu zen hor Baiona inguruan Mila Frankan eta guk sortu ginen irulegin Baigorri eta Donibane Garazi artean. Hor, ideia hori, beraz, hainbat hilabete lehenagotik etorri zen eta bordeletik itzultzean hasi ginen hori plantan ezartzen, gauzatzen.
0: Hori egia bihurtzen.
1: Eta egia bihurtzen, hori bera, bai.
0: Zer egin duzuzuk irulegiko irratian 40 urteotan? Bueno, behar bada galdera zuzenagoa litzateke, zer ez duzu egin irulegiko irratian 40 urteotan?
1: Bo, denetaik egin dut, zer ez dutan egin ez dakit, behar bada ara, beste gauza batzu ere egiten altziren, mainan bo, teknikatik hasi eta gero laister kasetari bilakatu gira, hori Baigorriko orduko auzapezak erraiten zinuen zuek eta kasetari autoproklamatuak ez baiginuen ikasketarik egin hortan, baina uste dut besteak bezein ongi ere ateratzen ginela, bon, beti ikasi dugu, urtetik urtera, formatu gira ere, ikastaldiak antolatu ditugu gure artean.
0: Eta eginez eta franko ikasten da, ez?
1: Bai, hori dudarik gabe. Eta horreiniz France Culture-eko emankizun egile bat dinarazi ginuen, hor ikastaldiak egiten ginituen izuran. Eta beti horreiniz eta irratia, baina norena da irratia, eta horrek erraiten zuen, irratia da egiten dutenen irratia. Hori argia, argi utzi zaukun gure gogoetan, eta ordion egiten ginuen irratia gu liberatua ginenak hortarako, gana idu beraz ordainduak, baina ere laguntzaile ainitzekin. Hala, laguntzaile ainitze parte hartzen zuten emankizunetan. Eta nik egin ditut, hala, beraz, erran bezala, bai, teknika parte bat, gero kasetari, emankizun egile, erriko etxetarat joan eta diru laguntzen txeka, eta, bon, denetarik.
0: Lagunak ingurura bildu.
1: Bai, bai, hortaik hasi ginen, eta lagunekin gogoetatu, eta bai.
0: Eta erramuni esan, zukerartu duzu parte hemen emankizunen batean, edo?
1: Eta bai, eta kantu zartzera, talak. Boa kantu zartzeko, eta ba, biziki boze dera zuen, eta biziki gogo ona zuen hortan. Eta bereala jintzen parte hartzera dudarik gabe, eta bai gure kantaldietan, gure mankizunetan, saioetan, ala, kantuz, Erramun Martikorena.

0: eta bizi da oraindik Irulegi irratia, Irulegiko irratia eta osasun onez gainera. Gauza bada irratia ongi, jo, baina musika zuzenean ere garrantzitsua dela pentsatu zenuten.
1: Bai,
0: eta,
1: bai,
0: eta bai, bai. Eta bai. Guazen jaialdi erraldei bat egitera. Ez?
1: Eta bai, EHZ eta hori largoita amaseian, ordeon ideia, ez ginoen guk pentsatu egeran, piztu elkarteak zaukun proposatu, eta bai, hemen eskolegi barnek aldean, eta kontzertu eta festival erraldoi baten egiteko, eta kostaldeko barnek aldeko jendiak korutzatzeko, elgarrekin proiektua eramaiteko, eta egiaranen dauzut ala ere, nik astapenean ikusi nuelarik ze proiektua zen eta pixka bat uzkur nintzen eta ez nuen alako sinesmen handirik edo, bon, pentsatzen nuen gehiegi zela, bainan bat ere, eta lehen urtetik sekulako arrakasta ukandu festival horrek eta txalotzekoak dira hortan abiatu diren gazte guziak eta segitzen duten gazte guziak zenta sekulako lana da, eta bainan balio du eta abiatu ginean beraz eskuz eskupizturekin hasieran eta gero egia da ekipa frango autonomoa bilakatu da, ez dugu guk gero lehen bi urtetan parte hartu ginuen antolakuntzan eta beste, eta gero bere bidea egin du eta EHZ eta festivalak eta bide eder bat.
0: Oraino jarraitzen duena, 88ko jaialditik Aire Ezpak kantari atera ditugu.

0: Gaur egun, ze musika du zure bizimoduak?
1: Ah, musikak badu garantzia ondia, badu, bon, nirisistian ari niz, baina entzuten dutana, hor gaiteruak entzuten ditut, eta hor bai horrein errepika asko egiten baitituzte, eta gaitero gazte ainiz ari dira formatzen. Musika, kantua, hor aira ezpak entzuten genituen, baina kantari asko daude, eta baiorriko ibarran eta kantua musika baitez badakoa da bizian ez da lana bakarrik ez da militantismoa bakarrik baitez badakoa da kantua eta musika ere izaitia
0: no, beraz talde berriak ere jarraitzen dituzu zertan ari diren eta
1: Bai, talde bat, bai. Bon, ez ditut hain itse zautzen egia erran, eta ene alabakari zazkidalarik eta gaitente talde hori eta talde hori, baina biziki maite ditut, ez dekit diaboloki hui, bezalako taldeak, eta badute kreatibitate biziki handia, eta gainera, boa, biziki maite ditut, bozak. Eta horien bozak, musika tresnak nola diren eta errestasun eta aizetasuna handia badute eta biziki plazer dut horien entzutea.

0: Iranen eta Venezuelan dantza egindakoa da Jojo Bidart. Bai bai, entzuten duzuen bezala 70etan etorkirekin euskal dantzak jakina. Bordelen ikasle egindako urteak ere Xiberoako dantzak ikasteko probestu zituen. Bueno, eta beste gauza batzuk ere bai, baina Jojoren bizitza ezin da ulertu euskali lotu gabe. Kantatzea maite zuen familia bateko seme, jaso du oinordetzan kantuzaletasuna. Gaztetan, bestaz besta, errobi entzutera joaten zirela gogoratzerakoan esan du, giro bero-beroa sortzen zutela haiek. Berotik etzen urruti biliko, izenari erreparatuz gero, orduan jarraitzen zuten beste taldeura ere, El Fuego izenekoa. Guk bere ala ulertu diogu, bero-bero horrek esan nahi duela, giro militantea, giro engaiatua, giro aldarrikatzailea, giro borrokalaria, jaiak bai, borroka ere bai, belaunaldi oso baten leloa izan da urtetan. Lehendabiziko borroka ustutzen hasia zen euskal barnealdeak bizirik segizezan egin beharreko alegina. Euskal Herria jenderi gabe etzelako izango. Eta jenderi gabe euskararik ere ez noski. Eta ez nortasunik, eta ez identitaterik, eta bueno, ez ordurartekotik ezer, eta ezer ez etorkizunerako ere. Egin beharrekoak egiten joan zaizki urteak Jojori, irrati bat behirrati bat, irulegikoa, kazetere autoproklamatu modura. Jaialdi bat, erraldoia benetan, venga, bale ba, EHZ eta tartean bizitza. Eta izu konturatzerako erretiroa, orain bai, orain hartu du denbora, albo batera utzia izan duen xistua berpizteko. Ura joz dabil egun berezietan. Euskal xistua, euskal egun berezietan. Jojo Bidart, eskerrik asko.
1: Mil esker zuri.

0: Hamarrek aldera furgoneta zuri bat Alemaniako hiriburuko parke nagusira sartu da. Ezbeharraren ondoren gidariak ies egin du. Halaber Berlingo polizia harrapaketaren ondoren izandako bigarren eraso bat ikertzen ari da. Hainbat pertsona arma zuriz zaurituta aurkitu baitituzte. Berlingo poliziaren bozeramaleak arrazoien inguruan ez dakitela ezterra adierazi du, ez da egilaren nortasunaren inguruan ere. Polizia ies egin duen suspangarri baten edo duten gehiagoren bila dabil. Une honetan, 17 pertsona hartatzea ari da larrialdi zerbitzua, horietako 3 egoera kritikoan eta beste 8 larri zaurituta daude. Gurera etorrita Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu eta 50 urtera gertatutakoa argitzeko behar bezalako ikerketa egitea askatu dute haren senide eta adiskideek. Irunetan daia lotzen dituen Avenida Zubian egindako ekitaldian egia ezagutzeko eskubidea aldarrikatu dute eta kasuari buruzko informazioa dutenei modu anonimoan bada ere jakinarazteko eskatu diete. Xabier Auzkitzek irakurri du euskaraz Pertur egianai agiria.
1: Egoki eta bidezko da gogora ekartzea Perturren figura bera eta Perturrek frankismoaren aurkako eta Euskadiren askatasunaren aldeko borrokan bete zuen papera. Izan ere, hori lagungarri da hobeto ulertzeko zer testu ingurutan erabaki zuen norbaitek Pertur akabatzea.
0: Perturen argazkiaren aurrean lore eskaintza egin dute bere adiskideek. Bien bitartean Donostian dozenak lagun bildu dira joan den igandean Karmengo jaietan jasandako polizia jazarpena salatzeko. Jai batzordeak deituta Partezarreko kaian egin dute elkarretaratzea. Julen Gorosabel.
2: Joan den igandean poliziak izandako jarrera oihu artean salatu dute. PNV lotutxakurrak lelopean Donostiako kaian egindako elkarretaratzean Karmengo jaiak amaitutakoan ertzaintzaren gandik jasandako jarrera oldarkor eta erasokorrak gaitzetsi dute. Asteazkenean ateratako harrean batzordeak esan zuen ertzaintzaren kolpen ondorioz laugazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta beste hainbat kolpe handiekin etxeratu zidela. Gainera horietako bat atxilo eraman zuten. Segurtasun saiak ordea, astelenean plazatutako harrean adierazi zuen ertzaintzak parte zarrean eskuartu zuela pertsona talde bat Espainiako selekzioen kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertxatzen ari zelako.
0: Eta azken egun honetan Gazan gutxienez 5 pertsona hil dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz. Gainera 10 lagun zauritu dira egun bakar batean Gazako zerrendan 7 eraso izan ostean. Azken egun honetako biktimen kopurua kontuan hartu gabe, suetena indarrean sartu zenetik hildako palestinarrak 1,181 dira. Zaurituak berriz 3,843. Kiroletan piraguismon kaia cross proban Miren Lazkano donostiarrak brontzezko domina eskuratu du Oklahoma jokatu den munduko txapelketan. Eta eguraldiari dagokionez gaur udaberri itxura izango du egunak. Giroa aldakorra izango da, euria egingo du noizbenka eta temperatura maksimoak 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Ebro Ibarrean izan ezik altuagoak izango baitira bertan. Goizean zerua odeitsu egongo da eta iparraldean euria egingo du arratsaldean aldiz atertu eta barnealdean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Besterik ez, 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Lady Helen Radner oso personai berezia izan zen bere garairako eta beretzat idatzi zuen Hubert Parry konposagileak Lady Radner Suite, London Symphony Orchestraren eskutik entzun berri dugun lana. Kondesa orkestra gidari eta urrendaria, ari orkestra bat zuzentzen zuen amaterra eta femeninoa. Eta bera buru zutela, Lady Radner's Band osatzen zuten 72 musikariek estreinatu zuten 1874ko uda hasieran. Denok imaginatzen dugun gertakari sonatua izango zen, bai horixe.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Atzera egingo dugu Italiako barroko garaian sartu irten bat egiteko. Domenico Sarriren pieza txiki bezain polit batekin, Il Giardino Armonico.

0: Domenico Sarri, napolestararen recorder concerto, antzinako musikan espezialista den Il Giardino Armoniko ospetsuen emanaldian. Flauta lan ederronengatik ezagutzen da batez ere kompositore italiarra.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musikazko joan etorri honekin jarraitu, Susan Dizagaren gonbitea orain Euskal Festara interpretatuko duena Ana Benavides piano jole eta irakasle malagarra izango da.

0: Bereziki 19. mendeko errepertorioa landu eta ikertu du Ana Benavides pianistak. Eta dio bere originaltasunagatik Jose Mari Usandizaga dela azpimarragarrienetakoa. Euskal Festara interpretatu du musikagile donostiarrak 19 urterekin konposatu zuena. Oso gazte hiltzen euskal maisuetako badugu tamalez. 28 urte baino ez zituen tuberkulosiaz jota hiltzenean.
1: Klasikoak EITB.

0: Aitor Villalobos, Brasildarrak, 20. mende hasieran idatzitako Sweet Populaire Brasilien suitaren bost piezetatik bigarren entzun dugu, Xoti Xoro izenekoa, Pascal Bols, gitarra jole frantziarraren eskutik.
1: Klasikoak, EITB-en.
0: 19. mendeko italiar opera bat entzungo dugu orain, eta ondoren urte batzuk aurrera eginez, mende bereko Errusiara joko dugu.

Rimsky-Korsakoven si bemoleko flauta, klarinete, trompa, fagot eta pianorako boskotearen Allegro con brio lehen zatia genuen hori, Nash Ensemble Britainiarrek jota. Aurretik, Giuseppe Persiani opera kompositore italiararen Ines de Castro, Castrotarren leinu boteretsuko noblean oinarrituriko operatik, Cari Gioni Amasereni pasartea bestu digu, Cecilia Bartoli, mezzosoprano erromatarrak.

0: Guatemalan jaiotako Henry Raudales, biolin joleta zuzendari belgiarrak laurogei disko baino gehiago grabatu ditu Munitzeko irratiko orkestrarekin. Batzuk bakarlari gisa, besteak gidari moduan oraingonetan bezala. Kukuaren kantua musikatu dute entzun berri dugun Otorino Respigiren Li Uccelli, suiteko boskarren eta azken mugimendu horretan. Usoari, oioari eta urretxindorari eskeniak dira kompozitore italiarrak txorien kantuari eskenitako beste hiru mugimenduak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italia kulturaz aberatsa da, ohituraz, sormenez eta figura nabarmenez. Betea italiar jatorriko musikari eta abeslari ugari nabarmendu dira klasikoen munduan batez ere. Souvenir d'Italie izeneko bildumatik Giovanni Antonio Pianiren Recorder hau da flautarako sonata ekarri dizuegu orain. Maurice Stigerren interpretazioan entzungo dugu.

0: Maurice Stiger, flautista suitzarra genuen, Souvenir d'Italie diskoan jasotako flautino doinuetako batean. Sammartini, Hasse, Caldara, Vinci edota Leoren obren aldamenean, 18. mendeko piani moduko musikari napolestar ahaztuen harribitxiak bildu zituen bertan. Bigarren aukera bat, emanez?
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta flauta doinu segiko dugu, entzun dezagun, Mario Clavel Larrinagak eta Anus Zibidian pianistak sortzen duten bi instrumentu hauen arteko elkarrizketa guri diren Tirana izeneko lan honen bertsioan. Astera doaz.

0: Kompositore gasteiztarrak piano eta flautarako idatzitako lan bakarra da Guridik Sarasateri egindako omenaldi ederra. Mario Clavel Larrinaga bilbotarra eta jatorri errumaniarreko Anus Zibidian zena genituen. Bilboko abesbatzen munduan oso ezaguna zen Zibidian. Pianista laguntzaile modura lan handia egindakoa baitzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Goethek idatzi eta Schubertek musikatu zuen olerki bat abestuko du Bernard Guga tenor bavariarrak. Alboan izango du hainbeste urtez, hainbat kantaldietan laguntzaile izan duen Christoph Werner pianista austriarra.

0: De Biziren Children's Corner edo Aurren Txokoa Piano Suitearen doinuak entzun ditugu eta berez duen aura magikoa era berezian transmititzen saiatu da Duo Bilitis Arpa Bikoa. Dr. Gradus ad Parnassum izeneko pasartearen arparako moldaketa hori entzun aurretik. Goetheren olerki bat errezitatu baino abestu duena Bernard Gura tenorra izan da. Goetheren aburuz olerki bat etzegoen bukatua musikatua izan arte eta Schubertek konposatu zuen abesti eder hori ekarri dizugu. Haydn Ruslein.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Zein dartsua den zure soinuaren magia, entzungo dugu. Mozarten txirula magikoa operatik. Istak iznikt dain zauberton papagenok beti jotzen duen doinua da. Baina beste flautista ospetsu bat izango dugu protagonista. Eric Lamb estatu batuarra. Martin Rummelek biolontxeloan lagundutarituko denez. Inork ez luke galdu behar oso oso polita baita bien arteko duoa.

0: Eric Lamb flauta jotzen eta Martin Rummel biolontxeloan izan ditugu. Bistak ist nicht dein Zauberton. Zein indartsua den zure soinuaren magia interpretatu dute txirula magikoaren lehen aktotik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mozarten opera ospetsu eta zoragarriaren ondoren musika klasikoaren beste totem bat. Telemantzen seguraski bere garaiko musikaririk ezagunena Europa erdialdean, Mozart baino pixka bat antzinagokoa zen. Gorte guztietan gonbidatzen zuten eta musika ikasi nahi zuenak bere ariketen bidez ikasten zuen.

0: Lehen esan dugu moduan Telemanen garaian etzegoen berak baino ikusmin handiagoa sortzen zuenik musika munduan. Hamburgon igaro zuen bere bizitzaren zati handi bat eta bertan sortu zituen hainbat kantata, opera eta ganbera musika doinu besteak beste entzun dugun Beni Sanchez Spiritus izeneko motetea. Gainixe kanto gai koruak eta dazklaine kontzert taldeak Herman Maxen zuzendaritzapean ekarri dute gaur gurera.
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrerantzean zer? Ernest Tomlinsonen pieza bat berreskuratuko dugu lehenik. Eta gero, Ozone Percussion talde hartuko dugu Bug deituriko lanarekin. Tomlinsonek Alan Perry moduan sinatu hoi zuen gehienetan, baina bere benetako izenarekin dator, jarraian entzungo dugun A Georgian Miniature, kompositore britainarra zenak Slovak Radio Symphony Orchestrarekin batera, interpretatu zuen hau.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Espainian Madrilgo Abilako eta Toledoko zutei dagokionez, Madrilgo erkidegoko ordezkariak Francisco Martinek gauean baldintza onak ari direla izaten baieztatu du. Abila eta Madrilgo zuteak naiz eta teknikoki bat eginda dauden San Martin Balde Iglesias parean guztiz bat eginez dezaten lanean ari dira. Indarrak bertan jarriko dituztela esan du Fernando Grande Marla. San Martin Balde Iglesias parean guztiz bat eginez dezaten lanean ari dira. Indarrak bertan jarriko dituztela esan du Fernando Grande Marlaska.

0: Riz 6 hektarea erre dira Elbeten, ez da etxe bizitzarik erre eta ez dute inor etxetik atera behar izan. Temperaturak jaitsi egin dira eta zetasuna igo eta hori lagungarri izango da momentuz, sute gehiagorik ez izateko. Alemanian, poliziak ideologia islamistako susmagarri bat identifikatu du larun bat gauean furgoneta zuri batek gutxien ez pertsona bat hil eta 17 zauritu ostean. Horietatik 8 larri eta 3 pertsona arriskuan daude. LGBTI arrotasunaren egunaren festan izan da erasoa. Florian Naz, Berlingo poliziaren bozeramailea da.
1: Der Stand, den wir momentan haben, ist, dass gegen 22 Uhr heute Abend möglicherweise ein
0: Ibilgailu batek Berlingo Brandenburgoko ate inguruko parkean harrapatu ditu hainbat pertsona. Ondoren gidariak ihes egin du. Alemaniako agintariek identifikatutako susmagarria talde islamistetako kide izateagatik ezagutzen dute eta maiatzetik aske dago adingabeen zentro batean zigorra bete ondoren. Ez beharra gertatu den parketik gertu dagoen etxebizitza batean egindako miaketa baten ostean identifikatu dute momentuz atxilotu gabe dagoen susmagarria. Eta ertzaintzak laguntza eskatu du Zornotza parean 82 urteko txirrindulari batek izan duen istripua argitzeko. Lekukoak behar ditu horretarako. Istripua goizean 10ak laurden gutxian gertatu da. Bide bazterrean aurkitu dute txirrindularia Bilborako bidean. Bizkaia 634 errepidean larri zaurituta zegoen eta berehala gurutzetako ospitalera eraman dute helikopteroan. Arratsaldean hil eginda txirrindularia. Bestelako gaia, Kongoko Errepublika Demokratikoan ebolaren agerraldiaren ondorioz hildakoak 1300 baino gehiago dira. Gaixotasunaren hilgarritasuna 144koa da. Maiatzaz geroztik, 2973 kutsatze zenbatu dituzte jada agintariek. Eta virusaren transmisioa handia izaten ari dela adierazi dute. Munduko Osasun Erakundeak gaixotasunaren zabaltzea Saharaz hegoaldeko Afrikan arrisku handikoa dela aitortu du. Izan ere gaixotasuna etengabe zabaltzen ari dela eta irismena zenbaterainakoa den egiaz ez dakigula azpimarratu du. Eguraldiari dagokionez gaur udaberri itxura izango du egunak. Giro aldakorra izango da, euria egingo du noizbehinka eta temperatura maksimoak 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Ebro ibarrean izan ezik altuagoak izango baitira bertan. Goizean zerua hodeitsu egongo da eta iparraldean euria egingo du. Arratsaldean aldiz atertu eta barnealdean zerua hode gutxirekin geratuko da. Besterik ez, Laurak eta ia 4 minutu ditugu berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Kaixo, ongi etorri Zidorrean zaudete. Beste behin ere hitz egin genizuen Rompan Todo izeneko dokumentalaren inguruan, Hego Ameriketako musika aztertzen duen dokumentala, rock musika, azpimarratuko dugu, eta gazteleraz egindakoa. Eta marreko amarkadatik aurrera ze mugimendu egon diren, batez ere Mexiko, Argentina eta Chile agertzen dira, Uruguaiko talderen bat ere bai, eta oso interesgarria den dokumentala, hainbat atal dauzka, amarkadaz amarkada doa, gutxi gora bera, eta hori egin genuen irratsaio bat, bertako musika asko ez ezagunak zaizkigulako, edo etzirelako ona iritsi, edo guk behintzat ez genituen adituak lehenago, taldeak eta musikariak, eta jarraituko dugu bertako taldeekin, bertan egindako aurkikuntzekin, hori bai, 80ko hamarkadara hurbildu zorengoan. Mila bederatzireun da 83an Mexikon sorturiko talde hau aditzeko, Botellita de Jerez.

Entzuten ari garen bluesaren gertuko rock honi gehitzen zizkioten beste kantu batzuetan kumbiaren edo son kubatarraren eraginak. Eta beraz, oso talde eklektikoa, Mexikoko Botellita de Jerez, laurogeiko hamarkadan sortua, eta hitzei dagokienez ere humorera askotan jotzen zutenak. Nahiko ohikoa da bestalde garai honetako Hego Ameriketako taldeengan umorera jotzeko joera hori. Halaxe egiten dute Argentinatik beraiek ere Viuda e Hijas de Rock and Roll.

Saio honetan bertan entzongo ditugun beste talde batzuekin batera Argentinako laurogeiko hamarkadaren hasierako musika divertida mugimenduaren barruan kokatu zituzten Viuda e Hijas de Rock and Roll eta beraien musika ba modernotasun ukitu bat duen twist estiloa. Eta mugimendu bereko talde bat eta estilo horri ere aipamena egiten diona izenean bertan

Los Twist taldea ere Argentinako 80ko hamarkadaren hasierako musika divertida izeneko mugimendu horren barnean kokatzen den beste talde bat, eta aditu duguna pensé que se trataba de Cieguitos. Eta aurreko hamarkadetatik zetorren artista handi bat, Serú Girán edo Sui Generis taldeetan aritutako Charly Garciak bakarkako ibilbideari ekin baitzion 80ko hamarkada honetan, eta 83an disko oso garrantzitsu bat grabatu zuen, New Yorken Clicks Modernos izenekoa, bertatik hau da Nos Siguen Pegando Abajo.

Charly García, musikari argentinar bikaina, eta laurogeita iruko bere Clicks Modernos diskoa zentzu askotan aitzindaria izan zena.

laurogeikoa marka da horretan, laurogeita bostean hain zuzen ere, Mexikon lurrikara izugarria izan zen, eta hildako ugarien artean musikariak ere bai zorritxarrez, eta horien artean, bera, Rodrigo González.

0: Rodrigo González mexikarra, izen artistikoz Rodrigo, eta esandako 35 urte zituela 85eko Mexiko hiriko lurrikaran zenduzena. Hau da bere Ojo no sé. Eta ukitu tragiko dun kantu horretatik, joko dugu berriz ere musika divertida horretara Argentinako mugimendura. Bertako talderik handiena segurazki beraiek dira. Soda Estéreo.
1: Zidorrean. Musikaren bazterretatik. Jon Basaguren.

Soda Estéreo, argentinarrak, seguraski izan ziren aitzindariak pentsatzen Ego Amerika osoan zehar bira egin zezaketela eta arrakasta eduki, eta alaxe egin zuten, eta alaxe eduki zuten. Hau da euren Persiana Americana.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurkoan esan dizuegun bezala ari gara oinarri hartzen ikusi berri dugun dokumental bat, Rompan Todo izenekoa. Bertan Hego Ameriketako musika, rock musika eta gazteleraz egindakoa aztertzen dute eta hainbat artista ezagutu ditugu eta horiek ari gara aditzen. Laurogeiko hamarkadan gaurkoan batez ere eta Mexikora goaz. Aurreko urteetatik zetorren zentsurak jarraitzen zuen bertan, eta adibidez kantu honekin arazo ugari izan zituen Fobia taldeak, entzun hitza eta esango duzue, El Microbito.

ez kantuak implizitoki ez, baina eskutuan duen eduki sexuala ez zitzaien bat ere gustatu agintariei, eta zentsuratu egin zuten hainbat irrati eta telebista saiotan. Fobia talde mexikarra eta El Microbito. Laurogeiko hamarkada hartan sortu zen beste mugimendu bat rock en tu idioma izan zen, ba disketxe handi batzuek bultzatuta, dirudienez, baina horixe gazteleraz egindako rockari garrantzia ematen ziotena eta promozionatzen zutena, ba bueno, bertatik atera zen adibidez, bera Miguel Mateos Zas argentinarra.

Malvinetako gudaren ondoren Argentinan sorturiko mugimendua rocken español eta bertako buruetako bat Miguel Mateos Zas musikaria, lehenengo musikari Ego Amerikarra estatu batuetan jo zuen, 1989an izan zen ura, eta horixe bere Rocas Vivas diskoa izugarri saldu zen, eta bertan kantu hau, Cuando Seas Grande.

Lehentxoago aipatu dugu 1985ean lurrikara izugarria izan zela Mexiko hirian. Ba bueno, lurrikara horren ondoren hainbat talde sortu ziren eta horien artean koka daiteke Neon izeneko hau. Hau da Solo Sentir kantua.

Lurrikararen ondoren hiriko hainbat auzo guzti suntxituta geratu ziren, jendeak altzuen bezala sortu zituen etxeak edo txabolak, eta auzune izugarri handi haietan mugimendua bazen, kulturala ere bai, eta taldeak sortu ziren, beraiek adibidez, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio.

Beraiek ere rock en tu idioma mugimenduaren barruan egin ziren famatu Hego Amerikan zehar, Mexikotik Caifanes 80ko hamarkada bukaeran gaude. Eta Chilera ere mugituko gara, hauek dira Los Prisioneros, hasiera batean punketik oso hurbil, New Wave-era ere hurbildu zirenak eta baita synth popera ere bukaera aldera. Aditzen ari garen kantua, ¿Por qué no se van?

Eta gaurkoan aditu ditugu dagoeneko Soda Estereo argentinarrak, baina itzuliko gara zuzenean entzuteko euren kantu hau, Trátame suavemente.

0: Soda Stereo, argentinarrak, Ego Amerika guztian arrakasta izugarria izan zuen taldea, eta pixka bat zabaldu zuena joera hori beste herrialde batzuetan ere jotzekoa Ego Ameriketan zehar. Hau da euren, Trátame Suavemente. Eta izue, gaurkoan ere iritsi zaigu agur esateko ordua. Rompan todo dokumentalaren inguruan ibili gara gaurkoan ere, aurreko batean izan ginen 50-ko, 60-ko eta 70-ko hamarkadak errepasatzen, badakizu dokumental horrek errepasatzen duela edo aztertzen duela Hego Ameriketako rock musikaren historia. Edo historiaren zati bat, ze batez ere Mexiko, Argentina eta Txileko taldeak aztertzen ditu, gazteleraz egiten duten taldeak orokorrean, eta horixe, gaurkoan 80-ko hamarkadan bertan sortu ziren hainbat banda ekarri dizkizuegu, guri batzuetan urrunegi geratzen zaizkigunak eta interesgarri egin zaizkigunak. Mexikon bukatuko dugu ibilbidea, bera da El Tri. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue non izaten garen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Frantzian inoiz ez bezalako suteak ari dira izaten. 88.000 hektarea erre dira aurtengo urtean, eta herrialdearen hegomendebaldean 200.000 pertsona baino gehiago ebakuatu dira, gehiena Gironako eskualdean piztutako suaren ondorioz, Bordeletik 21 kilometrora. Gau osoan zehar lanean ari dira suhiltzaileak eta armadako kideak. Landetan berriz, egoerak zertxobait hobera egin, eta 3.000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarrozen. Gilles Clavero, landetako préfète.
2: Un secteur important de Biscarrosse vont pouvoir être rendu accessible aux Biscarrossais dès ce soir à partir de 20h. Ça concerne environ 3000 personnes.
1: Landetako prefetak esan du egoerak hobera egin duela zonalde batzuetan. Ba, hiru lagun atxilotu dituzte Frantzia hegoaldean Gironde eskualdeko sute handiarekin lotura dutelakoan. Hirurak gizonezkoan, lehen biak 19 eta 21 urtekoak, biak tabernariak, herri turistikoan su artifizialak jaurtitzea leporatzen die eta su horien ondorioz sutea eragitea. Hirugarren atxilotua 33 urtekoa, Bordeletik gertu Lormont sutea eragitea. Hirugarren atxilotua 33 urtekoa, Bordeletik gertu Lormont herrian atxilotu du poliziak.

0: segurtasun saiak bere aldetik ordea astelenan adierazi zuen, ertzaintzak parte zarrean esku hartu zuela pertsona talde bat Espainiako selekzioaren kamisita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertzatzen ari zelako. Eta Alemanian poliziak ideologia islamistako susmagarri bat identifikatu du larun bat gauean furgoneta zuri batek gutxienez pertsona bat hil eta 17 zauritu ostean. Horietatik 8 larri eta 3 pertsona arriskuan daude. LGBTI arrotasunaren egunaren festan izan da erasoa. Kei Wegner, Berlingo alkatea.
1: Berlin als Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positioniert wird.
0: Gertaera lazgarria gaitzetsi du alkateak jai giro baketsuan egin den egunaren ostean iritsi dena. Alemaniako agintariek identifikatutako susmagarria talde islamistetako kide izateagatik ezagutzen dute. Ez beharra gertatu den parketik gertu dagoen etxibizitza batean egindako miaketa baten ostean identifikatu dute. Brande, gainerakoan egun handia ospatu dute Hondarribian kutxa eguna. Aurtengo protagonista Olaia Goikoetxea izan da, 20 kiloko kutxa buruan zuela, arrantzaleen kofradiako eskutik Andre Mariaren parrokia arteko bidea egin du. Bertan urteko arrantza kanpainaren kontuak eta balantzea irakurri dituzte. Ondoren arrantzaleen kofradiara itzulita Olaia Goikoetxeak 80 bira eman ditu kutxa buruan zuela. Pozik agertu da.
2: Oso pozik eta oso emozionantea da, Bia Santa. Gaur arte naiz oso urduri egon.
0: Tradizioak dioenez, zenbat eta bira gehiago eman, orduan eta hobea eta oparoagoa izango da datorren arrantza denboraldia. Eguraldiari dagokionez, gaur udaberri itxura izango du egunak, giroa aldakorra izango da, euria egingo du noizbehinka eta temperatura maksimoak 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Ebro ibarrean izan ezik, altuagoak izango baitira bertan. Goizean zerua hodeitsu egongo da eta iparraldean euria egingo du. Arratsaldean aldiz, atertu eta barnealdean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Besterik ez, 5 eta 4 minutu ditugu berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Beroa, beroa dugu izpide egunotan. Bero sapari aurre egiteko, bero aldia eramangarriago egiteko, gerizpera, ondartzatara, igerilekuetara gerturatu da jendea. Eta azken urteotan, sarri aipatu izan ditugu temperatura altuak. Eta horren erakusle da, Europako batzordearen Kopernikus Klima Zerbitzuak munduko meteorologia elkartearekin batera duela hilabete kaleratutako txostena. Maitane Zubijana, ondorio garbi bat erakusten du txosten horrek, Europa dela beste kontinenteak baino, dezente azkarrago berotzen ari dena.
2: Eta Europan bertan, Iberiar penintxula da gainerakoen artean, abarmenduta datorrena, Espainiako hegoaldean eta ekialdean, iaz, 50 egun baino gehiago izan ziren, 32 graduko sentsazio termikoa ezarri zutenak. Eta egunotan ere, Euskal Herrian iritsi zaizkigu maksimoak gradu horietara, itxasotik gertu kostaldean pentsa, 37 graduraino ere iritsi baita merkurioa, eta oraindik beroaldiak jarraituko du, gaur Donostian 34 graduko maksimoak espero dira, 35 Bilbon alerta laranja ezarri dute Kantauri xurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik, zertxobait gutxiago baina hala ere, 30 graduko maksimoak espero dira Gasteizen edota Guardian.
1: Temperatura horiekin eguna eramangarriago egiteko eta jada berotuta dauden etxe barruak ere apur bat bizigarriago egiteko, gero eta gehiago dira aire girotua jartzea erabaki duten herritarrak.
3: Bai, momentu hontan behar beharrezkoa. Bero asko itendulako egunen zehar, gauez ere beroa gerota gehiua dijoa, eta, bueno, ba, ja, pentsatzen nahi ginean ba, momentua zala, eta iruitzez daigu, bai ez jartzeko aukera hona dala.
4: Ja, ezin da gehiago aguantatu, etxea 30 gradutan daukau, eta ez zaigu jaisten hortikan. 3-4 urte izango ja bueltak ematen hasi ginela, geroz eta bero gehiago ikendulako, ba bueno, urtero hortxe bueltak ematen, baino ja urtengoan erabaki deu aire girotua jartzea.
1: Eta jorea hori baieztatu digute Maitane, hoste sistemak instalatzen aritzen diren profesionalek.
2: Bai, sektorean eskar

0: Mentua du esaterako azkoitiko girotze enpresak urteak daramatzate lanean eta bertako langileak Lutxi Iturriak garbi esan digu telefonoa etzaiela isiltzen, aire girotua luxu izatetik eguneroko ezinbesteko gailu izatera igaro dela.
1: Duela 35 urte hasi ginen eta hasera baten, bueno, gogoratzen naiz partikularrak etxe bizitzatan, bazeon garai hartan bazeon alako klimatizazioi buruzko informazio jakin nahi hori eta luxu handi bazan garai hartan eta oso gutxire jartzen zen. Batipat etzeolako egunerauta, klimatizazioko pentsamentu hori. Eta gaur egun kontura augea, hori, izetezan udako partien izan deu azken urteotan uda partien lan asko. Baina oin gaur da eguna urtarriletik hasi eta abendura arte jendeak deitze digula eta bueno, geruo eta gehiago instalatzeu klimatizazio sistema.
0: Euskal Herri osoan aritzen dira lanean eta adierazi du une honetan aire girotua jarri nahi duenak itxaron zerrenda luzea duela aurretik.
1: Lehen da bizi bertati pasa berdeu. Eta bertati pasatzeko ere txanda 15 egun gutxienez. Zerrenda handi badakau. Eta lehen da bizi presupuestu itereu, horren arabera makinak eskatu, makinak estoki neon berde, eta horren arabera beste 10 egun barru ja instalatzeko modu izate deu.
0: Gisa berean hitz egin digu Oier Begiristainek ere Markinan kokatuta dagoen Barrizar Energia Enpresa Kooperatibako kidea da bera.
2: Gehien bat aurreko udatik. Aurreko udan intzitxun bero bolaran da aria. Azizeiu bai jende asko aire girotu ekipo individualak eskatzen, baina baita berokuntzako aerotermia instaladun lekutan, hasiera baten beroa aurrik usteetan instalaziotan hotza emateko aukerare eskatzen.
0: Leharti bai inguruan, Busturi aldean, aritzen dira gehien bat lanean, eta euren kasuan eskari handiena etxe berrietan sumatu dute.
2: Etxe berrietan demanda nik esango nuke gaina undigoa dala, ze aerotermia batea juten zen edo aire girotu instalatzen dezunen, azkenen inbertsioi itxeko almena eukibarretu, eta normalen inbertsioi itxeko almena handina dokatenak etxe soltek edo unifilarretan bizirienak izan horiek.
0: Eta zehaztu digu instalatzeko bi aire girotu mota daudela.
2: Bat izango zen aire girotu tradizionala bizi utzitik ez hautzen deuna, eta honek eukiko zitun kanpo unitateak eta beste barneko ekipo bat, euren arten ozkarri bidez, refrigerante bidez komunikauta, orduan azkenen ekipo honek kontsumo elektrikoa dauke, eta honek egiten duena da, kanpoko ekipon bidez beroa kanporatu etxe barrue ozteko. Hau da, ozkarri bidez funtzionatzen duen aire girotu bakarrik, eta gero gomozan aerotermia egite zaiona. Honek azkenen ozkarri eta zaparte, ozkarri oztuta lortzen den urotzori ureta pasatzen da, eta urori oztuta banatzen da gero hotza etxean.
0: Aire girotu bidez, espazio txiki bat, izan logela bat, edo egongela bat ozteko baldintza bakarra, tokia edukitzea dela, alaxi esan digu Lutxik.
1: Baldintza ezinbestekoa, balkoia edukitzea. Kampuan jartzeko kokapena. Kokatze deun leku izatea aldan diskretuena, balkoiak.
0: Baina, eremo handiagoa oztu nahiko bagenu, horregon litezke traba handiagoak.
2: Espazio handik klimatizadun nahi badien, honek azkenen ekipo hauek kontsumo elektrikoa daukatela, eta eremo handi bat klimatizadun nahi izategotan, potentzia elektriko handia eskatzen dutela, eta orduan etxe bizitza edo eremu askotan potentzia hau mugatuta daula, eta potentzia handiko eskarik eskatzen dienen, Iberdrolakin espedientek eta tramiteka indarrizatzen dira, eta hor prozesu luzatzen da.
0: Energia gastuari aurre egiteko gakoetako bat eguzki panelak direla dio.
2: Aerotermia edo aire girotukin pasatzen dana da, etxene hotza eskatzen danen, azkenen beroa egoten dan hilabete egiten die eguzki gehiena daun hilabete. Orduan oso bateragarria dio sistema hauek eguzki plaka fotovoltaikoekin, esaten dizutenagatik azkenen egun berok koinziditzen duelako egun eguzkitzukin.
3: Etxeak osteak hala ere, mundua berotzea eragin dezake. Ohartarazpen hori egina du munduko energia erakundeak. Europa ari da aire girotuaren inguruan legedia zorrozten, dagoeneko aurreikusia dago aire girotuen ekipuek erabiltzen duten F-gasa debekatzea 2050 urterako. Aitor Sagarzazu, Brusela, egun on, konta iguzu.
4: Bai, egunon, ba, Europar batzordak dio, ezinbestekoa dela aire egokituaren sektorea deskarbonizatzea, batasunaren energia eta klima helburuak lortzeko, kasunetan jakinarazten dutenez motelago izan da, erregai fosilak energia berriztagarriekin ordezkatzeko prozesua, beste sektoretan baino, eta aire egokituko aparatuen 27%, baino ez du energia berriztagarria erabiltzen. Ba, horren aurrean, 27%-etarako neurri ezberdinak hartu dituzte, tartzen ari dira honetan Bruselan, eta printzipio ziruileko honetan bertan, berotze eta hoste estrategia aurkeztekoa da batzordea, aurrekoa baduela hamarkada batekoa baita. Estrategia horrek jarraituko du F-gasaren araudiak 2024an zehaztutako bidea, F-gasak hozkailuetan, aire girotuetan, edo eta berot pompetan erabiltzen dira, kimikoki sortuak dira, eta kliman eragin nabarmena dute, berotegi efektuan laguntzen baitute. Badalburua da, aipatzen genuen, 2050 urtean, F-gas guzti horiek ezabatzea. Eta horretarako, epemuga giltzarri kurbiltzen ari dira pixkanaka. 2027 eta 2035 urtean artean debekatzen joango dira gas horiek erabiltzen dituzten aire egokituko sistema berriak saltzea eta mantenu lanetarako ere gas horiek erabiltzea. Horrek noski, ekoizleak behartuko ditu etxetresnen barneko osagaiak eta aire konpresio sistemak berriz diseinatzera, sustantzia berriak erabiltzera eta beraz, ba, eragin nabarmena izango da klimatizazioaren industrian. Araudiak hori bai, ez du behartzen lehenagotik ezarri diren aparatu zarrak entzera, ongi funtzionatzen baldin badute, berri soilik eragingo die, baina egia da urteak aurrera joan ala sistema garbiak gero eta ugariagoak izate espero dela. Eta badira beste araudi batzuk ere, adibidez ekodiseinuari buruzkoak, edota estatuak behartzen dituztenak helburu zehatz batzuk lortzera, aire egokituko sistemek gero eta energia berrizagarri gehiago erabilitzaten. Horregatik datozen urteetan, baldaketan nabaria izango da oroar Europar Batasuneko aire egokituan.
3: Ba, Aitor Sagarzazu, Brusela, eskerrik asko xehetasunengatik.
4: Gerarte, mila esker.
3: Agurtu dezagun Aitor Erkoreka, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko irakasle katedraduna. Aitor Erkoreka, egunon.
5: Egunon.
3: Aire girotua dugu gaur izpide. Izan ditzaken inpaktu energetikoa, pentsatzen dut, ez dela berdina izango eraikin guztietan, ez da?
5: Ba ez, egia esan, aire girotu sistemak ondo funtzionatzeko, errealitatean bere hasiera da eraikinaren diseinua. Zuk hasiera batean eraikinaren diseinua ondo egiten badozun, batez ere bere envolventea edo bere inguratzen duen azal hori ondo diseinatzen badozun eta diseinu horretan lortzen badozun, ba, neguan ahalik eta eguzki energia gehien sartzea eta udan ahalik eta eguzki energia gitzien sartzea, hori diseinu bioklimatikoekin egiten da, bai, batez ere itxalpen ziste edo itxalak egitea elementu semitransparentetan, hau da leioetan, badaude, bai, egoaldera begiratze guten leio guztietan bizerekin lortu daiteke hori ere arras batean, eta ekialde eta mendebaldeko fatxadetan, ba, hor zailagoa da eguzkia oso horizontalki etortzen baita leioen kontra, eta horretan, ba, persianak edo itxalpen sistema vertikalagoak behar dituzu, ez biserak. Eta iparraldeko fatxadetan normalan ez dagoten arazorik eguzkiarekin. Eta hori behin ondo eginda, hau da, eraikinaren azala ondo eginda, lortzen duzuna, ba, hori, beroalik eta gitzien sartzea udan, orduan zer da beharko duzuna, aire girotu sistema txikiago bat. Oso garrantzitsua bai da zer abilpen okingo duen eraikin horrek, zer zenbat eta jende gehiago eta makina gehiago egon eraikin horretan, orduan eta bero gehiago sortuko da barruan, eta bero guzti hori atera beharko da aire girotu sistemarekin udan. Orduan, horregaz guztiagaz, lortu behar duzuna da eraikin efiziente bat, eta hor aire girotu sistema ondo diseinatzea, eta tamaina hori ondo egotea egokituta beharko dozun oste potentziagaz.
3: Beraz, gaur egunean diseinatzen diren etxeetan eta eraikitzen ari diren eraikin berrietan, faktore hauek kontuan hartzen dira, dena den pentsatzen dut urte askotan zehar ez dela oso presente izan kontu hori, ez da? Eta urte batzuk dauzkaten eraikinek ez daukatela efizientzia hori energetikoki, ez?
5: Ba, bueno, hor, bebai, eraikin berri askok, azkena pilo bat isolatzen dituzu, hori ondo dago, zen eguan hori oso ondo datorkigu, baina zuk daukasun barne kargak jakinda, hau da, zenba bero sortuko uzun, eta gehiagik isolatzen bauzun eraikina gertatu daiteke gero uda partean, eta batez ere hori ez da beti ondo egiten, hau da, itxala sortxe duten sistemak oraindik ez dira beti ere, inkluso eraikin berrietan ondo jartzen, gerta daiteke eraikin berri askotan temperatura altu egiak eukitzea, eta orduan hor bai edo bai beharko duzu aire girotu sistema bat, ba, konfort temperaturatara bidaltzeko.
3: Hau da, beraz, gehiegi isolatzeak eragin dezakela, behin etxea berotutakoan, oztea kostatzea.
5: Onde isolatuta badagoen etxean, beharko duzun oste sistema, hau da, aire girotu sistema normalean txikiagoa izan beharko da. Mm-hmm. Ze bero gutxiago sartuko zaizu udan, eta neguan beharko duzu berotxe sistema txikiagoa, ze bero galera txikiagoa kokingo duzu. Onde isolatzearekin normalean ona izaten da. Bakarrik karga itxela kokingo dutuen eraikin batean, hau da, ez dakik gimnazio bat pilo bat jente eta pilo bat makina, edo ofizina batzuk non pilo bat jente ingo duelan, hor gerta daiteke, ba, inkluso neguan ere, ba, aire girotua sartzea eraikin horretan martxan. Horrek esan nahi du hor zerbait, ez dagoela guztiz ondo diseinatuta eraikina egin zenean. Orduan, bai da egia ondo isolatuta badagoen, berotu bat zaizu etxea, bakar dauzkazu bi aukera. Gauetan hotz egitea eta ondo bentilatza eta horregaz eraikinaren temperatura jaistea, baina gero eta gehiago daude gauak, zeinetan temperatura ez den nahikoa jaisten, eta orduan geratzen zaizun aukera bakarra da aire girotua. Eta ondo isolatuta badagoen etxea, eta ez baduzun eguzki energia sartzen usten, era egokian, normalean beharko duzun aire girotu sistema izango da potentzia txikiagokoa, eta horrek esan nahi du dela txikiagoa eta merkeagoa. Eta gainera ziurrenik hobeto funtzionatuko du eta energia gutxiago konsumituko du.
3: Beraz, eraikinaren diseinua da, zalantzarik gabe, gako nagusi horietako bat. Gero, oste karga zenbatekoa den, hori aipatu diguzu, barruan zenbaterainoko berotasuna sortzen den, ez da? Eta gero, pentsatzen dut, potentzia ere egokitu egin beharko dela eraikin horre dituen premietara, ez?
5: Bai, hori da bigarren, osea, behin eraikina ondo diseinatuta dagoen klima dagoen lekurako eta klimarako eta okingo dituen barne kargetarako, orduan ja azten da aire girotu eta bueno, klimatizazio sistemaren dimentsionamendua edo tamaina motea. Tamaina motea da zenbat kilovatio beroken du edo zenbat kilovatio hotz sortu behar duzun eraikin horretarako. Eta hor bebai, gakoa oso garrantzitsua da, ze sistema ez badagoen ondo egikuituta beharretara, hau da, zein hotz beharra osingo duzun edo zein potentzietara, sobredimensionatuko duzu, eta orduan lan egingo du karga partzialetan eta osten eta pisten askotan, eta hori normalean ez da izaten ondo makinetarako, alare gaur eguneko makinak nahiko modularrak dira, eta txikiegia bada orduan ez duzu oztuko nahikoa. Ez da, orduan hor dago gakoa, normalean apur bat sobredimensionatu bar da, baina ez gehiegi. Eta horrek estimazioak dira garrantzitsuenak aire girotu sistema egokia jartzeko. Eta bain hori daukasun, ja bakarri geratzen da erabiltzailea, dala hirugarrena. Horrek bai egiten duela minazko, ba, hori efizientziari, ez da, zezuk gure gorputza nahiko oso inteligentea da, hau da, gutxi gora bera, egin ziren 70. hamarkada Nor Ameriketan seio batzuk pertsone desberdinekin eta ikusi zuten zelan, ba, emoten pertsonei sala batean, jartzen zuten temperatura jakin batean, eta emoten zizkioten bost aukera, bero asko, bero naz, ondo nago, hotz naz, hotz asko naz, ba, ikusi zuten zelan, botoiari ematen ziotenean, denbora jakin bat egonda leku horretan jesarreta ikusi zuten zelan, ba, neguan, gure gorputzak sentitzen duela konforta, hau da, biztanle bat azbestekoa, ez edago denetarik munduan. Ba, hogeita iru artean, gradu, eta 100-160 bitartean ezetasun erlatiboa. Eta udan, trasladatzen zaigu konforte goera hori, ba, 104-107 gradura. 100-160 eta 160 arteko ezetasun erlatiboa gaz. Orduan,
3: beraz, ez lukela zentzurik izango, etxea 100 graduan eduki nahi izateak. 104-105 graduan jarri ezkero, edo lortu ezkero temperatura hori, lortuko genukela ongizate edo konfort sentsazio hori.
5: Hori da, osea, hirugarren pausua da oso, baina oso garrantzitsu. Erabiltzaileak askotan, eraikin oso efizientak eta ondo dimentsionatutako sistemak, da kapasa benetan txarto funtzionaraztea. Eta hori batez ere da zure set pointa zenan jartzen duzun, eta udan, ba hor, 24, 25, 26 inguruan jarrita nahikoa da. Eta orduan, zure aire girotu sistemak, konsumituko du askoz ere gitxiago, ze bero potentzia askoz gitxiago behar duzu eraikin bat, eta 5 graudan mantentzeko, 20 graudan mantentzeko baino.
3: Hortaz ulertzen dugunez, oste karga txikia behar badu, gutxiago konsumituko du.
5: Hori da bai.
3: Teknologiak bestalde, lortu du zure ikuspuntutik makinen eraginkortasuna hobetzea eta orain efizienteagoak dira aire girotua sortzeko erabiltzen diren makina horiek, ekipo horiek?
5: Makina, bueno, erraitatan aerotermia eta oste makina batek, hau da, aire girotu sistema batek, termodinamikoki bere barruan egiten duen zikloa berdina da. Gero, gainera, oste makina batek egiten ditu gauza bi. Sortzen du beroa leku batean eta sortzen du hotza beste leku batean. Hau da, errealitatean oste makina horrek deitzen dira bero pompak, sartzen du beroa leku hotz batetik eta botatzen du leku bero batera. Orduan, segun zelan operatzen duzun, erabil dezakezu beroa moteko neguan edo hotza moteko udan. Hori da aerotermiako sistemak egite dutena. Orduan, bai da egia azken urteotan egon dala garapen itxela eta azkenan joan direla ekipoen eraginkortasuna handitzen. Oso garrantzitsua da eraginkortasuna deitzea eta ez efizientzia. Gure gaz galdarak daukat efizientzia bat eta izan behar da 100-100 baino txikiago. Hau da, gaz naturalak emoten badituen 100 energia unitate, ba, zuri bero bezala emango izkizu, ba, 80, 85, 85, segun zelan dagoen gaz galdara hori, eta hori da efizientzia, 100 baino txikiagoa. Baina bero pompak edo oste sistemak egite dutena da, aire girotuak hartzen du gure etxe bizitzako beroa, eta hartzen baditun 100 unitate bero gure etxe bizitzatik, eta kaleratuko badituen, kaleratuko ditu, ba, igual, 105 edo 110. Orduan, horrek zer esan nahi du? Diferentzia hori, kaleratzen badituen 105 eta gure etxetik hartu badituen 100, esan nahi du 25 izan dela elektrizitate konsumoa hor da aparatu horiek funtzionatzeko. Orduan, konsumitu dituzu 25 energia unitate edo 25 kilovatio ordu eta lortu dituzu 100 kilovatio ordu ostea zure eraikinan, ez da horrek zer esan nahi du eraginkortasuna oso handia dela. Zezuk lortu dituzu 100 eta konsumitu dituzu 25. Hau da, 100 zati 25 dira 4. Hau izango izateko 100-400 no? Konparatzeko gaz galdarekin orduan. Bai da egia oste sistemak askoz eraginkorragoak dira, ze erabiltzen duten zikloak, ba, eraginkortasun handiak dauzka inkluso teorikoki eta gero praktikaran eman direnean, ba bai, hor da biltza. Iru, lau, bost, hau da, zu konsumitzen duzu bat, eta produzitza izkizu 3, 4 edo 5 8 unitate zuretzean. Eta hori ba oso eraginkortasun ona da.
3: Gero, teknologia ezagut ondoren urteetan zenbateraino garatuko den, aipatu dugu 2050 urterako F gasa debekatu nahi duela Europak, horrek eragingo du ikerketa, areagotzea eta teknologia fintzen joatea?
5: Eraginkortasunean, hau da, zenbat hotz produzitzen duen, konsumitzen duzen elektrizitate unitateko, ba hor eragina okingo du, baina ez oso handia. Bai, batez ere dauka eragina, zuko ez detu zola okingo, hortik milaka edo undaka tonelada errefrigerante, sartuta milaka ekipotan zure lurralde osoan zehar, zeintzuk azkenean pintxaso txiki bat aukitzagatik, jada guztiz ustuko zeizu sistema eta refrigerante guzti hori oso kutsagarria dena atmosferara botako dozu. Hori da kenduko dozuna gainetik, baina eraginkortasuna ekipoetan hor ez du okingo hainbeste efekturik.
3: Ba, asko eskartzen dizugu, aire girotuaren inguruan argibide hauek eman izana, jende asko urrats hori ematen ari den unean, Aitor Erkoreka Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko irakasle katedraduna, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
5: Zuei.
6: Euskadi Irratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

0: zu etxerako. Zeresana duten protagonistek esandakoen bilduma Euskadi Irratian.
1: Hiru lagunen arteko maitasun istorio bat. Eta hori esan da, entzuleak adia dia inoa.
2: Egun, bueno, ba, ez da zehazki hori kontatuko duguna, baina itxura hori ere eman lezake. Entzun argumentua, hauek dira pertsonaiak. Kartzelatik ies egin duen presoa ezkutatu duen gazte bat dugu batetik, honen bikotekidea bestetik, eta azkenik gaizkile horren atzetik, ies egin duen horren atzetik dabilen polizia burua. Azpilloko, traizio, maitasuna, botere gehiegikeria, den-denak, thriller dramatiko baten bilduta.
1: Eta ze plataformatan dago ikusgai?
2: Oltza gainean ikustea izango da honena.

0: Vanessa Goikoetxea, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Zuzara hau txindartxunen jabea.
1: Ba, bai, neunaz.
0: Zer sentitzen duzu, zeure buruan zuten duzunean?
1: Ba, bitxo, egiz esan da, ez jate guztetan, neure abotza entzuterik. Baina, bueno, gero grabazio on bat egoten danien, ba, ondo etorte inate, ba, jakiteko zelan entzuten dan, zelan egiten dodazen gauzak, eta, ba, bueno, ondo etorten da, baina, bueno, guzte, ba, izate guztetan.
0: Baina, egiz esan da. Gero partidak berrikusi behar izaten dituzten bezala, jokaldietan ongi zer egin duten da zerrez ikusteko. Zuk errepasatu behar izaten dituzu zure manaldiak?
1: Claro, claro, azken baten, bueno, opera abezari xaik, oza, betik egoten gara, ba, gure onena emateko ez da, orduen, ba, bueno, ba, azken baten gure abotza eta guk egiten duguna betik entzun egin behar dugu, ze gauza bat da, guk pentsetan dugune, urteten dana gure ahotik, eta gero beste gauza bat da, ba, jentiek entzuten dagoena, así que, bueno, azken baten gure ahotza zentzatzinoak dira. Eta horregatik, ba, bueno, ondo goten da entzutie jakitxiko zer hobetu eta ondo dagoena, ba, bueno, ba, mantendu.
2: Deskribatu dugun historioa Toska opera da, Vanessa, Giacomo Pucciniren obra ezaguna, eta Baluarten egon berrizareta, eta zuzara Floria, bere bikotekide... Hori da, bere bikotekide den Mario hil ez dezaten, eta Mariok ies egin du kartzelatik, bera hil ez dezaten, edo zer gauza egiteko gai den emakumea.
1: Bai.
2: Hemen, zehazki, entzun dugun pasarte horretan, zer ari zara kontatzen?
1: Ba, Floria Toskak, Toska operan bakarrideko aria bat, eta deitzen da bizi da arte, bizi da more. Arteaz bizi nintzen, eta maitasunagatik bizi eginaz, ez da? Eta berak esaten da, ba, bueno, ban, neure bizi guztia, ez da, jainkoari esaten dio, neure bizi guztia emotzut, ez dakixo, neure bizitzako gauza onenarik. Eta esatu, baina zergaitik, ez da? Zergaitik emoten didazu olako momentu txarrak. Ze, berak bere buruari esatu ez dauela merezi olan sufritzea. Yeah. Eta aria, azken baten aria horretan, esaten dauela, perke sinor, no? Zergaitik. Neure jauna, zergatik.
0: Bueno, duela 200 urteko Erroman gertatzen da historioa, baina hor agertzen diren hainbat gauza oso egunerokoak eta gaur egungoak iruditu zaizkigu.
1: Bai. Azken baten Toska opera politikoki oso harreman handia deko oengo, ba, bueno, gaur egun pasatzen den gauzekin ez da, eta hori da, azken baten, ba, operaren gauza politiak ere. Jentia pentsetan da operara joeten bada, ba, bueno, ba, aspertu dengo dala, edo esako lagusteuko, baina bitu Pamplonan, en jogu bertzine bat, Mario Pontillaren direktoreko, bueno, bertzine bateaz,
2: bai.
1: Eta benetan tradizionala, eta benetan, oza, berak, bilatzen dauena da edertasuna, ezta? Osea, dana politi izatea eta guk esaten dugun tekstue, ba, horren eskuz joatea. Eta itzelesko arrakasta handia izan da. Osea, justo batozka hau, bai Japonetik, Italia guztitik ibili da, eta Espainialdean Palma Mallorcan eginda, Bilbon be egin zan onjela irulau urte, zen ube egon nintzen funtzio bat ikusten, eta oin ba, Pamplonan eukin jogu gure bi funtzioa. Zik, baina, bueno, benetan arrakasta undia eukindu dala.
2: Bai, zuk, bueno, zu zenbat aliz izan zara, Vanessa, Floria Toska?
1: Ba, bitxo, hasi nintzen, bueno, neure debutan eman eban 2023an, Teatro de la Maestranzan, eta berden izen San Rafael Villalobosoeko produzioaz. Osea, hori lehenengo izango zan, gero Seattlen estatu batuetan egin dut, Polonian beba, Jonathan Tettelman kabarodosi izan da, gero be Florentzian, onjela urtebi, ba zineko direktore bateaz be eta aktore bateaz egin eban bierra itzelesko arrakasta eukineban eta horregatik ba bueno ba azken baten Toska neure bizira neure bizitzera etorri izan ba jakin barik zan ongo izango zan ze azken baten rol oso indartzua da, hasta gixo, bai bokalki eta bai emozio aldetik. Eta oin, ba, bosgarren eixen da, Pamplonan, baina, bueno, iru lau hilabetetan Bruselaraz, noi, Bruselaraz zera, noi lamonera, ba berriro Toskaren, ba, bueno, azalean jartzeko, zake neure zeigarren, Toska izango litzateke.
0: Ia izango zaraia Vanessa Floria Goikoetxea. Baina Vanessa, lan hau ez, aipatu duzu, ba, azken aurkezpenearen produkzio zuzendariarentzat edertasuna zela importantzia.
1: Bai,
0: hor aldatuko da, ez? Naiz eta pieza eta lana berdina izan, obra berdina antzesten eta erreproduzitzen aritu, zuzendari bakoitzak emango dio bere ukitua, ez?
1: Bai, bitu, hori da be, baguk egiten dugun biharraren edertasuna. Za, azken baten, ni produzio batean aztena zenien, ez dut jakiten zelakoa izango zan. Zelakoa izango dan. Batzutan, ba, bitu, oin Pamplona, ba, banekixen, ze produzioia zarra da urte batzuk dauzka, eta, bueno, ba, bai Googleen edo YouTubeen ikusi aldozu zer zelakoa dan, edo, baina, klaro, produzio berri bat izaten bada, ba, lehenengoko egunien presentazioa bat egoten da, eta direktoriek egiten dagoena da, ba, bueno, azaldu zer nolako ba, bidea hartuko dauen beren ikuspegiak eta bueno eske eta gero ba bueno landuen bida berak zer nahi dauen errol bakoitzaretako yeah. Orduan ba bueno hori da betik ba erronka bat ezta gure karrerien
2: zer da pertsonaia honetatik gehien gustatzen zaizuna
1: ba bilu ba gehien gustatzen atena da bera pasio pasioari osea pasio betetaz dauela jentik eta esatu este baina guzteu egin jatzu berak egin dauena, da, azken baten nik betik esaten dut, zan, ni maitasunari esko, oza, zelan esan, dana, neuk, dana egingo neban maitasun, zelan esaten da?
2: Maitasunagatik?
1: Hori da.
2: Bai, dena?
1: Bai, dena.
2: Bai,
1: ze Toskak, bilu, Toskak,
2: Toskak laban bat hartzen du.
1: Hori da,
2: eta
1: tipo txarra hile
2: egiten du.
1: Eta gero azken baten be, suizideo egiten da, ze karo, kabaradozi hile egiten da bie.
2: Karo, bere bikotek idea.
1: Hori da. Eta orduen, ba, bueno, ba, berak pentsatzen dau, ze olako tratu baten jau eskarpiagaz, tipo txarras, ba, libre ongo dala, ezta? Orduen, ba, bueno, berak pentsatzen dau, ba, teatro, antzerki bat izango dala, ezta? Baina azken baten, hil, oza, neure pikotie, hil egin da bie. Eta nik, oza, ziur nao, Toska bat izango nazel, oza, nintzela nineu bera, ezta? Oza, dandana ingo neban, maitasuna gaitik.
2: Gertuago zabe gero eta gertuago zabe de Floriatik.
1: Ba, bai, bitu. Claro, eske bost produzioetan abezuta gero musika oso ondo ezagutzen dut. Eta bueno, gero be bat da opera bat bueno, neuri gertatu egin jate, ba, egoten zara produzio bateaz, eta guzti hori jatzu, baina, bueno, azken baten zatoz, bueno, ja, egunero, tana, oza, berdine abestiaz, ba, igual aspertu egin alzara, baina Toskagaz, ba, ez nasa aspertzen, eta gero eta gehiago abestu, eta gero eta gehiago entzuten doen dodanien, esaten doen zelako musika zoragarrixe, benetan, oza, ezke putxinik egiten dauena, honbe, dauz olako trilogia, ez dizela ofizialak, ez da, Bohem, Madame Butterfly, eta Toska. Baina, irureke abiztu dotez, baina etzako toskai benetan
0: bereziena.
1: Dala, bai, oso berezia.
0: Etzara aspertzen, Vanessa, besteak beste estelako erraza zuetxean harrapatzea ere.
1: Ez da reza ez. Baina, bueno, olako edan nire karrerio.
0: Bai.
1: Alemanian, hasi nintzen, eta bai, Italian, Alemanian, Japonen, Korean, Inglaterran, ba, bueno, mundu guztitik zeharra biztu bin, jot, orduan, ba, bueno, etzien banau, hori horrek gure dago esan ez tokotela bierraskorik. Así que ondo dau, hortik ibiltzia.
2: Urtea, urte osoa kontuan hartuta, atzerrian, etxe baino denbora gehiago pasatzen duzu?
1: Bai, noski, ba, amabi hilabetetik, ba, etxe ongonaz, asko jota, hilabi.
0: Guztira.
1: Guztira, bai.
0: Amabi hilabetean, bi etxean.
1: Bai.
2: Bai. Eta aurki adibidez, gaur Bilboko estuetan zaude, baina frantziera zoaz, zenbat denborarako?
1: Ba, bitu, oin Limoxera, domekaren joangonaz Limoxera hilabete eta pikurako, handik. Etxe atorriko naz irulau egunerako, maleta aldatu, handik. Durengotik Nizara, Nizan behongo naz bosei aste, etxe atorriko naz hori, ba, maleta be aldatzeko, eta gero Bruselas joango naz, eta ja ustailan gauz.
0: Ja, yeah. Eta horrelakoetan ze bizizara, hoteletan bizizara? Edo ba, izaten dituzu apartamentuak, edo etxeak jartzen dizkizuete?
1: Bai, ez, betik etxiek alkilatzen dituz, ze neure familia isaz ibiltzen az aurrera eta atzera.
2: Ah, denak batera.
1: Bai, denak batera. Eta
0: zema lagunda zure familia?
1: Ba, neure gixora eta neure semea Mark eta irurek ibiltzen gara. Hemetik gara.
2: Wow.
1: Bai.
2: Momentuz erosoa zaizu, ezta?
1: Bai, momentuz bai. Momentuz bai. Bueno, azken baten, ba, bueno, neure lana egiten dut ezta, abestu, eta gero be etxien, ba, ba hori be zain jubida, eta hor be
2: egin behar da.
1: Lan asko deko guztak usu, etxin egiko, bai, komprak egin eta baskari xe prestau, edo afari xe prestau, edo erropak garbitu, ba, etxeko gauza be, ba, bueno, ba, lan haundixe diez.
2: Eta etxean zauden bitartean ere, etengabe testuak errepasatzen ikasten egongo zara,
1: bai.
2: Ze, adibidez orain, txekieraz den testu baduko zu aurrean?
1: Ba, bai, bitu, hori, esan doden moduen, ustailak arte Bruselasen egongo naz, baina abuztuen Koruñan azten naz, Genufa operagaz, txekos dala. Baina, oin arte, irula opera egin dutez ja txekos, bai, Rusalka, The Canelero Vixen, eta besti esan da, bueno, eta oin, ba, bueno, Genufa abiztukot, da, kado, diez, irula orduko opera bat, itzelesko liburu eda, baina, bueno, esan behar dut, bitu, ez dut nik txekos, ez dut berbarik egin, ez dut ulertzen, baina oso ondo, emoten jate txekos irakurtzie, ze ja irakurri einaldot, ze euskarekin dekon lotura. Ze eurek txe, deki,
0: Ja, euskaren antzeko tasuna dauzkagu, ez?
1: Bai, hori da, orduen, ba, bueno, egonaz ondiela hilabete, egon nintzen, ba, justo, bitu, egon nintzen txeko persona baten bile, eta, ba, Madrilen inor, ezakizen inor, eta, ba, bueno, neuri jaialaixe asko guztetan jate, eta marki, eta hori, hau izin zan ondiela urte bi edo, eta joan nintzen markineko jaixetara, eta, karo, beti dauze, ez ez dako partiduen. Eta ikusen eban, pertsona bezan eban, ai, hau, ezagutzen dut, ez dakiz er, hazi dintzen, ez dakizu, ba, bueno, galdetzen, da, ez, hau ez da, baina, bueno, beti dau sartute frontoien, eta dau eskondute, txeka bateaz.
2: Zan
1: eban, oi, zelako ondo, ba, bitu, primera de torte jade, ze, bi hilabetetan, noie, Nizara, nizare
2: bai,
1: eta, jo, ba, ondo etorriko iaten, ba, beragaz egotie, ez dakizu, da, irakurtzie, eta ondela hilabete be, beragaz egon nintzen, bere txien, markinen, Txeko zirakurtzen, egon ginen ordu pare bat, eta venga, así que, bueno, esan bierdot, claro, gero, ba, bueno, buruen, ez dakizu, buruz jakileko asko eta asko.
2: Bai, ikasi memoria.
1: Ez dakizu, hori da. Baina, bueno, errepikau, eta azken baten, ba, bueno, pasaltzen da.
0: Errepikatu, eta gero, norbait ikusten baduzu inguruan lagun diezazukena, ba, horri ez diozu ies egiten uzten.
1: Bai, horan da.
0: Vanessa, Durangarra zara, nun emantzen nituen zuk, musikaren eta, ez dakite, kantuaren lehen pausu hoiek?
1: Ba bitu, bai txik, oza, ni txikitxez ez naban inoza bestan. Beti egonaz musikako, ba bueno, munduaz lotute, baina bestu inoz. Baina, bueno, akordio jotzen naben, superiorra atera naben, piano apurtza bat jotzen naben, eta jotzen dut. Eta, bueno, Durangon onelagoi urte egon zane koro bat, Bartolo Mertzia, ze bertako konservatorioa Bartolo Mertzia ditzen da, eta, bueno, gauzi esan, eurek Zaragozara joateko asmuen izan ziren, eta zazte, pipitxo, ezke, jentie behar dugu, etorri alzara, ze, karo, ze nien musika oso ondo irakurri aldot.
2: Bai.
1: Venga, torri, egin gugu solako gontzaio batzuk, eta torri, Zaragozara. Ba, bueno, jo nintzen, eta horrez gain, esan eman, jo, babitu, ba, zelako ambiente ona, ez dakizu, danak neskak, que buen rollo, esan eman, babitu, ba, gelitxu konaz. Eta urren urtien, etorri zan teknika bokalako, zelan da, Jesus?
2: Irakasle edo?
1: Bai, irakasle bat, da zauzten. Eta zuk zer gaitik ez zuzuka kantorik etxen? Zer gaitik, neu kanto? Ez dut inoz, abestu. Bai, venga, hasiko gara, ez dut nahi. Eta berak apunta ozten, agurtzan hemen zaka, musutxo bat emendik, eta berak ez dut, venga, bai, hasiko gara teknika bokala egin. Eta hasi nintzen ezagiz, hori operako edo musika lirikoaren munduan sartzen, eta bitu nun dauen oin. Osa, nun dauen oin. Oin ez tot... Ezin naz bizi, ez da gizu. Kan abestu barik, ezin naz bizi musika barrisek ikasi barik. Ez da gizu, osa, benetan neure bizitza guztiz aldatu ustela. Kantuek, eta, bueno...
0: Eta Munitxera joan zara, eta nintzen
1: espezializatu
0: zinen operan.
1: Eta handik, Munitxera joan nintzen, bueno, lehenko Madrilera superiorra egin, gero Munitxera masterra ateran eman, eta neure debuta, La Bohemeko muzetarekin izen zan, Munitxena, así que, bueno, ba, ze polillo, ez da? Osa, esperientzia benetan onkigarrixi esan zala, ze han ikusen eman. Hau da, neure bidie, hau da neure pasiñue.

0: poltsera atera zinen lehen egun horretako zero itzapen daukazu, Vanessa?
1: Ba, a ber, handik erronka handi bat, baina ikusi dodan garapena, ez da gizu, neuke egin dodan garapena, Munitzen egindako produzioa soñarte, ba bueno, postasuna esango neban.
0: Vanessa, aurre galdetu nahi dizut, eta hirugarren pertsonan galdetuko dizut, agian erosoagoa delako, eh? Vanessa Goikoetxeak zen olako harremana du bere eguarekin, ze ikusten zaituzte goltza gainean, minutuak irauten dituzten txalo zaparradak jasotzen, hori dena nola kudeatzen da?
1: Ba, egiz esan da, ez naz, zelan da, ez naz konturatzen. Osa, bertan hauenien, nau, hain sartute, ez dakizu neuka besten doden musikagaz, ez dutela bai, entzuten dut, ez dakizu bai. Jentiek txalo egiten da biela, baina lehengo gurien, ba, Pamplonan, bai lehengo funtzio eta bai bigarrenien ba, jentiek txilixeko egon zan bis, brava, eta nik hori ez dut entzuten.
0: Ah, zabelako agian urrengoan pentsatzen, ez?
1: Bai, edo nahu pentsatzen ez dakit azken baten katarsis bat momentu, yeah. Osea neuke abesten dodanien ez ninaz, baina ez naz nineu holan esan da, ez dakit
0: bizak eskatzen dira operan? Bizak
1: bai,
0: egin daitezke?
1: Bai, egin aldiez bai.
0: Ta ze kantatzen da, pasarte bat?
1: Ba, berdine. Ze, karo, egin da, edo, normalki egin diez, ariaren ostien.
0: Bai.
1: Orduan, ba, bueno, ba, jentiek txaloka, karo, Pamplona ez ostien, izen minutu bi egon ziela, txaloka, ez dakizu, ba, bis, baina, bueno, gero be, zuzentara izek esaten dago, edo, bai, ez, edo, yeah. Ez, ez, nina, ez nintzen konturatu bez, así que, bueno, aurrera botan eban, eh? Baina, eta, bueno, egualdetik, dan hori guztetan jaku ez dakixo, ba, bueno, maitatuta sentitzie, edo, baina momentu horretan egiz esan da, ez dut ez naz konturatzen.
0: Ja, ze egoak ere baduka beste aldea, eta da, maia ez emateko beldurra. Horrelako horik sentitu duzu inoiz?
1: Beldurrarik ez. Inoz. Dauz, bueno, dauz pertsonai batzuk, ez dakizu, bueno, errolak, ez dakizu, ba, beldur gehiago emoten hostiela, ba, musikalki apur bate, edo debuta emoten dodalako, eta, bueno, ba, neure lehenengo momentuen, ba, beti izaten da, bueno, ba, ia berru, ondo urtetan bada, baina, bildurre, inoz. Zaten da, pues, un poco de tentziño, edo adrenalina, edo holan, baina beldurrez.
0: Vanessa Goikoetxea, aipatu duzulen ere, gustatzen zaizula, zesta partidak ikustera joatea, jaio ere zu Palm Beachen jaio zinelako, ez, aita puntista zenuen, eta ja neskato zinela etorri zinen Euskal Herrira. Bai.
1: Bai, 7-8 urte hasi etorri nintzen, bai.
0: Segitzen duzu Durangoko jaialai eskolan laguntzen?
1: Ba, bueno, bitu, azkenengo urtietan edo hemendikara ibiltzen, osea, ibiltzen has eta ez tot askorik laguntzen, baina bueno, eurek ez dute, bai, egon bizara, aldo danaz laguntzen dut. Eurek pillo egiten dabie, eta pentsatu dute lan bikaina hasi diela Durangon egiten. Ze, bueno, ba, zesta puntie Durangon apur bat ahaztute egonda, edo alde batera utzik ez da, eta, bueno, azken baten neuk betik zestari maitasun berezi bat dekot ze karo nire haitxe, oza, neuke txikitatik hori ikuseot. Eta, bueno, gure gotena esatie da, jentiek, oza, gurasuek umiek be frontoire eraman enbidabie ikusteko, ba, gure sustraixek nundik datu zen ez da, eta gure tradizioinu, ba, bantentzeko umiek eta ez umiek frontoire joan emigara, ba, bueno, ba, gure gauzak mantentzeko.
0: Mm-hmm. Ba, Vanessa Goikoetxea, ondo joan daitezela, Limo, Xiniza eta Bruselako egonaldiak.
1: Mm-hmm. Esker.
0: Eta eskerrik asko gorko bisitagatik benetan gustora egongo gara.
1: Zeuei. Musa handi bat, agur.

Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo Guau.

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Espainian Madridgo Abelako eta Toledoko zutek 45.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte, eta 80.000 pertsuna inguru eta ia 40 herri kaltetu dira. Gau osoan zehar lanean jardun dute suhiltzaileek, oreen artean izan dira Bizkaiko suhiltzaileak. 30 bat lagun gerturatu dira Madrillera. Aitor Omar.
2: Lan egiten ari gara San Martín de Valde Iglesia, San Ondoan eta Cadalso de los Vidrios. Herria kontrolatzen eta guk lan egiten ari gara baso batean.
1: Datozen egunotan ere bertan lan egiteko asmotan joan dira. Gaur gaueko lanen helburua Abila eta Madrilgo zute guztiz bat ez egitea da. Naiz eta teknikoki bat eginda dauden San Martín Valde Iglesias parean. Gurera etorrita Eduardo Moreno Bergaretxe Perturte sagertu eta 50 urtera gertatutakoa argitzeko behar bezalako ikerketa egitea eskatu dute haren senide eta adiskideek. Irunetan daia lotzen dituen Avenida Zubian egindako ekitaldian egia ezagutzeko eskubidea aldarrikatu dute. Eta kasuari buruzko informazioa dutenei modu anonimoan bada ere jakinarazteko eskatu diete. Xabier Euskitzek irakurri du euskaraz Pertur egia nahi agiria.
3: Egoki eta bidezko da gogora ekartzea, Perturren figura bera, eta Perturrek frankismoaren aurkako eta Euskadiren askatasunaren aldeko borrokan bete zuen papera. Izan ere, hori lagungarri da hobeto ulertzeko zer testu ingurutan erabaki zuen norbaitek Pertur akabatzea.
1: Perturren argazkiaren aurrean lore eskaintza egin dute bere adiskideek. Eta ertzaintzak laguntza eskatu du Zornotza parean 82 urteko txirrindulari batek izan duen istripua argitzeko. Lekukoak behar ditu horretarako. Istripua goizean 10:00 laurden gutxian gertatu da bide bazter istripua argitzeko. Lekukoak behar ditu horretarako. Istripua goizean 10:00 laurden gutxian gertatu da bide bazterrean aurkitu dute txirrindulari.

0: Ich kann nur sagen, dass Berlin als Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positionieren wird.
1: Gertaera lazgarria gaitzetsi du alkateak jai giro baketsuan eginden egunaren ostean iritsi dena. Alemaniako agintariek identifikatutako susmagarria talde islamistetako kide izateagatik ezagutzen dute. Ez beharra gertatu den parketik gertu dagoen etxe bizitza batean egindako miaketa baten ostean identifikatu dute. Eta azken egun honetan Gazan gutxienez 5 pertsona hil dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz. Gainera 10 lagun zauritu dira egun bakar batean Gazako zerretan 7 eraso izan ostean. Egun honetako biktimen kopurua kontuan hartu gabe suetena indarrean sartu zenetik hildako palestinarrak 1181 dira, zaurituak berriz 3843. Eguraldiari dagokionez gaur udaberri itxura izango du egunak, giroa aldakorra izango da, euria egingo du noizbehinka eta temperatura maksimoak 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Ebro ibarrean izan ezik, altuagoak izango baitira bertan. Goizean zerua hodeitsu egongo da eta iparraldean euria egingo du, arratsaldean aldiz, atertu eta barnealdean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Goizeko 6 eta 4 minutu ditugu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera. Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzue interneten noiznahi orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Egunon, Aloña.
1: Zer moz, edo hortan ontzaude, azteko.
0: Ba, beitu, konturatuko zeinaten, orain diok ere Karusok ez dizuela egunon itesan.
1: Bai.
0: Eta Karuso, ba, dinagoen lagutik nahiko urrutitxo dago. Beraz, ba, esango nuke, 6 kilometro batetara nahola, ba, Karusotik, beraz, Urdaibaitik.
1: Urdaibaitik nahiko urrut.
0: Bai, ba, lehen jatzuet, justo, 589 kilometrotara nago.
1: Beira, non zehazki.
0: Bai, ba, Ebroko delta inguruan abil, eguntxo batzuk igarotzen, oporralditxo daukat, eta aprobetsatu beharra ere. Eta, bueno, ba, lagun honak eta leku politak eta eleganteak dauden lekuak, ba, harik bizitatu beharra dauzkagu. Eta Urdaibai utzi pertsonan, baina ez buruz. Eta abiatu gara honak Kataluniako lurretara, Tarragonako lur eleganteagoetara. Eta, bueno, ba, mendik kontatuko eskizu ezertzu diren ikuste ditudanak entzien momentu honetan.
1: Bai.
0: Eta esango dutzuet, ba, nahiko kostaldean nagoela, Mediterraneo itxasoa ikusten dut. Eta
1: oraintxe, ez omen tokitik?
0: Bai, ikusten dut, Mediterraneo itxasoa. Eta, bueno, ontxe, argi, lehenengo argi izpiak eta agertzen hasita dagoz, naiz eta, ba, izarrak ere ikusten ditudan, ez dago, laino, maskaltxo bat ere, beraz, gaur hemen egun beroa, espero da, eta egun beroa, eta sargoria, ze, bueno, ba, Ebroko deltak, ba, izenak esaten duen moduan, ba, delta bat da, olako Ebro errekaguka, hainbeste zagutzen duena, Euskal Herri inguruan jaiotzen, bueno, Burgosen edo Santanderren jaiotzen da, ba, jaiotzen dan, erreka Euskal Herriti pasatzen dena, eta penintxula erdia burutzatu ostean, ba, bueno, mentxe Kataluniako inguru zoragarri honetan, ba, berurak izurtzen dituen azta, eta, ba, dano jangingo duzuenez, ba, ez egune galanta, hamen daukaguna, ba, Kataluniako inguru eta Arraunako inguru honetan, eta, bueno, oso aberatza, ezea, esan dugu, orain momentuan, ba, egongo diamen, bueno, ezea, esaten, ze, ikusi ditut ere Urdaibaiko datuak, bai, basurekin partekatzeko, eta Urdaibain antzera, ba, eguneko 85 ezetasun portzentaia daukagu hemen, eta Urdaibainan ikusi dut, eguneko 86 geneukala, beraz, ba, ezetasun

0: mailan antzera, temperatura mailan ere ez pentsa aldaketa askori dagoena, hemen 21 gradu dauzkagu, beraz nahiko bero tropikala edo esango genuke, eta Urdaibain ikusi dut, eta 19,3 gradu markatzen zituen oraintxe momentuan, ba, Urdaibai Berzenterreko Euskal Metek jarritako estazio meteorologikoak, behintzat, beraz, temperatura ingurutik eta meteorologia ingurutik, ba, zuen antzera, amentxere, baina inguru aldetik ez guztiz desberdina, lautada itzela, ba, lehen esan dizuen moduan, ba, delta batetan gaude, eta delta hori osatzen da normalean, ba, erreka batek ekartze dituen sedimentuekin. Eta urteetan, eta urteetan, eta miliaka urteetan esango genuke, ba, azten doan, horrelako lurrere mu bat, da, itxasoari urak irabazten doan lurrere mu bat, ba, errekak ekartze dituen sedimentuekin, bai, lurrekin eta limoekin, eta gutxika, ba, bertan, ba, ondoratu egiten dira, eta lurra irabazten joaten da itxasoari. Baina, batzutan, ba, gertatzen da kontrakoa ere, eta orain aldaketa, klima aldaketarekin eta, ba, hemen dagoen arazo komila artean larria dela esango genuke dela, ba, delta atzeraka egiten ari dela, itxasoaren maila gorantz dator, eta hemen zentimetro bakar batek, milimetro bakar batek itxasoa gora egiten badu, ba, zer esan. Eragin itzela dauka, ze, gabiltza ditze egiten, ba, ninagoen lekutik gutxi gora bera, dinago Pobleno inguruan, ba, ia deltaren erdiko aurreko partean, ba, hortik kostar arte, ba, badirala ia 30 kilometro. Pentsa beraz, ba, zenbat zelako lurren emu zabala, ba, osatu duen erreka izugarri honek, ez da, ze Ebro ibaia behintzatamen ikusten denean, ba, bueno, oa, ibaitzar bat da, ez da, errekasto bat, eta ba, horrela, ba, erromatarren garaitik eta lehen dagotik ere, ba, bueno, nekazaritzarako eta erabilia izan den ingurua, eta gaur egun, ba, ezagutzen dugu, batez ere, ba, guk iaten dugun olako, ba, bueno, ez dakitzen esan, labore bategaitik esango dut, labore bategaitik eta da arrozagaitik. Danontzako nik ustot entzuna egingo dela, ba, Ebroko deltan ekoizten den arroza, denetan paisaje, bueno, izugarria da, osea, oso desberdinago ituta gauden paisaje horrietatik, eta, bueno, ba, norbait egon baldima da, ba, ulertuko nahuze, dira lautada itzelak, kilometro karratua, kilometrok eta kilometroak arroza diz, estalita, hoy momentuan gainera ja arroza ikusten da, osea ja ondinok ez dago helduta, baina ikusten da arroza, oso labore berezia, benetan urasko behar duen laborea, ureztatuta ia etengabe egoten den labore bat da, eta gero ba hemendik aurrera heltzen duan neurrian, eta bere alea heltzen duan neurrian, ba, ur hori erretiratzen joango dira, ba, horrako, ba, konporta batzuen bitartez, eta bueno, ba, hemetik eta pare bat hilietara, ba, bilketa lanak hasiko dira, arroz bilketa, eta toneladaka arroz mota ugari, ze, danok, bueno, ez, orain ja, ba, lehen beti arroz bat ikusten gendu gure supermerkatu eltan, eta, baina orain ja, danetariko da, da, hemen ere ekoizten dianak, batez ere, ba, bidira bomba, eta gero beste bat marismeina da deitzen dana, baina zoroak eta, bueno, kilometroak, eta noski, ura, eta horrelako, ba, inguru batetan, oso aberatsa den inguru batetan, ba, zer esanik ez, fauna ere aberatsa. Eta aberatsa oso. Batez ere, ba, janari asko dago, janari asko ornoa beugari, moskitoak ere, bueno, zenbat dauden, baina, ja, bueno, oitu ere egin gara, ba, kolonia gota beharrean, ba, horrelako beste uxatzeko produktu batzu
1: botatzen. Zitronela eta lakoak ez da.
0: Bai, baina konturatu nahi, zitronela oso ona dela, baina hemengo moskito erin ikustet, ba, gustoko dela. Ez da, baina kasu askorik ez dio egiten zitronelari, eta beste produktu potentea botara joan behar izaten gara, baina, bueno, suertea, ba, nik neuk behintzat, ba, ziztatzen diaten ian, eta ez dudala inolako erreakziarik eta izaten, da, bueno, ba, zizta orduan, ba, bai, ba, hori, ba, nola, ba, enbarazu egiten duten, baina beste naztaukat inungo arazorik, moskituekin, baina bai, esan dako, janari ugari, bai, guk, ba, gure ekoizpenak eta egiteko, oso lurra beratxe baitira, eta gero, sakrifizio duenentzako ere, ba, janari ugari, eta batez ere, ba, bakizuen ni, zertan aritzen naizen, eta nire mundua diren egaztientzako, paradisu batetan.
1: Bai.
0: Paradis, bai. Hau da, izugarria ba, pentsa, ba, Urdaibai ez dakiz zen bat aldiz, egunka esango leuke, ze Urdaibaik ba, bere 700 hektareak ditu onenak zelan da padurarenak, baina ezkenen padurak dira, esan dizu, eta 80 kilometro, bider beste 80 kilometro edo gehiago ere, izango dira, puntati puntara, eta buf, leku itzela, paradisu itzela, ura dagoenean janaria dago, eta hemen egaztien mundua batez ere urretako egaztiak eta koartza, koartzatxoak, danetari dago hemen, danetari gero ba, gurean ba, oraintzu ikusten az, aritu garan flamingoak ere ugari dira, bertan ugaldu egiten dira, eta badaude leku batzuk, bueno, zoragarria dianak, urbiltze zarenean, ba, nola ikusten diren ba, flamingo andanak, baina egunka, eta ba, ez da, milaka ere esango nuke batzutan, denak horrako talde handitan, eta bere lepo luzeak uretan sartzen, da bertan dauden horrela txikiak eta ba, iragazten, ez da, bera indelikagaia dana, eta ikusten dituz horrelako ere mula arrosak. Larroxak, hona ni urrunetik ikusita, gero beste alde batetan ikusten dira ba, flamingoak baina gaztetxoak, horrek grisak, gris kolorekoak, guk dauzkagun modukoak, eta bon, hortxe goten dira banatuta, eta oso irudi politak ikusteko lekua benetan baina. Merezi duen lekua?
1: Zeongi. Guke bat dugu hemen piztuta zurekin aritzen garen aldiro beti daukagu lehenengo kamera bate Urdaibaira begira.
0: Bai, egon nahi zegoztan.
1: Bai, guk ere hemen txedugu, bostak eta hogeita maika minutu, hogei gradu, eta hortxe ari dira mugitzen, ikusten ditugu guk ere, bitxitoak hortik argizpietan kamerara aurkitzen dira. Tarteka. Ala ere, ze berrikuntza izan duzu azken astean, naiz eta orain ez zauden hor, Urdaibain.
0: Ez, baina, bueno, esan dizuet buruz horren ebana hola, eta orain beti izaten dizuet modua, ba, teknologia berri hauekin, ba, gauzak ikusteko eta ez dago arazorik baita munduko beste puntan baldin mazau dere, eta hor goizan, egon naizuekin lotu horretik, ba, ikusten, ader, kamerak eta zer erakusten zuten, eta momentuan ikusten zian begitxo gari zein infragorriek egitu duten da, ba, inguruan dagoenari ba, horako forma eman esango gonoke, eta gainera ba, animalien begiei badaukate goza bat oso berezia batez ere, egaztiek eta, bueno, bai, ugaztunek eta, bueno, guk geukere, ba, adibidez argazkiak ateratzen eskibuten eta batzutan flasharekin eta ateratzen zirenean, ba, hortxe agertzen ginen begia borri egin da, ez da, eta horako ba, demoniñoak izango ginen moduan, ez da, baina egaztietan eta animalia askotan, batez ere gutiarretan, badaukate horrelako egitura bat beraien begietan, tapetun luzidun deitzen dana, eta da gauean eta ondo ikusteko. Bueno, aprobetsatzeko, dagoena argi gutxi hori aprobetsatzeko, eta oso bizta hona izate dute gauean, eta horrek egiten du ispilu baten moduan, eta argiak edo infragorriak bertan ematen duenean, izlatu egiten du, izlatu, eta horretik ikusten ditugu, ba, urtsa urrumalean, kamera mugitu ala, ondinok ez du kanpoko argirik hartu, ba, urtsa ikusten ditu horrelako begitxo batzu, dizdiratxo batzu, eta horrek identifikatu behar ditugu egaztiekin. Eta gero, ba, segunetan non dabiltzan eta, ba, ikusi ditut hor, bueno, basateo gari egon dira, horre oindala minutu batzuk, baita ere, ikusi ditu txikitxoak, ba, zertzetaren bat ere badabilela, eta gero ur oso azaletan, ze orain komentatu nizuen lehengo astean ere, ba nola ur oso azalak dauzkagun, ba euririk ez du egin, eta urak ere, bueno, sartu dira ze lehengo gunean marea biziak, egon ziren oso biziak, baina limiko laugari daude. Tortxe uretan ikusten dira, mugitzen batetik bestera, eta gero nola ez. Ba, intsektuak ere ugari, ikusten dira, ba, pasatzen infragorri horietatik, eta intsektuen atzetik, ba, joan den astean ditzen genituen, xagusarrak ere ikusi ditut. Beraz, hortxe dabiltzan danak saltzan. Hori egunero gertatzen dana bai.
1: Ze ongi.
0: Eta, ai, esateko gona izena, azkenean joan ez beste leku batetik, eta, bueno, azte honetan, noski, nobedadeak eta herriak, garai honetan, erazazoi honetan, beti daude, eta, bueno, aukera izan dugu zora garria, ba, Libikola oso berezi batzuk ikusteko, ba, urtea bada gutxi goranera ikusi ez dituguna, eta urteak dira, ba, hemen eraztun du genituen horretako batzuk ere, eta dira txirri mota bat, txirriak dira oso oso egazti bitxiak, ba, urmaeletan eta bizi dianak, eta ikusi ditugunak izan dira, berezi, osea, espezie oso oso berezi bat guretzako, dara txirri lodia. Eta, bueno, txirri lodia izena ere badauka, baina, bueno, kopotoloxan martxoa, borobiltxoa, eta bueno, da egazti bat Eskandinavia inguruan, Siberian, tundran ugaltzen dana, dagoeneko batzuk ja ugaldu dira, eta bueltan ere badatoz, eta gaina kuriosoa da, ze da egazti bat neguan zehar, da grisa eta txurizka dana, oso moko laburtxoarekin, bueno, laburra edo, eta hainkak ez dira inluzea, baina hortxe lokatzetan eta egiltzen da egazti bat, eta grisa eta zuria izaten da, baina udaberrian egiten du eraldaketa itzela, batez ere lumaldaketa itzel bat, eta gris izatetik, ba, gorrizka
1: beira.
0: Arre oso gorri izatera igarotzen da bere lumajea, parkatu, eta bere zergaiti ere badauka, ze, azken finean, ba, tundran eta ugaltzen dira negaztiak, txuriak izan ezkero, ba, zarretan ba, oso erraz ikusten diranak diran elementua dira, eta harraparietatik igezieteko, ba, gorartze dituzte, ba, tundrako goroldio, likenen, koloreak, eta horretxe dira, gorrizka eta. Eta gero ja, ugaldu ostean, ontsi mendi gutxira ere, ba, bueno, aldatuko dituzte lumak, eta nik uste dut irailerako berriz ere gris kolorekoa, bihurtuko zaizkigola, dator norter arte. Eta horrek ikusteko aukera izan dugu, ba, aste honetan. Baita ere, bueno, elano kumeak, ba, abiatik salto egin dute, batan bat ikusi dugu, ba, elano kume horiek, ba, esperantzarekin hemen gelditzen diran, eta gero beste, egazti bat, ba, bueno, ba, bizi natura eta ikusi duzuen ontzako, ba, bueno, nahiko famatu inzana zan, ba, gure Filomena eta Maurizio Zikoinen txita edo kumia, bizi izenekoa, eta bizik ere, aste honetan, salto egin du. Salto eman du, eta hain, hortxe ikusten duzu, abia triste, ba, inor gabe, eta bere biztan leri gabe, baina, bueno, gu pozik, ba, bintzat, ba, beste ziklo bat bete delako abia horretan, eta hortik ere beste izaki bat ekurten duelako bisik, eta esperantzarekin, ba, bueno, aber zer egingo duen, ba, migrazioen joango da segurbenik, Afrika ingururantza, eta ia, ba, datorren urteetan, eta horren urteetan, ba, berriz ere bueltan datorkigon, ba, urdai bai ingurura, eta hoi etxek, ba, azte honetako berritxo batzu.
1: Batzuk dexente, ongi?
0: Bai, eta bueno, eta ez dakizu ezen bat uste ditudan, ze bueno, egunero kontaketekin jarraitzen dugu, gure bolondrezekin, eta egunero gertzen dira, 60 bat espezie desberdin, eta egunero espezie berriak ere, ze esan izuen, ba, aireportu berezi honetan orain garai altuan gaude, dointza sasoi potentian gaude, eta horretxepe, ba, egunero dago zerbait berria.
1: Gaur ala ere, egazti baten gan jarri nahi duzu begirada. Zer ekarriko diguzu? Zein da?
0: Beitu, ba, ekarriko dizuet, garraioek oso ondo izlatzen dituen egazti bat, aurkeztu dizuet. Eta, bueno, gainera esan badizu duten txolan tartetxo batetan, ba, bueno, azidan zela lehenengo egaztiak entzuten, eta entzun ditu sorbeltzak. Sorbeltzak entzun ditut, eta martxan hasi dira, zehamen argitzen hasi da, dagoeneko, eta teliapetatik eta hasi dira erteratzen, eta entzun ditu sorbeltzen udako kantuak, txi, horrelakoak, beraz, jamen martxare hasita dago. Eta nik bere, ba, udako egaztia bat ekarriko izuet, guretzako udako egaztia dena. Eta izen oso bereziarekin, Antzandobi arrunta. Antzandobi arrunta, edo bueno, hemen Bizkaiko inguru batzutan ere, Tximbo buru handia deitzen zaion egaztia. Egazti, bueno, ez dut esango txiki-txikia danik, baina, bueno, txolarrea eta baino apurtxo bat handiagoa, zozoa eta baino txikiagoa, eta gure baserri inguruetan ikusi aldugun, egazti, benetan polita. Arrak eta emeak kolore diferentean dauzkate lumetan, arrak, bueno, niretzako zoragarria dira, daukate burua grisa, lepoa gorrizka, ba, gero horrelako antifaz moduko beltza, moko oso zorrotza, gainera harraparien estiloko mokoa naiz eta ez izan harraparia, eta zurizka koloreko ba, luma batzuk, baita ere ba, paparringuru hori edo bularringuru hori ba, salmoi koloreko lumekin, beraz, egazti benetan polita arra, eta emea ere, diseinuz oso polita, baina beti joan danaztean esan genuen moduan, ba, kolorea palagoekin, arroizkak eta nabarrak eta olakoak, eta, bueno, ba, gure artean bakarrik udan ikusten dugun egazti bat. Zer, migratzailea da, oso migratzailea, eta gustatzen zaizkio, baserri inguruetan dauden belardiak, eta belardi hoien inguruan ba, dauden ezibiziak edo esango genuke, ba, sastrakatxoak eta sasiak, eta abia egiteko gustatzen zaie, baina gero, elikatzeko orduan, ba, hortxe hurbiltzen dira gure belardietara, ganadua dagoenekoetara, eta inguruan dauden ba, matxin salto, erlastar, bueno, kilker, erazti txiki, zugandila, xagu txiki, bai zatitxu, ba, bueno, harrapatzen oso abila da. Eta kuriositate bat ere komentatuko dizuet, erazti honek janari ugari aurkitzen duenean despentsak sortzen ditu, despentsa oso bai, oso berezia gainera, ze aukeratzen du hor ba, sastragadi horretan ba, arantzadun zuaizka bat, elorri bat, edo lakoren bat, eta bertan hartzen du dituen ba, izakitxoiek, asistatu egiten ditu arantzadietan, eta bueno, nahiko tetrikoak diran despentsa geratzen ditu, eta batzutan ikuste duzunen hor lako despentsa bat, eta ikuste duzunen ba, seagu bat arantzan sartuta, eta kilkerra bat inguruan, da zugandila, eta txoritxo bat, eta basa duzu, uf, norke egin ote duen, hau. Osa, ba, normalean jendeak batzutan bentsatzen du, ba, pertsona bat egindako horrelako astakeria dela. Baina ez, antzandobiak dira, gure antzandobiak, eta migratzaileak oso, oraintxe, ugalduko dira aloina, et abusturako, ja, aterata izango dituzte txita guztiak, eta abustuan, ja, alde egingo dute. Da, egaztiak guri oso berandu iriste zaiguna, maiatzearen lehenengo bigarren astean, eta arrapalada batetan ugaldu egiten da, eta abusturako agur esango dugu, eta abustuan jasiko dira migrazioan. Eta oso migrazio berezian, horregaitik nahi nizuen gaur aurkeztu antzando dira, ze ontsi izango dituzu azkenengo egunak ikusteko, ze migrazioan hasiko da abustuan, eta migrazio berezio bat egiten du iparretik egora bai, baina ez beste gazti moduan, beste gazti guztiak ba, penintxula osoa gurutzatzen dute Afrikara salto egiteko, eta gaztitxonek Afrikara salto egiteko lehenengo ibilbide luze bat egiten du, eta da Europa osoa gurutzatzea. Gurutzatu egiten du Europa mendebaldetik ekialdera, udagoienean edo ontxe, udagoieneko migrazioan, udazkeneko migrazioan abustuan egiten duna da, ba, gutxi gora bera, hortxe Grezia ingurura iritsi, Greziatik salto egiten du Egiptora, Egiptotik Nilo ibaia jarraituz kilometroak eta kilometroak hegoalderantza, ba, normal Mozambike, Sudan, eta baita ere, Hego Afrikako lurretara iristeko, kilometro morda Euskal Herretik, eta antxe garatzen du, berantzako laburra izango den neguaz, arrapaladan ere, atera beharra dauka, berriz ere hemen maiatzen egoteko, eta ez da, ezta, bueno, latza da egiten duen bidaia, ze kontrako bidaia, handik ona egiten duena, ba, bueno, Arabiara salto egiten du, Arabiatik gurutzatu egiten du Arabiako penintxula osoa, eta gero Turkia, Bulgariatik gurutzatuz, berriz ere Europa osoa gurutzatu, ba, gure gana ba, nahiko berandu iristeko. Beraz, migrazio izugarria eta itzela daukan egaztitxoa, eta bueno, ez dizuet esan, baina bueno, egaztitxoneak, ba, 30 gramu eskaz dauzka. Beraz, pentsa urtean ia 20.000 kilometro egiten dituen egaztitxoa,
1: Zergatik, zergatik egiten du ibilbide hori? Ez dakit teoriarik edo badagoen?
0: Bai, badago horrelako gauzatu, ze ba, jendeak esaten du, eta bueno, eta zergaitik bai gaztiak ere, ba, ez dira tontuak, eta zergaitik ez du, ba, gurutzatzen penintxula, eta beste gazti guztien moduan, da, ez, ba, egaztitxo hau esango dut, bakarri dagoela, penintxulen erdialdetik gora, batez ez kantauri xurialdian, eta Atlantiko isurialdean, Galizian, baina Leonetik, bera, ez duzu ez gaztiago aurkituko inoiz. Eta gero, ba, hori, ba, ez du gurutzatzen, eta ba, badau gain bat hipotezi, eta hipotezi nagusia da, ba, egaztiago dala, holan, leku irekietako egazti bat, ba, baserri inguruak ere nahiko irekia dira, ganadua dagoen lekuan, basoak ez aizkio gustatzen. Eta garai batetan, ba, aspaldiko garai batzutan, milaka urte batzutan, ba, egazti hau, ba, badirudi, ba, ekialde hurbileko estepa eta horrelako inguru zabaletan bizi izan egaztia zala, eta inguru hoietan ere, ba, badira milaka urtetxo batzuk, ba, neolitikoare martxan hasi izan, eta gizakiak, ba, bueno, ba, gizakia hasi izan, nik esango nuke, lurra manejatzen, ez da, manejatzen, ba, bai abeltzantzarako eta nekazaritzarako, eta hortxe sortu zen, ba, ba, bueno, ba, ian lurrarekin lehen zegoen hartu eman hori, ba, aldatu egin zen, eta gizakiak lurra moldatzen, ingurua moldatzen hasi izan, ba, beran nahietarako, eta joan zen, ba, inguruak irekitzen, ba, basoak zeuden lekuetan, ba, belardian sortzen, ganaduarentzako edo nekazaritzarako eta beltzantzarako lurrak izateko, eta gutxika neolitikoa etorri zen, ba, mende balderuntz. Eta gizakien populazioekin batera eta neolitikoarekin batera, ba, antzando dira ere, ba, mugitzen hasi zen, ekialde hurbiletik, gutxika mende balderuntz, ba, Europa gurutzatzen zioan neurrian, ba, neolitikoko kultura hori, ba, soiltzen edo behintzate basoak irekitzen joan ziren, eta antzondo bilarentzako leku egokiak agertu ziren, eta azkenean, ba, bueno, ba, Europako mendebaldera dagoen lekur arte iritsi zean, Galiziar arte, eta beti bizezean dira, inguru honetan, eta beraik beti egin duten migrazioa izan da, lehenengo mendebaldetik ekiarde hurbil inguru horretar arte, eta gero hortik gurutzatu Afrikara. Beraz, hortxe genetikoki, ba, gelditu zaien ba, horrelako ibilbidea da, eta naiz eta laburragoa izan beste bidea, inoiz ez dute egin, inoiz ez dute egin, da, beraz, hobe batzutan, ba, ezagutzen den bidea jarraitu, orida, orida. Ezagutzen ez dana baino. Disgustorik ez izateko.
1: Horiko kere egiten dugu, eh?
0: Bai, noski, bai, nik nioko bai behintzat. Bai.
1: Aizu edorta, bai. Momentu honetan non zaude, ez dakit terrazaren batean zauden, berazaren batean zauden, non zaude?
0: Bai, nago terraza batetan eta nahiko kuriosoaz terrazatik, bueno, etxe batzuk eta ikusten ditu, Mediterranean esan dizuet ikusten dudala, orantxe ja ikusten izan dituan izartxo horiek ja berota launtxoagoak ikusten dira, argitzen dago, eta gainera inguruan entzuten ditut, ba, bueno, esan dizu, esorbeltzak entzun ditut, kotxeren bat ere iegaratzen da bile ingurutik, badaude alboan ere bat zukitze egiten dabilenak, ez da, gaur goiztiar batzuk ere baditugu hemen, argibili ez dutuzte entzuten daudenek, ze katalan ez hitz egiten dabiltza, baina, bai, eta gero entzuten dabilena pila bat da, baina,
1: bai.
0: Kilkerrak.
1: Eure samarrizun, izugarria da behira, eh? Momentu batez, guk ere somatzen dugu, zurekin ari gara zuari zara izketan, eta atzetik entzuten dugu. Uste dut zure mugikorretik sartzen zaigula, momentu batez isilduko gara ni eta zu,
0: bai.
1: Eta ea entzuten ditugun, a ber... Bai,
0: orain kotxe bat pasatzen da, baina fondoan, bai, kilker pila bat daude. Eta, hobe dira, holan, ez dira guk oituta, bueno, bai, guk ere bat dauzkagu, Euskal Herrian, baina dira kilker txikitxoagoak, holako rubio antzerako batzu, eta bizi dira, ba, etxe bizitza inguruetan, eta bai, a ber, naturan ere bizi dira, batzutan kilker italianuak ere deitze zeie, eta egiten dute, batez ere udan zehar eta, bueno, dabiltza hor, isildu gabe, etxe eta atarian eta inguru guztian, ez dira labaixo morroak, Ojo. Eta, ba, guk ere badauzkagu hor, nik neu bintzat bai etxean eta ibiltzen dira, uda garaian ikusten ditu batez ere, ba, lan, ba, lorontzien azpian eta eskutatzen dira gainera, baina gero badaukagu bere beste kilker bat, beste kilkerra, guretzako ohikoa dana, edo bintza txikitatik edo ohituta gauden kilker hori, ba, batzuntzako kilkerra, beste batzuntzako guretzako artean txirri-txirria, eta adibidez ermuan, ba, txirtxila.
1: Matxin saltoa, gauza beralda?
0: Ez, bueno, familia berdineko dira, Familia berdinekoak, ze kilkerrak ere baduzka olan salto egiteko hankabi, batxi salto egiteko moduan, baina, bueno, eta salto ere egite, bada egite ondo, Baina normalean kilkerra, ba, bueno, dano jakingo zuen, gure kilkerra egitza, tarrunta, ba, zulotxoetan bizia, berak eraikitze dituen zulotxoetan, ba, belatzetan eta belardietan eta egite dituen zulotxoetan, ba, hortxe guke eskutaleku moduan, eta altxe ateratzen da egunero atarira, esango genuke, beraz ulotxoaren atarira, eta kontzertu itzelak ematen izkiute, batez ere, noski, arrek. Arrek egin dute, eta, bueno, soinu hori sortzeko, ez dute ahorik erabiltzen, ez dute masailarik erabiltzen, ez, erabiltzen dutena dira, egoak, egoak dauzkate, egoak intsektu guztietan kitin askoak dira, eta kitina gogortu bat, eta badauzka horrelako egitura batzuk eta forma batzuk, ba, bat abestean, bat bestearekin igusten dituzunean, ba, entzuten dugun doi hori sortzen dutena. Ez dakizuen noiz baita egin duzuen horako, ba, bakizuen badaude txirla batzuk lan doneiako bidean eta erabiltzen dira, bi estilokoak, eta borgarizien eta jote dituzte, ba, bi hartu eta bat abesteari igurtzen, eta krak horrelako zarata bat egitute, ba, kilkerrak egite dute berdina, baina bere egoekin. Atzeko gainaldean dauzkaten egoekin egiten dute, berdina, arrek, beti arrek. Eta, ba, suposatuko duzu, zertarako egiten duten. Ba, bueno, hortxe, atarian egoia kilkerra kri, ba, eta zeinik eta kanturik elegantena, bai, emeak arase joan zaizkio, ba, konzertu hori entzutera, bai, ze, emeak ez dute normalean egiten doinurik, zuloetan bai bizi dira, eta, bueno, nik badakit, ba, entzule asko eta asko gaztetan edo, txikitan kilkerren atzetik ibilitako bere izango diala, eta batzutan, ba, bueno, aurkitzen genituen zuloak, kilkerra ikusi gabe, eta sartzen genduen ziria, edo kasu batzutan txixa ere egiten genduen guk, mutilio bat ez ere, ba, egiten genien txixa zulora, eta antzit, ateratzen ziren kilkerra trist, eta hortxe ateratzeko une horretan zulotxoa itxi, eta venga, potuan sartu, eta etxera legutxua apur bat ematera, eta bueno, ba, lehenengo egunetan edo lehenengo orduetan, ba, gustora entzuten genuen kantua, baina gero azterra egin da azkenean, ba, kilkerra berriz ere, ba, natura mukatzen zuen, etxe askotan moduan, eta batzutan, ba, hortxe eta zuloetatik, ba, ziria sartuta, ateratzen zitzaigun, kilker bat nahiko berzia, egoak eta hain beltzak ezituena, marroiska kolorekoa, oso potolua, eta atzean kilkerra baituzte horlako bi bustantxo moduan, baina honek izaten zituen hiru, erdian beste horlako luze bat, eta hori dira emeak. Eta emeak hor erdian daukaten bustantxo horrekin, hori ditzen da ovopositorea, eta egiten dutena da, ba, belatzetan eta belardietan, ba, sartu lurpean, eta arrautzatxo bat jarri. Eta horrela xikoaten dira, ba, belardietatik, ba, arrautzatxoa jartzen, urrengo urteetan, ba, hasiko diren, kilkerren, ba, lehenengo astarna izango diana, ez da? Eta, bueno, horreti deuzkagu gau da, herrian hasten dira, gainera, normalean, ba, bueno, segun eta zelako gure aldea, dagoen, ze aurten, nik usteo kilkerrak inoiz baino lehenago entzutena hasiapia izan garala, eta normalen hortxe egoten dira topera maiatzak gaine inguru horretan, bueno, isildu gabe.
1: Baina, ala ere batzutan gertatzen da, bapaten isiltzen direla. Ez dakit, dangur gertzen garelako, ez gure iruditena da hori, baina zergatik da.
0: Uf, ba, kilkerrek esan dizuete, arerio ugari dituzte, euretako batzuk gu ere bagara, euren arerio, eta antzandu biak ere esan dizuete, beste gazti asko jate dituzte kilkerrak, animali asko jate dituzte kilkerrak, eta noski, kilkerrak oso sentikorra dira, ba, lurrean gertatzen diren vibrazio txekia horiekin, eta norbait hurbiltzen hasten baldin bada, ja vibrazioak oso gertu daudenean, isildu eta krik zulo barruan sartzen dira, eta batzutan hori izaten da bilesia kilkideak harrapatzeko, ba, joan mazara geldiro, ba, ikusten duzun arte, eta ja behin, dakizun handun dagoen zuloa, ja, urrengo estrategiak ez egar dira, edo pixain, edo ziri bat bilatu, eta ja, ateratzen lortzen dugun, edo bueno, baina lehenengo zailena izaten da, aurkitzea ze, somatzen gaituen momentuan, ba, metro gutxitara gaudenean ja, espaldin bagara oso suabeak, ba, segituan sartuko da zulora, eta agur, eta hori egiten du, noski, arerioetatik ies egiteko. Bai? Eta gero, no, normalean, isildu egiten dira ja iristen denean ustaila, eta behintzat belatzetako, holan, belardietako kilkerrak eta, ze gehienak, ba, bilatzen dute beraien bigotia, eta behin bikotea aurkitzen dutenan gauza oso kurioso bat gertatzen da. Emeak nahiko, ez dut esango egoistak, ez da, baina ez dakitxe zelu gariko izakia dira, eta lehenengo gauza egite dutena da bikote bat aukeratzen dutena, narro bat, ba, atzeko parteko egoak jan egiten izkiet, eta apurtu. Beraz, emea, bai, eme aurkitzen duenak ilkar batek agur beraien kanta, eta ia dagoeneko bakarrik ugaltzeko eta kupulatzeko egongo da. Hori oso egun gutxitan egiten duen gauza da, ordu gutxitan izango nuke, eta behin hori egiten dutenean, ba, arrake isildu beharra izate dute, kantatu ere ezin dute egin, zeberan instrumentuak eta apurtu dituzte, eta emean geldituko dira, hile egiten dira arrak, gero, nahiko azkar, eta emea geldituko dira, ba, beraien arrautzak erruten, eta haiek ere, ba, behin arrautzak errunda, ba, akabo. Eta urtero entzutun ditugun kilkerrak, ba, urtero berrezten dira, berrezten dira, arrautzatxo horietatik, eta bai, oso, oso animalia kuriosoa kilkerra, eta bere mundua, bueno, oso, oso, oso, oso polita.
1: Oso gai udati garra, hori ere, oraingo idoinu bat, hori bai dela garaien garaikoa.
0: Bai, garaien garaikoa, ze, eske, hainbeste izaki dauzkagu, sasoi bakoitzean, ni beti esaten dut ez da ari ze gaztikin, eta, no ez da garai dikonen nahi gaztik, uste, klaro, segun zer nahi da, nikusi. Eta, ze, klaro, gaztiak batzuk entzuten dut ez da, bajo migratu egiten dute, adibidez, edo kilkerrak ba, hile egiten dira danak, eta gero isildo egiten dira, baina urrengo urterako daude, baina kilkerren ostean, beti etorriko zaigu zerbait zen badaude, gainera kilkerrak aipatuta, ba, esan dizuta, kilker el rubio txori ere badaukagula, eta hauntxe entzuten dugun hori, eta badaude beste, beste izaki batzuk ere kilkerran doinuak egite dituztenak, antzerakoak, eta badaude horre, guk Euskal Herrian, egualdean agian izango ditugu, horrelako, ez da gizela teitzen dian euskeraz, baina gazteraz zigarra izena entzun da izango zu, isildu gabe goten dianak, hamen inguru honetan pila bat bero egiten duten batez, Eta gainera, batzutan, bueno, aspertzeko modua dira, alboa maitzuzu, eta gero matxin saltuak ere egite dute kilkerren antzera bere litroekin doinu hau, badaude hainbat, eta egaztiren batzuk ere badaude, adibidez, Benarriz Navarrak eta ba, kilkerren eta matxizalten doinu hori egiten dutenak isildu gabe isildu gabe da honan, beraz ba, nik ezakit, baina doinu horrek zerbait erakartzeko ba, balio godu zer estena nahi beste izakik ez duten
1: guk esango dugu, ez diogu aitorri eskatu kilkerren efektu azpirik sartzeko, bezik edo zuzeneko doinua da, zu ari zara gure egin goizeko postak edo berrogeita amasei zuzenen ari zara gainera Tarragonatik eta eratzeagoen planifikatuta baina ala suertatu zego kilkerra zer hitz egin dugu, antzando bai. Bi arruntaz aparte, eta aipatu duzu beste intsektu bat, eta aipatu dituzu labezo morroak. Ez dakit datorren astean horri buruz aipamenik egin ote genezake, ze ikusi dugu, jabetu gara, ari direla gero eta gehiago edatzen batez ere bero egiten duen egun hauetan eta kaletik ere ikusten dira.
0: Bai, eta tera egiten dira gainera, normalan teratzen dira janbila, baina askoz ere espabilatuagoak ikusten dira horrelako beroak daudenean, eta espabilatuagoak eta ugalkorragoak. Eta hor oso intsektu interesgarria gainera, datorren asterako nahi behar zutziko dugu, eta, bueno, ez dakizu zenbat kontu kontatu daitezke labeixo borroi buruz.
1: Vale.
0: Badakit batzuri nazka iguina ematen diela, baina, buf, ez dakizu ez erako bizitza daukaten. Denetan, liguratzeko da.
1: Etxetik ateratzen bat zizkizu, agian ez zira aina txeginak, guri gertatu zego hori.
0: Arrazoia.
1: Edorta, prismatikoak gordeko ditugu momentuz, baina segiko dugu, gure inguruan gertatzen ari dene horri adi-adi begira.
0: Nik egin dudana da, prismatikoak orain, amendi gutxira,
1: zukatera, osongi, eta gero kontatu zer ikusten duzu.
0: Kontatuko izkizu.
1: Begira, idatzi dugu orain txedentzule bateke, Iñakik txirrita da, zigarra.
0: Txirrita,
1: omen da.
0: Txirripa, behitu, jo, ba, behitu. Eskertzen dio, ze, zalantzan egonaz, eta esan dut, ba, ez, takite izan esan dut, baina oso izen polita, txirripa, behitu.
1: Txirrita, terekin,
0: txirrita,
1: bai, entzulenek hori xe dio.
0: Oso ando.
1: Edorta, eskerrik asko gaur Ebro Deltatik zuzenean, mi esker gorekin izateagatik, eta datorren astean berriro, naturari zabalduko diogu itzordu astelenean.
0: Datorren astean, kontu behia horrekin hemen zuen artean egon maraz.
1: Oso, ongi izan, eta aste honek gara, deskantzatu, ondo pasa.
0: Egon hori,
1: aio.

0: Euskadi Irratia. Sagarra balea, sagarra ta Eva, balea ta Jonas, Adanek eta Ebak sagarra jan, eta Jonas Adanen sagarra bezala, baleak osorik irentzita. Sagarra ta balea.
1: Egunon, hau, bizi berria da. Bizi berria.

0: eta era honetan bertsolariak babina bezala hasiera eman diogu gaurko bizi berria saioari. Zeragatik, ba, duela hilabete batzuk hasi genuen bibliari buruzko hiri kondaira katala dakarkizulako igande honetan, sagarra eta balearen sasi historioa desmuntatzeko. Araboaz!
1: Adanek eta Ebak sagar bat jan zutela dioen ideia ez dator berez Bibliaren testutik. Hasieraren liburuan ongiaren eta gaizkiaren ezagutzaren zuhaitzaren fruitua aipatzen da, baina ez da inoiz esaten ze fruitu zen. Orduan, zergatik bihurtu zen zagarra? Arrazoi historiko eta kultural batzuk daude horren atzean.
0: Lehenengoa latinezko hitz jokoa da. Estridungo Jeronimok Biblia latinera itzuli zuenean Bulgata izenekoa kasualitate bitzi bat gertatu zen. Malun hitzak gaizkia esan zezaken eta ia bertin idazten zen malun hitzak berriz zaharra. Denborarekin bokal luzeen eta lagurren arteko bereizketa galdu egin zen eta pertsona askok naturaltasunez lotu zuen ongiaren ta gaizkiaren zuhaitzaren fruitua sagarrarekin.
1: Bigarren arrazoia Europako artearen eragina izan zen. Mendebaldeko Europan sagarra fruitu ezaguna zen, esan nahi simboliko, handikoa eta irudikatzeko erreza. Errenazimentuan artista asko Adan eta Eva sagar bat eskuan zutela edo ari hozka egiten irudikatu zituzten. Horrelako margolarien lanek ala nola Albrecht Dürer, Lukas Cranach zaharra edo Michelangelorenek irudi hori hainbeste zabaldu zuten, non mendebaldeko iruditerian ia ofizial bihurtu baitzen.
0: Horrela, arteak bibiak sekula beraria zesaten ez duen zerbait finkatu zuen jendearen irudimenean. Eta ona hemen beste hirugarren arrazoia, sagarraren simbolismo kulturala. Greziar eta erromatar kulturan, sagarra desioarekin, tentazioarekin, edertasunarekin, ezagutzarekin eta baita ileskortasunarekin ere lotzen zen. Horren adibide da, Hesperideen lorateriko urrazko sagarren mito ospetsua.
1: Horregatik guztiagatik, sagarra ezin hobeto egokitu zen debekatutako fruituaren ikur bizual gisa. Bizia bada ere aditu batzuek beste aukera batzuk ere proposatu dituzte. Pikua, mingrana, datila, edo besterik gabe identifikatu ezin den fruitu simboliko bat.
0: Egia esan, Bibliak ez du inoiz arditzen zein frutu zen. Beraz, Ebaren sabarra tradizio artistiko eta kultural baten emaitza da, ez Bibliaren baieztapen bat. Baina hemen galdera esanguratua dakarkizuko. Horrek aldatu aldu hasiera liburuan kontakizunaren mezua? Funtzean, ez.
1: Sagarrarekin lotutako tradizioak asko markatu ditu herri iruditeria, artea eta kultura, baina ez du aldatu kontakizunaren muin teologikoa. Bibliak ez du arreta fruituaren espezian jarri nahi, baizik eta gizakiaren desobedientzian, jainkoarekiko konfiantza austean, jainkoa bezalakoa izan nahi izateko tentazioan eta bekatuaren ondorio moral eta espiritualetan.
0: Horren ikuspegitik sagarra, pikua edo beste edozein fruitu izatea bigarren mailako kontua da. Hala ere, sagarraren tradizioak zeharkako ondorio batzuk izan ditu. Kontakizuna gehiegi simplifikatu du. Arreta objektu fisikoan jarri du. Ikur teologiko sakon bat ia ipuin errikui bihurtu du eta batzuetan testuaren irakurketa literaleriak edo aur ikusperikoak sustatu ditu.
1: Horregatik askok pentsatzen dute arazo guztia fritu bat jatean egon zela. Baina Bibliaren mezua asko sakonagoa da. Kontakizunak gizakiaren nahia erakusten du. Jainkoa bezalakoa izan nahi izatea. Norberak erabakitzea zer den ona eta zer den txarra, hain zuzen ere.
0: Fruituak ez du garrantzi botanikoa, simbolo narratibo eta teologikoa da. Horregatik sadarra izateak ez du doktrina nagusia aldatzen, baina bai kontakizunaren benetako mezutik arreta aldendu dezake, fruitua bera protagonista bigutzen denean.

0: Jonas balea batek irentzi zuela dio inideia ere estator zuzenean Bibliako hebreerazko testutik. Jonas profetaren liburuan jatorrizko testuak onela dio. Dag gadol, hau da, arrain handi bat. Ez du animalia zen espeziekoa zen esaten. Orduan, noiz, nondik, eta batez ere zergatik bihurtu zen balea. Eta hemen ere hainbat arrazoi historiko, linguistiko eta kulturala elkartu ziren.
1: Lehenik eta behin itzulpenek izan zuten eragina. Itun zaharraren grezierazko itzulpenak zertu agentak ketos mega hitzak erabili zituen. Hau da, itsasoko izaki handi bat, edo itsas mustu handi bat. Geroago jadanik aipatutako bulgatak pistis grandis, arrain handi bat itzuli zuen.
0: Baina Jesusek Jonasi buruz hitz egiten duenean Mateoren evangelioan grezieraz berriro ketos hitza erabiltzen da. Antzinako munduan hitz horrek tamaina handiko itsas izakiak izendatzen zituen eta Europako hizkuntza askotan denborarekin balea gisa ulertu zen. Bigarrenik, herri irudimenak ere bere lana egin zuen.
1: Pertsona oso bat irentz zezaken itsas animalia bati buruz pentsatzean, balea zen aukerarik logikoena eta ikuslarriena ere. Itsasoko animaliarik handienetakoa izanik, indar simboliko handia zuen eta ezin hobeto egokitzen zen kontakizunaren irudikapenetan. Eta hirugarrenik, arteak, predikazioak eta literaturak iraia hori sendotu zuten.
0: Mendeetan zehar margolanek, aurrentzako ilustrazioek, sermoiek, filmek eta Biblia ilustratuek Jonas bale baten ahoan sartzen erakutsi dute. Hori bera, belaunaldiz, belaunaldi errepikatzen denean, edonork testu biblikoaren parte dela pentsatzen emaituko du, ala ez bada ere. Azkenik antzinako Biblia itzulpen batzuek zuzenean balea hitza erabili zuten, batez ere Europako zenbait hizkuntzatan itsas izaki handi adierazteko hitz egokirik ez zegoelako.
1: Horrek are gehiago indartu zuen ireia herri kulturan. Hala ere, ikuspegi teologikotik liburuaren mezua ez dago animaliaren espeziaren mende. Kontakizunaren hartatza ez da zoologia, baizik eta Jonasen iesa, jainkoaren errukia, damua eta jainkoaren nagusitasuna, baita itsasoaren gauzaren gainetik ere.
0: Arrain handia jainkoaren epaia eta salbamena gauzatzeko tresna narratibo gisa agertzen da. Horregatik badirudia egile biblikoak ez zuela inolako interesik animalia zientifikoki identifikatzeko.

0: Eta orain, bai, prezaude hasiera liburuaren lehenengo hiru kapituloak eta Jonasen historioa pixka bat gehiago hobeto aztertzeko. Astean zehar, nolakoa izan den hori buruzko esperientzia guri kontatzeko irrikitan gaude.
1: Ona hemen bizi berriaren telefonoa.
2: 9-4-3-1-6-9
1: Nire pausoentzat krize juda zure hitza, nire biderako argi. Dio salmo egileak, eta hauxe da beraz gure bizi erdian behar dugun argia, jainkoaren hitza. Agur,

0: Egun onde izuela, eun eta amabos mila herritar daude jada konfinatuta edo etxetik kanpo Madrilgo eta Bilako zuten ondorioz gehien bat garrak etenik gabe datuta aurrez ezarritako larrialdi egoera Toledora eratzea erabaki dute azken orduetan. Zuteak mendean hartu nahian jarraitzen dute suhiltzaileek tartean Bizkaitik joandakoak ere bai.
1: Bueno, egoera komplexua, baina beste aldetik, bueno, antolakuntza nahiko ondo aurkitu dugu.
0: Egoera zaila den arren modu koordinatuan lanean ari direla eta horrek duen garrantzia azpimarratu dute. Landetan bien bitartean egoerak zertxo baito bera egindu azken orduetan eta 3000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarro zeinguruan. Ez da hori nola nahi ere Frantziako zuten erakusle, aurten guztira 78.000 hektarea erre dira eta une honetan herrialdearen ego mendebaldean 200.000 herritar baino gehiago daude ebakuatuta gehien gehienak Girondako eskualdean. Nazioartetik berriz azkena, Alemanian izan den erasoa Berlinen arrotasunaren martxe egiten ari zirela gizonezko bat furgoneta batekin sartu eta aurrean eraman ditu parte hartzen ari zirenak. Hildako bat dago, 16 lagun zaurituta eta gidaria atxilotu egin dute, muturreko islamismoarekin lotu du poliziak. Berehala jasoko ditugu zabalago hauek eta beste horren beste aurrez esango dizugu errepidezaren nagusira begiratuta unionetan ez dagoela bat ere eragozpenik horixe esan berri digutela segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez gaur giro aldakorra izango da euria egingo du noizbehinka eta temperatura maksimoak 24-25 graduren inguruan geratuko dira Ebro ibarrean hortik gora ere bai egunaren lehenengo zatian zerua odeitsu egongo da eta iparraldean euri egingo du, arratsaldean atertu egingo du eta barnealdean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Aitor Arzeta barnealdean zerua hodei gutxirekin geratuko da.

0: Unaian segitzen dute lanean Iratibarrena kontegu egunon.
1: Egunon bai eta datozen orduak oso garrantzitsuak izango dira sua mendean hartzeko. Aldeko baldintza meteorologikoarekin Francisco Martin Madrilgo erkidegoko Espainiako gobernuaren ordezkariak adierazi du giltzarria izango den leioa zabalduko dela orain.
2: Buenas condiciones para poder trabajar esta noche, mañana por la mañana, mejores condiciones de las que hemos tenido hoy, por lo tanto una ventana más amplia para tratar de contener el incendio en los dos frentes que corresponden a la Comunidad de Madrid.
1: Kontrara atzoko guna benetan zaia izan zen suhiltzaileentzat gogor jotzen zuen iparraizearekin suak indar hartu eta Abila eta Madrien piztutako sutek bat egin dute San Martin de Baldegi iglesia zen Abila hegoaldean su hori bera Almoroxeraino iritsi da eta orduan erabaki dute Toledo ere larrialdi egoeran dauden erkidoen zerrendan sartzea. Agintariak eta larrialdi unitate militarra Naval Carnerotik ari dira orain sutea koordinatzen aurreko aginte postua sugar rekarrapatu eta gero, 115.000 pertsona dira jada euren etxe utzi edo konfinatu behar izan dituztenak eta 45.000 hektareatik gora kiskali dira jada.
0: Espainiako hainbat erkidegotatik bidalitako laguntza eskertu dute bertako agintariek tartean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere bai, Bizkaiko Foru Aldundiak 30 laguneko taldea bidali du bertara, suhiltzaileak eta basozainak tartean direla, egoera oso konplexua zaila dela azpimarratu diote bertan Mikel Klaver lankideari.
3: Madrilera ailegatu diren suhiltzaileen artean bizkaitarrak ere badira, 30 bat lagun dira, Bizkaiko suhiltzaile zerbitzua eta baso suhiltzaileen artean. Egoera oso konplexua aurkitu dute hemen. Aitor Omar, baso zerbitzutik.
4: Bueno, egoera konplexua, baina beste aldetik, bueno, antolakuntza nahiko ondo aurkitu dugu, bai.
3: Udalerriak zein basoak babestea izango da suhiltzaile hauen zeregin nagusia egunotan.
4: Guk lan egiten dugu eta lan egiten ari gara San Martín de Valde Iglesia ondoan eta Cadalso de los Vidrios. Herria hori kontrolatzen eta guk lan egiten ari gara baso batean.
3: Datozen egunetan Madrilen lanean jarraitzeko asmoarekin heldu dira, beti ere oso aldakorra izaten ari den sutearen garapenaren menpe.
0: Frantziari begira berriz landetan egoera zertxo baito hobetu da, baina Frantzian inoiz ez bezalako suteak ari direla izaten azpimarratu dute agintariek aurten guztira 78.000 hektarea erre dira eta une honetan herrialdearen hego mendebaldean 200.000 pertsona inguru daude evakuatuta, gehienak Girondako eskualdean piztutako sutearen ondorioz. Gau osoan zehar lanean aritu dira suhiltzaileak, baita armadako kideak ere araitzuria.
5: 1.400 suhiltzaile, 1.500 militar eta barne segurtasuneko 1.700 agenteari dira lanean sutearen aurka Girondako eskualdean eta egoerak kritikoa izaten jarraitzen du. Sutea Bordeletik 21 kilometrora dago eta beraz Girondako tokiko agintariek gauean 5 herri gehiago ebakuatu dituzte. Guztira 200.000 lagun inguru daude euren etxetatik kanpo eta eskualdean 140 etxe bizitza suntxitu dira. Sutearen mehatxua oso larria da oraindik, baina temperaturaren jaitsierari eta ezetasunaren igoerari esker sugarrek indarra galtza espero da. Hiru pertsona atxilotu dituzte sute handiarekin lotura dutelakoan batetik 19 eta 21 urteko bi tabernariri su artifizialak jaurtitzea leporatu diete eta horien ondorioz sutea eragitea eta bestetik Bordela inguruan atxilotu duten 33 urteko gizonezkoari zuaiska batzuri nahita su ematea leporatu diote. Landetan berriz egoerak zertxo baito bera egin eta 3.000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarroze. Gilles Clavreur landetako prefeta.
6: Acteurs importants de Biscarrosse vont pouvoir être rendus accessibles aux Biscarrossais dès ce soir à partir de 20h. Ça concerne environ 3000 personnes.
5: Esan du egoerako bera egin duela zonalde batzuetan. Basute, Frantziako turraren azken etapan ere izango dute eragina, polizia jakitera eman du gaurko etapa aurreikusitakoa baino laburragoa izango dela larrialdi zerbitzuetako alik eta langile gehien Girondako sutera bideratu nahi baitituzte.
0: Goizeko 7:08 dira nazioartetik nola nahi ere azkena Alemaniatik iritsi zaigu poliziak ideologia islamistako susmagarri bat identifikatu du larun bat gauean furgoneta zuri batek gutxienez persona batil eta 16 lagun baino gehiago zauritu ondoren. Berlinen harrotasunaren ospakizunetara sartu da furgoneta, zuaitza jo arte agintariek gogor gaitzetsi dute eraso hori Iratxe Izagirre.
7: Atxilotu ez, baina Alemaniako poliziak identifikatu du harrotasunaren ospakizunetan furgonetarekin ustez eraso egin duen gizonezkoa. Agintarientzat ezaguna da gaztea, eta talde islamite islam

0: Mistetako kide izateagatik atxilotu izan dutena. Maiatzetik aske zen, adin txikikoen zentroan zigorra bete ondoren bertako egunkariek jakitera eman dutenez. Ez beharra gertatu den parketik hurbil dagoen etxebizitza batean egindako miaketa baten ostean identifikatu dute gizonezkoa. Berlinen arrotasunaren ospakizun bete-betean furgoneta txuri bat bertara sartu eta ondorioz gutxienez persona bat hil eta 16 zauritu ditu. Horitzat ke 8 larri eta 3 pertsona arriskuan daude. Kai Wegner, Berlingo alkatea.
1: Kann nur sagen, dass Berlin als Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter stärken wird und
0: Gertaera lazgarria gaitzetsi du alkateak guztiz askea den hiri bati egindako erasua izan dela salatu du jai giro baketsuan eginden egunaren ostean iritsi dena. Alkateak ez ezik Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak ere gogor gaitzetsi du erasoa bozera maile baten bitartez. Ekintza krudela izan dela salatu du kantzilerrak eta atsekabetuta azaldu da CDU alderdiak presidentziarako duen hautagaia ere ondorioak izanen direla ohar taraziz. Oraindik gertaera salatu ez dutenak aldiz, alderdi ultraeskuindarreko kideak izan dira.
2: Ekialde hurbilean bien bitartean Ameriketako Estatu Batuek ez dute oraingoz Iranen kontra eskala handiko erasorik jo hala egitea pentsatzen ari zela esan ari zirela esan bazuten ere. Zenbait komunikabideren arabera Trumpek hartutako erabakia da diplomaziari beste aukera bat emateko alde batetik, baina Pentagonoaren arma erreserba murrizten ari delako bestetik Unai Urreaga.
3: Aste artean beteko dira 5 hilabete Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Irango aiatolen erregimenaren kontrako gerra hasi zutela. Motza izango zela agindu zuen Donald Trumpek, baina ustela atera zaio momentuz behintzat. Iranekin bakerako adostutako memorandunean jasotakoa ez dira errespetatzen ari bi aldeak, baina 13 egunez segidan elkarri egindako erasoak gutxitu egin dira azken orduotan, Trumpek berakala erabakita New York Times eta Axios edabideen arabera. Trumpek diplomazioari beste aukera bat eman nahi omen dio eta gainera Pentagonoaren arma erreserba nabarmen murriztu omen da. Hori bai, horrek ez du esan nahi bitartean estatu batuarrak ez diren igari eskala handiko eraso baterako prestatzen, beti ere aipatutako komunikabide horien arabera. Eta testuinguru horretan Teheranek atzo salatu zuen Ukrainak Kaspiar itsasoan Irango ontzi baten kontra egindako erasoan marinel bat hiltzera. Eraso kriminala izan zela dio. Volodymyr Zelenskik bere aldetik berretsi du, Errusia Irani laguntzen ari dela Golkoko herrialdeetan, estatu batuaren azpiegiturak non dauden erakusten duten satelite bidezko irudiak emanda.
2: Goizeko 7:11 minutu dira, Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur desagertu eta 50 urtera gertatutako argitzeko behar bezalako ikerketa egitea eskatu dutearen senide eta lagunek Irungo Avenida Zubian egindako ekitaldian egia ezagutzeko eskubide aldarrikatu dute eta kasuari buruzko informazio dutenei modu anonimoan bada ere jakinarazteko eskatu diete Xabier Urteaga.
4: 50 urte igarota Perturri gertatutako argitu eta egia jakiteko garaia badela aldarrikatu dute Eduardo Moreno Bergaretxearen kide eta lagunek. Irun eta Hendaia batzen dituen Avenida Zubian, bere arrastoa galdu zen lekutik engertu, gogora ekarri dute Perturrena desagertze behartua izan zela eta haren inguruko argibideak eskatu dituzte. Xabier Euskitze, bozera malea.
5: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen-zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten.
4: Perturrek frankismoaren aurka eta Euskadiren askatasunaren alde egindako lana nabarmendu dute.
5: Izan ere, hori lagungarri da hobeto ulertzeko zer testu ingurutan erabaki zuen norbaitek Pertur akabatzea, baituz eta desagerraraziz.
4: Perturren kide eta lagunek gertatutakoa argitzen lagundu dezaken informazio dutenei dei egin dieten datu horiek agintarien eskuz ditzaten modu anonimoan bada ere.
2: Donostian bien bitartean dozenak lagun bildu dira kaian, joan den igandean Carmen Goiaietan gertatutakoa salatzeko jazarpen polizialik ez lelopean.
6: EGV, no tutxakurra! EGV, no tutxakurra!
2: Azkenean plazaratutako oharrean, batzordeak adierazi zuen ertzaintzaren kolpen ondorioz lau gazte larrialdietara eraman behar izan zituztela eta horietako bat atxilotu egin zutela, segurtasun sailak ordea azaldu du, ertzaintzak esku hartu zuela, pertsona talde bat Espainiako selekzioaren kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen ari zirelako. Atzoko Santiago eguna ospakizun egun haundia izan zen Euskal Herriko txoko askotan, tartean Gasteizen ere bai, Dianak nesken eta blusen kuadrien arteko ardu pelasterketa, edota Baratxuri Kordak izan dira azken orduetako protagonista nagusi, aurten lehen aldiz gainera, arratsaldez egiten diren paseilloak ibilbide bakarra izan du irati.
6: Amazuriaren jaiak hasi aurreko itzordu ezinbestekoa izaten da Santiagunekoa Gasteizen, San Francisco kalea urtero legez, berakatzez beteta etengabekoa izan da herritarren joan etorria.
7: Ba, urtero duela bost urtetik erosten diot mentara zonako emakume honi eta ba ohitura eta gehienak oparitzeko dira.
8: Tradizio bada eta bueno, polita da. Ez dakit behar deun erostea, baina bueno.
9: Jaieguna da eta bueno, giro beresia egoten da, eskaletan da bueno, pues hurbiltze gara ta berakatza gerosi ta ta eguna disfrutatzera bai.
10: Ba, pentsiko asko aldatu dira lan gutu digo na, batzuk 7 euro txotea leiago, así que begitun bada.
6: Tradizioz betetako guna eta tradizio bihurtzeko bidean dena blusatan esken ardoupen lasterketa da. 9. edizioa urtengoa eta sorpresarik ez da izan 9. Basatia kuadria garaie.
11: Non dago sekretua? Ba, urduri etortzen gara, aurreko egunean ardotxak hartzen ditugu pizkadan erotzeko eta ilusiarekin, eguna ondo hasteko. Ta kuadrillari oparia emateko, bebai.
12: Bueno, Danielen engurtea kuadrilla baten, así que bueno, esperitza zona izan da.
13: Esperitza izugarria, baina oso lekatuta. Gorregia.
6: Aurten ibilbide bakarrean, txarangek lagunduta kale jiran kuadrilla guztiak ikusteko aukera izan da. Biharamun eguna gaur askorentzat etxeratu da dira bentzat.
2: Goizeko 7:16 horiek Gasteiztik, Bizkaian Portugaleten gaur bestelako doinuak espero ditugu.

0: Portugaleten nazioarteko folklore jaialdiak egun handia du gaur, Elai Alai dantza taldeak antolatuta Kongoko, Txileko, Guamuarteko eta Turkiako taldeak ikusteko aukera egongo da munduko dantzak emanaldian, Maite Alostiza.
1: Carlos Azpigarren hiribideak hartuko du ekitaldi nagusia, orain arte jaialdian parte hartu duten talde guztiez gozatzeko aukera egongo da Iratxe Santa Coloma, Elai Alai taldeko presidentea.
2: Portugaleteko, bueno, ez bakarri Portugaleteko jendeari, ze leku guztietatik datoz egun horretara, ze oso emanaldi polita da, azkenean ba, talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zen ez ba beste gauza batzuk egin genituen, baina aurten bueltatzen gara.
1: Portugaleteko dantza taldearekin batera Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak igoko dira agertokira.
2: Talde txikiagoak dira aurten. Ez dakigu zergatik, ba, aurten dagoen egoera ekonomiko soziala agian zer ukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra.
1: Guamuartetik esaterako 13 laguneko taldea etorri da.
2: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
1: Portugalete beraz munduko kulturen topaleku izango da gaur gaueko 9:00 aurrera Carlos Azpigarrena hiribidean.

0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Kirol albisteak goizeko 7:30 bitarte Maitan Orbieta, egunon.
2: Egunon, eta asteko bazken orduko albistetik iritsi hasi behar dugu. Urbizietan bart amaitu da Oklahomako munduko txapelketa, eta azken egunean iritsi da domina euskal ordezkarientzat. Miren Lazkanok brontzezko domina kolkoratu du kaiak krosean. Finalera bigarren postuan sailkatu zen donostiarra, eta finalean hirugarren denborarik onena eginda ba Miren Lazkanok kanoako arantza ateratzeko aukera izan du.
3: Oso pozik, oso pozik egia esan. Finala banekin burruka handia egongo zela. Hasieran laugarren joan eta lortu lehenengo remontean ba, hirugarren postu hori lortzea, eta gero ba, oso pozik egia esan nola aguantatu deten, ez da erresa, bero honekin, eta erresio hor zegoen, así que, bai, oso pozik.
2: Ba, Miren Lazkanok brontzezko domina, Maialen Txorraute eta Paiau Etxan izere leian izan genituen, baina biak final zortzirenetan izan ziren kanporatuak. Arraunean, erdizka jokatu zen atzo Donostian Fabrika bandera gora bera eta atzera aurrera askoren ondoren, TKEren batzorde teknikoak Euskotren Ligako estropada ez jokatzea bertan bera ustea erabaki zuen. Nahasmena izan zen, hasiera batean klubek estropada ez jokatzea erabaki baitzuten, batzorde teknikoak baldintzak betetzen zirela esan arren, San Juan uretaratu ere egin zen estropada jokatzeko asmoarekin, baina azkenean esandakoa batzorde teknikoak eguraldi kaskarra dela eta estropada bertan bera utzi zuen, eta ondorioz atzo etzen inolako punturik banatu emakumezkoen ligan. Ondoren arratsaldeak aurrera egina ala baldintzek hobera egin zuten, eta gizonezkoen estropadak bargazki izugarriak utzi zizkigun. Erlojuaren kontra jokatu zen estropada, eta bi metroko olatuen artean Orio nagusitu zen Hondarribia bigarren sailkatuari 23 segundo aterata. Gorka Aranbarri, Orioko patroia.
4: Peligroso zeon, eta arriskutsu izan daiteke golpetako eo mina hartzeko, baina ostras, arraun hau da, eta arraun hau egun bat olako bat kentzia ba penarri izango litzaket.
2: Atzoko estropadatik nabarmentzekoa, Bermeo deskalifikatu egin zutela bigarren ziaboga estriborretik hartu izanagatik. Beraz, atzokoan Urdaibaik ez zuen punturik pilatu, eta sailkapen nagusian laugarren posturaino jaitsi da. Orio da sailkapen horretan baiokatutako 8 banderetatik 6 irabazita lider 82 punturekin, Zerbena bigarrena da 77rekin, Hondarribia hirugarren kokatu da 71 punturekin, eta Bermeok 70 ditu laugarren postuan. Gaur Getxon dugu hitzordua Getxoko ikurrinarekin. Sestaon berriz, ETE eta KAE ligako estropadak jokatu ziren. ETE ligan txanden arteko aldaketek izuntzaren garaipena utzi ziguten historiako lehen bandera Lekeitioko emakumezkoen ontziarentzat. Peter Sendoia prestatzailea.
5: Estropada irabaztia eta bandera irabaztia gutzako ba motivazio txute handi bat izan dela. Eta egiz esan, neskak merezituta duke. Gugita kontuta, ba, traineruan, sortu genetik hau traineruan lehenengoko nesken banderia dela. Piskat historizan geratuko erakartu eguna, ez?
2: KAE batean, Deustorentzat izan zen bandera, eta KAE bian, Kastrorentzat. Gaur, ETE eta KAE bateko estropadak Zumaian jokatuko dira, eta KAE bilikakoa berriz Laredon. Frantziako turrari orain bekain begiratua.
0: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
2: Gaur amaituko da Frantziako turra Eliseo Zelaietan, eta bertan protagonista nagusia Tadej Pogačar izango da podiumaren lehen koskara 5. Igoko baita atzo Isaac del Tororen alde. Ikusi genuen lanean gainera esloveniarra Ebene Puelekin batera UAEko mexikarra ere podiumean izango da. Atzo Alpe Duesen Richard Carapaz gailendu zen adursarasua.
6: Alpe Duesek badu beste izena bizen bat bere historia luze eta gogoan garrian. Richard Carapaz, Education Firsteko Ekuadortarra izan zen indartxuen abart, Frantziako turreko azken aurreko etapan, Sebe Kiusek eroriko izan ostean elmugamaratik 6 kilometrora. Mendiko maiotaz gain, bi etapa garaipen ere zakuratu ditu Carapazek, eta 8. Amaituko du grande buklea irabazle. Noski Tadej Pogačar izango da, Parisko koska edo eskaloi preziatuenean izango da 5. esloveniarra, eta bere albuetan Renko Ebenepul eta Isaac del Toro izango dira. 4. izango da azkenerako Pol Seixas gaztea, bere lehen itzuli handian, atzo nahi bai baino ezin aritu baitzen Col de Sereneko aldapa atzarretan. Turraren balorazioa Xavier Mikel Azparrenen hitzetan.
7: Iesaritan, ba, bueno, ez de dasmatu, baina tomentzat da nahiko lan polita egin dut, uste mendatetan aurrera pauso polit bat eman dudala ere. Beraz gogotxu eta ba, bihar Parisera ez disfrutatzea. Eta gero ia Donostiko klasikoa eta bueltan pentsatzera, hau ez dala gehatzen.
6: Gogotxu Pinarello taldeko donostiarra, zain beste, zain pozik Aleix Aranburuko fidikoa.
8: Bueno, ez teo asko ikasmau, bueno, nibintzat ez teo asko ikasmau, isalditan, pare bat aldiz aukera pare bat galdu ditut, baina, bueno, bihar daukedu azkeneko aukera, aber bihar zez nola jutzen zaigun.
6: Gaurkoan soilik, 89 kilometro egin beharko ditu tropelak, atzoturrak adostu baitzuen, 44 kilometroko murrizketa Frantzian zuteak direla, eta alere, Montmartreko hiru igorak mantendu egin dituzte, eta irteera arratsalteko 6:10 gutxietan izango da. Klasika motz eta azkarra biziko dugu, ikusi beharko da, eta Tadej Pogačarrek maillot horiarekin Parisen irabazteko gogorik duen.
2: Gurean, ordiziako klasikoaren 103. ekitaldian, Igor Arrietak ezin iazko garaipena berretxi, uarte arakilgoak bigarren amaitu zuen esprinean Guillermo Tomas Silva, uruguaitarra izan zen txapeldun.
8: Hor, azkenean esprinean jolastu deu, eta, bueno, berarekin ikutu inaiz, azken 200 metrotan ia lurrea, eta, bueno, gero ba alnun esprinean beren aiten, baina bigarren.
2: Podiuneko hirugarren postua UAEko Antonio Morgadorentzat. Izan zen Polonian berriz, Xabier Risasak laugarren postuan amaitu du, bertan jokatutako lau eguneko itzulia eta Euskadik 27 puntu uzi eskuratu ditu. Emakumezkoetan, Lorena Vives nagusi jokatu diren bi etapak irabazita. Polonian futbolean lagunarteko partiden emaitzak, Gironak utx Alavesek bat, Alvaro García goleatzaile, Wolverhamptonek bat, Realak bi, Oskarsonen eta Lebarbierren golekin iraulizuen neurketa Reala, Atletikek bi, Eibarrek bi, Guruzeta eta Juri azken unean golegile zurigorriak, Aduares eta Marton golegile armaginak, gustora Jokin Aranbarri Eibarko entrenatzailea.
9: Bueno, balantze oso positiva, ez da? Gaur bagenekien partida gogorra izango genuela, eta taldeak nola konpetitu eta gauzak egiteko erakutsi duen modu hori, ba, asko gustatu zait, ez?
2: Eta Sanse berriz, 4-8 nagusi Poweren kontra emakumezkoetan, Eibarrek gaur Areition izango du lagunartekoa, Torrens talde portugaldarraren kontra goizeko 11:00 aurrera. Eta futbol kontuekin amaitzeko esan, Carlos Fernandezek Reala utzi, eta Oviedorekin fitxatu duela 2028 arte. Pilotan, CaixaBank Masterseko bi neurketa jokatu ziren atzo, Ermuan, Zabalak eta Iztuetak bigarren puntua pilatu zuten, 22-9 nagusitu ziren Ezkurdiaren eta Albixuren kontra martxe listueta.
10: Aurrengo bi partidu kondo juntzaizkigu, gaur esan Javi ikasko jokatula, ni uste ba, eukituna arazoik atzea utzitula, eta oso maila erakutsu, nire gustuan erakin da ondo, usta.
2: Elizondon, Artola eta Resustaren zat puntua, 22-17 hartu zituzten mendean Altuna eta Imaz. Eta gaur, Ordizian izango dugu, itzordua bertan, Elordik eta Resustak, Lasu eta Imaz izango dituzte arerio. Erremontean, Barrenetxea eta Zubiri dira, Summer Seasoneko txapeldunak 15:08 bikoitz batekin gailendu ziren, Juanenearen eta Aldaberen kontra, Endika Barrenetxea.
11: Lehenengo tantotan pixkat presak hasi geha, bai Aritz eta bai ni, hor komentatu dugu bilak pixkat revoluzioak jetxi bergen itula, eta jetxi ditugunean pixkat zentratu geha partidan, eta egile esan oso komodo eta gustoa.
2: Zestan berriz, Gernikako Gran Slamean, Kinieletara, Johan eta Gorka eta Goitia eta Baske bikoteek final aurrekoetarako txartela eskuratu dute. Eta Mutrikuko Mastersak ere baditu txapeldunak emakumezkoetan, Elaia eta Alize, hiru setetan nagusitu ziren, Iart eta Eneritzen kontra eta gizonezkoetan berriz, ba Barandika eta Lekerika garaile bi setetan 15:14 eta 15:12 nagusitu ziren etxeko puntisten kontra Goixerriren eta Manziren kontra. Atletismoan badakizue Malagako Espainiako txapelketak ari direla jokatzen, ba bertan Eneko Karraskalek urrezko domina kolkoratu du jauzi hirukoitzean 16 metro terdiko jauziarekin. Gaur 1500 metroko finaletan Judith Otazua eta Martin Segurola izango ditugu. Xabalina jaurtiketako finala ere jokatuko da, tartean Arantza Morenoren parte hartzearekin, Asier Martinez gaur sartuko da leian 110 metro esietan eta Andoni Kalbanok 200 metroetako final aurrekoa jokatuko du. Saskibaloian Kosner Baskoniak Mamadi Diakiteren agurra iragarri du, beste urtebeterako kontratua zuen ginearrak, baina bere ibilbideari Dubain emango dio segida. Baskoniari kontratua eteteagatik 400.000 € ordainduta. Eta maitu horretik beste bi kontutxo ere bai, bat formulan Lando Norris abiatuko da poletik Ungariako sari nagusian. Hamilton zen bigarren postutik abiatzekoa, baina hiru postuko zigorra jasota bosgarren postutik aterako da Leclerc, Piastri eta Verstappenen atzetik. Eta gaurko itzordu bat herrikiroletan Astigarragan, arratsaldeko 6etatik aurrera Gipuzkoako aizkolarien txapelketa jokatuko da, 6 aizkolari leian, Eneko Otaño egungo txapeldunarekin batera, Xabier Zaldua, Mikel Arrañaga, Julen Alberdi, Ugaitz Mugertza eta Arkaitz Etxebeste.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusira begiratua beste zer baino lehen Iratxe Eizagirre, konta iguzu.
12: Araban Gasteiz inguruan guztiz itxita dago A3102 errepidea Zaldiarango Mendate jeitsieran. Auto batek istripua izan du eta ibilgailua iraulita dago errepidean.
1: Hori seba, une honetan aintzat hartzekoa, eta eguralderi dago kionez datozen orduetarako iragarpen zehatza jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin, bertatik zuzenean Jonander Arrillaga, egunon zuri ere.
13: Kaixo, egunon.
1: Zer diote ordu honetan termometroek?
13: Ba, txo baino temperatura pur bat freskoa daukagu gaur, egun honetan 14 gradu Gasteizen, 16 Iruñan, 17 gradu Donostian, 18 gradu Bilbon eta 19 Baionan.
1: Euria egin du azken orduetan eta datozen orduetarako ere, ba, oraindik ere giro aldakorra espero behar dugu, ez?
13: Bai, arratsaldera arte odeitsu egongo da, tarteka euria egingo du ipar isurialdean, batez ere ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean, Ipar Euskal Herrian, baina arratsaldetik aurrera jasotzen egongo da eta ostarteak irekiko dira, bereziki zabalenak hegoaldean. Haizeak aurre ere iparmendebaldetik joko du, baina atzo baino ahulago eta temperatura maksimoek berdintzu jarraituko dute, beraz, gaur balio atseginetan mugituko dira 25 graduren bueltan oro har. Beraz, gauzak horrela laburbilduz, gaur oraindik euria egingo du iparraldean, baina arratsaldean apurka-apurka arintzen joango da.
1: Jon Ander, eskerrik asko, gero arte.
13: Gero arte, agur.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko itxaropen emailea, Espiritu Santuaren egintzari esker bere pozaz eta bakeaz betetzen gaituena, izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eukaristiak bildu gaitu, batasunaren eta elkarbanatzearen mailan. Fedearen doaia, elkarbanatzen dugu kristauok Eukaristia ospatzean. Fedea berritasuna da, askatzen gaituena, eta ekintzara garamanatza da. Presta gaitezen, gure pekatuen markamena eskatuz.

0: urruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Aintza zeruetan jangoikoari.
1: Eta bakea lurrean haren gogoko bizakiei.
0: Aina hundi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatu azu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna, zede bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuin aldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan.
1: Amen. Amen.
0: Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zugan uste ondutenen babesa zarena. Zugabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakuts, iezaguzu zeure errukia handia. Zu gidari eta erakusle zeitugula, zuhurtasunez balie gaitezen lurreko gauzez, eta oraintxe danik betiko ondasunei itxatxirik bizi gaitezen. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Erregeen liburutik. Egun haietan jauna gertu zitzaion Salomoni gauez ametxetan, eta honela esan zion. Eskai esadazu nahi duzuna. Salomonek erantzun, jauna ene jainko, zuk ipini nauzu zure zerbitzari hau, nere aita Daviden lekuan errege. Ni ordea umea naiz, ez dakit nundik nora jo. Zure zerbitzari hau, zuk aukeratutako herriaren erdian dago. Ugariaren ugariz, ezin konta eta zenbatu alako herria undian. Emaiozu zure zerbitzari honi, bioz zentzuduna, zure herria gidatzeko, ona eta txarra bereizteko. Izan ere, nor gida dezake zure herria undi hau. Gogoko izan zitzaion jaunari, Salomonek eskabide hau egitea, eta esan zion. Hori eskatu duzulako, eta ez zeuretzat bizi duzerik, ez aberastasunik, ez da zure etxaien eriotzarik ere, baizik eta zuzen erabakitzeko jakinduria eskatu duzulako. Beteko dut nik zuk eskatua. Emango dizut bihot zentzudun eta jakintxua, zuk baino lehen inork izan ez duen bezelakoa, eta zure ondoren ere inork izango ez duen bezelakoa. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei, senideok, badakigu gauza guztiak onerako ari direla, jangoikoa maite dutenentzat, haren erabakiz deituentzat. Izan ere, jainkoak aurrez ezagutu zituenak, aukeratu ere egin zituen, bere semearen irudiko izan zitezen. Hau senide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen. Deituei berriz bere zuzentasuna eman zien. Eta zuzen eginak aintzaz bete zituen. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zueki.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zion jendeari. Zeruetako erreinuarekin, soroan ezkutatua dagoen altxorarekin bezala gertatzen da. Norbaitek aurkitzen duelarik, berriro ezkutatu egiten du eta pozaren pozez joan, dituen guztiak saldu eta soroura erosten du. Era berean, zeruetako erreinuarekin harri bitxibila dabilen merkatariarekin bezala gertatzen da. Balio handiko bat aurkitzen duenean, joan, bere gauza guztiak saldu eta erosi egiten du. Era berean, zeruetako erreinuarekin, itxasora bota eta mota guztietako arrainak biltzen dituen sarearekin bezala gertatzen da. Beterik dagoenean, bazterrera ateratzen dute eta eseririk onak saskira biltzen dituzte eta txarrak kanpora botatzen. Horrela gertatuko da munduaren azkenean. Aingeruak etorri eta gaiztoak zintzoen artetik bere iziko dituzte eta zulabera botako. Han izango da negarra eta orzkarraska. Jesusek galdetu zien ikaslei, ulertu alduzue hau guztia? Bai, erantzun zioten. Eta Jesusek, beraz, zeruetako erreinuko ikasle eginden lege maisua, bere altxorretik zarrak eta berriak ateratzen dituen etxeko jaunaren antzekoa da. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Egiazko zoriona bilatzen dugu, gizon emakume guztiok. Hori da, geure izateak, geure barruak eskatzen diguna pozik bizitzea, zoriontsu izatea, ondokoekin ondo konpontzea, hori da gure harrema naturala edo gure izaera naturala, eta zorion hori zartan aurkitzen dugun da kontua. Berehalako gauzetan, dida asetzen gaituzten gauzetan, eta posa ematen diguten berehalako gauza horietan, edo epe luzera egiazko zoriona barru-barrukoa ematen diguten gauzetan. Jesusek gure altxorra epe luzerako inbertsioan begiratzean esaten digu, eskatzen digu. Eta egia esan hori litzake ederrena. Baina batzutan lotu egiten gera eguneroko poz txikietan eta poz txiki hoiek gure arreta guzti eramaten dute eta ahaztu arazi egiten digute egiazko zorionaren oinarrian ondagoen jainkoarengan eta zenideekiko maitasunean eta egiazko zerbitzuan. Orain oporrak nahiko ditugu eta alduenak egin ditzala noski nola ezpa, baina ez da hori gure benetako zoriona. Begira diezaiogun Jesus jaunari, asetzen gaituen egiazko hor biziari eta eukaristien aurki dezagun gure altxor bizia, egiazko jakinduria ez dago ondasunetan barru-barruko pozean baizik.

0: sinesten alduzue? Jainkoa ite alguzti duna zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren sebe bakar Jesu Kristo gure jauna Maria Virginia Gandhi jaioa, oinazetan illa eta obiratua, hilen artetik piztua eta itaren eskuin aldean jarri dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok, eskade ezagun Espiritu Santuaren indarra, berak lagundi ezagun munduko beharren alde oto hitz egiten.
1: Eskadi ezaiogun errukizko jainkoari, Kristo ezagutzen hasi eta bataioko grazia hartu nahi dutenen alde, beraien aurrak bataiatzeko prestatzen diren gurasoen alde.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadi ezaiogun jaunari gure herriaren alde eta bertan bizi garen guztion alde, baita munduko herri eta nazio guztien alde, bakea eta bizimodu hobea izan ditzagun.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadi ezaiogun jaunari mundu zabalean pertsegitua diren kristauen alde eta beraien pertsegitzaileen alde, izan dezatela begirunearen bihotz berria.
0: Entzun arren jauna.
1: Eskadi ezaiogun jaunari hemen bildua gauden on alde eta otoitzean gogoan ditugun guztien alde, fedean gorde gaitzan eta bere semearen erreinuan bildu.
0: Entzun arren jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Onartu jauna zure esku zabaletik hartuta ekarri dizkizugun eskintzak. Egizu, misterio santu hauek zure graziaren indar eragileaz, santu egin dezatela oraingo gure bizitza, eta gida gaitzatela betiko zorionera. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti ere korri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez gure pekatuak ezereztu ditu. Hilen artetik piztuz betiko bizie eman digu eta zugana igoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingeru eta santu guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu, gora zarre hau.

0: Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiak bauek zeure espiritu isuriz, Jesu Kristo gore jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat berak. Saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoa laugila hartu. Eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasle jemantzin esanez hartzazue. Eta janguztio konetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz hartu ni berriz ere eskerrak emanez bere ikasle jemantzin esanez hartzazue eta edan guztio konetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatu abarkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna pizteko etxaropenean joan diren gure senideak, eta hilako guztiak ere harritzatu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskin izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa ita alguztetun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak Espiritu Santuaren bidez bere semea laba egin gaitu. Horregatik konfiantza zesan dezagun Kristo tirakatsitako otoitza.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Atera gaitzatzu jaunak aitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pake hauzen dizuet, neure pake ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatui, eta zeure gogoaten bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

0: Jangoikoaren bildotza, onamunduko pekatua kentzen duena zoriontsua jaunaren maira deituak.
1: Jauna, ni ez nahi sinor zu nire etxean sartzeko, baina ez da zuiz bat eta sendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Eukaristiako sakramentu hartu dugu jauna zure semiaren nekaldi piztueren betiko oroigarri. Berak neurrigabeko maitasunez eman digun doain hau, izan dakigula salbamenerako. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Belenka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerra jainkoari.

0: Egunon, eune eta mabos mila herritar daude jada konfinatuta edo etxetik kanpo Madrilgo eta Abilako zuten ondorioz gehien bat garrak etenik abedatuta aurrez ezarritako larrialdi egoera Toledora zabaltzea erabaki dute. Zuteak mendean hartu nahian jarraitzen dute zuhiltzaileek, tartean Bizkaitik joandakoak ere bai?
1: Bueno, egoera komplexua, baina beste aldetik, bueno, antolakuntza nahiko ondo aurkitu dugu.
0: Bai. Egoera zaila den arren moduko ordinatuan lanean ari direla eta horrek duen garrantzia azpimarratu nahi izan dute. Landetan, bien bitartean egoerak zertxo baito bera egindu gauean eta 3.000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarroz inguruan, ez da hori nolanahi ere Frantziako zuten erakusle aurten guztira 78.000 hektarea erre dira eta une honetan, herrialdearen hegomendebaldean 200.000 herritar baino gehiago daude ebakuatuta gehienak Girondako eskualdean. Nazioartetik berriz Alemaniara begira izan gara, han izandako erasoa tarteko Berlinen arrotasunaren martxa egiten ari zirela gizonezko bat furgoneta batekin sartu eta aurrean eraman baititu parte hartzen eta ikusten ari zirenak. Hildako bat dago, 16 bat lagun zaurituta ere bai eta gidaria atxilotu dute, muturreko islamismoarekin lotu du poliziak. Errepide sare nagusira begiratuta ze berri ordu honetan iratxe izagirre.
2: Araban itxita jarraitzen du, araba 3102 errepideak Zaldiarango mendatetik Gasteiz aldera jaisterakoan. Auto bat iraulita dago bertan, gidaria zaurituta eraman berri dute, Txagorritxuko horietxera eta bidea garbitu behar dute. Horrez gain, AP8 autobidean, furgoneta bat matxuratuta dago Usurbilparean Bilboko norabidean.
0: Datozen orduetarako eguraldiaren berri Euskalmetetik, Jon Ander Arriagak.
3: Arratsalde arte odeitsu egongo da, tarteka euria egingo du ipar isurialdean, batez ere ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean, Ipar Euskal Herrian, baina arratsaldetik aurrera jasotzen egongo da eta ostarteak irekiko dira, bereziki zabalenak hegoaldean. Haizeak gaur ere iparmendebaldetik joko du, baina atzo baino ahulago eta temperatura maksimoek berdintzu jarraituko dute, beraz, gaur balio atseginetan mugituko dira, 25 graduren bueltan. Oro har, beraz gauzak horrela, laburbilduz, gaur oraindik euria egingo du iparraldean, baina arratsaldean apurka-apurka arintzen joko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8:03 dira.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Madrilen eta Abilan piztutako zuten garrek etenik gabe edatzen jarraitzen dute bi zutek bat eginda 45.000 hektarea erre dira dagoeneko eta larrialdi egoera Toledora zabaltzea erabaki dute agintariek. Guztira 102 zutek bat eginda 45.000 hektarea erre dira dagoeneko eta larrialdi egoera Toledora zabaltzea erabaki dute agintariek.

0: en los dos frentes que corresponden a la Comunidad de Madrid.
1: Kontrara atzoko eguna benetan zaia izan zen suhiltzaileentzat, gogor jotzen zuen iparre haizearekin suak indarra hartu eta Abila eta Madrilen piztutako sutek bat egin dute San Martin de Valde Iglesiasen. Su hori bera Almoroxeraino iritsi da eta orduan erabaki dute Toledo ere larrialdi egoeran dauden erkidegoen zerrendan sartzea. Agintariak eta larrialdi unitate militarra Naval Karnerotik ari dira orain sutea koordinatzen, aurreko aginte postua sugarrek harrapatu eta gero 45.000 hektare atigora kiskali dira jada.
2: Espainiako hainbat erkidegotatik bidalitako laguntza eskertu nahi izan dute bertan agintariek, tartean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak berak ere bai. Bizkaiko foru aldundiak 30 laguneko taldea bidali du bertara, suhiltzaileak eta basozainak tartean, egoera oso konplexua, zaila dela azpimarratu diote Mikel Klaver lankideari bertan.
3: Madrilera ailegatu diren suhiltzaileen artean bizkaitarrak ere badira, 31 lagun dira, Bizkaiko suhiltzaile zerbitzua eta baso suhiltzaileen artean. Egoera oso konplexua aurkitu dute hemen. Aitor Omar, baso zerbitzutik.
4: Bueno, egoera konplexua, baina beste aldetik, bueno, antolakuntza nahiko ondo aurkitu dugu, bai.
3: Udalerriak zein basoak babestea izango da suhiltzaile hauen zeregin nagusia egunotan.
4: Guk lan egiten dugu eta lan egiten ari gara San Martin de Valde Iglesias ondoan eta Cadalso de los Vidrios. Herria hori kontrolatzen eta guk lan egiten ari gara baso batean.
3: Datozen egunetan Madrilen lanean jarraitzeko asmoarekin heldu dira, beti ere oso aldakorra izaten ari den sutearen garapenaren menpe.
2: Frantziar estatuan bien bitartean, inoiz ez bezalako suteak ari dira izaten, aurten guztira 78.000 hektarea erre dira, eta une honetan herrialdearen hegomendebaldean 200.000 pertsona inguru daude evakuatuta, gehien-gehienak Girondako eskualdean piztutako sutearen ondorioz. Gau osoan zehar, lanean aritu dira suhiltzaileak armadako kiden laguntzarekin, araitzuri egunon zuriere.
5: Egunon 1400 suhiltzaile ari dira lanean sutearen aurka Girondako eskualdean, eta egoera kritikoa izaten jarraitzen du. Sutea Bordeletik 31 kilometrora dago eta beraz Girondako tokiko agintariek gauean 5 herri gehiago evakuatu dituzte. Guztira 200.000 lagun inguru daude euren etxetatik kanpo, eta eskualdean 140 etxe bizitza suntzitu dira. Sutearen mehatxua oso larria da oraindik, baina temperaturaren jaitsierari eta zetasunaren igoerari esker, sugarrek indarra galtzea espero da. Hiru pertsona atxilotu dituzte sute handiarekin lotura dutelakoan, batetik 19 eta 21 urteko bi tabernariri su artifizialak jaurtitzea leporatu diete eta horien ondorioz sutea eragitea, eta bestetik Bordele inguruan atxilotu duten 33 urteko gizonezkoari zuhaixka batzuri nahita su ematea leporatu diote. Landetan berriz egoerak zertxo baita obera egin eta 3.000 lagun etxera itzultzen hasi dira Bizkarrozen. Gilles Clabron, landetako prefeta.
6: Important de Biscarrosse vont pouvoir être rendus accessibles aux Biscarrossais dès ce soir à partir de 20h. Ça concerne environ 3000 personnes.
5: Esan du egoera kobera egin duela zonalde batzuetan. Basuteek Frantziako turraren azken etapan ere izango dute eragina, polizia jakitera eman du gaurko etapa aurreikusitakoa baino laburragoa izango dela, larrialdi zerbitzuetako alik eta langile gehien Girondako suteetara bideratu nahi baitituzte.
2: Goizeko 8:08 dira, nazioartean bestelakoan Alemaniara begira ere bagara, poliziak ideologia islamistako susmagarri bat identifikatu baitu larun batek gau honetan furgoneta zuri batek gutxienez pertsona batil eta beste 16 lagun baino gehiago zauritu ondoren. Berlinen arrotasunaren ospakizunetara sartu da furgoneta hori, agintariek gogor gaitzetsi dute erasoa iratxe izagirre.
7: Oraindik atxilotu ez, baina Alemaniako poliziak identifikatu du jada arrotasunaren ospakizunetan furgonetarekin ustez eraso egin duen gizonezkoa. Agintarientzat, poliziarentzat ezaguna da gaztea, talde islamistetako kide izateagatik atxilotu izan baitute. Maiatzetik aske zen adin txikikoen zentroan zigorra bete ondoren bertako egunkariek jakitera eman dutenez. Ez beharrak gertatu den parketik hurbil dagoen etxebizitza batean egindako miaketa baten ondoren identifikatu dute. Gaueko 10:00 Berlin erdialdean arrotasunaren ospakizun bete-betean furgoneta txuri bat jende tartera sartu eta ondorioz gutxienez pertsona bat hil eta 16 zauritu ditu, horietatik 8 larri eta 3 pertsona arriskuan leudeke. Kai Wegner Berlingo alkatea da.
8: Ich kann nur sagen, dass Berlin als Stadt der Freiheit

0: Vielfalt und der Vielfalt sich weiter stärken wird und positionieren wird.
1: Gertaera lazgarria gaitzetsi du alkateak guztiz askea den hiri bati egindako erasoa izan dela salatu du, Jai Giro baketsuan eginden egunaren egunean egindena. Alkateak ez ezik Fredrik Merz Alemaniako kantzilerrak ere gogor gaitzetsi du erasoa bozera maile baten bitartez. Ekintza krudela izan dela salatu du kantzilerrak eta atsekabetuta azaldu da CDU alderdiak presidentziarako duen hautagaia ere ondorioak izanen direla ohartaraziz. Aldiz, oraindik gertaera salatu ez dutenak alderdi ultraeskuindarreko kideak dira.
2: Ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek ez dute oraingoz Iranen kontra eskala handiko erasorik jo, hala egitea pentsatzen ari zirela esan bazuten ere, zenbait komunikabideren arabera Trumpek hartutako erabakia da diplomaziari beste aukera bat emateko alde batetik, baina Pentagonoaren arma erreserba murrizten ari delako bestetik Unai Urreaga.
3: Aste artean beteko dira 5 hilabete Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek Irango aiatolen erregimenaren kontrako gerra hasi zutela. Motza izango zela agindu zuen Donald Trumpek, baina ustea uste latera zaio momentuz behintzat. Iranekin bakerako adostutako memorandunean jasotakoa ez dira errespetatzen ari bi aldeak, baina 13 egunez segidan elkarri egindako erasoak gutxitu egin dira azken orduotan. Trumpek berak hala erabakita, beti ere New York Times eta Axios hedabideen arabera. Trumpek diplomaziari beste aukera bat eman nahi omen dio eta gainera Pentagonoaren arma erreserba nabarmen murriztu omen da, hori bai, horrek ez du esan nahi, bitartean estatu batuarrak ez direnikari eskala handiko eraso baterako prestatzen, esan da bezala, ba, komunikabide horiek berri eman dutenez. Eta testu inguru horretan, Teheranek atzo salatu zuen Ukraina Kaspiar itsasoan Irango ontzi baten kontra egindako erasoan marinel bat hiltzela, eraso kriminala izan zela dio Teheranek. Volodymyr Zelenskik bere aldetik berretsi du, Errusia Irani laguntzen ari dela golkoko herrialdeetan, estatu batuaren azpiegiturak non dauden erakusten duten satelitezko irudiak eman da, esan da bezala, ba Irani.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
6: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8:13 dira, Eduardo Moreno Bergaretxe pertur desagertu eta 50 urtera gertatutako argitzeko behar bezalako ikerketa egitea eskatu dute haren senidek eta lagunek Irungo Avenida zubian egindako ekitaldian, egia ezagutzeko eskubide aldarrikatu dute eta kasuari buruzko informazioa dutenei modu anonimoan bada ere hori jakinarazteko eskatu diete Xabier Urteaga.
7: 50 urte igarota perturri gertatutako argitu eta egia jakiteko garaia badela aldarrikatu dute Eduardo Moreno Bergaretxearen kide eta lagunek. Irun eta Hendaia batzen dituen Avenida Zubian, bere arrastoa galdu zen lekutik engertu, gogora ekarri dute perturrena desagertze behartua izan zela eta haren inguruko argibideak eskatu dituzte. Xabier Euskitze bozeramalea.
8: Ezkutuan dirauen egia ezagutu nahi dugu. Eta egia hori botere publikoei zuzen-zuzenean itauntzen ari zaie 50 urteotan. Beharrezkoak ziren eta egin ez diren ikerketak behingoz bultza ditzaten.
7: Perturrek frankismoaren aurka eta Euskadiren askatasunaren alde egindako lana nabarmendu dute.
8: Izan ere, hori lagungarri da hobeto ulertzeko zer testu ingurutan erabaki zuen norbaitek Pertur akabatzea, baituz eta desagerraraziz.
7: Perturren kide eta lagunek gertatutako argitzen lagundu dezaken informazioa dutenei dei egin dieten datu horiek agintarien esku utz ditzaten modu anonimoan bada ere.
2: Donostian bien bitartean dozena lagun bildu dira kaian joan den igandean Karmengo jaietan gertatutakoa salatzeko jazarpen polizialik ez lelopean gogoratuko dugu. O, batzordeak berak plazaratutako oharrak dioenez ertzaintzaren kolpen ondorioz laugazte, larrialdietara eraman behar izan zituztela eta horietako bat atxilotu egin zutela, segurtasun saiak azaldu du ordea ertzaintzak esku hartu zuela, pertsona talde bat Espainiako selekzioaren kamiseta jantzita zeramaten zaleak beldurtzen eta ertxatzen ari zirelako. Lubakiak gainditu arnaz hartzeko goiburupean Imanol Pradales lehendakariak artikulua plazaratu du azken hilabeteotan Euskara gatazkaren eremuan kokatu dutela. Uste du lehendakariak eta helburu berriak betetzeko elkarlanerako deia egindu. Euskararen urrengo jauzia gizarte bezala eman behar dugula dio Pradalesek bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua nahi du lehendakariak iratxe.
1: Azkenaldiko egoera nahasian galtzen ateratzen dena Euskara bera dela, ohartarazi du Imanol Pradales lehendakariak, eta polemika eta gatazka horien aurrean patxadaz eta soseguz, beste maila bateko hausnarketa eta eztabaida bultzatzeko behar aldarrikatu du LinkedInen. Lehendakariak dio, euskaldun guztione egiteko moral eta politikoa dela, jaso dugun hizkuntza urrengo belaunaldiei usteko egin beharreko egitea. Hori nola egin ordea eztabaidatu behar dela dio, gatazka eremotik urrunduz eta zubiak ere. Ikiz, etxipenean erori gabe egin behar dela dio Pradalesek. Uste baitu badaudela larritzeko eta kezkatzeko arrazoiak ere, baina aldi berean euskarazko sorkuntzaren pizkunde berria ere bizitzen ari garela nabarmendu du. Duela 50 urte gure herriak euskara askatasunarekin, demokraziarekin, itxaropenarekin eta etorkizunarekin lotzen jakin zuela. Gogorarazi nahi izan du Pradalesek, baina hankasartzeak ere izan zirela uste du, euskara simbolo bihurtu genuelakoan. Denaren gainetik dagoen errealitatea gogoratu du, bere kasu adibidetzat paratuz, orduan euskaldun ez ziren milaka herritarren konpromisoa lortu zela azpimarratu du lehendakariak, eta hori berriz egiteko garaia iritsi zaigula uste du, bere hizkuntza zaintzen duen herri baten arrotasun partekatua ausputzeko nahia azaldu du Pradalesek idatzi duen artikuluan. Jaularitzak jada, elkarrizketarako eta lankidetzarako jauziak gara egitasmoa jarri duela martxan nabarmendu du lehendakariak.
2: Goizeko 8:17 dira, atzoko Santiago eguna ospakizun eguna handia izan zen Euskal Herriko txoko askotan, tartean Gasteizen Dianak, Nesken eta Blusen kuadrilen arteko ardo upen lasterketa, eta Baratxuri Kordake izan dira azken orduetako protagonistak. Aurten, lehendabiziko aldiz gainera, arratsaldez egiten diren paseilloak ibilbide bakarra izan du irati.
9: Bai, Amazuriaren jaiak hasi aurreko itzordu ezinbestekoa izaten da Santiagunekoa Gasteizen, San Francisco kalea urtero legez, berakatzez edo Baratxuriz beteta etengabekoa izan da herritarren joan etorria.
10: Ba, urtero duela 5 urtetik erosten diot mentarazonako emakume honi eta ba ohitura eta gehienak oparitzeko dira.
11: Tradizio bada eta bueno, polita da. Ez dakit behar deun erostea, baina bueno.
12: Jaiaguna da eta bueno, giro beresia egoten da, eskaletan da bueno, pues urbiltze gara ta berakatza gerosi ta eguna disfrutatzera bai.
13: Ba, pentsiko asko aldatu dira lan gutzi ona, batzuk 7 euro txotea gehiago, así que behitun behar da.
9: Tradizioz betetako guna eta tradizio bihurtzako bidean da blusatan esken ardo upen lasterketa 9. edizioa izan da urtengoa eta sorpresarik ez, 9. Basatia kuadrilla garaie.
14: Non dago sekretua? Ba, urduri etortzen gara, aurreko egunean ardotxak hartzen ditugu pixka bat berotzeko eta ilusiarekin, eguna ondo hasteko. Ta kuadrillari oparia emateko, bai.
15: Bueno, Danielen engurtea kuadrilla baten, así que bueno, esperitza zona izan da.
16: Esperitza izugarria, baina oso lekatuta. Gorregia.
9: Aurten ibilbide bakarrean txarangek lagunduta kale jiran kuadrilla guztiak ikusteko aukera izan da. Biharamun egune izango da gaur askorentzat etxiratua dira bentzat.
2: Tira, Abari Gasteizen, Andre Mari Zuriaren jaien atariko Bizkaialdean berriz Portugaleten nazioarteko folklore jaialdiak eguna handia du gaur Elai Alai dantza taldeak antolatuta Kongoko edo Txileko taldeak ikusteko aukera izango da besteak beste munduko dantzak emanaldian Maite Lustiza.
17: Carlos Azpigarren airibideak hartuko du ekitaldi nagusia, orain arte jaialdian parte hartu duten talde guztiez gozatzeko aukera egongo da Iratxe Santa Coloma Elai Alai taldeko presidentea.
18: Portugaleteko, bueno, ez bakarri Portugaleteko jendeari, ze leku guztietatik datoz egun horretara, ze oso emanaldi polita da, azkenean, ba, talde guztiak ikusteko aukera dakozu. Pasan urtean ez genuen egin, zen 50. edizioa zenez, ba, beste gauza batzuk egin genituen, baina aurten bueltatzen gara.
17: Portugaleteko dantza taldearekin batera, Ozeaniako, Asiako eta Afrikako taldeak igoko dira agertokira.
18: Talde txikiagoak dira urten. Ez dakigu zergatik, ba, aurten dagoen egoera ekonomiko soziala agian zeo zer eukiko du zer ikusia, baina bueno, taldeak oso jende jatorra.
17: Guamu hartetik esaterako, 13 laguneko taldea etorri da.
18: Dantzak dira maori modukoak, baina segurazki sorpresaren bat emango digute.
17: Portugalete beraz, munduko kulturen topaleku izango da gaur gaueko 9:00 aurrera Carlos Zazpigarren airibidean.
6: Euskadi Irratian. Kirolak.
2: Kirol albistea goizeko 8:30 bitarte Maitan Orbieta egunon.
9: Egunon eta Oklahomara begira hasi behar dugu saioa izan ere azken egunean ur bizietan iritsi da domina euskal ordezkarientzat Miren Lazkanok kolkoratu du brontzezkoa kaiak krosean finalera bigarren postuan sailkatu zen Donostiarra eta finalean hirugarren denborarik onena eginda Bakanoako Arantza ateratzeko aukera izan du Miren Lazkanok.
19: Oso pozik, oso pozik gira esan. Finala banekin burruka handia egongo zela. Hasieran laugarren joan eta lortu lehenengo remontean ba, hirugarren postu hori lortzea eta gero ba, oso postik egia esan nola nola aguantatu deten, ez da erresa, eberonekin eta erresio hor zegoen. Así que, bai, oso pozik.
9: Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz berriz, final 8:00 izan ziren kanporatuak. Arraunean, erdizka jokatu zen atzo Donostian Fabrika Bandera gora bera eta atzera aurrera askoren ondoren, TKaren batzorde teknikoak Euskotren Ligako estropada ez jokatzea bertan bera ustea erabaki zuen nahasmena izan zen, hasiera batean klubek estropada ez jokatzea erabaki baitzuten, batzorde teknikoak baldintzak betetzen zirela esan arren, San Juan uretaratu ere egin zen estropada jokatzeko asmoarekin, baina azkenean eta ia traineru gehienek etxerako bidea hartuta zutela batzorde teknikoak eguraldi kaskarra zela eta estropada bertan bera utzi zuen eta ondorioz atzo etzen inolako punturik banatu. Egia da, arratsaldeak aurrera egin ahala, baldintzek hobera egin zutela, eta gizonezkoen estropada bai jokatu zela, erlojuaren kontra. Hori bai, baina argazki izugarriak utzi zizkigun, 2 metroko olatuen artean, Orio nagusitu zen, Hondarribia bigarren sailkatuari, 23 segundo atera eta Gorka Aranberri Orioko patroia.
20: Peligroso zeon, eta arriskutsua izan daiteke, golpetako eo mina hartzeko. Baina, ostras, arraun hau da. Eta arraunai egun bat olako bat kentzia, ba, penarri izango litzaket.
9: Atzoko estropadatik nabarmentzekoa Bermeo deskalifikatu egin zutela bigarren ziaboga estriborretik hartu izanagatik beraz atzokoan Urdaibaik ez zuen punturik pilatu eta sailkapenean 4. posturaino jaitsi da. Orio da nagusi sailkapenean jokatutako 8 banderetatik 6 irabazita 82 punturekin. Zierbena dugu bigarren 77rekin, Hondarribia 3. kokatu da 71 punturekin eta Bermeok 70 ditu 4. postuan. Gau aur Getxon dugu itzordua Getxoko ikurrinarekin. Sestaon berriz Ete eta KAE ligako estropadak jokatu ziren eta Ete ligan izuntzaren garaipena utzi zigon, baldintzak aldatu egin ziren txandatik txandara eta bigarren txandatik abiatuta izuntzak historiako lehen bandera eskuratu zuen emakumezkoen ontziarentzat Peter Sendoia prestatzailea.
21: Estropada irabaztia eta bandera irabaztia gutzako ba motivazio txute handi bat izan dela. Eta egiz esan, neskak mirezibitauk. Gugita kontuta, bat traineruan, sortu genetik hau trainerua lehengoko nesken banderia dela. Piskat historizan geratuko erakartu eguna, ez?
9: Kabatean, Deusturentzat bandera eta Kaebian berriz Kastrorentzat gaur, Ete eta Kae bat ligako estropadak Zumaian jokatuko dira, eta Kae bi ligakoa berriz Laredon. 8:23.
6: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
0: Gaur amaituko da Frantziako turra Eliseo Zelaietan eta bertan protagonista nagusia Tadej Pogačar izango da podiumaren lehen koskara bosgarrenez igoko baita UAE-ko esloveniarra atzo Isaac del Tororen alde. Ikusi genuen lanean eta azkenean baibeneko elekin batera del Toro ere podiumean izango da atzo Alpeduezen Richard Carapaz gailendu zen adursarasua.
3: Alpeduezek badu beste izena bizen bat bere historia luze eta gogoan garrian. Richard Carapaz, Education Firsteko Ekuadortarra izan zen indartxoen abart, Frantziako turreko azken aurreko etapan, sebe kiusek eroriko izan ostean elmugamaratik 6 kilometrora. Mendiko maiotaz gain, bi etapa garaipen ere zakuratu ditu Carapazek eta 8. Amaituko du grande buklea irabazle. Noski, Tadej Pogačar izango da, Parisko koska edo eskaloi preziatuenean izango da 5. Esloveniarra eta bere alboetan, Renko Ebenepul eta Isaac del Toro izango dira. 4. Izango da azkenerako Pol Seixas gaztea, bere lehen itzuli handian, atzo nahi bai baino ezin aritu baitzen Col de Sereneko aldapa atzarretan. Turraren balorazioa Xavier Mikel Azparrenen hitzetan.
22: Ies aritan, ba, bueno, ez de dasmatu, baino tomentza da neko lan polita eginde, tuzte mendatetan aurrera pauso polit bat emondu dela ere, beraz gogotxu eta ba, bihar Parisera ez disfrutatzea eta gero ia Donostiko klasikoa eta bueltan pentsatzera, hau ez dala gehatzen.
3: Gogotxu Pinarello taldeko donostiarra ezain beste ezain pozik Aleix Aranburu kofidikoa.
23: Bueno, ez teo asko ikasmau, bueno, nibintzat ez teo asko ikasmau izalditan, pare bat aldiz aukera pare bat galdu ditut, baina bueno, bihar daukego azkeneko aukera. A ver, bihartez nola jutun zaigun.
3: Gaurkoan soilik, 89 kilometro egin beharko ditu tropelak, atzo turrak adostu baitzuen, 44 kilometroko murrizketa Frantzian zuteak direla, eta alere, Montmartreko hiru igorak mantendu egin dituzte, eta irteera arratsalteko 6:10 gutxietan izango da. Klasika motz eta azkarra biziko dugu, ikusi beharko da, eta Tadej Pogačarrek maiot horiarekin Parisen irabazteko gogorik duen.
0: Ordiziako klasikoan berriz igorrarrietak ezin izan zuen iazko garaipena berretxi uartearak Ilgoak bigarren amaitu zuen esprinean Guillermo Tomas Silva uruguaitarra azkarragoa izan ondoren.
24: Hor azkenean esprinean jolastu deu eta bueno, berarekin ikutu inaiz azken 200 metrotan ia lurrea eta bueno, gero ba alnun esprinearen aiten, baina bigarren.
0: Podiumeko hirugarren postua Arrietaren taldekidearentzat Antonio Morgadorentzat izan zen. Polonian berriz Xabier Isasak 4. Postuan amaitu du bertan jokatutako 4 eguneko itzulia eta Euskaltel Euskadi 27 UCI puntu eskuratuta itzuliko da Poloniatik. Emakumezkoetan Lorena Wibes nagusi jokatu diren lehen bi etapetan. Futbolean lagunarteko partiden emaitzak Gironak huts, Alavesek bat, Wolverhamptonek bat, Realak bi Oskarsonen eta Lebarbierren golekin irauli zuen neurketa Realak. Atletikek bi, Eibarrek bi, Guruzeta eta Juri izan ziren goregile zurigorriak zarauztarrak azkenunean berdindu zuen neurketa, Aduaresek eta Martonek sartu zituzten Eibartarren golak Jokin Aranbarri entrenatzailea pozik.
25: Bueno, balantze oso positiva, ez da? Gaur bagenekien partida gogorra izango genuela eta taldeak nola konpetitu eta gauzak egiteko erakutsi duen modu hori, ba, asko gustatu zait, ez?
0: Eta Sansek berriz, 4-8 irabazi zion Pauri gaur emakumezkoetan, Eibarrek jokatuko du Areition, Torrens talde portugaldarraren kontra eta futbol kontekin amaitzeko esan, Carlos Fernandezek Real utzi eta Obiedorekin fitxatu duela 2028. Pilotan CaixaBank Masterseko bi neurketa jokatu ziren atzo, Ermuan, Zabala eta Iztuetak bigarren puntua pilatu zuten, 22 eta 9 nagusitu ziren, Eskurdiaren eta Albixuren kontra, eta Elizondon, Artula eta Resustaren zat puntua, 22 eta 17, Altuna eta Imaz Mendean hartu. Eta gero, gaur Ordizian itzordua, 6:00 hasiko den jaialdiaren estelarrean, Elordik eta Resustak, Lasoren eta Imazen kontra jokatuko dute. Eta Erremontean, Barrenetxea eta Zubiri dira, Samar Sisoneko txapeldunak 15 eta 8 bikoitz batekin gailendu ziren Juanenearen eta Aldaberen kontra Endikabarren etxea.
26: Lehenengo tantotan pixkat presak hasi geha, bai Aritz eta baini, hor komentatu deu bilak pixkat revoluzioak jetxi bergen itula, eta jetxi ditugunean pixkat zentratu geha partidan, eta egile esan oso komodo eta gustoa.
0: Zestan berriz, Gernikako Gran Slamean, Kinieletara, Johan Gorka eta Goitia Baske bikoteak final aurrekoetarako sailkatu dira, eta Mutrikuko Masterrak baditu txapeldunak emakumezkoetan, Elaia eta Alize irusetetan nagusitu ziren, Iarten eta Eneritzen kontra eta gizonezkoetan berriz, Barandika eta Lekerika garaile bizetetan 15 eta 14 eta 15 eta 12 irabazita Goixerri eta Manziri. Atletismoan Malagako Espainiako txapelketan Eneko Karraskalek urrezko domina kolkoratu du jauzi hirukoitzean 16 metro terdiko jauziarekin. Gaur 1500 metroko finaletan Judith Otazua eta Martin Segurola izango ditugu. Xabalina Jaurtiketako finala ere jokatuko da, tartean Arantza Morenoren parte hartzearekin. Asier Martinez gaur sartuko da leian 110 metro esietan eta Andoni Kalbanok 200 metroetako final aurrekoa jokatuko du. Golfean Lip zirkuitoa Britania Handian John Ramek apal segitzen du gaurko azken lanegunaren aurretik sailkapeneko 29. Da parraren azpitik bi kolpera eta lidertzatik oso urrun 18. Eta bat formulan Lando Norris abiatuko da poletik Hungariako sari nagusian, Hamilton zen bigarren postutik abiatzekotan, baina hiru postuko zigorra jasota 5. Postutik aterako da, lasterketa arratsaldeko 3:00 hasiko da.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidezaren nagusira begiratuta zeberri ordu honetan Iratxe Izagirre.
1: Araban itxita jarraitzen du, Araba 3102 errepideak Zaldiarango mendatetik Gasteize aldera. Auto bat irauli da bertan, gidaria zaurituta eraman dute Txagorritxuko etxera eta bidea garbitzen ari dira une honetan. Eta horrez gain, AP8 autobidean Usurbilparean furgoneta bat matxuratuta dago Bilboko noranzkoan eta arreta eskatu digute segurtasun sailean ibilgailua eraman arte.
2: Eguraldira garpena Euskal Metetik Jon Ander Arrillagak.
4: Gaur egunak aurrera egin ahala segonkortasuna areago.
2: Ez da, entzun nahi genuena, nola nahi ere ba, azalduko dizuegu datozen orduetarako giro aldakorra espero dela, orain bai Jon Ander Arrillagak aurrera.
5: Arratsalde arte odeitsu egongo da, tarteka euria egingo du ipar isurialdean, batez ere ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean, Ipar Euskal Herrian, baina arratsaldetik aurrera jasotzen joango da eta ostarteak irekiko dira, bereziki zabalenak hegoaldean. Haizeak aurre ere ipar-mendebaldetik joko du, baina atzo baino ahulago eta temperatura maksimoek berdintzu jarraituko dute, beraz gaur balio batzeginetan mugituko dira 25 graduren bueltan oro har. Beraz gauzak horrela laburbilduz, gaur oraindik euria egingo du iparraldean, baina arratsaldean apurka-apurka arintzen joango da.
6: Abantari. Tostartekoen bizipenak. Abantari.
7: Bizitzaren norabideak markatzen ditu sarri arraunak Luis Mario Lasagasti, Luxiaren kasua da horixe. Orion hasi eta hezia Zumaian errotu zen 80. Hamarkadatik aurrera eta orduz geroztik herrian erabate murgilduta dago. Asko eman dio elkarteari ere Telmo del Misterikoaren gidari izan baitzen 30 urtez eta marka handien artean haren eskutik lortu zituzten gizonezkoen bi kontxako banderak. Luis Mario Lasagasti, Luxia, ongi etorri.
8: Eskerrik asko.
7: Arraun munduan ez duzu aurkezpenik behar, baina gaur egun zertu eman duzu garaunari?
8: Gaur, ba, estropa ikustat ajutenok, baina, bueno, bestela implikatu duten itxok estan, ez direti banda, ez entrenore bezala, eta doitan utziten itxok. Baina, bueno, lehen gon, paurak esan txitxian, ba, buelta bat oheringo aldun da, oen sortziot, esan itxok, bat ez da sortziotari, eta buelta din imerko jat.
7: Noski, bilbide, luzea oparoa duzu. Gaur egun ere esan duzu, Mikel Portularume, paurak dei bat edo beste egina dizula, esan behar nizune, aholkurik eskatzen dizuten, baina biztakoa da baietz.
8: Bueno, bai, beti zehose galdetze jeik, baina ez gehiagi. Ni uste dite bakoitzagia bere ideak indabiltzala, eta bueno, ondo irutzea gaina aldatzia, baina bueno, galdera batzuk eta itxiskiek, eta lehen gono ise pa horrak esan txen, ba, bueno, haber, egun baten fuera ordan etorren nula. eta kontzertatu nintzion, poera horra hundixan bera berko zula, bitu egon dixarra megin jala, baina, bueno, buelta atingo ziot.
7: Hiru hamarkada egin zen dituen Zumaian, baina hasi Orion hasi zenuen zure arraun ibilbidea. Nondik nola murgildu zinen zu arraunean?
8: Ba, arraunen, mobilen ibili ginen kadetetan, juveniletan ebai estropa batzuk, eta gioia seniora joan itzanen, ba, 18 urtekin, ba, hori joan revoluzio desente izan nuan, 1972an 13a, gazte mordoska bat zartu ginen, da, ondo atere guan, zea, epoka hua.
7: Zuzinen, etxean lehen da biziko arraunean, edo aurrez bazen dituen arraunaren ingurukoak?
8: Aita pixkat ibilitea, oso bat are bai, treneron, baina bestela etxeko gure familien nire aurrenekua.
7: Gazterik, hasi zinen zu tostartean, traineruetan esan dugu, Orione, bueno, aldaketa bat izatzen, garaia karrapatu zintuelago tartean, eskola bat izan altzen trainerua zuretzat?
8: Etzekin, ni aurretik gane gu arraunen ibiltze genuen, ere jo bastare jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez? Baina, bueno, geho, karo, mobila, orduan hori jo bastante purintzitxo mobila eta mobilen ibili genuen, eta orduan bat traineroko bire hoi. Eta, bueno, emestortzi urtekin, ba, jode, traineru jutia orduan izan nuen, ba, netzako satisfazio handi bat, ez? Oso gaztia. Eta jendea egin tartenan ikustia, ba, kriston, ze emozio mitza ditezen.
7: Zeu, 1970-garren hamarkadan aritu zinen, Orioko traineruan 1973-1979 bitarte horretan okerrezpaldima naiz, elkartea sortu berri zegoen juridikoki, garaipen sonatu asko ere, etorri ziren 1970-garren hamarkada horretan, herrian gaztearke nola bizi zuen hori.
8: Ni orduko jalanen Donostin hasitan itxion, karnizero bezala izabakin da, eta eninun hori joan bertan asko biltzen, baina, bueno, orduan, herri mailean, uste jatu hain baino ambiente hobia izatezala. Herriko jende gehiore bai arraunen, bertako jendia, kuenkak izateituan, eta orduan ba bertako jendiakin beste, netzako beste alizinte bazin arraunek.
7: Tartean, garaipen sonatu esan du irabazi edo lortu zenituztela, hiru Espainiako txapelketa, bi kontxako bandera ere bai, garaipen handiak dira, sonatu dira.
8: Bai, bai, gutxako orduan bai, mintzatez, edade hortan hor, iruita mairun eskinin irabazi, estropaketien egireo zin izkin da kontxe eskin irabazi, eta bueno, arantzegoa biskat bagin itxakan, eta gero irudita maloan dama gozten, ba irabazte konsegitu ginen, ez? Oanko mobilene irudita mairuan Espainiako txapelketatea ginean, eta handik aurreare, temporada onak izan ditua, baina bueno, piskatia berakada intzin hori jogarrunak.
7: Askotan esaten da, aurki mugikorra eta tostako arraunketa egiten duten, edo biak egiten dituzten arraunlariak, teknikoki eta oso landuak izaten direla, zeu ere adosaltza du horrekin?
8: Teknikoki baino gehiago, usteia fizikamente gehiago zala. Nik teknika arraunen mobilekoa eta trainerokoa bastante desberdina ikusi eskit. Baina, bueno, orduan, entrenarone ze torri guane frantzesa eta entrenatzen ordu gehiore bai, seriek, pesak, ni uste dit orduan sartu zala, eta teknika aldetik eta preparazio aldetikan gehiago aldaketa gehiago izan zala arraune baino.

0: laurogeigarren urtearekin batera amaitu zenuen Orioko bide hori, nola etorri zitzaizun zuri, Zumaiako aukera hori?
1: Goire, izan nuan, bate deitu zitzean, Titok deitu zitzen gainean, ekin hori jonaron enibilitakoan, Tito Manzilak, eta esan izan, pixka eta behar launtzea joan nahi zen. Eta bueno, joan ginu launtzea eta beste hogeita marrote bertan egin izkin, ez? Nik uste eta zera oso hona izan zala, aurreneko urtean bertan laro gita baten estropa batzuk irabazi iringin izkin, kontxan ebigarren inginen, irabazteko estropa ginen, baino bigarren inginen, eta geho handikan aurreare urtonak etorri dutan da, orduan izan nuan epoka bat, urtea itan ondo eta segitzeko gua. Eta geho txarrak etorri zen egin gaizkide honen sinutzeko zio eta berriz ez segi, ez? Baina, bueno, uste bilidan oso maian.
0: Emaitza honak ere lortu zen ituzten, zeuk esan duzu, kasik lehen da biziko urtetik, ze zu ailegatu zinen Zumaira, entrenatzaile postu hartu zenuen, eta oso gaztea zinen. Esan edute, hori nola bizi zenuen zuk? Ze gaur ongo behira, atik bintzat, orduan zuk hogeitak urte gutxi zenituen, eta hori kasik gaur egun ezta ikusten.
1: Askotan, goine komentatzen janiek, niko nintzen ez Zumaira, oindik oita zepi urte nitsizken. Eta hogeita zazpi urte ginea, ba, beste sortzia marten pola da, hori jo ninda, ez? Bai. Eta orduan, Zumaia honitzaren gainea, ni baino zarroik inore zuen Zumaian, arraunen. Horre, alde urtetik anasko agen bietu garrauna. Bai. Orduan, oita iru, oita lau urte, baino oita zazpi eskio, bueno, ja, sartzen eidek, bentsatzen ginen. Eta bain berriz, ba, zero aldaduta ziok.
0: Gaur egun ez dago, oita mar urte zazpiko batez besteko adina duen, trainerurik esango nuke, guztia oita mar urtetik ondo gora joan da dira horrein.
1: Ba, ba, egin, jadek. Ta ne ikuste eskituen argazkileak eta iruita amabikok, amairukok, eta media igual hogeita iru goita laurte matuen trainerok, hori joko jendia, gengania bertako jendia, toen ikustegi berroita zeita, berroita zazpita, joe, getzen hau pixkat.
0: Baude, bai.
1: Bazaudek, eta bueno, eta eren ditzeu, enak, ez, bai, bai. Baude, zeu zeti zaudek, ez, baino, etzakia, jendea gaztiai, pixka, gehiago eman berditzakela, o, posible gehiago eman berra, nik uste bat hola oire.
0: Kontua, zeuk esan duzu, zeuk hogeita zazpi urte, ailegatu zinenean, arrolari guztiek gazteagoak, orduan esaltzen festarik eta parrandarago aukerarik eta esaltzen izaten, edo nola sosegatzen zenituen zu gai guztiak?
1: Nik uste duen baino hitu itezala.
0: Bai?
1: bai, itegin izkin, eh? Guk, han, ni bilatu nasomaitan izan nuan, kriston launtarte bat. Ta, guk afaia igual astero afai bat igual, itegin jen. Ba, igualdeko kostelak gana imerdi, eta bueno, entramentu abokatu, eta baizetitu, bueno, behan dozti ginen entramentu, ne, eta martatik igual da, bueno, kostelak eta jandak, handik etxeat, zen, baino, ba, parandakitik inizkin ordune, guain ingo eskitek eta ordune, bai, guain ordun gaito igual.
0: Talde indartsua osatu zenuten alde batetik, Zumaiar batzu, bertan klubean juveniletatik, eta bentsatek gazte mailetatik egigo zirenak, gero askotan nabarmendu duena, urolaldeko jende hori, ez, pixkate errekan gorakoak etorri zirenak Zumaiara. Alde horretatik, alako nasketa bat egin behar izan zenuen zuk talde osatzeko garaian, era bateko arraunlariak, beste era arraunlariak?
1: Arraunlari bertan, kuare japoletxai etxion orduan, gaztetatik anazita, juveniletatik azitako batzuk behit zauden, eta basi txauden hor sortzi bat arraunlari bertakok ona ziranak, ondo arraunen ikasita zaudenak eta arraunen aurretik ibiltze ziranak. Eta jo hor etorri duan, ba, Azpeiti aldetik, Errezil aldetik, Matximenta aldetikan, hor beste kuadrila bat, sartu gan, ba, arrunen etzakilenak, karo, bat etzakilenak. Eta ari garrune jarri behituan. Eta nik usteit, oain, oi ez taliten. Lehen no arraunen urte bete ibili, eta temporada bukatze ziren, o temporada arraunen mitzari nite ziren. Oain, iru la urte aurretik arraunen ibili, eta alare aliatu zin, izabiltzak, zeatik gandan, baina hoi aladek, eta gaur duen jendia etorri izan are oso indartzu izan nuan, ez?
0: Beraz, esango dugu, gero danak jarri zenituen arraunean, baina hasiera batean, bi aldetako arraunlariak zenituen, alegia batzuk teknikoki eta pixkat itxaso mugituarekin moldatzen zirenak, eta gero indartzu horiek. Pixkat batio, hainbeste aipatzenen batio ekarri zituztenak, ez da?
1: Bai, bertan txaldenak, hombre, teknikok, eta goitei etorri zen jendio ire, arraunen erresari izan da. Ni etxe gaur guain ikuste izkieti, nik ja, enero alden da arraunen ja, traineru guzti ja joe bate itetek eta arraunen daki jena da nahi guzti egit. Ordu nik ustuan da bat arraun altzata, bestia txirri biztina, bestia zehen bate zinarak, ez da tegini jode, honez impiz bat emateik ez. Baina, bueno, errez moltatu zen jendie guen.
0: Pentsatzen dut, giro ere esan duzulago, bikaina zenutela zuen artean, hori altzen sekretu ainondo aritzarena.
1: Nik uste behetz, genien bapai, alkarrekin ondo amatituan, etxion hola alkarrekin imiritikan, igual oain problema gehiago aleonguek, igeio irabazten ipaino, eta igeio tira berdeko, zean igual oi zailo izango egin moldatzen. Ordu no izuan problema, ordu no jendia jutu gana arraunea, ba, bueno, afizio gatikan, eta deportiteko.
0: Lauro baita batean, Zumaiako lehen urte entrenatzaile gisa traineruan, orduan, zeu esan duzu, garaipen bat edo beste, bai Bila Bilbao bat irabazi zenuten oker ez banaiz, eta Kontxan bigarren, lehen igandean, Kaiku Giru segundu zuei, eta bigarrenean, kanpoko balizan, aurretik zineten. Gero, barurantze, hortxe, ies egin zuen banderark.
1: Bai, nik usteetan, esperientzia falta desentia bagenula ez. Aurreneko estorpa irabazi ginen, Bila Bilbao irabazi ginen, kontraelo bat, uan, Bila Bilbokoa, eta irabazi ginen. Eta gero Kontxan, aurreneko estropan usteit, iru segundu atzetik uste ginela, kaikukin. Eta gero ziago gan, ba, dozen erdia segundu aurretik
0: izago ginen. Amar bat aurretik.
1: Amar bat, hotxe, bentak haundetik egin. Baina, bueno, buelta oso egin mertzin, da, ia olatu atzuek, bi olatu ofaliatu egin izkin, da antxe pasagitxun.
0: Kontua da, urte hartan Kontxan bigarren, kaiku indartxu bate ondo estututa, eta gero pixkanaka, ba, ikusten zen, Zumaiara, bazetorrela, eta etorri zen, gerora, etorri ziren garaipenik esonatu benak.
1: Bai, bueno, geho, laro eta bilan, kaiko ekipo oso fuerte izan, da erres dominatu zintipora da, gu laro eta bilan bigarren kopuesto etan ibiltze ginen, baina, bueno, ia kaiko gen, bentaka atesentiak gen gure, gure horretik gurean kaiko orduan. Laro eta iruan, da lauan, doitan ia etorritu emeste irabazteko posibilea horiek.
0: Arraunketaldetik zer, esan edut, garai hartan, zuen txalupa ikusi zutenek esaten zuten, asko ezaten zinetela. Hori zuen ezaugarria zela, alegia bukaera ondo bilatu, asko ezan, hori zuen marka omintzen.
1: Bai, hori joan itegen un arraunketa, eman nien, bestela nitsakan bestetako bai. Zeikan, hori joan itegen un arraunketa, eta beti arraunen, ba, orduan patxi zarazu bat, atxarreita biltzen duan tekniko bezala, eta beti luze, eta luze, eta luze, eta geho, teknik aldetik amaino gehiago, preparze jo aldetik an, uste dat, salto gehiago ingen nula, Zumedian, lehenu itezan entermentutatik, guhun ginen itezionak.
0: Gero, Claudio Etxeberria gorrila ere, funtsezkoa izan zen patrontzalanetan, arkere izango zuen bere meritua.
1: Bai, bueno, arraune behagin itxakin, ondo gabiltzala, eta pixkat jendiak eskatu eta itxion patroiak ginez, jo, patroia bai, gu arraune ningo jo, baino patroiare komiantzekoan nahi du, eta hor, ez da, pixkat ibili ginen, eta bueno, patroia erbezue, ba, patroia baseok, eta zehan, da, komentatu ginen, da, ekartzeko deitu genitxon, da bueno guztua junuan, da hori biluan.
0: Urte historikorik baldin bada Zumaian, edo Zumaiko arraun kontu eta mintzat, 1900 eta lauro gita laua da. Jokoan izan dago, bandera guzti-guztiak irabazi zenituzten, orain digerin darrean dagoen marka da, alde horretatik.
1: Bai, ikera arellarek eta iten oso zaila gaine, ez? Bai. Nik uste dut orduan eskenula pentsatu rein, no, inbertzanik, da estorbatik, estorbat, azkenean, bai, ba, estorbat jogatu, eta negira bazin nizkiu. Ez, horta aliatu ginen. Baina, ez, hoi pentsatu eta junda, eh?
0: Kontu etzen duten eraman.
1: Ez, eskenean, gomintzatzen, akorratu riten, zenbat estorbazian, da zenbat korritu ginitun, da zenbat irabazi ginitun, eh? Baina, ugertatu gan, gero, berdik, potentzial ba berdik, baina suerti ere berdik. Orduan bitan da bakarrik izeteituan, bitan detan eba, adiren txitsikio zego, behin irutan dezkio, hor, karo, gaur gestorpan igual, beste tandatik gane estorpa dira ziluikea, igual ditien aldaketakin, balizakin ebai. Danagire bestiak gaur oso zaila ikusten jat.
0: Baina, egia da, sorte ere izango zela tarteko alde horretatik, baina gaitasun ere izan behartzen derrigor, txalupark.
1: Dudik ez, gaitasun espalimakak danagire besti posibilidadek, ez da, igual erdik irabaztiare bai.
0: Gainera, ondo jakina da, gauza bitxiak edo kontuan hartzeko gauzak ere lortu zen dituzela, urte hartan esate baterako, 24 orduren barruan, hiru estropa irabazi, Zarauzko bi eta Portugaleteko oker ez baldin banaiz. Eta horrez gain, goizean, Galizian, Teresa Herrera estropada famatuan Koruñan irabazi, arratsaldean Kastropolen ere bai, Asturiasen, bueno, mugan, eta Kastropolgo marka urte askoan egon zena ezarrita. Goiz eta arratsalde bi garaipen hori ere, gaur egunez iralago ikusten.
1: Ez garexa, ez. Orduan, ez ate, eba guz hau zen da, gero Bilbo hau ginen beste estropa jokatzea. Eta bila danegira zegin izkin. Eta gero Kastropolioko jokatzen ogenia, dekuma letxarra tokatuan zean Galizin. Eta iruaren zego gane, txekita mar, segundu atzetik ozer ginen, dazkene irabazi ginen nua. Eta jo atzalden Kastropolia juteko, eta bueno, mutilak eta atobusen joan, eta ikurri nartzen niko txiakin beste direktu bat egin gatu, eta ikurri nartu, eta gobera izarea joan ginela, eta aneo dut horiek, ez? Hoi iteko izan dekena potentziala ere berdik, eta bagin itxekan, aldaketa batzukin, da abar, da potentziala bagin itxekan. Gero dana ondo ateuan, da bueno, ondo ateatuko ondo kontatzek, ez? Igual gero beste batzuk galdu guain ditu maren kupi, baino, ondo no atea zan, ba.
0: Potentzial horren barruan, egoten dira, estropadai nola abiatu, nola ekin ze estrategia erabili, zue zertzen eten, txikitzera irtetekoak edo pixkanaga eroriko dituk pentsatzen zutenak?
1: Ez, normalen ateratzen ginen estropa buskatzea, ez? Nire beti ezaten itxen, albali madeu, bazako potentziala eta zeatik ez aurretik ganin, da gio ibiliko atxuk, gio honen arroket hartu, eta aurretik utena beti gara iso juta, ikatzen dide joan noaino. Atzetik gildiz emaiz, arrongetak altzeko bildurare otek, baina normalen estropa buskatzea eta etzen ginen. Nik uste, estropa ginenetan, salidatik ganea aurretut izango ginela.

0: 1984a Zumaiaren lehendabiziko Kontxako bandera. Horrek ze esan nahi zuen herrian Zurrurako, herrian errotuta gainera, ze bizi zen, nola ospatu zen hori?
1: Jende asko guan, Bilbo guatzen hau, jende asko zala. Eta guatzen hau, Baskaitan hori jongeratu ginela gainea. Hori jon hori den emazkaldu ginean, da gero, bueno, betikoa Zumaia jato, rezibimintu bat, azean, entomentu jo ginen, da, bueltoi. Gogo handitza zitzion, orduan, ba, banderi irabazteko, borka aurrek urten izan zian, ez da behar egin da barba eskinen konsegitu, laro eta batian egan, xibilit eskinen konsegitu, eta kriston gerina zitzion irabazteko. Baina, bueno, ari irabazitza guztekio, ekarri zula beste jende asko gutzizin, jendia aren zaibazitza, kontxe irabazi, ez uan lehen bezala, oain bezala urte askotan arron ez egitzen jendia, orduan, ba, izatik, ba, eta urte ginoen arron eutzite joan, ez? Eta hori irabazteko ilusi joarekin jendia beste motibo ziruatik neprepatu uste itintzala. Eta horrek hemen txitxion ba, erreiai uste ite jode Kristo posartu zula, karo, dudik ez.
0: Ez, herrian bakarrik, ze gara hartago kronikek esaten dute, Zumaiara txalo jotzera joan ziren asko eta asko, balen esan duguneran, errezildarrak, azpeitiarrak, zestuarrak, inguru hortago gare bazirela. Zaleak bildu zen ituzten, anere?
1: Bai, bai. Gainea ikurruinak indazekin, Azpeitia jun ginen, Azpeituko abintamentuare bai, eta nresibintun txitsion da, bueno, nik uste jendia asko bolkatu zala, hor, dolalde hortako jendia asko bolkatu zara hor dun.
0: Lauro eta zazpien ere irabazi zenuten kontxan, baina horragien, zeu esan duzuna, pixkat, aldaketa garaitxo batean ere bai, zen belaunaldi berdin-berdina, baina ala ere lortu zenuten galientzea, Lauro
1: bai,
0: eta zazpien.
1: Bai. Horria sartu ditu gania, on santurtzere bastante gore torre guan, koesta pere bai, hor lasurtegi eta zehoiekin, da laro eta zeian usteit.
0: Bai, zei zortzi eta lauro eta mar, iru
1: zei. Koesta pegiren zula, lasurtegi eta oie olimpiadetan, da arrunen debiltzianen, hor sartu izkide mundialdeate ditorita, eta guk bigaren usteit ingen nula urte hartane. Ke bigaren guk aurreneko baino egin izkide, baino.
0: Esan dugu, kostazitzaion, Zumaiari lehendabiziko kontxa ure irabaztea. Lauro baita batean, kaikuren zera hartan, estropada hartan, estu eta larri, baina haiek aurretik. Gero, lauro baita iruko ere, sonatua izan zen, favorituen artean zineten, baina lehen igandean ontzia gurutzatu edo erabaki hori hartu zenuten, beste batzukin batera. Orduan ere, urtura markauta geratu zen pixkate, Zumaiaren imaginario kolektibo horretan.
1: Bai, eta hoen diko aldetzen jendia, batzuk esaten jepa, bueno, ondo ingenula bestatzu, bera ikaskin genula bestatzu. Ni garen penik etzakat ordu nintzana, bueno, pas inuan da alauan. Baina gauzak ondo rekapilatu bali ditu, eta ondo imagin ditu, bai balkorritu ingo ginen, ez? Irabazin gogen unu eskenon, jokatu ebetxiko ezateikan. Nik uste posibilia da hundik jonazkale irabazteko. Ni horren arraunen iblitu jendik egotena, baina zautzen irabazin ginezuen aurreko gainean, eta bueno, zauzko estropak egin egoten osteko asko markatzezin. Baina nik uste horren posibilia hundik jonazkale irabazteko, eta irabazingo nulare bai dutze zaiak, orduak harta komentatzea dut abiskabegi txauden da. Baina, bueno, geho urtegu gani uste, eta han eskorritu bak urun urteako, beste motiba ziren mantzibula, jende asko arraunen segitzeko.
0: Lauro eta iruko gertakariak, ez da nik Zumaiar batekin da beste egin itzegin da, eta piztu altzuen hori horrekiko alako zera bat Zumaian, pike pixka bat sortu altzuen.
1: Bai, bai, dudik ez morut sortu zula. Orduan, pixkat ez haunde jarri bai gandia, ez? Baitu, han alde batea eta bestea daneko jendia zitzion. Ni ez zaten, hori jo gulpazan ikan, da beste zanean, gulpazan albitrok, ez? Irik ezartzen maile barrua, bueno, ibarru nua. Eta geho, gauzak ondo ingin ditun, gaizki ingin ditun, etzakia, nik etzakat penikan horregatikan. Eta hori esaten, ja, tiba, lurte hartan ira, zeba genuen, laro eta iruan ira, zeba genuen, laro eta lauen ingin ditun, egizkin ditu lehingo, ez?
0: Egia. Berrogei urte igaro dira, berrogei baino pixka gehiago, lauro eta lau urte hartatik, baina egia da, orduko jartzunak iraun egiten duela. Zumaiako zaleen kamisetetan, ikusi izan dugu, kamiseta gorria, elastiko gorria, 1900 lauro eta lau idatzita. Hori orain urte gutxi ikusi dugu. Eskaparateren bat ere, azken bolada hontan adornatu dute garai hartako goraberen arira. Beraz, urte historikoa izan zirela, ezingo da zalantzan jarri.
1: Dudik ez, historikoa izan zela. Baina geho, Zumaia kontxako banderik txitxakan, aurreneko ikurren nahituan, aurreneko zer beti ilusio gehiago ditei horrek ez. Ez izaten lauri eta zazpiko ditzu nik ilusio egin, adekin txitxun, baina aurreneko horrek beti gehiago ditei. Eta jendia estropa haiekin dakio gainetik anuain, ba, jode, intzen duen rekorroi zehanda. oain gehiago aitatzek orduan baino.
0: Xabier Lauzirika, Strobo, zena, hemen Euskadi Irratian urte askoan aditu aritutakoa, eta beste zenbait komunikabidetan ere bai, ark orain 25 urte idatzitakoa da, historiako talderik onena. Ez zitzaion, turbo deun, hori nik egiten dut, ez zitzaion turbo deun alferrik deitzen ontziari.
1: Historiko onena hori zailak esaten ez. Oso garrile ona zala bai, eta denpa onak itzizile ere bai. Ni etxak egin, oaingo arraunakin, oaingo embarkazinokin da zenbat askarro genuken. Oain irutze zaila, fizikaldetikan asko ze jendia preparatu, bodol orduan baino, deporte gauz guztitan. Gu orduan ondo preparatu ginen, gu orduan ia pixkaten fizikaldetik ondo preparatu ginen. Baino, onena izan dan. Kaikuk izan txikin urte honak, trainero honazkoa bai, hori joke bai. Honen hasi izan da, noi beti dude izan.
0: Garaien garaiko ez
1: bai, da. Bai, beti dude guekor.
0: Urte egigaro ziren, beste urte batzuk etorre ziren Zumaian, horko urraparretan ibiltze hori pixkate amaitu zen, baina zuk entrenatzaile segi zenuen, eta guztira 30 urte. Bete zenituen entrenatzaile. Marka da hori,
1: Bai, toki batean ibiltzeko gehiagik igual ez. Nik usteit, oain pentsatuta gehiagik luzetu nula. Horri bilin joan, porque urte honak izan zianen, ba, bueno, guztua, tan segita, geho, txarra bisketetor izanen, jo, eta bain utzi imelde, ba, bisketa ber, segi. Eta geho, azkenen utzi nunera, bueno, azeten sartu ginen da orduan utzi nian, baino, nik usteit urte gehiagik diala, klubaten egoteko.
0: Era guztietako kontu ikusiko zenituen, onak, txarrak, politak ere pentsatzen dut. Kontxan berriz ere, izan zen Zumaia 2001 Getariarekin bat eginda, eta ordukoan nik Getaria gaur bat izaki oso gertutik bizi izan nuen ura, eta ilusio ikaragarria piztu zuen, kanpoko arraunzalentzate bai, eta 2006 ere uste dut, eta 2007 ere sartu zinetela, 2007 ez orain gogoratzen, eta orduan zeuen semea eretzen urruti biliko, tostartean izango zen.
1: Bai, bi temporada iruntzizkian. Etzegi ze urte zan, 2006 jau, 2007, eta Getari jakin ibili ginean urte guare bai, urte bastante ona gainea, bai. Kontxan irugarren, o laugarren, o zein genuen, urte ona izan nuen. Getariko arronla jatrenia hile bat oso ona zitxon, zuaian etrenia hile bat ondo biltzeuan, handik aurrea bizka falta genien ez, da bueno, akorde bat aliotu dituan, da urte ona nuen. Eta gehu zila, 2006 jantzala beste bat, klasifikitu gainera, 6 egin gol izango guen.
0: Horre, astilloren gora bere ura gertatu zenen, kasik gau ez amaitu zen zelkatz estropa
1: da. Ondarro bila kapo gertu zala, eta gu barrua sartu.
0: Horrek urtean irabazita, ondarri bila.
1: Bai. Orduan jale bat jekin, da bizkat eliminatorio estropa hori guztin normal etzala jun. Ondarro bila normalen barru neomerzian, da kapo gertu guen, baina, bueno. Semia barru nuan, da beste ilusio batekin, bai, ez?
0: Hori. 2001 arte luzatu zenuen, bilbide luze hori, eta kanpotik ikusi duguna da, arraunari asko atera dituzula, tarte horretan. Zumaiko arrobiak jende asko atera du, gero gaur egun ere, beste klubetan, eta irabazten oraindik ere, Aristibera, hori guztiak, kasik zure eskutatik pasatago dira.
1: Bai, Aristi, nekin debutotu zein, nagoatzen baina, Pedreñako estropa baten. Eta... Orduan uste gaina edadi etzule ematen.
0: Juvenila izango zen.
1: Juvenila hoa indikan da fitxetzegi zehose ingin imintzatekin ematen, eta nola korretu zen, Pedreñan degutatu zen, noi guatzen hauk. Ta elortzare bai, elortzare gukin ezeuken, arraunen. Eta hoa inbitak hori jontzabiltzak ez. Eta bueno, Zumaileko geokanterako, ba, Getari nebazabile beste bat, etxanit, ondarro bine bai, bestean aiea. Ja,
0: jak matxinetan, je.
1: Eta bueno, lau goz basaude mintzat hor da biltzen. Zean Donostine bai.
0: Ia, Erlete, bai.
1: Erlete, Donostine, bai.
0: Zumaian, estimatua zara, hori dudaz kanpo dago, ze entrenatzaile egin zenituen urte hori ez gain, herrian bertan arakin ere izan zara, urte askoan, eta Santelmotan ere omenaldi bat jaso zenuen. Herritarren aldetik bertso eta guzti.
1: Bai. Guatzen hau gai. Eta, bueno, ilusi jomti intentako zebatuan gaina, ez? Ena honi... Gustoa juten eizen tokoita, baina, bueno, egun hartan guztua guen inoen, bertzolai etarten da zean da ambiente politioa nuen.
0: Arrauna, esaten bali madugu, edo entranatzei bilbidea esaten bali madugu, zer egin geratzen zara?
1: Arraunlai asko, etorri berri-beritatik, eta eakutzi indituela, arraunen, ba, ez igual kontxeira bestekoen biria batzu ibai, beste batzuk ez ditu gorean joa lehatu, baina indeten launtartia, nik, ez dituzte, nekin bilian arronli bate, ba, baziak eta kasoin egutzi egitenik. Normalen gehienak kasoin goziek.
0: Ba, gauzak, ondo egin dituzunaren seinale da hori. Luis Mari Olazagasti, Luisia, mila esker, gaur gurean izateagatik, placer bada, arraunan alako ibilbide egin duen baten hitzak biltzea, eta segi, arraunaz gozatzen, eta eskua botatzeko esaten dizutenean, ba, kasu egiten, eskerrik asko.
1: Bueno, zaitu batzuk, venga, eskerrik asko zuei.

0: Frantziako eta Espainiako zutei adies egiko dugu gaur ere Unai Urreaga egunon.
1: Egunon bai, Frantziako mendebaldean dagoeneko 220.000 dira etxetik aterarazi dituzten pertsonak eta Bordele inguruan erretako azalera 42.000 hektarekoa da. Azken ordukoa da, Bordele egualdeko tren zerbitzua eten egin dutela beste beste Bordele eta Hendaia arteko TGV abiadura handiko zerbitzua. Espainian berriz larri dira Abila eta Madrid artean, gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Abilako Nabaluen garrira joango da, egoerari jarraipena egitera. Han 45.000 hektareak iskali dituzte garrek, Espainiar estatu osoan 115.000 lagun dira ebakuatu behar izan dituztenak edo etxetik ez ateratzeko agindua jaso dutenak. Abilan eta Madrilen ez ezik, Castelo provintzian ere sute handi bat mendean hartu nahian ari dira.
0: Politikaren alorrean Alderdi Popularrak agerraldi egingo du Donostian.
1: Borja Semper, Alderdi Popularreko kultura eta kirol gaietarako idazkari ordeak aktualitateko gaiak izango ditu izpide.
0: Eta aste honetan bete den urteurren bati lotutako ekitaldia Otxandion.
1: 80 urte bete dira herria bombardatu zutela eta hori gogoan ekitaldi egingo dute ordu batean jaien barruan.
0: Alemanian bart izandako ustezko erasoari lotuta berriz iristen zaizkigun albisteak ere zuenganatuko ditugu.
1: LGTBI arrotasunaren eguneko desfilean ibilgailu batek dozenak lagun harrapatu ditu gaueko 10 aldera, ondorioz emakume bati eta 15 bat zauritu dira. Poliziak ustezko egile identifikatua du, atxilotuta egondako ekintzaile islamista bat izango litzateke.
0: Eta berriz ere etxera etorrita festa kontuak.
1: Santana egun honetan festak toki askotan eta Getarian itsas parrilaren 500. Urteurrena ospatuko dute.
0: Eta Euskal Encounterrak gaur amaituko da.
1: 34. Edizioa aurtengoa 5.000 lagun elkartu dira egunotan Barakaldoko beken.
0: Eguraldiari dagokionez, Jonande Arrillagak datozen orduetarako iragarpenaren berri.
2: Arratsalde arte odeitsu egongo da, tarteka euria egingo du ipar isurialdean, batez ere ekialdean, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean, Ipar Euskal Herrian, baina arratsaldetik aurrera jasotzen joango da eta ostarteak irekiko dira, bereziki zabalenak hegoaldean. Haizeak aurre ere iparmendebaldetik joko du, baina atzo baino ahulago eta temperatura maksimoek berdintzu jarraituko dute, beraz, gaur baliatzeginetan mugituko dira, 25 graduren bueltan, oro har. Beraz gauzak horrela, laburbilduz, gaur oraindik euria egingo du iparraldean, baina arratsaldean apurka-apurka arintzen joango da.
1: Errepidetan Zaldiarango mendateak itxita jarraitzen duela esan digute segurtasun sailetik eta bestalde Erandion sutea izan da bart plastikoa birtziklatzen duen enpresa batean. Pilatutako material elektronikoak hartu duzu, horrek keodei haundia eragin du eta sutea goizaldeko ordubiak aldera itzali dute. Suhiltzaileek baina osasun publikoak, osasun saileko osasun publiko atalak airearen kalitateari jarraipena egin dio eta goizeko lauak aldera ondorioztatu dute kutsadura balioak ezarritako, legez ezarritako mugaren barruan zeudela, esan da bezala, Erandion izan da hori.
0: Goizeko 9 eta ia 4 minutu oraintze, oraino igande honetako goiz kronika ordubete barru, goizeko 10 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz kronika.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Aurreko saio batean bizitzari eusteko hain beharrezkoa dugun urredangarria eskura izateko ainarben egiten duten lana ezagutu genuen. Guk edaten dugun ura ibai eta euri urez hornitzen diren urtegietatik dator. Urremari handia du ainarben egiten duten lana ezagutu genuen. Guk edaten dugun ura ibai eta euri urez hornitzen diren urtegietatik dator. Urremari handia du

0: paraje menditsu eder batean kokatua, Ebro ibaiaren alboan, bi manantial oso berezi zituela eta garai batean bainuetxea egon zen tokian dago kokatua.
1: Ebroren aizpitartean gaude. Ordan, bueno, berez urak moldatu egin du aizpitarteak urteetan zehar. Urak moldatutako paisaia da, naiz eta gaur ba Ebro hemen ikusten dugun Ebro ibaia oso ur gutxi daraman. Egia esan, pizka bat atzerago daukagu presa eta bertan dago Ebro ibaiaren ur gehiena. Ur hori gero bideratzen da hidroelektrikara eta berez hemen Sobronen bertan oso ur gutxi ikusten dugu, batez ere iturburuek ematen duten ura da.
0: Klimari dagokionez, Arabakoa tartekoa dela argitu digu eta ondorioz biodibertsitate handiagoa aurkituko dugula.
1: Tarteko klima da, klima atlantiar eta klima mediterraneen arteko klima da. Berez bi klimen bereizgarriak diren espezieak aurkituko ditugu eta horrek esan nahi du biodibertsitatea ere handiagoa dela. Orduan oso berezia da. Batez ere Sobronen boj asko, urbitzak, arteak, baita pagoak ere mendilerroan daude, osea denetarik dago bi klimen bereizgarriak diren espezieak eta gero faunaren artean ba berdin.
0: Tokiari erreparatuta, jargaitezen uraren museoak barnean duen eskaintzari begira. Sartu orduko gure kontzientzia astintzeko, pentsatzen jarri gaitu uraren museoak. Sarai Kamarerori galdetu diogu, ba ote dugun uraren garrantziaren kontzientziak. Hau bere erantzuna.
1: Nik uste dut, ohartu behar gara ura garela. 70% ura gara helduak garenean. Orduan, uraren garrantzia, ura da bizia, gu gara ura, dena da ura.
0: Eta horri erantzuta, gure osasunean duen eragina, gure gorputzean duen egitekoa.
1: Gure bihotza 80% ura dela jakin behar dugu. Gure burmuinak neuronak eta konexioak egiteko ura behar dute. Jaio baino lehen, gure amaren sabelean ere ur giroan gaude, ez da? Leizerik eta egiteko, bueno, edozein gauza egiteko, odola ura dauka.
0: Horrez gain kontuan hartzeko bestea, ura ezin dugula sortu.
1: Ura beti berdina da, urteetan zehar berdina da, zikloa itxia da, ezin dugu sortu ura, eta orduan guk erabiltzen dugunen arabera, ba ura jasoko dugu, ez da, bere zikloa jarraituko du, baina kutsatzen badugu, ez dugu berriro ur garbia lortuko, garbitzen ez badugu ere. Orduan, bueno, horretarako koetxean egin behar duguna da pizka bat jendeak hausnartzea horri buruz eta bere egunerokotasunean errutinak aldatzea ingurumenarekiko ba askoz jasangarriagoak izateko.
0: Guri urez inguratua gaudela iruditu arren, begien bistan oso portzentaje txikia dugula ere ikasi dugu Sobronen.
1: Munduan bakarrik 3% urgeza da eta 3% horretatik bakarrik 1% aprobetxatu dezakegun ura da. Gaina zalean dagoen ura, bestea izoztuta dago, gailurretan ala filtratuta akuiferotan. Orduan ezin dugu aprobetxatu.
0: Entzun duzu, Saraik esandakoa, 3% baino ez da urgeza eta horren heren bat baino ezin dugu aprobetxatu. Primeran plataforman ikusgai dagoen glaziarrak agurtzen saioan ikasi genuen, Einaut Izagirre glaziologoaren laguntzaz, uraren zikloan duten egitekoa.
2: Gure planetako lurrazalaren ia 3/4 urez estalita daude. Ur hori ordea, etengabeari da aldatzen eta lekuz mugitzen. Labur esanda, honakoa da, uraren zikloa. Lehenik, eguzkiaren beroak, itsasoko zein lurrazaleko ura lurrundu egiten du. Hau da, evaporazio ematen da. Evaporatutako ur molekula horiek kondentsatzen dijoaz eta hodeiak sortu ala aire korrontek mugiarazten dituzte mendikateetan barrena. Orduan ematen da, prezipitazioa, euri edo elur forman adibidez. Etenik ez duen ziklonetan ur molekulek atxeen arteko lekuak aurkitzen dituzte. Besteak beste, goimendietako lakuetan, lurrazpiko uretan edo glaziarretan. Azken horietan pilatzen da ur gezelen 175%. Gainera, udan eta sasoi idorretan garrantzia berezia hartzen dute izotz erreserba erraldoi horiek. Batez ere, urez hornitzen baitituzte errekak eta ibaiak. Honekin, zera esan nahi dizuet.

0: Glaziarren desagertzeak sekulako galera eragingo liekela ez soilik gure paisaiei eta ekosistemei, baita guri ere, gizakioi. Uraren zikloa aldatzen ari da eta horrek etorkizunean areagotu egin ditzake muturreko egoerak eta fenomenoak. Besteak beste, gero eta ugariagoak eta bortitzagoak diren ekaitzak eta uholdeak.
1: Eñauti Zagirre, glaziologoa, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Glaziarretan dago Urgezaren 1975 horrek erakusten digu zein diren garrantzitsuak. Zuk diozu ekosistemarako, paisaiarako, baina baita ere pertsonengan eragina izango lukela hauen desagertzeak, eta nik horretan sakondu nahi nuke. Zertan nabaritzen da eragina eta nola areagotu daiteke, Eñaut?
2: Azkenean kontuan izan behar duguna da glaziarrak ura dirala, ez? Izoztuta dagoen ura eta aipatu dan bezala, ez? Ba, gure lurra salian dagoen uraren ia hiru laurden, ba, glaziarretan dago gordeta, batez ere non ba Antartikan eta Groenlandian, ez? Sistema oso handi hauetan ur hori urtuko balitz, ba zuzenean itsasmearen igoeran adibidez eragina izango luken, da horre ba pertsonak ere arriskuan jarriko lituzken, ez? Eta hortaz gain, badia gero beste bat glaziar, ez? Mendiko glaziar bezala ezagutzen direnak, planetako mendikateetan barreiatuta daudenak, eta nolabait ezagunagoak zaizkigunak, ez? Eta glaziar hauek zergatik diren garrantzitsuak, ba zehazki ba bizitzarako beharrezkoa ditugulako, izan sistema kontrolatzen dituztelako, izan nekazaritzarako ur hornidura dialako, izan energia iturri bezala erabili daitezkelako bertako urtzeurak, edo baita erateko ura dalako, ez? Hortaz, ekosistema nekazaritza energia guri pertsonoi gizartei beharrezkoa zaizkigun elementu bat dira, ez? Eta hain zehazki, aurten 2025 glaziarren babeserako nazioarteko urtea izendatu izanak, ba hori erakutsi nahi du, ez? Askotan geldoa dian sistemak iruditzen zaizkigu urrun dauden tokietan daudenak, baina oro har mundu mailan eragin zuzena daukate, batez ere ziklo hidrologikoan alako pausaleku edo atxeden leku dialako, ez? Glaziarrak ur molekulak bertan izoztuta gorotzen zaizkigu eta pixkanaka ematen digute nolait behin urtzeak ematen digu ura sisteman zehar, ez?
1: Eñautzuk, uraren zikloa aipatu diguzu horrentzun dugun primeraneko tarte horretan, uraren zikloaren aldaketa ere aipatzen diguzu, horrek ekarri du glaziarrekin gertatzen ari dena edo bestelako eragin batzuk nabarituko dugu ditugu aurrerago?
2: Bueno, azken finean glaziarrek energia zarreraren erantzule dira, ez? Energia igotzen bada, hau da, klima aldaketaren eraginez atmosfera berotzen baldin bazaigu, horrek eragin zuzena dauka elementu ezberdinetan, eta glaziarrak adibidez, ba alako termometro bat izan daitezke klimarekin gertatzen ari dena ezagutu alizateko, batez ere mendiko glaziarrak. Hortaz, glaziarrak urtuala alako gure izotz gordeleku hori galtzen dugu eta ur hori nolabait sistema osoan, ziklo osoan barreiatzen dijoa beste bat elementutan gordez, ez? Izan lurrazpikuretan, ibaietan, lakuetan eta azken finean ba itsasora iritsiz, ez? Hor badago alako deskonpentsazio bat, ez? Pixkanaka urteen poderioz eta batez ere azken hamarkadetan alako abiadura tasa edo bizkortze bat ikusi duguna, ez? Batez ere komunitate zientifikoak. Eta hortaz horregatik aipatzen dugu, ez? Bai, aldatzen ari da eta horrek eraginak izan ditzake, azken finean guk gizarteak behar dugu ur hori.
1: Eta zuri ze irutze zaizu? Badaukagu kontzientzia bizitzari eusteko hain garrantzitsua dela ura jakinda gure jardunak etorkizuna arriskuan jar dezakela, kontzientzia badugu?
2: Zango nuke, kontzeptu nahiko zaila dela kontzientzia bezala gordea izateko, azken finean gure iturriak, ez, zukaldeko iturria irekiko badenu ura dator, eta baki gureri, ba, menditik etorriko dela edo ibaitatik, baina norabai perspektiba aldatu beharko genuke, ez da bakarrik ibaia edo ura edo akuiferoa, baizik bai da, azkenean da lurralde osoa, ez, lurraldea baita, eta batez ere arro hidrografikoak dira, ur hori gorde eta ur hori nolabait denboran zehar emango digutenak, ez? Hortaz hor badago, urarekiko kontzientzia baino lurraldearekiko eta lurralde urarekiko daukan eragin hori ulertzeko ba, behar bat, ez? Eta horra adibidez, esango nuke, ba, bai eskoletatik eta institututatik badagola behar bat, ba, berriz ere, pixkat, kontzeptu hauek ondo garatzeko, azken finean gure generazio gazteenak horrela hasten baditugu, kontzientzia puntu handiago bat lortzeko aukera ere izango dugulako.
1: Akaso jabetu gaitezen gure jardunak zekalte egin dezaken gertukoari begira diezaiokegu, akaso urrutikoa zailago egiten zaigu, Pirineotako glaziarren egoera deskribatuz. Hori eskatu nahi nizuke, zenbateko galera izan dugu azken hamarkadetan eta nolakoa izan da galera hori?
2: Bueno, esan dezagun, Pirineotako glaziarrak gaur egun diala iraganeko erregistro bat. Iraganean zegoen duen glaziarrak gaur egun inertzia zoen mantentzen dianak, baina gaur egungo klimarekin desoreka bizia daukatenak, ez? Hortaz, desagertze bidean daude eta desagertuko dira datozen urte gutxitan. Tamalez, Pirinetako glaziarrak izotzaro txikian hazi eta onditu zian, orain dela 200 urte izan genuen garai hotzago bat, edo orain dela 200 urte amaitu zan garai hotzago hartan aurrera egin zuten, onditu intzian, eta ordutik txikitzen joan dira, esan dezagun nahiko tasa edo abiadura moteletan, baina azken urte hauetan, batez ere 80. hamarkadatik aurrera, eta azken urte hauetan, 2008 eta 2008 urteetako beroaldiak edo bero fase horiek kontuen izan da, abiadura hauek asko azkartu dira, ez? Metze eta urtze tasa hauek. Hala ere, Pirinetako glaziarrek gaur egun urari dagokionez, bazdigute zer eskaintzen, zeukaten urra purra edo izotza purra desagertu da, eta gaur egun gelditzen zaizkigu 140, 150 hektarea, hau da, 150 futbol zelai, oso meak dianak, batez beste 10-12 metroko lodiera daukatenak, eta hortaz, bueno, esan dezagun Ebro Ibarreko arroan edo Garona ibaiaren arroan Frantzian, apenas ez dutela ezer eskaintzen, ez? Urari dagokionez. Baina badia klima aldaketaren erakusle bat, ez? Azkenean Pirineoak gaur egun klima mutur batean daude, ez? Non glaziarrak orain arte izan ditugun da pixkanaka desagertzen nahi dian, eta hortaz Pirineoetako glaziarra desagertu ala ikusten nahi gara nada ere beste mendikate handiago eta glaziar gehiago dituzten hauetan, izan Alpetan edo Kaukason edo beste dozein ere mutan, glaziar hauek ere pixkanaka txikitzen eta altueran gora egiten nahi diala, ez?
1: Gure konsumoarentzako ez dira erabilgarri gaur egun, ez dira erabaki hor, naiz eta esan genezaken milaka tona ur galdu direla hamarkadetan, eta hori bera badagalera, beraz egoera ez da ona. Hori behintzat esateko moduan gara Pirineotako glaziarrei dagokienez. Gero beste kontu bada, eta hori UNESCOren datuek eta esaten dute, ez da gure kasua, baina hainbat lurraldetan zuk lehenago ere aipatu duzu, lehen aipatu duzunean edateko ere erabilgarri direla, badirelako munduan seguruenera horren galerak egunerokoan eragin handiagoa duten zonaldeak, ez? Benetan kontsumorako beste iturburu batzuen faltan hauek erabiltzen dituztelako oraindik, ez? Hor badaude aldeak.
2: Bai, hori da, horre UNESCO berak aipatzen du, ez? Izen bat ematen zei ur zutabe izena, ez? Nolabek glaziar horiek, adibidez, Asiako goi mendian, Himalaian, Karakurumen, Hindukush inguru hortan, edo baita ere erdialdeko handeetan, Estatu Batuetako eta Kanadako glaziar batzuk hor mendikate harritxuetan eta daudenak. Hoiek badiala alako ur zutabe bat, ez? Ta horrek esan nahi du, giza populazioak bai daukala urtze ur horien beharra, bereien bete beharretarako izan bauri izan detena, ez? Nekazaritza, energia, edateko ura. Batez ere noiz, urteak idorrak dianian. Kusi da adibidez, Txilen 10 urteko idorreria fase bat izan dutela, eta garai hortan, glaziarrek nolabait proportzionalki ur gehiago eman dute, eta hortaz, urrera bilera mantendu ahal izan da, beraiei esker. Glaziarra txikitu ala, gero eta emari gutxiago eskainiko digute, hortaz, gero eta urte idorragoa baldin baditugu, ur gatazka edo ur arazo desente izan daitezke, ez?
1: Eta glaziarretara jotzeko ezintasuna daukagun neurrian, ez du konpentsatuko. Lehorte hori beste nun baitetik. Gure kasuan, ez arraskotan ez liguke lagunduko dagoeneko Pirineoetakoak nola duen ikusita, ez?
2: Hori da, eta bueno, gure kasuan nahi bidez, Kantauri isurialdean, izan glaziarrek edo elurrak, ez dute apenas eraginek, baina bai badago hor alako elurrazpikuren behar, eta batez ere garrantzia handi bat, ez? Nola gure mendiek nola gordetzen diguten ura, euri ura eta elurrura, eta gero pixkanaka ematen diguten, urtean zehar. Hortaz, esan detena, pixkat, behiratu behar deguna da, arro-sarro, zein dan lurraldeak daukan egitura eta sarrerak zintzudian, eta horren arabera, gure ur kontzientzia enfokatu beharko genuke behar horietara, ez.
1: Egoera ez dala ona esan dugu, baina glaziar bat osasuntxu egoteko, zuri ikasi dizugu primeranen, neguan pilatutakoa ez lukela galdu behar, horrela saltzea baino gehiago azalduko diguzuzuk igual, ez?
2: Bueno, bai, azkenean esan dezagun alako kontu korronte bat izatea bezala dala, ez? Sarrerak eta irterak edo galerak. Sarrerak galerak baino handiagoa baldin badia, osasuntxuago egon gaitezke, eta galerak sarrera baino handiagoa baldin badia, alderantziz, osasuna galdu eta nolabait arazoak izan ditzazkegu, ez? Glaziarrak kontu berdina da. Neguan erortzen zaien elurrak uda manteltzen badia bada, pixkanaka gero eta elur gehiago joan da pilatzen, da elur hori transformatzen, dentsifikatzen, dentsitate irabazten, eta izotza sortzen joan ala, balodiere irabazi, eta iristen da puntu bat, non gravitatearen eraginez deformazioa ematen hasten dan, eta norait fluxua, ez? Horrela sortzen dira glaziarrak. Ze gertatzen da gaur egun? Ba, gaur egun neguan erortzen zegun elurra, eta azken urtetan adibidez, udaberri erdi alde amaiera aldean ere elur desente indu. Norait alako babesa sortzen dira glaziarrei, ez? Beraien babes geruza, baina udako bero ainda hundia, non elur hori urtu egiten dan, babesik gabe geritzen zizkigun glaziarrak, eta gainera izotza, ageriko izotza edo azaleko izotza ere hasten dan urtzen, ez? Hortaz, elurrek iaia ez da mantentzen pinioetan gaur egun. Ezin dezakegu esan pilatze eremu bat daukatenik, zeren iaia glaziar osoa da urtze eremua, ez? Eta hori egin ikusten beste hainbat mendikatetan, adibidezela jarri behar nuen, justo hortengo udan, Alpetan izan izela, mendia egiten, eta bertako glaziarrak nola dauden ikusita, ba, esan dezakegu Pirinetan gertatzen nahi dana, bertan ere iaia berdin-berdin nahi dala pasatzen, ez? Altuera goragoan, glaziara handiagotan, baina gero eta pilaketa edo pilatze eremu txikiagoak, gero eta urtze eremu handiagoak, eta izotza gero eta gehiago urtzen.
1: Orokorrean beraz, gertu edo urruti joan, urteko balantzean negatiboan dago orokorrean glaziarretan.
2: Bai, glaziar guztientzako gainera, eta hori, bueno, komunitate zientifikoak, aramatza urte desente, eskualdez eskualde, mendikatez mendikate dauden glaziarrak aztertzen, eta norabait mundu mailako ikuspegi bat ematen, eta ikusten duguna izotz volumena, hau da, ez bakarrik atzera egitea, baizik izotzaren balantzea, hau da, masa balantzea, berein osasuna, galerak handiagoa diala irabaziak baino.
1: Aizu, amaitzeko inaut, urak duen garrantzia zari gara, saiontan, guk ezin dugu sortu ura, baina bai gure jardunak kalte egin dezakela ikusi dugu. Nola aldatu gauzak, zerbait egiterik badaukagun eta nundik jo genezaken, gutxienez horretan lagungarri izango den zerbait esateko modurik bai?
2: Ba, nik hemen esango nuke bi adibide jarriko nituzke. Batetik, adibidez, edozein herritan, ni Elgoibartarra izan da ez, ba, Karakaten gora eginda, Karakatetik Elgoibar begiratu eta Elgoibarrera dijoan ibai hori, deba ibaiak urak nondi jasotzen ditun, eta nola behar degun alako arro osasuntxu bat, ez, uroiek bermatuta izan alizateko, ez, alako beheranzkako begirada bat, bilatu beharko genuke. Baina aldi berean, ibaian sartu eta bilatu beharko genuke gorantz, goian zehidan gertatzen, ez. Hortaz, honekin ezen dena da, guk gure lurraldean, gure lurzoru erabiletan sortze ditugun edozein eraginek, nolabait, eraginduko dutela uraren bai kalitatea eta baita ere kantitatea, ez? Hortaz, bueno, pixkat kontzientzia bezala eta hau esan detena, ez? Ba, eskoletan asko sartu beharko nuke, pixkat ura ez dela bakarrik iturriko ura edo erateko ura, baizik kontzeptu bezala bizitzeko behar dugun elementu nagusi bat.
1: Ura ezin dugula sortu esan dugu, baina Sobronera hurbilduz gero, uraren sorrerari buruzko hipotesia aurkituko duzue.
3: Bai, egia esan oso interesgarria da, hipotesi hori ba, benetazkoa bada jakiteak, eta nola ere duela milioika urte ba, lurra magma borobil bat zela, eta orduan milioika meteorito erori zirela ur izostuarekin, ur izostu horrek lurrak peldu egin zuen, eta gainera lurrundu egin zen, ur tarte bat espaziora bueltatu, beste tartea atmosfera sortu zen, eta orduan atmosferan kondentzatu zen ora, euria hasi zen, eta pizkanaka itsasoak eta laku epelak sortu. Eta laku epele horrietan sortu zen lehenengo izaki, sortu ziren lehenengo izaki bizidunak, zianobakteriak. Hauek gainera, zianobakteria hauek koloniak sortu zituzten estromatolitoak, solidifikatu egin ziren, eta oxigenoa botatzen zuten, fotosintesia egiten zuten. Oxigeno hori gero gu bizitzeko hori behar duguna da. Orduan hortik ja, ba, poliki-poliki evoluzioa gertatu zen.
1: Lurrean, ura noiztik dagoen galderari erantzuteko, 3.900.000 urte atzera egin beharko genuke. Eta jakin lurraren kokapinak ahalbidetzen duela, ura ez izoztu, eta ez da lurruntzea ere.
4: Lurrean ura egon zela frogatzen duten lehenengo aztarnak orain dela 3.900.000 urtekoak dira. Seguruenik, lurra da eguzki sistema osoan ura duen planeta bakarra, zeren eguzkitik distantzia egokira baitako. Gertuago egonez gero, ur guztia lurrunduko litzateke. Urrunago egonez gero berriz, ura erabat izoztuko litzateke.
1: Uraren konposizioari buruzkoak ere argituko dizkizuete bertan.
3: Molekularen osagaiei begiratuta ikusi aldugu zein propietate edo ezaugarri bereziak dituen ura, adibidez, disolbatzeko ezaugarria. CH2O ez dugu inoiz aurkituko naturan, baizik eta bere inguruan disolbatzen duen mineralekin aurkituko dugu CH2O. Berez, Sobrongo ura oso garrantzitsua da eta sendagarria da eramaten dituen mineralei esker. Eta gainera iturburu bakoitzak edo ur mineral bakoitzak botiletan erosten ditugunak bakoitzak bere mineralak ditu.
1: Argibide guzti hauek esan bezala, Sobrongo ekoetxean dituzue ikusgai, uraren museoan. Garai batean esangura berezia izan zuen bainu etxea kokatu zen tokian bertan. 19. mendean ireki eta 1926 arte izan zen martxan. Bi iturburu ezberdinetatik ateratako ura edan eta sendatzeko helburuarekin hurbiltzen ziren bertara.
3: Bere urak edatera eta horretarako bainuetxe kompleksu oso handia eta berezia eraiki zuten, batez ere burgesia erakartzeko, ze gainera dirudunak izan behar ziren, jatetxea zegoen, kasinoa, zinema, medikuak, bueno, aisialdiako edozein gauza, eta ba hori etortzen ziren medikuarengana, eta adibidez hemen daukagu errezeta bat non esaten du 1931an 30 pezeta ordainduta zuten eskubidea, hemengo urak edateko, eta doktoreak Rodrigo Labinek esaten zuen, gozaldu baino lehen, Soportillako 3 ur edalontzi edan, eguerdian Sobrongo iturburutik 2 edalontzi, eta arratsaldean Soportillako beste 3 edalontzi edan.
1: Bertara joan da, hartzen zuen ura burgesiak, baina botilaratu ere egiten zuten, eta erregeek ere kontsumitzen zuten.
3: Urbotilladuna erosi behar zen, ze gainera urbotillak, Sobrongo urbotillak erregeek edaten zuten. Hemengo langileak hornitzen zuten erregea.
1: Baina esan bezala, 1936an itxi egin zuten bainu etxea. Burgesia ere desagertu zen eta frankismoa ezarri zen hortik aurrera. 2010an berriro bainu etxea altxatzeko proiektua egin zuten, baina krisi ekonomikoaren ondorioz etzen burutu. Horren lekuko bakarra aurkituko duzue bertara hurbilduz gero. Eraikin berria izan behar zuenaren egitura. Hori baino, ez baitzuten altxatu. Baino etxea berriro ireki ez, baina garai horretakoa da uraren museoa. Baino etxea itxi ostean, bestelako erabilpenak izan zituen oraindik urte batzuetan eraikinak. Naziek erabili zuten.
3: Bai, Guda Zibilaren ondoen, Odol Hospital bezala erabili zuten bainuetxeak, geroxeago naziak, bigarren Guda Mundiala zela eta aduanetan lan egiten zutenek, Frankok jaso egin zituen. Orduan, hemen urte eta erdiz egon ziren bizitzen 1000 edo nazi, 1000 edo gutxi gora bera, eh? Gero bukatu, naziak jun ziren beretxera, eta ja Frankok, frankismoen langileak udaran 15 aldiak pasatzeko aukera ematen zieten. Orduan, gainera ikusten dira argazkietan frankismoaren ikurrak.
1: Garaiura gogoan dute oraindik askok.
3: 60 urte dituztenak etortzen dira honez, ni txikitan etortzen nintzen Sobronera udaran, asko juten ginen, eta ez dakiz zer oso. Penintzula Espainiako askok etorri izan dira ona, hegoaldekoak, Madrilgoak, orduan ezagutu dute Sobron ere.
1: Oraindik egun, badago modua garai batean nazi bat bertan lurperatu zutela ikusteko, eta eleberri bateko protagonista bilakatu da.
3: Sobran alton dago. Bere gorputzaia danik ez, baina hor ikus daiteke ilobia eta gainera harria antaiatuta. Johan Mungenaz, sargento zera zuela, baina bestek errespetu gehiegi zituela, diru asko zuela eta gainera hemengo festak ere jaialdiak ordaintzen zituela. Eta orduan, hortik dago hipotesi bat, eta gainera Gasteizen badaukagu eleberri berri bat, un nazien Sobron deitzen dena, Kepa Menendezena. Eta, hipotesi hori hartuta igual, gizon honek, Johan Mungenaz nazi kargu altua zela dio, eta igual hemen zegoela beste identitate bat hartuta, iskutatuta. Itxaroten beste herrialde batera eramaten zuten, edo azkenean hemen hil egin zen.
1: Sobron herria txikia da, baina historia luze eta aberatsa du. Zer ikusi asko, eta paisaia ezin ederragoa ere bai, eta urenen inguruko kontzientziazioa lantzeko toki ezin egokiagoa iruditu zaigu. Sarai Kamanerok lagundu digu horretan.
3: Bukatzen dugunean hor, esaten dugu gu jakin behar dugula pentsatzen duen eta sentitzen duen ura garela, besterik ez. Osea, ura gara, zaindu behar dugu ura, dena ura da, ura bizia da, eta...
1: Denok dugu zer hausnartu auraren inguruan. Gaia aurrekin lantzeko tokia izan daiteke Sobron. Ur tanta baten laguntza, baliatzen dute horretarako.
5: Ibaia noa, berak txasora eraman guna uberdiz. Berriro hasteko eta berriro hasteko. Berriro eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta berriro. Eta berriro. Eta hura zautzen ez baduzue, agian ikusi.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Arabar Errioxa Sutan.
3: Gaur gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Egunon entzuleok, goizeko 10ak arte Osasun Etxea Euskadi Irratia.

0: Ongi etorri guzti guztioi, teknikan eta realizazioan Igor Martínez de Lese arituko da, mikrofonoan berriz, Mailu Odriozola. Eta nola ez, saioa osatzeko ondoan behar dugu, medikua, gure medikua Felix Zubia, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, esango dugu, udara badu aurrera eta, bueno, bere gora berekin, baina ondo, ondo, pose gaude.
0: Badoa, uda eta opor garaia da, aipatu duzu, Felix, baina tira, jakin ezazu entzuleok, Felix, gurekin izango dela, abuztuaren hasierara arte behintzat, hementxe gurekin zintzo, abuztuaren 9tik aurrera hori bai, irailera arte, Edurne Maiz Aldalur izango dugu, lagun bat arte honetan, psikologian doktorea da bera, nutrizionista, eta buruko osasuna landuko dugu bereziki berarekin, horretarako tarte hartu nahiko genduke, eta Edurneri galderaren bat egin nahi izatera, ba, gurekin harremanetan jartzeko zer egin behar duzuen gogoratuko dugu,
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Felixi galderak egin nahi izatera ere, gogoratu, bide hau erabili dezakezue, edo idatzi mezu bat, osasunetxea@eitb.eus helbidera.

0: Orain bai, kontsulta ireki behar dugu. Pasaden asteko gai bat itiraka gainera. Izan ere, joan den igandean, gehigarriei buruz hitz egin genuen. Azken minutuak hartu genituen horretarako Felix eta argi utzi zen igon gainera medikuak agindu ezean, ba, ez dugula, gehigarririk behar, erantzuna ba, argia izan zen. Baina tira entzule batek, gaia sakonago jorratzeko, eskatu digu, proteina, magnesioa, kreatina, bueno, zergaitik hartzen dira, eta berak jartzen ditu horrela en, zera batzuk ez, ba modan ote daudelako, menopausierako gomendatzen direlako, dietista askok ez denek gomendatzen dutelako, eguneroko prentxan onurak behin eta berriz azaltzen direlako, gimnasiako taldeetan, ni nabilenetan dio berak, batzuk kontsumitzen dutelako, asko jarduten delako gehigarrietaz, bueno, zeintzuk dira frogatutako onurak eta kalteak, asko lagunduko lidake dio entzule honek, kuestio hauek argitzea, osasuna etxetik, Felix?
1: Bueno, ba, asko dira berak dioen bezala ez, gehigarriak aipatu ezkero, beizugarri daude, eta guztietan, ora, zerbait orokorrean esan beharko bagenu, gero pixka bat aletuko ditugu, eh? Baina orokorrean landu beharko bagenitu behintzat, ba, esango genukena da, gehigarriak beharrezko direla, eliteko kirolari bagarau da, esfortzu izugarri bat egiten baldin badugu. Gainontzean, eta ez bagabiltza eliteko kirola egiten, oda intentsitatez eta entrenamentuz, onurarik ez dute, elikadura normal batekin, eta denetarik biltzen duen elikadura batekin nahikoa da, eta onura frogatu dutenak oso gutxi dira, eta frogatu duten hori ere ez izugarria behintzat. Beti diote, hau da, gehigarriak sortu ziren eliteko kirolarientzat, eta sortu ziren hainbeste entrenamendu eginda, ba, gorputzean erre egiten dutelako, eta elikadura normal batekin ez direlako berdintzera iristen. Ez pagara eliteko kirolari, ez dugu gorputzean hainbesteko desgazterik eragiten, ez dugu gorputza hainbeste jaten, eta ez dugu kanpotik gehigarririk behar. Hori da laburpena. Eta egia da oso modan daudela, ba, zenbait tokitan gomendatzen direla, baina zientziak diona bentzat hori da. Eta guazen pixka bat labur biltzera horri, ez? Gehigarriak hiru taldetan banatu genitzake edo. Batetik, proteinak sortzeko behar diren gehigarriak. Proteinak dira gure muskuluen osagarri nagusia, eta entrenamentu asko egin ezkero, proteina horiek hautsi egiten ditugu, eta horiek berritu egin behar dira, ez? Edo, masa muskularra haunditu nahi baldin badugu, da muskuluak giharrak haunditu nahi baldin baditugu, proteina gehiago beharko genituzke. Baina beti ere, badiote, izugarrizko intentsitate altuko entrenamentu egiten bada, gainontzean, ez da horrelako onura berezirik erakutzi. Proteinan oinarria edo adreilua, da molekula txikiena aminoazidoak dira, eta aminoazidoak hartu litezke ba, soltean, eta alaxe saltzen dira, eta gero bada aminoazido bat, oso berezikin modan jarri dara, eta da kreatina, baina gure aminoazido bat da, oda proteinak sortzeko erabiliko litzateken molekula bat da. Epatu dugun bezala, berez elikadura normal batekin, eta ariketa fiziko normal batekin handaiko litzateke, eta kreatina izugarria aztertu da, bueno, onurak publizitatearen aldetik asko deskribatu dira, zientziaren aldetik ba, badirudi esfortzu, oda, esfortzu motz intentsoak errepikatzeko gaitasuna pixka bat handitzen duela, oda, esprinak errepikatzeko adibidez gaitasuna pixka bat handitzen duela. Hori da kreatinaren onura, eta badiot, berez, ez bagara eliteko kirolari eta ez baldin badugu izugarrizko esfortzuko jarduerarik egiten, ba, elikadura normal batekin nahiko litzateke. Gero bezalde batez dute gaz mineralak, eta hauen artean magnesioa da famatuena. Gorputzak berak oso ondo regulatzen ditu gaz guztiak, sodioa, kloroa, potasioa, magnesioa, kalzioa eta bar. Eta gaitzik ezean, kanpotik ez dira hartu behar. Magnesioa oso modan dago, mila onura ematen zaizkio, frogatu gabeak, eta magnesio maila normal batzuk izan da, eta elikadura normal batekin, kanpotik gehigarririk ez da behar. Eta gainera, magnesioaren maila gorputzak erregulatzen dituenez, ba, kanpotik magnesio gehiago ematen badiogu gorputzari, gorputzari lan gehiago eragingo genioke. Ez? Eta magnesio maila altuegiak ere arriskutsuak izan litezke. Eta gero azkenik daude vitaminak. Eta vitaminen artean morentxe ba, modan dagoena edo D vitamina da. Eta hemen bada zientzian horrelako eztabaida bat, ez? Eta ea ondo azaltzeko gauza naizen, egia da pertsona asko eta askori analisiak eginda, D vitamina gabezi txiki bat azaltzen dela edo azaltzen zaigula. Lan batzuk diote ba, pertsonen erdiak edo D-vitaminak mailen azpitik ditugula, eta D-vitamina hori kanpotik eman behar dela. Hemen badago izugarrizko eztabaida zientifikoa. Batzuk esaten dutena da, ba, pertsonen erdiek ezin dutela gaixo egon. Ez? Eta analizio hoien maila dela aldatu behar dena, eta ez kanpotik D-vitaminarik eman. Eta beste batzuk berriz diote, ba, D-vitamina hori kanpotik eman behar dela. Bueno, eztabaida hor dago, azken lanek diote behintzat, D-vitamina gabezia izugarririk ez baldin bada, kanpotik eman beharrik ez dagoela, ez? Hortxe ari dira adituak, baina labur bilduz honetan ere, ez badaukagu gaixotasunik, ez badaukagu giltzurruneko gaitzik, ez badaukagu gibeleko gaitzik, kanpotik D-vitaminarik eman beharrik ez dago.
0: Uhum. Ea ba, gure entzuleari lagungarri zaion. Beste galdera bat erantzun behar dugu, Felix, edo erantzun behar duzu, Honela dio entzule honek, hilabetetan, mingain puntan, erretasuna izan dut, eta medikuak ahoko ongoa, kandidiasis dela esan zidan. Bueno, bi astean, mikostatin enjuageak egin ituen, eta ezerrez, hobekuntzarik ez. Ostean, astebetean, flukonazol, egunean pilula bat, eta honek ere ez zitkendu. Entzulea, aste honetan medikuaren gana joatekoa zen, baina aipatzen dizkigu, edo aipatu digu, ba, jasaten ari den beste sintoma bat badela, eztarria lehortzea, eztarria lehortu egiten omen zaio. Eta galdetzen du, elikaduran, azukre eta gozoez aparte, zer saiestu beharko telukeen, eta, bueno, afruten artean ere, ba, zer ez jan, ez da? Hori da bere galdera.
1: Bueno, ba, ea ondo azaltzeko gauza garen. Kandida onjo bat da, eta izen hori du, kolore zuriko koloniak edo multzoak sortzen dituelako. Beraz, kandida badugunean, azaltzen zaiguna da, ahoan da, zauritxo bat, edo asko, baina zuri kolorekoak. Berez, gure ahoan, baditugu bakterio batzu, baditugu bakterio onak, orain asko hitz egiten da mikrobiotaz, ez? Mikrobiota da pertsona batek duen bakterio taldea edo, eta ahoan ere badugu gure mikrobiota, eta gure mikrobiota ona. Eta bakterio on hauek ez diote txarrari azten uzten. Mm-hmm. Beraz, ahoan ez luke berez, onjoak egon behar. Eta onjoa azten baldin bada, da aurreko bakterio hauek ez daudelako behar den tokian, eta kandidak gainditu egiten dituelako eta azteko gaitasuna duelako. Orduan, normalean kandida bat baldin badaukagu ahoan, aurretik antibiotikoak hartu ditugulako da. Oda, jakin behar dugu zergatik kandida horrek gure defentsa gainditu dituen eta horra saldu den. Eta bat izan liteke aurrez antibiotikoak hartu ditugulako. Ez dakigu hau den kasua. Horrelakorik ezpada, baita ere begiratu beharko genuke dia defentsak nola ditugun. Zek ahoan kandidaota saltzea aurrez antibiotikorik izan hartu gabe, adierazle izan liteke defentsak baju ditugunarena. Ba, adibidez ez dakit, kimioterapiaren ondorez ikusten dugu, minbizi bat baldin badukagu, linfoma bat baldin badukagu, edo IESaren diagnostikoare izan liteke, ahoan, hori muturrera eramandari gara, bai. Baina ahoan kandida bat azaltzea. Eta gero hirugarrenik badira, ba, zauritxoak edo hor kandida azten dena, baina zaila da zuzenean kandida horraztea gure bakterioak ondo baldin badaude. Berak, orduan, kandida badugunean eta normalean antibiotikoan ondoreoz, ba, egiten dena da, ahoan bertan likidori hartu da, onjoak hiltzen dituen likidori hartu, mikostatina berak aipatu duena, ahoan pasa eta ondoren irentzi, ez? Eta hor ditugun bakterioak hiltzen ditu eta normalean horrekin nahikoa da. Mm-hmm. Horrekin nahiko espaldin bada, hau bidezko pilulak hartzen dira. Berak aipatu duen flukonazola litzateke bat, bai. Eta hori litzateke. Tratamendu, beraz, tratamendu ondo jarria dago. Eta harritzen hauena da horrekin oso hobetu izana. Eta miaren puntan bakarrik baldin badu, ez badago besterik, ba, begiratu beharko litzateke nada, ez den beste zerbait, ez den beste ultzeraren bat, beste aftaren bat, beste zerbait, ze jarritako tratamendu egokia da, eta berez horrekin ondo joan beharko luke. Elikaduraren aldetik ez dago ezer berezirik zaindu beharrik, bai ordea nahikoa jaten dugula ziurtatu behar dugula. Ahoan kandidiasi badugunean, ahoa erredurela sentsazioaz gelditzen da, bai minganean, bai eztarrian, eta askotan gutxi jaten dugu. Ez? Eta tokatzen zeguna, baina gutxiago jaten dugu.
0: Bai.
1: Orduan, zer jan baino gehiago, begiratu beharko duguna da nahikoa jaten dugula. Ez? Eta erredura hori sortzen ez duten elikagaiak edo bilatzen dira. Baskotan pureak bilatzen dira, batido hotzak hartu litezke, jogurrak hartu litezke, nahiko proteina hartzen dugula, begiratu behar dugu behintzat, oda, barazkiak edo pureak ondo sartzen baldin bazeiskigu, ba, pure horri aragia edo arraina gehitu beharko diogu nahiko jaten dugula ikusteko, ez? Baina berez elikaduraren aldetik ez dago zaindu beharreko gauza berezirik, bai nahikoa jaten dugula eta bai nahikoa kaloria eta nahiko proteina hartzen ditugula. Beraz, kasu honetan, aipatutako moduan, tratamendu ondo jarrita dago, eta funtzioratu espaldin badu, bi gauza begiratu beharko genituzke, edo benetan, kandidiazi bat den ala ez den, eta ala baldin bada, defentsak nola dauden, ez, gorputzaren zergatik ez den gauza gure gorputza, unjo horri irabazteko.

0: Aita batek ere idatzi digu, Felix, alaba, 26 urtekoa, osasuntxua, kirolaria, korrika egiten duena, baba omen dira pare bat hilabete, ezurretako minez dagoela, eskumuturretan, dio, hanketan, batez ere, baina gorputzean orokorrean, artikulazioetan. Egun batzuetan gehiago, beste egun batzuetan ia ezerrez. Azken hilabetetan denbora dexente pasa omen du baikasten, oposak eta prestatzen, agian estresa izan daiteke. Bera, ba bueno, kezkatzen hasia omen dago, sendagilearen gana joango omen da, baina bitartean Felix, bazure iritzia, jakin nahiko lukete.
1: Bueno, ba ez digute erraza jartzen, ez? Batzutan medikuntza irratiz egitea ez da erraza, eta hau da, kasu hauetako bat, ez? Hau da, 26 urteko neska badaukagu, osasuntzu eta kirolaria, giharretako edo giltzaduretako mina duena batez ere, ez? Edo artikulazioetako min hori duena. Berez eta probabilitatez gauza harina behar du, ez? Eta normalena da ez errez izatea edo gauza oso harina izatea. Beraz, probabilitatez hasiko gara probabilitate gehien duenarekin, eta bukatuko dugu probabilitate gutxien duenarekin, baina larriena denarekin, ez, edo izan litekenarekin.
0: Bai.
1: Baina oso zaila da horrelako galdera bat erantzute irratiz, baina zailatuko gara.
0: Uh-huh.
1: Lehen aukera beti horrelako zerbait denean entrenamenduen ondorio izatea da. Ez dakigu zenbat korrika egiten duen eta zenbat entrenatzen duen, baina ba, pertsona gazte bat, ez, kirolaria dena eta asko entrenatzen dabilena giltzaduretako minez baldin badabil, ba gehienetan izan liteke gehiegizko entrenamentu baten ondorioz edo intentsitate altuko entrenamentu baten ondorioz.
0: Bai.
1: Hori atzedenarekin pasatzen da.
0: Uh-huh.
1: Eta hori pasata izan liteke. Bigarrena berak aipatu duen bezala, ba azterketa preparatzen aldi baldin bada eta oposaketetan baldin badabil, ba estresa eta askotan estresaren ondorioz hartzen ditugun postura txarrena ere bai.
0: Bai.
1: Ez, ba, esertzen gara, eserita denbora asko pasatzen dugu, baina postura egokienak ez dira, ez? Eta, bueno, ba, gure urduritasun horrek berak ere sortu dezake giltzaduretako mina eta postura txarrek ere bai. Eta gero hirugarrenik, ba, giltzaduretako min mantendu bat baldin badaukagu, ez? Eta ez giltzadura bateko bakarrik, baizik eta orokortua bada korputzean, ba, probabilitate gutxieneko litzatekena, baina larriena litzateke gaixotasun erreumatologiko bat izatea, ez? Hau da, artritis bat izatea eta giltzadura horietan handitu bat izatea. Horren adierazle dira haunditu edo min horre, oda, minaz gain giltzadura horiek gorritu eta haunditu egiten direla, askotan zurruntasuna ere badela, oda, mugitzekoan gogortu egiten dela, ez? Eta gero, ondo eza goizetako ezina, nekea, oda, sintoma gehiago badira giltzaduretako minaz aparte. Bai, giltzadura bakoitzan azaltzen den haunditua edo, ez? Haunditu berotasun eta gorritasuna, eta gero horrekin batera zurruntasuna ere bai. Normalean gainera, gaixotasun erreumatologikoak direnean, goizetako zurruntasuna azaltzen da, gero egunean zehar hobetzen dena, eta horrekin batera nekea, ezina, zenbait kasutan zukar dezima batzuk edo marren batzuk ere bai. Bueno, horrelako sintomek pentsatu beharko gintuz, bideratu beharko gintuzkete larrienera. Beraz, gehiago daturik izan gabe, pentsatuko dugu, entrenamentuen ondorio litekela edo estresaren ondorio litekela eta bestelako datu hau baditugu ba, gaixotasun erreumatologiko bat.
0: Bai, eta askotan lotzen dugu gaixotasun erreumatologikoa adinarekin, kasu honetan 26 urteko bueno, pertsona batek,
1: bai.
0: Neska batek, izan dezake gaixotasun erreumatologikoa?
1: Ba, izan liteke, eta gaixotasun larrienetan azteko adina normalean, oda, gazte lira, gazte txamarra litzateke, baina batzu bat dira, adina horretan abiatzen direnak, bestela normalean 40-50 urterekin azten dira gaixotasun erreumatologiko gehienak.
0: Mm-hmm.
1: Baina batzuk lehenago ere azten dira.
0: Bai. Eta hurrengo entzulearen 80 urteko aitari eserita dagoela ikusmena joaten zaio eta izerditan hasten da. Tentsio hartzen diote eta 18.7 hori da ematen duena. Gero desorientatu egite omen da eta lo egin eta pasatu egiten omen zaio, eta gero gertatu denaz gogoratzen da, aita, 80 urte esan dugu. Zer gertatzen zaio, hori da entzulearen galdera.
1: Bueno, ba, hau ere ez da erraza, ez? Gehiago ikusi gabe eta gehiago aztertzeko moduri gabe ere. Berak dioen sintoma nagusia baldin bada ikusmena joan egiten zaiola. Ez dakigu zenbat denboraz, hori da kontua, ez? Ikusmen galera mantendu egiten den orduetan edo minutu gutxiko kontua denez, mordago kontua, baina, bueno, ikusmen galera iragankor bat denean, sintoma horrek medikuntzan izen bat badu, latinezko izen bat da, horrek amaurosis fugax izena du, eta hori denean aurrena baztertu behar den gauza da iktus bat. Iktus txiki bat, iktus iragankor bat. Da, garunera doazen odolodiak, eta normalean lepotik azten dira, horiek karotidako arteriak dira, eta karotida arteria hauek isten baldin badoaz, hor odol emaria murriztu egiten da, eta gainera batzuetan bertatik odol bildu txikiak askatu litezke goruntz. Eta posible da begietara iristen den odol kopurua momentu batean jeistea. Hori litzateke amaurosis fugaz baten adierazle edo entzat sorburu handiena. Eta horretan pentsatu beharko genuke lehenik eta behin. Gero, hori pasa egiten da, minutuekin pasa egiten da, eta hori begiratu beharko genuke. Hau jakiteko lepoko arterietako ekografia bat egin beharra dago. Ekografia gauza asko aztertzen uzten du, eta lepoko arteriak ere bai, eta lehenik eta behin behintzat, berak dioenarekin, eta dudari gabe, familia medikoaren gana joan behar da, eta lehenik eta behin baztertu behar dena hori da. Hau da, ea ez dituen lepoko edo garunera doazen arteriak itxita, eta momentu batean odol gutxiegi pasatzen ezten, eta horregatik ikusmen galera hori izan. Hori da lehenik eta behin behintzat baztertu beharko genukena. Eta gero, bigarren maila batean, batez ere ondoren izaten duen desorientazioagatik, epilepsia bat ere izan liteke. Ez? Ikusmena galdu gero desorientatuta gelditu lo egin eta pasa, ba, bigarren aukera bat epilepsia litzateke. Bueno, ba, guk honi medikuntzan diagnostiko bere izlea esaten diogu, ez? Hau da, ditugun aukeren artean, ba, probabilitate altueneko ekin hasi eta gero besteak baztertzen joan, ez? Aurrez egin dugu 26 urteko neskarekin eta orain ere tokatu zaigu 80 urteko gizonezko honekin. Nik bentsat, kasu honetan bai dudari gabe, medikoaren gana joango nitzatekela, familia medikoaren gandik abiatu, kontatu zer gertatzen zaion, eta proba horiek egin beharko lirateke, eta bueno, beharrezkoa baldin bada eta ala ikusten baldin badu familia medikoak, ba, ondoren neurologo batek ere aztertu dezala, ez? Baina bai begiratzeko kontua dela.
0: Eta bukatu aurretik, beste kontu bat ere bai, Felix, baskulitisaren inguruan galdutu du entzule batek, ez digu beste xehetasunik eman, zer esan dezakezu baskulitisaren inguruan?
1: Bueno, ba, baskulitisa gaixotasunen familia bat dela. Medikuntzan, itiz bukatzen den guztiak adierazten du antura edo inflamazioa, ez? Modu akutuan, modu azkarrean, edo, bueno, bentsat, ez kronikoan ematen den antura edo inflamazioa, eta kasu honetan, baskulitis badenean, ba, odolodien, oda, arteria, bena eta kapilareen haunditua daukagu. Gehien-gehienek jatorri autoimunea izaten dute. Oda, gure defentzak erotu egiten dira, eta gure defentza erotu hoiek, ba, gure arteria, bena edo kapilarei erasotzen diete. Eta hortik sortzen dira. Orduan, badaude baskulitisen artean arinak eta badaude larriagoak ere. Eta badaude iragankorrak direnak eta badaude betirakoak direnak ere. Batzuk badira infekzio edo botika baten ondorioz azaltzen direnak. Hauei baskulitis, bueno, familia izugarria da, baina baskulitis leukozitoklastikoak esaten zaie, izena oso potoloa da, baina hor gertatzen dena da infekzio bat pasa dugula edo botika bat eman digutela gaitz bat tratatzeko, eta infekzio horren kontra edo botika horren kontra gorputzak defentsak sortu dituela, eta hauek odolodiei atakatzen dietela. Eta azaltzen direna da, lasroa zalean horrelako tanta gorriska batzuk edo, ba, unditutako odolodio hoien inguruan. Gaitza pasata, infekzio pasata, edo botika kenduta, normalean bere onera etortzen dira, eta behar izaten dituzte hori bai, kortikoideen tanda motz batzuk. Gero beste batzuk badira adineko pertsonetan eta saltzen direnak, polimialgia reumatikoa esaten zaio, eta garuneko arteritisarekin. Baina kanpoko aldeko, garezurraren kanpoko aldeko arteritisarekin. Pertsona hauek nabaritzen dutena da nekea, ezina, sorbalda gaineko mina, eta askotan puntu minbera bat, hunditutako arteria horren parean, eta belarriaren gainaldean puntu oso minbera bat izaten dute, hor arteria hori handitua dagoelako. Bueno, gaitz hau denbora luzez mantentzen da, baina kortikoidekin oso ondo erantzuten du, eta kortikoide horiek bat denbora luzez edo urteetan mantendu beharra izaten da. Eta gero azkenik badaude larri-larrienak, ba, odolodi, gibeleko, giltzurrunetako, biriketako, odolodiak erazaten direnean, hauek oso larriak izan litezke, eta zenbait kasuk gurekin intentsiboetan ere bukatu izan dute, ba, arteria hauek erazan da, oda, pentsa, ba, biriketako arteriak erazan da, artnaza okertzen delako, giltzurrunetakoak erazan da, giltzurrunak kaltezen direlako, eta batzuetan denak batera ere azaldu litezke. Gaixotasun oso arraroak dira zorionez, baina oso larriak izan litezkenak, eta kasu txartxarra hauenetan, ba, guk bai, arnazketa mekaniko jarri berri zaten diegu, giltzurrunetarako dializia egin, eta kasu hauetan gure defentsak erabat gelditu behar izaten dira botika oso indartzuekin, baina era berean, ba, infekzioetarako arrisko hundituz, gaitza kontrolatu bitartean. Beraz, pentsa ez, zenbat diren, eta arinenetik abiatuta, larruazaleko tanta gorri batzuetatik abiatuta, ba, non bukatu genezakeen, ez? Ez dakit entzuleak gehiago zehaztea nahiko luke, bueno, gehiago zehaztea nahiko balu, guztu hundiz erantzungo diogu.
0: Hori da, eh? Eta gogoratuko dugu, badugula WhatsAppa, 688-666-000. Beraz, horixe, gurekin harremanetan jartzeko bidea, eta gogoratu, idatzi nahi baldin baduzu, elbide elektronikoa ere badugula, osasunetxea, abildua.eitb.eus.
2: Entzun osasunetxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasunetxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
0: Hementxe, amaiera eman behar diogu gaur osasunetxeari, datorren astean, ba bueno, izango da zalantza eta kezka gehiago ziurrenik, eta bueno, ba guk plazaratuko dizkiogu Felixi, gogoratu entzulei egun beroak datozela eta ondo zaintzeko, eguzkitik babestu eta ur asko edan, hori hemendik eman dezakegun aholkua. Mila esker guztioi eta Felix, mila esker zuri eta aste ona izan.
1: Eskerrik asko denoi, eta horrez aipatuko duen bezala, datorren astean ere hemen izango gara, nire azken saioa izango da irailera bitarte, irailean gero hemen izango naiz berriz, baina bueno, bitartean psikologiako gaiak ere lantzeko aukera izango dugulako.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Erandion plastikoa birziklatzen duen Indumetal enpresan sutea izan da bart gauean pilatutako material elektronikoak hartu duzu. Amarterriak aldera jaso dute abisua suhiltzaileek eta ordubiak aldera amatatu dituzte garrak. Auzotarrei leioak isteko eskatu die bitarte horretan udaltzaingoak sortutako kezutabeagatik eta osasun sailak airearen kalitatearen jarraipena egin du. Goizaldeko laurak aldera ondorioztatu dute, ez zegoela arriskurik eta kutsadura ezarritako gehienezko mugen barruan zegoela. Auzotarrek haserre adierazi dute gertatutakoagatik, lehen ere kexa agertutakoak dira, izan ere enpresak isuna jaso zuen duela urte batzuk material elektrikoa eta elektronikoa birziklatzeko arauak ez betetzeagatik. Bestelako suteak Frantziar eta Espainiar estatuetan, Bordele hegoaldean tren zerbitzua eten egin dute goizean, besteak beste Bordele eta Hendai arteko TGV zerbitzua geratu da bertan bera. 63 errepideko tarte batzuk ere itxi egin dituzte. 220.000 lagun dira Frantziako mendebaldean etxetik atera behar izan dituztenak. Espainiar estatu osoan berriz 115.000 dira ebakuatu dituztenak edo etxetik ez ateratzeko agindua jaso dutenak. Avila eta Madril arteko sutearen ondorioz gehienak, baina Castello provintzian ere garrak amatatu ezinik ari dira. Alemanian bestalde, Bild egunkariaren arabera, Estatu Islamikoaren jarraitzailea da bart gauean Berlinen LGTBI arrotasunaren desfilearen kontra ustez eraso egin duen gizonezkoa. Haren bila jarraitzen du poliziak. Atxilo egondako islamista bada susmagarria. Gogora dezagun, pertsona bat hil eta dozenatik gora zauritu direla ibilgailu batek hainbat lagun harrapatuta. Zaurituetako hiru hilala bizi daude erietxean. Poliziak argitu nahi du gainera, gidariaz gain ibilgailu horren barruan beste norbait ote zioan eta ura izan ote den erasolekuan bertan hainbat lagun arma zuriz zauritu dituena. Friedrich Merz kantzilerrak adierazi du gizarte osoari egindako erasoa izan dela bart gauekoa. Eta berriz ere etxera etorrita Getarian gaur parrilla eguna ospatuko dute. Kostaldeko herri horretan gastronomia hain garrantzitsua den elementuak goraipatzea dute helburu, izan ere 500 urte dira Juan Sebastian Elkanok 1526ko uztailaren 26an sinatutako testamentuan lehen aldiz parrilla aipatu zuela. Aritz Alberdi Getariako alkatea da.
4: Eta testamentu horretan jasota utzi zuen, da zerbait dokumentatua daukaguna, orain dela 500 urte, tres parrillas de fierro. Eta ordutik ona badakigu Getaiko historia nola joan den, eta gaur egungo errealitatea zein den, eta parrillaren errealitatea hor daukagu, eta urte askotarako izan dadila gainea.
3: Ordu erdi barru, goizeko 10:30etan hasiko da festa parrillak piztearekin batera. Errepidetan Bizkaia 10ean Barakaldon Kantabrialdera auto bat matxuratuta dago eta traba egiten du bestalde Araban, Zaldiarango mendatean Erne oraindik errepidea garbitzen ari baitira. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio giro odeitsua izango dugula eta tarteka euria egingo duela Kantauri isurialdean batez ere iparrekialdean arratsalean arintzera joko du denean, bereziki hegoaldean. Hauek ordu honetan jakingarri 11:00etan gehiago.

Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Tira, Oiartzunen Arditurriko bidegorria. Aiako harriraino iristen den bizikleta ibilbide zoragarri hori. Donostian hiru hondartzak lotzen dituen ibilbidea. Bilbotik Santurtzira itsasadarraren ertzean dagoen pasealeku eder hori. Edo Beriaingo mendi ibilbidea. Baionatik Uztaritzera Errobi ibaiaren ertzetik duan bidegorria. Ana, barizketa, egunon.
1: Egunon.
0: Atzo, ibili ginen hemen, eh? Euskal Herriko pasealekurik onenen mapa osatzen, eskatu genizuen bidaltzeko, zein den zuen ustez paseatzeko lekurik onena, 6-6-6-6-6-0-0-0, horiek dira jaso genituen denantzunetako batzuk, gaur ere bidalditzak ezu, eh? Paseatzeko goz, baikaude amaraunan udan, eta entzunduzuelen, Unai Urreagak egin digun albistegi laburrean, entzunduzue, pasealtzeko edo gaur bisitatzeko leku paregabea izan daitekeela, Getaria, Getaria, bai, bai, bai, izan daitekeela, entzunduzue, pasealtzeko edo gaur bisitatzeko leku paregabea izan daitekeela, Getaria, Getaria, bai, bai, bai, izan

0: Topatu dugu, igerilari pila bat, eta, bueno, froga hori amarretan hasi da. Eta, bueno, hor dira.
1: Horain denak uretan, orduan.
0: Eta gu, bai, bai, gu itxasoari begira. Zetoki polit, ez dakizu egondo. Bai.
2: Bai, izena du pizta ona. Eh? Alex, izena du pizta ona.
0: Ez dakit ezagutuko duzuena, hotx hau.
1: Nola ez dugu ba ezagutuko, Euskadi Irratian. Pili Manterola da hori, seguru, bai, ez dago besterik. Pili, bai, zer moduz, aspaldiko.
2: Ondo, ondo, hemen txen gaur, getaitikan, hemen zuzen zuzenian, bai. Giro harrakin.
0: Bueno, pentsatuko duzuen moduan, parrilla ipatze bali madugu, ba, bueno, Pili Manterola hemen txe ondoan. Deitu diogu, eta hau zintzo etorri zaigu, eta ondoan dugun bestea, Xavier Alberdi. Kaixo, historialaria, Euskal Itxasuko
1: zuzendaria. Bueno, Xavier Alberdi ere, oso ondo ezagutzen zuzenetan, eh? Gainera izan zen, Euskadi Irratiaren historian, une zabaxamar bat, non koinziditu zuten Pili Manterolak eta Xavier Alberdik faktoria erratxa joan, kolaboratzaile, aldi berean, Manu Etxezortuk aurkezten zuenean, Faktoria Magazina, hortxe, Pili Manterola, Iribar Jatetxeko zukaldaria, eta Xavier Alberdi, Euskal Itxas Museoko zuzendaria, biak izaten genituen kolaboratzaile, eta ze ondo, eta zeinen gustura egoten ginen biekin ala biekin,
0: Bueno, eta orain etorri da marauna, eta elkartu ditu biak, getarian, bizta honan, itxasuari begira, ze ondo gauden.
3: Leku eharrian.
0: Beno, parrilla dugu, izpide ordea hemen, itxasuari begira bai, baina parrilla. Gaur, bueno, egun berezia da, getarian, parrillari eskainitakoa. Eta badu honek, historia luze bat, Xavier, zuk ondo ezagutzen duzuna, ez da? Gaur zergaitik hemen parrillari aitortza egingo zaio?
3: Bueno, gaur betetzei alago 500 urte, Elkanok bere hilburukua o testamentua idatzi zunetik. Eta testamentu hortan, beste hainbat kontun artean, ba, aitatzen ditu nola hiru parrilla zitun, eta hiru parrilla horiek, ba, bueno, bere ondorengoei nola utzi zizkien. Ordan da, Euskal Herriko itxas giruan, arran parrillan, hau da, arraia egiteko parrillaren lehen aipamena. Dokumentutan guain arte zautzen duen lehen aipamena.
0: Horrek zer esan nahi du, parrillak eraman zituztela mundu bira egiteko itxasuntzi haietan, parrillak eraman zituzten.
3: Hori da, itxasuntzitan parrillak eramate zituzten, beste aitatzitu baitare paelak, eta aipatzitu baitare burruntzileak, eta aipatzitu beste inbat gauza, eta horien artian baitare aipatzitu parrillak. Eta untzilean behagin eraman zituen, ba, bueno, inbertzituen kozinalan egiteko, ba, parrillak.
1: Eta hori da, Xavier, parrillen inguruan dugun lehenbiziko aipamena? Hori da, idatziz jasota dagoen parrillen inguruko aipamenik zaharrena?
3: Euskal Herriko parrillei dauk jonez, bai. Bai, ez hau txedeunez benepin, bai. Bai.
0: Eta parrilla, itxasoarekin lotuta dago, itxasontzietan erabili izan da urteetan, ba hori, kozinatzeko, janaria, bueno, arraia berezik ez da, berarraia egiteko?
3: Bai, ala da, ez. Ba, azkenean, da kozinatzeko mou merke bat, mou erraix bat, ez du ber saltza komplikatuik eta ez du ber preparazio komplikatuik, harrapatutakoa zutan jarri. Eta zutan jartzeko, ba, zerbait ber, ez? Txingarran gainean ezin bajarri, dana erringo zeizulako, jamardezuna, orduan, tarteko zer bai ber, eta tarteko zer hori, bain zuzen, parrilla hori o parrilla hori.
1: 1526 kontu ezari gara hitz egiten, orduko parrillak, Xavier, gaur egungo parrillen antzekoak ziren, ala asko aldatu dira?
3: Baita, ez? Azkenian parrillak jarraitzeu izaten gauza berdina, ez? Ba, burnizare bat, ba, hortxe, ba, zuan gainean jartze deuna. Neurri saldatu dia, haundeio, txikillo, biharren arabera gaur egunian, bueno, haundeioak, txikillak, danetik handau. Eta, bueno, aldatu diana dia, gehiago nahi bali maizue, ba, txingarroiek euskarri dia, ba, gainutzko kaja horiek, ez? Ba, burnizko kaja hori, ba, txingarroiek eusten dituna, ez? Ba, hori, bai, aldatu da, eta gaur egunian, ba, bueno, geteiko Pili Manterola handa etxetik handa pasatzen bagea, demeko etxea betatik pasatzen bagea, ba, ikusi goitu zua, beste erabateko instalazioak.
2: Parkatu, neu lotzatzen nahi gure parrillakina.
1: Lotzatu zergatik, Pili?
2: Ez, lotzatu ez. Ez que erosi, zera sozidadetata juten zea, barrualdeko sozidadetata erosi, oza, andan, ze parrilla, ze azeo inoxidable, ez dakize bak, ez dakize, jesus, laborra iteko, arra katxarua garri zue. Eta gu hortxe, ma, bueno, betiko neurri jan hortxin kabitzen zaiu neurri horrekin, hombre, jira eta buelte biltze gata, egunero pasatzen arraipila bat. Baina nahi tezan, neu lotzatzen nahi,
0: Pili, parrilla importantea izango da, baina importanteagoa gainen jartzen den generoa.
1: Hombre.
0: Eta parrilleroa.
2: Generoa fresko esan behar du. Bai, fresko esan behar du, eta batzutan fresko ere gorri gelditzen da. Lengua guak eta hola pixka kalma euki berzaten du, bestelego tieso gelditzen dira, hor badao, azken.

0: En finean, freskura da. Baina, segun ze arrain mota, hain harrapatu berri jadanean, pixka tutzi bertzaio, bere hone etortzen, nerbiluela gatzen, gure moban pixka lasaitu nerbiluela, hobeto jateko. Bestela, tieso gelditzen da.
1: Eta parrilleroak hori ondo antzemango du, ezta? Edo beharko luke?
0: Beharko luke, aizu, nik esan behar dut, gure txiek urte mordoa baditula, baina bertako parrilleroak 44 urte da, mazkila, orduan eneskio puntu hartu berko zion, ez da? Bueno, hori da.
2: Bai. Zein da sekretua, Pili? Parrillan arraina ondo prestatzeko sekretua?
0: Bueno, lehen da bizi, sua pizten denean, bakizu ebiskat amabitako taia jartzen dugu martxan, eta gero hori kalkulatzen da, bai, ordu bateako presto merdula, eta gero bai, iruterritan eskatzen zuen, arraia jan ondoren txuletan aizuela, ba, hor programatu inberri izaten dugu zuea, tamenean baziratikan bukaeraino, ez? Baina, suan indarrak ere, zea ondila daka, garrantzia ondila daka, hombre, bestela zeituan, kolori hartuta zeituan erretzen da, eta, klaro, neurri onditxokua balin bada arraia, ba, horrei, puntu hartu hartzaio.
2: Bai.
1: Aipatu nahiko nukenik, eta hemen gaudenez gero Getarian, Xavier, zer nolako lotura duen Getariak parrillarekin kostaldeko herriek oro har, baina hori noski, ba, itsasoaren ondoan daudelako, izango da?
3: Dudik ez. Azkenian hemen Getariko parrilla abek, hemen Getarian ikuste ditugunak, o beste herri batzutan ikuste ditugunak, baina bereziki Getarian ikuste, berezitia dala kontu honekin. Danak itxasotik etorretako parrilla dia, hori pilikitare badakile, azkenian, bueno, itxas arrantzale horiek lehorrea etortzezian ian, ba, bueno, ba, lehorrian nolabait inai izate zuten, ontzilean ite zutena. Hau da, beak ekartzi zuten arrai presko horiek, ba, aben itxetan, aben aitonen da etxetan, ba, bueno, garai hartan ziala tabernak, ardua, osagardu eratuko tabernak zian, eta, bueno, parrillatxo bat jartzen zuten, hain zuzen, bertan erre eta ardu errexo eateko, ez da, bertan egoteko. Eta hori izan zen nolabait, parrilla horiek lehorreratziaren bidia, eh? Hau da, itxasotik lehorreratu zian horiek, eta azkenean itxea ben, ba, ez dakit, izaeraren ordezkari nagusi bilakatu zen parrilla.
2: Baizu, Xavier, gero bari da beste parrilla batzuk, burdindegietan eta ikusten ditugunak, arrain forma dutenak. Horrela, bi parrilla elkarren kontra jarri eta tartean arraina sartzen da. Horiek modernoagoak izango dira, ezta? Elkandorenak eta izango ziren lauak, ez? Imaginatzen dut, zuaren gainean jartzeko lauak, ezta?
3: Bai, parrilla da hoixen da. Parrilla da, zuan gainean jartzen da. Zuk, aitatzen zuen beste horiek dira bezugerak eta
2: rabalierak
3: eta horiek dira beste erraminta batzuek, parrillan gainean gehigarri batzuek, jarri litezke, oez. Horiek dira lana gerrizteko, gauzako beto egiteko.
0: Ez que gorka, claro, guk bezugurak erabiltzitugu.
1: Gorka jan egiten du,
2: Hori egia da, asko antzematen zait, ez da?
0: Gorka egiten du janta, batzutan ez zaio tokatzen jatia, eta pasan kalien ikusten ditu arraiak egiten, beti ez zaio tokatzen jatia. Eta hori jotik pasatzen lanian, claro, hango bisiguek ez doa daramate zea, bezugera. Eta getalian, bai, hor, herriak badazkau desberdintasun horiek, ez? Eta, bueno, eta berezitasuna da... Hori da, karo, ez altza zuzuri gertatzen pasatzen zen, era batea ikusio beste boixen.
2: Ta hori zergatik da, hori da tradizio kontu bada, edo badago alderik gero arraina egiteko garaian, bezugera erabili edo ez, edo parrilla gainean besterik gabe utzi edo ez, hor, gero nabaritzen da zaporean edo zerbait, edo testuran edo nabaritzen da edo ez?
0: Zaborien batez, segun zuze eratautzen zen lanian, nina dibidez, ba, rei desberdinak eta azkaten nien, bezugurak inobeto moldatzen nahi. Ba, eskubat moltzen, pa, bueltaman bertzaion gara jan. Enkambio ikusi izan ditut hori joan da horrela, eta puntu hartuta dake beaketak, eta korioso ematen ditu buelta.
1: Ondo eman behar buelta, arraia puskatu gabe.
0: Eta beak horri puntu hartuta dake, ni hortan azierizko ez dakit, azematuko nuken. Baina beste egin ondo moldatzen ez, bezugurakin, ala xoitu beha.
1: Bai, gaur jakin dut, gaur esan didate, Getarian, garai batean eta tabernak zeudenean, aipatu duzuena, zuena ere ala izango zen Iribar, ez da?
0: Bai, ala xentzen, ba, berak, Xabierrek ondo esan duen bezala, ba, azieran, azizian aitonata, karo, bezeroak dirua manejatzeo baino lehenotik jo. Eta orduan zertzen, ba, bueno, ba, itxa, zean, barkotan bertan, ba, zauden parrilak, eta orduan hori kaleratu intzute. Ta kaleratu zutenian, ba, beak, momentu hortan, itxasuan zertza biltzazten ean iten zituen. Zea parrilo horietan, bertan, harrapatu eta bertan jateko, baina gio, ja, ben kalea etorri ezkeo, etxia zartu baino leheno gizonen mundu bazan, taberna eta orduan ardueranaz, ba, pizten zan goizian pare bat orduan, darratzalean pare bat orduan, baina beak ekarritako arraia eta beak iten zuten.
2: Baizu hor musika entzuten hasi gara, horatzean.
1: Bai, prestaketa lanetan.
2: Biolin bat ari gara entzuten, ez azte, amarter dietan abiatuko da ekitaldia, Mailu?
1: Bai, bai, prestaketa lanetan ari dira, eta egia da biolin bat orain ari dira soinu frogak egiten, baina aipatu nahi nionik Piliri eta Xabi Herri ere bai, hori esan didatelako gaur. Garai batean, etxepekoak ere bera jaisten zirela arraiarekin, parrilla zegoen tokira, eta, bueno, musutruk nolabait, erretzen zutela arraia eta gero etxera eramaten zutela.
0: Bai, alaxe, da, ezke ordu netzen dirua manejatzen, ezaten da bezala, gero azizian, pasankalian, eta hoiek zian lehen da biziko ba, frantzesak diru ekarri zutenak, eta baita ere Zarauzko madrileinoak ezaten zanak, iruile beteko ba, oporraldia pasatzea etortzen zianak, hoiek hasi zian diruekin etortzen, eta hoiek ezaten zuten. Ikusten dugun hau, guk ordaindu nahi deu, o hau jatuko prez gaude. Eta horra zizan.
2: Horra ziziren ordaintzen, ez da? Zasiera batean, bizitamunei musutruk usten zieten parrillak erabiltzen, ez da?
0: Eta geho Xabierre badaki orduan izan zan justu era ontako bukaera zerratik sozidade gastronomikoak azaldu zialako tordan abek arajuntzian eta guia bezeroakin azeginan.
1: Altabozaren edo bozoraioaren ondoan gaude.
2: Oso ondo, oso ondo
1: zaudete. Eta pixka bat, bai, bai.
2: Itxasoari begira, hasi gara kantatzen eta kasualitatez begira, eh? Kaustu, kanta horixe berbera ari da, momentu eta mentxeatzen.
1: Bai, aproposa toki honetarako. Beti ikatza, erabili da parrilan, Xabier?
3: Bueno, parrilla desberdinetan, erregai desberdinak, erabili izan du dian da hemen. Gure itxas tradizio honetan ikatza, eta horrek badauka lotura itxasuakin. Zergatik, ba, azkenian, egurra erabili o ikatza erabili, ikatzak badazka abantaila batzu, batetik, bolumen gutxi jokin, energia gehiago ateatzezu, egurrakin baino, eta bestetik, zu emateko karaian, ikatzakin zua erreso txingarrak erreso egiten dira, egurrakin baino, eta zu kontzi batian ezin dezuan kriston txinparta pila bat eta pizten hasi ban berdezu, ba, bueno, ikatz pixkatekin ba, alik eta azkarren zu hartuko dun bueno, txingarroiek sortu, ez egur makilea eginda, egur kartena eginda ontzilea erretzeko arriskua dalako.
0: Pentsatu gara, eta danak egurrezko aziala, itxas ontzileak.
2: Arrisku txua izan ziteken, orduan, zu handiak piztea hortxe. Tira, basan dugu, minutu gutxi barrua martari eta nabiatuko dakitaldia, eta elkarrekin piztuko duzu eparrila, jatetxe eta eta elkarte gastronomikoetako ordezkariek, belaunaldi ezberdinetako ordezkariak. Zein da pixka bat ekitaldiaren helburua?
0: Elburua, bueno, azken finean getarian beti zoze badak, hau Xabier, ez da garro autokatzen da, baina, bueno, historia da maki eta kontatzeko mokua da, ez da? Baina beti zoze badeu, hori da.
1: Beno, bada, elementu oso importantea parrila getaria.
3: Bosteun urte, geteko parrilaren bosteun urte garrena aigea ospatzen. Hau da, parrilaren desembarko hori, ez? Bueno, aitatu den desembarko hau, ja duela 500 urte Elkano gintzun, ba, bere testamentu hori Lehorrea iritsi zanean, guregana iritsi zanean, ba izan zan, parrilaren lehen desembarkoa esango genduk eta horren 500 urte horren egia hain zuzen ospatzen.
0: Gaine parrilla guztia ditugu kalian, osea que pasa, usaitu, gozatu, talbarin basuren. Jatea pasa,
1: ez dago hemendikan jangabe alde egiterik, eh?
2: Gaur Pili zer egingo duzu, sorpresatuko duzu zure parrilla horretan?
0: Gaur dauna saldu berda, eta bueno, gaur kompleto da gau, ez deitu inorrek, gaurkoa eman da dao, eta bueno, alik eta arraik onena eta freskuena ditugu, eta hoiek, ba, bueno, ba, mai bakoitzea, ba, bakoitzak zer nahi duen, horrela.
2: Horixe, horixe.
1: Bueno, eta gero... Zein konsumitzen den arraia?
0: Bueno, momentuan, bueno, bisigo hona da biltzazte, eta damaino hondi jokoak ebai, baina asko gehitu nadana da, azken urteoetan da roda balua. Eta batipat igual aurren gordukoak eta japonesak eta beste ondo dokumentatuta datoz eta erakusten duen argazki gehiena da rodabailua. Ordan hau nahi dugu.
2: Hortxe, rodabailo, beraz modan. Bueno, esan dugun ekitaldi horretan, bai. Udalak identifikazio plaka batzuk ere banatuko ditu, parrilla duten jabetzen artean, plaka bai, horietan bai. QR baten bidez, bai, txas parrillaren historia jasoko da, eta beste kode baten bitartez, bai, etxe bakoitzarena, eta jatetxe eta elkarte bakoitzak dituen berezitasunak ere nabarmenduko dira. Ba, Xabier Alberdi, Euskal Itxas Museoko zuzendaria, Pili Manterola, Getariako Iribar jatetxeko zukandaria, eskerrik asko eta gozatu egunaz, eta ondondo pasa, eh? Ea euriak ez dizkizuen parrillak itzaltzen,
1: dut uste
0: gaur. Bueno, gustu hartuko genuke zaparra den bat, bai. Bueno, momentu ondan.
2: Beharra badugu eta zu gutxiago ere, bai. Eskerrik asko bikote, bezarkada bat.
3: Vale, zubai eskerrak.

0: Ai, pilik esan duen bezala, naguri jatea asko gustatzen zaigu.
1: Asko.
0: Asko gustatzen zaigu jatea. Eta, badakizu zer gustatzen zaigun baita ere? Zer. Bueno, niri behintzat, zer gustatzen zaidan?
1: Esan.
0: Obrak ikustea. Zuri hainbeste ez, ez, Ana?
1: Hainbeste ez.
0: Hainbeste ez, obrak ikustea izugarri gustatzen zait, Ana. Eta batzuek esaten didate, zu zer zabiltza, erretiratuak bezala? Erretiratua ematen duzu, egun oso obrak ikusten horreziaren kontra jarrita. Aizu, eba, barkatuko didazue, baina ez nago erretiratuta. Nahi bai, baina oraindik ez zait iritsi erretiroa. Eta gainera, gauza bat esango dizuet, eh? Niretzat askoz ere entretenigarriagoa da obra bat ikustea, futbol partida bat ikustea baino, adibidez. Ze obrak ikusten, disfrutatzeaz gain, ikasi ere egiten duzu. Gauza asko ikasten dituzu. Esate baterako, nola eraisten den trenbide baten gainetik pasatzen den zubi bat. Eta atzo goizean, hori nola egiten den ikusteko zortea izan zuten Zumarragako herritarrek privilegiatuak beraiek. Eh? Ez horregatik bakarrik, baina horregatik ere bai. Atzo goizean bertan eraitsi baizuten Los Hermanos izenez ezagutzen zen oinezkoen zubia trenbidearen gainetik pasatzen zena, Lasalle ikastetxearen parean, eta herritarrek obra ikusteaz gain, komentatu ere egin zuten, Ana. Pasioz gainera!
2: Ostia! Asi joke? Guai emazio mine. Guai emazio mine.

0: Eta hor gizon horrek esan bezala, ondea makinak atzo goizean eman zion mina zubiari, eh?
1: Mina zubiari.
0: Momentu horretan mina eman zion zubiari. Eta ondea makina badakizue puntan, eraisketetan erabiltzen den pintza undi horietako bat jarria zuena, eta pintza horrekin lehenbizi zutabeak ahuldu, eta gero, baya, zubi oso bota zuen, ezta? Eta horrelakoetan, ze bitxia izaten den ikustea, nola makina erraldoi horiek, monstro itxura duten makina erraldoi eta zaratatxu horiek, nolako zehaztasunez egiten duten lana. Ez da, ze, zubi erori zen, justu, trenbidea babesteko jarritako lastozko ohe baten gainera erori zen, ez da? Hain gauza haundiak eta hain lehun erortzea oso bitxia da hori ikustea, ez da ikusgarria. Eta imaginatzen dugu, obra ikustera hurbildu diren herritarretako bat izango dela Mikel Serrano, Zumarragako alkatea. Mikel, egunon!
2: Kaixo, egunon!
0: Zuere izan zara, seguro, obrari begira momenturen batean, ez da?
2: Bai, honintzan, gaina esperotako kontu bat izan zan, ja notizia eman genunetik jendea izan kalen, aber noiz izango zan, eta, bueno, destinoa den kasualidadeak, 95 urte, kumplituta egun beren, bota zan zubia.
0: Hori da.
2: Eta, bai egia dara nostalgiz ikusi genula danok, eta gehien bat arutza, porque, bueno, urtetan izan da, zelaia este parkea eta gunea, Lasaieko, Los Hermanoseko, ba, pixkatik aztetxe hori lotzen zuna, eta hortikan makina bat alditan pasatu izan da jendea, ikasleak, eta belanaldi ezberdinetako, eta bai egia dela, hainbat eta hainbat argazki ateatako astea izan dela gaurkoa, osea, aste ontakoa, bukatzen nahi dana, eta bai, nostalgi puntu batekin bai ikusi izan da, baina, bueno, egoerak ala behartuta, ba, bota beharra izan den.
0: Hori da, ze, azte honetan, zuk aipatu duzun bezala, zubi horrek bazituen eskailera batzuk alde batean, eta eskailera horretan jarrita jende asko ikusi dugu argazkiak ateratzen, erretratuak egiten, ba, bueno, nolabe baita, zubiaren azken testigantza historiko hori gordetzeko, ez da, zerbait oroigarri bat edo izateko, argazkitxo hori izateko. Esan duzu, hormigoizko zubia zen, baina egituran arazoak zituen zubiak, eta kontuan izanik gaur egun ja badagoela beste zubi handiago bat aldamenean, ba, difek erabaki du zubi hori eraistea. Mikel, zuri ere gustatzen zaizu obrak ikustea?
2: Bueno, bai makina bat obra ikusi berri ditut, bai kendutako eta botatako ke bai izan direla, Zumarragako historian, historia hortan izandako hainbat pabello eta hainbat enpresa izandakok, paso eman diotelako, etxe bizitza ezberdine eta beste pabello eta, bueno, tokatu zaizkit, bai, algatetza, nahonetik, bai, tokatu zaizkit, makina bat ikustea, eta bai egia da laukigarria izaten dela, askotan beti puntu hori ez, nostalgi puntu hori ez, eta askotan gogo, eta ba, nagusi izaten de beti ez. Horren beste kostatako lan batzuk, eraikin batzuk, gero bere ala nola botatzen diran, eta nola erresten diren ez. Eta bueno, ba, bueno, horrek bai paso maten dio, era normal baten, ba, geroa etorriko dan guzti horri, eta, bueno, bai, eta bertan ebai atzore bai izan da olako sentazio bat izan nun. Eta ondo esan dezun bezala, bertan makinistak eta, bueno, hemendik nik uste goraipatu behar dela, ez? Profesionaltasunez nola egin zuen, kasi-kasi cirugia urbanistikoa dan hortan, nola, bueno, ekin zion, ez? Ba, bertan pasoko puntu ezberdinetako zutabei eta, ba, piskatori esan dezun bezala, astozko ohe hortara erori alizateko, eta atzo atzalde gauerako ja horren berririk etzeon, dana jasota berri jaso berritan zeolako, eta bueno, bosoin aidia bere hortan ebai mosketa lanak egiten, baino gehien bat berreskutatzeko, ez, pentsioa eta argindarrak eta guzti horiek elektrifikazioan partetik gane, horiek ebai adizen partetik.
0: Bale, beraz gara izan baituko dute, ze goizaldeko laurak arteko etenaldia dago, tren zirkulazioan, eta hori zen obra horiek amaitzeko zuten epea, bortuan, momentu zondo dabiltza, denbora zondo dabiltza, eta goizaldeko lauretarako ja ematen du, Mikel, esaten diguzunaren arabera, ba, emaituko direla obrak, ez da, ematen du ja txukuta
2: bitzala. Gero mantenimentu lana direla, gero hortara pasatuko dira, ez, hor bateadorak eta holako bizaten dira, ba, trena bere hortan deskuidoz eta ez daki kalibrazio aldetik antzio zerikutu balbaldima da, baina hori mantenuko lanak izaten dira, baina gine ma eta gero aprobetsatzen zuen ebai korteare bai, bai berinkolatikan gabiri behaseineko mantenimentuko lanak iteko, orduan seguro naiz, honegatik desde logo estalatzeatuko, eta atzo esan bezala atzo atzalderako ja dana botata zeon, eta praktikamente gauerako ja kortea berrize bideratutan zan hortarako ere bai, ja danak garbi-garbia zehon trenbidea paso guzti egin alizateko.
0: Ai, bateadorak aipatu dituzu, bueno, bateadoren inguruan egin dezakegu dokumental bat, hori dira ez, makina batzuk, pala moduko batzu dituztenak, ba, bai, trenbidearen azpiko harri horiek kompaktatzeko eta txukun jartzeko, ba, ondo apoiatu alizateko gero trenbideak harrien gainean. Bueno, imaginatzen dut, Mikel, herrian ez dela beste izpiderik izango, ez da mundu guztiariko dela zubiari buruz hitz egiten.
2: Ba, bai, bueno, bai eta ez. bai alde batetik gane bai, pizkatorri esan da bezala, ez? Azkenen hor, maestriako kontu koine iruroita maust urte zeuskienak gazte garaitan bertan ikasitako zielako, eta gero hortatik gane bai badao jendea, ez? Gero ere bere ibilbidea profesionala egin izan dako eta lehenengo astapen horiek bertan izan zielako, eta ez, Zumarra eta ingurukok, baizik eta Goierri aldeko bai izan ziren, eta Arrasatetik gutxiko, baino bai Goierrien inguruan Ordizi, Beasain, Segurakok bai etorri izan dira, 50. 60. hamarkada hortan, 70. hamarkada hortan ikastea lasaiera, eta horregatik gan izan dira, ba pixkat izpide izan du, ez? Ezkenen ba bertako hainbat eta hainbat historio berreskuratuz eta pasarte ba pixka gogoratuz, ez? Ba azken finean bai, ba guztiok elkartu, esan bezala argazki azken argazki hori atea eta honekin batera ba berriketan pixka ibiltzeko, ba goiza pasatzeko
0: aukera, ez? Bueno, esan dugu Zumarragan badela zubia izketa gaia, baina bada beste izketa gai bat ere, Grand Prix. Mikel, ze, bai, Zumarraga, Televisión Españolako saio, udako saio mitikoan azalduko da bihar, eta badakizu, saio horretan herriak elkarren artean leian aritzen direla, jinkana moduko frogak eginez, eta hori dela eta, Mikel, ekitaldiak ere antolatu dituzue biharko herrian, ez da, bihar arratsaldean Euskadi Plazan, saio horrekin lotutako hainbat atrakzio jarriko dituzue, zezen mekanikoa, puzgarriak, enborrak, bola zirkuituak, eskalatzeko dorreak, DJ-a, pantalla erraldoia ere bai saioa ikusteko. Haizu, Zumarraga da Gipuzkoako lehen herria saio horretan parte hartzen duena, eta zer dela eta erabakitzen duten Grand Prixera joatea?
2: Ba, azkenen ebai, ondo komentatu izan zenun bezala, o izan dezun bezala, udagaraiko elkargune polit bat izaten dalako, o izan dalako, hamarkadetan famili inguruan, ez? Eta, bueno, aukera suertatu zen, bai gonbitea luzatu ziren, ez dakit zenbatu da lerriei, eta bueno, aldortatik anikusi duen aukera bezala, ez? Ba, pixkatu jartu pixkat izateko ere bai, hori ere bai, izan zalako, eta gero, herrietarren arten, parte hartu izan dutenen arten, eta gero, hortaz aparte ere bai, familia askoren arten, beraiek ikusten zutelako, ez? Eta badare, hogei, tamabost urte inguruko gazteak, oraindik eta gaztea dienak, ba, pixkat oroimen eta hoiek zeuskatela, ez? Bere aitona zanakin ikusten zutelako, Gran Prisa eta elkargune bezala, familia elkargune bezala, bera oso gazte zeaneko, 3, 4, 5, 6 urte hor inguru hortan, aitonakin nola bizitze zitun, bertan gertatutako pasartek, ez? Bakilak direla, enborrak direla, ez dakit, piztina dala, bueno, olako kontuk, ez? Eta bizkat guzti hori batuz, bueno, esan genuen baietz, aurrea, ba, ze preselekzio hortan pasatu ginen, eta azkeneko, ba, 12 udalerri horiek, konfiguratutako ba txapelketa hortan parte hartu izan dugu eta bueno ba esperientzia bezala polita izan da eta
0: gogorra ere bai, ez da, ze grabazioa ez zen xamurra izango, esan nahi dut, zenbateko taldea osatu behar izan duzu, bertara joateko, zenbate herritarreko taldea?
2: 35 laguneko taldea, 35 laguneko taldea, proba ezberdinak, 14 proba ezberdin uste zielako.
0: Eta erraz lortu duzu, erraz lortu duzu taldea osatzea? Jendea animatu da?
2: Bai, bueno, bai egia dela, zera batek jende azok eman zuela bere izena, baina gero ere bai, arutza juteko eta pixkate, karo, goizeko 6 irten ginen, da hurrengo eguneko goizeko 6 iritsi ginen berriz egueltan Zumarra.
0: Bai, Fuenlabradara ino joan berriz antzen duten, Fuenlabradan egiten baitira grabaketak, eta maiatzaren lauan egin zenuten, astelena, laneguna, eta karo, orduan, goizeko 6 atera eta 6 itzuli, ba, gogor xamarrere izango zen, ze grabaketak, saioak 3 ordu irauten du, grabaketak zen bat?
2: Sortzi ordu izan zira, atzaldeko iruretan olakon bat iruditarritan hasi ginen, eta maika tardik inguru bukatu genuen.
0: Bueno.
2: Eta gogorra izan zen bai.
0: Bueno, Garbine Muguruza izan zenuten amabitsi saioan, ez da? Berarekin egoteko aukera ere izango zenuen, nolakoa da distantzia laburrean?
2: Ba, profesional bezala bai egia dela, zer esanea handirik ez dagoela, ez? Topa amarrotan lehenengo puntan izan, nik ustete bai incluso lehen ere bai izan zan, baina hiru lehenengo horietan ibilitakoa, eta bueno, alde hortatik gane bai, berake bai, ba, ausnarketa ez, eta kompetizio aldetik gane bai esate zituen ez. Nola beharko luketen, ba, pixkate probak eta aurkezteko, eta nola bideratzeko ez. Eta gero, bueno, berakin tarte ezberdin ugari izan ditut, eta honekin batera ere bai, berakin izketan iteko garaian, bere aita azkoitiko azalako, eta nahiz da bera Venezuelan este jaiotakoa izan, gero aitzare bai Eibarren urte asko pasa zitun. Eta bueno, alde hortatik ganondo, txantzun bai Zumarra berez txula ezautzen, baina bueno, gustora etorriko zala guregana, eta bueno, ba gonbide horrekin ja geratu ginen azkenen oin Suiza eta Madriden arten uste bizi dalako.
0: Pentsa. Ba Mikel Serrano, badituzu makina bat kontu asteburuan eta bihar Zumarragan animatuta herria obrak direla Grand Prix dela, den dena ondo atera dadila eta ondo segi Mikel, eskerrik asko gurekin izateagatik, eh?
2: Ba eskerrik asko zuei.
0: Bueno, Asier Errasti ere gerturatu zaigu, Asier, zer moduz?
1: Egunon.
0: Zure bazara 35 urteren bueltako pertsona, zenbat urte dituzu?
1: 32 egiten.
0: 32, bueno, bai. Batzuk goitik, beste batzuk behetik zabiltzate, baina hortxe, Grand Prix, pentsa, Zumarraga parte hartuko, Zumarragak parte hartuko du bihar, eta hori xe, bakitaliak ere antolatu dituztera. Baina ni gaur ikaratuta nago,
1: bai.
0: Asier, gaur oso ikaratuta nago.
1: Zerratiko, eh?
0: Oso ikaratuta nago, azte honetan irakurri dudan albiste teknologiko honekin, Asier.
1: Naiz arritzen. Bueno,
0: oso ikaratuta ze ikusi dugu adimen artifizialarekin probak egiten ari zirela. Bakizu adimen artifiziala. Ba, horrekin probak egiten ari zirela. Adimen artifizialak kontrola galdu duela eta bere kaxa enpresa bati eraso egin diola. Claro, eta honek ematen du beldurrezko pelikula baten argumentua, ezta? Ba, hori askotan ikusi dugu robotekin, ezta? Ba, sortzaileak sortzen duela robot bat, hasiera batean bere kontrolpean dagoena eta momentu batean robot horrek nortasuna hartzen duela, gizakion kontrolpetik askatzen dela eta bere kaxa hasten dela erasoak egiten. Antzeko zerbait pasatu da adimen artifizialarekin?
1: Inondik inora egia da, azken egunetan, bueno, sekulako arrabotxa sortu duela albiste honek, sentsazionalismoa ez da falta izan komunikabideetan, gurean ez, baina beste askotan bai, eta lasai, gure entzulei, lasaitasuna hemendik, ez dela adimen artifiziala esnatu, ez duela kontzientziarik hartu.
0: Ez dugu hasi behar etxeko ordenagailuak botatzen eta badazpada ez dira piztuko batean, ez dira gu hiltzera etorriko.
1: Ez momentuz ez
0: behintzat. Ez dizkigute datuak lapurtuko beren kaxa inoren gizaki.
1: Momentuz ez.
0: Eskuartzerik gabe ez.
1: A ber, gertatu dena izan da, bueno, OpenAI badakizu ChatGPT-ren atzean eskutuan dagoen enpresa dela.
0: Ba, ChatGPT-ren sortzailea, ez da?
1: Hori da. Ba, bueno, beraien gaur egun publiko dagoen modelo bat eta urrengoa, oraindik argitaratu gabe koa entrenatzen eta arekin frogak egiten zemiltzara, ba bueno, laborategi barruan ustez ingurune isolatu batean lanean zebiltzala, bueno, ba gente honek, adimen artifizialeko agente honek egindako galderari erantzuna bilatzeko, ba berak bere barruan, ez, bueno, ausnarketak eta bere datu basetan eta informazio guzti hori bilatu beharrean ikusi zuen ez zegoela benetan, bueno, ingurune isolatu batean, eta zirrekitu batetik ies egin zuen.
0: Itxaron, a ver, eske, ari zara, gauzak, lasaitu beharrean ez zote zaren, ari zaren jendea urduriago jartzen, ez? Honek ematen du virus baten laborategiko irten aldia, ez da? Ematen du, a ver, zer da ingurune isolatu? Osa, adimen artifizialarekin probak laborategi batean egiten dira?
1: Bai, vale. Laborategi batean, bueno, laborategi...
0: Baina zer imaginatu behar dugu,
1: zientzialarien
0: laboratekien estiloko zera, gozo, pareta txuriak eta horrela doez,
1: ez.
0: Edo bulegoa da, besterik gabe.
1: Ez du zer ikusirik, kasu honetan, bueno, ba, hardwareak edo, bueno, fisikoki egia da, bueno, badela hor material bat, baina ez du zertan, ez?
0: Gela
1: txuri batean,
0: ez dira probetekin eta mikroskopioekin ibiltzen, ez da?
1: Ez da nion dikin jora.
0: Eta esan duzu ingurune isolatu batean, digitalki, badakigu, fizikoki badakigu zer da ingurune isolatu bat, badakigu dela, ba, gela bat, ez duena inungo zirrikiturik, ez da? Kanpoko munduarekin konektatu gabeko gela bat. Baina, digitalki, zer da ingurune isolatu bat?
1: Bueno, ba, zukondo, ipatu duzun bezala, ez? Kasunetan, zientzia edo medikuntza, ez? Bueno, ba, laborategi bat balitz, virus batekin lanean gabiltzala eta virus hori bertatik, gela hortatik, laborategi hortatik ies egingo ez duela ziurtatzeko, bueno, ba, gela hori oso ondo hermetikoki bai. Isten da, ziurtatzen da, bueno, isolatu dagoela, eta kasu honetan, bueno, ba, azkenean adimin artifizialeko agente berriekin lanean zanbiltzanean, bueno, pixka bat, beraien gaitasun berriak eta zeintzuk diren ikusi, neurtu eta aztertzeko, beraiek egin zutena izan zen, noski, beti egiten den moduan, ba, internet zabalerako irteera hori mugatu, eta esan ez zuemen zaude, eta hemen diketzara irtengo.
0: Vale, internet moduko bat sortu zuten.
1: Hori da.
0: Interneta izan beharrean, denon eskura dagoen sare hori izan behar.
1: Hori da.
0: Sare propio eta isolatu bat sortu bertan egiteko probak.
1: Hori da. Beira, vale. Simple azalduta, Gorka. Adibide moduan. Bueno, kasu honetan ingenieriek, galdetu zioten demagun, bi gehi bi zenbat den.
0: Vale.
1: Agente horri, bai? Eta kasu honetan, agenteak, bueno, ingenierien arabera...
0: Bueno, berak, agentea da adimen artifiziala.
1: Oh, bai, adimen artifizialak egin beharko lukeena, behintzat, bueno, ba, garatzaien... Bai.
0: Arabera.
1: Izango zen, bere, bueno, zerbitzarian, bere barnean dituen datu guzti horiek aztertu, eta horrekin emaitza...
0: Lau.
1: Bueno, emaitza bat ematea. Kasu honetan, zer da adimen artifizial bat? Ba... guk gizakiak kasu honetan ematen diogun agindu bati eraginkorrenean erantzuten duen kalkulagailu erraldoi bat. Orduan, berak esan zuen, ostras, bi gehi bi, zenbat den, bueno, ba, ebazteko, askoz ere, errezagoa zait, internetera joan, hemen badudalako irtera txiki bat, eta bertan, beste enpresa baten zerbitzarietan erantzuna bilatu. Orduan, hori zen egin zuena. Ez zuen kontzientziarik hartu, ez zuen.
0: Baina, bai egin zuela, nolabait esateko, adimen artifizial hori kontrolatzen duten gizakiek, espero ez zuten gauza bat.
1: Bai, dudarik.
0: Eta hartu zuen erabaki bat, espero ez zutena eta esan zuten, kontxo, hau ez genuen espero, eta hau ez zegoen aurreikusita, ez da? Hori da gertatu dena.
1: Bai, gutxi gora bera.
0: Baina hori askotan gerta daiteke, adimen artifizialak ja bere kaxea da baki batzuk hartzea...
1: Ez, ustez, yes. Bueno, ustez erabaki guzti hoiek aipatu dugun marko baten barruan, ez, kokatzen dira guztiak, eta kasu honetan, ba nik zer dakit, ba, Donostiatik Zarautzera, nazionaletik joan beharrean, esan zuen, zerratik joan naiz nazionaletik,
0: vale.
1: Autobista...
0: Joio amaraiteke beste leku bat.
1: Claro, autobidea, hortxo bale badauka.
0: Vale, orduan, akatsa behar bada etzen, orduan adimen artifizialarena izan. Akatsa izan zen, behar bada ingurune ustez isolatuta zegoen ingurune hori etzela hain isolatua.
1: Hori da, hori izan da.
0: Eta zerrikitu bat utzi ziotela, eta bertatik adimen artifizialak, nola ondo trebatuta dagoen, biderik azkarren arabiltzeko, ba, ies egin zuela, eta biderik azkarren arabiltzuela. Bueno, guk irakurri dugu, hemen zibereraso bat egin ziola enpresa bat. Agian hori ez da horrela izango.
1: A ver,
0: kontatu diguzunak ez dakit ziberrerasotik baduen.
1: Ziberrerasoa...
0: Zergatik esaten dute ziberrerasoa egin duela?
1: Zergatik, ba, kasu honetan, bueno, Hugging Face, enpresaren zerbitzarietan sartu zen adimen artifiziala. Hugging Face da, gutxi gola berako kulertu genezan, adimen artifiziala garatzen dabiltzan pertsonen Wikipedia moduko bat. Hor, ipintzen dute informazio guztia, informazio librea da, irekia da, baina kasu honetan adimen artifizialak ez zuen webgunean denon eskura dagoen informazioa lortu, baizik eta Hugging Face-en bueno, internet bidez Hugging Face-en zerbitzari pribatuetan sartu zen eta bertan, ba, informazio privilegiatu edo, bueno denon eskura ez dagoen informazio bat lortu zuen, horregatik izan zen ziberrasoa berez, bueno, ba, legalki eraso bat izan zelako, ez zuelako informazioa...
0: Bueno, baina hor ere behar bada arazoa izango zen enpresa horrek bere datuak ez zituela hain ondo isolatuta.
1: Claro.
0: Eta adimen artifizialak baina aurkitzen dituela gizakiak uzten dizkion xerrikituak.
1: Claro, hori da, bueno, duela hile bate batzuk ere Anthropic txarekin pasazena hauek cloud dute, cloud adimen artifiziala ezaguna, eta kasu honetan, bueno, ba, estatu batuetako gobernuak bueno, ba, debekatu egin ziren beraien proiektua beraien produktua esportatzea beste herrialde batzuetara, hain zuzen horregatik, gaizelako adimen artifizial honen agentea sekulako zirrikitu mordoa aurkitzeko, baina Google bezalako enpresetan, zibersegurtasun arazo bueno. Larria komendaude gaur egun, bueno, beti egon dira, baina gizakiak ez ditu detektatu. Detektatu bai. Dituen horietan.
0: Bueno, agian baliatu daiteke adimen artifiziala horretarako ere,
1: claro. Esan
0: dut, adimen artifiziala hain trebea eta hain abila baldin bada, segurtasun arazo edo zirrikituak topatzen, ba agian bueno, egin daiteke horrelako simulazioren bat eta detektatu zure enpresan ba ote dagoen eta adimen artifiziala sartzen ote den edo ez eta nondik sartzen den, ezta?
1: Claro, horregatik.
0: Horrek zer esan nahi du, gure datuak behar bada arriskoan egon daitezkeela adimen artifizialarekin. Agian hackerrak baino askoz ere abilagoa izan daitekeela adimen artifiziala.
1: Izan daitekeela baino
0: arrakalak topatzen eta gure datuak eskuratzen.
1: Ba, izan daitekeela, esan baino gaur egun esan genezake askoz ere gizakia bueno, hacker bat baino askoz ere azkarragoa dela, arrakala hauek topatzen, eta pixka bat horregatik izan da, edo izan doa inbeste lako arrabotxa, ez? Kasu honetan, bueno, inflexio puntu bat badelako munduko enpresa guztientzat, bueno, ba tresna berri bat garatu duelako gizakiak, non, oraindik ere bistan eta agerien utzi duen, zer nolako ahulguneak dauzkagun zibersegurtasun arloan, eta bueno, ba, gaizkia egiteko ere erabili dezaketela, ba, beste gizakiek, ez? Ez adimen artifizialak erabiliko duela bere gaitasuna gaizkia egiteko, ezik eta beste gizaki batzuek erabili dezaketela gaizkia egiteko, eta gobernuetan, dena delako, bueno, ba, zerbitzarietan sartu, eta informazio pribatua lapurtzeko. Kasu honetan ez da hori gertatu, lasai gure mugikorreko argazkiak eta mezuak eta...
0: Lasai mundu guztia.
1: Bai.
0: Alarri mismorako joera badugu kazetariak azken boladan, eta
1: bai.
0: Klik baita lortzeko eta klik erresa lortzeko.
1: Bai.
0: Adimen artifiziala kontrolpetik atera da eta ari da bere kasa erasoak egiren. Ez.
1: Egia esan, azken egunetaneko haserre hona izni. Nire etxean, bueno, ba, telebista ipinita eta hainbat komunikabideren sensazionalismoa benetan muturrekoa izan delako, ez? Nola saldu duten edo saldu nahi izan duten adimen artifiziala. Azkenean, bueno, iritsi da egun hori eta ipini ditu ze zain bat pelikulen irudiak eta bai, egun hori iritsi da, dagoeneko ja robotek badute erabakitzeko almen hori eta ez lasai gezurra da dena klikak lortzeko, ikustaldiak lortzeko eta horretarako, bueno, sortuko den albisteak dira eta guk hori gezurtatzera, edorri gara gaur.
0: Hori da, bueno, eta eskerrak hemen badugun Asierra Araztiz, egia da, azken urte hauetan gure ofizioak, esan behar duena auzolotxa ematen duela askotan, baina lotxa propioa, zegu ere kazetaria gara,
1: bai.
0: Eta batzuetan, gure lankide batzuek egiten dituzten gauza batzuk ikusita, lotxatu egiten gara, bueno, eskerrak hemen dugun Asierra Araztiz, teknologiaz, aritzen zaigun kazetaria, teknologia, atal honetan, eta begira, Asier, gauzatxo bat, begira, gauzatxo bat kontatuko izu, zu paseo zalea zara?
1: Txakurrarekin.
0: Atzo eta gaur, ari gara egiten hemen Euskal Herriko paseorik onenen mapa, ari gara egiten, entzule eskatu diegu. Eta adibidez, beste hiru ere bidali dizkigute, eh? Hemen batek dio, Zirauntza errekaren jaiotzan, ibilbidez zoragarria dago Pago Artian, dio entzule batek. Beste batek dio, paseorik ederrena, luze-luzea, hainbat herritik pasatzen dena, Munitibarretik Lekeitiora. Edo gurago izan ez gero, Lekeitiotik Munitibarrera. Bide gorria da, eta zoragarria. Eta hortxe beraz, gure proposamenak, pasatzeko proposamenak. Asier, eskerrik asko!
1: Eskerrik asko zuen igandeon!
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
7: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
6: ETS Araba Errioxa Sutan.
7: Gaur gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
8: Euskadi Irratia.

0: Beste ritmo bat, bueno, beste ritmo bat baino gehiago, beste ritmo batzuk.
1: Batzuk.
0: Da, ez? Beste ritmo batzuk, zenbat ritmo, zenbat estilo erakusten dizkiguzun aritz, ikasi dugu zurekin zer den jangela.
1: UK
0: Garage. UK Garage. Daba ere bai.
1: Duba edo daba.
0: Eta beste makina bat ere ikasten ditugu zurekin.
1: Hori da.
0: Ritmo eta gainera gero moldatzen dituzu euskal kanta ezagunak erritmo horreta.
1: Aldudan moduan moldatzen dut, Batzutan hobet ortetzen dira, beste batzutan okerrago, baina bueno.
0: Oso ondo.
1: Aste beteko epearekin nahi kondo moldatzen naiz, esan dezaketan.
2: Bai, ire buruaren...
0: Gero, disko batean bildu barko dituzu moldaketa guztiak.
1: Pentsatu dut, Gorka, pentsatu dut egitea... Bakizu nola egin dituen marrazki bizionenak.
0: Bai.
1: Ba pentsatut egitea 8 eta 8, egitea kara eta kara be, ezta? 8 izatea marrazki bizionenak eta beste 8 izatea hauek hemen egingo ditudanak.
0: Bai,
1: bai, halako zerbait.
0: Bai.
1: Gaur Gorka egingo dugu salto. Putzuaren beste aldera, esaten den bezala, putzuaren beste aldera goaz.
0: Eta ze estilo ekarriko diguzu, ze ritmo ekarriko diguzu.
1: Ekarriko dizuet Motowna.
0: Motown. Motown esaten da, baina idazten da,
1: Motown idazten da, with W.
0: Motorra bezala, moto.
1: Hori da, gaur hori da. Atlantikoa zeharkatuko gu eta estatu batu dira joango gara, zehazki, Detroit irira. Anjaio baitzen, 20. Mendeko musika mugimendurik eraginkorrenetariko bat. Zein izan zen, Motown edo Motown izenekoa. Zuka
0: dira Detroiten bizi izan zinen.
1: Ni Detroiten bizi nintzen, bai, Detroiten bizi izan nintzen. 2013-2014 urtebete egin nuen bertan, high school lean, bertan, bai, sophomore year.
0: High school musical egingo zenuen zuk,
1: Ni pentsatzen duen horrela izango zela, eta azkenan etzen horrela izan, baina, bueno, nahiko handia, itzela, Instituto itzela, 3000 pertsonako institutoa, duxa, bai, deneterik zegoen bertan, kriston antzerkiak eta egiten ziren gainera, eta itzela, bai, eta ni bertan, joan nintzen Motowneko etxea ikustera, bueno, gero itzen gogu horreli
0: guztu, baina. Zer badago, etxe bat Motown izena duena musikastika bezala.
1: Motown, jende asko guzti du estilo musikal bat dela, baina benetan hasieran disketxe baten izena zen, 1949 Berry Gordy izeneko ekoizle eta enpresa buruak Motown Records sortu zuen Detroiten. Bere ametsa simplea zen, musika beltza publiko guztiengana eramatea, kalitateak galdu gabe.
0: Eta nondi dator Motown izena?
1: Zergaitik Motown? Motown hitza Motor Townetik dator, ze bakigu Detroit izan zela automobilismoaren hiri
0: meka,
1: bai, izan zen, ez da? Munduko automobilientzaren hiriburua izan zen, Ford, General Motors eta Chrysler bertan zeuden, eta Berry Gordy, automobil fabriketako...
0: Esan ondo beldurri gabe.
1: Esan ondo. Batzutan uriotzen zait pedante geratzen dela.
0: Esan ondo.
1: Bakizu hau Instagrameta gertzen dana Spotify eta Netflix eta horrela iruditzen zait apuska. Baina, egingo dut.
0: Zerbait ondo esaten duen dari barre egitea hori inbidia izaten da,
1: bai, ez da?
0: Hori inbidia da.
1: Bai, gure beldurrak proiektatzea besten gan, ez da?
0: Bai, hori da inbidia,
1: arrazoia duzu. Ba, bueno, Berry Gordy automobil fabriketako ekoizpen lan lerrotan egiten zuen, eta ideia hori musikara eraman nahi zuen. Kantuak ere muntaketa kate baten moduan egiten hasi ziren. Kompositoreak, moldatzaileak, estudio musikariak, ekoizleak eta abeslariak elkarlanean aritzen ziren. Denek helburu bakarrarekin, arrakasta izango duen abesti perfektua sortzea.
0: Ja, orduan Berry Gordyk egin nahi zuena zen automobil gintza enpresetako kateen sistema musika mundura eraman, musika gintzara eraman, ez da?
1: Hori
0: da. Eta kantak sortu kotxeak sortzen diren bezala katean.
1: Bai, baina beti zuten ideia berdina, ekoizle hauek, hitak sortzea. Hori, euren helburua beti zen...
0: Komertziala,
1: bai. Hau, hit bat da, ala ez eta...
0: Alegia diru ere bazta.
1: Hori da, baina beti helburu horrekin, ez da? Osa, beltzen musika hori nola esplotatu edo nola kanporatu, ez da? Bueno, guazen The Sound of Young America buruz hitz egitera.
0: Zer da, The Sound of Young America, Amerika gaztearen musika.
1: Soinua, ez da? Motownek bere eslogan bat zuen, eta hau zen, The Sound of Young America. Eta helburua etzen soilik R&B-a egitea, gazte guztientzako musika egitea zen, arraza edo jatorria edo zein izan da ere. Eta 1960-ko hamarkadan hori oso ausarta zen, ze Amerikako estatu batuak oraindik segregazio garaian zeuden.
0: Bai, bai, eta beltzen musika zabaltzea segregazio garaian.
1: Bai, oso zaila.
0: Arriskutsua zen, baita.
1: Oso arriskutsua, bai.
0: Bueno, orduan, bai. Sortu zuen disketxe bat, eta berak nahi zuen beltzen musika katean fabrikatu, kotxeak fabrikatu diren bezala, hitak fabrikatu, arrakastak.
1: Arrakasta egin.
0: Eta gainera gazteen gana iritsi.
1: Efectivamente.
0: Ambizio handiko gizona,
1: Ambizio handia zuen Barry Gordy, ambizio handia zuen, bai. Bueno, Juan Gora, ze soinu zuen Motownak bai. Ikustera, bizkabat. Bai. Ba, Motown entzutea, ia beti elementu hauek aurkituko dituzu Motowna entzutean. Basu oso melodikoak, bateria groove oso markatuarekin, piano edo Hammond organoa da organo estie mota bat, txaloak, ba, klapak, ez da, entzuten dira, arizko moldaketak, metal selekzio indartsuak, gospel estiloko koruak eta color response egitura. Elburua hau zen, eta oso argia zen, lehenengo segundoetan dantzaraztea.

0: Hau da Jackson 5. Jackson 5. Michael Jackson eta familia hortxe.
1: Jackson 5. Family guztia.
2: Oh, I'm the skinniest oh. Jackson.
0: Ze ona. Hau
1: Motown musika.
0: Motown musika.
1: Lehenengo segundoan jaiten dizu, dantzara zea. Bueno.

0: gainera Motown estiloa jorratu zuten hainbat eta hainbat artista ezagunek.
1: Horrela da, bueno, horratzen entzuten dugun Jackson 5 daude hor, baina bere bai bertan zeuden Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes, Smokey Robinson, The Temptations, hainbat eta hainbat eta hainbat zeuden.
0: Ze honak denak.
1: Hainbat eta hainbat.
0: Gora Motown.
1: Gora Motowna.
0: Gora Barry Gordon.
1: Gora Barry Gordy. Barry Gordy, bai, da, pixka bat, bakizu parejak batzutan ditzen dira. Gordy. Gordy.
0: Kari. Kari Gordy. Tira.
1: Ficha tekniko atarako dugu.
0: Bai, bai, entzuna ditugu BPM-ak.
1: BPM-ak zeintzu diren,
0: ez da? Minutuko zenbat kolpe jotzen dituen erritmo honek, Motown erritmoak.
1: Ba, hemen nahiko bariatzen du, baina normalean, 80 eta 120 BPM artean egoten
0: da. Bueno, segunduko bi ordua.
1: Segunduko bi, horrelako zerbait, bai. Erritmoa zein da, bat bat oso markatua, oso markatua den basua, groove etengabea, eta soul eta gospel eragin handia. Entzuten da hor, bai, Jackson 5-ek zuten azkenean. Harmonia aldetik, jazetik datorren harmonia aberatsa, akorde gehiago erabiltzen dira, rockean baino, eta hotxak, ba, koru harmonizatuak izaten dira. Eta call and response da, deia eta erantzuna, ez da? Eta horren zuta, baby, baby, baby, baby.
0: Ah, vale, vale, ja.
1: I want to touch.
0: Abai.
1: Hori da, deitu batek eta besteak erantzun. Eta horre
0: da morra da bezala, ez da erreplikak egozen direla.
1: Hori da, hori da. Eta begira, hemen ni egon nintzen Motownaren etxean.
0: Disketxearen etxea.
1: Disketxearen etxea. Eta
0: gaur egun ez da existitzen disketxe hori, eh?
1: Existitzen da etxea, bera. Eta ikusi dezakegu, eh? Museo bezala dago ikusteko. Bai, bai, bai, bai.
0: Baina ez du ezer argitaratzen disketxe horre.
1: Ez du ezer argitaratzen, ez grabatzen da, agian bai grabatzen da oraindik zerbait, baina oso arkaikoa diren teknologia dute. Eta nola grabatzen zuten hemen? Hau oso berezia da. Ze mikrofonoa zegoen sotanoan, izango balitz bezala, eta mikrofonoa igotzen zen goraino, teilaturaino eta teilatutik bajatu egiten zen gero.
0: Nola.
1: Bai, bai, oza, kableaua eta, bai, kableaua eta guztia, mikrofona zegoen lekutik, sototik, goraino igotzen zen, ez dakin izertarako, nien ez goratzen oso gaztean nintzen, baina, bakizu, txikitan gauza batzuk geratzen zaizkizula horrela inkrustatua bezala burmuinan, eta egiten zuela gora eta bera bajatzen zen berriro soinu teknikariaren gana. Oso polita, eta bertan ere ikusi dezakegu Michael Jacksonen eskularrua. Bertan dago ere bai, baina nik ikusi nuen hor nire pegiekin. Ba bueno, artista gainera bertan entrenatu egiten ziren, bitxikeria bat da hau egorka. Motowna etzelako estudio bat bakarrik, artistek klaseak jasotzen zituzten, nola jantzi, nola itzegin, nola ibili, nola agurtu, nola mugitu estenatokian, helburua zen edozein telebistatan edo antzokitan profesionaltasun hori erakustea.
0: Eraikiko diguzu Motowna? Eraikiko diguzu.
1: Venga, lehengo astean du ba, eta hori da, eta gaur ja urrunduko gara hortik, eta
0: eraiki dezagun Motown kanta bat euskaraz.
1: Gainera, bakiuze kanta erabaki duan.
0: Garaibateko kanta bat moldatuz.
1: Hori da, bakiuze kanta erabaki duan gainera.
0: Ze kanta moldatuko diguzu Motown estiloan? Ze kanta Motown eratuko diguzu?
1: Ze kanta gogokoenetako bat.
0: Magali, Magali da hau!
1: Begiak estaliririk! Aquel mazo, aquel arre, bai.
0: Magali, ze ona! Eta hau ere Motown du daiteke. Motown du daiteke.
1: Ni ikusten nabil guztia moldatu daiteke.
0: Bai, bai, bai.
1: Egia da, bueno, kenduko dut eta montatuko dugu ez da.
0: Nolakoa izango te da Magali kanta, akelarren Magali kanta, Motown estiloan.
1: Nik, Gorka, auste honetan egon naiz nire disko berria grabatzen, Genus Balgoren disko berria grabatzen hemen promozio pixka bat.
0: Oso ondo.
1: Orduan, gaur ekarri dizkizut lupak. Vale. Gaur lupekin egin dut, gainera Motowna sortzea aste betetan zaila egin zait, beste guztiarekin batera, orduan gaur, ekarri dizut, nik jarraian botako, vale? Eta bestu ingo dut jarraian, vale? Entzuteko.
0: Ea ba, eraiki dezagun orduan, Magali, Motown estiloan.
1: A ber, guazen ba.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, ituteratik berriena Foruzaingoa adin txikiko neska batek ustez jasan duen bortxaketa ikertzen ari da. Jaietan da Herriberako udalerria eta gauerdia pasata izan da erasoa. Foruzainen bozeramale batek adierazi du biktima erietxean hartatu dutela eta ustezko erasotzailea identifikatuta dutela, baina momentu zehaztu du ez dagoela salaketarik aurkeztuta. Manuel Hernández da Foruzainen bozeramalea.
2: Está en fase de investigación y el médico forense de realizar el informe oportuno para que nos informe de la situación. Pero la denuncia está sin presentar aún, ¿eh? Entendemos que se va a presentar.
1: Euskal Ontziak hegaluzetan dabiltza egunotan eta orain arte kanpaina bide honetik doala berri emandu gaur Eusko Jaurlaritzak. 5,6 milioi kilo harrapatu dituzte eta batez besteko prezioa 3,80 eurokoa izan da lonjan. Aurretik antxoaren kanpainak ere emaitza onak utzi dituela dio nekazaritza eta arrantza sailak eta kuota kofradien artean banatzen duen eredua defendatu du arbidez Amaia Barredo buru duen departamentuak. Bestelakoan Irango Atzerri Ministeriotik berri eman dute Ormuzko itsasartetik pasabide segurua bermatzeko helburuarekin Omanekin izandako elkarrizketak emankorrak izan direla. Gogora ezagun, mundu osoan itsasoz garraiatzen den petrolioaren 20% inguru itsasarte horretatik igarotzen dela. Joan den ostiralean Nazio Batuen erakundeak salatu zuen 6.000 bat marinel daudela inguru hartan 400 ontzitan harrapatuta. Eta Erresuma Batuan Andy Burnham lehen ministroak baztertu egin du hauteskundeak aurreratzea. Joan den astelenean izendatu zuten lehen ministro eta berez hemendik 3 urtera egin beharko lituzkete Westminsterrerako hauteskundeak.
3: I'm going to rule it out. Yeah, there's no early general election. I don't think people want it.
1: BBC-ri eskaini dion elkarrizketan azaldu du, bere ustez herritarrek ez dutela nahi hauteskunde aurrerapenik eta laboristek duela bi urte aurkeztutako programa izango duela bidea, bere lanbidean oinarri, naiz eta esana duen herrialdeak azken 40 urteotan ikusi gabeko aldaketak egin nahi dituela. Errepidetan AP-68an Amurrion Bilbora bidean traba egiten du matxura izan duen ibilgailu batek, eguraldiari dagokionez Euskalmetek dio giro odeitsua izango dugula eta goizpartean tarteka euri egin dezakela Kantauri xurialdean, batez ere iparrekialdean, arratsaldean arintzera joko du. Hegoaldean bereziki temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri 12:00 gehiago.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
4: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
3: ETS Arabarri Rioxa, Sutan.
4: Gaur gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

Entzuela, egun eta ongi etorri ordubiak bitarte arrauna izango da protagonista hemen Euskadi Irratian. Gaur Getxon gaude, Getxotik kontatuko ditugu bertako ikurrinaren nondik norakoak. Atzoko arratsaldea baino lasaiagoa izango alda gaurko goiza. Ala dirudi, itxura guztien arabera gogoratu atzo, TKE ligako batzorde teknikoak Euskotren ligako estropada bertan bera ustea erabakizuela eta ondorioz, gaur banatuko diren puntuak izango dira asteburuko lehenak emakumezkoen ontzientzat. Amaikak eta hogeita bostean hasiko da Euskotren ligako estropada, eta ondoren amabiak eta hogei aldera gizonezkoena. Jonander de Los dugu Getxon estropadaren bueltan gertatzen den guztia kontatzeko eta analisirako. Pronto, Manu Maritxalar. Zumaian eta Laredon ere begibana jarrita, Zumaian ete eta kae bat ligako estropadak ditugu eta Laredon berriz kae bikoa jokatuko da. Gure WhatsAppa zuen esku, zuen mezu guztiak 688-666-000 zenbakian jasotzen ditugu. Teknikan eta erre 666-000 zenbakian jasotzen ditugu. Teknikan eta errealizazioan

Tarako autua egina izango duelako noski, hori bai, eguraldia ez da bate ba, lasaia itxasoan esango dugu, izan ere, ba, olatuei gehitu behar zaie, gaur ere agerraldi egin duen aizea, noski, ba, atzo ikusi genuenetik oso urrun dagoen egoera da, gaur ez da aparteko arazorik hemen estropada jokatzeko, baina egiari zor, ba, aixialdiko ontzientzat eta desero zoro xamarra izan daiteke gaurre uretan aritzea. Izan ere, badakizuenez, hemen Getxon jokatuko da, ba, bertako estropaden 48. ikurrina, ba, Jose Antonio Agirre lehendakariaren oroimenezko estropadetan 22. Aldia izango den aldi berean, eta horrekin lotuta, bada zenbait berritasun edo berezitasun baditu gaurko estropada honek, baguan izan esan dugu, Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena daraman sarik eta dela Getxoko ikurrina, eta inzuzen ere aurten bada alako efemeride garrantzitsu bat, ba, Agirre lehendakariaren lehen gobernua edo gobernua eratu zen edigo esan da, 80 urte beteko dituztelako edo beteko direlako urriaren 7an, eta horren, bueno, ba, ospakizun edo bentsate gogoratze gisa, ba, gobernua berakasik parte handi batean ona etorri da, Getxoko estropadetara etorri da, Imanol Pradales lehendakari jauna buruan dutela, eta haiek ere, ba, estropada hau bertatik bertara bizitzeko autu hori egin dute, hori esan da, ba, jakin badakigu, gaur baino lehen hasita, 40 ekimen baino gehiago bilduko dituela, ba, 80. urte hurren horren, ba, zera horrek, gerra testu inguruan eratu zen gobernuaren, gogoratze horrek, eta beste, ba, diasporaren eguna, Eusko Lurgainean zutunik dokumentalaren estreinaldia, edo eta Parisko erbesteko jarlaritzaren oroimenezko ekitaldi bat ere, ba, iragarri dituzte, eta horien barruan kokatzen da noski, ba, estropaden zerau, estropaden ba, parte hartze hau ere. Beraz, esan da bezala, ba, gobernuko kide ugari gaur hemen Getxon, estropadak bertatik bertara jarraitzeko, eta horiek esan da baitan, ba, estropadai berei eta okiena aletuko dugu, izan ere, ba, esan dugu, baldintzak, desatxeginak bai, komplikatu egiak ere ez, baina lanerako jarriko dituzte arraunlariek ez bairik gabe, izan ere, bai, par mende baldu gaitzea dago, 11 korapiloko indarrez, 20 kilometro orduko da hori, eta hori da, aize egon korra, eta gero, aize boladak, ba, 14 korapilokoak iragarri dituzte, horrek esan nahi du, ba, 25 kilometro orduko pasatxoren abiaduran hariko dela aize bolada hori, bueno, ba, inzuzen esateko, 25,2 kilometro orduko abiadura. Nolatuak, metro bete eta 70 zentimetro inguru, bueno, pixkate ustera egin dine du itxasoak, baina aizea da hemen atzo bezala gaur kontua komplikatu dezaken aldagai nagusia eta horri erreparatu behar zaio nagusiki. Bestea, eta hemen aurra inguru honetan egonik, alboan Ibaizabale itxasoratzen dela jakinda, ba, noski ba, marearen gora berak kontuan hartzekoak dira, gaur itxas berak goizeko 9:34 izan da, itxas gora ondorioz, ba, arratsaldeko 9:30 gutxi inguru horretan izango dugu, eta horrek esan edu, ba, marea erdian jokatuko dela estropada, alegia, mareak indar gehien edukitzen duen garaitxu horretan, koefizientea ez da oso altua, alde horretatik, koefizientea erdi xamarreko izango dugu, eta ez da alako gora berarik espero txanden artean, baina, ba, hemen beti itxasoratzen denez Ibaizabal ibai hori, ba, beti balenda bezio kale inguru horrek eta horre zatiren batean, ba, eragin hori nozitu dezakete. Gauza gorela, ba, lehen da biziko estropadako Eusko Tren Ligako ontziak esan dugu prestatzen ari direla, oraintxe 15 minutu falta dituztelako lanei ekiteko, eta horren aurretik noski, kale zozketa ere eginda, hemen Getxoko, ba, bilkura gune honetan, Getxoko Arraun Elkartearen bilkura gela nobeto esan da, eta, ba, hause, eman du zozketa horrek. Ibaika, hariko da lehen da biziko txanda horretan Estreinako kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Zumaia hirugarren kaletik eta Orio laugarren kaletik, eta bigarren txandan, Arraun Lagunak izango da, lehen kale erabiliko duen ontzia, San Juan bigarrenetik hariko da, Tolosalde hirugarren kaletik eta Astillero laugarren kaletik. Gogoan izan, atzo estropada jokatu ez zuten ez, puntu banaketarik ere etzela izan baselkapen nagusiari begira, eta alde horretatik Arraun Lagunak eke bere nagusitasun horrekin segitzen duela lehen 7 banderak irabazita. Gaur 9. jardunaldiko estropada da, 7 jokatu dituzte, atzo Eskotren Ligan ez zuten estropada hori jokatu, eta ondorioz, ba, torri gara, zer sumanea ze aurkitu genuen hemen, bada aparteko gora berarik ez, bilera ere oiko legera joan umen da itxura batean,
eta gero ba gauzak aztertu eta letu beharko

0: diren arren eta noski ze pentsatu ere atzo ikusiek eta entzundakoek emandu diguten arren begirik ez biltzeraino batzuen kasuan gaur gauean ba uste dute emango duela zeresana arraunaren norabide edo arraunaren baindartze horretan aletxoa jarri berrean iruditzen baitzait atzo ahuldaderako bide hartu zuela.
1: Horixe galdetu behar nizun, Jon Ander, atzo atzera aurrera gora bera asko izan genituen, Euskotren Liga bertan bera geratuko zela erabaki zen arte, tentsio uneak ere somatu ziren, Arranpla inguruan, gaur zentzu horretan momentuz kontua bare, lasai, somatu duzu beraz.
0: Hori da, horretxegatik egin du propio, ba, minutu batzuk lehentxeago etortzeko aukera, baina elkarrezketaren bat edoz, ez, guztiek ere, ba, nik uste dute, ba ondo igaro dutela gaua, bintzat ez dutelako denbora partekorik ere, atzoko katramiletan kateatutak eratzekorik, ba, gaur estropada dagoelako, gaur bai gaur puntuak banatuko dituztelako, eta noski baien bila hariko direlako. Alde hortatik beraz maitene, lasaitasun zera bat bai, alako patxadatxu bat bai, lasaitasun tentxo bat ere bai, esango dugu, alde batetik eta bestetik, ba, azken finean, bueno, atzo ere, arratsaldeko emankizunean esan genuenean, ba, mezu batzuk eta ere argitaratu zituztelako zenbait arraunlari beren sare sozialetan, eta ondorioz, ba, horrek ere noski, ba, pixkate, bueno, gauzak lasatzera ez ditu egiten, eta gauzak horrela, ba, bueno, bai, somatzen da, kaso, atzoko ez zela oiko egun bat izan, baina hemen, ba, pakea, pakzabant, zaten duten bezala horre erronkari bar horretan, iru behien zergeko egun horretan, eta orain goz bintzat, ba, aurrerantzean bakea, alaxe espero da, eta ala izan dadila.
1: Ala izan dadila, bai horixe, bueno, Jon Anderrek esan digu, gaur gauean ia begirik ez duela bildu, Manu Maritxalarrek egingo altzuen lo, Manu, kaixo egunon?
2: Kaixo egunon, Maitane, egunon, Euskal Herriko Entzule guzti guztio.
1: Buelta asko eman dizkio zuzuk, gauean zehar, atzo gertatutakoari?
2: Bueno, gehiagierez, ze aitortu behar dut, atzo... Ba, agian batzuk entzuten horren gustora entzun esandakoa, baina barruan eramana atera nuen, eta horrek normalean pakea ematen zaitu.
1: Eta ordu batzuk pasata eta distantzia dig, eta behin ja momentuko tentsioa pasata, atzo gertatu zenaren inguruan zein da zure hausnarketa?
2: Ba, batzorde teknikoak erabakiak hartzeko daude, baita baimenak badituzte hoietarako, eta berak dira, arauak diotenez, erabakiak hartu behar dituztenak, baina iruditzen zaita hausnarketarako ere balio beharko lukela atzo prestatzaileek bere kasa lehenago elkartu eta adostutakoa. Alegia, bat ez dutela egiten epaileek erabakitakoarekin, ez direla gehiegi fio, eta horrek ekartzen ditu, ba, azkenean arauak... gainetik pasatzea. Eta horretaz gain, ba, pentsatu nuen, nio, bi azte pakea hartuko zuten, eta azte gustora lo egingo duten Euskotren Ligako arraunlariak atzoko jipoia, pasa, jasogabe, gaur arrauna egin alizatea, eta kontrakoa, larriak pasako dituzte gaurkoan, bat baina gehiagok, eskuak zauritu, ipurdiako doletan, eta gorputz osoan atzo jasotzuten jipoiarekin.
1: Bai, ikusi egin beharko dugulako, Jon Ander, atzokoak, bai. Atzoko esfortzuak, atzoko estropada gogor horrek, argazki ederrak zinez gogoangarriak utzi zituen atzo Euskolabel Ligako estropadak, baina ziurrenera oinazea ere bai, arraunlari batengan baino gehiagotan, eta ea nola erantzun duten fisikoki gaurkoan, ez da?
0: Bai, hori izaten da askotan horrek gora bera, atzo esaten genuen hori igandetan gertatzen bali bada, inbestean, zegero kasi gazte osoa daukazu, errekuperatzeko, baina kontua da, atzo gutxi gehiago, ba, gizonezkoen arraunlariek asko sufretuko zutela, alde batetik, gerriak, kolpeak, horra aurrekalari edo bintzate branka inguru hortan aritzen diren arraunlari horiek ere, jauzi eta kolpe ikaragarri handixamara gartuko zituzten, eta noski horiek guztiak kontuan hartuta, bani guzti dute horrek entranatai ere zenbete burua uste sortuko zizkiela, gauzak nola antolatu, nori atxeden eman, akaso aziran egine duzune plangintza horrek zertxo baite astoratzen du, kontua da kasu honetan, bueno, azte guztian zehar aurreikusitako zerbait zela, bazetorrela itxasaldi handiren bat hori jakina genuen, eta noski alde horretatik, bueno, ba, aldaketak egiteko eta freskotasuna sartzeko uste dut gaurre autua ingo dutela entranatzaiek, uste bakarrik ez, tripulazioi eskifaiere begiraritu nahiz eta aldaketa asko ikusi dira, eta noski horrek eragusten du pixka bat hori, ez? Atzoko gerri zartatu horiek eta pixkate, ba, txeden pixka bat emateko nahi hori. Hori alde batetik eta gero bestetik, zera da, Manu, egia da. Atzo, gizonezko entrainiruek, emakumezkoenek ez, ez dutelako estropadarik egin, baina gizonezkoen entrainiruetako arraunlariek, gerriak, besaurreak eta nahiko kastigatuak izango zituzten, nahiko zigortuak izango zituzten, baina gaur ere, estropada marinela da. Bai, esan edute, itxaso beteko estropada da, baldintzak ere alako xeadu da, esan dugu amaika korapilo, amalo korapilo, 20 kilometro ordutik gorako abiadura da hori, aizeak. Itxasoa, kasik metro eta irurogei, tamarra laurogei zentimetro, ia bi metrora helegatzen ez dena, baina bintzat esan gura txua olatu ere. Alde horretatik, Manu, noski, zuk atxeen eman nahi dizu arraunlari askori, baina atzo jokatzeko ziren arraunlari askok, gaurko baldintzetan ere, barruan beharko lukete esan edut, gaur marinelen estropada da, gaur arraunlari teknikoentzat beren beregi prestatuta beremu badaukagu hemen.
2: Orokorrean eskarmentuko arraunlariak hobekien moldatzen diren estropadak izaten dira atzokoarekin ere esan behar dugu, ba, arraunlari batzuk, patroi batzuk neurri batean eta ba, momentu batzuetan gozatu ederra hartuko zutela, seguru nago, baina orokorrean hartuta atzokoak faktura pasatzen du eta gaur horren beharra izateak ba, bueno, ba, hortarako daude prestatzaile, sendagile, fisioak eta abar, baina atzoko jipoi horretan gorputzean sortutako korapillo jarretan eta sortutako korapillo hueldu eta guzti hoiek gaurkoari begira hasieran behintzat mesede handirik ez diete egingo eta ederki minduta hartuko helduko zuten gaurkoan hasiera batean beroketarik eta hoietan arrauna, asteburu gogorra, zalantzarik gabe. Eta segunda set aldetan, denboraldia neurri batean baldintzatu dezakena.
0: Gero, beste kontua da, Manu, eskuetako lakarrak, zauriak, zabaltzen direnak, koksingurukoak ere bai.
2: Urte osoa pasatzen duzu, bai, ipurtiko zultxoa, eskua, krema direla, ez daki, zain, guzti horiek zaintzen, eta atzokoan bat batean, danak pikuta. Ze atzoko estropadan itzekuen ezertxo ere zaintzerik. Alduzun
0: eta hori gertatuta...
2: Barkatu.
0: Eta hori gertatuta gero beste kontua da, bueno, ba, kontrako ikuspegi batetik begiratuz gero, eta pixkate bueno, nota positibo bat jartze aldera, esango dugu, atzo arraunlariek inolaz ere ez zuten bere gaitasun fisikoa muturrera eramango, mugaraino eramango, itxasoak etzilako albidetzen. Esan nahi dute, zu, olatu gainen gainera olatu eskatzen zuen, atzoko olatu eskatzen zuen, akaba, eta gero, lasai, lasai, lasai etorri, olatu hori abiadurez, barka, traineru hori abiadurez kentzeagatik alegia. Zuk behin, olatuak zeu eramaten zaituenean ez ara olatu baino azkarrago joango. Alferrik da, aurrera atzera handiek eta hobea da, pisua aurrera mantendu, gorputzak etzan da mantendu galik eta denbora gehien, abiadura hori, inertzia horrek, abiadura handian ez segidien zaione traineruari, ondorioz, hori garbi ikusten dena da, Manu, gaitasun fisikoa mugara eramatea ez zuela albidetzen atzoko estropadak. Alde horretatik bintzat, gaur freskoago izango dira, esan dugu, auspo aldetik bai,
2: hori da,
0: giarra aldetik.
2: Hori ezatean ninduan. Auspo aldetik, zalantzarik gabe, atzoko estropadan, seguru nago, arraunlari batzuk, ba, agian, ohikoa, baina, hogeita bost, hogeita mar tanpada gutxiagora arituko zirela, ezinezkoa zalako, ezinezkoa dalako, olako egoera batean, ba, bihotza estutu eta auspoa berotu. Baina, bestalde batetik, jasotako ezoikoa den jipoia, ze auspoa berotzearena eta bihotza taupada altuetan oso altuetan eramatearena urte oso aldatzen duzu, baina atzoko jipoia ba, ez eta gorputza erabatu heldu, mindu eta dezer oso horretan gaur gaua pasatu beharra eta berriro ere arraunari heldu beharra izateak batzutan hobe izaten da, heldu guzti horiek barrutik heldu eta mugitu erazteko. Baina gogor egingo zaiela iruditzen zait gaurko estropadaria zera ematea.
1: Bueno, bai, ikusiko dugu, zer ematen duen gizonezkoen estropada horrek, lau minutu barru, hasiko zaigu emakumezkoena, 11:21.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Berehala hasiko da Euskotren Ligari dagokion estropada Getxon, Zumaian berriz eta ligako estropada daukagu jokoan, ondoren Laredon 11:30etan Kaebi ligako estropada jarriko zaigu martxan eta eguerdian Zumaian Kae bat ligako ontziak arituko dira lanean. Espainiako atletismo txapelketa Malagan ari da jokatzen, emakumezkoen Xabalina Jaurtiketako finala momentu honetan jokoan, Arantza Moreno eta Laura Martínez dira gure euskal ordezkariak momentuz, hiru domina bai, ostiralean, Tesie Boselek luzera jauzian eskuratutakoari, ba, atzo, Eneko Karraskalek irabazitako urrezkoa batu behar zaio, jauzi hirukoitzean, 16 metro terdiko jauziarekin, Eneko Karraskal Espainiako txapeldun, eta zilarrezko domina, pertika jauzian, Ane Castillorentzat 4,11ko jauziarekin. Beste Espainiako txapeldun bat ere bai, kasu honetan akuatloian, Kalahorran Julen Anduezak lortutakoa. Eta itxasoko kontu ezari garen ez, aipatu, Getarian, San Anton igeriketa zeharkaldia jokatu dela, eta Mikel Ugarte gizonezkoetan eta Ider Restibariz emakumezkoetan izan direla. Bi irabazleak. Jargaitezen, Getxora, begira, Euskotren Ligako lehen txanda une batetik bestera hasiko zaigo Jon Ander dela hoz.
0: Bai, eta traineruak ementxe ikusten ditugu, ba, irtera marraren inguruan, gogoratu ibai kalendabiziko kaletik, Donostiarra bigarren kaletik, Zumaia hirugarren kaletik, Orio laugarren kaletik, lau ontziak gertu, epailen agindua noiz jasoko lehendabizi, ba, balizetara gerturatu, estatxe gertu, eta behin semaforoa kenukari estrena, gero gorri eta berde jartzen denean, orduan bai, estropadaria hasiera emateko. Esan dugu aldaketa zenbait, baizate baterako, patroien artean ikusi dugu aldaketak, atzo ere, ba, hasiera batean euretaratzeko zerrandak eman emantzizkigutelako, baina, bazken eragozen estropada jogatu esan duguneran, eta ondorioz, ba, gaur, ez da gita aldaketa gisa kalifikatu, baina bintzat, egin nahia bintzate nabari geratu da intentzio hori, nabari geratu da zenbait prestatzaileen inguruan. Bueno, hortxe, laue ontziak badoaz, gutxika, Orio oraindik ere lasai, presari gabe, eta...
4: Bueno, ya va. Itzaliko ditugu ze itxura batean, minutu batean, abiatzeko izango
1: da. Eta bai, somatzen da, haizea dagoela hortxe irteira puntuko balizak eta banderak firinfaran ikusten ditugu, Jon Ander.
0: Bai, badago, eta orain gainera pixatu ustera egin du, bueno, ustera, kontrakoa, lehen haize bolada genuen, orain haize iraunkorrak segitzen du, eta hor ikusten dena da, bai, ze horrekin, ba, nola, zertxo baite geratu den, baina dantza beti ere, hortxe dago maitean, eta ondo ikusten duzu, bai, hor, nik ere begia horrean ditut, lau bandera horiek, eta laura gere bat dantzen dira haizearekin. Kontua zerra, orain, haizea hola dagoenez, iparmendegaldeko haizea dagoenez, joaneko luzeetan, kontrare izango dutela haizea arraunlariek. Haizea eta olatua biak kontrare izango dituzte. Eta pentsa, mareari ere, adiz, marea goruntz dator, beraz, itxasoaren indarra ere barneraka izango da. Eta kontrara, gero, itzulerako luzeetan, mesede geixego izango dute, hiru aldagai horiei dagokienez. Hortxe beraz...
2: Jon Ander?
0: Bai?
2: Bai, barkatuko dizue, baina gainera badago beste dato... Iruitza zaita azpimarratu beharrekoa. Lehen kalea, ba, espigo jorreta, malekolo jorretatik gertu xamar egoten da, eta errepunpa undi xamarra izateaz gain, amaieran ere, arazotxo batzuk sortan ditu. Eta gainera gaur gauean, euria ere, asko izan ez bada ere, bota du, eta
0: adie?
2: Ibaiaren indarra nabarituko da.
0: Hortxe, semaforak enukari, hortxe ari dira pixkanaga, semaforo dantzan, epailea hemen dago, gure aurrean, guztiak ere zai, Donostiara zertxo edatzea ikusten dut, ez ditut nik irtera mateko moduan ikusten laguntziak, eh? Orain adi...
1: Ez daude ez lerrokatuta.
0: Nik ez ditut ikusten lerrokatuta, eh? Ez. Ara, Zumaiak ez da txaskatu du,
2: bai.
0: Ondorio zerbait bada, eta geixiago, iraun beharko dugu egonezina, o iraunezina, horre ez tatxari helduta, ze askotan eta gaurko baldintzekin, manuk esan duena, errepunpa horrekin, alere ibaikaneko ondo badago, zailagoa da horre baustea, norre bere inkizun horietan zailagoa da, eta ea ba, azkar argitzen den kontua, baina Orio gera askatu du, orain ibaikak ere bai, Donostiarra hortxe dago balizari helduta, estatxe ordea eskatzear.
1: Ba, bien bitartean, ondo bueno, iruditzen mazaizu Jonan, derraipatu duzu, gaurko bandera honetan, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak hor daudela, lehendakaria Buri Manuel Pradales, arraunlari izan dakoa da, eta ofiziontaz, zerbait ere badaki, eta ea bazen esan duen Euskal Telebistan.
5: Ea, lehendakariak zer esan duen.
6: Bueno, gustatuko litzaidake atzokoa ez dugu berriro egingo, ikusiko, baina itxasoa, bueno, nahiko ondo dago, naiz pixkat ikusten, baina beti espektakula egoten da arraunean eta itxasoa dagoenean, ezta? Orduan, bueno, emate gute hobera datorrela egunean zehar eguraldia, baina ze boladak egongo dira, marea gora dago, iparmende baldetik sartzen da hemen estropadetan, hemen korrontek ere asko markatze dute kaleetan, eta, bueno, ikusiko dugu estropada polita izango dela, segitxokoa estropada polita izaten da. Ba, ondo, egia da ez dela batera erresa urte batetik bestea igotzen zarenean eta mantentzen duzunean blokea, ze taldea, soterako taldea nahiko berdintxua da, eta gainera jende gazteki piloa dago, eta robia antzematen da, eta hori ona da, baina behar da denbora pixkat egon kortzeko talde hori, ezta?
1: Ba hortxe, Imanol Pradales lehendakariak esan dakoa, teknikoki ondo, aztertu du estropada ere mua.
0: Bai, horixe esan behar nuen, lehendakaria berretxi badukuk esan dakoa, seinale, zerbait asmatu dugula, horixe etorrezeko gora. Baina, bueno, gero, bakizu, Santurtziren inguruan egin ditugu urrengo adierazpen horiek, bera naritu zelako, anaia eta pia garitu ziren, eta bai, urte batzuk egin zituen, urte batzuk egin zituen arraunean, eta bueno, uste dut, Manu, ondo txolakizuna, ba...
2: Atzo zantzenun, ba, niko goratu nuenean, 1980-an, Donostian pasagen itun, guruzbidea, eta zantzenun, ba, ni horrein dikene jaio gabe, ba, lendakari arraunean zebilenean ere, garai, arretan izan zan, osea que bueno, eta bestalde badakizue, ustut dakizuela, hainbatetan gonbidatu izaten genula tostartean programan, tipo beti zentzudun zintzoa eta gure deiari beti erantzuteko eta preste egoten zen etxeko laguna zelako, kirolaria zelako, eta alde hortatik ere iruditzen zait, ba pozgarria dela gure horren ondo ezagutzen duen batek, ba holako kargu batean erabakiak hartu.
0: Pentsa maitane Manuk ze alduen lehendakaria esaten ezetzik. I telefonoan bestalde hartzeko.
2: Bueno, lortu dugu noizean behin, eh?
0: Badaki, txantxa bazterrutzita. Hortxe, badudia, laue trainiro gorain bai ematen du, jartzear direla Donostiarra zertxo baita atzerago, orain digere ez daude emateko moduan, eta adi maitane orain bai nabarituko duzu aizea, ikaragarri ugaltzen ari baita une honetan, gainera badator alako ekarri aldi bat ere badu, euriarekin eta guzti horrek esan nahi duan, erabat zatartuko dela itxasoaren egoera, adi, garai txarrena orain irtera emateko. Lehen eman bazuten, mesede, ez dute modurik egin, eta orain komeriak.
2: Bai, Donostiarra era bat atzeratuta.
0: Zumaiak ere orain berriz ere atzera, Oriok esku altxadu, Orioko patroia Maider Etxenizek esku altxadu, zerbaiten eskean bada.
2: Ibaikak estatxa askatu.
0: Eta askatu egin dut.
2: Eta euria gainera aztenari jazta.
0: Ekarri aldi bete-betea, denborale bete-betean gara, orain.
1: Hene ba.
0: Zire derrak ekarri ditugu, eta beno, bintzat, enbestean, guzti ez gara ingo.
2: Morfirena hemen ere hainbatetan betetzen zaigu, eh?
0: Bai, zerro ikaski duan edan okerra goxan daitekela, jalegi, morfiren legea. Bueno, ba...
2: Jonender, lehen aipatu dugu, ba, jipoiarena eta gorputza eta bat, eta beste, ba, bueno, Sara Gandarak esan dako haren arabera, atzo, eta bera, ba, bueno, beste modu batean aritu zan, untzitik bat eta beste, baina gorputza ederki mindua duela, eta gaurkoan gogoratzen ari dela atzokoarekin. Ba, pentsatu, hori kasetari bezala lan eginda.
0: Ba, gizuk, gerrien zatitxasuan txarren galdiri, hori dela. Hori da, karna, kulunka horretan galdiri gotea.
2: Bai.
0: Bueno, orain digere, zertxo baite falta dute,
2: Bai, eta urduri nabaritzen zaila gainea,
1: Bai, eta patroiak ari dira eskatzen, burua hotz izan dezatela, eta lasaitasuna arraunlariei transmititu nahian.
2: Eta hori gaurko egoeran, atzokoan ez dut pentsatu nahi nola pasako zituzten.
0: Kontua da, horretaren indoan, eta lehen zuk esan duzu, gainera Manu horrekin lotuta zerbait, akaso izango da, giro txarrarekin irtera emateko lekurik kaskarrena.
2: Bai,
0: Bai. Zango nuke, kaskarrenetakoa, bai bintzat zeun eta zekaletan ari zaren.
2: Bai.
0: Lehen da izio kale horretan errepunpa nabari-nabaria da orain ere bera aurre, ondoko txaso nola zuritzen duen eremu hori, oso leku estua da gainera, getxoko estropa eremu niri pertsonalki, eremu abera bero osotasunean gustatzen zait, bere diferentziekin eta bere gora berekin, baina eremu hori xe lehen da biziko eta azken metroak, hor ernai, egon behar du arraunlariak. Erne, adi, eta ondo kontuan hartuta ze arrisku hart ditzaken. Eta patro terarago esta, bueno, leku atsegina.
2: Bai, bai, eta patroi eskarmentudunak hemen balio handia daukate. Hala ta guztiz ere getxo aipatu duzu, gogoratuko dugu. Estropa dau ere portu zaharreko eremuan hainbatetan jokatu dela, gero berriro ere ekarri zuten beste eremu honetara. Eta eremu bakoitzak gainera bere alde eta bere kontrako datoak eskaintzen dizkigu, baita azpian dagoen ura eta bat eta beste, baina irterarako behintzat nik uste dut hau txarrenetakoa dugula.
0: 2022tik gogoratu berriz ere inguru mari honetan jokatzen direla estropadak aurretxoan, justu bestaldean alegi Algortako portu zarraren inguruan jokatzen ziren maila nagusiko estropada hauek, ba 2022az geroztik urte hori barne hemen kirol portu honen inguruan bestaldean ari dira Algortaren pare parea, baina beste aldean orainea Orio trabestuta dauka ontzia, gainontzeko hirura gondo ikusten ditut orain. Oriok du arazo orain.
1: Zumaian bien bitartean esango dizuet, Ete Ligako lehendabiziko txanda amaitu dela eta Ondarroak egin duela denborarik onena.
2: Beste guruz bidea gaurkoan Zumaiako eremua.
0: Gure ere ez da ona, eh?
2: Oh!
0: Leku eta jende eta jatorra bain baitane, baina arraunerako leku alde besa.
2: Gogoan daukadana zera da. Eta badakizue beti nere loturak egiten ditu dela. Boxeo konbate bat irudi. Ez dakizun onde montretik etorriko zaizkizun kolpeak.
1: Bueno, eta azkenerako bai 10 minutuko atzerapena, eh?
0: Ala, xe da. 10 minutu.
2: Eta orain dik ez dira
0: atzerantxe. Orain badu alako onaldi bat berriz ere. Horre karrera hori igaro daia da.
1: Ea, orain xe.
0: Orio ez da txartuta. Zumaia ere trabestuta da bil. Zumaia gorrela ertera ezin du eman. Lanak dituzte, eh? Ibaikarekin hau harrituta hortxe. Bai. Lehen dizio, kale horretan kieto ondo dago, eh?
2: Bai, lehen ikusi ditut gainera, bai, estiborreko hankeko eta kontrankekoa, siatzen baleude bezala, siatzen baina erabat, usten, korronteak nola bait eragin jaundi xamarra izango dolako, eta berriro ere mugitu dira ontziak, eh?
0: Orain ematen du, zertxo, bai, Zumaia atzerago dago, orantxe, adi, orantxe dago aukera, orantxe dute aukera. Azida, estropada. Ba, ez da zain egon ere, ikusi dutenean, parean jarri direla, orduan txegirte era eman. Eta ondo egin dute, bezala berriz ere lanak izango zituzten eta ondo eusteko beren koka leku horri. Orio txandaren buruan Donostiarra segundu berean Ibaikarekin batera eta Zumaia tostaren batek galduta, segundu baten galerarekin GPS-aren arabera. Atzoko erritmo basurik ez, gizonezko izan zuten erritmo basu horiek ez ditugu ikusten orain manu, baina ale ere aparteko zurik ez, lautran nirutan.
2: Bota behar zen momentuan bota dute, ze iruditzen zain bestela denbora desente galduko genula. Arritua gehiatu naiz, lehen eta bigarren kaleak, zeinen ondo, erten diren eta palada altuenak Ibaikakoak gainera. Erabili dituzten, naiz eta momentuan, etekin askorik, bueno, segundu bat, biko aldeaz hitz egiten ari gara, oraindik estelako iritsi estropada lehen minutura, baina nahiko asentatuak ikusi ditut irteeran gehien bat Ibaikakoak.
0: Eta ikusten den bestea da, guztiek ere, laue traineruek ere muren herri aldera jotzeko autua egindutela, pixkate korronte eta saiestu nahi horretan, estropa ere muren herri hori, bigarren, hirugarren kalea bitarte horren bila, lau ontziak nabarmen, Donostiarra eta Zumaia, bigarren eta hirugarren kaletik beren kalean dira, Orio, laugarren kaletik ari da, hirugarrenaren mugan dago, ertz horretan, eta bai. Gauza bera Ibaika, lehen da bizo kaletik,
2: kasik, digarrenean
0: sartzear da.
2: Estropa da ere mua, ez dutu egin zaigu, Jonander, laugarren eta lehen kaleak soberan.
1: Bai.
0: Hortxe, Orio txandaren buruan, 97 paladako erritmoan mirotzak Xanti Zabaletaren arraunlariak Zumaia eta Ibaika segundu batera Donostiara bat bigaltzen, hortxe borroka horretan, baina esan bezala hasiera horretan Manu, guztiak ere nahiko parean ikusten ditugu.
2: Bai, bai, normal xamarra. Eta Orio ikusten ari naiz besteak, baina zertxo bai palada bixiagoan, palada bat bi, 97 palada tardian, gutxi gora bera doaz, eta... Entzun dut, Maider Etxanizek nola esatezien, gaurkoan koskagitea, atera behar gara, koskagitea. Bueno, ba, ez dakit hori izan daiteken arrazoia, baina hortan alegintzen ari dira, eta estropada burua naiz eta gero, eta estuago hartzen ari zaileten Zumaia eta Ibaika.
0: Hortxe, irurak, segundu berean, Zumaia, Ibaika eta Orio, GPS-ek ala dio, hori hori ziago garako 800 metro, Zumaiari eta Ibaikari bezalaxe Donostiarra ere, segundu batek galduta, baina aparteko galerarik ez du Ibon Urbietaren taldeak, eta ba hortxe nahi du borroka horretan esartu, ze lehen ere esan genuen aurrekoan tostartean zaioan Manu, egun batzuetan Donostiarra bai. Gutxi du, Itxas Zabalean bereziki, ondo moldatzeko kuadrilla dela, eta gaur baldintzak horrelako ditugu.
2: Bai, eta, ba bueno, lehen ere aipatu dugun hori, ezta? Iruditzen zaite atzokoan arraunez egiteak gaurkoari mesede desiente egin dieza jokela, eta hori bai, hori bai. Estropa dauntan ere erabat gauzak baldintzak aldatu daitezkela bueltako luzerako, eta baita arraunkera modu bateri edo besteari etekin gehiago atera.
0: Orio txandaren buruan Donostiarra pixka bat bere errezkuratu da eta bigarren kokatu da, Zumaia ere hirugarren baina Donostiarrarekin berdin du da segundu bakarera, Ibaikak bi segundu galtzen ditu, begiraritu naiz Manu, Ibaikak oraintxe unerik akaso traketxena izango du, ze justu orain alako zabaldi bat egiten da hemen estropa ere muan lehen da biziko kalea eta Ibai Zabalen artean lotura egiten duena. Eta hortxe orain mareak gora datorrenez, horre geixeago nabarituko dute, ez dago berbertan bentzuleak jakin dezan, baina bat bakarre maten nozitu behar baldin badu orain eragin hori, bai, Ibaikak nozituko du.
2: Seguro izan, eta ez dakite hori izan diteken arrazoia, baina paladako pururik bajuenean ere, orain dela minutu bat hartu bizkiet paladak, eta hogeita mairu paladatik, hogeita mairu terditik ez ziren ikotzen, beste guztiak hogeita masei, hogeita masazpian zijoazen bitartean.
0: Segundu bat gehiago orain Oriok Donostiarari, Zumaiari eta Ibaikari, Donostiarra segundu batera hortxe tinko bestropa buruan ekokatu nahi, baina Zumaiak eta Ibaikak biek iruna segundu galtzen dituzte hasiera batean, ahi gazi dira bizien lehen da biziko arraunka detan, ba irtera eman berritan ikusi ditugu, Ibaika eta Zumaia estropa buruaren jabe eginaian orain gauzak zertxo baita aldatu dira eta ba esan bezala azken bi postuetan daude, esan bezala errenteriarrak eta Zumaiarrak, orain joera ikusten duzu bakoitza bere zera bidea egin nahi du, bakoitza bere kalerako bidea egin nahi du, ez Alferrik,
2: bai, baina Ibaika hainbat metro gehiago egin beharko ditu, eh?
0: Ziaboga dutelako, baina horre kontua da, ba akaso orain behin babesgune hau igaro ostean pixkat guztiek ere istriborrera egiteko autua egin dutela, ba, egin batean baita korrontaren eragin hori saiesteko ere. 225 metro ziago garako hori hori falta zaion distantzia, Donostiarra segundu batera, Ibaikak lau galtzen ditu, bost 6 segunduren desabantaiarekin dabil Zumaia.
2: Bai, bai, bi estropada era bat apurtu egin da, Donostiarra gaurkoan oraingoz behintzat bere mailarik onena ematen ari da, eta hori horrekin borroka estua daramate, ba bueno, aizu, ba, bosgarren eta ligan azken postuan dauden bi taldeak estropada buruan ditugu, eta Ibaika eta Zumaia, Zumaia eta Ibaika mokoka, eta ahalegin bizi alziaboga iruditzen zait, erabaki horra izango dela, eta hobekien eta biaduran ertetzen denuntziak oraindik ere zer esan izan dezakela.
0: Donostiarra txandaren buruan kokatu da, 70 metroren faltan ziabogarako, beraz gain gainean dira, hortxe ikusten dugu Orioren traineru ere segundu berean, galera handixagoa Ibaikak eta Zumaiak, 5 eta 7 segundu galtzen baitituzte, urren ez urren. Beraz hortxe maniobrarako prestatzen estorbaren buruan diren bi traineruak, hortxe Donostiarren brankariak aurrekalariak hartu du arraun txikia, baita Oriotarrenak ere, zertxo baita urtik kaiarri bakoak maniobra hori ekiten, baina adi Orio gere atzitik aurreko egin dezakelako, ja Orio 6:20, ja Donostiarra segundu bakarrera, ja Ibaika zeira eta ja Zumaia ere 8. Ikusi dena da, oso oso estutik hartu du Ziaboga hori Donostiara kontziak geratzera ere egin du une batean eta Ziaboga irtera horretan
2: egintza jo libratzea
0: Orio bizkorra batera da. Atere ondo ondo aurrekalaria horre. Ondo aurrekalaria hor arraun txikia sartzea zi joan, ikusi du sartuz gero istriborretik Ziaboga horretik hartzeko aukera zutela, atera egin du eta gero maniobrari ekin dio. Oso estutik hartu du Ziaboga Donostiarrak, baina hanka sartzen dixagoa egiteko ere moduan izango ziren aurrekalaria ez bazen horren azpili. Eta baina olatu gainean, orain olatu gainean Orio, adi, olatu gainean datozelako mirotza manu.
2: Bai.
0: Ikusgarri, lau segundu orain Donostiarrari, pentsa baliz egirtera horretan ez etarte atera duten, zortzira ibaika, bederatzira, Zumaia, Orio, benetan oso ondo. Balizatik irtera horretan, ea, segide emateko moduan diren mirotzak, eta badirudi baietz, orain manu, bos segundu Donostiarrari, bai. Bederatzi ibaikari, amar Zumaiari.
2: Eta gauza nola diren, ez da, Orio estropada buruan, laugarren kale horretatik, ondo moldatzen ari dira itxasoaren egoera horretara, baina hirugarren kaletik dijoatzen Zumaiarrak, azken postuan ikusten ditugu, eta ez zinean, hasiera batean, ba, nahiko txukun eta nahiko ikusgarri zijoazenean.
0: Bai, baina gero hor aldagai asko sartzen dira
2: bai,
0: jokoan,
2: bakotxaren
0: kargak, entrenamentu zeak,
2: bai.
0: Neurriak, eta gauza asko sartzen dira hor jokoan.
2: Bueno, ba,
0: bederatzen eta iruro eta mar metro, edmugarako, Oriok bost Donostiarrari, amaika ibeikari, amabi Zumaiari, eta bestea, esango dut, Manu. Norberaren gaitasuna ere sartzen da hor jokoan. Esan nahi batzu beste baino hobe direni, baina kale berean edo alboko kaletan joateagatik, zelkapenean ez doaz bata bestearen segidan.
2: Arrazoi bat edo besteari helduta aldeak daude. Etekina ateratzeko momentu horretan.
0: Hortxe ba, Orio bost segundu, sei orain Donostiarari, amabi ibaikari, Zumaia amairuri, adi oso leia estu ikusten ari baikaratze alde horretan ere, eta oraindik ere, ba, lana gogotxu, gogotik egin beharko dute beren helburuak lortzeko. Hor ikusten dena da, Orio pausatu, arraunketa pausatu batek imanu,
2: bai,
0: bat ere presari gabe,
2: bai.
0: Otore ikusten ditute Oriotarrak, paladak batera bukatua, zondo bidalia ze...
2: Eta paladarik bajuenean dijoazenak dira.
0: Arraunketa horretan, eta gero, ba, segida eman beharrean aurkitzen dira. Bai, egia da, palada errindu baxuenean dira,
2: bueno, Orio eta
0: Donostiarra. Baina hori da, bi paladaren gora beran daude ontzi guztiak.
2: Ba, izu, Oriotarrak estropada egiten ari dira gaurkoan, behar pixka bat ere bazutela iruditzen zait, bere buruarekin konfiantza hartzeko, eta atzetik, Oriotarren atzetik, bueno, ezin ez, gauzak parekatzen ari direnik, hirugarren eta laugarren postuan dijoazenak oraindik ere tarte desente galtzen bai dute, baina Donostiarra beraka datorrela dirudi,
0: Hortxe, Jose Herrike Manterola, Kike Manterola, Zumaiaren prestatzailea, sareilen entrenatzailea zaildu entzun dugu, segi bukatzen, presari gabe, eman arraunari edo arraunketari behar duen denbora, hori eskatzen baitu gaurko bai. Olatuak, eta getxoko olatuko gainera askotan eta irutzen gaur ere tankera berean izango dela, hori erabate ziurtatzeko gure eta nugu beharko genuke, baina iruditzen zait, badela olatu bat, piru segunduko asko jota, atzoko lantzarik ez dago lalegi olatu honek bultzako dizu, baina ez espero 10 segundu errekuperaziorik egitea, kontrarioi ez eginda baldin badukazu.
2: Baina borroka estuan, erabaki horra da zuertatu daiteke, batek hartzea eta besteari ez egiteak, Olatu txoa.
0: 340 metro hori elmugarako falta zaion distantzia, orain bai arraunketa pixka bat gehiago sarritua, ze 28-28 terdi paladako arraunkalako erritmoan Xanti Zabaletaren arraunlariak Donostiarra 9:10 segundura, Ibaika 13ra
2: Zumaia.
0: Leia finkatu xamarrik esango nuke, baina oraindik ere ba Manuk esan dionera ba leia hori egotekotan ba hortxe bigarren postu horren borroka horretan legoke. Zumaia goren zertxo egeiago galdu du, pentsa, orain dela minutu terdi, bi minutu, Ibaikarekin segundu baten gora berantzen. Orain, Ibaikak Zumaiari 7 segundu ateratzen dizkio.
1: Alde handiak dira,
0: Bai, oso handiak. Bada torrorio ere azken arraukadak ematen, orain ere elmugarako bat, zeman faltako ditu, 120 metro, alegia, ba... Amarramo, segundu helmugan beharko dute mirotzek, hor txolatu gainean oraintxe, Maider Etxaniz patroiaren aginduetara orain bai olatu gainean Oriotarrak txanda zalantz espirik gabe haiena izango da, eta gero gerokoak bigarren txandako ontzi ere begi bate jarriko diete noski gainean, azken arraunka da Oriorentzat, ja Orio, Orioren denbora, bada orantxe esango dizuegu.
7: Eta bigarren postuan zer, Jonander? Bigarren postuan zer?
0: Ja Donostiarra ere, ja Ibaika, bigarren postuan Donostiarra, hirugarren postuan Ibaika, eta Zumaia orain elmugaratzen, alde handiekin, ez dakit, ja Zumaia ere lanak amaituta laugarren postuan, beraz hortxe postuak oso finkatuta azkenerako, ez du xamarrik amaitu denaren estropa da, baina estroparen joan ikusi eta manu ikusi da, Donostiarari kosta egintzaio azkenerako, baina eduki du tartetxoa aurrez egindako lanari eskerri baikari irabazteko.
7: Euneneko izan badira ere, aurretik sartu dira eta horrek garrantzi ikaragarria dauka, oraindik eta gehiago ba horratzeka atzean dagoen punto baraketarekin, Zumaiarekiko behintzat lortu dituzte bi puntu errekuperatzea, eta honek auspotu egingo ditu Zumaiako neskak.
0: Bueno, ba hori egizan da, lehen da biziko txanda hemen jokatu da, ea, zer esaten diguten epailek, behin betiko denboren zain gaude, baina zalantzarik ez da, baitan hemen ba, lehen txandok garaipen hau hori orentzate izan dela, nagusitasun handiz, txanda osoan, bigarren postua Donostiarrarentzat, hirugarren Ibaika eta laugarren postuan esan duguneran Zumaiarrak helmugaratu dira.
1: Goizeko 11:48.
8: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
9: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
8: ETS Arabar Errioxa Sutan.
9: Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
1: Eta ligako estropada Zumaian ari da jokatzen, bigarren txanda orezko txanda jokoan, lehen da biziko Ziabogan, denborarik onena Zarautzek egindu, 7 segundo ateratzen dizkio Hondarribiari, baina Hondarribia jaioa da, bigarren luze ederrak egin eta banderak irabazten, beraz ikusi egin beharko dugu nola amaitzen den eta ligako estropada. Hori Malagako Espainiako Atletismo Txapelketan 100 metro esietan Adriana Abaitua final aurrekoetarako sailkatu da eta bere ala izango da Asier Martinez en txanda 110 metro esietan. KAE biligako estropada Laredon daukagu, 11:30 hasi dira lanean traineruak eta lehen txandako bigarren Ziabogan denborarik onena momentuz Busturialdeak markatu du. Eta Getxon berriz, Getxoko ikurriñan, Euskotren ligako lehen txandako denbora ofizialagia da, Jonander, eskuartean.
0: Bai, alaxe da, eskuartean ditugu, eta hori etxeke kontatuko ditugu, Orio esan duguneran bizkorena, estreinako txanda horretan, 11:43, 74:14, bigarren Donostiarra, 10 segundo eskasera, 9 luze, 10 segundo pasatxora, 3. Ibaika, eta 4. Segundu gehiago galduta, 22 segundoren galerarekin, Zumaia, beraz, hori horren ala indarrean dagoen erreferentzia nagusia, ganditu beharreko denbora horixe da, bandera irabaztekotan, 11:43, 74:14, orain, igarren txandako ontziak, ura hobetzen saiatuko dira, gogoratu, Estreinako kaletik arraun lagunak, bigarrenetik Pasaido Nibane San Juan, 3. Kaletik Tolosaldea, 4. Kaletik Astillero.
1: Manu, zarriru ditu zaizu lehen txanda, Orio nagusi izan da, erabat.
7: Bai, ikusi da, ondo moldatu direla, azken finean, eta inorrei ezin zaio meritorik kendu, baina izu, basosketak ze kaletik lan egin behar duzun sartzen ditzu, eta baldintza horietara moldatu egin behar zara, eta Oriotarrek jakin izan dute, baldintzak zeintzuk ziren, eta horietara, ezin hobeto moldatu dira, eta behar zituzten punto eta nagusitasun hori lortu dute, beste batzuri kontrakoa gertatu zidanien bitartean, gogotxo ekin diote, itxaso normalean zakarrean eta ondo moldatzen bai dira Zumaiarrak, baina gaurkoan ezinezkoa izan zaie, eta baita larrutik ordaindu ere Donostiarrarekiko daramaten borroka horri begira.
1: Orezko txanda hasi aurretik entzun dezagun Maider Etxanizorioko patroiak txanda irabazita Basara Gandarari esaten ari zaiona.
10: Bai jutekoan eta bueltakoan gozatin dugu, bainita neskak, osa genik uste oso estropada boroia izan dela.
11: Konta eguzu, nola dauden baldintzak hor berezegi kanpo aldean?
10: Baldintzak zaiak daude, kanpoko balizak nahiko muitutak, aize asko jotzen du baborraldetikan. Salidaren nahiko gaizki do, bueno, haimaten du aizia bizka jetxi dula ez, minio guategan momentuan salida azkarra zen, eta igual pasatugu 5 minutu errex. Osea, bueno, minio, bueno, asko gozatu dugu, eta aberro aize pasatzen den. Gure lan egin dugu behintzat.
11: Hori da, zuen lan egin duzue, ez dakit zenbat behar zeneukaten alako, bueno, estropada bat jokatzekoa, eta tanda horrela irabaztekoa.
10: Bai, egia san aurreko aste brutik gatoz Galizitik nahiko gora beratxo izan zela ez, lesioak eta, bueno, gaixotasunak elkartu zizkigun, eta aste burontan gogo askokin gentozen, gainatzoko estropada ba bertan bera gelditu zen, eta ezin izan genuen jokatu, ordun ba, bueno, gaur gogo askokin ateaga, eta nik uste demostratu dugula, osake pozik.
11: Baia ba segertatzen den.
1: Bueno, pilatutako garantza horiek atera ditu Horiok gaurko txanda uira bazita eta berak esan du, patroiak esan du, Jonander, baldintza zailak daudela bai irteerako ziaboga horretan eta baita kanpogaldeko ziabogan ere.
0: Bai, hala da, eta irteerako balitzarena ba ondo agerian dugu aurrean dugulako, begien aurrean dugulako eta noski balen ere horkoak bizitakoak ere bagarelako, eta bai, oso ere komplikatu da alde horretatik, eta batez ere ba, gaur bezalako baldintzak agertzen direnean, ondorioz, orain ere bigarren txandakoak adiariko dira, ba horri neurri hartu nahian, eta ja, lortzen duten, ba, toz pixkanaga, arraun lagunak, lehendabiziko kaletik, San Juan bigarrenetik, Tolosaldea hirugarrenetik, eta Astillero laugarren kaletik, hauek dira, zelkapen agusian ondoen kokatutako lauontziak, ze jakina denez, ba, Zarauzko estropara artean, Eskola Biligan, eta Emakumezkoen ligan zera guztietan, jarrunaldi guztietan, igandeko txandak egiten dira, bezperako emaitzaren arabera, alegia, laugarrenetik zortzigarrenerakoak, bigarren txandan joaten, bosgarrenetik barkatu, zortzigarrenerakoak, bigarren txandan joaten, lehen txandan joaten dira, eta lagunenak, alegia, lehen da bizitikotik laugarrenak, bigarrenean, eta ondorioz, atzo estropa jokatu etzenez, ba, zelkapen agusiak, aurreko astean utzitako, urrenkera horri, eutxi diote txanda hau antolatzeko garaian. Hortxe, laguntziak, badatoz, irtera azkarra horixe antolakuntza dioena, ulertzeko bada.
7: Bai, bai.
0: Semaforoa dantzan, beraz ontziak prest daudenean, abante.
7: Jonander, daukadan zalantza zera da. Eta asko pos handi hartuko zuten, Donostia Rauneri lehen kalea tokatu zaiola ikusterakoan. Gaurkoan be aurkariak posibilitate gehiago izango dituzte.
0: Ja! Hortxe hasiera bigarren txandak ontziak ere lanean ditugu Manu, arraun laguna lehen da bizo kaletik, pasai da unibaren San Juan bigarrenetik, Tolosalde hirugarren kaletik, eta Astillero laugarrenetik, orantxe estropada. Hasi dela, 20 segunduren langa gaindituko dute, ja orantxe 20 segundu horiek, beraz,
7: estropada. Arraunekoak bakarrik.
0: Gera ezina da, hortxe lautraineru egindarrean.
7: Ba, erritmo ikaragarrian gogotxuekin diote lehen kaletik irten diren arraunekoak, 52 palada ere hartu dizkiet, eta ba, besteak ba, 48, 47 erritmorik altuenetan. Eta, ea, gauzak, ze gaurko estropadak, ba, ikuskizun berezi bat ere, morbo berezi bat ere sortu dezake Donostia Arraun lehen kale horretatik ikusita.
0: Eta gero kaleak izpidera ikarri dituzunez, ba, esango dizut, kaleen artean ere, diferentzia handia dagoela, alegia ez korrolteari gatik bakarrik, ondoa atik ere, bai, zeutua.
7: Bai, bai.
0: Kapoko kaleak 12-11 metro dute ondoari dagokionez gutxi gehiago, barrukoek 5-4.
7: Bai, lau metro ere
0: baditu. Nabarmena da, eh?
7: Ba, jo, izango ez daba. Olatua garbi-garbi edo erabat apurtuta, zapustuta, irentxi beharra.
0: Hori, eta gero uraren gogortasuna ere, bai.
7: Ah, noski, bai.
0: Oh, Hortxe, San Juan txandaren buruan, segundu batera Arraun Lagunak, Tolosalde irura, Astillero zeira. Beraz, San Juan bikaina abiatu da gaurko estropada honetan, segundu bat Arrauni, bi Tolosaldeari, zei Astillerori, lehen ikusi duguna pixka bat, errepikatzen ari da, lehen ikusi dugu. Tolosaldea ez, berka, San Juan, eta Tolosaldeari diren kale horietatik, Ibaika eta Zumaia, lehen da biziko minutuetan, aurre hartu taritu direla, orain salbu espena da Arraun Lagunak, ze Arraun Lagunak badakigu ze gaitasun duen, baina une honetan hori xeari da errepikatzen, San Juan eta Tolosalde ditugu estropadaren buruan, San Juanek segundu bat Tolosaldeari, bi segundu Arraun Lagunekin, sei segundu azier hori beraz, ikusten dena da, lehen da biziko minutuetan, ertzetako bitrainiruek, gehiago sufritzen dutela.
7: Bai, Donosti Arraunek badaki guzea almen duen, horregatik daramatza olako banderako purua eta olako denboraldia, baina itxasoaren almen guztidun horren aurka, haundienak ere larriak pasatzen dituzte.
0: Hortxe, San Juan darrak nahi dute bagaurre! Beren mailari gonenean aritu eta ea zergatik ez, sari handiren bat etxeratu, kontua Tolosalde ere ez dago gola barkatzeko eta orantxe segundu berean daude bitrainiruak eziago garako 600 metro pasatxo falta dituztenean, Arraun Lagunak ere lehiarako segundu batera, 7 segunduren galerarekin, nabarmen dezente galtzen ari dena, Astillero da Manu.
7: Arraunena aipatu duzunez, Jonander, gogoan alduzu aurtengo denboraldian Donostia Arraun hirugarren postuan ikustea?
0: Hortxe.
7: Nik ez, eh?
0: Nola?
7: Ea gogoan duzun aurtengo denboraldian Donostia Arraun hirugarren postuan ikustea?
0: Ez da egon. Hori, uste dut hori argi xamarra dela Manu, baina bai, hemen ari nahi zetra mankiluekin lehia, baina...
7: Eta Tolosaldea Hortxe. Eta San Juanekiko, bueno, Tolosaldearekiko 7 segundo, eh?
0: Bai. Aldeak dira, aldeak dira, eta nabaritzen da, pentsa. Orain artean, sekulako zera genuen, segundu bat bi, eta orain, 5, 6 eta 13, aldeak ikaragarriak dira, eta, bueno, orain, txanden arteko konparaketa egiten badugu, pentsa Orio segundo ikusi, aritu den aurreko txandan, Orio galduko lituzke, 24 segundo, txanda honien... txanda honetako lehendabizikoarekin alderatuta, alegia Tolosaldearekin alderatuta. Eluke hobetuko inoren denbora, alegia Astillero 7 dago, eta horioko 20 galduko lituzke.
7: Aizu, baina bat batean ase saltoak, ezta? Bat batean 4 segundo, 5 segundo Tolosaldeak, 6 segundo baita ere aurkariei, eta oan entalako erreakzioa ikusten ari gara Donostia Arraunekoen aldetik, baldintza aproposak direnean ez dutela inolako barkatzeko asmorik, eta ara, parrapari pasar egin dietela Tolosaldekoei.
0: Hortxe, Arraun Laguna txandaren buruan Tolosaldea segundu batera, San Juan irura, 9 Astillero, horixe da hemen aldatzen ezten, gauza bakarra Astillero... Azken postu
7: utzi
0: da bilak gainuntzeko guztiak dantzan ari dira oraintxe bat aurretik oraintxe beste aurretik eta zeuk esan duzun eran gainera alde nabarmenak errekuperatzen eta jaten bueno horrea kaso GPSaren dantza bat ere izango zen baina ondo esan duzun eran eta lenguari helduta lehendabizio kalekoak aurrera egiteko modua izan du behin estropala ere moren herrialde igaro den unean eta lehen ala gertatu eta orain gauza bera gertatzen ari da.
7: Eta orain apurtu beharko lukete estropada bazpa ere, Donostia Arraunekoak ahalmena baldin badute behintzat.
0: Hortxe Arraun Laguna, 80 metro ziabo garako beraz berandu baino lehen, jasoko du agindua aiora belarti eta aurrekalariak arraun txiki hartu eta maniobra horri ekiteko orain txikusten dugu atzera begira.
7: Gaur Nagore Osoroenak agindua jaso beharko du gaur eskarmentuko patroia uretaratza erabaki du Juan Mari Etxabek.
0: Eta hortxe oraintxe ontzia trabesten Arraun nabarmen lehen postuan. Ja Arraun 5:41 segundo beraz minutu erdi hori Tolosalde 3 segundura San Juan postera eta orain Astillero 12 segundura, beraz, nabarmen. Arraun Lagunak ekiru Tolosaldeari, 6 esan bezala, ba, zerari, San Juani, eta Astillero 12 segundura, aldiz, aurreko txanda Goriol minutu erdi galtzen du maitane.
1: Ba horixe egoera orezko txandan lehen Ziabogan, eguerdiko amabiak dira, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Unai Urreaga, eguerdion.
12: Kaixo, egunon guztioi urte hasi zenetik, 140.000 hektarea, baino gehiago erredira Espainian ala jakinerazi berri du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak eta horren aurrean itun baten beharra berretsi du.
13: Y es que tenemos no solamente que dar una respuesta acorde y proporcionada a la magnitud de estas emergencias climáticas, sino también tenemos que incorporar el dato de la ciencia.
12: Ávila eta Madrila artean dauden zutei jarraipen egitera joan da Sánchez, zute horiei eustea eta gehiago ez edatzea lortu dutela jakinarazi du Espainiako larrialdietarako unitate militarrak, hala ere, ordu zailak geratzen direla esan du presidenteak. 1000 lagun dira zute horien ondorioz ebakuatuta daudenak edo etxetik ez ateratzeko agindua jaso dutenak. Frantzian berriz, barne ministroak adierazi du egoera kontrakoa dutela gaur herrialdearen hegomendebaldean garrak amatatzeko lanean ari diren taldeek. Alde batetik Girondan, 220.000 lagun daude etxetik kanpora eta garrek 42.000 hektarea erredituzte dagoeneko. Landetan berriz, ia 4.000 hektareak iskali dituzte garrek eta beste 36.000 pertsona daude ebakuatuta. Bordele hegoaldean gainera, tren zerbitzua eten eta ondorioz Bordele eta Hendai artean ez da TGV abiadura handiko trenik eta A63 errepidea ere itxita dago zenbait artetan. Bestalde azken ordukoa da Baionan Aturri ondoan dagoen jatetxe batean sukaldean piztu den sua itzaltzeko lanean ari direla larrialdi zerbitzuak eta politikan berriz irailetik aurrera aldi berri bat hasiko dela uste du Espainiako Alderdi Popularrak hala adierazi du gaur Donostian Borja Senperrek. Bere ustez, sanchismoa amaitzear dago eta PP agintera iristen denean herritarren benetako arazoei erantzungo die gobernuak. Mikel Ezama Popularren bozeramalea da Gipuzkoako Batzar Nagusietan.
14: Benetasko garrantzia duten gai horietan normalean Alderdi Popularrak beti aurrera joeten da eta onartzen ditu neurri guzti horiek. Eta hori baita ere Alderdi Popularrak egiten du Madrilen, naiz eta gero eztabaida horiek eta titularrak hartzen dituzte, ez? Baina egia da jokaera eta joera, gure joera horrela izan dela beti eta Gipuzkoatik gaina abiatuta.
12: Errepidetan AP8an Deban Bilbo aldera hiru autogistripua izan eta pertsona bat zauritu da, kilometro bateko autoilara sortu da ondorio seguraldiari dagokionez, arratsaldera arte odeitsu egongo da, bereziki ipar isurialdean eta bertan tarteka euri egingo du. Arratsaldean atertu eta barnealdean zerua odei gutxirekin geratuko da, temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri ordu batean gehiago.
9: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
1: Zumaian eten ligako estropada amaitu da, Zarautze irabazi du bandera Hondarribia bigarren 14 segundora, Hondarrua 3.46ra, Deusto 4.48ra eta Malagako Espainiako Atletismo txapelketetan Asier Martínez bere kanporaketan lehendabiziko postu eskuratuta final aurrekoetara selkatu da 110 metro esietan. Getxon bien bitartean Donostia Arraun Lagunak denboraldiko 8. banderaren bila doa Jon Ander de Laoz.
0: Eta esku eskura dauka 11 segunduren tartea zabaldua baitio Tolosaldeari 15, San Juani 23, Astier Oriberaz alde nabarmenak, alde nabariak Lugainenekoen alde eta gero batxanden arteko kalkulu hori erreparatuta ba ikusten dugu Oriok 5. postu horretan segitzen duela ondorioz Orezko txandako 4 ontzi hauek bizkorrago datoz aurreko txandakoekin alderatuta. Hortxe 300 metroren faltan Juan Mari Etxaberen arraunlariak 12 segunduren Tolosari, 16 San Juani, 23.4. Astier hori segundu bat gehiago beraz.
7: Astindu ematen ari dira arraunekoak, eh? Astindu
0: gainean.
7: Serioa.
0: Olatu gainean datoz sekulako amorru bizian esango nuke bai. Estropada bikain amaitu nahi dute beste olatu bat hortzen agore osorontzia gogortzen
7: hortzen olatu gorean igota txikia dugu baina ederki ikuste zaio traineru aldoala
0: eta 8. garaipena izango du bai 9 balizko jardunalditan 8 jokatu baitziren azkenerako edo baitira orain artean atzo etzelako jokatu kontu gorela irabaziala edo jokatu ala irabaziko du. Ba bandera bakoitza orain artean mintzat egin dutenari erreparatuz gero bai Arraun Lagunak garaile gaur ere ez da zalantzari gaz nagusitasuna erakusten ari den irribarretxu arraunari bat edo beste traineruan hori ez da sarri ikustekoa iaz bezala urten bandera Lugainen eradoa ja Arraun Lagunak 11:02 67.00 astindu ikaragarria kontrarioei eta pentsa aldeak ikaragarri handitu ditu amaiera honetan ere hortxe Tolosaldea Ja Tolosaldea, Amaika 0-2, Amairu segundu gehiago. Ja San Juan emeretzira. Eta Astillero. Astillero azken arraunka da, ea. Ja San Juan ere 27ra gauza gorrela. Arraun lagunak, zalantza espiri gabe, 11 minutu, 2 segundu, 67 unen. Getxoko bandera honen ikurriña honen hobeto esan da garaile. Bigarren Tolosaldea 13 segundura, hirugarren San Juan 19ra, laugarren Astillero 27ra. Eta gero, Orio aurreko txandako garailea 5. Izango da 41 segundura. Donostiarra 6. 50ra. Ibaika 7. 51ra. Eta Zumaia 8. Minutu bat eta 2 segundura. Alde handiak beraz, alde nabarmenak. Eta arraun lagunakek, beste behin kolpe izugarria jodu maian. Arraun lagunakek orain selkapen nagusian 64 puntu ditu. Tolosaldeak 50, 14 puntu beraz, bien arteko diferentzia hori. Eta gero San Juan dago 3. 24 puntu ditu. Tolosaldeak 50, 14 puntu beraz, bien arteko diferentzia hori. Eta gero San Juan dago 3.

0: Da Manu.
1: Bai, bai, eta ia zer erakutsi zuen Ibon Urbietaren taldeak, nabarmen atzetik gorako denboraldia egin zutela, eta ni behintzat enitzake lasaiegi gongo donostiarrak atzean izan da. Eta beste donostiarrak, donostiarraunekoak, benetan iruitze zait gaur denboraldiko agerraldirik haundiena ezote duten egin. Hirugarren postuan joan dira, hiru segundu, lau segundu batzetik, Ziaboga iritsi, baina minutu erdi, minutu bat lehenago, lortu dute estropada burua, eta hor danak bereak eta bi eman dituzte, eta Ziaboga eman bezain pronto, bere lanean murgilduta, ba, eman duten astindua, nik pentsat ikaragarria ikusi dut.
2: Bai, nabarmena izan da gaur lortu dutenak, gaur egin duten estropada ikaragarria izan da. Gainera, bueno, progresiboki lortu dute aldea ganditzea, eta hori noski ez da beti errazena izaten arraunean, baina gaurkoan lortu dute, eta ea ba, ordezkaria Itziar Eguren, ba, berandu baino lehen gerturatzea badugu, ze gaur badut alako zemei galdera luzatzeko grina berezia maitane.
3: Osondo, ba, ea ba, zer esaten duen Donostia Arraun Lagunakeko ordezkariak, zortzitik, zortzi mendera ezin segitzen du Juan Mari Etxaberen taldeak gaur Tolosaldeari amairu segundoko abantaila. Atera dio, San Juan zelkatu da irugarren hogei segundora, eta Astilleroren zat izan da laugarren postua hogeita zortzi segundora, amabiak eta bederatzi.
4: Belarra larretik behira, bekoti tira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: Okerrezpanago entzuteko moduan, gaude Itziarregurenek esateko daukana, Jon Ander.
1: Bai, deitu diogu eta zintzo demonio etorri da oiduen eran, Irribarretxu, ukabila estutuz, Itziar, egunon eta zorionak.
2: Ai, eskerrik asko.
1: Haze, griñarekin ospatu duzun garaipena.
2: Bai, zedikan... Jo, ikusten da emakumeak ere itxaso txarrakin badakigula, baina itxaso txarretik ezen arraun egitera salto badago, eta argi gutzi da, emakumeak ez diogula bildurra itxasoari, baina kondizio batzutan ezin dala, orduan atzokoa hori izan zen, ez? Planta bat egitea ezin ezkoa da, eta ikusi da, gaur itxasoa zaila dago, baina inork ez dio muzkinei ikusi dago emakume guzti, traineru guzti katela indarra hondilagin, eta emakume bak igula raunean, eta bueno, gure neskan ikuste gaur de gozatu dutela.
1: Ba, zenuten gaur nahi berezi bat estropa dago jokatzeko.
2: Bai, gaina estropa dago oso berezia da, lekua ez da erresa, estropa ere mea ubesta bat erresa, lehenengo kalia tokatu zaigu, hemen irterako reboteak indan, oso zekina zegoen, baina, bueno, batzuk gustu hartu dute lehenengo kalian arronik, ez, zailago izate hori erronka bat gehiago bezala, eta, bueno, ba... Modu hortan nire basta, gaina esan zaiez, gaurko banderak estra baduta, zestra da. Oe, ba, lehen dakari etorriala ematea, eta parra zaitu eta venga, guazen horren bila. Eta, bueno, pues guen joango bila txalupara,
1: eta... Eta, aztinduko dute bai, Imanol Paralelesek emandako ikurriña hori. Arraunlagunake gaur, 13 segundu, bigarrenari, 23 segundu, 28 segundu, 4 segundu. Gero, txalden artekoari ez dugu errepara egingo, ze akaso aizeak eta gaur eragina badu, aldatu da pixka bat, bai. Baina txaldan berean, haze nagusitasun aitziar.
2: Bai, ze, atedia gogo handiak inda, eta bueno, ba, azkenien gustatzen zai ere, zolatu tartian da, atzo, za, gori joko patroiak esatzenua, jo, hau ez diezagutelak endo ez, hau ere badalako arrauniteko eta gozatzeko modu bat, eta gustatzen zai ere hola arraunian aritzea, eta nagore beha ere ikusi ez, gozatzen, oain ikusi ez, 8 puntuak eman dizkilela, ba, postu nau ikaragarri pila, eta... Puntio bat gorago gaude o... eta hori banabaritu ez, beste ziurtasun batekin aritu dialako edo ondo atazai eta bueno, batian hasi ia lauean bukatu dute estropa.

0: Bueno, nik uste ikuskizun politia izan dela.
1: Itziar, amaitzen joateko atzokoari helduta pixka bate alde batetik, azkenerako batzorde teknikoa gutxi zuen estropada bertan bera, ala jakinarazi zaigunan geunden hoi,
0: bai.
1: Hortaz, ondoriorik ez da izango inolaz ere elkarte ezberdinentzat. Hori alde batetik horrela izango da, horrela bai. Espero duzu.
0: Bai, ala behartzun izan. Ba, geneukan, kezkori, ba, bueno, zigorri jasukotek inun edo, baino, nik uste gaur egun, badaudela gailu asko, aurreikusteko laguntze, gauzak aurreikusten laguntza egutena, eta araudiak ez horrelako ikasaten da, bueno, ba, esaten zun bezala ez, komite teknikoak, hori bazkideak bildu berdia eta araudiari buelta bat eman eta hor nolala jarri ez dago mugarik eta ordu mugarik ez dagoenez bertan bera gelditzeko ez daukat ezteri heldu eta baina hori beraiek ikusiko dute beraien kontua dia eta araudia egite dutenean jaso irakurri eta horrekin jokatuko dugu.
1: Bai, ze gogoratu behar da Euskotren Ligako ontziek etzaretela boto eskubide dune bazkide ligen zeran eta ondorioz ez duzuela zugor eskua sartzeko tarterik.
0: Baldin eta mutilen traineru bat balin maokazu,
1: hori da, hori da.
0: Ordezkatua dagoelako.
1: Hori da, gizonezkoen traineru duten klubek dute beren iritzia inbatean plaza zaratzeko aukera.
0: Hoxe, gure kasuan, Euskotrenen kasuan, 8-5 gera, eta 3 daude ordezkatuak.
1: Hori San Juan, eta
0: Kaiarriba,
1: Donostiarra hori da. Ba, gauzak horrela, bueno, Itziar hori batetik eta bestetik beste galdera egin beharrezuna, egingo dizut, lankidei esan diet, bar gauean ez dudala begi askorik bildu, buelta ematen, bati besteari, neguan egin behar dira etxeko lanak, zeu esan duzu,
0: bai.
1: Egin gote dituzte ze atzoko irudiez nukenen iberriz ere errepikatzen.
0: Negi guztetena azkenen, lerriño bukatzen deula, denboraldi baten ondoren da, lasaitu alde horten nahiko lan izaten da, taldea sortzen, babesleak lotzen, klua aurre ateratzen, eta kontuatzen dianako, ja, berriro liga azte deu. Horra usnarketa handi bat egin behar da, eta nik uste tatzokoakin, ba, bueno, eukidu egu gure entrenatzaileak Juan Maria Etxabek, Imanol Pradales etorri zaigu agurra ematea, eta aritu dia hortaz, ez? Ba, beak ikusi zitun gabeziak, eta ba, lehendakariarekin bertan hitz egin ditu, eta nik pentsatze barkuan hortaz jardungo zutelare bai, ba, bueno, nola hobetu zen ikusten dut, joe, honi heldu inbertzaion produktu badala, liga, eta hobetzen jun berdegula, eta nik uste atzokoa denak gauden pixkat nekatua psikologikoki, zetekan gogorre izan zen, gero batek hau esan, besteak esan, besteak ez da izan. Naskmendu handia egon duzan, eta horre sortu, horrek egin diguna nik uste dela nekatuarazi psikologikoki, bino, gauzak, hobetu egin behar ditugu.
1: Eta horiek batajuse aztertzeko agian elkarte eta egunerokotasun horretan lanak zailagoa dira, baina egon litezke batzorde tekniko bat osatu izen handiko arraunlariekin, haiek bildu, eskate eskarmento duten jendea, izen asko torretzen ziko gora, Altxerri, Balda, holako jendea elkartu, eta hori ere, akaso ez dute nahiko guzti, baina nik oso jendea badago, ze baldintzetan, ze mugaraino, ze zera, alako aholkulari talde bat sortzeko adineko bat badago.
0: Ni pentsatzet horta iritsiko diala, zetikan denen hobe biharrez da, eh? Eta ni pentsatzet hortara, joe, hau oso gauza handia da, eta ez diotela muzin ingo, nik fedea daukat, bai ez, elkartuko diala eta honi aurringo diotela.
1: Arauna maite dugunok eskertuko dugu. Noski ezpairik gabe, Itziar, nire eskerretzitzune denbora gehiago kendu, hemen ari ginengu bla bla bla, izketan eta ara non ba lehendakariak eman dien bandera, zuen arrulariei. Hori da, baina dotorea da, hemengo ikurriña hori
0: oso dotorea da. Oso dotorea da. Bai, bai.
1: Ba, gauza gorela, hortxe utziko dugu. Itziar, beste komunikadi datzu gure zain dituzuta, eskerrik asko. Bueno, baitane, hortxe, entzun duzu Itziar eguren iritzia, atzo, bueno, ba nahi gabean ere, Euskotren Liga kontziak baurakanaren begian ikusi zirelako, antxe, beren buru alaxi ikusi zuten, eta bueno, bakaso puntuei dagokienez eta ondori hori geztu izango, baina iruditzen zait ba etorkizunera begira, ba zenbait urrats egiteko garaia ailegatu dela, ezin da beste behin ere berriz datorren urten ere kontu berarekin aritu, eta iruditzen zait da bueno, gaueko hausnarraldi horretan ba horixe otu zen diri, hortxe proposamena ba aholkulari aditu batzuen laguntzaz eta zerbait apailatu daitekeela esate baterako. Baina bueno, horrelako mila egongo dira.
2: Ha, ikusiko dugu zer erabaki hartzen den. Itziarre guren ordezkariaren iritzia entzun dugu. Euskal Telebistan Xubane Uribarrenak hitz egin du bandera irabazi orduko, honek ere badaki hau bizarrik gabe hitz egiten, ea ba zer esan duen Saragandareren mikrofonoan.
3: Bueno, zenbaki boroia ezin gake jatu. Kristolana zeon gaur. Taldeak erantzun du, da bueno, ba, kontentu emaitzakin.
4: Lana, asko, lana ondia egin behar izan duzu, erronari denek aurre hemen, eh?
3: Bai, bueno, azkenen aizeakin, itxaso zikina, baina, bueno, iritsi ganetik amagenekin zehongo zan, dana kontzentratuta egin behar genunean, agoren itzakin danak, da bueno, azkenen emaitza txukunatea deu, nik uste tarraunen egustua jungela, orduan ba, kontentu.
4: Joanekoan, egia da horre ibili zaretela nahiko berdintxu, eta bueltakoan poparian ondo etorri zaretela eta horre aldea handitu duzuela.
3: Bai, ba, genekin ateatzea kostatuko zitzaigula, azkenen lehenengo kalek ba, margen gutxi auke da desienteko rebotea, baina bueno, talde honek zoze balen bauke burua da, da bueno, konfiantza dauke itena egin lan guztiaz, eta bueno, ba, presio eta gobi gabe, azkenen bueltartu deunen gozatu indeu da ezin kejaturrekin.
4: Ai, hasta buruko lehen da biziko estropada, atzo jokatu ezin, eta, bueno, suposatzen dut gogoa engo zala, arraunian egiteko.
3: Bai, gogoakin, bai, nik uste azkenen danak atzo sentsazio gazi gozoakin jatu geniala. Akordio batea iriste geranen, tale guztik itxusia da besteatek atzerik ano ikuskatzea, eta, bueno, danak ikusi genuen pasazana, baina guk kontzentzia lasai, eta gaur, ba, hoxe, atzoko amorruakin etorri gara, eta emaitza etxea emate du.
4: Eskerrik asko, Xubane, zorionak.
2: Atzoko hau zapore gazigozo hori goxatu duk aurre Getxon Donostia arraunlagunakek 12:20.
5: Arraunkadaz arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
2: Emakumezkoen estropada argituta, ba gizonezkoena ere konturatzerako hasiko zaigu, Jon Ander.
1: Hala, behar du 12:21 minutuan izaten delako gizonezkoen igandetako lehendabiziko txandaren hasiera, eta ondorioz 12:20 minutu oraintxe ditugunez, ba minutu batean hasieran behar lukete edo abiatuta behar lukete laue traineruek, oraingoz ez da halakorik ikusten. Gogoratu, Bermeo, hariko da lehendabiziko kaletik Urdaibai, ba atzo kaleratu izan zelako, eta ondorioz, ba, zelkapenaren beko zuloan geratu zen atzo, eta ondorioz, ba, gaur lehendabiziko txanda honetan ikusiko dugu, Jon Saltzamendiren taldea, bigarren kaletik Txapela, hirugarren kaletik Lekikarra, eta Ares laugarren kaletik. Beraz, laue traineru gorantxeko katzen ikusten ditugu, hiru itsasmili osatzeko lanetarako prestatzen, eta ba estatxa hartzen ikusten ditudan ez aurkeziko da estorpada adi.
2: Eta esango dugu bien bitartean Malagan Ander Calvano finalerako sailkatu dela Espainiako txapelketan 200 metroetan.
1: Hortxe, lau traineruak Asier Zurinaga azkena kokatzen, Bermeotarren patroia, baina kokatu da bere. Denak adi, nik egok ikusten ditut. Adi, ja, orantxe, hasi da estropada, hasi dira lautraineruak lehian, Berme Urdaibai lehendabiziko kaletik, Txapela bigarrenetik. Izuntza, Lekitxarra hirugarren kaletik eta laugarren kaletik. Ares, Bermeo, zelkapen nagusiko laugarren zelkatu une honetan. Eta gainontzeko hirurak, ba, zelkapenaren beko parte horretan daudenak, 9. da Lekitxarra, Txapela 11. dugu, eta Ares azken postuan, 12. zailkaptua daukagu. Manu, hor xirtera biziak.
6: Bai, biziak, baina beste batzuetan ikusi ditugun ritmoak, baina txotxo baita bajuagoak. Bi alboetako ontziak, bai Bermeo eta bai Aresek, 49 paladarainoko ritmora igo dira, baina bere ala ikusten dugu gesteko joera eta gaurko estropada, atzokoarekin ez dago konparatzenik, baina teknikoagoa dala, alegia ahalmen fizikokoa baino.
1: Ba, hori egizan da, hortxe, lautraino iruak beren bidea egin aian, permeo kokatu da, estorpada zi orduko lehen da biziko postuan, segundu berean dugu ordea lekitxarra ere, txapelak segundu bagaltzen du, aresek bi, haze lehi ikusi behar duguna bi hauen artean, Manu, uda ziratik izaten ari gara, zira baten iruz genituen orain biren kontua geratu da, hortxe, nik uste dut gutxi gehiago guztiek ere argi dutela, bi hauek mailari izteko lanak izango dituztela. Baina kontua da, azken zelkatua zuzenean jaitsiko dela, postua kanporaketetan defendatzeko aukerari gabe, eta azken aurrenak kanporaketa horietan aritu beharko duela. Kontua da norrariko den, ze nik ez dut oso argi,
6: hasiera batean
1: txapelak aresen aurretik amaituko duen.
6: Hasieran iruditzen zait guztiok txapelarekin itxaropentsu geundela, oraindik eta gehiago bazunzunegi taldeko arduradun bezala dagoela jakitun bat eta beste, baina ares azken denbora, azken estropadetan, sendotasun polita erakusten ari da, bere buruarekin konfiantza hartzen ari dira, eta iruditzen zait borroka honek oraindik ere jarraituko duela.
1: Eta ikusten dudana da, atzo ere esan genuen, bi horien arraunketei begiratu besterik ez dago, txapelak, Manu, min gehiago egiten dio traineruari esan nahi dut, oso goiti jotzen dute arrauna, ez guztiek, baina arraunari asko bai, horren ababorreko arraunari begirari naiz, adi horro hartarazpen bat jaso duelako, zuzen ere txapelak, lekitxararen gertuan joateagatik, baina ikusten da, arraunak ikaragarri, altxatzen dituzte, besoa behera jaisten dituzte, eta gero sekulago, nola esan, kolpea ematen dio.
6: Hori da, bai,
1: eta
6: kolpea.
1: Eta hori altea besterik, ez da horrek, balantza eragiten dio traineruari.
6: A ber, errespeto guztiarekin, baina zakarrak direla bere arraunkera. Pam, pim, pam, pam, pam, egurre aldoa zela. Eta nik behintzat beregunean ikasi nuena kontrakoa izan zan, zanbat eta goxoago, eta eramangarriagoa izan erritmo eta uretan desplazamendua, ba, abiadura handiagoa lortzen duzula hortzian.
1: Askoz, finego ikusten dut, aresen trainerua. Eta ez da oraintxe etorri zeden gauza bat, azken astetan begirari naiz, eta ikusten zaio nabigatzeko beste joera bat duela. Kasike, uraren gein gainetik egin atakea, palada amaitu, eta gero segida eman. Eta hori, hori da, arraunlari multzo, teknikoki hon baten joera. Bai. Gero beste kontu bada, Manu, indarra aldetik eta zer gota bizan, eta hemen golatuei jotzeko garaian, ze ohitura falta duten, ze hemen goitxaso ez da, Galizian aurkitzen dutenaren berdina, eta noski ohitura falta horrek ere eragingo dia aresekoi, baina arraunean fina aritzeari da okionez bintzat, nik uste dut, eta ez da egitea zauden, badela, maila honetan aritzeko ontzia.
6: Bai, eta gainera, ba, lehen aipatu dugun zuzunekin, ba, urte asko egin ditu urauetan, Euskal Herrian. Eta hori dala eta, ba, zertu baita arritzekoa dala, ez? Horren arraunkera zakarrarekin lehiatzea, ba, horrele, ba, arraularien almen eta ohiturak ere sartzen dira, baina nik behintzat argi ikusten dut, eta ba, goi-goian dauden talde horietan ere, orokorrean ikusten dugu bai momentu batean, boom, kriston zanpakoa, ematen diotela arraunari gehien bat amaiera horietan, baina gero mugimenduak erabat dantzabatean bezala, eta erritmo horretan gozotasun batekin egiten dutela.
1: Adi, ziago gara llegatzen ari direlako, baina esango dizut, Manu, eta beti eduki duen zera bada, balago famatxoa badu, zunzunegik. Bueno, lehen esten duela, ala fisiko edo gaitasun fisikori, al fisikori, akaso arraunketaren estiloari baino.
6: Bai.
1: Baina noski, arraunlari honekin egiten duzunean hori aurrera joaten zara, baina akaso bat txapelako ez dira horren zerak eta horri ere noski ba eragina, horreka eragina izango du. 5 minutu eta 11 segundu, Bermeok, Ziabogan, segundu bakarera lekitxarra oso lehiakor lekitxarra lehen luze honetan, gero ikusi beharko da, Ares, 6 segundura, txapela 10. Aresek, hasieran txapelaren atzetik abiatu du estropada, minutuek aurrera egin ala ikusten da, txapelari aurre hartu diola.
6: Eta, ba, hasieratik ikusten ari gara, ba, bi talde galiziarrak atzean geratu direla, baina Ziabogan ere arazoren bat izatute txapelakoak, eta hor berriro nahiko zakarri ikusi ditugu.
1: Bueno, atera dira Bermeotarrak ere Ziabogatik eta nahi dute orain alde hori handitu, baita segundu batean edo bian orain handitu ere Lekeitiarrari 3 segundu, Aresi 4, Txapela 12 eta behin Aresek Lekeitiarrarekin borroka hori pizten baldin badu segundu baten gorabeheran dira biak. Txapelari horrek seguro kaltea egingo dio Manu azteko. Soka Aresekin zuen soka hori
6: eta
1: bederatzi segundu orain Aresek txapelari eta aldi berean Aresek Lekeitiarrari eta baita Berme hori ere bi segunduan daude.
6: Bai, bai.
1: Aurre hartzea lortzen baldin badu. Gaur kolpe ikaragarria eman diezaiokelako txapelari.
6: Bai, bai, baina erakutsen ari dira.
1: Atzokiden arteko borroka.
6: Dik ez dakit prestakuntza gauza izango den edo zer izango den, baina argi dago goraka pauso haundia eman duela Aresek, eta bere buruarekin ere ziurtasun haundia hartzen ari direla. Bueno, oraindik bigarren luzearen azeran gaude. Txoin dezagun behintzat amaieraraino, baina sensazioak niri behintzat itxaropenerako sensazioak badira Aresekin ikusten gara. Ze, arrapari pasar?
1: Olatuan Ares eta estropadaren buruak kokatu da.
6: Arrapari pasar Aresek.
1: Etorrira.
6: Bueno.
1: Haze torrera egiten ari dene Santa Olaia da Lubre ontzia bikain orain poparean Lekeitiarrari eta Berme hori.
6: Olatuetan ikasiak daude, eh?
1: Aurre hartzea lortu dute, adi, oraintxe alde horiek handitzen ari delako, txandaren buruan kokatu da Ares, Bermeo Urdaibai segundu batera, Lekeitiarra bi irura, eta txapela ama bira, beraz, lehene, iru ontziak. Ba, bueno, zera batean, zafi batean bilduta bezala, eta gero, txapela sufritzen amairu segundura, ze, bai, Aresek estropa aurrea lortu du, baina orain, leia handi xamarra gertaliteke hor, itzulerako luze honetan.
6: Bai, bai, eta utxe egin beharko dio, baina noiz ikusi du bere burua egoera honetan ugo raskadok. Ha, ametxeak eta dana iruditzen zaite honek egingo dituela orain bizitzen ari garenarekin eta estropada amaitzen den moduan amaitzen dala ere estropada buruan joan direla eta euskal talde hoien aurretik ere bere burua ikusi dutela nik uste dut benetan auspotu eta eragina handia sortu behar duela.
1: Uste dut berri ikaragarri bat jasoa duela edo bizia duela Laredon gure lagun batek.
2: Patxi Egurrolaren busturi aldeak irabazi du Laredoko bandera, Kaebian ezustekoa zalantzari gabe, 21 minutu eta 47 segundoko denborarekin busturi aldearen zat bandera, Castro kamaitu du bigarren 2 segundora, eta Kamargo izan da irugarrena 10 segundora, beraz zorionik beroena, Patxi Egurrolari.
6: Jonander, horretarako baldin bada ez diogu kargorik hartuko zetortzagatik, ez da?
1: Urren ere jai eman beharko dugu, berezere.
6: Bai, berezita.
1: Bandera irabazi ezaten. Zoriona gelantxubeko arraun elkarte osoari, azte berezia jentzan oski, malen egun ere igarota, balan eskerde ezaten dute.
6: Meritok diago haindik ere.
1: Elkartearen, bueno, borri biltzen dira, txosna bat antolatuta xoixa batzuk biltzen, eta begira, haze, ze, sarirekin amaitu duten gaurkoan. Lekeitiarra orain. Txandaren buruan, Berme hori 2 segundu, Aresi 4, txapela aldize 12 segundu galtzen orain ere, esaten genuen, ez dela zere Aresen abantaila hori erabakigarri izango, luze osoa mene gora beratxo izango da eta alaxe gertatzen ari da. Pentsa, oraintxe aurrena genuena orain hirugarren eta hirugarren genuena bigarren jokatu da Bermeo eta Lekeitiarra bigarren zena orain lehendabiziko postuan. Eta orain, olatu aldetik behintzat, Bermeo izango du orain aukerari gehien.
6: Bai, eta lehen arraunekin ikusi dugun modu berean, estropada ere mua hauetan, ahal duzun momentuan eta errestasun bat jasotzen duzun momentuan, etekin atera beha.
1: Barka, izuntza, dotore olatu gainean aldize, olatu hori galdu egindu Bermeok eta orain segundu batzuk galdu ere bai, 6 segundura Lekeitiarraren gandik orain, adi maniobrara hortxe Lekeitiarrak,
6: bai, argi,
1: ondo,
6: argi.
1: Behin ziurtatu du, zabaltxo hartu aukera, baina ondo pentsatua, ja Lekeitiarra 10-16, Ares 2 segundura, Bermeo balizan, adi, makaltza marror erdikati dut egeratu lago, baina askatu dira, bostera Bermeo, eta orain, txapela ere maniobran, ja txapela ere 14 segundura, ikusi da izuntzak, bueno, ba, Jurgi Gorostiza aurrekalariak akaso, ez du arriskatu nahi izan, pixkat itxaron egin du, arraun txikia zartzerako,
6: ez
1: baliza igaro arte, aurrez ez hartzeko, eta noski horrek eragin dio ziauga zabaltxoa hartzea Manu, eta Aresek ez du hartuta bai? Segundu pare bat berreskuratu dizkio.
6: Ba, gaur benetan Aresekin zur eta lur geratzen ari naiz, ze estropada egiten ari dira Ziabogan ere zeinen ondo moldatu diren lekeitxarrak, ba, lekeitxarraren atzetik sartu eta parean gutxienez atera eta aizu, ba, berriro esan beharko dugu. Baina auspotu egingo ditu eta olatu aparretan jarraituko dute hemendik aurrera estropada horrela maitzea lortuko balute.
1: Lekitxe arratxanaren buruan Ares segundu bekarrera, bi segundura Bermeo, amairu segundu galtzen ditu txapelak, txapela erabate lehiatik ehat, lehiaz kanpo geratu da, eta borain kosta ingo zaio, zeiruaren luzea ize kontra, marea kontra, olatuak ere kontra, Ameru segunduen galerarekin, nekea gero eta zama gehiago eragiten, arraunlarien besogi harretan, hori guztia kontuan hartuta, txapelaren zate egoera, erabate komplikatu daiteke, eta adi manuze, urrengo txandako bakarren bat tartean sartzen baldin bada.
6: Bai.
1: Puntua gehiago.
6: Atzo ere komentatu genuen hori, oraingo estropadetan sorte txarra izan duela, Aresek, inor ez dalako tartean sartu, baina gaur ikusten ari garen estropada ikusita. Leketxarra eta Bermeoren denboretan dabiltzala ikusita, ba, posibilidade de xente gonditezke tartean beste talderen bat sartzea.
1: Hortxe ba, Leketxarra txandaren buruan, Bermeo eta Ares, biak iru segundura, amabost segundu galtzen ditu txapelak, eta Bermeo ari da orain haienak eta biak egiten, ritmorik altuenean datorren trainerua John Salsamendirena da, ez aparteko aldearekin, baina bai datu zehatzari erreparatuz gero, eta nahi du ba orain bere indarra, bere gaitasun fizikori baliatu, Lekitxarra pixka bat erazan eta estroparen buruan kokatzeko, baina hemen haizeak berriz ere zertxo baitu galtzera egindu, garai txarra hori haizea suspertzeko, izan ere irugaren luzean kontra izango dute patroiek, eta noski horrek kaltea eraingo die baldin eta batez ere baurrengo txandile begira, ba, haiek espaldin badute, alako kontrakotasunik aurkitzen haizeari dagokionez. Lekitxarra txandaren burua Manu, Bermeoaren segundu bakarrera gerturatuta, Ares bira, txapela guruze bide betean amasei segundura dago.
6: Ezu estropada polita doa, aldeak laburrak, oraindik ere zertxo ez dago erabakita, eta iruditzen zaite azken luze zirelagarri bat ere bizi dezakegula, eh?
1: Alaxe da, ondo diozu Manu, estropada ikustekoa, esan dugu estropadaren hasiera, Marinel estropada gaur, gaitasun teknikoa duena gasko izango du irabazia, eta horretan arraunean ondo egitea, batera egiteak, akaso zabarkeria bazterrunteak, ba, mesede ikaragarria egingo dio traineruari, eta kontrara, ba, pixkate baldar samar dabilenak gaurre izugarri sufrituko du. Hor, ondo ari direnak, Bermeo orain txandaren buruan kokatuta, Lekitxarra segundu batera, Ares bira, aldiz kontrara, txapelak sekulako lanak ditu, gainontzekoen uberari jarraitzeko.
6: Ba, lehen aldiz ikusten ari gara Bermeo estropada buruan, baina estropada apurtu gabe, eta almen handiko ontzia dugula badakigu, bueno, besteak beste Oriok irabazi ez dituen banderak berak eskulatu dituztelako, ezta? Baina gaurko estropada benetan arraroa suertatzen ari da, Galizian bageunde meiren gauza dela esango genuke, baina hiru lehen da bizikoak hirugarren luzea amaitzear gauden honetan, segundo batean.
1: Alaxe da, segundu baten bueltan bitraineruak, Ares ere gertuan, txapela orain hogeita bat segundu galtzen, espero genuen orain galtzeko arriskua, eta ekarri aldia itxasotik berriz ere, haizea berriz ere bizitzen, euria ere bai, erabate ilundu zaigu eguratxe hemen, eta noski hori albiste txarrak dira orain arraunean ari direnen zate, hauek joan etorriko ekarri aldiek izate bai dira,
6: eta beste pizgarri bat.
1: Hori parekitzean akabo.
6: Beste pizgarri bat, ze olako ekarrialdia baldin bada, jarraipena baldin badu, txanda hontan irabazten duenak, bere eragina eta bere pixu berezia izan dezake.
1: Bai, kontua da lehen ere esan dugu neran, Manu, lehen ere torre dira olako pare bat ekarrialdia, eta gero joan egin dira legia ez da. Bai. Ekarrialdi iraunkor bat izaten eta ondorioz orain jokatzen ari direne ere mesede gutxi.
6: Baina nor ziurtatzen diku etorriko ez dela eta hurrengoa geratuko dena izango, ez dela izango. Ah, hemen bazpare, eman.
1: Lauro geita mar metro eskazia bugarako ondorioz une
2: batetik. Eman, baina goxo, eman, no?
6: Goxo, baina eman. Gutxi gabe.
1: Zorgito, irugarren ziabogarako bidean irutraineruak bermeo zertxo bai tostare mat aurretik maniobrarako, adi hortxe tostare mat
7: ez kontzila eta aurretik. Gero ura, inguru hortan.
1: Ja, bermeo amasei minutu eta segundu bat. Ja, lekitxara iru segundura eta ja, arez ere laura. Oso, oso, oso, bailunak. Jarri zaigu hemen giroa, adi, zer gertatu behar duen, txapela ere badator, lan ikaragarri egin, maniobrara, gauza gainera maldan bera da bazenean, ba, gainbera tortzen direnean, orduan sufritzen da gehien, hortxe txapela ere hogeita segundura, txanda berean denbora asko galtzen.
7: Eta arez begira, begira nola irten den, norabidea, erabat, hirugarren kalean sartuta,
1: bai, alaxe da, irugarren kalera egindu, Bermeo lehen da bizo kaletik, eta txapela ere ez da egindu da bilen, horrendik iretzeko gertzen GPS-aren irudian, baina bai, bai, irugarrenaren bidera egindute, lehen ere beste ontziek emakumezko entraineruan eginduten eran, baborra bilatu, eta iztirorra bilatu barka, eta alboko kalean sartu. Hortxe ordea, Bermeo sendo iru segunduren tartea badu lekitxarrekiko, Ares Laura, txapela hogeita bostera, adi horra magi metroren distantzia, bien artean epailak esartu beharko du bat artean, pakea jartzeko, bai hortxe agertu da. Lekitxarra berrogeita bat paladako erritmoan dator. Ares hogeita mazik terdian, eta biek abiadura berean datoz.
7: Bai.
1: Orain, alegia, Ares arraunketa ekonomiari dagokionez, biziago dator orain. Gutxiago erabiliaz, berdin nabigatzen ari baita. Bermeok, 8 segundu lekitxarrari. Ares amaikara, txapela hogeita zazpira, azken minutu terdia oso ona Jon Salsamendiren taldearen zat, 5 segunduan handitu baitu, orain artean, orain minutu terdi zuen errenta hori.
7: Atzokoa ekidin beharra badute, eh? Atzo puntu lukitzuten pilatu, eta bazpare lortu beharra.
1: Bermeok, 9 orain lekitxarari, 13 aresi, 29 txapelari, pentsa, lehen 9 horiek aresentza ziren, eta orain 4 segundu gehiago, eta lehen ere 4 segundura segun lekitxarra orain 9 dago. Adi oso gertuan ikusten ditudalako hor aresikoak eta lekitxarrakoak, hor estafa ere muren erdialdea bilatu behar horretan, orain, bai, orain ugo raskado patroiak erabat abadorrera, bere norabidea, aresen norabidea, ba, arazorik izan ez dezaten, eta ondo, orain epaile ere horra di, azkar batean sartu da, eta bidali ditu.
7: Bai, baina iru segundo,
1: ababorrera.
7: Iru segundo lekitxarra eta aresen artean, eh?
1: Bai, baina orain banatu dituzte bere
7: epaileak. Baina distantzia, iru segundo lekitxarra baten aurka, badakigu nola moldatzen diran ur zakarretan. Benetan, eta berriro aipatu behar dut, Ares gaurkoan egiten ari dena txapelak entzeko moduko dela.
1: Hor txeba, Ares, baita lekitxarra ere, baina Bermeo guztien buru, Bermeo, 580 metros amaierarako, 13 segunduren artea zabaldu berri lekitxarrari, orain artean egin ez duten azken luzean egiten ari dira, 19 segundura, Ares, 34 txapela berazeleia, ikaragarri, bizia dago hemen.
7: Aidean doaz, Bermeotarrak.
1: Hemen, Bermeoren mesetetan 10 segundura murriztu du desabantaia ordea lekitxarrak, pentsa orain 13 ikusi dugu orain minutu erdi bat, ba, olaturen bat hartu izango du noski. Izuntzaren trainairuak, nola nahi ere, hortxe Bermeo, hankeko lanetan bilekitxar dituztela, bilekeitiarre, Iñaki Goikoetxea Tabero eta Mikele Kalleja orantxe olatu gainean traineru hori, eta haien errikideak lekeitiarrak, ba, bigarren postuan finko, Aresi orain 7 segundure tarte aterea, 11 segundura lekitxarra, 18-19 Ares, 35 txapela, egun makurra gaurkoa ere, zuzune irene kuadrilaren zat, baina hortxe estropa ere muren erdi aldera etorrita badatorre. Berme urdei bai, 13 segunduren tartea badu, txanda irabaziko du horren zalantza izpirik ez daga, eta gainera olatu, gainean beste olatu bat orain. Berme horren zate, hortxe aparrak branka alde hori zuritzen duela, olatu hartu duenaren seinale badatorre urdei bai, eta ez du utziko olatua gainera, ez du utziko olatua gainera.
7: Lantza.
1: Olatu luzea oraingoan bai. Hortxe, Bermeo, 15 segundura errenta hori zabalduta, azken arraunkadak Zurinagaren aginduetara Bermeo tarrentzat, beste hiru arraunkada, bat, bi, Iru, ja Bermeo, Bermeoren denbora, 20 minutu, 43 segundu, 87 egunen. Ba, torrezuntza. Haze guzti hauek ere olatuan, haze olatu hauek ere, jesuz, ai horror, ja, leizuntza ere, amazazpi segundura. Ares ere badator. Ares ere azken arraukadak egin maten, beste bat beharko dute, ja, Ares. 28 segundura, pentsa azkenerako.
7: Bai, bai.
1: Ze aldeak Bermeoren mesede eta baita
7: lekitxarra eta
1: borroka horretan.
7: Ziabogan segundu bateko aldea besterik etzegoen lekitxarra eta Aresen artean.
1: Pentsa. Eta orain txapela, txapela da gamaitzen, urruntxo txapela ere, ja txapela, 48ra. Oraintxe, orain dela minutu terdi, 34 segundu galtzen zituen, azken erako 49.
7: Ez inizteko.
1: Hortxe.
7: Luzu batean lortutakoak.
1: Gauza gorrela beraz maitane, 20 minutu, 43 segundu, 87 egunen Bermeoren behin-behineko denbora, lekitxarra bigarren, 17 segundura, Ares irugarren, 28ra, txapela laugarren, 48ra, denbora begesan ditugu, monitoreak dantzan hasi zaizkigu, aizea bizi dabil, ekarri aldia urdintzea badua nurruti xamarrean, baina oraindik ere ez da ailegatuko, eta adi, ba oraindik leia betea dagoelako, eta orain ikusten ditut, Kaikune arraunean aritutako bilagun, ibilbide oso paro egindutenak, David Kamatxo eta Ander Bilbao, biak hemen, arrauna utzita gero, estropa da ikustera etorrita, beraz, hauek ere, badute oraindik ere, arraun grina eta arraunerako gogori.
2: Bueno, ba hortxe lehen txandan Bermeok ezarritako denbora izango da, ba gainontzeko ontziek momentuz behin-behinean kontuan izan beharko dutena. Zumaian, Kae bat ligako estropada ari da jokatzen, lehen da biziko txanda amaituta denborarik onena, Lapurdik egindu, bigarren txanda. Dago jokoan momentu hauetan, Zumaian bertan eteligako estropadan Zarauz garaipenaren bidera bueltatu da, Hondarribia bigarren sailkatu da 14 segundora, ondorioz Zarautzek baliderrarekiko aldeak murriztu ditu eta 3 puntura kokatu da, Hondarribiak 64 puntu ditu, Zarautzek 61 eta Kae biligan ezustekoa Laredon Busturi aldeak irabazitu bandera Castro. Bigarren zelkatu da, bi segundora, eta Kamarko berriz hirugarrena izan da, 10 segundora, 12 eta 44.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
10: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Ordu laurden arratsaldeko ordu batetarako gaur hiru erregen mailan Frantziako turreko azken etapa kontatuko dizuegu. Gaurko saio arratsaldeko bostetan hasiko da eta ordizian ere izango gara, gaur bertan pilota jaialdia, Santana festetan murgilduta ordizia, Estelarrean Elordik eta Resustak Lasoren eta Imazen kontra jokatuko dute. New Orleansen skateboard parkean, Isha Games jokoetan, egoitz bijueskak brontzesko domina irabazidu. Eta une batetik bestera Malagan, 1500 metrotako finala hasiko da, ordu honetan jada martxan, Judito Tazua daukagu leian, eta ordu batak bosgutxitan, Martin Segurolaren txanda izango da. Gogoratu orain arte, iru domina, irabazi ditugula, urrezkoa kolkoratu du Eneko Karraskalek jauzi irukoitzean, zilarrezkoa Ane Kastillok partika jauzian eta Luzera jauzian berriz, brontzesko domina Tesi Ebosela. Kiroletan gaur Astigarragan Gipuzkoako aizkolari txapelketa ere jokatuko da, Eneko Otaño egungo txapeldunarekin batera Xabier Zaldua, Mikel Arrañaga, Julen Alberdi, Ugaitz Mugertza eta Arkaitz Etxebeste arituko dira leian. Eta bat formulan, iruretatik aurrera, Ungariako sari nagusia poletik Lando Norris abiatuko da, atzoko sailkatze lasterketan Hamiltonek egin zuen bigarren, baina zigorra jaso ostean bosgarren postutik abiatuko da Leclerc, Piastri eta Verstappenen atzetik. Segi dezagun, getxotik lehen txanda amaituta, bigarrena hasteko esperoan gaude Jonander de Laoz.
1: Bai, eta arraulariak ere alaxe daudez, ikusten ditugu, jada Bestropa ere moren inguruan, barruko balizen jiran, traineru guztiak gogoratu, lehen da bizo kaletik Ondarro hariko dela, bigarrenetik Getaria, hirugarrenetik Santurtzi, eta laugarren kaletik San Juan, beraz... Balaue Euskal Traineru elkarren arteko leia betean eta bi bizkaitar eta bi gipuzkoar behin zehatzago esaten jarrita. Ba, gauza gondo, irterak behar luke iru minutu barru, okerrez baldin manaiz, ematen diguten urrutegiren arabera, bueno, udo osorago jarriak egoten dira, eta buruan ere ikasiak ebaditugu, beraz, bigarren txandaue da, esan da bezala, ba, ama biak eta berrogeita marre minutuan, bi minutu barru beraz, aztekoa da, eta itxura du, akaso, ba, bueno, alik eta lasterren botan edituztela epaileak, jala abisua eman dietelako, ba, traineru horiei ez da txetara gerturatzeko. Ondarro orain txel, lehen da bizikoa. Muga hori, lerro imaginari hori zeharkatu eta ez da txar hartzeko lanean. Getaria bigarren kalean. Patxada txuago, Santurtzi, irugarren kalean, eta laugarren kaletik esan da bezala, ba, pasai doni bane San Juan, eta, ba, orantxe, minutu bate irterarako, ea, akaso lentxeago emango dute, ez dakit, San Juan orain digere ez da jarri, semaforoa ez dugu, kindukari hasi, orantxe, ea, Getaria hortxe, sendoko katuta, Ondarroa ere ondo ikusten dut, Santurtzi ere hainbestean, irtera mateko moduan, akaso San Juan da pixkate atzera asiago dagona. Adi, epailen agindutara, orain txea ondo, xamar, ea, ba, torren oniritzia, bandera zuria, ja, zida! Estropadaren bigarren txanda hau, Ondarroa lehen da biziko kaletik, Getaria bigarrenetik Santurtzi, hirugarren kaletik eta... Pasaido nioen San Juanen laugarren kaletik gogoan izan Getaria da zelkapenean ondoen kokatua lau ontzi hauen artean bosgarren postuan dira esperantzako arraunlariak zazpigarrena da Ondarroa zortzigarrena San Juan eta Santurtzi amargarren dugu zelkapen nagusian baina gaur bigarren txanda honetan ari da atzo estropada dotorea puntu sorta oparoa bildu zuelako. Manu irtera horiek.
2: Ba, bueno, esan behar getaria izan dugula erritmorik altuena, eta demora gehiagoan gainera erritmo altu horretan utxi dion ontzia, eta ba, gero ere San Juan darrak eta Santurtzarrak ikusi ditugu. Ba, ia 50 paladara iritsi direla, baina 50 paladatik gorako nabarmen igo duten ontziak getariarrak izan ditugula, gogotxo heldu diote, eta bueno, gauzak, eta kina bentsat ateratzen ari zaiote, azera hontan.
1: Eta getariarekin lotuta, ba, esango dut, bueno, alako gora beratxo bat, ikusi dugula eskifaiaren osaeran berean, alegia, mutile daukien ez, akaso, ba, behin baino gehiagotan, uretaratutako ontzia dau, eskifaiari berari daukionez, izen propio ez, ari naiz noski, baina gero hor aldaketa esanguratsu bat ikusi dut, eta da, ba, Imanol Izagirre, zarauztarra, sanpelaiokoa, hiruarren tosta baurrean kokatu dela Jon Larrañagak, eta aldiz Iker Eizmendi, arrobiko arraularia, bigarren tosta nababorrean. Hori, uste dut, lehen da biziko aldiz gertatzen ari dela, gaur gainontzean ez da alako aldaketarik. Hori batetik, gero ondarroari daukionez ere, ba, aldaketa zenbait egin ditu Iñaki Errastik ez aparteko esangura dutenak, baina ba, beste beste, guri eman diguten zeran, lehen da biziko eskifaia horretan bintzat, ba, patroia da aldatu duena. Josu Zenarruza beitia bai kokatu du, patroi lanetan gaur Iñaki Errastik, eta aldiz, ba, Xanet Jimeno patroi gaztea, atzo lan oparoa eginda, ura ere, ba, gaur lehorrean utzi du, hori nabarmentzekoa, gero beste zenbait arraunlariren, bueno, atxeena ere bai, Unax Bedia launeta esate baterako, edo eta Joan Eze Solozabal gaur lehorrean ditugu, baina azpimarratzeko eta deigarriena esan gabe doa, ba, zeraren patroiaren aldaketa hori gainontzean Santurtzik ohiko aldaketak egin ditu gutxi gehiago, arraunlari asko aldatzen dituen entrenatzailea da Alexander Esteban, eta hori oso agerikoa geratu zaite gaur ere nire begietara, ba, esate baterako Peru Alkorta lehorrean da, Ibor Rodriguez ere bai, atzo guztiak eta ostartean ziren arraunlariak, eta gaurkoan ere atzo bezala gaur Markel Lujua patroia lehorrean utzi du, eta Sierrare goren aldeko apustu egin du. Atzo esaten zenuen, Manu, ba, patroia eskarmentatuen giroa zegoela, bai, esan gabe do, hori atzo alazen, gaur ere bai,
2: bai, hori
1: eta Sierrare gaurkoan ere patroi Markel Lujuaren ordez.
2: Nik usta dut apostu bere egingo nukela. Nere ardura bat.
1: Eta gero San Juanen, eta gero San Juanen ere, ba, bueno, ba, arraunlari ibilbide handitxoa, edo bintzate oparo duten arraunlariak, Ander Makatzaga, beste, Imanol Arregi lehorrean dira gaur, eta alde horretatik ere, ba, aldaketa batzuk egiteko autu egin du Joseba Fernandezek. Beno, estropadarekin aztu gabe, getaria dago txandaren buruan, estropada zidela iru minutu terdi garo direnean, San Juan bi segundura, Santurtzirura, ondarroa geixeago sufritzen, zazpira, akaso hori xarritzekoen amanu.
2: Bueno, getariak lehen paladatik esango nuke, aipatu dugu gainera erritmoik oso bizian irten direla estropada buruaz jabetzea lortu dute, eta hori mantentzen aleginduko dira, hortan ez dago inolako zalantzarik, baina aipatu duzune ondarrurena, ba, lehen kale horrek eragin handisa marra dauka, eta segun eta nola moldatzen zaren, larrutik ordaindu dezakezu.
1: Lehen esan dugu ekarri aldi bat izan dela, Manu, orain kontrara esango dugu, ba, zeru eguratxe urdintzen hasi zaigula, lainoak ere badira noski, baina lehengo ekarri aldi hori igaro da, eta ba, alde horretatik gustura izango dira orainari diren arraunlariak, hemen noiz sartuko denborale hori, erabate baldintzatu dezak estrobaren emaitza, uste dute, ba, beste estropada batzutan ere gauza bera gertatu dela edo gertatzen ari dela, ba, Laredo, Zumaian eta Abar, denborei begiratuta bintzat bai, baina orain balengo txandakoi begiratuta, getaria ziabogara bidean den honetan, getariak ez luke hobetuko, ez Bermeoren, ez Lekitiararen, ez Aresen denbora. Baina txandan, nagusitzen getaria, Santurtzi 4 segundu, Santurtzi eta San Juan 4 segundura eta Ondarroa 7. Hortxe, gogoan izan, bost amaik egin duela Bermeok ziaugan denbora, getariak ez du hobetuko, gainditu duia denbora hori. Hortxe, Iker Etxabe aurrekalaria garrantzik ez hartu, ontzia trabestu, ja getaria bost minutu eta 19 segundu beraz, Bermeok baino 8 segundu gehiago. Ja Santurtzi 4, baita San Juan ere 4, eta ja Ondarroa 7 segundura. Beraz, batxandan, getariak lehen postua, bueno, lehen luzea izateko eroso xamarre lortu du, Lau segunduren tartea zabaldua baitu, ba bere segida kontziekiko, baina esan duguneran Bermeoren lekitxarraren eta Aresen referentziak ez ditu hobetu. Bermeok 8 segundu getariari, lekitxarrak 7 eta Aresek 2.
0: Ikusiko dugu Manu Sevillaka era izaten duen estropada, baina gogoratu atzo Bermeo puntualeri gabe geratu zela, Ziaboga estriborretik hartu zuelako, bigarren Ziaboga atzoko puntuek ez ditu berreskuratuko, baina...
2: Barka. Argi,
1: San Juan Santurtzi. Barka maitane, San Juan eta Santurtzi leia betean direlako, arraunako zo gertuan ikusi ditugu ez dugu. Epaileak bandera zuri atera du, orain bandera urdina, azken ohartarazpena beraz... Azkena edo bintzate ohartarazpen garrantzitsu esango dugu, horre San Juanentzat, baina zigorrik ez oraingoz bederen, baina hortxe. Berriz ere epaileak gertu, nik ikusitu da banderak izan dira, lehen dago izi zuria, ohartarazpen nahi adinatera daitezken ohartarazpen horietako bat, baina. Eta gero urdina, eta baina. Urdinak ere ez dakar zigorrik, da ohartarazpen esango dugu pixutsuago bat.
2: Bai.
1: Baina ez bandera horidik, ez bandera berde.
2: Arrisku pixka bat izan da momentu batean,
1: Eta ez kaleratzerik noski. Getariak, 12 segundu Santurtziri, 12 segundu Alaber San Juani, 14 Ondarroari. Ondarroa zertxobait berreskuratu da. Galdu du Getariarekin, Getaria estropada ikaragarri ona egiten ari delako, egiari zor. Baina beste hiru ontziak datoz kasik abiadura berean eta segundu berean. Ondarroa bere kaleti bere gerra egiten.
2: Uf,
1: Santurtzi
2: borroka,
1: eta San Juan palada gertu xamar dituztela. Eta epaia orain ere lana izango du adi.
2: Bai, hasiera batean Ziabogatik atera bezain pronto norabide oso argiarekin ikusi dugu hirugarren kalerako norabidea zeramatela San Juan darrak, eta arrisku ondo xamar izan den momentu bat ere.
1: Hortxe. Hortxe karelari helduta dotore, Unai Seizagirre patroia, Unai Seizagirre arroa barrena patroia. Getariak beste segunduak gehiago, 13, Santurtzi eta San Juani, 14 Ondarroa. 600 metro Ziabogarako alde ikaragarri handia Getariaren mesedetan, baina ez horri bakarrik, Bermeoren denborak, Lekitxararen denborak eta Aresenak hirurak hobetzen ditu une honetan Getaria. Beraz,
2: ara.
1: Albistea bada alde horretatik, Getariak ehatzetik aurrerako egin duela estropada virtual horretan. Bosteun metro, pasatxo, Ziabogarako, 37 palada terdi, olatu gainean Getaria, olatu zuloan, lasaiago, mantxoago erritmo aldetik behintzat, eta San Juan aldiz, ba Manu, 28 terdi, 29 paladan erritmo bizienean.
2: Bai, Getariarrako oso ondo moldatzen ari dira gaurkoan, eta naiz eta hasiera batean ritmorik altuenean ikusi ditugu, orain ritmo era batera bankor batean etekin ateratzen ari zaiote indarreko bere gozotasunean maitane.
0: Oso ondo, Manu.
1: Hortxe. Aizpue, karri didak. Karri diak aizpu esaten dio Unai Seizagirrek jokin aizpururi, noski, arrauna ekarra dezan,
2: claro.
1: Luzatu dezan, karo, bosgarren tostan doa orduan horrek zer esan edo, ba, bera dela ardura duna, inbatean, beste askorekin batera, arraunketa hor luzatzeko, hor aurrealdean diren arraunari horiek, brank inguruan doden horiek, egin behar dute, arraunketa behartu luzatzera, hankikoek eta erritmoa jarrikote, palaren luzera ere, hankekoen araberako izango da, bai, baina arraunketa berari, mugimendu osoari, amairu lagunen mugimendu osoari, eusteko oso garrantzitsua dira, bosgarren, seigarren tosta horiek. Asko ematen dute horiek, hori eduze ari direnean, traineru ondo joaten da.
2: Bai, eta aipatzen ari zaren hori nola bait indartzeko, ba, atzea azken adoanak ere, ba, arrauna zertxo bai luzeagoa daramala, horretan lana behar bezala egin izateko.
1: Hori da, kaso entzule asko gezute jakingo, brankariaren arrauna luzeagoa da, bat tosta erdian dagoelako, alegi erdiko eremuan egoten delako, ez estriborrean, ez ababorrean, eta noski, ba, gainontzeko zera ailegatzeko ere horrekin lan egiten du. Adi hortxe Getaria, arrauntxikiak gara izartu dekarretxabea di olatuan, Getaria garriskatu godu hor, baina ondo aterako zaio itxura batean, bai, baita.
2: Ba, ematen ari zaio, ematen ari zaio.
1: Eta ja Getaria, bai. 19 lekitxararen demora, ez du hobetu Getariak, ez du hobetu. Orain Ondarroa, atzitik aurrera eginda, ja Ondarroa ere. Ondarroa 11 segundura, bai. Orain San Juan.
2: Ondarro bigarren, baina joan egin zaio pixka bat.
1: amalaura. Beraz, Getariarena garaiz sartu du arrauna, arraun txikia sartu du, eta olatu hartu du momentu berean. Horrek arriskua gehitu dio maniobra horri, baina berek beren ziagoa estilo horri eutxi da, ba, ondo atera zaia azkenerako. Zalferri, ba, bueno, Ikerretxabek badu nahikoa esperientzia horretarako, eta arraun atera behar denean atera behar duela ere badaki. Ez diogu gazalpen hori emango, eta ondo egin du armani horra hori, eta azkenerako ba, ondo atera zaia, baina momentu baten uste genuen, arrisko ondo xamarra hartua ez ote zegoen Getaria.
0: Baina hortxe. Irugarren luzean Jon Ander murgilduta traineruak, momentuz lehen txandako ontziek egindako denbora, edo denborarik onena hori, lehen txandako denborarik onena, hobetu ezin da bigarren txandan Getaria. Ordu batak eta minutu bat, ordu bietan Euskadi Irratian, baguneko albistegi nagusia, baina orain aurrera pena jaso behar dugu, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, segurtasun sailak jakinarazi berri duen asteko, Bilbon ertzaintzak 26 urteko gizonezko atxilotu duela sexu askatasunaren aurkako delitu egotzita ustezko erasoa. Atzo iluntzean izan zen, ertzaintzaren patrulla batek aurkitu zuen 43 urteko biktima kalean, eta sexu erasoen kontrako protokolo aktibatuta basurtuko erietxera eraman behar izan zuten, han hartatu zezaten, biktimak berak emandako datu esker atxilotu zuten 26 urteko gizonezkoa. Atxiloaldi egoeran jarraitzen du epailearen aurretik pasazain. Gogoratuko dugu bide batez duteran ustezko beste sexu eraso bat ikertzen ari dela foru polizia, adin txikikoa litzateke biktima kasu honetan, eta ustezko egilea identifikatuta dute. Bestelakoan zuteak izpide nagusien artean, gaua positiboa izan dela eta Madrilgo eta Abilako zuten edapena gerarazi dutela berri emandu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, eta iragarri, datorren aste arteko ministroen kontseiluan larrialdi egoera kaltetutako ere mu izendatuko dituela inguruok, 45.000 hektariatik gora erre dira, guztira 100.000 herritar baino gehiagori eragin diete Espainiako zutek, Frantzian 200.000 herritar kaltetu eta 42.000 hektaria erre dituzte zutek. Eta bestelakoan, ba Getxon Agirre lehendakariaren omenez egiten ari direne estropaden testu inguru horretan, haren baloreak eta haren lantaldeak erakutsitako humiltasuna eta egiteko modua eredugarri jo ditu Imanol Pradales lehendakariak.
4: Elkarrekin egin zuten arraun demokraziaren, askatasunaren eta justizia sozialaren aldeko apustua eginez eta traineru batean ba balore hauek partekatuz. Traineruak patroi ederra izan zuen, eredugarria izan zuen eta Agirre lehendakaria izan zen.
3: Hori eseke azken orduan jaso ditugun adierazpenak. Errepidezaren agusira begiratuta, adi ordu honetan deban, AP-8an, bi autoren arteko istripua izan da, eta eragozpenak daude Bilbora bidean. Esan bezala hauek eta beste horren beste, arratsaldeko ordu bietatik aurrera.
5: Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
0: Getxoko ikurriña kontatzen ari gara, baina beste hainbat kirol ekitaldiri begira ere bagaude, Malagan esaterako, Espainiako atletismo txapelketa ari da jokatzen, eta ez da dominarik iritsi 1500 metroetan gizonezkoetan, Martin Segurolak 5. amaitu berri du, 3:48 amabosteko denborarekin, eta emakumezkoen lasterketan Judith Otazua 6. izan da, 4:18 eta 4:46 denborarekin. Fabrizio Escontrini, Realeko atletak, urrezko domina irabazi du pixu jaurtiketan, Araban biziden argentinarra da, Euskadiko marka berea da, eta gaur Euskadiko marka hori ondu du 18.48 metrorekin. Getxon, bigarren txanda jokoan, Getariak segitzen du estropada buruan, Jon Ander de Laoz.
1: Eta gero eta sendoago denborei begiratzen badiegu behintzat. Ondarroari 13, Santurtziri 19, San Juani 24 segundu, baina kontua da Bermeorekin duen estropada virtual horretan ere Getaria horreti dela une honetan 3 seguduren tartea badu esperantzak Bou Bizkaiarekiko. Kontua zer da, ba kontua da itzulerako luzea oso ona egin duela Bermeok, eta noski horri erreparatu beharrean izango direla Unaxe Izagirre eta Enparauak. Oraintxe 15 minutu estropada zidutenetik, maniobrarako bidean beraz Getariarrak, Bermeoko kerrezpalimanaz 16 minuturen langa gainditu du, bai 16-0 bat egindu ondorioz, ba gutxi gehiago 15:50 gora egingo du Getariak hemen ere, une honetan 4 segunduren tartea bat du Getariak eta Bermeorekiko. Hortxe, Martin Rekondo eta Igor Gurutxarri gaur Getariaren hankeko lanetan. Atzo Gurutxarri bera eta Igor Gomez ikusi genituen, gaur aldatu da Aldo hortatik erabakia hartu du Jone Larrañaga entrenatzailea. Gortxe badoaz. Hirugarren ziago garabidean eta Jon Larrañagarekin lotutan baita ere, ba esan beharko dugu gaur abantari saioan, gaur goizean Luis Mari Olasagasti Luxia izan dugula Euskadi Irratian gogoratu. Guau, gure audio plataforma duzuela, haren elkarrezketa eta gainontzeko guztiak, abantari saioan eginiko guztiak entzun gai. Hortxe getaria ziabogan, ja getaria 15 minutu, 57 segundu, 4 segundu hobea lehen Bermeok egindakoa baino, eta txandan ere alde handiak, 16 segundu orain Ondarroari benbeinean, hortxe Ondarroare maniobran, ja Ondarroa 16ra, orantxe Santurtzi, ja Santurtzi 21ra, eta San Juan izango da azkena maniobra horretan. Ja San Juan ere, San Juan 29 segundura. Alde handia Manu.
2: Ikaragarriak. Ikaragarriak eta Getaria estropada mundiala egiten ari da, eh? Hirugarren luzerako olako aldea kentzea denborarik onena lortu izana, honek ere auspotuko ditu zalantzarik gabe Unaxen eskaerak. Eta ba lortuko balu etekina ateratzea, aizu. Ba gainea getariar batei entzun da, aizea gora indik, ez? Ez naiaina, ba irutze zait gaur ere esaldi berea entzun dezakegula.
1: Getariak 1000 metro elmugarako 19 segundu Ondarroari, Santurtziri 24-23 San Juani. Metros metro aldeak handitzen esperantzakoak, eta baita Bermeorekin duen leia hori ere, 6 segundu orain Manu, Getariaren eta Bermeoren.
2: Bai. Luze ikaragarria egin du Bermeok, azken luzean, eta etekin handi atera dio bere arraunkerari, baina azken Getaria ez da gutxiago izaten ari orain goz, eh?
1: Bai. Bizkaia la zona que significa que entre tantas Italia estaría metiendo 6 Bai.

0: Ea. Lalertietara bai, hemen bozgora liotatik esan duen eran Getaria azken luze horretan, 25 segundu ondarroari, 27 Santurtziri, 35 San Juani, eta Bermeoren tarte hori 2 segundura murriztu da, beraz pentsa Getaria nola datorren, bakontu egatera, aurreko txandan Urdaibai nola etorri demanu.
1: Bai, bai, hori xe da, eta Urdaibai babadak ikuste talde sendoa duen ahalmen handiko taldea, horrekin ez diogu meritorik ezin diogu, alderantziz, merito horrendik eta handiagoa dutela Getariarrak iruditzen zait, baina azken luze horretarako agian taldea proposagoa eta asmatu egin duen taldea izan da Bou Bizkaiako arraunarien.
0: Badatoz esperantzakoak, 19 minutu eta 17 segundu lanak abiatu dituztenetik, esan gabe doa, 400 metroren faltan, gaur ez dagoela hemen inolaz ere, marka girorik, eguraldi, itxaso mugitu eguraldi petrala, eta Getaria, ba orain erreferentzia ba, txandan erreferentziak oso aldeko, baina dantza horri begira, berme horrekin duen, borroka horri begira, txandaren txaden arteko estropada virtual horretan begira gaude, 2 segundu orain Getariaren alde, baina
1: ACBTK, Getariarrak hartuko dutena.
0: Getaria dator 41 paladara. Santurtzi ere bai. Ondarro 36 erdira eta 38ra paseo hori manen San Juan. Orain pentsa, orain erreferentzia da. Bermeo legoke behin-behinen estropadaren buruan 5 segundu Getariari. Pentsa, 7 segunduko iraulia gertatu da 30 segunduan.
2: Bai, ezer.
0: Hori ezin istekoa da. Orain berriz aldea murriztu Getariak, baina Bermeo estropa virtual horretan txandaren buruan, Getaria badator, azken, bueno, metro batzuk ere falta ditu oraindik, egiari zor, ba beste 150 metro, hortxe gutxi gehiago falta dituena Getariak, beste, ba, segundu batean,
1: eta 41 jarraitzen dute Getariarrak,
0: datoz, baina Bermeo oso gainetik 10 segundu orain Getariari ateratzen dion aldea, azken arrakoa da Getariaren zat, Getariak sekulako estropada egin du.
1: Ikaragarriak izan dira.
0: Sekulako estropada egin du Getariak, baina ez du behituko Bermeorena, ja Getaria, 40:42, 10 segundu azkenerako Bermeo Getariari.
2: Bueno, azkenerako Bermeoren denbora manu kontuan hartzekoa izango da, ze esaten ari ginen Getaria sekulako estropada egiten ari zela, baina azkenerako 10 segundoko tartea egon da bitraineroen artean.
1: Taldeak, traineruak moldatu egin behar dira.
0: Ja, Santurtzi 17.
1: Egoera eta baldintzetara.
0: Ja, Ondarroa, 25. Santurtzi gaur ere egin du lana, eh?
1: Bai. Baina gaurko estropadan ze alde ikaragarriak izan diren ere. Gezurra dirudi. Baina itxasoa.
0: Eta ja, San Juan ere 41 segundura. Ondorio batera ailegatu naiz manu.
1: Bota.
0: Azkenengo minutu terditik azken 15 segunduetara bitarte horretan olatu egokitze baldin bat zaizu, sekulako mini egiteko aukera duzu.
1: Bai.
0: Bermeok hor egin dio iraulia Getariari.
1: Erabateko aberia.
0: Eta Santurtzik ere 23 segundu galtzen zituen Getariarekiko puntu horretan, tarte horretan sartu direnean. Eta amaieran 17 segundu. 6 segundu berreskuratu ditu. Gora bera, handi xamarrak azken minutu terdi horretan.
1: Eta hori Getaria ziztu eta arraunean zoragarri sartu dela, baina olatu horrekin asmatzeak ba, erabateko eragina duela.
0: Bueno, hortxe, amaitu da beraz bigarren txanda ere maitane. Esan bezala Getariak 40:42, 40:43, behin-behinean bigarren postua. Santurtzik, 17 segundu gehiago behar izan ditu Getariak baino, 4. dugu, behin-behinean, Ondarroa 25 helmugaratu da, behin-behinean 6. postua, eta San Juan Getariaren gandi 41 segundura geratu da, behin-behinean 8. genuke. Azken laguntziak falta dira hemen, eta ondorio nagusi bat hartzekotan nola, ba esango nuke manu, Bermeok amaiera bikain horri esker banderarako leian segitzen duela bete-betean. Getariak estropada hona egin bai, baina Bermeoren azken luze horrek erabate bigarren planora pasaduela azkenerako. Eta lekitxarra ere, hortxe estropada duine eginda, behin minen 3. dugula.

0: Eta gero, Santurtzi, txapelari, iru puntu aterako dizkio gutxinez gaur, eta Aresek bi. Ondarroa, tartean sartu delako.
1: Jakina. Behinkoz gertatu da, eta izu. Horrek ere eragin zuzena. Eta oraindik ere txanda hau falta zaigu. Eta gaur ikusten ari garen aldeak eta denborak ikusita, auskalo.
0: Ba, hori egizan da, orain hirugarren txandari begira jarriko gara. Gogoratu, ba, lehen da biziko kaletik. Orio hariko dela, lidera. Eta nola, lideroan gainera. Laurogeita amabi puntu ditu Oriok, zierroena bigarrenak amabos gutxiago, irurogeita amazazpi. Zierroena bera hariko da bigarren kaletik, Donostiarra irugarren kaletik eta Ondarri bialaugarren kaletik.
2: Eta guztieko betu beharreko denbora lehen txandan Bermeok ezarri duena da, hogei minutu eta berrogeita bi segundo denbora hori hobetzen duenak irabaziko du Getxoko Ikurriña.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da, harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Getxoko Ikurriña emakumezkoetan Euskotrenen ligan arraun lagunakek irabazi du 11 minutu eta 2 segundoko denborarekin denboraldi honetan jokoan izan diren 8 panderak irabazi ditu. Ontzi Donostiarrak Tolosaldea bigarren sailkatu da 13 segundora, San Juan izan da hirugarrena 20ra eta Astillerok egin du laugarren 28 segundora. Zumaian ete ligako estropadan Zarautz nagusitu da, Hondarribiak egindu bigarren 14 segundora, beraz Zarautzek baliderrarekiko aldeak murriztu ditu, Hondarribiak 64 puntu ditu orain eta Zarautzek 61. Kae bat ligako estropada jokoan Zumaian bertan hirugarren txandan lehendabiziko Ziabogan momentuz Zarautzek egindu denborarik onena eta lan guztiak amaituta. Kontuan hartu beharreko denbora, Pedreinak ezarri duena da, 24 minutu eta 21 segundo. Kaebiligan sustekoa, Laredon, Busturi aldeak irabazi du bandera, Castro 2 segundora sailkatu da, eta Camargo hirugarrena izan da 10 segundora. Malagan, Espainiako txapelketak ditugu jokoan, 1500 metroetako finalean, Martin Segurola bosgarrena izan da, Judito Tazuak seigarren egindu, finalerako sailkatu da 200 metroetan Andoni Calvano, final aurrekoetarako urratsa eman du 110 metro esietan Asier Martinezek, eta Xabalina jaurtiketan finalean Laura Martinez Naparrak 7. Egindu eta Arantza Moreno 10. Izanda. 100 metro esietan, emakumezkoetan, Adriana Abaituak final aurrekoetarako txartela eskuratu du.

0: Du batak eta mazazpi minutu direnean una Xeizagirregetariako patruia entzuteko moduan gaude.
1: Eta bueno, aurrenengo larguan usteet aprobetsa duela kanpoaka, pixkat. Baina gero laugarrengo larguan ikerrik usta usteo sartzen, ez da izertze honor, baina rebotia etortze zan, da usteet bermeogor txikizi behin digula.
2: Bai, eta bukaera aldean ere, laugarren kalera joatea bazen euken, ez?
1: Bai, hori da, olatu eta aizia pixka dunea bultzatzen, hori aprobetsatzen zaiago geha. Kampuan olatu polituatzu errapa bitugu, baina den barruan, azkeneo, bi minutuan asko kostau zegoen sartzen da urtsin dio martxan.
2: Bueno, gorra bai, baina ez atzo bezalako, eh?
1: Bai, hori da, ez, beste txasoko leku bat, baina diferentia, mena aizia asko zegoen, baina txokoa ba, olatua gehiu igertzen, ez, dominatzeko zaio zegoen. Baina, bueno, lan no, errain zuen da guztua txan.
2: Bai, posek?
1: Bai, guztua, guztua.
2: Eta azta buruarekin?
1: Bueno, baita ere, ez, atzo igual gazi gozo. Ez ginen oso ondoin araunia, baina bueno, horrengo bostan gehu ginen, da gaur haber gutxienez igarra nintzen.
2: Eskerrek asko unaz etortze gatik, ez da errazare ontzi honetara igotzea eta. Eskerrek asko.
1: Eskerrek asko zara.
0: Bueno, ba, hortxe, Getariako patroiaren adierazpenak, bueno, hau zaporeko xoarekin, amaitu duela gaurkoa esan du Jonandear.
3: Bai, bai, eta ez nabarritzen ze estropada bera, hona egin dute gero berak esan du, eta badu honek estropada ere mu honek hortik pixka batea, askotan, olatu esan dugu lehen, bi iru segunduko abe, baina hortik aurrera gutxi eta egokitzen zaizunean hor olatu piko luze bat, hori aprobetsatzeak asko ematen du, Getariari akaso ez zaio egokitu, horre azpien ere eutxia izango zuen, eta kontrara ba, Bermeok aprobetsatu eta nola gainera. Adi laue ontziak, hirugarren txandako lau ontziak, hori olen kaletik, zierbena bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik eta Ondarri bila gorrenetik prest, une batetik bestera hasiko da leia. Aitor Lazkano luze egin da ohiko eran. Hasi da ja estropada hori, Oriolen kaletik, zierbena bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik eta Hondarribia laugarren kaletik. Haze zua, Donostiaren tostartean nagusik imanu.
4: Bai. Hauek betidanik joera ikaragarria izaten dute, eta berrogeita marpa, berrogeita mairu palada ere hartu dizkiet. Eta berak izan dira, orain ere berrogeita marretik pasadiren bakarrak, baina bueno, besteak ere aitzakiri gabe berrogeita sortzi, berrogeita bederatzi paladan ikusi ditugu egurrean.
3: Bizi abiatu dira Donostiarrak eta bizitasun horri esker bada lortu dute lehendabiziko postuan ekokatzea, Orantxe Zierbenari eta hori segundu bana, Hondarribia bi segundu galtzen, behinbeineko erreferentziak hori etxek, eta txanden arteko konparaketa egin ezkero, ba ikusten da hemen aizek ekarri aldia baduela, eta une honetan, hasi besterik ez da egin, minutu bat besterik ez da igaro, baina Orio, bederatzigarren genuke, Zierben amargarren, eta Donostiarra bosgarren. Eta Hondarribia azken postuan behin-behinean. Baina, hau zapia bezala izaten da, zieran, gero ikusi beharko da, hemen kontua da, Donostiarra dagoela txandaren buruan, Zierbena segundu batera, Orio bira, Hondarribia hiru segundura manu.
4: Bai, argi dagoen azera da, zure txanda irabazi behar duzu eta gero-gerokoak. Baina ez da bat ere ohikoa, hirugarren txanda honei hasiera eman, eta beste estropada virtual horretan, horren nabarmen, horren atzean ikustea txandauntako ontziak, baina bai, minutu eta erdi, eta horrein dikeregatza izango da.
3: Ea, patroia, hoi entrenatzaia barka?
4: Bai, Zierbenakoa.
3: Bai, bizkarra eskatzen zuen, bizkar kolpe bizia. Oh, orain ekarri aldi bete-betekoa adi. Aizeak ugaltzera egin du. Nabarmen, katxopak ere ikusten ditugu guretan.
4: Bai.
3: Horrek esan nahi du, lehen ez zegoen, eta horrek esan nahi du, aizeak bizitu egin dela. Eta hori, kanporantzko luzeetan, da, gauzarik kaskarrenetakoak gertatak.
4: Erioa!
3: Traineru bati. Zierbena orain txandaren buruan, Donostiarra segundu batera, Orio bira, Hondarribia, Laura Aizea, bai bizitzen nabarmen gainera, unionetan
4: arenetan
3: datuak dio, Aizea hogeita lau kilometro ordukoren abiaduran da bilela. Hau da, amagos korapideo gutxi gehiago. Beraz, adi, kontuen hartzeko aldagai izango delako, alakose boladak iragartzen zituzten, ez da, ez ustean arrapatuko gaitu den zerbait manu, baina, ez ustean harrapatu dezake, orain lanean ari den arraunlaria, ze...
4: Bai, noski.
3: Noski, aurroko izpazai egokitu eta hoi bai, orduan txeko meriak.
4: Era bateko eragina izan dezaketen baldintzak dira, eta horren aldakorrak izan da, ba, ez usteko ezusteko handiak sortu ditzazketena.
3: Zierbena txandaren buruan, Orio bigarren bisegundura, Donostiarra irura eta Hondarribia zeira beraz Galipoak txandaren buruan, Mirotzak gertu, Donostiarra Kaiarribakoak ere, ba, tarteri galdu gabe segitu nahian eta ondorioz, ba, Hondarribia da zertxo gehiago galtzen duna, 6 segunduren desabantaia hori pilatu abaitu honezkero, eta hori noski ba, nozitzen ari dira izaren kalte eta eraginaz gain ama Guadalupeko arraunlaria. Gortxe, Bermeok, behinbeinian, pentsa lehen txandan aritu den Bermeok une honetan, Zierbenari 11 segundu aterako lizkioke, eta Zierbena da, txanda honetan lehen da biziko postuan dago entrainerua.
4: Azkoz gaiago zan beharrik ez dago, Jonander, benetan astu egin beharko dute txanda honetan ari diren arraulariak beste denbora hoiekin, oraingoz behintzat, eta bereari heldu nahiko lan baduteta. Estopada buru horretan sendo jarraitzeko.
3: Horrazki horretatik Dani Perez Zierbenakoen entrenatzaile entzun dugu esaten zuen arraunketa berari eusteko naiz eta izeak eta eragin, naiz eta abiadura akaso zerbaiten moteldu haiek lasai segitzeko euren lanean eta hain justu ere ba horten txari dira 2 segundu Zierbenak hori Laura Donostiarra zeira Hondarribia baina une honetan Hondarribia azken postuan genuke behinbeinean Donostiarra azken aurrena litzateke eta Orio 10. Zierbena 8. izango genuke hor tartean Hondarroaren erreferentzia agertzen zaigulako 4 minutu terdi ordea estropada hasi dutenetik ondorioz lenda biziko luzean dira orain lautrainiruak haizea kontran dute gero gauzak eta ondorio argiak lanerdietan aterako ditugu bigarren ziabogan esan nahi dugu eta ordura artean haizearen gorabera eragin hori ez erreparatu gehiegi izan ere ba esan duguneran orain kontrara duten hori gero nesederako izango dutela kontua da
4: eta gainera
3: Manu, haizeak
4: bai Jonander barkatu baina lehen ere ikusi dugu 30 segundoan ba ia 20 segundo errekuperatzeko almena izan dutela.
3: Bai, eta gero bestea da, esan dugu haizea, kaso itzulerakoan mesede izango dute, atzetik izango dute, baina kalkulu orokor bat egiten hasita kontuan hartu behar da, haizeak kendu gehiago egiten duela beti eman baino.
4: Beti, hori da bere ala ikasten duzuna arraunean hasi bezain pronto.
3: Hortxe Zierbenakoak maniobrara arraun txiki hartu da aurrekalaria brankaria, hortxe abantari finazkoa, ja Zierbena 5 minutu eta 27 segundu, pentsa 5:11 egin du Bermeo, ja hori 3 segundura. Ja Donostiarra zeira eta ja Hondarribia ere 7 segundura beraz 5:27 Zierbenaren erreferentzia 4 ontzi hauek gaurko sailkapenaren azken 4 postuetan gehien dituzke alegia Zierbenak 5:27 Bermeo baino 16 segundu gehiago behar izan ditu maniobra horretan Orio 10. Genuke 19 segundura, Donostiarra azken horren 11. 22. eta Hondarribia azken postuan 23. Gaurkoa izan daiteke. Horrela amaitzen baldin bada ikusiko dugu, oraindik ere dantza handi xamarra espero dugulako, baina uste dut oso argigarria zer gertatu den
4: bai. Bai, kriston triskantza sortuko luke gaurko estropada horrela amaituko balitz, baina ez dut uste hori ikusiko dugunik.
3: Orio txandaren buruan orain olatu barte hartu izango du Gorka Aranberriren trainiru horre. Ziaboga irteeran, segundu bat Zierbenari, 6 galtzen ditu Donostiarrak, 7 Hondarribiak, estropada une honetan Manu izango dugu, bitan zatituta, txanda bintzate bitan zatituta.
4: Bitan zatituta, baina aldeak ere ez dira horren handiak, eta berriro ere komentatu behar, ba, lehen ikusi duguna, ez da? Baina, 6 segundu, bat batean, kendu daitezke.
3: Ze olatu abarka Manu, ze olatu horren Zierbena gortxe, trainiruaren zabel alderainoa parra horrek esan nahi du, ba, laugarren bosgarren tozta horretan ere, azpi-azpian dutela olatua eta noski abiadura handia hartuko dutela, olatu ikaragarri handiren bat hartu izango da noski hor Zierbena, eta pentsa, bai, orain txandaren buruan kokatu da, 2 segundu hori, Hondarribia zeira Donostiarra 8, baina, esan da bezala, ba, etekina, ederra atera dio, etekin ikaragarri atera dio horre Zierbena, olatu horri txandaren buruan kokatzeko laine, eman diolako, eta orain 2 segunduren tarte horrekin, ba, Galipoak ditugu txanda honen buruan, nola nahi ere, une honetan Zierbena honenera ere 5. Genuke, esan dugu, gora berandiek espero genituela, bada, 4 postu berreskuratu ditu estropada virtual horretan, baina lehiarako oraindik ere gauzake argi, eta ondorioak lehen adierazi duguneran, Manu, lanerdietan atera beharko ditu.
4: Bai, alatako zitzen ere, Jonanderri begirik entu gabe alegintzen ari behiz Jonanderri bia ikusten, zehatzo ikusi genitu, lantzak hartuta. Gaurkoan ere, bat batean sartu daitezke lehen posturako, txandako lehen posturako leia horretan.
3: Begira hori horren arrauketa oso agerikoa, olatu alde nola datorren, poparean nola datorren, hortxe Mikel Izarralde ikusten ari gara, arrauna ekarri, eta bukaeran tak gora bidaliko balu bezala,
4: begia
3: palada goian amaituaz, zertarako ba olatuarekin duen onura hori areagotzeko, alegia magnifikatzeko, olatuaren mesedea, ontzia bidalita, abiadura horretan lantzatzeko gehiago esango du. Bueno, guztiak ari dira, orain ikusten ari naiz, Iñaki Urtubia erlete ere, Donostiarraren arrolari eta Kixaberera ari da. Zierbena txandaren buruan, iru segundu hori, postera Donostiarra, 10 segundu galtzen ditu, Hondarribia, kadi oso gora beratxua izaten ari baita, gaurko estropada baita txanden arteko saio virtual hori erreparatuz gero ere, une honetan lekikarra genuke estropadaren buruan, ez eta gero badakikun, ba, Bermeoke aurre hartu diola. Beren lenda biziko txanda horretan, baina une honetan ba Zierbena bosgarren genuke, Orio.
4: Es que olatu ez dute usten Zierbenakoek, eh? De metro askotan doaz, ara, olatu gainean.
3: Hortxe bai, olatu gainean aizeak nabarmen egindu gora, baina orain hori aprobetxatzen ari dira itzulerako luze honetan elaue traineruak, leia beteko estropada gaurkoan ere hasiera batean esan dugu Zierbena eta Oriok bitan zatitu ez dutela estropada, baina orain egoera erabat aldatu da Zierbena txataren buruan dago, 5.6 orain galtzen dituzte Oriok eta Donostiarrak, Hondarribia 10 segunduren galerarekin basoka era bateten aurretik eutsi nahian leiari, baina Zierbena gero eta senduago ikusten dugu txanda honetan, orain orolatua du bigarren kale horretatik alako onurare mate aurkitu dute, egia da olatuek gehiago markatzen duela hemen lehen eta bigarren kale honetan hirugarrenean baino, baina Galipuek badakite markatzea bakarrik ez, eta ekin ere atera egin behar zaiola eta hortxe dator. Olatu gainean.
4: Eta oriotarrak sufritzen ikusten ditut, eh?
3: Bai, hori errepunpa ere orain egokitu zaie, hori txarra hori horentzat, baina adiera bat trakestu da orain estropada ere mua, hor Zierbenako arraunlariak. Lehen da biziko postoa maniobra horretara arraun txikia sartu, ontzia trabestera, ja Zierbena, Zierbenaren denbora, 10:21 ondorioz, lekitiarrak zertago denbora, baina 5 segundu kaskarragoa orain arteko honena lekitiarrak nada maniobra horretan, ja Orioz azpira, ja 8 Donostiarra eta orain maniobrane Hondarribia, ja Hondarribia ere 14 segundura ondorioz, nagusitasune pixka bat bai, Zierbena bigarren txanda honetan, hori orain aldeak murriztu nahian, Donostiara ere gitsa belera 10 eskatu berri Arkaitz Diazek eta Joseba Munarrizek azpitik entzun duguneran, Hondarribiak ere espaitu nahi beren burua atzean ikusi, espaitu nahi bere burua atzean ikusi, eta une honetan erreferentzia begira jarrez gero ordea, Hondarribia azken postuan genuke, eta hortik gora ba genuke Donostiara 7. postuan, Orio 6. Zierbena 5. Adi, berriz ere haizeak bizitzera hemen, hause marka esango dute, Manu.
4: Bai.
3: Lautrainiru hobetakoek.
4: Eta salto hondiak, sortzen ditu itxaso egoera honek, eta Orio esango nuke, azken metroetan, desente sufritzen ari dela horrekin.
3: Brankaz jartzen diren une oro, ordu entxe haizeak bizitzera egiten du. Kasualitatea ala ez, hori xeda hemen gertatzen ari dena, eta noski horrek, kaltea eragingo die zelkapen nagusiari begira. Baina beno, txandari dagokionez, Zierbena txandaren buruan, 7 segundura Orio, 10 segundu galtzen du Donostiarrak, Hondarribiak 15, Bermeotarrak maitane iruditzen zain belarriak tentere izango dituzela Bermeotarrak.
0: Ez arrestako helako erabakita Manu Maritxalar.
4: Hemen momentuan gertatzen dara, horren epe laburrean, egon ditezken gora berak gozatzeko modukoak dira ikusten ari garen ontzako, baina benetan sufrikarioa gaur ere eta tratu ikaragarria arraunariak bere gorputzari ematen ari zaiotena.
3: Urdaibaiko arraunari ikusten ditut, hortxe daude, estropadaren moren kanpoaldean, 0 kalean esan dezakegu gutxi gora bera. Hortxe daude, zirak eta jantzita, baina kieto, ez dira mugitzen estropa da ere moren inguruetatik, baina kinbait baitakite, ba, gian gaur esalinen bat jasotzeko modua egin dezaketela. Ziarmen ordea horrezko txanda honen buruan 8 segundu hori 14 Donostiarrari 18ra Hondarribia eta aurreko txandakoen erreferentzia kontuan hartuta 5garren genuke behin-behinean txanda honetako honena ziarmena 5garren edo 6garren genuke une honetan. Begira erritmoetan begiratu Hondarribia 34 paladan Manu.
4: Bai, bai.
3: Orio 34 herri 35, Donostiarra 36, Zierbena ere 34an. Zergatik? Baizea kontra dutelako. Itxaso ere bai. Orain kosta egiten da horrarraunean egitea eta askotan atzo esaten genuen bezala, zemat eta denbora gehiago arraun hori uretan eman, bai, ontziari estabilizazio handiago ematen diozu, oreka gehiago ematen diozu. Eta noski hori gaur sari handia da hori batetik. Eta
4: bestetik... Navigatzeko oztopo asko eta asko sortzatiko egoera honek.
3: Eta bestetik, palada pasatzea bera izea horrela kontran dagoenean ikaragarri kostatzen delako. Hortxe, Zierbena txandaren buruan, baina Bermeo gune honetan 14 segundu aterako lizkioke Galipoen ontziari, beraz alde nabarmenak eta gaurrek gora bera ikaragarri
4: izan dituzke. Eta ze azken luze egin duten bermeotarrak jakitun.
3: Horregatik.
4: Jo!
3: Horregatik iruditzen zait bermeotarrak.
4: Bai, bai.
0: Gustura xabaren zaten modu Gorka Aranberri ere entzun dugu, aize asko kontra, Zierbena gandik 4-5 segundora, sufritzen ari dira arraunlariak.
4: Matxitxako inguruan ikusten ari naiz, Getxoko bandera.
3: Ba, hortxe, marka polite izango dugu, datu polite izango litzateke gaur, Bou Bizkaiak irabaztea bandera, pentsa, bai, lehen esan dugu, gaur Eusko Jaurlaritza kasi gozotasunean hemen da, Agirreren gobernua sortu zutela, eratu zutenetik laurogeita marurte beteko dituztelako aurten, gaur Jose Antonio Agirreren ikurriña dugu jokoan, eta jakin badakizu, Manu, Eusko Gudontzi diaren ontzietako bat, Bou Bizkaia zela, enjustu ere,
4: bai, bai.
3: Bou Navarra, Bou Donostia eta beste zenbait ontziregin batera, eta Matxitxako guduan, zeu esan duzuneran, ba, Bou Navarraren naufragio hartan eta ba, Bou Bizkaia eta Galdames ontzia babestene antxe ikusi genituela. Beraz, ba, justizia poetikoa ez dakit, baina benetan
4: tutorializateke. Baina gukala ikusiko dugu eta biziko dugu horrela maitzen bada.
3: Gaur Bou Bizkaiak Jose Antonio Agirreren bandera irabaztea, ikurriña irabaztea hobeto esan da, noiz eta bat Jaurlaritza eratu zenetik, gerra garaian eratu zenetik, urriaren 7an 80 urte beteko direnean.
0: Atzo hartu zuen kolpe hartu eta gero.
3: Hori aparte, kirol ikuspegitik hori ere bai noski. Arratsaldean Jon Saltzamendi zer kontatu izango du gure amaitan.
0: Bai, bai horixe.
3: Beno, hortxe, Zierbena, gure monitorea gretantzen jarri duzea.
4: Gitatu hori ez daukat, 22 segundo kenduko alizkio.
3: Bai, bai, bai, bai.
4: Bermeok Zierbenari.
3: Bai, bai, alaxe da, alaxe da, alaxe. Ematen digute referentzia hori, adi. Ba,
4: Matxitxako ere pasata.
3: Egun eta 40 metro besterik ez Zierbenari eguneko azken maniobra egiteko. Orio 8 segundura, Donostiarra 21ra, Hondarribia 22ra, atzean ere leia bada biontzi horien artean, baina era bat trakestera egin du hemen itxasoak, katxopatan olatuak, ize olatuak hemen, era bat narrastu zaigu egoera, eta adi ba, erreferentzien zain gaudenez, Getariak egin du erreferentziarik onena. Zioga, azken ziagogan, gero Bermeoko betu duen arren amaierako lan hori, ez dute genituko inolaz ere, oso urrun, ontzi hauek aurreko txandaren handik, ja. Zierbena 16:29, pentsa Getariak 15:57 egin du. Ondorioz 34 segundu. Eta orain maniobrara ja hori ere 10 segundura eta urrengoak maniobran Donostiarra eta Hondarribia izango dira biak ere paretsu. Adi ja Donostiarra 22ra eta ja Hondarribia 23ra. Beraz leia estuan hortxe. Traineru guztiak oso maldangora jarri zaio estropada horrezko txandakontzia Imanu, eta horrelakoa gertatzen direnean zer egingo duzu ba? Balik eta gutxien galdu, ez duzu beste irten biderik.
4: Bai, bai, bai, eta eragin alik eta txikien izan dezan azken finean. Itxaso kapritxoso honek sortzen dizkigun ikuskizunak. Baina zera pentsatzen ari nintzen, Jonander? Malenak pasadira, lantxobeko jaiak, baina, haizu, agian inguru horretara hurbiltzea gauzak horrela maitzen badira, era, ez dala plantxarra izango, eh?
3: Ez, festa jarraituko du.
0: Zue zantzaude, Manu Bizkarreko minez.
4: Ez baina ikusteko eta zuek animatzeko.
5: Bueno, erreferentziak hartuko ditugu hirugarren ziagoakoak, behin-behinean ziarbena txanda honetako bizkorrenak genuke bederatzigarren postuan. Orio amargarren, Donostiarra amaikagarren eta Hondarribia amabigarren. Alegia, azken lau zelkatu izango lirateke
4: txanda honetako
5: ontziak. Orain ikusi beharko da, haizearen aldeko norantzkoan zerbait errekuperatzeko modu egiten dute.
0: Zarautzek erakustaldia eman du Zumaian, KAE bat ligako bandera irabazi du 23 minutu 38 segundo, 42 segundo atera dizkio bigarren egin duen Deustori, 43 Pedreñari eta 45 Zumaian.
5: Hortxe ba, hortxe hemen bermeotarrak adi ditugu, ez dute nahi orain erretiratu, ez komeni behintzate ikusita baze sari duten
4: Jonander, baina bada madarikazioa, ez da? Zierbenak behingo satzean nabarmen utzi horio, eta bermeo beste txandatik, ala?
5: Dai, baina bueno, bermeo akaso gaur txanda honetan baldin badago ez da, gaitasuna lehen txandakoa duela.
4: Bai, baina hemen balio duena badakik uzardan, azken finean.
5: Bai.
4: Gaurkoari dagokionez baitzat. Liga, gero, bere jarraipen izango du.
5: Esan dut hori ogira bazi ez duenean, aurten bermeo gira bazi duelako. Ez beste inor. Hortxe beraz, Zierbena, 6 metro pasatxo elmugareko, hori o, zertxo berreskuratu da, bederatzi segundura dago, eta gero, ba, geixeo galtzen dute, Hondarribiak eta Donostiarrak oraintxe, Hondarribiak Donostiarrari aurre hartuta, 23 seguduren galera du. Ama Guadalupekoak 25, 26 galtzen ditu Kaiarribak Donostiarrak, baina hemen kontua da. Horrezko txandako lau ontziek ez dute lau betzen ba, aurreko txandane Bermeoke, aurrekoan ez, lehen
4: da bizitzen Bermeoke. Hori da, Jonander, hori esatea dituan, marka da atzokoaren ondoren, lehen txandal irten beharra, eta lehen txandatik irabaztea.
5: Hortxe, laureun eta laurogei metro. Amairarako estropada amaitzeko Zierbenari falta zion distantzia 12-13 segundu hori 25 Hondarribiari 27 Donostiarrari. Manu, hartuko dugu orain erreferentzia gisa txanda bera, esan nahi dut. Gauza bada txanden arteko aldea gaizea nabarmen egin du, gora hori noski gerta daiteke, baina txandan berean ikusten ari garena Zierbenari.
4: Bai. Hori bera pentsatzen ari gitzan.
5: Tartea. Hondarribiari atera diona eta Donostiarari atera diona 10 segundutik gorako ikaragarria izaten ari da, eh? Sekulako estropada egiten ari da Zierbena.
4: Ikaragarria eta olatu gainean ere ikustekoa da, nola datu zen, eh?
0: Eta nola dauden Urdaibaikoak ere hortxe zezuma estropada amaitu zai, ba, irabazleak diren edo ez jakiteko.
5: Seguru direla esango nuke, eh? Seguru direla errezatu beharri gabere, oso seguru dira gaur Bermeok irabaziko du, azken zer? Ba, azken, 180 metro, falta zaizkie Galipuei, eta ez dute inola zero hobetuko Bermeok eginiko referentzia. Keba. Garaipena Bou Bizkaiaren izango da. Urdaibaik irabaziko du, beste bandera bat, irugarrena, ez? Baina irugarrena, aurtengo liga honetan.
4: Zokoaren ondoren.
5: Bederatzi jardunalditan, beraz, erena, garaipenen erenak, Bermeotarrenak, izan dira orain artean.
4: Baina nola zakartu denura, eh? Garaipena
5: jada lotuta matematikoki ere, ondo gainditua da haiek eginduko erreferentzia, Zierbena azken arraunka da, ja Zierbena 29-19 ea, ze postutan ikusten dugun, ba, akaso, zazpigarren izango da Zierbena, eh? Hortxe hori otarrak ere, azken arraunkanak, jolatua begira, baina nola da karkite?
4: Haze azte burua, Jonander.
5: Bai, ja Orio ere, Orio 12 segundura, Bermeotarrako ospatzen, Orio izango da, bederatzi garrena, zelkapenea. Hondarribia Donostiarrari aurre hartuta, ja Hondarribia izango da 11 garren eta Donostiarra, ja Donostiarra azken postura. Donostiarraren zate, egun makurra gaurko ere, ba, Zierbenak irabazi dut txandago, 21:19 segundu, 48 eunen, baina Bermeok, 20:00, 42 segundu, 48:18 eunen denbora eginda, bandera Bou Bizkaiaren zate izango da, 12 segundura Orio, gero, hirugarren postuan, txanda honetan Hondarribia izan da, 20 segundu galduta, eta Donostiarra laugarren, baina kontuak hemen argia dira, Maitane Manu, Bou Bizkaia, Bermeotarrak, garaile Jose Antonio Agirre lehendakariaren ikurri hori,
4: nahita ere,
5: saltzen diren taldearen zat.
4: Nahita ere, eta azer revoluzioa, hace vuelta asteburu honek eman diona ligari.
0: Hori da, sailkapenean aipatzen genuen atzokoaren ostean Urdaibaik pare bat postu galdu zituela sailkapen nagusian, gaur berriro ere
4: eta nola?
0: Jaultza egongo da.
5: Bai, eta orantxe berrituko ditugu, orantxe noa datu hori etxen bila, ba hemen monitoreak eta itzaldu zaizkigulako, orantxe dozkate, begi aurrean datuak, Oriok, segiko du noski lidergoan,
4: bai, bai, hori, bai.
5: Lauro geita amazazpi punturekin, sendo, amalau punturen tartea, zierbenari atzo amagoz diren, gaur amalau, ba, zierben ezin delako zazpigarren, eta hori bazkenerako zortzigarren, orain denborak ez zuzenduta.
4: Jonander, amaika ikusteko jaioa garela dio ezaderak, eta irutze zait gaurkoan ikusi dugun, eta ikusitakoaren ondorioak, ez dakit, olako revoluzioa hundirik askotan ikusi duzunik, baina ni behintzat ez dute horrela bat batean gogoan.
5: Ez zertu beharko genuko.
4: Bai?
5: Hori oberaz, lauro gaita mazazpi punturekin lidergoan kokatuko denuntzia, baina aurrez maitane, lidergoan kokatuko denez, lidergoan segiko duna aurrez, gaurkoari helduko diogu, bai. Bermeo, esan dugu, 20 minutu, 40 segundu, lauro eta 18 eunen, bandera. Bigarren postuan, Getaria. Bigarren postuan gaur ere, hirugarren aldiz, demoraldi honetan. Hirugarren Lekitxarra. Haze koska egin duena, haze koska irabazi duena gaur Lekitxarra lasaitasunerako bidean. Pentsa, bigarren txandako kokapena lortu. Santurtzi laugarren. Hogeita zeira. Bederatzigarren. Naztu ginez, barka, hasiratik hasiko naiz. Bermeo lehen da beziko postuan, hogei, berrogeita bi, laurogeita emezortzi. Bigarren Getaria bederatzi segundura. Ez bederatzi garren, bederatzi segundura. Hirugarren Lekitxarra amazazpira. Laugarren Santurtzi, hogeita zeira. Bosgarren Ares, hogeita zortzira. Eta zeigarren Ondarroa, hogeita amalaura. Gero, azken txandako onena, zierbena, zazpigarren, hogeita amabostera. Zortzigarren Orio, berrogeita zazpira. Bederatzigarren Txapela, berrogeita zortzira. San Juan Amargarren, berrogeita maikara, Hondarribia azken aurren amaikagarren, minutu bat eta iru segundura, eta amabigarren Donostiarra, minutu bat eta zortzi. Horrek ondorio, zuzena duz elkapen agusia. Eta da, Orio, lider, zalantza izpirik gabe, lauro eta amazazpi puntu, amalau segundu, oi, amalau puntu, zierroen amigarrenari, nazten hasi naiz. Bermeo da, hirugarren, amabostera. Lauro eta puntu dituelako. Beraz, aurrerako urrats, nabarmen egin du atxoko atzugaren ostean puztu bat berreskuratu. Getariak ere, laugarren postuan kokatu da, berriz ere, ohorezko txandako postuetan da, eta koska ateratzen dio orain Hondarribian. Hirurogeita hemeretzi ditu Getariak, sei gutxiago, hirurogeita hamairu postgarren dagoen Hondarribian. Donostiarra da, seigarren, gaur kolpea, hirurogeita hiru punturekin, pentsa, Orezko txandatik, amasei puntura geratu. Urru. Donostiarren ondoren, Ondarro da zazpigarren berrogeita mairurekin, eta Lekitxarra zortzigarren berrogeita birekin. Bederatzigarren San Juan da berrogeita batekin, Santurtzi da, hogeita emezortzirekin, amargarren postuan, amaikagarren Ares, aurre hartu dio txapelari zelkapen agusian, esaten genuen, arrisko bat zegoela, bada ala segertatu da.
4: Gaur bai, notera zaiola.
5: Amaikagarrena da, goranzko bidean da, baina orain Santurtzi harrapatzeko lan ikaragarri izango ditu, hogeita zinpunturekin eta hogeita laurekin, azken postura jauzi den taldea, txapela izan da. Kapritxosoa da, itxasoa, kapritxosoa eguraldia, hemen guztiak aztoratu ditu, eta gaur ere ikaragarrizkoak gertatu dira maitane.
0: Bai, eta hor telebistan ikusi dugu datua Jonander, hirugarren txandan egon den haize boladak ba orduko 25 kilometroko abiadura ere gainditu du eta lehen eta bigarren txandetan berriz ba hortxe 15 20 orduko 15 20 kilometroko abiadura izan du eta Manu azkenean ba erabakigarria suertatu da hori.
4: Bai, bai, bai, inolako zalantzari gabe, baina arraun eginda, eh? Gaur kriston estropada bota du Bermeo, eta baldintza proposenetan, etekina ateratzeko almena izan dute, zainork ez dezala pentsa aizearen aldaketa horreke horri esker bakarrik irabazi dutenik. Meritorik ezintza jokandu. Ez etekina atera dioteneei, ez da, ordaindu dutenei larrutik.
0: Bueno, hortxe ikusten dugu, Joseba Amunarriz bera ere, Jonander, ontzian, patroi onenaren maiota jaztea.
5: Bai, alaxe jasodu, eta berritu egin dugu beto esan da, eta horri esker, ba, orain ere hortxe. Ez, tanoski egunik ekustukena izango bere ibilbidean, baselkapenak... Bueno, bazke postuetara bidali dituelako, baina egiari zor, ba, gaurkoan ere, hortxe, irureta mazazpik punturekin lidergoan dugu, naiz eta gaur irugarrenez, laugarren izan den, gaurko estropada patroirik onenaren sailkapen horretan. Aitor Lazkanok, Zierbenakoak lortu ditugu 12 puntuak, Asier Zurinaga Bermeotarrarenak 11, eta Unaxi Izagirrek Getariako patroiak 10. Eta gero esan bezala, Joseba Munarriz 9 punturekin. Baina, zelkapen nagusian, esan bezala, ba, baitane, Joseba Munarriz 77 puntu ditu, Asier Zurinagak 12 puntu gutxiago, beraz alde nabarmena, eta gero Unai Izagirre Getariarra da, 14 puntura dagoen patroia. Gauza gorrela, ba, orain Oriotarrak doaz, lideraren elastik hori berritzera, hori zalantza izpirik ez da, ba, Orio dagoela lidergoan indarre handiz, eta gaurkoan ere, ba, elastiko gorri hori jantziko du, patroie zarauztarrak, eta gero, bazain zein daude Bermeotarrak pentsa, ordu betetik gora baizain, lehen txanda amaitu dutenetik, hortxe banderaren bila joateko, baina, gustura jango dira
6: nosi. Hortxe bera pentsatzen ari izan, jolen del bota behar nuela. Seguro gustura.
0: Arrimatu mikrofonora, Manu, ez zaitu entzuten eta.
6: Ba, seguro, seguro gustura. Gogoratuko dutela hor pasaba behar izan duten ordu bete hori.
0: Bederatzi bandera jokatu dira, 6 Oriok irabazi ditu, Bermeok 3, Manu, ez da kasualitatea, bi traineruen artean baino ez banatzea banderak.
6: Ez, eta gainera beregunean Jerusalem Zamendik adierazi zuen, zuen taldearekin eta ligak ditu eskatzen dituen baldintza horiek kontuan izan da, ba, ontzi oso lehiakorra aterako zuela, baina momentu puntueletarako. Liga lehiatzerik ez zuela ikusten, baina oso maila altuko ontzia uretaratzeko ahalmena zuen taldea zela berea, eta ba, betetzen ari da, Oriotarraren hitza.
0: Haze asteburua izan dugun, arraunean, Jonander, nekatuta iritsi zara getxora, ba, gaurkoak ere izan du, berea, izan du emozioa, izan ditu goraberak. Bueno, azkenerako inolako arazori gabe bai burutu da estropada, baina sustuko handi horrekin lehen txandan aritutako Bermeok eskuratu dela garaipena.
5: Bai, hori da, hori da, bintzate gaurkoa, bera, naturaren kapritxoa izan da, naturaren oparia ez dakit esan, baina naturalek eragindako edo baldintzatutako estropada izan ez behirik gabe, naiz eta Manu gozondo esan duen eran, ba, Bermeo, baden, orgoiko postuetan aritzeko ontzia ez alferrik, hiru bandera irabazi ditutu dagoeneko, eta noski, akaso olako gora berarik ezean ere, lehen postuan akaso ez, baina lehen postuetan ziur izango zen Bermeoz ez sekulako estropada egindu. Beraz, alde horretatik ez dakigu. Eguraldiaren gati bakarrik den, ala ez, baina Bermeok noski ba. Edo nola ere, gaur arraunen egin duten bezala, urputzu batean edo olioputzu batean ere, garaipenetik gertu dugu zen ontzia izango zen ez behirik Bermeo, baina gainera mesetxo hori ere eduki du, naturaren aldetik, eta bueno, hori gehiago, ez da?
6: Bai, eta ze momentuan, eta nola, eta atzokoaren ondoren, eta izu, ba hor, ba, xarma berezia baduela iruditzen zait, gaurko ikurriña honek.
5: Hortxe ba, Asier Zurinaga patroiak bideratu du, trainerua agintarien ontzira gaurkoan, esan dugu. Imanol Pradaren, lehendakariak emango diola saria, eta noski ba, ba bueno, zorion dugu dira elkarz, hauek ere, ondo ezagunak izango dira lehendik ere, ez dira oso apartekoak biak, arraunean aritutakoak biak, eta bai, izango dute elkarren berritoski.
0: Manu, Jonander, entzun dezagun, Jonso Alzamendi, Bermeoko prestatzailea.
6: Adi entzun, adi entzun.
7: Gure lana ez da ainona izan, eta gure estropada bi erdi izan dira, meritu emate jot, bigarrengo luzia txanda horretan gainea, atzetik buelta eman da, bakero indeuna itea, baina gu gaur ez geha talderik onena izan. Atzo irutze zait, bigarren talderik onena izan ginela, baina bueno, gure akatzak medio, ba, itxajun ginean, ba, 0 puntukin eta triskantza handi batekin, eta gaur egoera oso komplikatu batean. Bira, askotan pasala, ez genuen espero, ze partiak etzune baten olakorik izango zenik, gertatu da, bira, justizia divina bezala hartuko dut, eta justizia esaten detenen ez da beste merezi ez dutelako, baizik eta irutze zait gure ibilbideak balakorik merezi dula, eta disfrutatuko dugu, azken izango balitzake bezala, eh? Baina, bueno, hortan utziko da, ez da izan gure estropadik onena, baina bai, egoera komplikatu batetik, ba, bueno, bateratzen jakin izan duena, eta sari oso handi bat izan duena, ba, hori egiteagatik, ba, besteak beste, ba, ba, ez teki zeinek, ba, hola nahi izan dulako, eta, bueno, ba, eskerrik asko horrei.
2: Seguro bandera honek indarra emango dizuela datozen estropadi ekiteko, ez? Azkenean garaipenak garaipenak dira.
7: Bai, bai, bai. Gauza bat ona dakau aurten, eh? Nik uste emaitzak ondo kudeatzen ditugula. Ikasten ari galako gure lana, gure buruai pixkat baloratzen, ez da? Bai txarra danen eta bai ona danen, eh? Bai entramentutan eta bai estropadetan. Da, zentzu horretan indartzu gaude. Eta nik uste gaur estropadan bigarren erdi ninduna, ba, horren adierazgarrire izan dela. Segurazki ez atizu, da horneko erdi hori ez du bateri ondo egin, kaliak uste ez digula bateri lagundu, baina, bueno, hortan nik anekotan utziko dut, eh? Posgarri ja, celebratuko deu, onenak izango bagina bezala, baina, no, nik onartzen dut gaur ez dala izan bermio trenerurik onena, baina jurutzen zait, zio zergatik angertatu dela eta merezitako izan dela.
2: Jon, zei gozatzera, zorionak.
0: Ba hortxe, Jon, salsamen diren adirazpenak, bueno, zorrotz bere buruarekin eta gaur egindako lanarekin, Manu.
6: Beti bezain garbi eta inolako lotzi gabe. Eta jurutzen zait eskertzeko adala gure arraun mundu santu honetan horren garbi hitz egitea eta gauzak diren moduan adieraztea.
0: Bueno, Asier Zurina ikusten dugu horre agintarien ontzian babere taldekideak txampainez bustitzen eta une batetik bestera Jonander ikurriña.
6: Lehendakariaren eskutik ikurriña.
8: Hortxe astintzen gaur irabazitako garaimen horren sinonimo. Ba, ikurriña astintzen Asier Zurina da pozarren noski arraunlari guztiak ez da gutxiagorako ba Jo Salsamendik esan digu. Akaso, ez da gure estroparik onena izan, bueno, ni azken luze horrekin zoratu eta geratu naiz, eta egiari zorroa, Jon Salsamendik esan duen eran, lehen da biziko erdi horretan, borroka latzak izan dituzte, lekitararekin aresekin, zelkapenean oso urrun dituzten taldeekin, eta alde horretatik, balitekena da bai, lehen erdi horretan, ba, arraunean asmatu ez, edo bintzat, nahi zuten eraginkortasunarekin aritu ez izana. Kontu, bandera irabazi dute, hori da, balio gehien duena hemen, eta ba, ikurrin hori astintzen guztura arraunlariak, gauza gorrela, ba, txera, irribarretxu joango dira, azokoaren aldean, aldarte hobean, ez da gutxiagorako, eta balde horretatik gozatu, ezatela noski.
0: Besterik erantzeko espaldima daukazue, hementxe utziko dugu, getxorekiko hartu emana, zerbait esateko hori guai, Manu Jonander?
6: Ez, ni behintzat, momentu gozoan nago, eta nere burutik han pasatzen ere izaizki sensazio, eta ikusi ditudan, guzti horiek eta ja momentu pragmatikoan ere sartzen hasia naiz. Pradales bueno, mezua bidali dio.
8: Bihar 8:00 maitane, Euskadi Irratian eta tostartean noski, izango dugu zerraletua. Aste urua askorako eman dugu. Eta bai, goizean ona bidean ere halako eskematxo bat egin dugu buruan eta ez dakit ordu betean nola sartu behar dugu, baina bueno. Zerbait egingo dugu.
0: Hortxe ba, gonbita luzatuta gure entzulei, bihar tostartean 8:00 aurrera, asteburuek eman duen guztia, ba, alik eta hobekien aztertzen aleginduko dira gure lankideak. Jonander de los, Manu Maritxalar, mila esker arratsaldeon.
8: Adio. Maitane.
9: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: Bermeok eskuratu du garaipena Euskolabel Ligan, demoraldiko hirugarrena. Bermiotarrentzat emakumezkoetan arraun lagunak garaile geldi ezin beste bandera bat jokatutako 8 irabazi ditu Juan Mari Etxaberen taldea. Eta ligako estropada Zumaian, Zarautz nagusitu da, kae batekoan ere Zarautzek eskuratu du bandera, eta kae bian Laredon Busturialdea garaile. Malagan, Espainiako atletismo txapelketak ari dira jokatzen, momentuz, hiru domina euskal ordezkariek urrezkoa Eneko Karraskalek jauzi hirukoitzean 16 metro terdiko jauziarekin.
10: Ondo juntzan, baina ezan junundo hasieratik. Nire aurkarixetako batek lehengo saltuan sartu zauen oso salto ona, eta niri kostaren jaten apur bat proban sartzia, orduan gutxitik gaixaura jumbiar izan ditzen, baina gero bueno, vuelta emunotan, atarnaon Osa, nire nik inoten bizitzako saltorik onena, eta horrekin oso pozik. Bai, ba, gizia zan da, pista estalian oso pozik eratu nintzen irabazitza, baina ikusen hauen aurkari batzuk faltan zazela, ez da gizert, orduan pozik eratu arren, bai zan zerbait naukola hor, irabazi dut, baina aurkari dexente faltan zazen. Eta inguan izen da aire liurren, izen da aurkari danan aurka, eta inguan ja, ba, kendu dute, ba, hor nauzkone dudaren bat ere ukitzen manauen, ba, ja kendu dut, eta honekin bai geratzen az, oso pozik.
0: Enego Karraskalek urrezko domina baita Fabrizio Eskontrini, Realeko atletak ere pisu jaurtiketan Araban biziden argentinarrak, Euskadiko marka ondu du, lehen ere berak zeukan ezarrita, 18 metro eta 48 zentimetroko jaurtiketarekin. Ane Castillok partika jauzian zilarrezkoa kolkoratu du eta gogoratu Tesi Eboselek brontzezkoa luzera jauzian. Gaur Andoni Kalbano garratxaldean 200 metroetako finala jokatuko du, Asier Martinez 100 metro esietako final aurrekoetan daukago eta 100 metro esietan emakumezkoetan Adriana Abaituak ere final aurrekoa jokatu beharko du. Eta Oklahoma Urbizietako munduko txapelketa amaitu da eta azken egunean iritsi da domina. Miren Laskanok kaiak krosean brontzezkoa irabazi du.
11: Oso pozik, oso pozik ere esan. Finala banekin burruka handia egongo zela. Hasieran laugarren joan eta lortu lehenengo remontean ba, hirugarren postu hori lortzea eta gero ba, oso pozik egia esan nola aguantatu deten, ez da erresa, bero honekin eta erresio hartzegon. Asi que bai, oso pozik.
0: Kalahorran Akuatloiko Espainiako txapelketan Julen Anduezak urrezko domina.
12: Natzoko titulua oso espeziala izan zen, ze Europako txapelketa ez hitzaidan atera nire gustatuko litzaidaka bezala, baina beno atzoko lasterketa konfiantzasko ematen diturrengo lasterketara begira, eta hori oso pozik, orain disfrutatzera, eta egun batzuk pizkat lasaitasunez, eta gero berriro lan egitera, baina hori oso pozik nago, eta ilusio askorekin ere bai.
0: Skateboard parkean, Isha Gamesetan New Orleansen brontzezko domina egoitz bijuezkarentzat. Futbolean aurre denboraldiko lehen lagun artekoa jokatu du Areition Eibarrek Torrens Championseko talde Portugaldarraren kontra huts eta bi galdu du Iñaki Goikoetxearen taldeak. Herkiroletan berriz Laukizen Sokatira izan dugu emakumezkoetan 500 kiloetan Goierri nagusi eta gizonezkoetan 560an Gaztedi A Garaile. Arratsaldeko 6etan Astigarragan Gipuzkoako aizkolari txapelketa jokatuko da, 6 aizkolari arituko dira leian egungo txapelduna Eneko Taño, Xabier Zaldua, Mikel Arrañaga, Julen Alberdi, Ugaitz Mugertza eta Arkaitz Etxebeste. Eta hiru erregen maila gaur gogoratu arratsaldeko 5etan itzuliko dela, 5ak 10 gutxit, 6ak 10 gutxitan hasiko baita Turreko azken etapa Elizio Zelaietara iritsiko da Turra Tadei Pogatxarrek 5 Nez irabaziko du, Frantziako itzulia handi hori, podiunean ondo-zondo izango ditu, Renko Evenepoel eta Isaac Del Toro. Baturrak ematen dituen azken pedalkada horiek, zuzenean jarraitzeko gonbita, hemen Euskadi Irratian, aio!
13: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.

0: Arratsaldeon Madrilgo eta Bilako zuten edapenak erarazteak esperantza izpi bat eramandu ingurura naiz eta oraingoz zuak bizi jarraitzen duen eta datozen orduak gogorrak izango diren suhiltzaileentzat zein larrialdi zerbitzuetako gainontzeko kideentzat. 67.000 hektareatik gora erre dira dagoeneko eta inguruak nola geratu diren ikusita datorren astearteko ministroen kontseiluan larrialdiek eragindako kaltetutako gune izendatuko dituzte. 100.000 herritar baino gehiagori eragin diete zuteak dagoeneko. Frantzian berriz, 250.000 dira kaltetutako herritarrak eta garrek 50.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte. Beldur dira gainera, datorren astean atzera berriz ere, bero handia espero delako. Nafarroatik ere ohartarazpena, adi itxita baitago une honetan N622 errepideak 15arekin bat egiten duen gunean Castejón parean duela 3-4 egun piztu zen baso sutea atzera berriz ere berpizten ari dela eta lanean ari baitira une honetan inguru horretan foru poliziak ez du zehaztu noiz arte izango duten itxita errepidea. Bestelakoan Tuterako Santana jaien testu inguruan izan den bortxaketa ikertzen ari da foru polizia biktima adin txikikoa litzateke eta ustezko erasotzailea identifikatuta daukate. Sexu askatasunaren aurkako delitu egotzita bestalde Bilbon atxilotu duten 26 urteko gizonezkoa berriz epailaren aurretik pasazain da une honetan. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko beste gora berarik hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan atertzera egingo du Euskalmet. Jon Ander Arrillaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ondoren orduetan oditza saretuago egongo da eta arratsaldean atertzen joango da. Hegoaldean gainera ostarte zabalak agertuko dira. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du eta temperatura nahiko atsegina izango dugu eta beroenak 24-26 gradu artekoak izango dira. Bihar astelena fronte txiki batek eragingo digu eta euri pixka bat utziko digu goizean ipar partean, baina arratsaldean atertu eta zerua garbitu egingo du. Temperatura maksimoak igotzen hasiko dira astelenean, baina batez ere asteartean nabarituko da igoera.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leze ari dira teknikan eta errealizazioan, arratsaldeko ordu biak eta 3 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Eta beste zer baino lehen Tuteratik abiatu behar dugun, Barte izan den bortxaketa hori ikertzen ari direla esan dizuegu. Atarikoan adin txikiko neska batek jasandako bortxaketa litzateke Santana jaien baitan gertatu da eraso hori Bart eta ustezko erasotzailea identifikatuta dute. Xabier Urtea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, gauerdia pasatxoan izan da erasoa Tutareako jaietan udaltzaingoak, foruzaingoak eta Espainiako poliziak osatutako segurtasun batzordeak eman du gertatutakoaren berri. Batzordeko bozera mailak adierazi du biktima Tuterako erietxean hartatu dutela eta ustezko erasotzailea identifikatuta dagoela. Manuel Hernández, bozera maila.
4: Tenemos la persona identificada, está el informe que ha hecho policía local, tenemos a la víctima, al presunto agresor, eta se trasladó al hospital.
3: Momentuz ez dago salaketarik aurkeztuta eta mediku forensea txostena osatzen ari da. Tuterako Alderdi Sozialistak sare sozialetan idatzitako mezuan babesa adierazi dio biktimari eta sexu erasoen aurkako jarrera irmoa azaldu du.
0: Bilbon bien bitartean ertzaintzak 26 urteko gizonezko atxilotu du sexu askatasunaren aurkako delitua egotzita ustezko erasoa atzo iluntzean gertatu zen. Ertzaintzaren patrulla batek aurkitu zuen 43 urteko biktima kalean eta sexu erasoen kontrako protokolo aktibatuta Basurtuko erietxera eraman behar izan zuten. Han hartatu zezaten biktimak berak emandako datuei esker atxilotu zuten ondoren 26 urteko gizonezkoa atxiloaldi egoeran jarraitzen du ordu honetan epailearen aurretik pasa zain. Espainiar estatuan gauean izandako aldeko baldintza meteorologikoei esker Madril, Ávila eta Toledoko suteak gehiago ez edatzea lortu dutela berri emandu ume larrialdi unitate militarrak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak iragarri du gainera aste artean izendatuko dituztela suteak kiskalitako eremuak larrialdi egoerak kaltetutako eremu. Zuhurtzia eskatu die gobernu presidenteak bestalde herritarrei eta beste behin estatu itun baten beharra defendatu nahi izan du Iratibarren Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, 67.000 hektarea erredira jada hiru erkidegotan zientzian oinarrituta larrialdi klimatikoari aurre egiteko gai izango den estatu itunaren beharra nabarmendu du beste behin Sánchezek, izan ere bere hitzetan urtetik urtera egoera larriagoa da. 140.000 hektarea erredira Espainian urtea hasi zenetik ia CP berea baino 6 aldiz gehiago. Astearteko ministroen kontseiluan jarriko dira kiskalitako eremuentzako laguntzak martxan, datozen orduak zaiak izango direla ere esan du gobernu presidenteak, baina itzaltze lanetan aurrera urratsak izan direla ere bai.
6: Quedan horas complejas, es verdad que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control, la lucha contra el mismo.
5: Izan ere, larrialdi unitate militarraren arabera, sutea inguratzetik gertu egon daitezke, lortu baita leku gehienetan garrak gehiago ezabaltzea, Alfonso Rivas da umeko larrialdi burua.
7: Que todo el frente está contenido, ciertamente hay solo unas cabezas activas las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones no
5: gogoratuko dugu Bart Gauetik Toledora ere zabaldu dela larrialdi egoera, Castellón berriz Balde Uxon piztutako sua ere itzaltzetik urruti dago, bikoiztu eginda kiskalitako eremuaren perimetro 24 ordutan 4.700 hektarea erredira jada, 16.000 pertsona baino gehiago atera dituzte haien etxetatik.
0: Orduz orduari da egoera aldatzen, Espainiar estatu osoan 100.000 herritar baino gehiago daude konfinatuta edo euren etxeetatik kanpo, horietatik 400 inguru Mostolesen jarri duten hartatze zentro berezira eraman dituzte. Han izan da beraiekin Mikel Klaver lankidea, konta iguzu.
8: Arratsaldeon bai, Mostoles da pertsona gehien hartu dituen Madrilgo herria, 400 lagun baino gehiago daude hemen ostiraletik, haien etxeetatik atera behar izan ziren unetik, momentu gogorrak pasa zituztela esan digute, sua eta batez ere kea bere herrietara gerturatzen zela ikusita.
9: Pues como si fuera una película, porque yo no me lo creía.
10: Tenía que mandar a la familia en autobús y yo me quedaba ahí como un rato un poquito atrás para ir recogiendo las cosas y todo lo que tenía que traer, pero claro, con la mente perdida y con todo el susto que hemos tenido.
8: Behar duten guztia jasotzen ari dira hemen, bai arreta psikologikoa zein medikua, medikamentuak edota hartatuak izan diren 60 umentzako jolasak ere, Mostoleseko bizilagunak une oro gerturatzen ari dira, lagundu nahian, elkartasun horren eredu, Herriko Peinen Federazioa hartatutako pertsona guztientzat, azkaria prestatzeko ardura hartu dutena. Une oro gerturatzen ari dira, lagundu nahian, elkartasun horren eredu, Herriko Peinen Federazioa hartatutako pertsona guztientzat, bazkaria prestatzeko

0: Hain zuzen ere, Euskadiko Alderdi Popularrak egiten duen lana jarri du eredu gisa irailetik aurrera hauteskundeak izpide irekiko den aroari begira. Euskaraz, Mikel Lezamak egin ditu adierazpenak Alderdi Popularreko bozeramaileak Gipuzkoako batzar nagusietan.
1: Benetazko garrantzia duten gai horietan, normalean Alderdi Popularrak beti aurrera joeten da eta onartzen ditu neurri guzti horiek. Eta hori baita ere Alderdi Popularrak egiten du Madrilen, naiz eta gero eztabaida horiek eta titularrak hartzen dituzte, ez? Baina egia da jokaera eta joera, gure joera horrela izan dela beti eta Gipuzkoatik gainera abiatuta.
0: Frantziar estatuari dagokionez berriz herritar gehiago ebakuatu behar izan dituzte azken orduetan guztira 250.000 dira kaltetutako herritarrak eta karrek 50.000 hektaria baino gehiago kiskali dituzte. 63 autobidea partzialki itxita dago, tren zerbitzua ere etenda Bordele hegoaldean, Landetan eta Girondeko eskualdean. Kezkaz begiratzen diote gainera datorren asteari, atzera berriz ere oso temperatura altuak espero direlako. Unai Macías, aurrera.
2: Dagoeneko 42.000 hektarea erre dira Girondeko sutean eta sua metroz metro hurbiltzen ari da Bordelera. Une honetan 15 kilometrora dago. Hala ere, hiriko auzapezak Tomas Kazenabek adierazi du evakuazioa ez dagoela une honetan aurreikusita.
3: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis ici, le feu est davantage ailleurs au sud.
2: 2.000 evakuatu baino gehiago oraindik Bordeleko erakusketa zentroan jarraitzen dute eta gaur goizaldean gertuko hirietatik 45.000 pertsona evakuatu behar izan dituzte. Jendarmeriak jakinara zi duenez 240 etxe bizitza suntzitu dira. Landetan 3600 hektarea erre dira eta departamenduan 1949tik izan den sute handiena da. Gilles Clavel, Landetako prefetak, adierazi du gaurko eguna erabakigarria dela.
4: Situation météo qui est favorable, ça va pas durer, donc on sait qu'aujourd'hui c'est une journée décisive dans la lutte.
2: Baldintza meteorologikoak aldekoak direlako eta egoera horretaz baliatu nahi dute oraindik gorriz markatutako eremuak itzaltzeko eta zenbait gune eta egoera partzialki egonkortzen saiatzeko. Hala ere, kontrolatu gabeko eremuak dira eta egoera azkar alda daiteke. Gaur sute taktiko txikiak egin dituzte, suak berriro piztu ez daitezen. Frantziako hegoekialdeko bar departamenduan suteak dagoeneko 4.500 hektarea kiskali ditu eta 17 etxe bizitza erre dira.
0: Arratsaldeko ordu biak eta 11 minutu dira gurera etorrita Arrasaten sendagiria jaso dute jada goizaldean. Sute baten ondorioz erietxera eraman behar izan dituzten 9 bizilagunek. Etxabean nahita piztu dute sutea Unai Urreaga. Arratsaldeon.
5: Goizaldeko 4 kaldera jaso dute deia larrialdi zerbitzuek eta 9 lagun erietxera eraman behar izan dituzte ke arnasteagatik. Kepa Urteaga Jarduneko alkateak adierazi du nahita eragindako sutea izan dela. Erosketa orga bati su eman eta Etxabeko lokal batean sartu dute Garibai kalean. Asteburuetan gazteak elkartzen dire inguru hartan eta oraindik ikerketa zabalik bada ere arduraz jokatzeko eskatu dute udaletik, pertsonen bizitzak arriskuan jarri baitira.
6: Jokaera hauek estiala onargarriak, zu juerga giroan edo zer gauza egin dezakezu, baina hau ja ez da juerga giro bat, hau ja, maia undiago batetara pasatutako ekintza batzu die, zu emate honek ekarri dezaken arriskua, izan daiteke, eragina, izan daiteke, bai, kehar nasketak egon dira, baina zu hartzen baldin badigu etxeak, bizi laguna daude, eta, arriskuan jartzen du pertsonen bizitza, orduan ez dia inundik inora onargarriak.
5: Eta horregatik neurriak hartzea aztertuko dutela gaineratu du.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 13 minutu dira. Arrantza datuak izpide jarraian, Eusko Jaurlaritzak plazaratutako datuen arabera hegaluzearen kanpaina sendo hasi da eta antxoarenak ere datu onak utzi ditu irati.
7: Bai, maiatza amaieran hasi zen hegaluzearen kanpaina eta ordutik euskalontziek ia 5,6 milioi kilo harrapatu dituzte, gehienak tamaina ertainekoak, hau da pieza bakoitza 4 eta 8 kilo artekoa. Prezioari dagokionez, bataz beste kiloko 3 euro eta 80 zentimoko prezioa izan du lonjan, merkatuak ere ondo erantzun du Leandro Azkue arrantza sailburuare ordearen arabera.
8: Hegaluzaren kostera indartzu hasi da. Harrapaketak handiak izaten ari dira eta merkatuak ondo erantzuten ari da. Eskaintza handia izan arren, prezioak sendo jarraitzen dutelako. Kanpainaren bilakaera aztertzen jarraituko dugu, sektorarekin batera, haren lehiakortasuna eta jasangarritasuna indartzeko lanean jarraitzeko.
7: Aurrez gainera antxoaren kanpainak ere emaitza onak utzi ditu nekazaritza eta arrantza saiaren arabera eta kuota kofradien artean.

0: banatzen duen eredua defendatu dute.
1: Pentsioaren kuota kofradi artean banatzeak kudeaketari egonkortasuna ematen dio. Arrantza modu arrazionalagoan egitea ahalbidetzen du eta horrela merkatuaren eskariari hobeto erantzuten laguntzen du.
0: Euskadiko flotak 8,4 milioi kilo harrapatu ditu dagokionaren ia 180 terdi antxoaren bataz besteko prezioa euro bat eta 84 sentimokoa izan da.
2: Getxoko uretatik bestelako adierazpenak Agirre lehendakariaren omenez egin duten estropaden testu inguruan haren baloreak eta haren lantaldeak erakutsitako humiltasuna eta egiteko modua eredugarri jo baititu Imanol Pradales lehendakariak.
3: Elkarrekin egin zuten arraun, demokraziaren, askatasunaren eta justizia sozialaren aldeko apustua eginez eta traineru batean balore hauek partekatuz. Traineruak patroi ederra izan zuen, eredugarria izan zuen eta Agirre lehendakaria izan zen.
2: Eta Otxandion Andikona plazan bestelako ekitaldia Frankoren hegazkinek Otxandio bombardatu zutela 80 urte bete dira aste honetan eta gaur herriak omenaldia egin die bertan hildako 61 herritarri. Ia 100 urte geroago sarraskia gertatu zen leku berean Andikona plazan elkartu da herri guztia gaur erahildakoen memoria hori aldarrikatzeko Iratxe Izagirre.
4: Uztailaren 22an herriko festetan Frankoren hegazkinek elkartzeko keinua egin zieten Otxandioarrei. Andikona plazan 200 lagun batu ziren, umeek opariak espero zituzten zerotik, baina bombak ziren ordea. Denera 61 lagun hil ziren, horietatik 24 adin txikikoak. Gaur denak gogoratu dituzte banaka-banaka.
5: Aldai Kapanaga Alberto.
6: Aldai Kapanaga Francisco Javier.
4: Egoitz Garmendia Otxandioko alkateak demokraziaren eta askatasunaren aldarria egin du urrengo belaunaldiei begira.
7: Gure seme alabe eta bilobek Andikonako plaza ez daizela gogoratu heriotzaren plaza moduen. Gogoratu daizela herri baten memoria, duintasune eta askatasune zazpi aixietara zabaldu eban plaza moduen.
4: Otxandio bombardatu arren ia 100 urte geroago herriak elkartuta zutik eta euskaraz bizitzanen jarraitzen duela nabarmendu du alkateak. Otxandiokoa izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan Frankoren tropek bombardatu zuten lehen herria.
2: Tira barratxaleko orduiak eta ia 17 minutu direnean onaino goizak gaur ekarri digunaren laburpena albiste gehiago arratsaldeko 3etan Euskadi Irratian.
8: Euskadi Irratia.
9: Euskadi Irratian, herri anitza.

0: Damian Pedrosa, Patxi Barguren, Sebastián Ustarroz, Andoni Martínez de Ustaran eta Marcial Agostini. Bost Argentina euskaldun gonbidatu ditugu gaur, beraien berri izan eta Argentina hobeto ezagutzeko asmoarekin. Izenak esate hutsarekin soma dezakezue, badirela tartean euskal jatorria dutenak, euskal jatorriko abizenak dituztelako. Joango gara pixkanaka bakoitzaren ibilbidea zehazten. Egia da urte gehien Hernanin Damianek daramatza, agian esan genezake bostetatik historia ezberdinena. Duena bera dela, ez dakit nola esplikatu beharko genuke, nik esaten dut diktadurak bota egin zintuela Argentinatik.
1: Horrela zen.
0: Kontaiguzu pixka bat zure kasua.
1: Bai, nire kasua oso berezia, porque ni nahi desagertu bat momentu batean, gero agertu nintzen kartzel batean, eta kartzeletik abioiara eta abioiaz Madrilez. Horrela lortu zuen askatasuna. Osea, niretza ezen aukerarik. Osea, Argentinaren barruan, kartzelean. Argentinaren kanpoan edo zein lekutan. Eta nire aita espainola izateagatik, eta orduan iritsi nintzen Madrilera, eta lehenengo gaua ez nekien nun egingo nuen lo.
0: Zezuk abioi hori etzen nuen zure borondate zartu. Gure entzule kulertu dezaten.
1: Zegoen eskaera bat, la opción para salir del país. Zegoen egoera parlamentarioen egina, haiek motivo politikoa atxilotzen bazuten, posibila zen eskatzea, bueno, atxilo ez, baino kanpoan bizi. Orduan, gure abokatuek hori hartu, esan zioten al militarrei, hau aplikatu, legea da, zuek egindagoa, eta aplikatu zigun. Nire kasutan pentsatze du lotura zeukan, nire familia eskatu zidan ni lege horren bidez ateratzea, karzelatik Espainiara, zergatik, porque ni espainola bezala eskatu zuten. Nire aita espainola izateagatik, ni ere bai, neukan, ni jakin gabe hori, horrelako nazionalitatea ere bai.
0: Bi aukera zeuden beraz, kartzelan jarraitu edo kanporatu, Madrilen iritsi zinela eta lehenengo gaua nun pasako zenuela etzenekiela esan duzu.
1: Ez,
0: eta nun pasa zenuen?
1: Que familia neukan beste puntan, Andaluzian, Almerian, Albox, errizka batean.
0: Eta lehenengo gau hori nola joan zen?
1: Luzerako da, ez. Hasi baina izegite. Nola eman zidaten aukera hori, karzelatik, karzelean zegoen kapitaletik 50 kilometrotara, La Platan, orduan eraman zidaten a la capital federal, a la policía central, eta nego nintzen. Eta han neukan entrevista da nere aita eta amarekin, eta handi irolau egun eraman zidaten ja aeroportura. Kartzel hor eta egoten, hor zegoen leku bat, hor zegoen pertsona zide tránsito. Eta batek esan zidan, bera gauzan zekoa zeukan, eta Madrilera etorri zela. Orduan ideia zen, bera egongo zela aeroportuan, nire zain, eta berarekin bera zeukan familia, bueno, azteko lehenengo aztea, no? Zer gertatu zen, galdu nuen abioia, joazin nintzen oiuka, bueno, lokura bat zen, azkenean antzegoen guardian, ahi eziketen zergatik nengoen han, eta ez abioian, eta abioa atera zen, ni gabe. Eta eraman zidaten zen aerolínea argentina, al mostrador, eta han zegoen han, zure izena esan dugun, eta azkenean agertu da beste pertsona bat zuren ordez, eta ni han. Bueno, portatu zen primeran, haian ezen lehenengo kasu, orduan bera eraman zidan, ikusi zuen, eta zegoen justu handi hiru ordu, beste abioi bat, beste aerolinea brasilera, horrekin posibila zen iristea.
0: Eta kostata, baina iritsi zinen Madrilera.
1: Bai, azken iritsi zen, pero lau ordu beranduago, orduan han zegoen pertsona hori nire zain, ikusi zuen, ni iritsi gabe nengoela. Orduan ni iritsi nintzenean kontakturi ez. Eta azkenean lortu nuen aeroportuko autobusa bidaian Madrileren zentrora, kuguratu nintzen ere ama esan zidan maletan duzu eskutit bat, gure bizilaguna dauka familia Madrilen zentroan. Bilatu du eskutitza, hor zegoen, elbidea eta gertu zen, modu honetan lortu.
0: Horretan bintzat laguntza pixka bat lortu zenuen.
1: Bai,
0: Madrilera iritsi zinen, esan duzu zure familiaren ingurukoak Andaluzian zeudela, baina zuk Euskal Herrian bukatzen duzu.
1: Bai, bueno, hori da.
0: Beste historia bat, ez?
1: Lotzen dira gauza oso berezia, bapatean baduzu zorte txarra, eta bapatean baduzu zorte ona, eta kasu honetan, porque ni lagundu nuen, uruguaitar batek, sindikalista, berari esan zion, etortzea ni bizinen zen lekua, momentu batean, justu libratu zen gela bat, eta gero handi gutxira berari atera zaio lana, Vendimian. Baino justu, jun baino lehen, atera zizaion, beste lan bat, Madrilen bertan. Orduan, egon batean, goizean, gozaltzen, mate hartzen, esan zidan.
0: Orain ere ari dira, entzulek ez dute somatzen, baina ari dira, giroan sartzeko.
1: Ba, esan zidan, nahi duzu lan egin, dio, jolin, bai, pero zu filosofoa zara, no? Digo, bueno, beitu, eman eskoa, bat.
0: Eta hasiko nahi, ez?
1: Eta hasiko nahi, edo zein lekutan berdintzain. Eta, bueno, Vendimia, nahi baduzu, azte buru honetan, atera trena Vendimia zera. Eta nor zegoen Vendimia horretan, talde bat, Gasteizetik etorritakoa zeuden unibertsitatean, eta beti hango garaietan zegoen ohitura, amaregun etortzea eta dirua lortzeko, eta gero bueltatzea ikastera.
0: Zeze urtetaz ari gara, Damian?
1: Claro.
0: Kokatzeko entzuleak?
1: Claro, 1900 eta 1978.
0: Ni gaztetxoa eta hemen batzu jaio gabe.
1: Orduan, garai horretan. Gauean, dena elkartzen ginen, taberna, herriko tabernan, no? Eta bapatean taldetxo bat, hasi zen bi gitarrarekin, kanta, Latinoamerikako kantaekin. Eta, beste latinoamerikanoa, jungirien, haien gana, argentinar batzuekin, uruguaitar batzuekin, eta ez, gu gara, euskalduna, baskoa gara, bai, baskoa, eta gure kanta. Eta haien tartean zegoen, bineska.
0: Ai, bagatuz pixkanaka, deskubritzera zergatiak eta nun.
1: Ulertzen duzu, zergatik, bai. Bukatu nintzen, Euskadi.
0: Bueno, kasualitateak. Nunbait irakurri bizut noiz baita esan zenuela kasualitateak. Bai. Zer nalin zen bat urte dara matzazu?
1: Hori, laua marka da.
0: Laua marka da, erres esaten
1: justu,
0: da,
1: Justu. Berrogei.
0: Eta erbester alde ginda gero, lehenabiziko aldiz Argentinana noiz itzuli zinen?
1: Diktadura bukatu zen, 1983 ja abenduan, ni Ekuadorren nengoen, eta handi bi hilabete, osea, 1984 otxailan, jun ginen Argentinara. Claro, familia ikustera, hainbeste urte ikusi gabe. Eta hasi nintzen ateratzen etxetik, eta juten nun zeuen nire lagunak. Ni dauka bi familia beti esaten nituen hori, familia politika eta familia biologika. Eta familia politika handia zen, claro, horregati bukatu nuen...
0: Erbestean.
1: Eta gu kontrolatzen genuen urzate guztia, Tucumán, nena ez Tucumánekoa, eta Buenos Airesetik, juten bazara, ipar mendebalderan, Boliviara, 1300 kilometrotara hor dago Tucumán. Falta todavía beste 600 kilometro a Boliviara.
0: Bai.
1: Eta hango universitatea zen oso importantea, leku hori iparraldeko importantena zen, Argentina. Eta gu kontrolatzen genuen unibertsitatea. Orduan geneukan guen tartean laguntza politikoa eta elkartasun oso landuta. Eta elkartzen ginenean organizazioaren jende proximoagoa ehun pertsona geunde. Minimo, ondo ezagutua familia eta dena, Eta orduan ni bueltatu nintzen Tucumanera, hasi nintzen ateratzen, unirratera, taberna batera, beste lekua, eta inor ikusi.
0: Jende asko zegoen desagertuta.
1: Egon nintzen, azte bat, inor ikusi gabe. Gelditu nintzen flipatzen. Barruan neukan idea, orduan, hau ez da nire Argentina. Ez nahi bueltatuko berriro. Pentsa zu, oso fuerte zen.
0: Ikusten ez zen dituen horietako batzuk gero ikustera iritsi zinen.
1: Azkenean animatu nintzen, baten etxera jutea.
0: Aha.
1: Eta lortu, justu pertsona hori zegoen, Tucumánen bertan lanean. Orduan, haien bitartez, hartu nintzen, bestearekin harremana berriro errekuperatzen. Baino eunetik haiek gero jute nintzen momentu desberdinetan orain arte, eta 30 pertsona geunden bizirik.
0: Beste guztiak benetan desagertuta zeuden, betirako desagertuta. Orain diko oso presente dago diktadura Argentinan, hemen Euskal Herrian dagoen bezalaxe, han ez dakitagian gehiago, ez?
1: Bai, gaurko gobernuarekin, bai. Cuando

0: Beste lauak gazteagoak zarete. Zuentzat diktadura zer da edo? Seguro beste begirada bat daukazuela.
1: Bai, gazteagoak, nire kasuan, bueno, nik gazteagoa naiz. Ba, azka de 2018 urte. Baino bai, oso presente, baita ere. Baita ere Falmira aldetik, ba, osoaren lagunak desagertutakoak, osobak, ba, ies egiten da ez gelditzeko zeakartzelan barruan. Oso presente bezala. Eta gaur egun ere bai, hala ikustet.
0: Zue gaineak batzuen kasuetan behintzat, arbasoak hemengoak dira, ez dakit hemendik diktadurak joan dakorik badagoen, ze Euskal Herritik ere alde egin zuen, garai diktadura garaian kanpora jende askok, ez dakit.
2: Ni jaio nintzen 1980an, diktadura garaian, eta nire kasuan, bueno, gizartean dago gaia, baina nire familia kasuan ezan oso politikoa, naiz eta arrazoi politikoen gatik Argentinara joan behar zun. Aitona azken republikar zinegotzi izan zan Legazpin, momentu batean bere garaian Anduainen bizi izan, aitona mona eta lau izeba ama, eta ja, izeba osabak, eta Anduaindik Argentinara joan ziren, gaztelania jakin gabe, eta bueno, gure familian bai bizi izan tabu bat. Zenide bakoitzak, prozesu ezberdinak, bizi izun, Euskal Herriarekiko sentimentuak, harremanak, eta...
0: Eta gero Argentinan berriro diktadura?
2: Bai, gero berriro.
0: Bueltatzeko tentazioa izan zuten?
2: Ez, familia, ez. Nire ama momentu batean, saiakera batzuk egin zitun, baina ja ez diktadura garaian, ja nik agian ezakit 9 urte neuzkanean, eta, bueno, errealitate egoera ekonomiko eta familiarren gatik azkenean ezan geratu, baina bai, etorri izan.
0: Bueno, Patxik esan digulen, bai Bera, bai Andoni eta bai Sebastian jatorri berekoak zeatela, neko txiakoak. Eta zure, bai, lau? Minorian zaude, Damian. Bueno, eta esan duzu batzuk txikitatik ezagutzen zinetela, edo behintzate aspaditik ezagutzen zinetela, baina bakoitzak bere historia propioa dukazue, Patxizu adibidez ikastera etorri zinen Euskal Herrira, eh?
2: Bai. Ezkenean hori, nire amaren gatik beti izan dugu harremana estua Euskal Herriarekin, eta nik nire lehenengo bidaia egin nuen 4 urtekin. Beste bidai batzuk egin ditun ama eta amonarekin eta hori, eta justo egoeran pertsonalengatik aukera izan nuen unibertsitateko ikasketak jarraitzeko kanpoan, eta erabaki nuen Bilbon. Eta ikasi nuen kazetaritza, baina bueno, nire erabakia izan zen motivazio pertsonala. Lana neukan, ondo nengoen. Eta ni banekien ego Argentinatik kanpo, edo nire nekotxea ondoan ikasi, edo Euskal Herrian. Ez neukan beste aukerarik.
0: Ikasi baino gehiago egintzen nuen Euskal Herrian geratu egintzarenako.
2: Egia esan, beti pentsatu nuen bueltatuko nintzala. Eta gero, baina, bueno, gero urte bat, 2 urte, eta ja, pasa dira 22 urte, eta, bueno, hemen nago.
0: Eta behin familia egiten duzunean, ja, eta amazarenean, ja gauzak aldatzen dira.
2: Hori da, izan da mugarria edo klabea. Inflexio puntua hori izan da, no? Ama izatea, eta ja, horrekin ja erabakitzea, Hernanin geratzea.
0: Eta oker ezpa naiz, ama izan aurretik gehiagotan itzulizara Argentinara, eta ondoren zailagoa bilakatu zaizu, ez?
2: Ba, ni leno urtero bueltatzen nintzen. Nire ahorroak eta hori, era bueltatzeko, lagunak eta familiarekin egoteko, hori da argi neukan. Baina ja gero zailagoa da, zure bizitza egin, nire bizitza egin behar nuen, hemen.
0: Bueno, eta gainera zure kasuan, ama etorri zen zure atzetik Euskal Herrira, beraz aitzakia bat gutxiago zenuen, ez?
2: Hemen, bai, ja, irugarren zailakeran geratu zen.
0: Zuk erakarri zenuen, bai, orduan, hemen geratzeko.
2: Bai, nire alabak ustez.
0: Eta, ondo, bera hemen konforme dago. Bai, hemen zaudete txekoak, eta
2: bai,
0: hemen konforme
2: ama, nire
0: dago.
2: Ama beti osondo sentitu zen hemengo gizartean. Beti, eta horregatik saiakera batzuk egin zitun. Eta naiz eta heldua izan, oso ondo moldatzen da, eta...
0: Baina zer esango zenukete dala inbeste gehiago sustraiengatik, hemengo bizimoduak eta Argentinakoak badutelako antza, zergatik uste duzu ama hain ondo egokitu zela hemen geratzera?
2: Bueno, bere izaera, gustatzen zaio, ulertzen du gizartea, gustatzen zaio kale giroa, gustatzen zaio kalean egotea, tabernetan, jendearekin errex egiten du.
0: Eta esplikatu dizu noizbait zergaitik joan ziren arbasoak, hemen pasatzen zena, zergatik alde egin zuten Argentina. Bai, baina... Hori beti egonda presente etxean. Naizta esan duzune, diktadura garaiarena...
2: Gauza asko ez,
0: gainetik. Ez,
2: bai, gainetik, eta gainean nik uste propio egin zuten. Osea, aitonak markatu zuen hori isiltasun bat. Eta gero ere euskararekin.
0: Zer esan nahi zu?
2: adibidez, haiek euskaraz hitz egin zuten, baina ja Argentina jun zirenean, errespetu falta bat zala euskaraz hitz egitea, argentinar pertsonak aurrean edo, pertsonan aurrean edo, eta bueno, azkenean defentsa mekanismo pilo bat, o sea, agertzen dira migranten familian edo historian, familian historian.
0: Bai, ez da hau entzuten dugun lehendabiziko aldia, beraz, hor bai, galtzen dira gauza, pizten da hor bai.
2: Bai, normalean edo askotan mina da.
0: Minetik ateratako erreakzioa, ez?
2: Bai, ba, bai nik horrela argi ikusten dut.
0: Bueno, Andoni eta Sebastianen kasuan zuek txikitako laguna zarete, bueno, gauza asko egin dituzu elkarrekin. Musika talde berean ari zarete.
3: Bai, eske
0: Bai,
1: Martzial ere, bai, Martzial gure adina dakau. Irurek dakau...
0: Zuetzara musikaria. Vale. Bai, bai zare telekuberekoak, bai ezagutzen zate txikitatik, baina zuk musika hori musikarena.
3: Patxirekin, bai, jaio ginen eskaletxe batean, orduan, gure historia hortik antzekoa da.
0: Bai.
3: Osea, ezagutzen ginen ja...
1: Txikitatik, jaio, jaio herritik.
0: Beraz, zuek lotura hundiago ematen dizuen elementu bakarra musika da.
1: Ez, ba, bueno, musika...
0: Beste ekiko esan nahi dut.
1: Bai, azkenean, hoxe, Andonik esaten duen bezala, ba, gure euskal etxea izan zen, eta izan da, eta da, gure bigarren etxea bezala. Orduan, han ezagute ginen, ba, eta txikitatik bide bat ingenun. Bai Andonikin, bai lotura hundia dakau, baita ere, biak musikaria geha, nik ikasi nu musika, behaz izan ikasten musika baita ere, eta ja, beste ibilbide bat indegu euskal etxetik aparte. Baina bai, beti danik ezagutze geha elkar, Marzialekin joan ginen eskola berdina, beha urte bete gutxio daka, baina...
0: Eta...
2: Baina altuagoa.
0: Altuagoa da. Eta zuek elkar ezagutzen zenutela, bat etorri izana ona bestearen gani izan zuen eragina, ze aldi berean ez zineten denak etorri, okerzpa naiz.
3: Ez, ez.
0: Eta hasieran izan ziren bisitak.
3: Bai, gero izan da, igual pizka kasualidaden gatik, edo ez zain kasualidaden gatik, historia gantzekoak dauzkagu, baina, bueno, oi, bai, eskazkenian nire kasua, nire eta hemen jaio zen, Eibarrean, eta txikitatik Argentinara, bai, orain dela 70 urte, osea, 5 urtekin ja Argentinara. Eta nire amaren aitona monak, ere, hemen jaio ziren, orduan, ero, gero eskaletxearen barruan, eta hori, gure kasuan, gero nire aita migratu zuen Euskal Herriatik Argentinara, eta gero gu, bueno, Argentinako egoerangatik, 2001 eta bian, migratu egin Argentinatik Madrilera.
0: Biak ziren euskaldunak, han ezagutu zuten elkar?
3: Hor, bai, euskaletxean gatik. Nire ama jaio zen Rosario, eta jaio zen euskaletxe batean, ere bai.
0: Osa, gen eurri batean, erabakia, zurea baino gehiago gurasoena izan zen, Madrilera
3: bai. Nire kasuan, nire abia zen, orduan, bai, bukatu nuen institutoan Madrilen. Eta hori, eta ja, han ezagutu nun Euskal Herria, osea, hortik lehenengo bidaia izan zen Euskal Herria eta Hernanira. Eske hori ja lotura zegoen, bueno, Hernaniar batek egon zen Argentina eta hori zen nire referentzia.
0: Eta etzen hemen dagoen inor.
3: Ez, eta hori ja bizi nintzen 3 urte Madrilen eta gero itzuli nintzen Argentinara. Eta ja gero itzuli nintzen.
0: Zure kabuz bueltatu zen.
3: Hori da, ba, ja, junde eta etorri, hortik aurrera, junde etorri, nire arreba hemen bizi da hogei urte, eta dauzkadi ilobak hemen, ilobak Argentina, eta horrean, ja, beti, iaia denok gaude gabiltza horrela.
0: Sebastian eta Marzial gero etorri ziren, zu baino geroago aurretik nola izan zen hori?
1: Bizitzera ni etorri nintzen lehenengo. Bai, Andoni gero bueltatu zen Argentinara, eta...
4: Urte bat, urte berean, ez da?
3: Bai, antzekoa. Bai. Ez kedara matzagu zer lau urte hemen bizitzen. Bai, ora bizitzen.
1: Bai. Bai, ni behin etorri nintzen, ba, 2008an, gira txiki bat eitea Euskal Etxeko dantzariekin eta musikariekin, denak elkarrekin etorri ginen, Marzial, Andoni eta beste
0: hogei lagun. Ah, badugu, Marzialekin musika lotzeko modu bat.
1: Oi, dantza, dantzaria. Denak era dantzaria. Oi, bai.
0: Vale. Horrek lotzen zaituzte. Zure kasua, Sebastian, gainera, abizenean daukagu jatorria, ez?
1: Bai, bai, nire berret, mere, oixe.
0: Ustarrozekoa.
1: Ustarrozekoa, bai, Otsagabiko onduoko herri hortan. Eta nire aman aldetik, baita ere, bertakoak Argentinakoak, bueno, Argentinakoak mapucheak, bertakoak, eta beste aldetik iparraldekoak.
0: Eta zure kasuan zein zen Argentinara joan zena, aitona?
1: Berratxona eta Berramona.
0: Arrazoia, beraien kasuan?
1: Bueno, Berratxona zan, ez dakitzen bat, anaiarrebak zian, eta beha zan gazteena, eta, ba, hoxe, erabakizun, ba, zea, itxasuntzi hartzea, eta beste bizitzea, eta...
0: Hori ere askotan gertatzen zen Euskal Herrian garaibatean.
1: Bai, gero konturatu nintzen, entorri nintzen nian honia, gero eta gehiago entzun duen historioi eta... Ah.
0: Eta bueltatu ziren? Inoiz ona bizitzera,
1: ez? Ez, ni naiz lehenengoa. Gero denakan gelditu zian, berain bizitza egin zuten, eskutik bitartez ba, hoxe, berriak, hemengo berrik eta hango berrik, eta herri minoi, eta...
0: Zenbateko pisua esango zenukete duela arbasue kontatu dizutenak zuek Euskal Herrira etortzeko erabakian?
1: Boa, ezke gu bizi dugu Euskal Herria ba beti idealizatuta bezala. Gu txikitatik entzuten genuen, gure Euskal Etxean gukitzen genuen, Euskal Dantza, pelota paleta, ikusten genitxun txikitatik kuadroak eta ikurriak eta dantzatzen genuen ezpata dantza eta entzuten genuen hemengo kantak ezerrez jakin gabe euskeraz eta baino beti hoi, morriña hoi, edo herrimina hoi, ai Euskal Herria eta hola eta entzuten genitxun gure atxona mona esaten, bai ando hain eta Hernani eta Zagizer eta Donosti eta ikasi genuen maite bide hortatik. Orduan, guretzako ezan beste gauza ez dakit. Erokeri bat, etortzea, niretzako, nire kasuan, honia etortzea, bai. Zan amets bat.
4: Gainera, gu Nekotxako Euskal Etxean 2004an hasi ginen interkambio bat egiten. Hemengo gaztea joaten ziren. Joaten ziren gure etxetara eta Euskal Etxera gauza irakastera. Euskara, musika, dantza eta 15 urteetan ia egun gazte joan ziren. Orduan, harremana hortik aurrera oso estua zen Euskal Herriarekin. Batean zen, Euskal Herria idealizatu horietatik 2004 Euskal Herriara. Eta hortik aurrera, ostekin, ni beti esaten dute. Igual, Argentinako leku askorekin ez daukat harremanik, eta Euskal Herriarekin beti izan zen oso estua. Nire kasuan, nire ama hemen jaio zen, nire familia Hernanikoa da.
0: Esan dezagun amonaren etxean bizizarela.
4: Bai, hori da. Ni Marcial Agostini zubixaga naiz. Agostini Italia, aitaren familia Italiatik etorrita Argentinara, eta amaren familia, bueno, lehenengoa joan zen azena aitona, ies egin zuen guda garaian, anaiekin. Nekotxeara joan ziren bere osaban bizi zelako, eta gero urte batzuk geroago bueltatu zen, ezagutu zuen amona, eta horregatik amona joan zenara. Eta amona urdin zegoenean, nahi zuen bere alaba hemen jaiotzea, orduan bueltatu ziren, ama hemen jaio zen, eta gero bai bueltatu ziren Argentinara.
0: Bizitza osoa egin du amak Argentinan.
4: Bizitza osoa Argentinan.
0: Baiz eta hemen jaio.
4: Bai.
0: Amonaren kapritxoak. Eta nola diren gauzak, amona bera ere hemen bisita batean zegoela hiltzen, ez?
4: Amona eta aitona etortzen ziren urtero. Bizi ziren nia zei jabete Argentinan, zei uda eta uda berria Argentinan, eta uda eta uda berria Euskal Herrian. Eta, bueno, gero aitona izen orain dela 25 urte, eta amona jarraitu zuen etortzen. Eta bai, etorri zen azken aldean, zen udatean, bere seme alabekin, nire ama eta osabarekin, eta hemen hil zen bai, orain dela 5-6 urte.
5: Herri anitza.
1: Pueblos plurales.
0: Bost gonbidatuen ibilerak ezagutu ditugu, baina Argentina bera ezagutzeko, euskara ikasteko prozesuan murgiltzeko, Euskal Herriko eta Argentinako bizimoduaren artean somatu dituzten aldeak aletzeko saio bakarra motz geratu zaigu. Urrengo herrian hitza bada, Hernani hartutako bost gonbidatuekin egingo dugu hitz egindako guztiei toki egiteko. Beraz, gehiagoren gogoz geratu bazara, bigarren saio bat eskainiko diogu Argentinari eta ondoren elkarrizketa osoa Wow plataforma aurkituko duzue.

Neubada bizkat abia puntuan markatuzun kanta hori edo. Nik egeda disko hau aurrekoak inalderatuta izan dala gehiago bapatean etorretako zerbait, igual ez neukala oso argi ere hasieratikan kontzeptua. Eta kanta hau justu erdikaldean edora sortu nun, eta kanta hau ideatzi ostean konturatu nintzen, joder. Onaino egiten nabilena, edo ordura arte egiten nabilena, bazara nola egiteko saiakera bat, nire inguruari erretratu bat egiteko. Eta pixkat kantu honek eman dio zentzua nola baite.

izan da kontzeptu bat oso ondo definituduna zeratik hasi nintzen musikan, eta ba, bueno, musikaren bideo hartan aurrera egin ala ere gero targiago daukatena eta gero eta komentzituago esaten detena, ez? Esan ezin naizela musika, baina musikatik kanpo ere.

jatzen duen uste gure gizartea, akaso gauza gehien zalantzan jartzen dituen kanta diskontan edo gauza asko kuestionatzen dituen kanta horietako bat diskonetan. Eta bada pixkat gure egunerokotasunean bueno, ditugun jarrerak, ditugun privilegioetatik egindako osnarketa modukoat eta bereziki metafora modura oztutako kafe horiek erabilizte askotan iruditzen zait, bueno, gure privilegio egoeratik nolabait oztutako kafe horiekin pasatzen degula bizitza damuen bueltan eta liberian, ba, bueno, oztutako kafe horiek bezain beste bizitza galdu dira hortikan, ez? Akaso igual lo fogurut ikusten ditugun gauzak diala, baina gero eta gertuago ere uste dut gure inguruan egunero daukagula jendea kalean bizitzen zapaldua dana. Eta, jo, batzutan amorra handia ematen dituz nola gure, ba hori, gure erosotasunetik askotan, eta askotan igual baita ere ez dakit nola esplikatu, baina neketik bai eta frustraziotik ze askotan igual gu baino ez dakit, almen gehiago dituztenek gauzak egiten ez dituztelako, uste askotan iten ditugula gauzak edo ez ditugula egiten frustraziotik, baina badegula guztiontan ere ardura puntu bat eta askotan kostatzen zaigula horri eustea.

eta bai ustez, badutela, ba espadakoak badutela pixko handie gure bizitzen, eta bagoazela pixkat horiek kolekzionatzen, eta maleta batean gorkotzen denak, eta askotan maleta ja ezin itxi ez. Eta saiatu nahiz hori islatzen, esango nuke bizitza bat dela pixkate, ba espadakoekin osatzen dugun alako maletatxoa. Eta ustez, musikalki horregatik handala kantu hau pixkat akaso diferenteagoa, edo akaso guandik jendeak igual gutxien esperoko luken zerbait, estiro atletikan musikalki ere, hori ez, ba espada bihar hemen ez bagaude ere, ba bintzat hau egin egenula ere ez, eta ba pixkat, ba espadako hiek ere momentu batzutan alde batera utziz, ba igual hor borbeta utziko genitun gauz hoiek egitearen ez dakit aldarri edo ez dakit, disfrutu hori baita ere batzuetan, zebestela gero gauzek asko pixatzen dute, eta

Bada zuzenean auskortasunari idatzitako kantu bat, eta egia da kantau idatzi eta gero igual kendu nitula amarkilo dola gainetik, ze uste gure buruai baimen hori ematea ere, ba, onartzeko askotan gauzak ez ditugula zertan beti perfektu egin behar, eta uste esaldi hori idatzi nuenetik, ez lehionetako esaldi hori idatzi nuenetik, askoz lasaiago bizina izela. Eta bai, izan da esaldi bat, jasko markatu naguna, eta kantu bat edanetik ere jendearekin bereziki konektatu duena, eta ez dakitzatik, baino baneukan esperantza edo sentsazio hori kantu batera baino lehen. Eta da bereziki posten hauen zerbait, zuke hain garbi ikusi duzun zerbait, gero jendeak ere ala jaso.

0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, no? Kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Txuin, pizkat, momentu, ete minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txuin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara. Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Euskal Enkonterrek balantze bikaina egin du asteburuan Barakaldoko beken egin duten topaketaren inguruan. Denera 100.000 pertsona elkartu dira, 200 jarduera baino gehiagotan parte hartze handia eta harrera bikaina izan dutela hitzaldiek eta prestakuntza tailerrek jakinarazi dute antolatzaileek. Hala, ekitaldiak bere egitasmoa bete duela uste du Euskal Enkonterrek. Gainerakoan, Floridako fiskaltzak uko egin dio Pablo Ibarren alde deklaratuko luketen lekukoei hitza hartzeari. Jatorri Gipuzkoarreko Pablo Ibar biziarteko kartzela zigorra betetzen ari da, hiru hilketa egotzita. Estatu Batuetako fiskaltzak atzera bota ditu defensak aurkeztutako motibo guztiak eta abokatuak eskatutako auzisaioaren aurka azaldu da. Ministerio Publikoak ebatzi du Pablo Ibarren defensak aurkeztutako froka bakar bat ere ez dela legalki aintzat hartzeko modukoa. Nafarroan Castejonen berpiztu den sutea itzaltzeko lanetan jarraitzen dute ordu honetan suhiltzaileek. Sua ostiralean piztu zen NA 232 errepide inguruan eta gaur goizeko 11ak aldera berriz indartu da Villa Castejon hotelaren ondoan. Sua itzali arte itxita egonen da NA 232 errepideak eta A15 autobideak bat egiten duten puntua. Eta Madrilgo sutei dagokienez Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteak kaltetuentzako berehalako laguntzak iragarri berri ditu eta herritarrak elkarren aurka ez jartzeko eskatu du. 100 kilometroko errepideak berritzen hasi eta baserritarrei berehalako laguntzak agindu dizkia Jusok suteak indarrean jarraitzen duen bitartean. Bada batzuek nahigabeekin ere politika egin nahi duten arren erakundeen arteko koordinazioa ona izaten ari dela, horixe nabarmendu nahi izan du Donostian Borja Semper Alderdi Popularren Bozaramaiak.
4: El intento que ha habido y que algunos tienen para convertir este fenómeno, esta desgracia en un enfrentamiento político, está primando la sensatez, está primando la cordura y está primando la coordinación entre administraciones públicas.
3: Otxandion omenaldia egin diete duela 80 urteen Frankoren hegazkinek herria bombardatu eta hildako 61 herritarrei. Adinkona plazan jendez bete da, sarraskia gertatu zenean bezalaxe, ia 100 urte geroago ez dutela plaza hura eriotzarekin lotzerik nahi, demokraziarekin eta askatasunarekin baizik aldarrikatu du Egoitz Garmendia Otxandioko alkateak.
5: Gure seme alabek eta bilobek Andikonako plaza ez da izela gogoratu heriotzaren plaza moduen. Gogoratu da izela herri baten memoria, duintasune eta askatasune zazpi aixietara zabaldu eban plaza moduen.
3: Errepideetan, en Bizkaia Mar errepidean, en Barakaldon, Kantabriarako bidean gurutzetako irteeran, auto bat matxuratuta dago, eskuineko erreia itxita dago, eta autoilarak sortzen ari direla jakinarazi digu segurtasun sailak. Eta guraldiari dagokionez, arratsaldean atertu eta ostarteak zabalduko dira, temperatura epeldu eta 24-26 gradu bitartean geldituko dira beroenak. Bihar, goizerako euria iragarri digu Euskal Metek eta giro atsegina egun guztirako, baina aste artetik aurrera berriz ere beroa bueltan izanen dugu. Arratsaldeko 3:03 ditugu, berrikilako ordubete barru izanen duzamen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

0: jantzi kaskoak eta murgildu historioan.
1: Berdin zidak kapitainak zer dioen. Mia moztuko diat. Esnatuekin didak irekesuekin.
2: Barka, jauna, nik... Mesedez, egarri naiz.
1: Egarri, eh?
2: Mesedez, errukia! Ez dugu bizirik iraungo.
1: Lasai horretik. Uste dut gaurkoa, zenbait entzot. Azken eguna izango dela.
0: Etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia. Hirugarren atala. Itoginek.

0: Nelly, εμένα.
1: Εκεί του σαλούπα!
2: Anaia Rebok, beste behin ere hemen batu gara. Gorbeako badiaren uretan, ondoratzearen ostetik urtero egin dugun legez. Gorbeako uarteetako agintari gisa, onaino hurbildu zareten gainontzeko euskal uarteetako ordezkariei, ongi etorria eman gura dizuet. Toloñokoak, Urbiakoak, Larrungoak, Urbasakoak, Karrantzakoak, Eibarko irikoak, Auñamendietakoak, ongi etorri guztiak. Une ederra da gu guztionzat. Euskal Archipelagoa osatzen dugunontzat. Denok batera elkartzeko aukera ematen diguna. Baina ez dugu ahaztu behar zergatik gauden hemen. Gaurko honetan ere, geurekin jada ez daudenak oroitzeko bildu gara. Eta usadioari jarraituz, ondoratzearen aurretik jaio ziren hoiei, olatuek kolpatuta ere zutik irauten duten mundu zaharraren printza hoiei lagako dietitza.
3: Gora, tira! Gora!
4: Eskerrik asko, naiz luzatu. Izan zirelako gara, ala esaten zuten lehen. Horrelaxe esaten dugu orain ere. Ondoratuen omenez, izan zirelako gara!
5: Izan zirelako gara!
6: Esan zerbait, Jurgi, gure printza zarena.
7: Bai, ala da. Eta ez ditugu joandakoak azten.
8: Eta gogoan dugu baita hemen. Badia honen urpean eta Euskal Archipelagoko hainbat lekutan. Ondoratuta geratu ziren hainbat etxe, herri, pertsona. Hartu bakoitzak teila bana, Neba Arrebok. Eta ez dezaguna aztu. Onaino heltzen dira gure herriko itoginak!
4: Onaino heltzen dira gure herriko itoginak!
7: Onaino heltzen dira gure herriko itoginak!
9: Onaino heltzen dira gure herriko itoginak!
10: Guztiak beraien lerdeetan. Kontu zibili ez zaude seguru ez duzu lertzen kaka. Doazela pikutara denak.
11: Lasai.
10: Lasai ez. Doazela pikutara denak. Eneko irati aitona danak.
11: Jare, lasai.
10: Ez ezan lasaitzeko. Ez zindut. Azukere ez zenuke lasai egon beharko. Hor, eserita, itxasoari begira. Esan dizuten guztiaren ondoren. Zuk inor baino beto jakin barko zenuke.
11: Azkenean ez dira zu kontatu.
10: Zer ez dizut kontatu.
11: Zer gertatu zaizun zalgurdean, iratirekin.
10: Bueno, etzen ez der.
11: Zerbait, bai. Ez dira zu kontatu nahi. Zuk ere zian, iratirekin.
10: Bueno, etzen ez der.
11: Zerbait, bai. Ez dira zu kontatu nahi. Zuk ere zuzun igan konfiantzari.

0: Ya. Ulertzen dut. Nik bai. Nik faltan botatzen ditut.
1: Zure gurasoak.
0: Bai. Eta nire amona. Eta nire arreba Aixa.
1: Aixa. Nik aznekien arreba batzen duenik.
0: Hemen jaio nintzen. San Martin deunzeko portuan arrantzalea zen gure ita. Hena ez asko gogoratzen. Bosturte nituela hil zen. Urzikina dan zuen eta gaixotu egin zen, beste asko bezala. Sukarrak eraman zuen, aste betean. Gure amak etzuen askoz gehiago ira. Bakarri geratu ginen. Eta Euskal Artxipelagotik Marrakexera mugitu ginen. Amonak hartu gintuen beretxean. Handik aurrera, bera izan zen gure aita eta gure ama. Berari esker atera ginen aurrera. Egia esan berari esker nago bizirik. Bai. Nik faltan botatzen ditut.
1: Eta orain, non daude?
0: Ez daude.
1: Nola ez daudela? Baina bizirik daude, ezta? Haiek Afrikan geratu zirela uste nuen zu ona lanera itzuli zinenean.
0: Bai, bai.
1: Azkenean, uste nuena baino antza handiagoa dugu. Bi umezurtz, bakar-bakarri itsaso erdian.
0: Horrela dirudi.
1: Bueno, ba, nire ustez, bi aukera baino ez ditugu. Edo hemen jarraitu iluna barra arte nin marmarrian dazu negarzutinka.
0: Edo?
1: Edo inoren eskame izan behar ez dugula baliatu eta inguruko uharteak bisitatu. Zer diozu?
0: Bazu berriz marmarrian ez entzuteagatik, edo zer.
1: Goazen.

0: Bai? Ondo entzuten dira zurein?
1: Bai, bai, primeran. Baina dena dela egin behar duzun...
0: Barkatu, baina nik ez dizut ondo entzuten. Irratia para juzar hau ez zabil batera ondo. Berri askuratu beharko duzure ordein saria jasotzean.
1: Lendabizi zure lana egin. Gero merezi duzuna jasoko...
0: Bai, bai, noski, lana aurrena. Hori kontrolpean dut ezkezkatu. Geliri daude, ez zertaz konturatu gabe. Arpoia jaso zain dagoen baleten tel baten gixar. Pero, esan dakoa, zu ezkezkatu. Dena primeran dago. Plana pentsatu bezala doa.
1: Ederki, ba orduan dena ondo joango da.
0: Nik, zera, lanaren ordainari buruz, aurrekoan hitz egin genuen beste kontura gogoratzen. Ziurtatu nahi nuen, ea, posible litzateke.
1: Esan dizut lehen ere. Lendabizi zure lana egin eta gero ordainsaria jasoko duzu.
0: Zea raio nahi duzu, Turko? Esan dizut mila bider esan nire bulegoan nagoenean bakean usteko.
2: Barkatu, kapitain. Baina mugimendurik egon ezkero abisatzeko agindu didazu.
0: Hola? Nik... Mugitu egin dira?
2: Bai, nagusi. Badoaz.
0: Eta zeren zaiz daude. Venga, gozeratzen di.

Laurogei urte igarota ere, olatuek jarraitzen dute gure etxairik handiena izaten. Ondoratzeaz geroztik, itxasoak ez du oraingoz hiru handi haien gisako beste olaturik bidali, eta jainkoak nahi dezala horrelakorik ez ezagutzea berriro. Baina hala ere, ur gainean geratu zen lurra purraren kostaldea, haize zartada eta olatu ikaragarriek kolpatzen dute etengabe, batez ere tifoi garaian. Hasieran, itxaso zabalean jarri ziren bizitzen gure aurrekoak. Jainkoak ondamendi ura arrazoi jakin bategatik bidali zuenaren sinesmenean, noizbait euren bizilekua egon zen lekuan bertan ainguratu ziren. Triskantzaren ondoren, bildual izan zituzten egur eta oholapurrak erabiliz nola alako txalupak eraiki zituzten, almadien antzera. Eta apurka-apurka haiek bihurtu ziren familia osoen babesleku bakar. Bizileku, etxe, ur gainean kulunkan itxas zabalean. Itun zaharrean aurrez kontatzen zen bezala, jainkoaren zigorra ekarri zuten bizio eta ohitura txar guztiei uko egin eta ermitau bizitza soil batera lotu ziren, egindako bekatu ez hausnartuz, ainguratuak deitu zituen jendeak.

0: itsasora eta iraganera inguratuak. Handik baina laster mugitu behar izan zuten kostaldearen babesera, lurra ez baina itsasabala ere ez den eremu zingiratsu honetara, Mangladira. Urru erraz, eritasunez, moskitos eta piztia are arriskutsuagoz jositako eremua ahaztu bat. Bai, hau jasan ezina gertalitek esarritan, baina bestea itsasabalean egotea okerragoa da. Ez baitirudi jainkoak oraingoz gure bekatuak barkatu dituenik. Bizio guztie joko eginda ere, eguneroko otoitzean murgilduta bizita ere, urak bere horretan jarraitzen du. Gure zigorrak ez du etenik, ainguratuta jarraitzen dugu. Guretzat, 80 urte igarota ere, olatua da gure etxairik handiena.
1: Ipar Afrikako liga da gure txairik handiena. Germaniarrekin ere ezin gaitezke fidatu ados, baina orain eta hemen, liga da benetako etxaia.
2: Arrazko jadu! Muñozek arrazko jadu!
3: Bai, liga da etxaia. Arabiarrak dira Euskal Archipelagoko benetako etxaia.
2: Arabiarrak etxaia? Mesedez! Nola esan dezakezu hori?
3: Germaniarrak eta Arabiarrak gauza bera dira.
1: Aztu tifoiak, aztu piratak. Aztu gosete, eritasun eta piztia basatiak. Lehen ere gainditu izan ditugu eta gero ere aurre egingo diegu denok elkarrekin batuta.
4: Elkarrekin bai, denok elkarrekin!
1: Baina ez honi, ez guda itxasontzi erraldoi eta milaka soldadu hiltzaile osatutako gudar osteari. Honi ez, ezingo dugu. Ipar Afrikako ligak bere mendean hartu ditu dagoeneko Mediterraneoko uhartediak. Italiako Errepublikak eta Iberiako goilautada osoa. Etengabe zabaltzen ari dira haien desertuetatik iesi, beste onura eta baliabideak lapurtzeko helburuaz, beraien sasillainkoak ekarriz. Eta lortzen ari dira.
5: Gelditu behar ditugu, berandu gizan baino lehen.
1: Eta hemen ere, Euskal Archipelagoan, etxeatarian ditugu, Urbasako kaian bertan, zain, zelatan. Arriskua benetakoa eta berehalakoa da. Eta hori ikusi nahi ez duena, edo inozoa, edo koldar utxa baino ez da.
4: Koldarrak! Koldarrak baino ez dira!
6: Arraioa, gorekin dio honek erasuari lehen izatik, hosti.
7: Bai, espero nuen. Badakizu nolako eden, Muñoz. Beti erasora. Sesioa ze horretik ere lehen da biziko kolpeak berea izan behar du.
6: Bai, kolpea. Hone guztia gure arteko zatik eta baino ez du ekarriko. Inozoak, otarra, horiek ez dira jendeari hitz egiteko moduak. Buruz jokatu behar luke, haino dolberoa izan beharrean.
7: Zorionez edo zoritxarrez, buruz jokatzen ari da ordea, Aitor. Zuri horrela ez iruditu arren. Ondo neurtuak ditu Muñozek bere hitzak. Ez da odolberoa, hotza da.
6: Odolotza, mesedez. Zer lortu nahi du horrekin? Elkarrekin ados jartzea ez behintzat.
7: Elkartzeko modu asko daude, Aitor. Izuak ere asko batzen du. Baina beste erabatetara, artaldea.
1: Bai, badakit. Badakit esan dudana ez dela inoren gustukoa. Ez da nirea ere sinesta idazue. Baina gaur hemen Euskal Archipelagoaren batzarra ospatzeko elkartu baldin bagara, ez da izan solaserako eta olgetarako. Ez da izan adiskide zaharrak agurtu eta elkarri besarkadak emateko. Ez, zoritxarrez ez da horrela. Gaur hemen, Gorbeiako arbolaren inguruan batu garenok, hilala biziko erabakiak hartu behar ditugu. Eta horretarako, zuzen eta garbi hitz egin behar dugu. Inor mindu baldin badut sentitzen dut. Baina gure bizira upena jokoan dago. Hala ere ez ditut ona beldurrak eta kezkak bakarrik ekarri nahi. Konponbideak ere proposatu nahi ditut, gogorrak eta zailak izan arren. Ez dakik hiltzeko eta burua bakurtzeko garaia adiskideak. Datorkigun mehatxuari begietara begiratu eta aurre egiteko garaia da.
8: Nola egingo diegu aurre?
9: Aurre egin bai, baina nola?
8: Nola! dute, zuk esan duzu. Guk arrantzarako itsasontziak baino ez.
2: Erokeria bat.
1: Ez, ez da erokeria bat. Gure irtenbide bakarra da. Baina egon zaitezte lasai, eta utzidazu esan behar dudana esaten.
2: Utzidazu hitz egiten.
1: Ipar Afrikako ligak gudaroste batu, bai. Nein neuk ohartarazi dizuet hortaz. Gauden bezala, gu ere laster menderatuko gaituzte. Hori ere esan dizuet. Baina bada beste aukera bat. Gu geuk, geure gudarostea osatzea. Euskal Artxipelagoaren gudarostea.
2: Gudaroste bat? Nola? Aurrez eta agurrez osatutako gudarostea?
3: Gudaroste bat behar dugu.
1: Urteak daramatzagu Eibarren. Etorriko zela bagenekien une honetarako prestatuz. Olatuek gainditu ez zituzten gure arresien babesean, antzinako makina zarrak berriz ere martxan jarri, eta gure arbasoek egiten zuten berbera egiten aritu gara. Armak!
2: Armak!
8: Bai, armak! Hori da bide bakarra! Ez alzarete oraindik konturatu!
7: Zube gorri madarekatua, maniki.
6: Baina zer di horte, emakume honek burua galtutu.
7: Ez, Aitor, esan dizut lehen ere. Muñozek pauso guztiak beti ondo neurtuak ematen ditu. Eta bide honi aspaldiekin zion, garbi geratu den bezala.
6: Armak egitea kontu bat airati, baina gudaroste bat, horretarako burdina baino zerbait gehiago behar duzu.
7: Bai, noski. Eta hortxe dagoako bain zuzen ere, ez duela burua galdu, baizik eta buru izan nahi duela.
6: Euskal Artxipelagoko gudarostearen buru?
7: Eta Euskal Artxipelago zuaren buru. Burdinak, kolpez kolpe, bere legea egiten du beti, ez aztu. Hori da bere benetako helburua. Lehen da bizi beldurra saltzea, mehatxua, arriskua. Jendeak, kikilduta, berak eskaintzen duen irtenbide itxuraz bakarrari amen egin diezaion. Norberaren lepoan inoiz askatu ezingo duten uztai bat jartzen ari direla ohartu gabe. Eta katearen muturra, beste norbaiten esku dagoela.
6: Zer diozu, ezin eskoa da horrela izatea. Ezin duan lako...
7: Baiduzun asin etxi, Aitor. Ni erabat seguru nago. Muñozen handinaiak, Eibarrenak, hondamendira eramango gaitugu guztiok.
1: Denon eskura jarriko ditugu Eibarren egindako armak. Euskal Artxipelagoko uarte guztien eskura. Gure soldaduek, gudarostean parte hartu nahi duten emakume eta gizon guztiak prestatu eta trebatuko dituzte borrokarako, Eibarrekoak izan ala ez. Eta badakit asko izango direla. Asko izango garela. Eta ezingo gaituzte garaitu, ez gaituzte menderatuko. Gaur eta hemen, Gorbeiako arbolaren azpian, Euskal Uarteetako ordezkarien aurrean, bizirik irauteko deia zabaltzen dut ozen. Gerrara!

0: bezala ederra txiloki uarkaren kostaldea.
1: Bai, bai, oso bonita.
0: Usaindu hemengo airean izan. Laran jondoen ukitua nabaritzen da. Zuma denbora inguru hauetara etorri gabe. Arrazoia nuen, behira zema laranja sei landatu dituzten horko maldetan.
1: Bai, eta almendrak ere bai.
0: Almendrak nun?
1: Horkoiek, loreturikoak, almendro ondoak dira, ez?
0: Oh, bai.
1: Baina jare, zera, gehiagi urrundu gara eta itzulekin beharko ginatakela uste.
0: Ja, itzuli, Gorbeiako badiara. Zer komeni zaidan nik baino beto dakiten sasi jekintzu guzti horien artera.
1: Bai, astuna torrante hutsak dira, bai, ez pentsa haiekin agoteko zuk baino gogo gehiago dudanik. Baina, ilundu...
0: Hotel, nolako azareten gizonak. Ez da gizu eguna disfrutatzen?
1: Ez da gia. Disfrutatzen ari naiz, baina...
0: Baina zer.
1: Ez da kinola esan. Zerbaitek susmo txarra ematen dit.
0: Ez da ikaz belebeltza izan. Beirazia arratsalde aparta daukagun. Estalita dago zerua, bai, baina ez dirudiek aitzik datorrenik.
1: Bai, bai, ez du ematen tifoi kolpe gogorrik izango dugunik azkenean. Lasai dago itxasua.
0: Bai, ba, orduan?
1: Hoxe beran jare. Ez azizu iruditzen dena lasaiek dagoela.

0: Saldo motor a turco. Elas bakarri mugituko gara. Inoren gozten dut. Kusi egin mogeitu zerestela.
1: Bai, kapitain. Baina, akaso...
0: Zerbaina eta ze hostia. Arkaitzen atzean itxeiteko esan izu bau arraioa. Kutuan agon behar gara. Zuri, harta burua. Hemen geldi. Zure arruagatik dena ondatzen bada. Barrabiletatik zintzilikatuko zaitut bastan agusian. Bai?
1: Bai, kapitain.
0: Eder, argituta. Tira, pasaiatzu botia. Eta zain gauden bitartea. Zazu ahoa zabaldu ere egin. Nio ze mongolo klase zara turko. Ez aldizut esan...
1: Zerbait dago, kapitain.
0: Zerbait? Noski baboa. Ipospolinoien itxasontzia. Hori duzu hain zuzen gure egin.
1: Ez, kapitain. Beste zerbait ere badago.
0: Nola?
1: Tori katalosea, kapitain. Begiratu zer horrek.
0: Mila de ave. Zer dutu hain.
1: Eh? Nik ez dut ezer esan?
0: Ba ez, asperen moduko batekin duzu.
1: Asperena?
0: Bai, asperena. Apiskabat nekatzen hasi naiz jazure jarrerarekin izan.
1: Abai? Anieren askatzen harina izture aginduekin eta aserre aldiekin.
0: Ba, emakume baten gandik agindua jasatzea guztuko ez baduzu, badakizu nora izuli behar duzu.
1: De? Zure horretan hasi behar altzara. Euskal Archipela on jaioa naiz ni. Zu bezalaxe.
0: Niri ez egin oiuri. Ta gainera, nik ez dut zure jatorriari buruz ez zertxore esan. Zutara denbora guztian horri bueltak ari dena.
1: Bai, seguru.
0: Ikusten? Zure asperen oiekin azkanazka indena hon izan.
1: Ez naiz ni izan? Potik etorri da.

Liburu zarrek diotenez, gaur egun Euskal Artxipelagoan dugun eguraldi mota honi klima azpitropikalezea deitzen zioten lehen. Klima txinatarra. Naiz eta orain horrek guztiak ez daukan inolako zentzurik noski. Tropikala, txina, hildako hizkuntza baten esan airi gabeko hitzak bihurtu dira. Horien beharrik gabe ere, dakiguna da bi urtaro ditugula. Berozapa itxaskorreko uda euritsua eta iparaizeak astindutako neguot ezea. Ez dago ez udazken ez udaberririk. Ez dago tartekorik. Ez dago treguarik. Ekaitzetik ekaitzerako bidezidorrean bizigara. Horregatik hemen, begi bat itxasuan eta beste bat zeruan ipinita bizigara beti. Tifoien eta monzoiaren txotxongilo bihurtuta, haize kolperen batek gure aria etengo duenaren beldurrez. Izerditan ezpada, euriak bustita. Tantaz-tanta barrutik erdoltzen ari garela sentituz. Dena aldatu eginda. Itxas txakur, pelikano eta baleak agertu eta ugaritu dira gure itxasoetan. Eta aspaldiko baso epelak, pixkanaka baina etengabe, oian eta mangladi bihurtuz doaz. Landare osto zabal eta goroldi olodiz josiak. Mota guztietako hegazti eta basapiztien erreinuak dira orain. Dortoka erraldoietatik hasi eta felino handietaraino. Eta gero eta beldur gutxiago digute gizakioi. Arrapari izatetik, arrapakin izatera itzuli gara berriz ere bizitzaren katean. Naturak bere lekua berreskuratu du lurrean. Gizakiak gure arrokeriaren dorretik amilaraziz. Edeneko lorategia itzuli eginda berriz ere, baina orain ez gaude bertara sartzeko gonbidatuta. Orain, bazter batean bizi gara. Oian akusten digun txokoetan gure arroz oro murritzak landatuz. Itxasertzetik urrundu gabe gure arrantza txikia eginez, egunetik egunera bizirauten saiatuz. Behar bada beti izan behar zuen moduan.

0: Kika, Mavi, amabos bat gutxien, eta gehiago igualan.
1: Bai, bai, jo, ederrak dira oso. Hain handiak dira eta era berean, ez dakitain aulak diruditeain zaurgarriak. Genitu inoiz bertatik bertari ikusi.
0: Nik bai, baina ez hain beste, eta ez da arrasta ontakoak ere. Oso albizte hona da, honi.
1: Albizte hona?
0: Bai, noski, hauetako bale bakoitzetik badakizu zenbat okela atera daitekeen.
1: Okela?
0: Bai, okela, eta ez hori bakarrik koipe ugari izaten dute, baita ere. Azalazpian eta ondo larrututa eta urtuta olioa lortzen da. Zer?
1: Zer,
0: zer, bai, asperen egin duzu. Eta horrein guan zu izan zara, ez da pale bat izan.
1: Bale, bale, bai, harrapatu nazu. Zea, ez egin barre, bale, baina ez dakit nola esan. Pena ematen didate, bakizu.
0: Ai, nizar.
1: Zerrate begiratzen didazu irribarri horrekin?
0: Irribarria? Ez, nik... ez errez. Tira, utizagun txorakeria. Bale, hauei heldu beharra diegu hemendik aldegin baino lehen, ba.
2: Ez dut uste urrun joango direnik. Kumeak ere baditu uste, ikuste?
0: Bai, ederki, eta hobeto. Ea, ba, giratu leman mende baldera. Gorbeiako badiara lehen bailen. Bale, hauek arrantzatzeko laguntza bila joan behar dugu.
3: Ara, laguntza bila. Dena dakiten buru handi hoien gana itzule nahi dut orain?
0: Nizar, zidirik ez niri, eh? Gainera, honezkero lasaituko ziren. Batzarra bukatuta izango dute seguronik eta denak elkarrekin mozkortzen ariko dira.
4: Eta horregatik hain zuzen ere anaiarrebok Eibarren proposamen ero horren aurka agertu behar gara guztiok. Galbidera eramango gaitu, ez altzarete konturatzen.
5: Eta zer proposatzen duzu eto doniokoek? Marita sugarri laguntza eskatzea?
4: Ez egin isekarik amalurraren indarrei ergelak, ez dituzue ulertu ere egiten.
6: Mesedez, mesedez, utzi txanda duenari hitz egiten. Mantendu ditzagun errespetuzko araua.
5: Erasoren bat badator, ezkaitu inork lagunduko.
7: Germaniar konfederazioari eskatu behar genioke babesa. Gudaroste handia dute haiek.
8: Ze santu nazkagarri horre germaniarrak?
6: Lasai, Aitor, ez zaitezu ere liskarrean hasi orain.
4: Ahaztu gudarosteak anaiarrebok. Gogoratu asaba zaharren esana. Bakean dagoena, bakean utzi.
7: Koldarren gizan bakean mantentzen bagara, gureak egin du.
6: Lasai, mesedez.
4: Bakean nahi dudalako koldarra naizela diozua hozik inorrek.
5: Joan adire amalurrari ipurdian moixo ematera.
4: Puta zarra, esaidan hori aurpegira.
6: Mesedez, mesedez, nahikoa da, errespetua mantendu dezagun denok. Gogoratu Euskal Artxipelagoaren batzarra dela hau. Eta hura osatzen duten uarte multzo ezberdinen ordezkariak zaretela zuen. Ez taberna zulo batean, arroz patxarra edaten muturka dabiltzan mozkor.
4: Baina Leire, zuk badakizu ezinez...
6: Gauza asko ez dakizkit nik eneko. Zoritxarrez edo zorionez. Baina honako hau badakit. Atxeden bat behar dugu denok. Atera kanpora, arnaz hartu, jan mokadu bat gura baduzue. Eta lasaitu denok. Ordu laurden barru jarraituko du batzara.
8: Eskarrak, ezin nuen gehiago.
6: Ez tan nik ere, zutan jartzen ari nintzen.
8: Hainbeste gerra. Norbaiti muturreko bat emateko gogoa sartu zait. Haize hartu behar dut. Nondek da kanporako bidea?
0: Ziurre bendik dela.
9: Hai, ja, azkara beritxiko gara Gorbeiako uartetara hemendik joate magara.
0: Arrigarria da, ez nekian ingur hau ezagutzen zenuenik.
9: Batzuk begiratzen aritu nahi, eta bakizu.
0: Ba, harrigarria, ba, horrendik. Ez nekin irakurtzen zelekin ikera.
9: Ze? Aito ni?
0: Txantxetan hain deko, hotel.
9: Ah.
0: Hende, urduri xamar zaude ez da?
9: Ez, ez. Lehen bailen egitzen nahi dut ustik ez. Kontu guztionekin bukatu nahi dut.
0: Da hori?
9: Ze?
0: Hori. Horra aurreko itxasontzi ez ezagun hori.
9: Kaka.
8: Barkatu, ziko pasatzen?
10: Bai, noski. Aitor!
8: Baina, balza.
10: Aspaldiko, zenbat denbora. Zer motuz doa dena?
8: Ba, zer esango dizut. Izkan bila augustia ez dut bat ere gustuko. Azterrak nastera etorri zarete gaur Eibarrekoak.
10: Ez, nik ere ez dut gustukoa. Ez gara matza inora gainera. Baina, nien naiz Eibarkoa, Aitor, badakizu. Niko Fradixakoa naiz. Dakizunez, gure zeregina aspaldiko teknologia eta industria berreskuratzea da. Eta hori ez da uarte bakar batera mugatzen.
8: Ez adarri, jo, baltza. Eibarrekoak eta zuek anaiak igual ez, baina lehen guzuak bazarete gutxienez. Batzarrian ere elkarren alboan eserita zaudeteta.
10: Beno, interes komun batzuk baditugu, ezinuka, baina ez guztia.
8: Ja. Dena dela. Posten haizu ere iskanbila honen aldekoa etzarela entzutea, azkaltza. Gudarostea, gerra, baina zeharra jo. Entzundakoa zinetzi ezinik nago oraindik.
10: Bai, ez dakit. Esan dizut, kofradisa ez dela uarteetako erabakietan sartzen. Ez da inoiz gure asmoa izan, ez da izango ere. Baina orokorrean, eta gure lurretatik kanpo ere, benetan behar dena aliantzak direla esango nukenik. Aliantza indartsua.
8: Baina kontuz. Lehen bati entzun diot germaniarrak aipatzen eta hoiekin, putakume hoiekin argi bizi. Bueno. Aliantzak barruan lehen da bizi. Gure etxean batuta egon behar dugu gero auzokoari eskua luzatzeko. Hori da bidea?
10: Bai, noski.
8: Gainera ez dakit behar badan Nina Biloker, baina horren besteko aldaba Ipar-Afrikako liga gu erasotzearen arriskua. Horain arte nahiko ondo moldatu izan gara beti?
10: Ez dakit. Horretan, Eibarko agintariekin bat nator zoritxarrez. Arriskua, denok uste duguna baino handiagoa dela esango nuke.

0: Artibe podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Artipelagoan parte hartu dute? Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anartz Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anartz Zuazua, Iñaki Bera Etxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB Podcast aplikazioan, webgunean, edo zure audioplatforma kuyunean.
1: Euskadi Erratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.
2: Atzo mugikorra bateriari gabe gehau zitzaiten, eta sentitzen nintzen guztiz biluztik.
3: Bueno, Sara, ez da inbesterako izango, ez?
2: Ez, Asier, oza, benetan, Banekin mobila itzalitan eukela, baina eske hala ere, behiratzen nun, behin eta berriz mobila, ba. Azkenen ez gara oituta ordularia eramatea, eta ja bakarrik ordua behiratzeko, eta hori zerbaiten zain egongo banintzen bezala, ez?
3: Ja, bueno, a ber, nik uste normala dela, ez? Azkenean, interesgarrela izateke jakite egunean zenbat aldiz begiratzen dugun mugikorra, baina bueno, hala ere, bateria bukatzeagatik ez da, mundu amaituko ez da, Sara?
2: Edo, agian bai.
4: Ba, grabatzen.
2: bai, bai.
5: Here's some information.
3: Zu kafe hartzen duzu, ez?
2: Bai.
3: Eta gero kuki batzuk gero ziko ditugu emango supermarkatuan.
2: Nik aukeran kafea.
3: Ostras, kukiak eta kafea ze ona komboa. Bueno, Sara, gaur nahiko apokaliptiko xamar jarriko gera, gure kuki eta kafean. Eta gainera, bueno, kurioso da, ez? Nola iritsi ginen gai hau aukeratzera, gaurko podcasterako.
2: Bai, gai hau aukeratzen arrazoi nagusia izan zen pelikula film apokaliptiboko bat ikusi zana, ez? Aurrekon komentatu nizuna Leave the World Behind filma batez ere.
3: Netflixen, ez? Aurkeztu dute 2024 urtean?
2: Bai, justo baina ustez urtarriak lauen izan zela estrenoa, eta, bueno, nik egunen bertan ikusi nun, eta zer pentsa eman ziten.
3: Hombre, ez dakit urte hasteko pelikularik onena den, eh?
2: Ba, hola, thriller psikologiko bat, azkenen hori teknologia gehatzen da, eta gehatzen da, bueno, batez ere protagonista famili bat dana, ez? Famili hori gehatzen da, ez dakila zerrein, eta horri ikusten da benetan, ze garrantzitsua dan teknologia gune egunerokon, baina gauza simpletako bai.
3: Claro, eta hori desagertzen den momentuan, ez? Nola datorren dena bea,
2: bai.
3: Gure sistema guztia.
2: Gizakia galduta sentitzen da momentu hortan. Ez daki ez da kotxe hartu eta ez bada zure etxe ondoko errepide bat, da igual ez dakizu iristen.
3: Bai, gainera, osea, kasualitatez, zuk aipatu zanean film honen inguruko, bueno, ba, gai hau, ni justu oso engantzatuta nengoen eta, bueno, jarraitzen dut ez detelako bukatu, El Gran Apagón, Podium podcasten, bueno, ba, soinu fikziora, ez dakit ezagutzen duzu, baina egia esan, bueno, gai bera dauka, eta lehen urtean gainera Movistar Plusek ikusentzunezko bilakatu zuen soinu fikzio, eta egia esan, geroz eta ugariagoak dira, ez?
2: Bai, gai hau bai da fikziora eramaten etengabe, eta azkenen fikziora eramaten dien gauzak, askotan gero gertatzen die, ez? Beitu Love Simpsonek zenbat adibide eman dizkigun.
3: Eske, Sara, zer gertatuko litzateke teknologiak utxe egingo balo?
2: Gaur gaurkoz, gure inguruan ez da interneti gabeko bizitzarik existitzen eta ondorengo datu hauek dira horren adibide.
3: Orduro konektatua eta erabilgarria egoteak ondorio larriak ekarri ditzake. Hala nola, antsietatea, estresa eta depresioa. Ondorioz, desintoksikazio tailerrak eta tratamenduak sortzen hasi dira. Horrelako arazoak saihesteko.
2: Teknologiak komunikazioa errazten asko lagundu duen arren, gehiegikeriak ez dira onak. Gure egunerokotasunean duen presentzia neurtzea eta eman behar zaion erabilera zehaztea ezinbestekoa da.
3: Kaspersky Dailyak egindako ikerketa baten arabera, Espainia mailan biztanleriaren ia 70%ak teknologiarekiko mendekotasuna duela onartzen du. Izan ere, 146%ak kontsumoa jaitsi behar duela pentsatzen du, eta horietatik 10%tik bat terapiara joan da.
2: Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak argitaratutako datuek dioten modura, Espainian 2023ko lehen hiruhilekoan merkataritza elektronikoa 19.000 milioi eurotik gorakoa izan zen.
3: Netflix, Amazon Prime eta Disney Plus bezalako enpresek 160 milioi arpidedun baino gehiago dituzte mundu osoan zehar.
2: Jo, Asier, ez dakit noizbait honen berri izan duzu, baino bada irakasle bat, Jeff Hancock, Stanfordeko unibertsitateko irakaslea dana.
3: Mm-hmm.
2: Ba, 2008 aurretik, bere ikaslei izaten zien saretikan urruntzeko 48 orduz.
3: Vale.
2: Eta hori, ba, 2008 arte, ba...
3: Urtero egiten zuen bai, ariketa bat
2: zenaz? Bai, urtero proposatzen zien ikaslei, eta bueno, ikasle egiten zuten, eta hortikan, ba, pentsatzen dut ondori batzuk aterako zituztela.
3: Mm-hmm.
2: Baina, iritsi zen 2009 orduko ikaslena, mm-hmm. eta berriz ere proposatzen zien ariketa eta erronka berdina.
3: Vale.
2: Eta kasu hontan, ikasleen erantzuna ariketa hori ezinezkoa eta injustua zala, izan zen.
3: Beraz, rebelatu egintzeren nola bait, altxan bai, egintzeren ikasleak
2: bai, eta
3: zantzuten.
2: Bai, eta behatzia zaiga, osea, ez darela gaur egun itzeiten.
3: Uf, eta ja, 24an sartu berri gara, zer gertatuko litzateke gaur egun, eh?
2: Bai, zuk ustezu erronka hori betetzeko gai izango zinela?
3: 48 ordukoa?
2: Ikasle bezala, eh? Ez
3: ah, ikasle bezala, klaro. Ikasle bezala nik uste dut, baietz.
2: Bai.
3: Bai, borondaterekin, bai, egia da gauza askotan, adibidez, autobusa hartzeko, ordutegia begiratzeko eta horrelako gauzetarako ere...
2: Eske ez da hori bai. Bakarrik, eh? Gauza asko dira.
3: Bai. Nik uste WhatsAppa errezken duko nukela,
2: bai,
3: baina...
2: Bai, ikasle bezala aste guztia kanpon pasatzen dezunen eta gurasoi diegun erantzun gabe egoten mazera zer.
3: Ja, bai.
2: Ez denun hortan ere pentsauko eta segun zenun ostras, nera ma larritu imar da biegunetan. Osa, ni Bilbon ikasten neola, iten ditun lenteja batzuk eta aita jargazkia. Aita baitu zesuk alda duten gaur, eta ez amakarrik kaixo zemun zan pixkan nire egunerokoa kontatzen niola, ez? Batez ere, igual hasieran, gerora jaba gehiago.
3: Egia da, nik uste dute erresago aldenduko ginatekela, teknologiatik eta sareetatik, eguneroko bizitza albo batera utziko babenu. Hau da, ez dakit, mendipuntara jun eta hor... Erratira bai, moduko bat egingo babeno.
2: Baina hori trampa da.
3: Ja, baina gure eguneroko bizitzan, ostras, orain txabertanen naiz ni oso gai ikusten, eh? Adibidez, tableta, kenduko nuke. Erloju adimentxua ere, bai?
2: Ez, baina hemen importante nada mugikorra nere uste.
3: Ba, mobila, bueno, uf, ez kostata. Bueno, kontua da, posible dela, interneta itzali daitekela eta interneta eten daitekela. Gainera mundu mailako interneta.
2: Eta nola? Osa, zein arrazoien gatik?
3: Ba, hainbat modu daude horretarako. Bata, el gran apagonen soinu fikzio hortan gertatzen den moduan, lur planeta ilunpetan geratzea, eguzki ekaitz baten ondorioz, kasu horretan energiarik ezkenokoen ez izango, dena pikutara jongo litzateke.
2: Olako
3: bai,
2: egoera bate, osa,
3: bai fenomeno natural batek bai. Eragin dezake, apagoi hau. Gero, besteak beste, ba, ziberreraso baten ondorioz, imaginatu, denon etxean sartzen dela, gure gailu baten bidez, saretik, ziberrerasotzaile batez, hainbat hacker, imaginatzen dut, eta zuzenean gure routerera joaten direla. Eta router horren funtzionamendua, erabate paralizatzen dutela. Orduan guk ez genuke, inundegin ora, sareerako sarbidea izango. Beste modu bat, eta hau nik askotan irakurri dut, sarean batez ere konspiranoikoen artean, ez dakit badak izun, ozeano azpitik kontinenteen arteko konexio hori bai, albidetzen duen, kableak eta kableak daude urrazpian, eta Rusiako eta Ukrainiako gerra hasi zenean, esaten zuten, posible zela Rusiako armadak zituen submarino guzti hoiekin etetea erabat eta, mundu mailako sarea.
2: Bai, eta horrek eragin gozon adibidez Europa guztira.
3: Horrek eragin gozon Europa guztira, Asiera eta batez ere, ba hori, ozeanoren beste aldean dauden herrialdekiko ezingo genukela ba kontaktu
2: izan. Bai, osea, konexioa moztu ingo zan,
3: eh? Bai, egia da, norbait egongo da horren zuleren bat ikismikiz jarriko denat esango du. Baina orain Starlink, Elon Musken enpresa eta horrelakoak ari dira.
2: Ostras, behin ikusi nun Starlink.
3: Ikusi zanun, nik ez dut aukerarik izan. Ez.
2: Ba, behin zumaian geren eta derrepiente hola zerura behira. Eta behiratzen nun, ta, ostras, zemat izar jarraian. Ta, izar horiek moitu iten die da, zer da horita? Internetin behiro berri zanun. Ta nintzen bakarra izan, eh?
3: Eske beldurgarria, beldurgarria
2: zan. Bizumaian neon egun hortan, eta Elorriotikan lagun batek ere ikusi zan. Apa, Sara Lantz naiz, eta hauen zuten ari bazara seinale norbaite gomendatu dizula Kuki eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nonbait aurkitu duzu. Tira, bestaldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut dena delako audioplatforman arpidetu botoitxoa izango duzula. Hor sakatu eta horrengo atalen berri izateko aukera izango duzu zure aplikazioan. Gainera, gustatzen bazaizu lagundu zabaltzen lau aizetara. Asierrek eta biok eskertuko dizugu eta. Orain, segi dezagun gaurko saioarekin.
3: Beste gauza bat, bueno, niri enekiena eta buruak iaia ez da egin dit hau irakurri dudanean, gobernu askok, batez ere diktaduratik eta nahiko gertu dauden oso eskuineko, gobernu batzuk ba omen dute, beraien herrialdean dagoen interneta piztu eta itzaltzeko tresna bat, botoitxo bat.
2: Pelikulatan ikusten da mezela,
3: bai.
2: Misil bat bidaltzeko
3: botoitxo bat. Botoi gorritxo hori, bai, bai.
2: Berri zingo diote referentzia, nik uste dut Los Simpsoneko irudia tortzen zaitela, hola, botoiana,
3: Ba, imaginatu, Pedro Sánchezek orain, Espainia restatuko, bari, internet guztia kontrolatu dezakela Moncloa.
2: Osea, erabaki daikela beak, ezte momentutan...
3: Hori da, eta eten den dena.
2: On, eta ezte momentutan, ofe.
3: Hori da, eta imaginatu gaua dela, eta geratzen gara la Netflix ikusi izan gabe.
2: No, eta...
3: Hace drama.
2: Netflix, eta ni pentsatze gauza gehiago,
3: Zara, brometan enitzen, eh? Osea, Netflixa erortzea ez da munduko...
2: Bai, ez dut uste hori zamarko zanik, gehien larreituko ginduna, ez?
3: Bueno, eta... Eske ondorio larriak izan ditzake guztionek,
2: bai, bai. Ala ere, nire sorpresarako, estatu batuan olako egoera batek, ekonomiari nola eragingo zion ikertu dute, eta egia esan, ez bada egun askotako arazoa, lau egun izango balira, adibidez, ba ezan, ekonomia, ez zon, hainbeste impactu izango ekonomian. Eta harritzeko da, nik uste nun hor, gauza asko bera ingo zutela, ez?
3: Eske kontua da, nik hor beste ikerketa badaukat eskuartean, dioena, zure maila sozioekonomikoaren arabera ere deskonexioak erabatera edo bestera, eragingo lizukela. Hau da, zenbat eta enpresa haundiagoa izan zurea, besteak beste, ba, azpiegitura gehiago daukazu, intraneta, zure, bai. Bueno, ba, enpresako sektore guztiekin.
2: Bai, eta horri aurre egiteko azkenen baliabide gehiago.
3: Claro, gero ere bai, energia generadoreak, baino, claro, zer gertatzen da, zure aita iturgina balin bada, eta... biru langileko enpresa txiki bauri maduka.
2: Bai, ba...
3: Hor bai.
2: Galtzen aterako dan pertsonatako bat izan daik ezta. Hala ere, produktibitatea handitzeko aukera dauz, azkenen zuk distrazio gutxigo dauzkezu.
3: Bai, hori bai, TikTokik ez zenuke izango ikastu duzu bitartan.
2: Hori da, TikTokik ez, Instagramik ez, Netflix ezta.
3: Egia da, bueno, podcast hau lehenago ari garela grabatzen eta... Gaur behintzat, iritsi zaigu albistean nola ba, Palestinan sekulako sarraski humanitarioaz gain ere, ba, Israelek beste behin berea egindu eta berriro Gazako zerrenda internet eta sarerik gabe utzi du, beraz bertako gazetariek ezin dute gertatzen ari denaz
2: informatu.
3: Bueno, informatu eta orduan Israelek dauka, ez? Botere guztia kontatzeko zer ari den gertatzen orain Gazako zerrendan.
2: Bai, ezkenen hor ikusi daikezu olako... erasotzeko modu bat erabiltzen badute gerra bat daun toki baten, ze eragin izan daiken benetan, ez?
3: Esken eretzako ez da okerrena. Agian podcast hau argitaratzen denean, albiste hau ja ez da egia, edo gaur behintzat esnatu gara jakiten erregistro zibil guztia, Gazako erregistro zibila, dokumentazioa, bueno, ba, biztan lebakoitzaren propitateak eta datu horiek biltzen dituen zerbitzariak, paperak eta guztiak suntxituak izan direla. Beraz, oraintxe bertan, Gazako zerrendako biztanleak legalki ez dira existitzen, ez dute inolako propietaterik.
2: Bai, guztia bazkenean komunikaziotik ere aratago dijola, ez?
3: Claro, claro. Imaginatu zure osakidetzako gaixotasunen erregistro guztia ezabatzen
2: bai,
3: dela.
2: Ez da existitzen, ez?
3: Ba hori gertatu menda Palestinan gaur. Beraz, emaitza tragikoak Netflixetik aratago ere bai.
2: Bai, hala da. Ba bai, ba, gauzak oso itxusi jartzen nahi, eh?
3: Ba bai.
2: Eta ematen donagatik, Mark Zuckerberg bunker sekretu bat eraikitzen nahi da Hawaien. Orduan, ez dakitzu.
3: Bueno, sekretua. Ez que bunker bat eraikidu edo eraikitzen ari omen da, bueno, batez bi, Hawaiko erosidun lurzoru horretan, ez que gainera kontua da, bi bunker ez ezik, bi super etxe mansio erraldu ere eraiki dituela, orduan, claro.
2: Hoien azpin bunkerrak.
3: Eta hoien azpian bunkerrak, bi bunker. Baina, claro, bunker azpian oksigenoaz gain, janaria, ura, hornituta dago, baina entretenimenturako ere bai.
2: Osa, azkenen eukiko do, etxe paralelo bat sortuta bere etxe azpin.
3: Hori da.
2: Tamaina hortako bunker baten, ez dakitzen bat egon gela sartu daizken. Eta seguraski komun bat baino gehiago daukela ere.
3: Seguro. Eta zuk zenolako filmak edo liburuak edo eramango zenituzke?
2: Nik uste eramango nula Kasel telesaia deueden.
3: Ah, Kasel.
2: Bai, denbora luze zeon behar baldin bat gauza berdina ikusten uste Kasel izango zala aukera ukonuna.
3: Ba, behira, ni justo gara intxe nago superengantzatuta Guazemankera.
2: Ai,
3: primeran plataforma
2: bai.
3: Jarri dute, eta...
2: Bai, bai, nik ere hori eramango nun.
3: Meintzat ez, ba, katastrofe horren eltetien.
2: Eta, bueno, meintzat parre pixkatiteko ez.
5: Pentsatzen haitu naiz, eta ez alde gube marinadoren inbertitzia.
6: Baina, baina zuz hortera zea. Ni horrean naiz jungo.
5: Hortera? Propagandatan da, errasko ikustea, saneatzeko pizinekin da.
6: Bueno, bueno, horretako barako barne dillo. Eta hori bentsat ez da artifiziala.
5: Jesus emakumia.
3: Puf, guzti hau esan ondoren zara, orain gai izango ginateke pixkat pausu batzuk atzera egiteko ikusita posible dela, noiz baita agian horrelako zerbait gertatzea?
2: Bai, igual hori da bidea, eh? Eta agian saio bargazutani irakasle horrek proposatzen zon ariketa hori aurrera ematen.
3: Ostras, 48 ordu telefonori gabe.
2: Telefonori
3: bueno,
2: eta ordenagailuri gabe ere, osea dena, ezer gabe. Venga, beteko du erronka hori.
3: Astean zehar bada, animatzen naiz.
2: Bale, eta hola ez dezu lan etorri behar ez da.
3: Hori da, baina gero bronka oierrek boteko digo. Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcasten zat ekoizten duen lana da.
2: Gidoia, Asire Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
3: Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
2: Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
3: EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Kuki eta kafea.
2: Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
3: Agur!
7: Ei, txt, entzun hori. Media. Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bertan berautzi ditu Iranen aurkako erasoak elkarrezketari aukera bat emateko. Michael Waltz, Estatu Batuek Nazio Batuen erakundean duten enbaxadoreak jakitera eman du asteburuen suetenari eutsiko diela Washingtonek, baina ez du zehaztu negoziazioak zertan diren. Iranek bere aldetik adierazi du erasoak etengo dituela Ameriketako Estatu Batuek bombardaketak bertan berautzen dituen bitartean. Irango iturri gaineratu dute, Estatu Batuek berriro ere eraso egiten badute, erantzun egingo dutela. 13 eguneko erasoen ondotik, asteburuan bomba hotsak isildu egin dira. Gurera etorrita tuteran, adin txikiko neska batek jasandako bortxaketa ikertzen ari da Foruzaingoa, Santana jaien baitan gertatu da erasoa bart, ez da ustezko erasogilea identifikatuta dute. Udaltzaingoak, Foruzaingoak eta Espainiako poliziak osatutako segurtasun batzordeak ikerketa abiatu du. Batzordeko bozera mailak adierazi du, biktima tuterako erietxean hartatu dutela eta ustezko erasotzailea identifikatuta dagoela. Manuel Hernández, segurtasun batzordeko bozera maila.
2: Tenemos la persona identificada, está el informe que ha hecho policía local, tenemos a la víctima, al presunto agresor, está se trasladó al hospital y está en fase de investigación.
1: Momentuz ez dago salaketarik aurkeztuta, bozera mailak gaineratu duenez. Eta Eusko Jaurlaritzak plazaratutako datuen arabera hegaluzearen kanpaina sendo hasi da eta antxoarenak ere datu onak utzi ditu. Maiatza amaieran hasi zen hegaluzearen kanpaina eta ordutik euskalontziek ia 5,6 milioi kilo harrapatu dituzte. Gehienak tamaina ertainekoak, hau da pieza bakoitza 4 eta 8 kilo artekoa eta prezioari dagokionez bataz beste kiloko 3,80 eurokoa izan da lonjan. Merkatuak ere ondo erantzun du Leandro Azkue arraintza sailburuordearen arabera.
3: Hegaluzaren kostera indartzua hasi da. Harrapaketak handiak izaten ari dira eta merkatuak ondo erantzuten ari da. Eskaintza handia izan arren. Presioak sendo jarraitzen dutelako. Kanpainaren jakaera aztertzen jarraituko dugu sektorearekin batera, haren lehiakortasuna eta jasangarritasuna indartzeko lanean jarraitzeko.
1: Errepidetan, areatzan N240 errepidean bi autok talka egin dute Bilboko noranzkoan, galtzada garbitzen ari dira une horretan, persona bat zaurituta eraman dute erietxera segurtasun sailean esan digutenez. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsaldean atertu egingo du eta barnealdean zerua odei gutxirekin geratuko da, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin, egunaren amaieran ahul eta aldakor geldituko da. Temperatura maksimoa gaur 24 edo 25 graduren inguruan geratuko dira. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Ohituta gaude kantu edo disko baten emaitza ikustera, gozatzera eta kontsumitzera. Baina, zer dago emaitza guzti horren atzean? Testu ingurua? Kezkak? Ahultasuna? Zaurgarritasuna? Boterea? Talentua? Erremintak? Emaitzaz eta atzeko guzti horretaz hitz egingo dugu, sakonean, Sara Alonsorekin. Ongi etorri, Hankak lurrean saiora.
1: Ba, ongi etorri Hankak lurreanen lehen saiora. Aitortuko dizuet pixkat urduri nagoela, hasierak beti direlako, bueno, aldapatxuak, bildurgarriak, baina politak aldi berean. Eta gurean bereziki, bueno, bildur hori askatuko dugu. Mundu ezberdinetan murgilduko garelako Hankak lurreanen atal bakoitzean, eta batez ere musika sortzeko prozesuaren barrukoari guztiak askatuko ditugulako. Barruko tripa guztietan sartuko gara, badagoelako asko hitz egiteko, eta azaleratzeko batez ere honen inguruan. Ohituta gaude musika asko entzutera, kontsumitzera, artistak egindako lan zoragarri hori txalotzera, eta begira, hau da pixkat, gurasoen etxera aztoa zenean, janaria prest duzula hortxe mai gainean, jaten duzu, goxo-goxoa dago, baina ez dakizu konkretuki ze prozesu izan duen plater horrek prestatua izateko, ez? Bueno, musikaren eta zorkuntzaren ari guzti horiek askatzeko, ba, munduko artista ezberdinen aipuak ekarriko ditugu gurera, konkretuki hiru artista ezberdin ezagutuko ditugu saio honetan, eta haiek esandakotik tiratuko dugu, bueno, gure esperientzia eta bizipenetara ekartzeko. Gaurko gaiak nik uste askorako ematen duela, esperimentazioaz eta, bueno, hasiera ezberdinetaz arituko garelako, baina konkretuki artista gazteetan. Jakin nahi dugu, emaitzatatik aratago, zer gertatzen den sortzaileen lokaletan, logeletan, bakarrik edo ondo babestuta bizitzen dituzten frustrazio guzti horiek, eta gai horri ondo heldu alizateko, nik uste gonbidatu aproposenak ekarri ditugula gurera, eta hauek dira Itaka taldeko lagunak.

0: Ba, entzun duzuen hau, Itaka taldea da, Itakaren zati bat, baina ez gara hor geratuko, hementxe ditugulako Itaka taldeko Josune Freire eta Eneko Izagirre, kaixo bikote.
1: Kaixo.
0: Ze moduz?
2: Ba, oso ondo.
1: Bai, oso gustora.
0: Ondo zaze?
2: Gogotxu, bai.
0: Gustora zauze ura dauketzue hor?
1: Bai.
2: Ondo zerbituta gaude.
0: Badakitagian leku hau pixkatotza egiten dela, gustatuko leizaiguke laino artean egotea, pixkat pomposoago, izatea guztia, dekorazioa, ez dakiz zer.
1: Ez, kompainia
0: nahikoa. Kompainia nahikoa, zuen artean babestuta zaudete, hori garrantzitsua dela. Zuenen lehenengo lana aurkezten zabiltzaten, momentu honetan, gauza asko lehenengo aldiz, bizitzen imaginatzen dut, nola da hori?
1: Bain gauza asko eta danak oso jarraian, ez?
0: Bai.
1: Askotan guk beti dakagun elkarrezketa da, jo, zenba gustako ez daigun, gauza be danak asimilatzeko denboa gehi aukitzia, ez?
0: Bai.
1: Dana, belutziade ikaragarri batean tartzen daiz egu, eta hori baneko genuen igual makalago pixkatera eman, ez? Ba, dana hobeto barneratzeko eta gehi gozatzeko bai, baina bai. Nare oso gustako.
2: Oa handikan egia barneratzen, handala urte terdi gertatutako zerbait, eta da, como... akumulatitea la, baino berez oso eskertuta da oso gustoa.
1: Ez egin galdatuko.
0: Prozesu honetan zehar, imaginatzen dut, batez ere gertukoek, askotan esango zizuetela, ei, kontuz, hankak lurrean mantendu, lasa ibili, burua etxean, gertu, askotan esan dizuete hori?
2: Nik ez dut gehiagia itu hori. Osa, nik uste gertuko jendiak gehiago... Osa, behaiek izan diala igual mantendu diguenak beti hemen, ba, ez dakit, ez zaigula gertaturez, ez dakit, ez zaitiruitzen meintzat hankak lurren ez eukitzeko arrazoikeo, osa, gaude aiga disfrutatzen iten egeanaz, oso, kiston suerti eukitzia da hori, baino, nahi bintzat ez diola askotan, esan,
1: no? Askotan, inkluso, igual behaia dia, ez? Aztianak, gehiago,
0: Urasoak, ez? Taberna batera joan, eta, ei, agian hauek egia bestuko dute zerbait, ez olako evidentziak, eta gertatzen dira, ez?
1: Gauza
2: gehiago eta iristia, hola, gauza gehiago pentsatzia, guk nola guaigan bizitzen, gutzat normala da, osea, guria normalizatu indegu bastante eramaten egin ritmo hau, eta igual kanpotik handa ikustean, la, takit, como, wow, hau haidea ite, no estekiz haidea ite.
0: Igual kanpoko entzako da zerbait berriagoa, zuentzako baino, ez?
2: Eta gu gaude, como,
0: aurrera egiten, normal, disfrutatzen, gozatzen.
2: Bai, hori bai.
0: Bueno, ibili naiz pixkatarakatzen, zuen ibilbide guztia. Instagrama goiti berak uskusatu dut, YouTube ere, elkarrizketa pilo bat entzun ditut. Gustatzen zait zuen proiektua, batez ere, sentitzen dudalako zerbait oso gertukoa. Sentitzen dudalako laguntalde polit bat, zaretela betiko laguntalde bat. Eta modu oso natural batean, bueno, eramaten zabiltzatela ibilbide hau, oker ez baldin manago, batxillerren hasi zineten koberrak egiten, batxillerren 16 bat urte izango zen dituzten.
2: Bai, 16. Bai, 16 genezka, nola... Ba, hori.
0: Zineten koberrak egiten, batxillerren 16 bat urte izango zen dituzten.
2: Bai, 16. Bai, 16 genezka, nola...

0: Ba, jo ondoen tokatu ginean.
1: Lehenengo zean, abizena bitartez, bizela ez, ba, orden alfabetikoa, bai. Burbuja kalaunaka juntatze gintuen, eta bai. Gero sosketa egiten zituen aldatzeko.
2: Osea, pixkat zoriz. Ez, inongo pretensio hori gabe. Eta nola izan zen, bueno, babatuko gara, eta hasiko gara musika egiten, hasiko gara coverrak egiten, ez? Nik uste hori badela artista askoren hasiera edo pixkate, gusanilloa pikatzen dizun momentu hori, ez dut nazua coverrak egingo ditut, ez?
0: Ez que nien ez joatzen.
1: Bai, nik lehenotikan beste talde batean gitarra jotzen nun, eta beti nire gauz hori, goma bi, eta,
0: bueno,
1: jarretzen du. Gutxi hojotze du, baina, bueno, hori gode. Eta beti nekan gauza hori, bajua, ez da gizek, probatu, tal. Eta, bola, hoxe, ez da, lako batean pentsatzen sortuko zara gauza hori, de, bajua, bajua.
0: Aseginan, bai, te deuze hoze, eta arantza beste klase bat entzion, oza, etzian ezautzen, inoiz etzuen itzein, danik, joa, akatlagun bat, gitarra jotze una, ez da gizek, esango jo, esan ion, eta Leire de bai gurek entzion klase, baina ez da gizek, ezautze zinaten, o, bueno, igual biztaz pixkat. Eta hori, eta Leire kantatuko zula, ez dakize, eta, osea, itakasi zanen, niko handikanen un jotzen bateria, eta enekok berez de bajua.
1: Nire, bajua egen un jotzen.
0: Ez, osea, hola, ziginan. Osea, horregatik ez genekan pretentzioik. Osea, ez que hori etzikoa niñoa
1: berez. Bateria beharik ez, genekan instrumentoika, lokalde nukte ziguen bat, ez dakize, hola,
0: ziginan. Bai, bai, bai, osea.
2: Osea, hau da, proiektua aurrera joan dan, ahala, zuek, ere, instrumentuarekin trebatzen joan zarete ikasten, ez? Osea, bibide paraleloan.
0: Dala, FP bat atatzia bezala.
2: Ah, bale.
0: Ikasi deu danetik. Osea, instrumentua jotzen, alderdi ekonomikoa, bueno, eske denetik ikasi deu, ordu.
2: Imaginatzen dut, koberrak egiten hasi, eta bat batean, bueno, beste abesti propioak sortzen hasi zinatela, nola eman zenuten saltori?
1: Piskat, guzti genuen, ez dakit, guain pentsatzen jarrita, eh? Momentuan, igual ez genuen olekuzi, baina bai ondorio desan zela, gure inguruan zehon, ba, rock and rolla, oia, eta hola, talde pila, zebela ez, igual piskat hortikan aldentzen, hasi ginen gu, bat gure soinu garbiago bat desela iten, gero, bueltatu, edo, bain berri da, zikindu gara piskat, baina hortikan hasita, eta ba, zerbait desberdinagoa, edo alternatibagoa, eskaintza aldea, beste nahi, ba, bueno, amestu ezagun, atea genuen, lehenengo kantua, bai.
2: Eta horrek, eraman zinduten, maketa lehiaketaraino? Horra hasi zen pixkat dena, edo?
1: Bai, de hecho, lehenengo urtean apuntatu ginen, eta ez ginen klasifikatu, eta bigarren guan, bai, irabazi genuela.
2: Ah, bale, oza, bigarren zailakera bat egin zenuten.
1: Bai.
0: Zitzakoa, zenuten.
1: Bai, zantzera, apuntatzea, bai, eskiz.
2: Bueno, ez dakien erantzako, gaztea maketa lehiak eta zitze egiten gabiltza, urtero egiten dan saio hau, batiz bat artista berriak bultzatzen saiatzen den bueno, lehiaketa bat. Osa, zuek bigarren aldiz saiatu zineten, eta begira, hori bada oso adibide ona jendeari esateko lehenengoko aldiarekin ez geratzeko, ez? Lehenengoko estetzarekin ez geratzeko, ez?
1: Ez basan, zeu zergatik zan, eta hauen pentsatzen da, eskerrak lehenengo nintzen zer gertatzen, ez ginen prest, ez? Eta momentua bilagena izango zan, ba, bueno, hola, xe tokatu zan, bai.
2: Bueno, ikusten dut gauza asko dituzuela kontatzeko, poliki-poliki joango gara, guk zuen bizipenak jaso nahi ditugu, zuen barruko tripa guztiak ezagutu nahi ditugu, baduzuelako asko kontatzeko. Eta nik trukean, ba, hiru artista ezberdin ezagutaraziko dizkizuet, agian ezagutzen dituzu, agian ez. Eta hori bada gauza polita, ze agian hemendik aterako zarete, hiru deskubrimentu berrirekin, nortaki. Eta haien musika gehiago edo gutxiago gustatu, ba, beraiek esaten dituzten hitzekin, aipuekin konektatzen saiatuko gara. Orduan, bueno, lehenarekin hasiko gara, bera da Lizzy McAlpine, eta entzongo dugu bere kantau.

0: Bueno, bera da, Lizzie McAlpine, ez dakit ezagutan zinuten? Bada Filadelfiako artista bat, koberrak egiten hasi izan, zuek bezala, pixka bat. Eta begira, duela denporatxo bat, bere elkarrizketa batean, aipu hau entzun nuen.
1: Gauzak gaizki egiten nenbilen, galduta nengoen eta esnekien ezer, banekien nolako soinua nahi nuen, baina esnekien horra iristen eta aldi berean, esnituen lagundu ziezadaketen pertsona egokiak nire inguruan.
0: Ze garrantzitsua da hori, ez?
2: Ez que pentsatzen egon naiz leheno etxen. Zakita, initzan pentsatzen honen ingurun ze galdetuko zibuzun daula, eta pentsatuet, boa, esan inberdet ze importantia bat guztu hori. Ze jendetaz gertuatu gean, da inguratu gean, zakit, justu, ez que hoxe honaiz pentsatzen.
0: Zuentzako zeintzuk dira musika esparruan pertsona garrantzitsuak?
2: Boa.
0: Musika esparruan edo hau da zuen proiektuari bultzada bat ematen lagundu dioten pertsonak.
2: Osa, izena bizenakin.
0: Bueno, ez dakit.
2: Bai, eta hola, bai. Osa, ez dakit, nik oan fijatzen ez gehiago azkeneko, taurreneko diskontan, ongeala lanen produksion urtzi izakin. Ta nik uste behizan dara, como, gure
3: bai, bai.
2: Dana bideratu iguna. Osa, zenet, hori nahi nun esan bai, lagundu duen jendiak, igual adibidez, maketazioa diskoana eta argaz, bueno, edizioa eta hola diskona oi argazkin egin digu Niko Bortolinik. Eta adibidez, hortaz gain beak eraman digu, ba, diskoa maketatzeko enpresakin, ba, kontaktua eta dana. Osan, indeula lana ogertuatu gehala, jende gutxiki, baino jende horrek benetan aportatu dut, benetan asko lagundu digu proiektu honekin. Ez da izan, bai berez independenteki atea deun ze bat izan da, lan bat izan da, baino hori laguntzatzea egu inungo momentun falta, eta dana oso jende, ba, gure proiektua benetan interesetza dion jendiak inindeula, eta beha llegabe, a ber, ze bateako zan.
3: Eta sormen atletikan baita ez, nundik ondo babestuta egotia ezinbestekoa izan da, batez ere, ez da gira, artista asko seguru gustatuko zaiola, mendi bateko txabola batean joan eta isolatuta konposatu, nik uste guk, nik bentsat kontrako efektu abertun, ez? Lagunak ineon, familiakin.
0: Estimuluak bilatu,
3: ez? Bai, guztiz. Eta hortikan sortu, baino konturatu gabe.
0: Eta
3: horregatikan.
0: Hau da, zuek sortzeko pixkat parranda egin behar duzu,
3: bai,
0: poteoa, ez, imaginatzen dut.
2: Daneako. Osa, ez gara hori, ez du hori kendu, ez dio gure buruai hori kendu, osa, bai izan dela udara bat oso lanpetuta ibile gana diskoakin, baina ez du inungo momentun gure burua mugatu, ba, berde unorta, zen, nik uste hori gabe, hartuko geniola errengo ginala, o, bueno, ez dakit, igual horregatik atea dela horrengo gauza freskoare, bai, gu mantendu deulako gure bizitza normal, eta hori gehitu jau, gu izaten, da betiko... Bai.
0: Eta urtzik, urtze izak, eten estudiotan grabatu duzu diskoa, ez? Urtze izak, ze papel izan du? Edo ze eragin izan du diskoan?
2: Ba, nik uste...
3: Azteko soinu aldetikan.
2: Bai.
3: Zinbestiko izan da, batez ere, ba, esan du mesela Lizzik, bilatze genuen soinu hori aurkitu indula, ez?
2: Bai.
3: Eta ze ondo hitze esan dakoa, ba, beak ze ondo transmitutu duen musikan, eta bai, bai, eta beldur hori genekan, eta batez ere horreatik kontaktatu genuen beakin, ze behataz fiatze ginean, ba, buruan genekan hori edertu izolatu gozula.
2: Oso argi genekan ze ez genuen nahi.
0: Ah, hori oso gauza garrantzitsua da.
2: Zaten komo genekan bai, gauza bat, bai, esaten bai, genuen, ez teuna jorrer hori, eta... ez genekin zertzan nahi genuna hori ez iteko. Osa, ez dakit, esplikatzen nahi zen. Bai. Baino, ta urtzi aukerateko momentun hori zantzan ikuste oso importantia esate genuen. Gaina ikuste zitzaiolare bai, lan egiten proiektutan nola implikatzean, osa hori ikusitea, azkenen kanpotik.
0: Zezen zotan?
2: Ba, ez dakit, guk ikuste genuen, gu oso jarraitzai gehiare bai, beak produzitu ditun da, eraman ditun taldenak, oso. Eta, nik uste hori transmititutela, ba, talde hauek ze konfiantza dakaen, o ze nola induen lan urtzekin, eta guri hori aiatu intzitzaigun modu batea bestea. Eta behakin aurreneko kontaktutik etzala, izan ja diskoa grabatzeko eta ezer, baino goertutasun horrek nik uste asko bultatu zigula, eta aparte esatean soinu garajero hori,
0: Zuenean badela nahiko karakteristikoa, ez?
2: Bai, ba, eske hori da nahi genuna, eta ba, genekin urtizala bidia hori lortzeko. Ta hori baino gehiago eman digua.
0: Imaginatzen dut, produktore edo ekoizle lanak ere egin bai. Zituela. Aldaketa asko egon ziren zuen ideietatik berak egindako proposamenetara, ze hau bada, bueno, nik uste ekoizle batekin lanik egin ez duen artista batentzako hasieran izan daitekela pixkat beldurgarria, gogorra, barra tipo honek guzti aldatuko dit goitik bera, zer gertatuko da nik hasiera batean nuen ideiarekin.
3: Ba, genekan beldur gari pixkaten egitzat.
2: Baina, eski, ez.
3: Urtiz kontrakua.
2: Respeta,
3: noski beriritzi ematezula eta moldaketa, baina azken egitza guenekan, eta...
2: Bai, nik uste ze izan dela beti guk botatze genizkion proposamen guztiri ba, hau nahi deu proba, hau, efektu hau nahi deu, beti baietzen digu da nahi, eta beak proposatzen zigun nahi guke bai. Gero, ba, igualetan gehatzen, baina behintzat probatu, beti hori zate segun. Behintzat probatu, da ikusi, ze nundi di joan, da guztatzen egizu beno ez. Baina nik uste alde horretatik anin diguna dela, como bidia o perspektiba iriki, eta esan, bale, milaka tresna daude en... ba, hau aurrera teatzeko modu batea bestea, eta hori, baino aldaketako lanik, nimen zatez ez sentitu, eske ez.
0: Esan duzue, garaje soinu hori buruan zenutela, ez? Baina agian, azaltzeko zaila izan daiteke, nola topatu zenuten pixkat identitate hori nahi zenutela soinu hori, osea, imaginatzen dut bakoitza gainera, referentzia ezberdinak dituzuela, nola egiten dau?
3: Bueno, entonces etapa batetik, ba, esan dagoaz, maketaleaketan eta etapa hori, ba, amaiztu ezagun, eta bezalako kantuak, izan ziala, hori, bizka, bertxiotatik kantal, eta jakin gabe itena zeinan kantuak, jakin gabe, bueno, gero, fondoan bat zeola ez bere mezu eta bere arrazoiak, baina, bueno, zentzui gabe, behan artean, prinsipioz koherentzik etzekan kantuak sortzen, eta ez dakit, ez gehu, ez debitzen asko neuros, baina nik uste ditzela puntu bat aspertu ginala, ez? Ume zintzo papel hortaz. Eta, ba, pixkat, ez dakit, hortik antirata, eta azeinan entzuten beste milaka movida, ez dut guztiak eguai, ba, hortik antirata azeinan, ba, soinu garaje edo, azeinan gau bilatzen, saiatzen bai.
0: Osea, frustrazio puntu bat, agian inkonscientea baldin bada ere.
3: Nik uste baietz, nik uste baietz.
2: Bai, nik uste frustrazioa hundina zala, aziginanen ematen transizio hau, eta aziginanen diskontan egon gozian kantau, jakin gabe diskoa egon gozala, kantauek sortzen, ez eta egin un, ostres, que hau gustatzea egu, baina, klaro, eta eskau beste kanta guzti hauek kontzertuk ematen egea, eta ez zintu gozartuan altuntun kantak, orduan zan, como frustrazio hori de, jo, eski hau naetik, naet zentratuta, naet hau indau atera, baina, modu bateo beste heldutana honta, o nik uste hortzala, zala, como, noiz, boa, nik desiatzen neon, kontzertu oso bat emateko, kantat hauekin, berroita marko berrin gabe, oza, zan, como, ja nahi dut, kanpotikan ikustia guri, de bai, proiektu bat bezala, de, jo, pues, ideak nahiko argi dazkaula, eta horregatik, de bai, igual, disko luze bat, porque azkenen gu, nahiz eta ziren singela kateatzen ongin anola, sin mas, gu bagea bastante friki de disko, oza,
0: goiti bera entzuteko horietakoak zari ta, begira hori hona da, eh?
2: Bai. Ta hori, zan nahi bat, esaten nola, eskizia igual horren identifikatuta sentitzen noan itena egan honekin, da guazen pixkat.
3: Hori da. Eta badakit, bi urte barru berdina pasako segura bango kantuak, zan, eta mundu gauzei normaltze, eta mundu gauzei zanuena, bilakatzia, eta bai, momentuko musikaitea.
0: Zuen ustez, hau bizi ostean, hau da, urtzi ezagutu ostean, nola bilatzen dira pertsona egokiak pixkate ibilbidea ba, sendotzeko, bakoitzaren ideiak ordenatzeko, eta nola bilatzen dira onelako pertsonak laguntzen dizuetenak hainbeste?
2: Nik uste guri behintzatu, Nikola ikustet, aurkitu ditugula. Osa, ez ditugu bilatu, como tal, osa guk, Nikola ikustituten hiru pertsonako lagundiguenak gehien bat dizko nola, gutxi, osea, hiru printzipalako lesango nunak, argazkitan egon gai ikergozategikin, dala Orioko mutil bat, azkenen gure herrikoa betidanik, osea, ezautu hola itzein daola, ez, baina betidanik han jakin deuz egin dan, ez dakize, zertan ibilian, eta bea etorzitze egun hola, bueno, argazkin bat hola, azkenen herriko pertsona badanen, eske errexada lan egitea behakin, Eta gero urtzi esandakoa leno esplikatu deuna, eta eronikokin adibidez nik horregatikan esatet aurkitu ditugula. Guk berez beste idea bat genekan edizio eta maketa, bueno, kontu hau egiteko beste pertsona o, bueno, batzukin nahi genuen lanain. Eta, bueno, ez ginen nahi jasotzen erantzun argiliko, eta justo egun hortan, geunden estudion urtzikin, da esan zigun, jo, pues, niko dator, da nire lagun bat, hola, diseinok iteitu, ez dakize, eta hori, oza, egun hortan etorri zan, haitu zitun pare bat kanta gustau zitzaion, elkartu ginean momentun behakin, da izan zan, como, jazta.
4: Konektatu zanuten berarekin. Eta azkenean, hau ez dakit kasualitatea den, baina batzutan kanpoan bilatzen dugunean gehiagi, gero, bai. Benetan behar duguna, eta erosoen sentiarazten gaituna etxekoa da, ez?
2: Bai, guztiz.
3: Guztiz ados.
4: Bueno, beste aipu baten bilagoaz, beste artista baten bilagoaz, bera da Maki Rogers.

0: Ba, bera da Maggie Rogers, estatuatuetako beste artista bat, eta Maggie Rogers deskubritu zuten, pixkat, musika elektronikoarekin jolasean hasi zanean, eta elkarrizketa batean entzunadi hau esan zuelako.
1: Ekoizpenarekin jolasean hasi nintzenean deskubritu ninduten askok. Experimentazio fase oso zoro batean nengoen murgilduta.
0: Eta nik aipu hau entzun nuenean, pixkat, zuen kasua etorri zitzaidan burura. Bueno, hitz egin dugulako, justo urtxe pixkat experimentatzen, lehenengoko kanta egin zenuten, gero maketaliak eta etorri zen, aboragine bat izan zela imaginatzen duzuen zako, nola eramaten da hori, experimentazioaren erdian, aldiberian deskubrimentu bat izatea, ez?
2: Bai, nik uste izan zelare bai modu bat, tresna gehiago lortzeko nahi genuen horta gertuatzeko. Osa, maketaliaketak nik uste asko eman ziguna izan zala gure buruak ekore bai konfiantza bat, o bintzat punto de inflexion bat esateko, bale, ite nahi gana ondo egea, o bueno, aldo funtzionatu eta guazen gauzak beste bizillo batekin itea ordu arte esan maz.
0: Maketaleik eta gainera publikoaren saria irabazi zenuten. Publikoaren saria bada agian sari orokorra irabaztea baino zerbait garrantzitsuagoa, ez? Agian ez, baina izan daiteke, ez? Osea, publikoak babesten zaitu.
3: Bentsatu ganun hortan, jo, bentsat, osea, jende pilatei gustatu zaiola ikusi genuen, eta bai, bai. Botikan, ba hori, bai, pixka izan zan, nastia, ze gustu garai hori izan zan, ba, abenduak bat finala, eta ba, abenduak hogeita marredola ja, lehenengo, disko lehenengo kantua sortuta. Eta gu, ba, Josune gaipatuen bezala, ez ginean, fase hortan, de, jende aurrian, ginean Itaka poperoa, eta Itaka zarra esan ezagugu, eta baina gu, lokalian aldiz, ja, hain ginean gure kantu berriak iten, eta pixkat nazmena izan zan guretzak hori, ba hori, ideia berriak antolatzako orduan, eta hola, baina, bueno, ondata.
0: Maketaleak eta esan alda izan zala agian pixkat zuentzako froga moduko bat ikusteko zuzenean nola funtzionaten zenuten publikoak nola reakzionatzen zuen ideiak ordenatzeko, bueno, ekitaldi bat, kontzertu bat?
3: Bueno, esan behar dago finala pixkat trampa izan zala ze gure dana, publiko gure lagunak zian, etzan oso objetiva, baina bueno.
2: Bueno, udara hartan kontzertun bat eman gainun.
0: Eta hor, ze setlist egiten zenuten. Ba, ja, lokaleko kanta garajero horreik hasi zineten sartzen zuzenekoetan, eta?
2: Eso, handikan hor, igual genizkan gure lau bost.
3: Bai, bai. Ez genekan ez da diskan kontzeptua buruan.
2: Keba.
3: Hori zandakoa, zaroa abenduan sortu zegoen zoze izan zen. Piskatu hori, ez dakit, nik askotan jartzen ez bintzatzen, nondik eta zegu, ez, disko datatzeko gogo hori eta bain dik ez dut erantzuna bilatu, baina bai, ba, behar bat genekala dirudi eta, bueno, ba, zetu deu, bain goz.
0: Eta ze behar, uste oso zauela hor barruen, esaten zauena zerbait egin behar dugu guzti honekin?
3: Bai, ba, pixka bat esan dakoa, ba, guain arte indakoak bai guztua, baina ez guztiz, ez zekain zentzua behin artean kantu guztia, baina aldi berean, ikuste behin duen kampuan beste milaka referente, ba, imiri izan, esatean, ez jo, gupea jo esan nahi debela izan.
2: Identidade bat, bai.
3: Hori eta nortasun bat sortu nahi genuen.
2: Diskoan aria de bai gauza askoz gehiago landu berdiala diskoko kanta baino, eta oan ezakit argigo da kaula ze nundikan nahi deun moitu, eo zer dan Itaka, o Itaka esan da zeo zetortzia burua, ez da egitu.
0: Eneko zuk esan dozu, erreferente batzuk zenituztela, ze erreferente zenituzten pixkat honi bultzadatxoa emateko? Zeintzuk ziren, ze pertsona, ze artista, ze...
3: Ordura arte, Laura, nik uste genekala fokoa ba, mundu mailan, ez? Ni adibidez, ni pertsonalki, Muse, Royal Blood, horrelako, ba, rollo, power rock, stonerra, ez? Ba, pila guztatzen daiten, eta bueno, hortikan asko edaten nun, gero, bueno.
2: Bai, gu, oza, gu esatetze, gu irurok asko sartu onden hor pop, komerzial hortan.
0: Zuek irurok,
2: arantza leiretani. Jonden askoz gehiago sartutanik nahi esatezenia en momentu hortan Muse, eta...
0: Ideiarik ez. Eta zuk zerra entzuten zenuen?
2: Nik entzuten un Harry Styles, ez da egiten ekan horren besteko oan dakaten zea hori kanta, talde berrek esauteko, o inkluso euskal estena, eske bate
0: eske eske distancia que invisitzen uten euskal
2: estena. Osea, nei esatezenian oan esauteten estena hau da hola ta enizun sinestuko. Osea, ni neon oso bas daude talde hauek ta osea, ez dakit, ez genekan.
0: Hori gertatzen da batzutan, ez? Konektatzen duzu zerbaitekin, adibidez bai. Euskal estenan konektatzen duzu talde batekin eta bapatean agertzen zaizkizu.
3: Aritik tira bai. Eta bai, bai, bai.
2: Dauan ez du beste zerraitzen.
0: Barrazkioak izango balira bezala, ez? Osea, beti, azarrikoa, nazioartekoa, superrondo ezagutzen dugu, ez? Bai. Eta
2: hemengoa...
3: Beri gertu ez deten hori Willis Drummondekin, izan zan.
0: Abitu? Italia.
3: Lehenengoa aritik tiratzen hasi nintzen.
0: Eta hori zelan izan zan?
3: Ez, ba, hori lagun batek eta, Willis, eta ize, guztu, ez da gize disko zan, azken bigarrena, eta zuena. Eta entzun tal, eta jo, konturatu zertze onge hortikan, ba, zitiratzen, eta hola, eta bai, bai, buen arte.
0: Eta, eta nor kosatzen du banda, hau, ez? Eta azten zara begiratzen, eta hemendik,
3: eta... Eta zenekin jo du, ez? Eta pixkan informatzen azte zera.
2: Eta asko dala burua irikitzia zure idea, kosa esan, ni adibidez neon oso itxita gauzako, hola, como zentzua, supuestamente zentzua dakaen abesti horietan sartzez eskizula aurrenekon, aitzesu eta zetzesu, buah. Ta hortikan ateratzia eta bede bai en deskurritzia proiektu batzuk, bai, igual pare bat aldizaitu berrituzunak, eta horra aurkitzei osunak, nigo atzen eiz adibidez, ban, justu kamiseta dakat, Merina Gris, filoko klase bat eno, ez tekit, malen eta zu, ez tekit, aizin jaten hitz egiten da, Merina Gris esan zuen da esan nun.
0: Bueno, zer da hori, ez?
2: Ta hitu nun da pentsatu nun. Ba, nehi hau, keba. Nehi hau ez egiten. Ta hortikan denboa batea, suposatzete, mango niola beste aukera bat, ego igual zuzenen ikusiko nitun, ez dakit,
0: Edo irratian entzungo zenuten.
2: Ba, podi zer, ta kontuatzea igual horiek diala gero interesante, proiektu interesantenak, ba, aukera bat baino keio eman berdizkiozunak, ta haitu, ta oan hori haitz, oza, hori daitzetena, zestakit.
0: Eta belakorekin zer gertatu zitzaizuen? Ze belakorekin nik hemen ikusten dut match bat, baina izugarria. Ja, baina alde guztietatik, eh?
3: Osea, bai, bai, hori mate, bai.
2: Ez que belako... Nik uste belako izan dela pixkat, askotan dakazu, identitate hori sortzeko hortan, behar bat bezala sortzezu, sortzezeizu talde bat aurkitzeko como erreferente, o asko galdetzen gaina, ze referente ez dakize. Ta nik uste belako, ta oan diskoatera deula bere zaitze dituzu bi taldek, ta ez dakai horren besteko zer ikusia musikalki, bai, baina, bueno, ez horren beste. Baina asko, beharien idea hortan, identitate hortan, pila bat konektatu genula behiekin, da zaten genula, jo, ze ondo idean pasatzen dugu, aztian marrurte taldiakin, eta emate guandikan ikustituzunen behaien aurreneko kontzertun daudela, da, hori kriston zea da, eta behaien zeiua daka, ez dakit, oso gauza bai. Naturala ikustea, gertukoa eta engantxeo ginen.
0: Engantxeo zinaten pilo bat.
3: Diskak, hori, diskak gustatiaz gain, pixka behi dakain duit yourself ideologia hori ez, eta ba, ustakiz, konektatu genuen, eta bai, bai musikalki, gero esan dako ez, ba, noski musikalki referente izan diala, gero azken nien igual ez da inbeste izlatu, soinuan, edo bai, bueno, hori, norbea irituko zaio. Baina, bai...
0: Eta belakoko lagunei, duit yourself hau esan duzun hau honi jarraituz, imaginatzen dut, zuen zalantza asko, belakoko lagunei komentatzen dizkiezuela, edo nola da zuen arteko harreman hau?
2: Bai, eske ukideu suertia en takisama kontzertu. Pare bat kontzertu eman ditugunla behaiekin, gero aparte Josukin lukieken aria de bai, ba, en harremana ingenun ta hola, ta horrek nik uste ere bai mantendu gaitulare bai, gertu hori bai belakotaz, ba, esautu ditugula, eta esan dugula, eske gainoa kriston jende hona dia, oso gertuko,
3: kosa... Estatu aduta eta ingalaterra eta hola bai, jiragin dituela, estu maten.
2: Bai, ta hori, ta harremana... Gu baiek igu behaiekin aldeula kontatu eosein zalantza baldimadakau, ez dakit, o ikuste ganen eosein tokitan, ba, eongo gara behaiekin, da, bakigu behaiek beti behaien intentzio honenakin emango izkiguela aholkuk esan deten aldeno, inungo interese gabe behaiek guri
0: estigo. Zekolita hori.
2: Zistigo ez erre, zor.
3: Behaiek jakingo, baina ikuste belagian, behaiek duela marrurteko belako, ba, gure ilusio hau, eta hola, ez? Eta hortan islatuta behiek sentitzea lagu behengan, sentitzean bezala, eta igual horregatik, eukidela ez matxori esan dezu.
0: Konektatu duzuela, zentzu guztietan horregatik esan dizuet, nik uste pixkat zuen funtzionamendua badela, pixkateurak landu dutena, eta bai. Eta hori polita, eta mantendu, ze bai, egian nik uste mundu honetan sartzen zarenean, ba, jende askotarikoa ezagutzen duzula. Eta batzuekin izugarrizko zaplastekoa ematen duzula, beste batzuk kriston matxa izaten duzu. Orduan, bueno, nik esango nizueke, ni ez derri izan gabe, eh? Baina, joe, konfiantzasko gauza horri heldu behar zaiela, ez? Ze, ez dakit, zuen ibilbidea izango duzue, haiek haiena, baina beti izatea mundu honetan laguntzen dizun zerbait, eta helduleku bat bada zerbait garrantzitsu. Bai.
3: Oso.
2: Bai, bai, eta horren aria de bai eszena sentimentu hori. Guk bada gauza bat nahi deuna lortu. Guazkenen en edadiagatikan, ez dakit, zeba izangoan, ez gea, hori metzaten izertitu inoizola oso parte. Eta oan, ba igual, euskal estena, obviamente, ongoia, estena pila bat, baino banekan gogori, pixkat, ba, gure dadeko jendia, jende berri, ja, talde berrik, eta sortzeko, ba, gure arteko, ze hori, ba, laguntzeko goez, oza, sin mas, como si kaina bat hartakuteko dala, esan, ez duela esertan izan ber, en musika iglotutako esertako, baino jende hori, ba, pixkat ulertuko eguna, zentzu hortan da, en, nik uste egala, lortzen oan, en, ba, dibidez indabe, taldiakin, o sortzen nahi dian talde gazte berrikin, aigeala konfiantza sentimentu hoi lortzen, da guretzat hori da como kriston suertia.
0: Ze polita. Ba, heldu horri, eh? Heldu horri. Irugarren aipuaren bilagoaz, artista hau, Heinz, bueno, hau, bikoa dira, bikotea dira, ia kanta hau ezagutzen duzuen. Ala!

0: Bueno, jaintzeko neskak entzun ditugu, hemenche entzuleontzako kantau jarri dudanean Josuneri bapaten begiak zabaldu zaizkio, hau nik ezagutzen dut, ez? Ezagutzen dituzu.
1: Bai, pila gustatzen zaizkit, justo komentatu eto antxe, igual ez musikalki, oza, gustatzen zaizkit, aitzik dut beharien kantak, baina asko gustatzen zait, izatia bineska, eski nahi duen aitegue, oza, dia como inberrestan hori dana aldarrikatze due, daude hor, osta, que gaina kontzertutan da askotan, bata bestian zorbaldetan jartzeia, gitarra jotzeue, como bata bestian zorbaldetan, gero como buelta mandat, iteitu ega osa batzuk, enitzan atrebituko egitean kontzertu baten.
0: Entzungo dugu aian aipua.
2: Desatxeginak dinen egiak ozen eta lotxagabe esatea, izugarrizko zintzotasunarik eta da. Buruko ahots horrek zerbait egin edo egin behar ez duzuna esaten dizunean, onena eta divertigarriena, guztiz zintzoa izatea da.
0: Eta nik uste justo, ez duk esan duzuna dela, ez?
1: Bai, eske, bai.
0: Disko honetan, Instagrameko hortxe kontuan arakatzen ibilina ezenean, zuen argitalpen batean jarri zenuten, diska honekin biluztu gara, zuen aurrean, baina inoiz baino babestuago, zentearazi gaitu zuen hoi, eskerrik asko. Ze zentzutan biluztu zarete, zuek?
1: Beti esate deu zentzu guztitan. Osa,
3: bai.
1: Ustu. Bilustu eta ustu nik uste, unosu.
3: Bai. Zetakit, nik sentitzen izan diala, emeretzi urtekin gerratu dugu genuen disko, ez ba? Emeretzi urtetan eukituten, eta eukiditugun ideia honenak, danak bota diskan, eta ba, diska osotu, horregatik zentzu hortan, bilutzik, ez? Eta oainen ez konturatzen, duen dikan bilutzik nahola, guen, ba, ez da, kantu berriak, ideiak eta hola, eta utza sentitzen naiz, ez da, ideiak ez zaitela okurritzen edo, ez zaitela ezer hori baino hobia okurrituko ez, baina bai, bilutzik sentitzen naiz, eta ba, pixka beldurrez.
0: Agian oraindik momentukoa bizitzen zabiltzalako edo ez dakit nik uste hori ez da bat, ez dela bat ere txarra, pentsatzea unean bizi zarela momentu honetan eta hortaz gozatzen zabiltzala eta ez zarela begiratzen hasi.
3: Abian. Bai, ez igual gure gauza da ja. Hasta gure gauzetan pentsatzen baino. Baina bai, biluzik zentzu hortan ikusten ez eta bueno, egokina akaso Leire da hitzaiteko nere uste baino Leire de
1: letrak.
3: Guri komentatzen eta ustu inda.
1: Letrak beak idatzitu Leirek. Hori galdatu ez Leireko da. Eta nikuste notatzea la ustu indala. Bota u, dana. Gainean ikuste, eski hau guk esatia, baina bueno, ikuste beake bai aurkitu dula zentzu bat guzti, guk ez genuen nahi disko bat, kontzeptu bat, oza, kontzeptuala, eta ez genuen hori bilatzen bai zentzu batekin, baina eta goatzen nahi zehontzalen saio bat, biluzik kanta, azkeneko kanta sortu zala, ebatea zala, eta izan zala modu bat ikusteko basakala zentzu bat. Ez geniola, ez geniola saiatu aurkitzen, baina histori bat intzun, dakau histori bat idatzita, de hecho, la dokumentu bat enola luze-luzia, dala diskosoko
3: historia.
0: Diska zirkulua itxizuen diskoaren.
3: Eta momentu hori izan zan, ez gaina kantua olaxe sortu zan, ez?
1: Bai, oida.
3: Arantza jotzen izan, zer, Leire bere bertzolerroa gotatzen, eta kantua osatu zan, modu, ez da git, magiko edo espiritual batian, eta justu hori zapolita izan zan, ze, dana izentzu eman zion, ez?
1: Eta esan, bai, eta gaina orduan honek, ez dakitzen.
3: Hori da, eta momentu arte, ideia soltiak zianak.
1: Kanta soltek, bai, pues, eta diskoan ordenare horren baitan indeu. Bai, musika instrumentala kontun hartu deula, baino, guatzen eiz, bale, kanta otan hau gertatzea, ba, orduan urrengo nahu, porque urrengo pausu hau da, ez dakitzen, eta dala como histori bat.
0: Eta gertakizun guzti horien barruan, irakurri dudanagatik eta entzun dudanagatik eta letretan irakurri dudanagatik pixkat bada norberaren bilatze prozesua, ez? Gai sozialak hori nola ordenatzen da edo, osea, nola egiten da? Ze, pixkat bada jaintzek aldarrikatzen duena, ez? Desatxeginak diren gauzak esan. Gainera, bueno, erderaz, erabiltzen du ondo esango dut, sincericidio.
1: Vale. Nik uste ez gala, oso kostiente hortaz izan, baina Leirek beti esan teu, eta hoi izango deu, porque beti esateu, bakoitzak beri interpretazioa eman berdi. Jola, azkenen esateun guztia dao, oso makillatuta, metaforaskokin, de hecho, entrevista baten, kristalesko dalaurreneko kanta diskokua, itzeiteu arriskotaz. Arrisko, ba, pertsona, barra, erakunde, o lo que sea. Eta galdetu intzigun, zein dia arriskoak? Eta Leirek esan zuen, ba, behai jakingo bezen dian, esan daite, ez du lan aires, ez teu eman pauso hori, bezateko, zu, pum, pixkan makiatuta dago, emateu ezet, bai, joan dikana jatzeala mesu hori de arrisko ikan ematen nahi dala, baina, bueno, gero bakoitzak ikusiko.
0: Bai, metaforak indirektak, ez?
1: Bai, dago la pixkatu lako.
3: Oian, pixkat, topiko gatzea, ez bai, letra bakoitzak nahi duna ulertuko, ez? Baina, hola, iritze zaigu.
0: Realidade da, ez?
3: Eta bai. Letra zuzenenak eta direktoenak ere, milaka
1: interpretazio.
3: Eta horrek ematio zentzua nik uste diskai.
0: Ez? Eta zuen artean, diskoa ordenatzerako orduan, zer reukiduzue kontuan disko horri orden konkretu hori emateko?
1: Ba, lehenoi patutako histori hori. Oso argi genekan.
0: Eta pixkat kontatzeri bat
1: bai, duzue. Bai, hori lehiri
0: labur, labur. No?
1: Bai, da, bakoitzan barne bilaketa bat, eo... Beha gero hau ez kontatzeu, ba, pixkat gizartiak pertsona honei jo zauri batzuk indizkiola, eta gero kontuatu ala zauri horiek nola zan kan...
3: Hau, esklusiba da, hau
1: ez
3: publiko nola.
1: Bueno, baina biluzik kantan ezateu. Zauri horiek zendatze ditula bere Malkon itxasuak. Hola, xe
3: bai,
1: zango,
3: da, indu universo bat sortu du leirek, bere letra bitartez, bueno, eta guk lagondo jo musikak ginez, pixkat universo horrek. Zagin, nik oso disko bizualek uste, begiak itxita bakat imaginatzen olan. Akian, kontatzen dela guan leirek, bere letra eta. Baina zan gehiago, amildegi bat, aipatzen zuen erori, eta malkoakin, ba, amildegi horri urez betetzen zala. Eta,
1: eta bere eta Malkon itxasua sortzen. Nik uste, biluzik letra irakurtze ba ezu, hor, osea, dana, esateu.
0: Biluzik letra, biluzikeko letra erabili dezakegu referentzia historio hori ulertzeko.
1: Bai, nik uste horregatik dala azkenekoa.
3: Sincericidio horrekin baitan, ez? Biluziken azkenengo kantuak esateuna da, gizartiak zauritu inau, baina zauri horiek garbitza jungona izan ere Malkoan itxasua, ez? Eta, jode, ze irudi bizuala zaurila garbitzeko urgaziak inez, eta bizkat sincero izan ez gizartia, baina bain... Ez, ba, suizidio punto hori badakala, garbitzea jutea, ba, zure Malkoan itxasoa, ez? Eta, ez dakit, oso gusto gau dut letrak.
0: Ba, ze polita, ze polita, ze intensoa.
3: Nire zen unien ariketa hau altuan, Eta, bai, gustau zait.
0: Baina igual lagundu du lertzen, ez? Batzutan sortzen dituzun gauza horien artean, ez baduzu eskema bat egiten, edo goitik bera ikusten horrela literalki, gure buruan geratzen da, eta batzutan inkluso hartu egiten zaizkegu. Gauza guzti horiek, ez? Ba, posten, ez?
3: Ia, gustau, ariketa bai, bai.
1: Baina izango jo,
0: ez aiotazu, ez aiotazu, Azken galdera bat egin nahi dizuet, eta honekin nik uste saioa borobiltzen dugula, hankak lurrean deitzen dalako saio hau, eta galdetu nahi nizuen zuentzat zer den hankak lurrean izatea.
1: Ba, iten egean honek ilusioz betetzia guri, eta eske beti bala esate deu, baina guk iten egean hau ilusio gabeite deun momentu, neho ikuste deunen egin behar bat bezala, jazta. Osa, nire ustez hor zentzua galduko. Horren hankak lurrean eukitzia da, jarraitzia, nire ustez gauzak iten egean bezala egiten. Osa, eske, nik uste oso bide on hartu deula, oso bide natural hartu deula, eta ez dakit. Hor nahi deula jarraitu, ez deula nahi ikusi talde hau inberde un zerbait bezala, o norbaitik sordi jo un zerbait bezala. Ez, osa, gu sordi jo un pertsona karra gugea, eta... Hala, eta jazta.
3: Perfecto. Hola, berdin.
0: Hola, nutiko zinuen zube, bai, ez da? Bueno, abikot eskerrik asko, solda sali polit honen gatik. Nik uste polita geratu dela. Barneak ustu ditugu laldi berean, ere? Eta agian pixka trastokatuta aterako gara, hemendik ez dakit.
3: Hori zatia.
1: Baina autobuseko viajea dakabut, unen.
0: Hori da.
1: Buelta mateko.
0: Hau ateratzen denean, ere... Berriztaren zungo dugu, eta agian pentsatuko duzu, gauzak pixka aldatu dira.
1: Ole, ez igual,
3: Zutanola! Gure irakurketa dordun.
0: Hori da. Bueno, mila esker retortzegatik. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri.
1: Zuri, zuri.
0: Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Zuri, zuri. Z

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Madrilen abilan eta Toledon egunotan piztutako suteek 67.000 hektarea eta 280 kilometroko azalera kiskali dituzte. Virginia Barcones, Espainiako babes zibileko zuzendariak azpimarratu du, helburu nagusia pertsonak babestea dela eta orain arte sute horietan hildakorik ez dela izan azpimarratu du. Aste arteko ministroen kontseiluan jarriko dira kiskalitako eremuetarako laguntzak martxan, datozen orduak zailak izango diren arren itzaltzelan eta aurrera urratsak izan dira.
2: Quedan horas complejas, es verdad que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio.
1: Pedro Sánchez, control. Espainiako gobernuko presidentea Abilan izan da eguerdian, eta jakitera eman dute, larrialdi unitate militarrak esan du, sutea inguratzetik gertu egon daitezkela, lortu baitute leku gehienetan garrak gehiago ez zabaltzea. Frantziar estatuan, Girondako garrek 42.000 hektarea erre dituzte, eta 420.000 persona atera dituzte, beraien etxeetatik. Bertako prefeturak jakitera eman du, 75 suhiltzaile zauritu eta 240 etxe erre direla. Azken datuen arabera, une honetan sua Bordeletik 15 kilometrora dago. Gurera etorrita, Imanol Pradales lehendakariak Agirre lehendakariaren baloreak eta haren lantaldearen humiltasuna eta jokamoldea defendatu ditu eta nabar azpimarratu ditu. Getxon, Agirre lehendakariaren omenez egin dituzten estropadetan hitz egin du Imanol Pradalesek.
3: Elkarrekin egin zuten arraun demokraziaren, askatasunaren eta justizia sozialaren aldeko apustua eginez eta traineru batean balore hauek partekatuz. Traineru hark patroi ederra izan zuen, eredugarria izan zuen eta Agirre lehendakaria izan zen.
1: Eta hotxan dio nomenaldia egin diete, duela 80 urte Frankoren hegazkinak herria bombardatu eta hildako 71 herritarrei. Andikona plaza jendez beteta, sarraskia gertatu zenean bezala, ia 100 urte geroago ez dutela plaza hura heriotzarekin lotu nahi, demokraziarekin eta askatasunarekin baizik, hala aldarrikatu du Egoitz Garmendia Otxandioko alkateak.
4: Gure seme alabek eta bilobek Andikonako plaza ez daizela gogoratu heriotzaren plaza moduen. Gogoratu daizela herri baten memoria, duintasune eta askatasune zazpi aixietara zabaldu eban plaza moduen.
1: Errepidetan besainen ene batean autobatek eta autokarabana batek istripua izan dute Donostiarako noranzkoan eta traba egiten dute errepidean. Araba bibat bibian Lantaronen hiru autok izan dute ezberra eta zauritutakoak ere badaudela esan digute segurtasun sailean, arreta beraz loko horretan. Azkenik Donostia 40 errepidean Martutenen ospitaletarako bidean istripua gertatu berri da, adiberaz inguru horretan ere. Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean atertu egingo du eta barnealdean zerua odei gutxirekin geratuko da, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin, eta egunaren amaieran ahul eta aldakor geldituko da. Gaur, temperatura maksimoak 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Entzule lagunok, arratsalde on eta ongi etorriak izan.

Iraina 7-8 bitartean zuegin izango gara, kirol kontuak izpide ditugula, 6-10 gutxietan hasiko da Frantziako turreko azken etapa, Elisio Zelaien iribidea, Murmatreko hiru igoera eta azkenerako txirrindularitza munduko eskaloi preziatuena Grande Bucleko podiuma. Etaparen ondik norakoa noski kontatuko dugu, baina oroar tur honek emandako guztia xexi aletuko dizuegu Eukene Lararte eta Eugenio Goikoetxearekin. Ordizian, Santana jaia gaur amaituko dira, baina aurretik beti alai pilotalekuan pelota jaialdia izango dugu 6-etatik aurrera estreinuko partiduan, Salaberria eta Erostarbe Senar eta Ugarte Mendiaren kontra, eta ondoren Estelarrean Elordi eta Rezusta Laso eta Imazen aurka. Bertarako bidean dugu jada, errepidean, poliki-poliki, Aritz Gaiastegi lankidea. Zordu horiek izango dira protagonista nagusiak, baina egunak eta asteburuak emanduen guztia ere kontatuko dizugu hemen hiru erregen maila. Gogoratu gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, zuen iritzi, gogoeta eta dena delako mezuak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia, 688-666-000. Mirari egurtza eta Ander Lizaso ditugu teknika eta realizazio lanetan, besterik gabe, asteragoaz.

0: Bostak eta ia zazpi minutu dira, entzule lagunok, arratsaldeon hiru erregen maila orain zortzia puntu puntuan arte, eta hasteko ba, protagonista bat agurtu bar dugu, badakizue. Uztailaren 20an hasi ziren Oklahoman estatu batuetan munduko slalom txapelketa atzo amaitu zen, eta bertan, ba, baske timeko hainbat kirolari izan ditugu, besteak beste, ba, Miren Lazkano berak atzo brontzezko domina jantzi zuena. Eta baske timeko komunikazio taldeko kidea da, Iñigo Asensio. Arratsaldeon, Iñigo.
1: Arratsaldeon dizuela bai, egunon Oklahomako aeroportutik.
0: Hori esan behar nizun, oraindik iritsi gabe, ezta?
1: Bai, hori da, atzo amaitu zen lehia, arratsalde partean, eta ondoren, bueno, ba, entrevistak eta bestelako guztiak eginda taldearekin afaldu genuen, eta gaur goizetik mugitu gara. Laister hegaldiak Atlanta, Paris eta Bilbora etxera bidean, ondo bidean bihar iristeko,
0: Iñigo, imaginatzen dut, bai, atzoko afaria, bai, baita gaurko giroaren nahikoa izango dezuela bertan, ez da taldean?
1: Bai, zalantzarik gabe, ez, askotan, bueno, urte asko igarotzen ditugu kirolariekin eta batzuekin bereziki, ez, piraguismoa, bueno, ba, oso loriaren kirola izan da euskal kirolarentzat, ez da, poza hundiak dastatzeko mandizkiguna, eta urte asko dira, ez, munduko txapelketa, Europako txapelketa, Olimpiar joko eta bestelakoak jarraitu ditugula, azkenean kirolariekin ere, bueno, ba, harremana, kiroletik aratagokoa doa, eta egia esan Miren Lazkano domino hori ikuste, lortzen ikustea, ba, oso ederra izan da, ez, urtetako lana, askotan oso gertu, zutoinera, laugarren eta bosgarren postu ez beteriko ibilbide bat, eta gutxitan lortzen dira, ez, domina garaipenak, eta, bai, uste dute, atzo Mirenek lortu zuenak, atzo Mirenek lortu zuen hori, ba, badela, ez, oso pozik egoteko, bera, gu, zaleak, euskal piraguismoa, eta neurri handi batean ere, ba, bai ez tatzen duela, ez, Miren Lazkano, oso palista ona dela, bagenekien, baina batzutan horrela maitza bat behar da, ez, nolabait gauzak lurrera jeisteko, eta bai, Miren domina horrek, ba, ikaragarrizko poza eman zigun guri, baita bere taldekidei ikusi besterik etzen atzo Maialen Txorraut uretan Mirenekin eroa bezala, ba, berak lortu ez, baina Mirenek lortutako domina hori ospatzen.
0: Eta ez da gutxerako, ospatu barrekoa delako, atzo brontzezko domina eskuratu zuen, bere lehen aukerez badago bakarkan munduko txapelketan, baina horretaz gainere, ba, finalista izan da zebatean, Maialen Txorraut zugai batu ezuna, Pau Etxaniz, Clara Olazabal, Leire Goñi, Alex Segura, Ander Diaz, hau da, ez da bakarik Miren izan, eta balorazio orokorra, Iñigo, positiboa da, Mirenena kenduta ere, edo gauzaren bat hobetzeko badago?
1: Bai, zalantzarik gabe hona da, ez azkenean, badakirol berezi xamarra piraguismo eslaloma, urbizitako piraguismoa, akats txikiek aukerari gabe utzaitzakete, eta hori gertatu zaie palistetako batzui, baina pentsa ez, zazpi kirolari, zazpi euskal ordezkari munduko txapelketa batean izatea, marka da, egia esan, erraz esaten dugu, baina urtetako lana dago horratzean, ez? Eta gainera, bai, ba, Mirenek berak, bueno, ba, kaiakrosaren erlojuaren aurkakoan, lehenengo jardunaldi hartan, laugarren postua lortu zuen, dominetik oso gertu, ondoren, hiru finalista izan ditugu, ez? Maialen Txorraut, Pau Etxaniz, eta Miren Lazkano bera eslalon modalitatean, Maialen zazpigarren izan zen dominetatik oso gertu, eta Miren Lazkanok berak bakats bat izan zuen, bueno, zoritxarra ere ziurrenik, pirauarekin ba, kanalaren ertzetako bat, paretetako bat jo zuen, eta horrek aukerari gabe utzi zuen, baina...

0: Parisko Olimpiar jokotan finalean izan zen amargarren, eta eta guztiz ere bere sentsazioa esango nuke, eta bai estatu zidan atzo entrevistan, ba, ondoegi ari etzen kirolari baten ibilbidea zen, ez? Pentsa, azkeneko 8 munduko kopetatik 5 finaletan egonda bera, dominak lortu ditu, baina, bueno, badirudi nolabait horrelako emaitza bat behar izaten dela hau bai estatzeko, eta atzo arnasa hartu zuen Miren Lazkanok munduko txapelketan. Horrelako dominik ezken nuen, kaiak krosean, lehenengoa izan da Euskal Kirolaren historian munduko txapelketa batean, baita Espainiar selekzioaren, ez, ibilbidean ere, eta uste dut, ba garrantzitsua dela, zatzun Mirenek lortu zuen hori, eta bai, balorazioa ona zela bestela, baina egia da, ba, nola baite, bai, borobiltzen duela.
1: Inigo, ondo zagutu duzu orain Urbiziko kanal hau, Oklahoman, bi urte barru bertan jokatuko da ere, jokatuko dira joko olimpikoa, badakigu Maialen Txorraute lortutakoa, badakigu ere Pau Etxanizek domina lortu zuela, naiz eta orain egun gutxi aterazen albiste Laportu egin ziotela domina. Orain, Mirenek ere eskuratu duena, ezakit hori, etorkizun Urbilian joko olimpikoak dituzue buruan, eta orain lanean, segi ez da?
0: Bai, esango nuke kirolari galdetuko bagini, esango luketela oraindik olimpiar jokoak oso urruti daudela, pentsa munduko txapelketa hau izan da, bertarako sailkatzeko izango diren 8 itzordu nagusietan lehenengoa. Hemendik aurrera aurten 2 munduko kopa, datorren urtean 5 munduko kopa, eta Seudur Jelen, nolabait gure pilau izentzat, iaia etxean, zoritxarrez oraindik kanalik ez dugulako Euskal Herrian, izango den munduko txapelketa hori, izango da 8. Beraz, abiatu besterik ez dute egin, egia da abiatu ondo abiatu dutela, finalean egoteak dagoeneko ematen dizulako, ez? Puntu kopuru bat eta aukera mordo bat. Eta kanala bai hausia izango da, Los Angelesko jokuetatik, ba, 2500 bat kilometrotara uste dut dagoela Oklahoma, Parisko Olimpiar Jokotan surfeko egoitza baino gertuago, edononik edonora, baina ala eta guztiz ere, ba, desplazatu ere egin beharko dugu. Eta kanala oraindik esango dugu, nolabait hizkuntza arruntera jetxita berde xamar dagoela dur, ba, nolabait, presaka edo egin dutelako martxoan hemen egon zirenean pirauistek ez zuten uste hau nolabait oraindik lehiatzeko moduan zegoenik, joan dira pixkanaka pixkan hau aldatzen, moldatzen eta egokitzen, baina errealitatea da kanalak bi kanal dituela, nolabait bai jaitsierak bi urre jauzi edo sortzen dituela, eta olimpiar jokotan erabiliko dutena bestea izango dela, beraz bi urte erlojuaren aurkako lasterketa batean hori guztia egokitzeko, armaiak instalatzeko eta bestelako azpigitura batzuk sortzeko, kanalak oraindik baditu ur mugimendu eta egoera xelebre xamar batzuk, baina esan da bezala ez da hori izango, pare-parean duena, 10 metrotara duena izango da, eta beraz oraindik ba, birmoldak eta lan bat izango da, baina nolabait esango genuke ba, ur mugimenduen esentzia edo ba, antzeko izango dela, eta ikusi behar oraindik noiz ahalko duten gure kirolariek benetan olimpiar jokotan izango duten hori probatu eta dastatu.
1: Ba, kirolariak lanera bi urte hauetan eta zuk esan bezala ba antolatzaileak ere noski. Inigo Asensio Basque Teameko komunikazio taldeko kidea. Mila esker Inigo oraindik Oklahomatik gurera etortzeagatik. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei besarka bat.
1: Besarkada bat, eta Miren Lazkano hori buruz hitz egin dugu, eta bere hitzak ere, ba, entzungo ditugu. Miren Lazkano, atzo domina irabazi berri.
2: Oso pozik, oso pozik, egia esan. Bai, a ber, bueno, egia esan, estrategikoki pixkat atzetik jutea erabaki deta ziratik, ze ni komodoago nago atzetik baldimani joa aurretik atakatzen baino, orduan hori aukeratu dut, ezen igual denek aukeratuko zuten estrategia, baina bueno, ni komodoago sentitzen nintzen horrela, eta ba, hori egia esan bai laurdenak eta semifinala oso komodo egiteko aukera izan dut, eta bueno, gero ba, finala banekin burruka handia egongo zela, eta bueno, ba, helburua zen hor aguantatzea, ez? Eta bueno, ba, lortu de hasieran laugarren joan, eta lortu de lehenengo remontean, hirugarren postu hori lortzea, eta gero ba hori defenditu behar nun, baino ikusi detornera aurrekoa hortzegola, eta esan dut, bueno, ba, saiatu behar dut. Eta eskerra gero laugarren atzetik etorri dan, ze bestela igual ez hirugarren ez laugarren, ez bigarren ez hirugarren. Asi que, bueno, oso postik egia esan nola aguantatu deten, ez da erresa, bero honekin, eta egia esan ba, presio hartzegon, asi que, bai, oso pozik. Ai, ama, bai, egia esan, ez zindet esan mundial txarra ukidetenik, nire bizitzako berena izan dut, azkenean, nire hau emaitzariko kerren amikagarren bat izan da, eta kanoan izan behar du, baina, bueno, ba, begira. Egia esan gaur, pentsatu dut ez, hor, kaiakroseko finaleko salida hortan nengoenean, esan dut, ostras, berriz daugarren ez. Hori bain eukan hor buruan,

eta esan dut, jai, a ber, gutxinez irugarren ez, eta, bueno, baino ere nun nahi horrekin obsesionatu, eta esan dut, bueno, hori kendu burutik, eta pixkat ba aurrea jun, eta pentsatu gabe zer negon, eta zer bakarrik pentsatzen zer egin behar nun, eta, bueno, ba, azkenean ba irugarren, eta oso soko zik. Urrea baliz bezala. Ba, bai, egia esan, ezin dugu aztu ez, urte guzti hauek pasa ditugu, ba, pixkatu horrez, itzaletan, eta inoiz ez derreixa ez, hor aguantatzea, eta esantea, bai, iritsiko da momentua ez, ba, hortan aguantatzea ez da bat ere derreixa, eta asko gaude ez, postura hortan, eta ba, ez da bat ere erosoa, baina, bueno, ba, begira, ba, sinisten jarraitu barko dugu ez, eta ba, momentu batean iristen dela, eta gure momentua ere iritsiko dela, eta ba, aber honek, ba, korrente honek jarraitzen duen, eta a ber, ea lortzen duten ba hor jarraitzea. Ba, egia esan bai, semifinalea bukatuta gero ja finalean klasifikatuta bukatzean bera jo naiz eta ja negarrez, eta bai, egia esan ba, ez dakit ez, nire ama hemen egotea asko gustatuko litzaidake, ba, ez da posible, baina, bueno, bestera batera ere badago nerekin, eta baita, berataz gogoratu naiz, baina baita nire anaia eta nire aitataz, ez da bat ere errexea. Ai, perkatu. Hemen gelitza eta jarraitzea aurrera eta, bueno, ba, bere entzako ere badago.

0: Emozten atuta oso, eta ez da gutxirako Miren Lazkano atzo ere, eta honekin itxiko dugu ba ur bizien mundu hau, Maialen Txorrautek ere lehiatu egin zuen, ze bate proban finalean izan zen, Dominik ez, baina finalean bai, Maialen Txorraut.
1: Hemen inez ez da jakitez zer den, hobeto atzetik hasi, aurretik hasi, baino atzetik, atzean gehatzen zenean ja zaila da. Rampa aizki saltatu dut, oso, bueno, oso gaizkiro inaiz rampatik uretara, eta hori atzean gatu naiz, eta lehenengo remontean hor zegoen eska aurreratzen saiatu naiz, baino burrukan oraindik atzera geratu naiz, eta ja hor aukera guztia galduta, ez? Eta hor bukatzen da ba, munduko txapelketa hontako kaiakrosaren lehian eretzako. Bai, hori da, bain aste betetxo bat deskantxu pixka hartuko dugu, tute galanta da makigulako, baino iraieko lehenengo bi aste burutan bi munduko kopa garrantzitsu dauzkagu, eta hortara topera iritsi bargera, hor du, bueno, deskantxu pixka eta berriz ere topera.
0: Arraunari heldu behar diogu orain, asteburu ba nahiko mugitua, gora beratxoa izan degulako, bai atzo Donostian, baita gaur ere Getxon, eta horri buruz hitz egiteko, ba igandero bezala, Jon Salsamendi, Bau Bizkaia entrenatzaile daukago, Jon, arratsaldeon.
2: Baita zire.
0: Beno, gora beratxoa oso, atzo punturik ez, Jon, gaur bandera, pozik, ezta?
2: Bai, kontra esan handi badirudi, ez da? Oentxe esan desuna, ez da, atzo puntik ez, eta gaur amai puntu eta bandera, ez da? Baina bai, itxasuak esan desagune, bakuitza beti zede, bakuitza bere tokin jartzeula, eta bai atzo eta bai gaur, ba, bakuitzan lana propioa zaparte, ba, argi dago, asko baldintzatu duen zerbait izan dela, itxas baldintza, esan desagune, eta eta gure kasu partikularrean, ba, atzo, gure akatz propio bat barne, ba, esan desuna, atzo 0 puntu egin itxea, baino esango izute lasa itorre ginala, eta gaur, ba, bueno, sari oso potente batekin, Zez bakarrik bandera, banderak postasun handia eman digu, baino zelkapen nagusiari dagokionez ere, batipato horrezko txandan mantentzeko, behar genituen ba, puntoak esan daiteke ba, berreskuratu ditugula gaur.
0: Gaur, lehen txandatik irabazi dezue, Aizeu Fadek gero gora egin dute, hirugarren txandan, orezko txandan, 25 kilometro orduko ba, Aizeu Fadek ere izan ditugulako Getxon. Ondo baliatu dituzue, ba, naturak emandako abantaia txiki hoiek, atzo kontra, baziaboga materakoan, gaur alde, hori ere Jon, kirolaren parte da.
2: Bai, joan esatezuna, azkenen itxasoak, bakoitzai beretokin jarte gaitu, batetik esigititu izulako, zer egin beharrezun, baina beste batzutan ere, ba, zuksuria ondo egin dare, ba, bueno, batipat txandet batetik bestera gaur bezala xe, ba, aldaketak daudenen, ba, bueno, horre zinezu asko iteko, ezta. Nei irutezari gaur, ni beti esan dut horrezko txanda irabazteunak, normalen egun hortako tripulazioiko honena izan dela, errendimentu aletik ametza, da irutezari gaur, zierbanak horrezko txanda hori irabazi du mesela irabazita, ba, seguraski lan honena indun taldia beha izan da gaur, baina banderak hiru txandetara jokatzen dira, gu normalen ohituta gaude azken txanda horretan egoten, gaur tokatu zaigu aurrenekoan izatea, atzoko emaitzagatik, guretzako oso deserosoa izan da, ze, bueno, azken finean, zan ezagun ez dala zure tokia eta psikologikoki hori ondo kudeatzea ez da erresa izaten, gainera estropada erdian ikusi ahal izan dezuten dugu entzate kontrolatuko zineten, estropa erdin ustez txanda komodo bat izanik, eta estropada erdin atzetik ginen, ez ginen aurrena, lekitxara gure aurretik izan, Ares bera ere bigarren luzen gure aurretik ibili da, eta pixkate zintasun bat emarrunen bezala, ez da? Lehenengo kale hortatik ez dakit, gure lanagatik antzen edo zergatik, baino ezin aurreain, baino, meritua zerbaitetan izan bani badeu, ba, buru ez deula galdu, arraunen ondo egiten saiatzen jarraitu deula, hirugarrengo luze horretan, ba, pixkat hortan zentratu geha, arraunketa bintzate palada osoak kompletatzera, eta gero gorden argi bat genukan emana, azkeneko luzean, lehenengo kale hori utzi eta laugarren aldera giratzea txalupa, ez da, eta behin rumbo hori hartu deune, ba, hor diferentzia pixka bat inal izan du deu, eta gerora, zan dezagune, baldintza aldaketak barne, ze hori argita garbi dago, hori gabe ez dela posibili izango garruan dira irabaztea, baina baldintza aldaketa horiek barne, ba, ba, gure garaipenaren posibilitate hori. Eta alde batetik emozionainte izan da, baina beste aldetik, gupentza amaikak eta hogeietan ateak gaureta, gure berokete itea, eta ia guardiko orduzik artez gauretatik atera. Ni zodiaken eta xixko inda bultatu naiz lehorrea, osea, que pentsa rolarik, ez da, azken txanda hortan erdi broman, erdi zeri joa ikinan aizian kontuakin, baina estropa erditik aurrea konturatu geha, ba benetan aize oso zakarra aizala garten, eta arazoak zituztela, eta, bueno, ez teue neurrizkampoko emozioik ez teueki, baina poza, hori daitza. Txalpa horren poza hondi jazion, atzoko kolpia eta gero ba, kompentsazio bat bezala hartzen deuna, nahiz eta onartzen izudan, lehen esan izudan bezala atzo, ba, triste emaitagatik, baina laizai torre ginen itxea, ez? Gaur ez bezala irutze zait oso estropa dauna egin genuela atzo, eta hori distingitzeko kapaz izatea ikasi deu, nahiz eta emaitzak emaitza izan.
0: Aipatu dituzu, baldintzak egiten dutena da, Jon, audientziak bakora egitean oski, atzokoaren eta gaurkoaren ostean, nik aldetu nahi dizudana da, Jon, audientziak bai gora egin du, baina arraunak irabazi aldu, aste buru honetan, gertatutakoaren ostean.
2: Bueno, nik ez dut uste dramatizatu gertan ikan ere zeholako urtero pasatzea eta estropada askotan, orduan, kirolonen parte da. Hau ez da piztina bat, hau ez da laborategi bat, edo hau ez da ere muitxi bat. Eta batzutan segurazki injusto izaten da, lehen aipatu dizut. Ez zirbanak horrezko txanda irabazi dut, nagusitasunez, eta zelkapin horrokorren zazpigarren geratu da. Hori errendimentua soilik baloratu behar balima da, baina egin bentsat guztiz injusto iruditen zait. Baina hori ez da gaurko zerbait, ez dugu inventatuko hain kirola bat bitiola izan da. Nei tokatu, ze bera, pista hortan bertan, 2008 batean, ez dira horren beste urte, ni orgun hori joneon. Gaina gaur egun hain modan aipatzea dagoen zemat arrobiko erabilita bar, estropada horretan gogoan dut, ze aipatu zen, 9 arrobiko genituen, TKE taldeko talderik azteena, eta horrezko txandan geunden, eta urte hartan liga irabazi zuen Santurtziri irabazita, Ohorezko txanda hori irabazi genuen, gaina uste eta 10 segundo gutxienez aterata. Eta ez genuen bandera eraman itxa. Aurreneko txandan Donostiarrak bere denboraekin eta gero isia zala etzala, ba banderik gabe eta holakok eske ehundaka gertatu dira, ba azken urte asko hauetan. Orduan, ez dut uste holako gertatzeanekin arraunak irabazio galdu indun esan behar danikan, bai nire dut zait, bueno, ondo dola onartzia errendimentua baloratu nire balin badeua bakutsak zerrin duen, eta nire dut zait gaur honen hasi horren izan dela, baina jakinda arraunak ze kondizionante ditun, eta ze gerta daiteken, txandatik txandara, eta bar, ba izu, nik ez diot inongo meritu ikenduko gure garaipena izentzu horretan, eta etzait iruditzen merezik gabekoa izan danikan, ze, bueno, beste gauza askore kontutan hartu berdia, eta gauza gola etorri dira, eta hola inditugu. Eta hola gertatu dira, baina ez dut uste garku bat atzoko batik arronak irabazi edo galdu iten duen, baizik eta, bueno, zubestan ez una, agian atentzio gehiago edo gutxiago morboaregatik edo danadalako batik, ba eskintzen dugu, baina nik uste danok onartu behar daula, jokuaren parte dala, alako zirkustantziak gertatzea, zaiate geha aldan neurrian, aurrek uspenak behiratuta, ba lakoak ekiditzen, aldan neurrian, baina natura da, eta horren kontra askoz gehiago esteitek.
0: Bai, hori argi dago, galdetzen izuna da gehien bat emakumeekin gertatu zena, atzokoaren ostean, joko arauak hain zehazki zarretak ez daudenez, atzokoa gertatu zen, ez biontzi uretara, gero ezetz, gero ezakizer, entrenatzaileke, bueno, badakizu, atzoko gertatu zenaren guztiaren ostean, baia arraunak irabazi duen noski itsas egoera itsas baldintzak haizea eta bestelakoek ba hori naturaren parte da eta hori ezin da aldatu ezin da moldatu baina bestea bai.
2: Bai, bueno, egia esan bueno, nik uste da aipatu behar dela atzo batipate arratzaleko aurreneko orduetan bueno, nahiko egoera hitz batean esateko ba kritikoan zegoen itsasua, ez itxaso handi jaziolako, atzo ondoko itxasua baino, nik uste de Castroko estropan indarki josakala itxasuak atzokuak baino. Gertatzean atzo aizia, aize handi jazakarra eta indartsua zegoen, eta horrek eragustezun, hortzeon, ez zan ezagun ezintasuna. Nik atzo ere mua arriskutsua baino, esango nuke erderaz praktikable o impraktikable. Eta atzo nahiko impraktikable zeon, batipate esan dizudan bezala, arrotzaleko aurreko orduetan. Zehazki, ez denai piztina baten sartu zen, ni azkenen gugure gauzetan eotegea, eta zehazki, oraindik ere, ze, garo, bi estropa ditugu segidan, eta ni nire gauzetan eotenaiz, zehazki ez dakit nola joan zen nesken asuntoa. Enik ez dakite azken erabakia kompetizio komitetik bertatik etorri zen, edo batzuk esan diaten bezala ba, horren gainetik entrenadore batzun erabaki esan zen ez, nola ez nahi zen egon eta protagonistekin inorrekin ez deten itzekin, ba, ez deta aurre iritzirik eman nahi. Ez dakit, datuak ez dauzkatelako. Jakin badakitena da, ba bueno, danok ikusi duguna, ez da, ba, estropada etzela aurrea jun, eta ni bai esan dezakedana dela, nesken ordutegia kontutan hartuta, baldintza desente zakarragoak zirela, guriak baino, eta erabaki baldin bazen, ez dakit zealdetatik, komitetik edo klubetatik, ba ez jokatzea, ba bueno, nik uste eta respetatu behar dela, eta inork akats esan dezagune normatiborik edo legalik egin baldin badu, ba bueno, begiratu behar duenak, ba begiratu dezala, ezta? Baina, esan dezagune posibilitate real bat zen estropada eskokatia, ze esan dizut, aizea oso zakarra zen, eta segurazki berriz dio segurtasuna baino gehiago, ba, zailtasuna hundiak egongo ziren, segurazki atzoko giroakin normalen itxason ez gehateratzen entrenatea. Bilatzen ditugu, ba, txoko esan dezagun, ba, besak gehiago duten txokoak, edo erreka edo baia batera, edo erreka batera, edo normalen olako kondiziotan, entrenatzen dugu, baldin eta behin itxasuan egonda, alakorik zarte balima da, eta, bueno, ja hortzaude, eta aprobetsatzen dezu pixka bat, ez da, baino, aurre ikusita balima daukazu, arataleko bostetan, ia 50 km orduko aizeak dituzula, normalen, entrenamendua beste toki batera bideratzen duzu. Zergatik? Ba, arazo asko egoten direlako. Ze gertatzen da, kompetizioa dala, eta kompetizioak izaten dira egun zehaz batzuetan, ordu zehaz batzuetan. Eta hor egiten da, edo ez da egiten. Atzo, ba, bueno, nik ustete, pixkate apartatu behar ditugula, atzo, nesken lehiaketa eta gurea, ez ditugula konparazio batean zartu behar, inundik inora, zentzu guztietan, eta nesken azken erabakia hori izan balima zen, ba, bueno, gaitzerdi, ezer ez dela gertatu, gaitzerdi, zelkapen aldirik eta bar, ba, ez dagola ez galtzailerik, ez irabazlerik, eta bueno, gaur beste estropada bat, eta aurrera dikua. Orduan, barrutik aztertu behar dutenak, aztertu dezatela, atzoko, azken erabakia baino gehiago, erabaki hori hartzeko bidea, prozesua, ondo edo okerera manden, hori begiratu behar duenak begiratu dezatela, ba, aurrekari onak usteko bidean, ez aurrekari txarrak, eta hortik aurrea ez dituzte askoz gehiago bueltak gehiago eman berdia unikan, eh? Eta batipat, nik bai esango nukela, lentsio esan izudena, erabat apartatu, bi kompetizio ezberdin dira, bi kategoria ezberdin dira, kondizioak ere uretan askotan oso ezberdinak izaten dira, eta orduan nik uste ez dela vinkulatu behar batean hartzen den erabaki bat besterako eta alderantziz ere ez.
0: Zuk esan dezu, hau aurrera dijoa, eta atzokoa ja iraganekoa da, urrengo egunean estropada, atzo punturik ez akatsa baten ostean, gaulerengo txantatik. Jon, bandera bau bizkaiarentzat, hirugarrena beraz, zorionak eta disfrutatu. Eskerrik asko, Jon!
2: Eskerrik asko zurei, venga, urren arte, aio!

0: Hori Euskolabel Ligan izan da, noski Bermeoren garaipena Euskotren Ligan, Arraun Lagunakek irabazi du. Beste behin, bigarren izan da Tolosaldea, hirugarren San Juan, Itziar Eguren presidentearen hitzak entzungo ditu.
1: Ikusten da emakumeak ere itsaso txarrekin badakigula, baina itsaso txarretik ezin arraun egitera salto badago, eta argi gutzi da, emakumeok ez diogula bildurra itsasoari, baina kondizio batzutan ezin dala. Orduan atzokoa hori izan zen, ez? Planta bat egitea ezinezkoa da. Eta ikusi da, gaur itsasoa zaila dago, baina inork ez dio muskinei ikusi dugu emakume guzti, traineru guzti katela indarra hondila egin. Eta emakume bakigula raunean, eta bueno, gure neskan ikuste gaur de gozatu dutela.
2: Ba, zenuten gaur nahi berezi bat estropada jokatzeko.
1: Bai, gaina estropada oso berezia da, lekua ez da erresa, estropa ere mea ubezta bat erresa, lehenengo kalia tokatu zaigu, hemen irterako reboteak indan, oso zekina zegoen, baina, bueno, batzuk gustu hartu dute lehenengo kalian arronik, ez, zailago izate hori erronka bat gehiago bezala, eta, bueno, ba, modu hortan nire basta, gaina esan zaiez, gaurko banderak estra baduta, zestra da. Oe, ba, lehen dakari etorriala ematea, ez, eta parra zaitu, eta venga, guazen horren bila. Eta, bueno, pues, guen joango bila txalupara,
2: eta... Eta, aztinduko dute bai, Imanol Paralelesek emandako ikurriña hori. Arraun lagunake, gaur, 13 segundu, bigarrenari, 23 segundu, 28 segundu, 4 segundu. Gero, txalden artekoari ez dugu errepara egingo, ze akaso aizeak eta gaur eragina badu, aldatu da pixka bat, bai. Baina txaldan berean, azen nagusitasun aitziar.
1: Bai, ze, atedia gogo handiak inda, eta bueno, ba, azkenien gustatzen zai ere, zaulatu tartian da, atzo, eta gori joko patroiak esatzenua, jo, hau ez diezagutelak endo ez, hau ere badalako arrauniteko eta gozatzeko modu bat, eta gustatzen zai ere hola arraunian aritzea, eta nagore beha ere ikusi ez, gozatzen, noain ikusi ez, 8 puntuak eman dizkilela, ba, postu nau ikaragarri pila.
0: Hortxe, Jorander de la Hoz, lankidaren eta Itziar Egurenen arteko solasaldia, orain Xubane Uribarrena entzungo dugu, haure horraun lagunakeko arraunlaria Sara Gandara ITB-ko lankidearekin izan duen elkarrezketatxoa.
3: Bueno, zenbaki goro bila, ezinak ejatu, kristo lana zeon gaur, taldeak erantzun du, da bueno, ba, kontentu emaitzakin.
4: Lana, asko, lana ondia egin behar izan duzu, arraunlari denek aurremen, eh?
3: Bai, bueno, azkenen aizeakin, Itxaso zikina, baina, bueno, iritsi ganetik amagenekin zehongo zan, dana kontzentratuta imar genunean, agoren itzakin danak, da bueno, azkenen emaitza txukunatea deu, nik uste tarraunen egustua jungela, orduan ba, kontentu.
4: Joanekoan, egia da horre ibili zaretela nahiko berdintxu, eta bueltakoan poparian ondo etorri zaretela, eta horre aldea handitu duzuela.
3: Bai, ba, genekin ateatzea kostatuko zitzaigula, azkenen lehenengo kalek ba, margen gutxi auke da desienteko rebotea, baina, bueno, talde honek zeze bali mauke burua da, da, bueno, konfiantza dauke itena egin lan guztiaz, eta bueno, ba, presio eta gobio gabe, azkenen bueltartu deunen gozatu indeu, da ezin kejaturrekin.
4: Bai, ez da buruko lehen da biziko estropada, atzo jokatu ezin, eta, bueno, suposatzen dut gogoa engozala, ez arraunian egiteko.
3: Bai, gogoakin, bai, nik uste azkenen danak atzo sentsazio gazi gozoakin jatu geniala. Akordio batea iriste ganen, talde guztik itxusia da besteatek atzetik anoi puskatzea, eta, bueno, danak ikusi genuen pasazana, baina guk kontzentzia lasai, eta gaur, ba, hoxe, atzokoan morruakin etorri gara, eta emaitza etxea emate dugu.
0: Emakumeetik atera gabe, Eteligan gaur Zumaian jokatu da ikurriña, batera eta irabazle. Zarautz, izada, enbata, 12 minutu eta 45 segunduko denborarekin, bigaren Hondarribia, Guadalupekoa, 14 segundura, hirugarren Hondarru, 45 segundura, Malen, Oiartzabal, Zarauztarren arraunlaria.
5: Ta gauzu maiatik bueltan ba, iliasun oso oso postik, indeun lanakin, ta batez taldeak eukion jarrerakin, ze arere txikanen ez zeteu bate baldintza onak aurkitu, itxaso oso zakarra zeon eta lan asko inbartan ere mobatzen, bai patroietik hasi eta arraunari guztik arte, eta nik uste gaur bandereak hartzeko gakoa izan dela gure arraunketa hartu deula, burua oso otz mantendu deula eta lan asko indeula, bai juteko largon da baita bueltane bai, oi, lasaitasuna mantenduz eta palada ia gehienak garbi emanez. Horre ondala gakoa eta talde bezala irabazi deula gaur.
0: Baiatek irten aurretik kae bat ligan, Zarautz ere, enbata, Garaie, Deusto bigarren, 41 segundura naiz eta lider jarraitzen duten bizkaitarrek, 3 puntuko errentarekin Zarautzekiko eta 3. Pedreña. Izan da 42 segundura gari, Uranga Zarautzetarren entrenatzailearen hitzak ere bilduko ditugu.
6: Asteburu positiboa eta bai, atzo larun batez, ba, bueno, bigarren postu bat zesta hon, eta gaur, bueno, ba, Zumaia bandera irabazita, ba, dudik ez dago puntu aldetik, ba, azte buru positibo izan dela, ez? Bueno, bi estropa oso ezberdin, behin artian, bilak aizetzuak, baina larun batekoa, ba, bueno, barian esango dugu, eta, bueno, estropa oso fizikoa, ez? Lutzai ondo modatu ginala, zeon egoerara, eta bueno, ba alderdi horretik, ba, bueno, zain duztu gara estropa boro bilintzula, eta bueno, ba, bos segundun diferentzi hori egu gere estropa honen ginen gara irutze zait, eta bueno, irabaztian gertu ere hon ginen, eta irutzei, ba hori dara guretzako garantitxuena, ez, estropa danak, ba, bukeraino burrukatu alizatia, ez. Eta Zumaikoei buruz, ba itxaso, ba, oso zakarra, aizetzua, itxaso ondila, kostauzko latua, ba bueno, nahiko desagradablia jokatzeko, ez, irutzeit, ba, gaurtik, eroi Zumaitik gaur, ba, bueno, kontentu batako zian egitea irabazituna bakarrik ez gu izan gehala, ez beste denak, ba, bueno, ez gala oso guztu bateako, ba, ere muso zaila eskolako, guretzako ere bai danantzako, eh. Eta bueno, ba ez daizu gustoa, iruzaite, ba, baik, lana hundiko estropa zala, eta ondo modatu gala, ikustare, bai, ba, bueno. Kali area kaso, baguria obesioa zan gaur, eta iruzaite ondo proxetu deula, eta hori inberde, pues, ba, kale hona da gaunena proxetu, eta kale txara da gaunian, ba, iztutu, ba, diferentzia galdan gehiena txikitzeko, es, beste gabe, azte buru positibua orokorrian, eta gauzako betzeko dudik gabe, baino aurra segitzeko guakien, eta ilusioakien, eta bueno, ja iritsi gea, ba bueno, denboraldi jan, ba momentu erabaki garri oita, eta darak inorkezen nahi ben fallatu, hor irutalde gaude, ba elkarrei koska iteko intentzioakien, eta bueno, zeta izut, baina estropak aurra di joazti, eta inorkestu fallatu nahi, ez? Eta alde horretik ama guztua, ba, indeun aste budan.

Eta arra mundua izteko, KB Ligan, Laredon jokatu da, Busturialdeak irabazi du gaurkoan, bigarren Castro, hirugarren Camargo.

0: Ur mundutik ez gara aterako, oraindik piraguismoari buruz zitein dugu, baita arraunari buruz, orain, bakaurre jokatu den zeharkaldi bat, Getarian San Antone Bira, Getariako itxase zeharkaldia, emakumezkotan Eider Estibariz izan da azkarrena, irabazlea eta gizonetan, Mikel Ugarte izan da, horren hitzak bilduko ditugu.
1: Ba bueno, Hawaiiko Ironmanera begira entrenamentu potente batileko asmoa, bueno, asmoa neukan igariten eta ba hori, ba Getariako travesera etorri gara eta ba hori, entrenamentu politia, ritmo onan ikuste dut eta bueno, topaitia uranen kalitatezko entrenamentu hori, ba lortu dut azkenian hasiera batetik ritmo oso altua jarrita. Eta bueno, ba nahiko azkar bakarrik geratu naiz, baina bueno, estuketan jarraitu dut meter arte, asmoa hori zalako eta ba etxera posik, ba bueno, garaipenekin eta ba travesia polit baten parte hartu izanatik.
0: Espainiako akuatloi txapelgeta jokatu da Kalahorran Errioxan eta irabazela saltoki trikideak eta taldeko Julen Andueza izan da. 29 minutu eta 30 segunduko marka ezarri du Julen Anduezak. Hauxe dio.
2: Natzoko tituloa oso espeziala izan zen, ze Europako txapelgeta ez hitzaidan atera nire gustatuko litzaidak bezala. Baina, bueno, atzuko lasterketa konfiantzasko ematen diturrengo lasterketara begira, eta hori oso pozik, orain disfrutatzera, eta egun batzuk pizkat lasaitasunez, eta gero berriro lan egitera, baina hori oso pozik nago, eta ilusio askorekin ere bai.
0: Espainiako atletismo txapelgeta Malagan jokatzen ari da, adibidez, Ane Castillok pertikan zilarrezko domina irabazi du, 4 metro eta 11 zentimetroko marka ezarri du Ane Castillok. Tesi Ebozelen salto luzera saltoan brontzea berarentzat 6 metro eta 62 zentimetroko markarekin. Eta urrezko domina salto irukoitzean Eneko Karraskalek irabazi du 16 metro terdi salto eginda. Honen edo honi elkarrezketa egin dio Txetxu Urbietak.
3: Eneko Karraskal jauna, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Lehenbizi zorionak.
4: Eskerrik asko.
3: Espainiako txapeldun irukoitz jauzian, ze sentitzen da?
4: Oso posa ondisa. Oso posit.
3: Espainiko honena, 16 metro eta 50 zentimetro. Nolako izan zen atzo arratsaldeko saioeneko?
4: Ba, ondo juntzan, baina esan jun ondo hasieratik. Nire aurkarixetako batek lehengo saltuan sartu zauen oso salto ona, eta niri kostaren jaten apur bat proban sartzia, orduan gutxitik gaixeura jumbiari zen ditzen, baina gero, bueno, buelti emunotan, atarra nagoen, oza, nire nikin joten bizitzako saltorik onena, eta horrekin oso pozik.
3: Eneko beti esaten da, txapelketetan, garrantzitsuna titulua dela, markak bigarren lerro batean gelditzen direla, baina zuk titulua eta zure markarik onena.
4: Bai. Zentzu hortan oso pozik. Pena, aixe larrei eukina goela alde, eta horregaitik markak ez duzta balixoko, ba, marka pertsonal moduan. Baina, bai, txapelketa irabazitza eta ikusitza zen markakin irabazin hauen, ba, txauri horrekin geratzen dazni eta horrek emuten duzta postasun da.
3: Eta gainera sekulako bide egiten ari zara, ze pistazalean txapeldun, orain Eire Libran ere txapeldun, eta hori ja itzen dia dira horiek?
4: Bai, ba, gizia zan da, pistazalean oso pozik eratu nintzen irabazitza, baina ikusen hauen aurkari batzuk faltan zazela, ez da gizert, orduan pozik eratu arren, bai zan zerbait naukola hor, irabazi dut, baina aurkari dexente faltan zazen. Eta inguan izen da Aire Libren, izen da aurkari danan aurka, eta inguan ja, ba, kendu dut, ba, hor nauzkone dudaren bat ere ukitzen man hauen, baina jaken dugot, eta honekin bai geratzen oso pozik.
3: Eneko eta amaitzeko, Espainiako txapeldun, zure markarik onena naiz eta izeak baliori gabe uzten duen marka hori, hemendik aurrera ze Europarekin ametxegin liteke?
4: Ba, atzo gonitzen galdetzen eta esan zuztien Espainiako federazioak enin joela irungo. Berez, inga daukot Europako txapelketak eskatzen dauen ba, minima danak, ba, rankinian eta barruan egotia, baina ba, Espainiako federazioak euren kriterizora ez naue irungo.
3: Beraz, kolpe txiki bat, baina lanean jarraitu behar da, ez dakit, Los Angelesari begira beste.
4: Ba, bueno, guk lanean segiruko, eta etortzen dala pozik egongo gara. Azkenian, ba, Espainiako federazioak ze legiruten dauen, ez da gure esku, ezin dagoela arkibuk, eta nik uste dute saiatu garela horrek alik eta gutxien afektetan, ze, ba, azkenian ez da gure esku. Baina, bueno, bai, ba, honen ostian urrengo pausuak emuten segiruko, eta ba, etortzen bada olako etxapelketa internazionalen bat, de lujo, eta ez dela, ba, segiruko markia hobetzen, eta horrekin posik eratuko naz, nire intzat.
3: Ba, osondo, eneko karrezkan, mi eskerri euskai ratian izateitik, eta ondo ospatu.
4: Bai, eskerrik asko.

Atletismo tigatera aurretik, zazpigaren izan da Xabalinan, Xabalina bai aurtiketan, Laura Martínez eta Fabrizi Escontrini, argentinarra. Baina Gasteizen bizidena urrezko domina irabazi du pixu jaurtiketan. Gaur arratsaldean bi kirolari izango ditugu ere martxan, Asier Martínezek leio izango deunda marren metro esiekin, eta Andoni Calvano 200 metro lixoetan izango dugu.

0: 12 minutu galditzen zira arratsaldeko 6etara iristeko, eta horrek esan nahi du, ba hemendik 2 minutu inguru barrua aterako direla txirrindulariak Parisen orezko itzulia azken etapari egiteko. Orain ikusten dugu Renko Ebene Pool zuzendariekin ba agurtzen, eta guk noski gure adituak agurtu behar ditugu, baina aurretik entzun.
1: Francia Coturra, Euskadi Irratia.

0: Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon ador.
0: Badaukago hemen Champs-Élysées-en letra, gero kantatu behar dugu.
1: Bai, zarra.
0: Beharko ezta?
1: Otsura ez galtzeko behintzate, kantatu edo behintzate, musika jarra eta ikusiko dugu. Haber, kantatzeko gai garen edo ez.
0: Nik frantsesa bi urtez eman nuen. Usted izan zela, lehen hezkuntzan ez izango zen, DBH-in izango zen, hau eman nuen. Eta ez dakit zerbait gogoratzen dudan, ahoskera behintzat ez aurrena izango, eh?
1: Ez, ahoskera, uste, zailagoa dela. Gulertu, bueno, nik azkenean... Hainbeste urtean ibilita horre, tropel mundu ibilita, bueno, azkenean inglesa, zeuze txapurreatu, frantzesa txapurreatu, dena txapurre moduan ibiltze egin nitxun, eta lehen gixio dominatzen hon, oain ja, bizkat, azutzen. Baina, bueno, abestia behintzat, urte hauetan, beti hemen jarri dute abestia, oitura bezala, turra bukatzeko, eta aurten ere, hemen utxe egin gabe, hemen xaukago aurre.
0: Entzule batek eskatu dugu, guk jarri aurretik, minutu bat aurretik eskatu dugu entzule batek, bagen eukan pres, lasai, hori tradizioa bilakatu da, gogoratu 688-666-000 zenbakia daukazuela gure WhatsAppa, bertara zuen mezuak, gogoetak eta bestelakoak bidaltzeko, esan bezala entzule batek hori bidali dugu. Eugenio, begira, orain atetik beste protagonista bat, orain esertzea lasai, euken hemen daukago, orain jagortuko dugu.
1: Ez du abestia entzun.
0: Ez du abestia entzun, ez? Champs-Élysées jarri dugu.
2: Naita etorri nahi.
0: Arratsaldean, eukene.
2: Arratsaldean.
0: Ondo?
2: Entzun dut abesten jarri bartzen iatela, eta esan dut, behan dugu torko.
0: Letra hortxe daukazu,
2: eh?
0: Bai, geroko. Eugenio, hogeita bat egunen ostean, gaur amaitzen da dena. Penarekin, pozik ikusitakoaren ondoren, nola daukazu gorputza?
1: Bueno, nekea ere bai, esango nuke gehien bat ez, bueno, denetik ikusi dugu, bueno, beste urte bete gehiago, eta ja behin hemendikan 8-10 gutxitan edo bukatzen danean, ba berriz ere tik-tak, erlojua kontu atzerako kontua berriz jarri, eta urren gorterekoaren zai, haber, 6-ko rekor hori, hor aurrean dakagula, ba ber, hori batetzeko gai dan, edo ez.
0: Gero, sailkapenei buruz hitz egingo dugu gaurkoan, noski etaparen ondik nolakoa, baina baita ere, tur guztiak eman dituen bagauza guztiak ondo aletuko ditugu. Eukene, txirrindulari batek hiru asteko itzuli bat emaitzerakoan, zer nahi du? Bizikletak andatu ondo, segi ezakite, bain zure kasuan egin jaizkibel ingurura igotzen, edo zer?
3: Ba, ez dakit zesan, baina nik uste gehienek behintzat etxeneon, familin. Eta, ez dakit, etxeko ea, etxeko sofa, zure, ez dakit, gurasoak, seme alabak, anai arrebak, lagunak, dana dalakoa nik uste toi. Gehieneke hori botatzen dutela faltan, nik uste gero hori baita, bueno, janari aldetik ane baita, bueno, ez dakit.
0: Ondo jatez.
3: Pizza hon bat, hamburguesa hon bat, dana dalakoa baitare. Ez dakit, hau ere baita seko xamar daude, eta igual urrengo lasterketa ebeidare bai. Eta,
0: bai, batzu bai.
3: Eta ez dakit, bakoitza bere kapritxoko ikutu, baina familian ikuste badala bat.
0: Eugenio, zure kasuan?
1: Ba, larun baten bertan. Urrengo lasterketa, pentsatu bat urrean dauden.
0: Onera datoz?
1: Bai, pentsatu urrean dauden batzuk bete lan egitea, taldeak eta igual osatu ezin direlako eta bintzat Donostiko krosekoari begira jarriko direla, beste batzuk etorriko dira, espreski prestatu duenak, eta duda pila bat, turreko lengare baten alazan, turreko riemua aprobetsatuz, bai, ordizia tokatzen balen bazan edo krosekoa etorri, eta bintzat, haiek abenta izaten zuten, eta gaur egungo txirinori moderno hontan, bai, ukenek esan duen bezala gaur pizzan bat edo bakarren batean jango du, gaur, baino ja bihartik aurrera, bere nesta beste erabatea, beste lasetan sumatekin, gorputza berreskuratu eta ja urrengo helburuei begira hemen ez jadezen da denboa alpere galdu.
0: Orantxera gurtzen ari naiz, Eugenio, Karapaz, berak irabazi du, Karapazek irabazi du lehiakorrenaren saria, turrean, bi etapa garaipen, mendiko maiota, merezit ezta?
1: Bai, nik uste azkeneko asteko protagonista agian Pogatxar ez dela, hain protagonista izan, bueno, beste taktika batzuk eta tarte izan dira dako, ba, Del Torokin, eta gero, bueno, gaixotasuna zegoen talde horri buruz, eta beste, nik uste hori dena kenduta, protagonista erabatekoa Karapaz izan dela. Bi etapa, mendiko saria, top tena, beste etapa ematen protagonista ia berriz etapa irabazteko zegoen Alpe d'Huez-en bezperan bertan, zaztu, nahiz da hori, bueno, azkenen detaile bezala galetxuko da, baina erabateko protagonista bera izan da.
3: Eta Pedersen ebai okurritzen zait, ez dakit zein ziren autagaiak.
0: Parepeintre Valentin bertan egongo zan ere.
3: Bai, Parepeintre ere bai nik uste
0: autagaiak. Quinn Simonsek irabazi duela kurtzen naiz, Gregari honenaren saria irabazi
3: bai,
0: duela.
3: Bai, nik uste tere baitaren mezitaz, egun autan goatu nahi Simonsetaz, zenbat egunet honetan eukidun aukera
0: bai.
3: Etapa hori irabazteko, eta bueno, gaina pixkat, ba bueno, egon zan, ez? Bueno, polemika ez daki, baina bueno, berak adierazpenak eman zitun, ba bueno, taldeak argi eta garbi Pedersenen alde egiten zuela, eta egia da momentu askotan, Simonsek agian eukidezaken aukera, ba ez, lehenago jarri zutela Pedersenena, eta ja, bueno, gero Ayuso eta Eskelmosenera. Baina, bueno, nik uste justo dala, Karapazek irabaztea, baina, bueno, beste norbait ere jarri beharkoan nik uste Pedersen dala, baina, bueno, bere sariare bauke berdekin, da, bueno.
0: Pena izan da, lehia izan degula, ia maiot guztietan, ba, garantzitsuenean izan ezik ez daukene, ez?
3: Gogoeta interesgarria, bai, nik uste horiaren lehia lehenengo astean, ja, bueno, pixka bat, definitu zala edo amaitu zala, gero ba, bueno, bingegarrere ja etxajuntzanen ikuste ja hor benetan sententziatu zala, baino bidazea azkeneko aste politxe izan deun, eta bueno, beste leia batzuk iriki dalako, nik uste maiot berdearen leia hori, nik uste asmatu dutela, ez dakize puntu arte dan sistema ona jarri dutela, edo Pedersen berak ere asko lehiatu duelako, edo korritzeko forma, edo, bueno, ba, borrokatzeko ere baita berak egia da espektakulo asko manduela, ez? Eta, ba, bueno, zuk esan dezunetikan, ba, hori egia da ondo definituta gelditu dela, eta lehia gutxi ondala parte hortatik. Podiuma, ikuste lehiatu.
0: Bosgarren turra izango du aurtengoarekin Tadej Pogačarrek. Eugenio, atzo esan zuen Gregario lanak egitean orain del Tororentzat lanean ba sufritu egin duela, eta ezeki lain gogorra zenik ez beste batentzat lan egitea, eta ere esan zuen, ba, ezakit erretiroan pentsatzen edo osnarketa bate bota zuen, 27 urte ditu, ia dena irabazi du. Zakit, atzo esandako hitz hoiek zer esaten dizute zuri?
1: Bueno, Gregario lanak ez uste erresentiola, igual mingillo eman dio, bat pelotoian geldik egote horrek,
0: ez
1: lanak egin ditun egin horretan, suposatzen duen desgasteak baino ez, nik uste, bueno, Gregario lanak egin ditu, ez dakit, batzuri imaginaletik garentzaie oso elegante gelditu, badiru die beste guztien gainetiko tasun hori ere pixka eta azaldu nahi izan dutela, eta bueno, ez dutuen jungo rekorri bat ditu, lehen hori ere ikusi egin dituen Adam Yates eta Pogačar podiumean Parisen ikusta gaude, orduan, bueno, hori berreskotu egin dute edo berdindu egin dute bintzate podium hori.
3: Ez politia, irudi hau,
0: Bai,
3: guztiak.
0: Lau maiotak ikusten ditugu elkarrekin, bakar-bakarrik, Pogačar, Binego, bakatu Karapaz, Pedersen eta Del Toro, lauak elkarrekin.
3: Irudi polita,
0: bai.
3: Ez dute inoiz aztuko,
0: Ez. Eukene, ni badakizu oso banaer zalea zerala, eta gaurko etapa, ai egiten duzu, gaurko etapa, aurreko urtean ikusita zer gertatu zen gaurkoan, atzo Pogačarrek esan zuen, bihar ezakut egongo, ez da banaer tegongo, zakit, faltan, ez da, botatzen dugu gaurkoan.
3: Bai, nik bai, tur guztian,
0: oski, bai.
3: Atera zanen, infekzio horretatik ezin zuela, etzela rekuperatuko, egia esango izu desmotivazio pixkat etorri zitzaiten, baino ez lehen urten sekulako gozatua hartu nun, ze bueno, azkenen jakina zan Pogačarrek irazi nahi zuela, eta bueno, bana ertegia da, ba bueno, etzela bere puntu benene, bezala, ez dakit, etzun ematen Pogačarri edo zinek altzionek irazi, eta ba bueno, aurre egin zion Pogačarrek bai bere bueno, nekea eta turguztia lehiatu ondoren. Baina, bueno, nik ustez bana erzaleak Paris-Roubaix irabazita gero pixkat urteko kupo hori, ez da indola zan, ez, balantza orekatu dula. Eta gero gaur, netorre beste proposamen batekin sareetan zerbait ikusi du baitare, baina ingo bagenuke zerrenda bat, pentsatu eta atera izenak txerrendulariak dauden aturrean, eta ez gena konturatu iaia hor daudenik.
0: Iori urte
3: badira,
0: da,
3: baino, wow.
0: Asko.
3: Filippo Ganna.
0: Bai.
3: Hor dago. Ez que guen ikusi dut...
0: Nola gelitu zen erloa jupekoan, orain? Pintxatzen ari nahizela, bakarkako erloa jupekoan.
3: Nola da posible, ez da lehiatzea.
0: Mendia zegoen tartean, erdi kronoskalada zen.
3: Bai, ez dakit. Badaude hor txirrindularian ikustet, Ganna batek benetan gehiago, puntu batean gehiago espero nola dut.
0: Orantxe azken orduko bat ere, amaitu delako Gaztela eta Leongo klasika, Guillermo Tomas Silvak irabazi du, lehengo egunean ordizian irabazi zuen gizon berak, Uruguaiarrak, Astanako gizonak, 9. Euskaltel Euskadiko Xabi Berasategi izan dugu. Eugenio, gaurkoari buruz, Montmartre hiru aldiz, 89 kilometro dira, 122 izan beharrean, basuteak etarte direla eta Frantzian esuteak, baita Espainian ere, Euskal Herrien momentuz, eta momentuz diot, eta burra ikutzen dut, ba ekiditen ari gara, behintzat, zati gogor hori utzi egin dute. Bueno, gogor edo klasika moduko zati hori utzi egin dute.
1: Eta hobe. Esango nuke nintze, azkenean beti, bueno, azkeneko etapa hontan luzetxo egiten da, ba, ez da gaitu, guen ikusten ari geran, hau, ondo dago, buelta baten edo aprobetsatu, argazki guztiak egiteko, nola baita, baina, azketan, egun dagoi kilometro, eta ez da baita zema kilometrotan, bi ordutan hor, argazki gatera, ikusteko ez da erresi izaten, eta bentsate, bueno, buelta baten manda ezatela, lasai, exibizio puntu hori egin, jendeari erakutsi, eta gero, karrera mus bat, eta nik uste, espektakulo horak ere, askoz azkarago izango dela, eta, bueno, gainera ikusita, ba, Montmartre tartean dagola, ba, beste arerio gertu datuko dian hor, nik uste, Van der Poel hor izango dela, eta, hoxe, ba, duda, Pogatxarre, kaber, nahiko du, azkenean, maiot hori erekin irabaztea Parisen gauza ederra data.
0: Ba, orain txatera dira txirrindulariak, irtera neutralizatua, noski, pare bate, buelta, ba, hor, Pariseko batoki ospetsuenetatik, Montmartreko hiru egoera, ba, zirkuitoari buelta, baina aurretik, arratsaldeko seiak, Xabier Urteaga, arratsaldeon albisteak.
4: Arratsaldeon Adur, arratsaldeon guztioi, gorpu bat agertu da uretan Pasaiako portuan gaur arratsaldean, segurtasun sailak jakitera eman duenez, arratsaldeko laura kaldera jaso dute abisua, gorpua atera dute, eta handik eramateko izapideak egiten ari dira une honetan, zer gertatu den argitzeko ikerketa jarri du abian segurtasun sailak. Eta Girondako departamentuko suteak direla eta bertako prefetak inguru horretara oporretara joatekoak direnei horrelakorik ez egiteko eskatu die. Dagoeneko inguru horretan dauden turistei beste toki batera joateko gonbita egin die Sophie Broca, Akitania Berriko eta Girondako prefetak.
5: J'incite fortement les touristes à ne pas rejoindre la Gironde au moins tant que le feu n'est pas fixé.
4: Girondan garrek 42.000 hektarea erre dituzte, 220.000 persona atera dituzte beraien etxeetatik, bertako prefeturak jakitera eman du 75 suhiltzaile zauritu eta 240 etxe erre direla, azken datuen arabera, une honetan sua Bordeletik 15 kilometrora dago. Espainiar estatuko zutei dagokienez, Sara Agesen transizio ekologikorako ministroak esan berri du, litekena dela Madrilen jende gehiago beraien etxeetatik atera behar izatea. Eta ekialde hurbilean Ormuzko itsasartean petroleontzi batek urazpiko mina bat jo eta eztanda egin duela mandute jakitera Irango komunikabidek. Hain zuzen ere, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bertan bera utzi ditu Iranen aurka egunotan egindako erasoak elkarrezketari aukera bat emateko, hala esan du Michael Waltz Estatu Batuek Nazio Batuen erakundean duen enbaxadoreak. Berak adierazi du asteburuan suetenari eutsiko diela Washingtonek, baina ez du zehaztu negoziazioak zertan diren. Iranek bere aldetik jakitera eman du erasoak etere egingo dituela, Estatu Batuek bombardaketak bertan bera uzten dituzten bitartean, Irango iturriek azaldu dute Estatu Batuek berriro ere eraso egin ezkero erantzun egingo dutela. Euskal Encounterrak balantze bikaina egin du asteburuan Barakaldoko beken egin den topaketaren inguruan, guztira 1000 pertsona elkartu dira. 200 jarduera baino gehiagotan parte hartze handia eta harrera bikaina izan dutela hitzaldiek eta prestakuntza tailerrek jakinarazi dute antolatzaileek. Hala, ekitaldiak bere egitasmoan bete duela uste du Euskal Encounterrek. Errepidetan arazoak Araban, Lantaronen, Araba bibian hiru autok izan ko istripuan 7 pertsona zauritu dira, errepidea garbitzeko lanean ari dira, leku horretan arreta areagotzeko eskatu du segurtasun sailak. Eta N622an Altuben Gasteiz alderako noranzkoan bi autoren arteko istripua gertatu berri da eta errepidean traba egiten dute ibilgailuek. Euskal Meteo iragarpenaren arabera arratsaldean atertu eta barnealdean zerua hodei gutxirekin geratuko da, bihar goizean kostaldean euri txikia egingo du. Gure aldetik besterik ez. Arratsaldeko 7:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna eta informazioa uneoro duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
6: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Iru Erregeen Maia.
8: Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer.
0: Zaiak eta lagun jutu dira, txibataz hau geniokene, nagusiak, WhatsAppetik bidali dit, gregario honenen sailkapen horretan, Mati Van Der Poel dagoela. Ezakit, bera baldin badago Pogatxar ere egon litekeen. Hori galdetzen digu nagusiak.
3: Nik Van Der Poel bea enuke sartuko. Egia da, Philipseni sekulako lanak egin dizkiola, baina nik uste etor gregario lanetan, kamaran ateratzez dien. Gregario asko ere atako diela, eta Simons berak, oza, ez dut uste Van Der Poelek, ba, bueno, azkeneko esprinko esfortzu hori egin du, eta oso lan ona da, baina eta eterutzen saria merezi duen, enik ustez egun gehiago inditula gorde, gaurko adibidez.
0: Pekatua da hori, Eugenio, Van Der Poel bertan izatea.
1: Ez, bueno, azkenean ez dakit nola partitzen dituzten, ez, badi dudu, ba, juradu bat badagoela, ba, periodistak, ikusle doentzuleak, eta den arten egiten den horrekin, botazio baten bidez egitea da, bentsaz, konbatibidadeko saria, bai, gregariorena ez dakit nola, ze arau jartzen duten hori irabazteko, baino gregario nik uste onak asko izan direla, ez, asko, eukenek esan duleno, Quinn Simons mat horre, Turrean eta bai Pedersenzako eta bai bere liderrentzako lanean aritu da. Pogatxar bera ere lanean ikusi dugu, baina bueno, ez gero esango langile hori danik, bere figura hori danik, baina bueno, egia da, ba, bueno, osartu litekela, Van Der Poel sartu dugu, eta bueno, ez dakit, txezen asezkeran ikusi talde asko
3: da. Kago, sartu, azparren, sartuko genukela.
1: Ba, eixa, berre, kamara aurrean ere egin ditu lan horiek, orduan, ez da, ez da arretxa, ez, hor, zein sartu eta zein sartu, ba, bueno, ez dakite ze irizpide ibiltzen duten, baina nik uste normalean beti denok ohituta gauden figura hori dela, ez, beti lanean dagoen hori, Pedersen bera ere sartuko genuke, Pedersenek nahiko lan egin du, beste berezako egin dute, eta Hai. Berak bestentzako ere egin du. Van Der Poelek izan ditu detaile batzuk, izan ditu Philipsenentzako bi detaile, eta gero, ba, bere garaipena, orduan ez dakit, nik uste jendeak gehiago gau badagoela, nahiz eta Philipsenen garaipena, 180 Van Der Poelei eskerrek izan dan, bueno, ba, Pedersenen puntuak euneko asko, ba, Quinn Simons baten horri eskerrek izan dira, eta olako kasu asko dule.
0: Hortxeku esten ditugu Lidl Trekeko gizonak, ba, talde onena izan delako tur honetan, orain bakarrik beraiek atzetik, ba, tropela, poliki. Momentuz, gogoratu, zuen iritziak, titularrak turonek utzi duen dena bialde dezakezuela gure WhatsApp zenbakira, 6-666-666-000 zenbakira, orain, bueltatuko gara, itzuliko gara Frantziako turarekin, baina aurretik Ordizian, Aritz Gaiastegi daukagu, Aritz, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon adur eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Nola doaz jaiak, amaitzear, ezta?
9: Bai, amaitzear jaiak, egiari zor, ba, gaztago ginenean gau eretortzen ginen, ba, egunez eta batez ere gauaz gozatzera, baina gauzak asko aldatu dira azken urteotan, eta orain lanera etortzen gara, lehen, ba, zuetorri zinen moduan karrera jarraitzera etortzen ginen, eta gaurkoan, ba, pilota jaialdia bertatik bertara jarraitzera, eta rol honetan ere oso gustora, oso gustora, eta esango dizute, eta gueneko, ba, jaialdia aziela, beti ala pilotalekuan, sekulako itxura dauka gaina pilotalekuak, bete egingo da, okerra hondirik ezean, jendea sartu eta, bueno, ba, jaialdiari aziera, emateko Ikar Salaberria eta Xabi Erostarbe ari dira Beñatzenarren eta Gorka Ugartemendiaren kontra jokatzen eta momentuz azpeko bikotea aurretik 5-1 bana egonda neurketa, baina azken partziala 4-0 gorri izan da, eta horren ondorioz, ba, Iker Salaberria eta Xabi Erostarbe irabaztene ari dira, eta gero etorriko da, jaialdiko partida nagusia, Estela Rai, Torre Lordik eta Beñat Erresusta, que Unai Laso eta Ander Imaz izango dute aurkario, ez da torneoko partida, beraz, ba, espero da egun gaurkoan bai, ba, sasoi batean, udazazoia erabiltzen baldin bazen, ba, ikuskizuna emateko eta pilotazalea gozaratzeko, ba, gaurkoan ere, bueno, ba, torneoek eta txapelketak eta eragiten duten presioa eta irabazteko premio hori apur bate alderatu, eta beti ere, ba, 22 iristeko gogo eta esperantza horrekin, ba, lau pilotariek ikuskizuna ematea, apur bate erlaxatuta, eta ia, ba, gaurkoan beti alai pilotalekoa bete duten pilotazaleek gozaratzeko jokatzeko aukera duten.
0: Oso ondo ba, Aritz, eskatu gero itza eta joango gara zurekin poliki-poliki. Gero arte!
7: Gero arte!
0: Seiak eta bederatzi minutu, Frantziako turra, hasi da azken etapa, Parisen, orezko itzulian maten Frantziako hiriburuari, gogoratu dezagun, selkapen nagusia, ba, podiuma, koska, ospetsu eta koska, koska preziatu horietan, noskita di Pogatxer izango dela, hirugarren bere taldekide del Toro, eta bigarren, Renko Evenepoel, Red Bull Borako txirrindularia, Peio Olaberria, talde horren, talde alemaniarraren zuzendarietako bat da, eta huxe, esan digu, txirrindulari belgikararen inguruan.
10: Ba, Renko gehiagutsi dena ikaragarri izan da, jende asko dudau izan do beti, Portu Luzetan, atzoko etapa, bezalako etapa baten, 5.000 metrotik gorako desnibela, eta olako rendimendu erakustea, ba, bueno, ikusi da lana ondo indaze hola. Demoraldi hasieratik pixu asko galduta, klasiko eta beida prepauzun demoraldi hasiera hori, gero ikusi da Suitza eta Dauphine ez lehiatzeke onin diola, turreko prestakuntza honi behida, eta ikusi eguna izan da baita, ba, bai prestatzaile berrikin eta talden launtzakin, erabat neurtutako prestakuntza bat izan dela, azken astuterdi honta alik eta hobetuna iristeko, eta alaxe ikusi da ez, Pogatxarreta gero, beha izan da indartsuna, bai erlojupekon eta bai mendiko etapa gaur hauetan, eta bueno, haber gaurkoa, gaurre nik uste burrukan sartuko dela, Van der Poel, Pogatxar, Pedersen, lehia politi izango dula, bukaera hortan, eta bueno, haber beste poz bat ematen digun, eta beste laba, Donostiako klasiko arte txemarko dugu.
0: Hortxe Peio Olaberriaren hitza, Donostiako klasiko aukenek aurpegi arraroa jarri du, orain komentatuko dugu horren ingurua, baina ordizera bueltan jaiak dituzte, herritarrek noski, aritzek ez, eta protagonista, gure, irratian, Euskadi irratian.
9: Bai, eta mentxe gaude, baina erresustarekin atzo CaixaBank mastereko partida irabazi eta Elizondon eta baina arratsaldeon.
0: Zaldeon.
9: Zaten zen idan, pasada edarra hartutakoa, sortzen un pilotakadatik gora. Bueno, azken finean, torneotako partidak bihurtu dira, txapelketako partidak eta hogeita bide irizta da helburu hemen.
7: Bai, danope hoxe nahi, eta bueno, atzo gaina esango nean partidua zera zeatik gorra izan zala, bero itxezean, humedade egualdixea. Eta bai, pasari hartuta, gero ba, bueno, batzutan deskantzatzia berrezena ez da izaten, baina bueno, udan hoxen edo, ez, frontoia neotia, partidua geukitzia, eta hoxe, haber gutzea itxun batzu.
9: Urria eta Nafarroa arena urrin ikusten dira, baina bitik bi hartolak eta zuk, eta bueno, ba, ondo azta garantzitsua da.
7: Haber gutzea itxun batzu.
9: Urria eta Nafarroa arena urrin ikusten dira, baina bitik bi hartolak eta zuk, eta

0: zerri ibiltzeko, ikuskizun apur bat emateko, apur bat erlaxatuago jokatzeko, esaten ari ginen hori gaur egun apur bat galdu egin dela, eta beste helburu batzuk edo beste modu batean jarri dela pilota, baina gaurkoan hemen, Lepo egongo da pilota lekua, giro benetan bikaina dago, eta beti ere helburua ondo jokatzea, eta goita bire irabaztea da, baina eraberean margen apur bat ere ematen du ez, horrelako partida jokatzeak.
1: Bai, esan duzuna, pixkat jokatzeko eri eta aldatzen da, norberape, neguintzat, eta nik uste pelotari asko, eskertzen ditugu golako partiu batzu eukitzia, jaixetakoak, horrek ez da unai esatia zer iso jokatuko ez da unik, baina bueno, beti txapelketiako torneuak, beste puntutxo hori badauka, eta bueno, ni neu, adioz neure undatozen partiua behiratuta, usteot, hola jaixetako amistosu hau beha bakarri guztu daukatela, besteanak oiri urutetako torneuak, onbazterrekuak, dieta ta bueno, gaur be aldanik eta onduen itxera, baina ber boxe disfruta partido politxa irtetzen dan da helburu horrekin.
0: Osatu,
1: vale, eskerrik asko.
0: Bueno, Bauetxek, baina terrasustaren esanak adur eta bien bitartean, bai jaialdiak aurrera jarraitzen du 7 eta 2 ari dira irabazten Salaberria eta Erostarbe.
2: Oso ondo aritz, eskerrik asko, gerarte.
3: Gerarte.
2: Kondotxo bat, txerindularitza munduan, Polonian Putxar Mone klasikoa jokatu da, 158 kilometro, bertan Euskaltel Euskadi izan dugu, eta Pol Enekinek garaipena laiatu du, baina laugarren azkenerako esprinean, Eugenio, puntuak pilatu nahian, eta topo geita mar horretan, basartu nahian oskital duzkalduna.
4: Bai, puntua betikoa. Puntuak ez dira oparitzen kompetizio batean jotagatikan, irabazi egin behar dira. Eta, bueno, Polonian 6 egun ibili dira. Poloniako, bueno, itzule txiki bat, itzule txikia izanik, puntuak ere gutxi daude jokoan. Eta ez da, 6 egunak batuta, egun puntura iritsi diran, ez dut, garaipen bat, gaur hori puntu, beste egun batean ere, beste hori puntu lortu zituzten, eta ez, egun puntu eskaz, eta adibidez, ez da, gaur Gaztela Leonen, karrera batekin bakarrik, berrogeita mar puntu inguru batera dituzte, karrera batera joan da, ordu modu, puntuaren borroka egia da hortxe da gola, zaila dauka, oso zaila daukan, ez da, nik nahi zinorra inorri morala jisteko, baino, ikusten da faltan demoraldia, faltan ikusita, bueno, dauden Burgos dago tartean, bueno, Burgosko etapetan ez die puntu asko partitzen. Sailkapen nagusian partitzen dira puntuak. Gero egia esan, bueno, Buelta Espainia zuteko horretuko, iraian badaude klasika mordo bat italian, ez da joateko asmoa duten edo ez. Bera ikusten, bizka bat berrez berrantolatu eta urrungo urtean, nolabait aurtengo urtea bukatu, baino bestan, benetan, zaila daukate, ba, ez da gite, berreun, irureun puntuko zulo hori tapatzea. Ez da zuk, zuk irabazten dituzula.
2: Bai, besteak ere
4: irabazi egiten dituzte, ordu mono, errenta ateratzea, ez da erresa, eta zulo hori tapatzea bintzat benetan zaila da.
2: Orain ikusten ditugu txirindulariak garaipen arkuari buelta ematen, Eukene, entzule batek bidali digu txalke beteri galdetu diola, ea nork irabaziko duen gaur, favoritun artean hiru ematen dizkio, Van der Poel, Pogatxar noski eta Pedersen, eta txalke betek dio, Van der Poelek irabaziko duela. Adimen artifizialaren iritzia.
5: Taka... Ez di joak ernik usteet, hautagaien artean. Egia, nik zalantza daukatela gaurkoan, ez da aurreko urteko berdina, gaina kilometroak ere moztu egin dituzte, egia da orokorrerako denborak ez dituztela kontutan izango, ez dakit zesan, egia da bustia zegoela lehen urtean, eta bueno, hor teknika ere sartzen zen, eta ez dakit horreke baitan ikustet irikitzen diola atea, badibidez, Peio berak eman digu pista, Remko ere baita gian hortarten sartu leike, eta nik ustez bagerta daitekela, momentren agian ez dela inor bakarrik ere joan, goa, agian Van der Poelek ez du lortuko bakarri joatea, o taldetxo bat egin, ondoren esprinan jokatu, ez dakit, nik ustez aukera esbrina dela, ez?
4: Aurten luzeago da, lehen gurtean jetxi eta ia elmuga zan, 5 kilometro ziren elmugarako, aurten 10 kilometro egin behar dituzte, Champs-Élysées izan barrena buelta mamerute, eta horre, bueno, atzedikan bakarteko lan hori zaildu egingo du, eta atzedikan, bueno, gainera, etortzeko aukera badago, beste jende berri bat sartzekoa, baina, bueno, beste uste, Van der Poelek erasoa jo behar dukanik, uste horrek kontrolan akilego egingo duela, Pogatxarrek bai, erasoa joko neko duela, eta Parisen, oso, abertzen iritsi dan Parisen elmugara, bakarrikan, bibesoa zabalduta, niko hori argazki hori neko luke, eta gainera, ba, esikentzi guztik enduta, ardura guztik enduta, denborari gabe, jaturra irabazita, eta hori eginda, bueno, bintzat, beste errata txiki bat, hor, ez palin badoka bintzat, gu jarriko diogu bidean.
2: Zagit, ez eta zuna edo ikusten deten hor errepidean edo bustita, aurretik hori komentatuko dugu, eta gero ere Euskal Txirindularien balorazioa turrari buruz entzungo dugu, baina aurretik Ordiziara buelta, protagonistarekin, aritz Gallastegui, aurrera aritz.
0: Bai, andarri Jordi Masekin gaude eta pilota kontuetan murgatzen.

0: Lorretik, Ander, bueno, ba, txirindu dadi zale amorratu da eta la karrera guztiak gertutik jarraitzen ditu, seguru turra ere gertutik jarraitu duela, Ander, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, ze balorazio egin behar du, Pogatxarrez aratago, ze ustu ja esan behar guztia esan da dagoela, zer nabarmenduko zenukezuk?
1: Ba, Pogatxarrez nahi, egit nahi, nahi teula, egia esan kistan erakustaliak, eta, zait, karapal zango nuke igual, ez? Juritzen amendiko etapetan kistan erakustaliak eman ditula, eta, bueno, bea, nabarmenduko nuke igual pixkat.
0: Bueno, eta pilotara etorri eta atzo beinatek esan digu, ez? Hortzionen pilotaka da Elizondon, baina altunak eta zuk galdu eta CaixaBank masterrean, ba, bitik bi porrot.
1: Ba, hi, ez da nahi genuen hasira izan, ahi esan atzoko partio, iruitzen hau partio ona izan duen zela bastante, oso gorrare bai, azkeneko, ba, bueno, partio bukare arte irabazten joan ginen, gobuelta mantzi guten, eta, bueno, haintza sentxazio hobiak ingatu ginen bai jokin eta baini, iruitzen hau partio, ba, bueno, obesien genuen lo bastante lehen gazteko amino, eta, bueno, hoi da gure elburaz, lehiakorrak izatea, garbi dago, ba, bikote osunak egon godiela, baina, bueno, guain dikaukera bagaude eta bukare arte lania jarretuko gu.
0: Bai, eta aukera gaipatu dituzu, urrengo astean etxean jokatuko duzu, Oiartzunen, zaren aurrean, Elordietan Mariezkoren kontra, eta hori ja bai irabazi beharrekoa da, baldin eta balau honen artean sartzeko ba, esperantza horri eusteko, ez?
1: Bai, du diga, azkenean hori galduko balin baganuke jan katerrenik uste kanpon izango gonekela, eta bueno, egia esan goguakin herrian jokatzeko, aspaldi jokatu gabe nago, eta bueno, egia esan ambiente polijangoela emateu festak egia gertu dago, eta bueno, irutzen hau ambiente arrangoela eta frontean aitzak egik ez dago.
0: Bueno, gaur hemen ere ambienterik ez da falta, jendea sartu eta sartu ez da gita, azkenean non sartu behar den jendeaz, xaleku guztiak epeteta ikusten ditut eta gauza derra da, herri batera etorri, pilotalekoak aiezka ikusi eta naiz eta torneoko edo txabelgetako partida izan ez, ba, pilotak jendea erakartzen duela ikustea, ez?
1: Bai, azkenea torneoko partida ez da, baina hemen mundu guztiak irabazin egu, eta hemen denak dena matetako gata, bueno, egia esan ambientea arra da, ikusten da jende pila gola, atzoli zondun harritu agatu nintzen, kisten jende pila zen, eta, bueno, hoi azkenean guztak hori herri batea jokatzea torri eta guztak hori motivazio estraba da, eta, bueno, egia esan unaiekin gogotxu, aspaldi, zait, bleno behiran duna, eta kasi bi urte bakin jokatu gabe nago, eta, bueno, egia esan ilusieten dia berriro bakin jokatziak, eta pikote kontra Ibarre gorrak agun, baina, ber, gure maia mategun.
0: Osatu.
1: Bale, seri asko.
0: Bueno, adur, baintzun duzu, atzo Elizondone pilotalekua lepo, atzo Ermuan pilotalekua lepo, gaur Ordizian pilotalekua gainezka, pilota osasuntxu dago, eta dudarik posten gara.
2: Osondoritz, gero arte, eskerrik asko.
0: Gero arte.
2: Entzule batek galdetu digu gure WhatsApp zenbakian, nor da Maillot Horiarekin Parisen irabazten azkena. Begiratu dugu Eugenio, eta urteak atzera egin behar dira, eh?
3: Ni gogoratzen naiz, horrek esan nahi du, ba, zue baino zarragoa naizela.
2: Bernard, Inolt, 79an eta 82an, biak esprinean.
3: Ez, bueno, bat ies egin da, Jobstoten kaundiarekin, arekin ies egin eta irabaz egin zion, gero ez da bakarrekin itxizan, eta bestea, ja pixkat, esprinean edo esprinterrei aurre hartutako etapa.
4: Eta berdina galdetu eten berdina hemen, eta nola irabaztezun, ez? Zegoain, nahiko zaila da, esprin batean izan dan azkenek etapa honek, ba, Pogatxar batek irabaztea, ez? Normalen orokorra irabazte duen batek, azkeneko etapa nola irabazten du, ez?
2: Hori Eugenio agian, erantzun dezake?
4: Horra batik,
3: ba. Bueno, beste txilunduari tza mota bat zan, ez? Egun hauetan, Jose Maria Polo azakinta beni gehiotan hitz egin dugu, ez? Hor, etapa iztaren artean, ba, Thierry, Mari, gazteak zaren entzako igual gehiago gogoan ongo daukazue Fabian Cancelara, tipo hortako prologista edo kontrarologista motxekoak izaten ziren, eta bueno, bintzate oiek ere, ba, eta pasko irabazten zituzten. Gaur egun, esango genuke 11 ingurutikan, Manolo Saize jarri zuen 11 hartatik onuntza, pixkate, talde lan hori areagotu eginda, kokapen burruka areagotu eginda, taldeak ja struktura gehiago daukate talde buru bati begira, ez daukaten libarte hori, eta lehen gare batean, pixkat bakoitza bere kontura, ibiltza bere kontura eltsetik babakatera, ona zana ona, eta bueno, normalean, ba, Inol bezalako bat, ba, Pogatxar ikusiko dugun bezala, ikusi ezakegun bezala, Paris-Roubaix bat irabazten, gezturra irudi, baina, bueno, ez da urruti ibili, turra irabazi du, giro irabazi ditu, ez da gizabat etapa irabazi ez, edozen klasiko irabazteko gai da, eta nola ez, ba, Pariseko etapa bat irabazteko eta gaur bezalako bat irabazteko ere gai da.
2: Etapa bien daukago, 76 kilometro terdiren faltan, onain gua eta erritma markatzen duen taldea, aurretik gure Euskal Txirrindularien balorazioak entzun baretu, Xavier Mikel Azparrenekin hasiko gara Pitcock entzat lanean, eta mendian aurrera pauso bat eman duela, esaten du.
5: Bueno, orokorrean niko pozik ez, Azkenean maia oso saltua izan da, biadura oso saltua izan da, horrega denikan etapa gogor bat egatzea gorritikan. Eta hori, pasan denik atzuan momentuz, baina pozik momentuz egin abagin, Parisea año iritsi izan atik, espero gaur hori etapa ere ondo jutea. Eta bueno, ba, igual aukera bilatzen ez nahiz horren nabila izan, iesaldik eta bar, baina, bueno, mendatetan nik uste etorrea pauso hon bat egin du da horrela, bete dugu elburuan, taldean elburu nagusia, Tom lehenengo marretan sartzea ezala, beraz, alde horretik anuso pozik, eta ja, ba, datozen dasterretan pentsatze aste.
2: Maiot zuriarekin ikusten ditugu Eugenio Baeko gizonak zuria, erabat zuria ez normala den maiota, bueno, hori ere desberdina ez, horrenak izan da, ba, hori eraman dezakete.
3: Bai, dirua nola gastatzen da, ez, askotan itzetzen degunean taldeak eta nola gastatzen dituzten, da beraien presupuestoari buruz hitz egiten denean, ba, bueno, ontan ere diferentzi asko dago, eta guztet garruaek, maiota bakarrik ez, biziketa berak ere atundu egin dituztela, kotxeak autoak, aia,
2: oriz,
3: autoak ere bai, eta bintzat hori da, beste esaten dute bakarren batek, ba, beste liga batean daudela, ez da, beste batek esan goluke, ba, diru alperrik gastatzea dela, zure maiota beste bat delako, ez da, eta gaur egun, ba, guen momentu enten, ez da, gitu, ondo iruditu edo gaizki iruditu, ja, maioten aldaketa horri buruz izketan ari gera.
2: Eukene, Pogatxarren eta Sepkiusen artean, hau da, lideraren eta mairugarrenaren artean, ordu eta pikoko diferentzia dago. Horrek zer esaten dizu?
4: Gogortasuna, turrarena eta dominantzia, eh? Nik ustete Pogatxarrek ez dakit, asko dominatu turra hau. Ez dakit, ematen zuen beste erribo atera zijoala, ez? Ez dakit, ematen du askotan elite bat, kadete baten aurka gongo balitz bezala. Eta gainentzekoek ere bai, ondoti pasatzen dutenean, horren simplea dirudien irudi batek asko askorak usten du, ez? Besteak ere iten atope, bera ondoti pasa eta sekulako abiaduran pasa, ez? Horrek pixkat nik uste erakusten dula grafikoki, ba, bere turra eta bere dominantzia. Eta gero horregatik nik uste baloratu behar dugula, ba, dizten lojupeko baten, badagola beste txirrendulari ba, renko bat, gaitasuna duena berari irabazteko, ba, berean, ez? Eta horregatik baitare pentsatzen dut, Pogatxar gaur super motibatuta hongo dela, ze berari asko motibatzen dio, ba, Van der Poel bati bere terrenuan iraztea berak beti izan du. Ikusi nola Flandesen edo Rubeis baten dolari den saiatzen, ba, azken hau irabazten.
2: Eta guren artean, Eukene, Izagirren azken etapa daukagu gaurkoa, orain zuko dugu berak esandakoa, baina zure balorazioa, Arabururena, bai Azparrenena eta bai Izagirrenena.
4: Bueno, Jonena, ba, sekulako pena mangoit. Nik uste te orokorrean falta motako dugun txirrendulari bat izango dela. Gaina, ba, uno, txirrendularia, pala, sekulako erakustaldiak, edo, bueno, ez dakit, nik uste te euskal zalegoa pila bat eman diola, eta faltatzen den egunean, ba, nabarituko dela. Eta, ba, gero, ba, bueno, nik uste te Xabier Mikel Azparrene, ba, bueno, bere lana ondo egin duela, nik uste te Pinare Lorentzat oso txirrendulari garrantzitsua izan dela, eta ba, bidanik, Gregarioen autagaian ere sartuko nuke, nik uste askotan, ba, kasu honetan Van der Poel sartu diotela, ba, bueno, Van der Poel podiumean ikustagatik, edo, bueno, pixka bat izarra horri, ba, bueno, protagonismo batetik. Eta gero, ba, Alex, ba, pixka eta Alex, ba, falta mota dut, baina, bueno, ez dakitagian ez da onda aurkitu, ez da bere puntuan izan, baina, bueno, nik uste turra baino lehen oso lasterketa honak inzitula, eta, bueno, agian ez da bere turriko bena izan, baina, bueno, etorriko dira.
2: Ea, zer dioen berak, Jon Izagirrek bere turraren inguruan?
6: Ezkeneko turre, sentsazio, ba, bueno, txikan nola esplikau, hazi gozok, ba, asmo gehiokin etorre ginen, banoke, ba, etapa baten garaipenen, Lehia mitzia deoteko asmokin eta ez gaituko. Egia esan mago nola espintaraneko txukin ibiteak, agarren bosgarren postu erikin, baina gero, ies aldeta, ma, bueno, presentzi pixkate izan dio, baina hoxe bakarrik presentzia. Zeren hankafate izan zaizkiok, disputan, garaipenan disputan ibiltzeko. Eta hori xe, baina turre gukatzeko gokin egia esan, ze urtetik urteak azkarra gultzea gaituk, eta ja, etzeok mundik helduik. Así que, bueno, gaur azkeneko une, Parisen, tapa motza, exigentea, momentuko igor horikin, eta, bueno, ba, nik uste, ba, aukerare izan zik gaula, ba, Aleixo, Milan Freta metzerako korredorekin, ba, bueno, postutxon bat, o, bueno, zerbait saiatzeko, eta hortan saiatuko gaiuk. Hau, bukatu arte, ez te bukatzen, hasi que, azkeneko metu arte burukatu barko dugu.
2: Momentuz, mugitu dira batzuk, eh? Liam Slok, Beistrofer, Basurde, ere horrik usten dut, Binokurov, Movistareko gizonen bat amen, ere, usten Jes Mandela. Arambururi buruz, hitz egin du, Eugenio, orain intzungo dugu berak ere esandakoa, baina zuk zer diozu, Aleix Arambururen inguruan.
3: Bueno, agian auturra da. Turra da, eta, bueno, nahiz da karrera, aurreko karreretan emaitza onak egin, ba, turreko salto hori turrean kompetitibo izateak, salto onditxo da, ez, eta, bueno, agian, badakigu Aleixek hori baino nivel gehiago daukala, bueno, esan dugu, turra ze gogorra joan dan, ze nolako borrokak egon diren, beti, ba, igual lekuz kanpo iritsi da, sartu da, esan ditan, joan ezak ere bezala, esan alde bat sartu da, baino, ezina, eta horren kontra, ba, behintzat saiatu ezkero, eta gero ezina baldin bat hor, ba, ez dago ez, esateri beste gauza bada, behintzat ez saiatzea eta turra nola edo ala pasa ez. Eta gaur nun batxe irakurri dut, irakurri dut, pixkatek etapen taldeen sarkapen horretan, eta hiru taldeen abarrenmentzen dira, pixka bat hiru txarrenak bezala ez, bat piknik, ez da gurako inorikusi ez, erabatetik bestetik, bestetik anko Cofidis bera, Cofidisek, bueno, pixka bat engaino bezala izan omen da hor etapa batzutan izan duen pelotoia zeran, horre lantzadera bentze bideratzaile ikusi jugu maio eta beraldean, eta bestea kajarrual, ba, bueno, kita aurreneko lau bostapak enduta, ba, ia, ba, ezin ja, bueno, hori jakinda bintzat, torreagun, ia txarna zarela, eta konplitu egin behar, baina eski gare bateko protagonismoko etapa hoiek, lasai joateko etapa hoiek, ja, bukatu dira.
2: Ez dira, esistitzen.
3: Mintzat, ez dira egon, tarteko beroa dela eta herrimoa dela, eta ez da gauza asko direla tarteko, ez da olakorik egon, etapa ja lehenengo etapatikan oso exigentek izan dira, eta bueno, bako ez da bere lekoa joan da, eta aukerenek esan du, Aleixek aurreko karreretan ere, zenolako mai eta erakutsi zuen, bai, kajerbure eta dibidez, Aubergeko turrean, lehen gale baten daupinezan turro hortan ere, ba, zait, bedatzi garen sekrepen agusian, eta, bueno, korredore pare batekin hor puntan ibili izan, bueno, turra iritsi danean, ba, zait, lehenengoa bi ordutara, edo zenbatera dagoen, da, irurogei garren puestotikan, ba, berrogeita bost garren puestu inguru hortan, sekrepen agusiko lehena, ez, horrek erakusten du, ba, olako jendearen zako zego horra den World Tour maia eta turra.
2: Orain, bueltatuko gara, txirindularitzari buruz, turraren ingurua, baina horretik ordiziatik egin behar dugu salto, protagonista daukalako, Aritz Gaiastegi, aurrera Aritz.
0: Bai, Aitor Elordirekin gaude, Aitor, eta komentatzen ari ginen, jente asko gaurkoan pilotalekuan, eta bueno, bai, seleku asko ipini behar izan dituzte, eta jendea gaurkoan kain gainen izan behar duzu, eh? Arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon. Bai, egiz izan oso gainen dagoela jente, baina, bueno, giro edarra do frontoien, aurreko urti meuke, dinokera men jokatzeko, benetan partiduko gora urtean, eskinien ba, bueno, reboteko sati horretan be, jentie sartzeko ipintzen dabe asiento de xente, eta horrek asko mosten dau kantxa, baina, bueno, izan egiro darra dagoela.
0: Bai, eta polita, ez, horrelako plazetan jokatzea, ba, industrialitatik atera, ez da torneoko neurketa, jendea, bueno, ba, jaigiroan eta pelotako zez dago, eta bueno, ba, uste dute pilotariaren zatere aldarte egokia dela, ez?
7: Bai, hori da, azkenien, ba, bueno, komentago moduen, publikuek, ba, bueno, urbiletik bizitzeko aukera duke partidua, frontoien, o partiduen, era bat sartzeko frontoi ideala da, eta bueno, ba, guri tokatzeako maia emotie, publiku irabazti, eta ber, partidu gogorra urtetzen da ben, eta guralde jauzten den.
0: Bueno, uda sasoia partidu askoko sasoia izaten da, eta zuen kasuan torneoi da okionez, ba, bestak beste, datorren barikuan, masterreko partia jokatuko duzu, Mari Eskurrenarekin batera, Altuna eta Imazen kontra, bueno, batetik, zuek, bigarren garaipen eskuratzeko aukera izango duzue, eta bestetik, irabazi ezkero, ba, bikote orekatu eta potente bat, baina, ia txapelketatik kanpo lagatzeko aukera ere bai.
7: Bai, azken, ba, bueno, hori deko goi momentuen udako helburu nagusitzat jarritxe, bera da, azken nien, udako txapelketaik importantiena, udako zuen jokatuko dana, eta, bueno, egiz esan, ba, zelari oso hundi bat egotela atzien, lantxukun bat egin den ikuste, ba, bueno, horre egoteko aukera eukiko geunkela, eta, bueno, horren bila joan goa, eh? Azkenien, ba, bueno, udarai, ba, ba mailera polit bat emoteko aukera ezin hobi delako ta eta sosun egon pareja oso gorba deko aurrien urek ba bueno estie modurik honen inasi bitxik bi ustot galdute da uesela baina bueno hemen daukegu zen partiduan aurrera ateratzeko nobera honin inogon bida eta da bueno partidu gorra deko eta da bueno aber bigarren puntu hori lortzeko aukera deko un.
0: Ikasko.
7: Vale,
0: bueno, ba, hauetxek Adur Aitorre Lordiren esanak eta hemen ikusi dugu, ba, modako pilotaietako bat, Unai Laso eskiaretan gora eta bera, beroketariketak egiten, ba, bueno, ba, modako pilotari hori, azken bederatzen partidak errenkadan irabazi dituen pilotari hori ere, harrapatuko dugu, berandu baino lehen.
2: Oso ondo aritz, gerate.
7: Gerarte.
2: Pasadira txerindulariak une honetan, enmuga marretik, lehen aldiz, lasterketa buruan Baptiste Beistrofer, basurdea, atzetik, ba, bikote bat dator, Anders Haaland Johannesen, bikietako bat, eta Matiz Leber, Total Energizeko txerindularia tropela hori bai, 10-15 segundu ingurura daukagu. Zazpietarako, hogeita zazpi, minutu betitzen dira.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
10: Bai,
9: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Ordiziara buelta, Aritz Gaiazte irekin, okeres banagouna ilaso daukagu.
1: Bai, pilotalekutik atera gara, hementxe ari delako kalean beroketariketak egiten eta tida batean egin behar dugu elkarrezketa. Unai, arratzaldeon.
2: Arratzaldeon.
1: Bueno, bederatzi ditik, bederatzi, azken partidak, bolada benetan bikainan, pilotaz gozatzen, aspalditxoan.
2: Bai, gozatzen, jasan, bueno, fizikoki ongi eta dena teatzen ari zait ongi, eta bueno, haber, gaur bintzate minik ez dugun hartzen, eta partio nahi den du.
1: Ordizian, orain kanpoan zaude, baina barrua lepo dago, eta benetan giro bikaina gaurkoan beti alai pilotalekua.
2: Bai, hori da, giro polita, beti hemen ordizin, eta aher behotzen dugun azkar, lehenbiziko partzio azkar doa, eta aher behotzen dugun.
1: Bueno, eta Masters CaixaBanken, Marti Jarekin, txikitako lagunarekin, makina bat partia jokatutakoa, baina aspalditxoan, bueno, ba, enpresa ezberdinetan, eta gutxi elkarrekin.
2: Bai, hori da, aurreko partioa kistoan egin joan, atea genuen, bikote oso handi baten orka, eta pozik ez diurenekin. Haber, bueno, beske aurrengo partioa ongi lehiatzen dugun, eta haber ongi jokatzen dugun.
1: Katzoko, azkar, aurrengo partia, Eskurdia Albizuren kontra, bueno, partia gorra.
2: Bai, oso gorra, ja esan bikote gorra, eta haber... Arbeotzen dugu.
1: Eskerrik asko. Berotzeko auka presaka dabil eta bueno, bai ez egin dugu, Unai Lasok.
3: Lasai ba, zuk ez egin ies oso rutiraritz.
1: Venga, ba, frontera sartu gara eta esango dizut, emaitza ez kaskardoa azkardoa partida. Bai. 17 eta 5 ari dira irabazten Salaberri eta Erostarbe, Senarren eta Ugartemendiaren kontra.
3: Oso ondo ba, gogoratu gero, Elordi eta Rezusta, Laso eta Imazen kontra. Eugenio, hitz egin dugu orain mikrofonotik kanpo Montmartreko igoraren gogortasunaren inguruan. Adokinatua da, arbidea da. Baina Mikel Astarlozak zioen ez dela inko gorra, aurrek urtean ikusi genuen ez dakit bustita zegoelako edo, baina nahiko gogorra egin zen behintzat, zer iritzi daukazu?
4: Gogorra egin zen igual jetxiera eta arrisku puntua ez, arriskutsua da dako, azkenen arbolta artean dihoazte, arboletako ostoak lurrean, ostu zimelak eta erorita, eta irriste egiteko arriskua zego, bueno, betikoa da, malda bakoitza bere masioan igo ezkeo, ez da malda gogorra ez, honean miramona jotzia ere, bakar bat aixe joko litzake, niri erakik ostetuko litzake, baina nik uste, azkenean da Pogatxarrek eraso jotzen duenean, berdin du, malda motxa izan edo gogorra izan edo suabesi izan, bera jotzen duenean eutxe egin bertzaio eta era bat hankaz gora usten da karrera guztia. Ego gainera ikusita, ba, ez dagoela sarkapena guztiako demorik ez dela egongo eta bakarren batzuk bera, bueno, behin ez badute lortzen horre ustea, hanka altxatzen dutela. Baina gogorra, ba, alde hortatik.
3: Eukene, Renkoak badaki zer den Parisen irabaztea, argazki ikonik horrekin, bizikleta ba, zerura jasotzen duela, Eiffeltorrea atzean, itzegin dugu zeintzuk diren agian gaur favoritoak ezakitzuk, zer aurre ikusten duzu, norri ikusten duzu besteak, baino gehiago gaurkoan ikusita ba, zenolako etapa mota den, motza dela, jokoan ba, etapa eta besterik ez dagoela.
5: Ni gaur pixka dena are baita txirrindularian gogon arabera eta nekea, ez? Nik uste azken etapa honetan, ba bueno, jendea ja lasaitu ere egiten dela eta bueno, segunetan nola iristen diren baragiko dutela, bueno, ba venga, disputatu eingo de, gogotsuna ondo nao. Azkeneko etapa tope edo bueno, agian lasaiago hartzea. Ordun, nik uste nagusiak joko nituzke Van der Poel eta Pogatxar, ez? Nik uste lehen urten bezala Pogatxar kasuntan Van der Poel istutzen saiatuko dela, edo Van der Poel bera Pogatxar, eta gainea, bueno, leia politia izango dela, eta gero bigarren maila batean, manik Ebene Poel bat, azkenen badaki zertan zirkuito hontan iraztea, eta nik uste eta aukera ere badagola, azkenen azken kilometro luzeagoak izan da, ba, bueno, azken kilometroko eraso bortiz bat, nesketan ebaita oso referentziona dago, ba, dibidez, nesketan joko olimpikotan Faunerrek irabazizun, azken kilometrotan eraso bat jota, ez? Eta pixka bat taldetxoan ere bai nork tirako du. Pedersen bat ere baita agian saiatuko da pasatzen, agian gortxo egingo zaio, Pedersen, Simons bat agian ebai zergatik ez leia hortan, Matthews, bueno, ba, bigarren maila horretan, ba, bueno, sartu daitezke txirrendulari gehiago.
3: Momentuz bere maiota erakusten, Bestrofer, Loto Intermarxeko txerenduari frantziarra, basurdea, kilometro terdira tarteko esprinia, hemen ja, ba, Pedersenek maiot berdea berea izango du, eta Pariseko podiuman izango da. Hor ere, Eugenio Leia izan dugu, maiot berdearen inguruan, Philipsen lehenengo, Pedersen azkenerako, Pedersen ere, ba, ia iesaldi guztietan sartu da puntu horiek eskuratzeko, eta azkenerako, ba, lortu egin du, etapa garaipena, ba ez, baino bestea bai.
0: Etapa garaipena bai.
4: Turrasieran
0: lehenengo astea
5: hiruen artean lanzatu zutela.
0: Lehenengo astea
4: bai, iesaldi baten ondorioz hiru taldeki desartu ziren eta iesaldi hori elmugaraino eraman eta bueno, aixa erabazi zuen, beste sprinterek ez zegoelako, beste iesaldi bat egon zan, sprinter guztiak tropela etzan baino sprinter guztiak hor zeuden beste iesaldi bat bai. Eta han sartu zan benetzan ez zuen irabazi zazpigarren zortzigarren egin zuen eta konkretu ki esango nizuke, Persenek laugarren etapa irazi zuela.
0: Sentsazio dauka lehenengo aste hori aukene pasatzela duela bila bete.
5: Eskerrik asko. Uste non nahi bakarri gertatzen zitzaitela. Ez dakit entzulei hau gertatzen zaien, baina nahi, bai, dauka sentsazioa hamarkada bat pasadala lehenengo aste hortatik Bartzelonan, ez? Asi izan
0: ditan. Bai, egia, Bartzelona.
5: Eta ez dakit inbura pila pasa izan balik bezala, eta guk ez dugu erain, eh? Erain bera ekite
0: hue. Bai. Baina nire
5: bai luze edo ez dakit gauza asko pasadiren zea, eta gero berriro etapak etapen errepikapena botatzen dutenean, ez da, eski, hau pasazan, eta hau baita, eta bai.
0: Lehen, entzun dugu Red Bull Borako zuzendariak esandakoa, eukene, Renko Donostin izango dela esan du, Patxi Bilako kerez banago pasaden astean, Roglic hemen ere izango zela ba utzi zuen, edo hori bota egin zuen, talde indartsuak izango ditugu, datorren larun baten hemen Donostian, ordizian ikusi genuen bat zegertatu zen, gaur irabazi duen Guillermo Tomas Silvak irabazi zuela Igor Arretaren aurretik, Euskal Txirrindularien zatere, zaila, ez? Donostiako klasikak bai. Duen indarra ikusita.
5: Bai, eta gaina nahi bintzat buruan beti sortu zaiten, ba, bueno, ez tabai dada, batetikan, turretik etortzen dian txirrindularik, sekulako erritma daukate, azkenen hiru astez lehiatu dute turrean, eta eta gero Eugenio Karpegi horrekin, ba, ni berdina pentsatzen zate, jo, eta nekiare bai, ez? Puntu baten, eta jendea fresko. Orduan, hor dago beti, nork irazten du, erritmoa dakarrena naiztan ekauta egon, edo freskotasunedi eta forma honean datorrenak. Hori, ikusuko dugu, Badonostin.
4: Normalean, turra pasandoren, bat nik usete klasikera tozen dira, inork jakin gabe zer pasako dan ez, atienen ez da klasika bat taktikoki eta, bueno, jendeak asko lantzen duena, bizkat hanken indarren, momentuko indarren baitan egoten da, eta askotan ikusi dugu, turretik etorreta, eta turra bukatu ondoren, gorputzak batzuk, bi hiru egunetan, berriz ere pixka modlatzen aste dira ritmo hortara, eta beste batzuk igual hilabete pasarte ez diote gorputzari bueltik ematen. Ni ikusi ditut turrean esibizioa hundiak egindako tartean Mitxel Kwiatkowski bat, orain dela ez dakit, bueno, ja inaiz atzea joaten, 7-8 urte, eta bueno, favorita hundietako bat, urrotik etorreta, ba, honek klasikoan, eta Jaizkibelen lehenengoa gelditzen, lehenengoa aurreneko hamarretan gelditzen, bera. Orduan, hori da, ez? Hori dauka klasikak. Turretik joaten da jendea horrentzako, ba bueno, 20 kilometroa pasatzen, aber gorputza bere onera etortzen dan, eta hanka ona balen baituzte ondo. Eta bestela berriz, ba azkenean Donostitikan nola pasa egiten dan, ba Jaizkibel pasa ondoren, erraitziozeko partea zuzenen Donostiko bidea hartu eta hoteletara. Horretik gan zaila egiten da eta gaur egungo lehenesan dugu txinuari modernizatu honetan helen gare baten kompetizioa behartzan ritmoa mantentzeko eta entrenatzeko gaur egun txindulariak ondo entrenatuta izten dira eta freskotasuna gaiendu egiten da nekearen gainetik.
0: Lehentzun ditugu Xavier Mikel Azparren hitzak baita Jon Izagirrenenak ere orain ezkiotarrarenak Alex Arambururen hitzak ere bildu barritu.
6: Ba, egizan oso turgo horra izan da, ez? Azkenen gaztea gehien bat, ez? Oso horra izan da, baina, bueno, barro beste egun polioa da, gustatzen zait, eta, bueno, dana baten saiatuko geha, ez da, gizala arrexa, baina, bueno, azken egune. Turre bukatu eta segitun ja Donostiko ikodugu eta getxo, así que, bueno, aztetxo hori ikodugu etxetikan.

0: Eta pena haundiarekin, baina Eukene Lagarte agurtu egin behar dugu, lanera doalako Eukene.
1: Bai.
0: Akabo turra.
1: Bai, netza bukatu damen, eta, bueno, eskerrik asko, plazerra.
0: Gurea da plazerra.
1: Eta, bueno, behintzat, ies egingo dut, hemen letra jarria zuea besti batena, eta... Bueno, agian...
0: Ez da besti batena, da besti, xabase lize, ez da
1: bueno,
0: besti batena.
1: Bueno, zuen esku zeitut koroak, eta...
0: Zakitori hona den, Eugenio.
1: Bueno, bota ez du nebia, aberro la botatzeun, eh?
0: Ze, ba, egia, mendientzat, eskatu gobelan.
1: Ba, bai, ni zaineo, nebikitea, eta bida, ondo etoriko hauen orokorren, eta...
2: Atzu indarrean botatzen galanki, momentu maten.
0: Bai, eta izia ekaitza, eta itxasuan ikusi genuen estropadetan, ezakiten teatu izaten, estropadetan ikusitakoa, atzo kaiera junditzen arratsalden, eta fresko pasatu, eh? Eta eskertu nuen fresko pasatzea.
1: Bai.
0: Bueno, kene... Ba, mila bi esker.
1: Ba, larun batean, Donostiko klasikako hemen izango gara.
0: Hemen izango zate?
1: Bai.
0: Hau sando, ba. Ni elkarrezketak egiten ongo naiz.
1: Hau sando, entzungo zate.
0: Bule barrin gurur. Hau sando, ukenela arte. Mila esker.
1: Agur.

0: Efe Liga badakizu irailean hasiko dela eta aurre denboraldia ere hasegin da noski, ba talde euskaldurentzat lehenengo neurketak jokatzen ari dira. Eta Ibarrek huts eta bi galdu du Torrense talde portugaldarraren kontra neurketaren ostean, baina Goikoetxea entrenatzaileak balorazioa egin du, porrota bai, baina poliki poliki, ba minutuak pilatzen.
1: Beti izaten dugun bezala, ez, lehenengo partida horre moraldikoa, bueno, ez dara ezta izaten ez, karrak eta kontrolatu nahi horretan, eta bueno, eta ba, jende falta hori geneukan, eta kostatu zaigu, baina bueno, pozik, nik uste orain arte landu degun gauza batzuk ikusi ditugu, eta horrekin pozik. Bai, azkenean berain arteko erlazio horiek ez, entrenetutan ere alegintzen garenak egiten, ba bueno, zelaian eurai partidutan, ba, ikusi alizatea eta horren maldiko partida kortarako dira, ez? Beraiek egia da, ba, bueno, demora gehiago daramatela entrenatzen eta kostatu zaigula ritmo aldetikan, baina bueno, gustatu zaizkit gauza asko, konexio asko jokalaren artean, badaiarekin ere pazientzi puntu hori eduki dugu lehen urtean igual falta zitzaiguna, eta bueno, eta nik uste, bueno, ez polita izan da.
0: Sokatiran Euskadiko txapelketa jokatu da, lauki zen gizonetan Gaztedi ak irabazi du eta emakumezkoetan Goierrik. Eskaitean New Orleansen estatu batuetan, bertan daukago goitze bi juezka, Isha Gamesen irugarren izan da, esan bezala estatu batuetan egoitz bi juezka. Txirrindularitzan Oiartzunen afizionatu mailan irabazlea Aimar Quintana. Eta lehen entzun dezue, Iñaki Goikoetxeak esandakoa Ibarreko entrenatzailea emakumezkoen ligan eta Efe Liga, ba esan bezala aurre denboraldia hasi da, eta aurre denboraldiarekin batera noski lehenengo entrenamenduak eta lehenengo elkarrizketak, eta elkarrizketa gurean izan dugu Maitane Urbietak egindakoa Realeko kapitainari Nerea Eizagirre Tolosarari amarzen bakiari. Maitane Urbietak egindako elkarrizketatxoa utziko dizugu.
2: Nerea Eizagirre, kaixo, arratsaldeon. Bueno, nola doa, aurre denboraldia, ez da futbolariei gehien gustatzen zaizuen sasoia, hasi baino ez da egin hau, baina nola doa entrenamenduak.
3: Ondo, gustoa ez da, ja, bueno, ba, jende berri desente, baino, bueno, taldea ondo dago, gustoa, ba, bueno, ilusioakin ez da, el denborari berezia da, bai klubaren tzat, bai taldearen tzat, bai gujokararien tzat, eta, bueno, ba, datozen partietan, bueno, prestakuntza hori lantzen, orain amistosoa jokatu barritugulako, eta, bueno, ba, gero datorrena datorrelako.
2: Ilusioa, lehen erantzunean agertu den hitza da, pasaren denboraldia aparta izan zen, ligan hirugarren egin zenuten, eta lau urteren ostean, txapeldunen ligara, bueltatuko da kluba, sekulako pizgarria da.
3: Bai, ez da, esango genuke, ba, bueno, ilusioa izaten den denboraldia, ez da, normalean, kompetizio gehiago bali maude, ba, bueno, guretzat, jokalarientzat ilusionantegoa da, bueno, ba, beti dakazu puntu berezi hori, eta egia, ba, bueno, ba, txampionsean botatzea jokalari askontzat, ba, bueno, ametsua da, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aliketa hoberen egitea, eta, bueno, ba, bertan burua sartzeko aukera izatea.
2: Gainera formatua aldatuta dator, orain lau urte Natalia Arroyorekin kanporaketa bat jokatu behar izan zenuten, Bayerren kontra, bueno, kanporaketa horretan kale eginda, ja, agur esaten zitzaion Europa hori, orain ez, orain ja partida kopuru bat bermatuta dago, ze txapeldunen ligako kanporaketa hori gainditzen ezpada, Europa Kapa delakoa dago, beraz, ja da bermatuta daude partida batzuk Europan.
3: Bai, ez da azkenean, bueno, ba, nik uste emakumeen futbolak behartzuela Europa Cup hori, ez da, azkenean, ba, egia, ba, Championsean sartzea zaila dela, ba, bueno, talde indartxo asko daudelako, gero, bueno, ba, kanporaketa bakarra delako, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, kanporaketa hori pasatzea, hori da, nik uste taldearen lehen helburua, baina, bueno, hori ez balima dugu pasatzen, ba, beste kompetizio bada, beste titulo bat dakagulako jokuan, eta, bueno, ba, taldeak ere, ba, bueno, situazeta horretara itxiko baginan, ba, bueno, nik uste beste kompetizio bat, beste ilusio bat eta taldeak ere ba ondo afrontatuko lukera.
2: Abuztuaren 11an hasiera batean egingo da zozketa hori, hor jakingo du Realak txapeldunen ligako atari horretan nor izango duen kontrario. Aipatu duzu lehen helburua kanporaketa hori gainditzea izango da. jakineko da kanporaketa horretan egokituko den kontrarioa oso gorra izango dela.
3: Bai, ez da, badakigu, orain dela la urte ere, bueno, Bayer kizugarrezko taldea zekan, ikusi da ere bai aurten Bayer noraino heldu den, badakigu, ba, bueno, talde gogorak etorriko direla, baino hor dago ilusioa, ez da, nik uste ere, reala, bueno, la urte hauetan asko hazi dela, ez dela, orain dela la urte jokatu genuen talde berdina, eta nik uste talde gogorragoa garela, bai mentalki, bai fizikoki, eta bai jokoaren aldetik, eta nik uste, bueno, guerez galera, talde erresa irabazteko eta espero dugu ba bueno kanporaketa gogorra izango dela badakigu baino gauzak ondo jutea eta bueno ba gauzak ez balira ondo ateratzen ba beste kompetizio batean egotea.
2: Taldeak sei aurpegi berri ditu, ohikoa bilakatzen ari da, ezta? Denboraldi aldaketa asko egotea. Ez dakit hori beti hemen zaudetenok nola daramazuen.
3: Bueno, nik uste hobetzen duela, ezta? Azkenean baseak jarraitzeak garrantzitsua da, gaina urten ba ikusita ba bai estafak, bai Arturo eta taldekide askok bertan jarraitzen degula, bueno, ba filosofia hori lantzen jarraitzeko ba bueno, egia da ondo etortzen dela eta fitxeketek ba bueno, ilusio hori ekartzen dute, ezta? Ikusita aurten denboraldi bueno, guretzat ere ilusionantea dela, baino beraiek beste klubetatik datuzte, badakite Reala klua handi badela, bueno, ba ilusio hori, responsabilitate hori, nervio puntu horiek ekartzen dituzte, baina egia da Reala klua handi badela, baino alde berean ba klub txiki bat, etxean egongo balia bezala saiatzen galela zaintzen, bai bertan gauden jokalariak, etxeko jendea garen jokalariak, ta nik uste ba bueno, ondo adaptatzen ari direla, jokalari bakoitzak gauza asko emango dizkigutela eta hori pasatzen da urtez urte, ezta, etortzen den jokalariek zerbait desberdina ematen gaituztela, gero jokalari asko joaten dira, baina bueno, adaptatzen ari gara eta nik uste ba kanpotik etortzen den jendeak beti sumatzen duela.
2: Akaso goiz da galdera hau egiteko, baina etorri diren jokalari hauek lehen etzegoen zer eman dezakete?
3: Bueno, nik uste posizio bakoitzetikan gauza desberdinak, ezta, bueno, bi aurrelari ekarri ditugu, nik uste bi horiek ba bueno, zerbait gola ekarriko emango digutela, gero erdilariak ere baditugu, bai Ester, bai Ainoa, eta bueno, nik uste Ainoa Marik, ba, bueno, emango digula beste kanpotika beste zerbait, azkenean nik esango nuke orain digoiz dela jakiteko zerbait azerrez, baina jokalari bakoitzak desberdinak dira, ezta, badakigu joan diren jokalariek ere, ba, bueno, pixua hundia zekatela, Andreia, Lucia, Rodriguezek, baina, bueno, azkenean bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, eta bueno, nik badakit bat horri direnak behintzat ilusia handiak ardi gutela, notatzen da entrenamendo guztietan, eta espero du ondo egingo dutela, gero ere, bueno, betik handatozen jokalariek ere ilusio horiek hartzen dute, bueno, behintzako lehenengo taldean egotea opari badelako, eta bueno, denon artean ikustet taldona egitea lortzen dugula beti, eta bueno, urteak batzutan dira hobeagoa, bestetan okerragoa, baina bueno, rala beti da gor.
2: Horixe aipatu behar nizun, beko taldeak, beko jokalariak aipatu dituzu, ze garrantzitsua den Arrobia Realaren zat, eta ikusi dugu ez, Aiarak pasaren denboraldian, ze denboraldi osatu zuen, Apari nola egonkortu den lehen taldean, Intzegiguren ere hor dago, Maren Lezeta ere berragertuko da, urte bete geldirik egon ostean, pieza garrantzitsuak ere iristen direla, Arrobitik.
3: Bai, ez da, nik uste denok dakigu Realaren filosofia zein den, egia, bueno, ba, kompotik etortzen den jendeak, bueno, ba, esperientzia puntu horiek hartzen duela, baina etxekok dakite zer dan Reala, etxekok bizitzen dute zer den Realeko kamiseta jartzea, zer sentitu behar den, zer eman behar den, nondigatu zen, zer den Gipuzkoa, zer den Reala, nik uste hori Arrobiko jendeak inoiz baino hobeto transmititzen duela, eta gero, ba, bueno, egia da, bai, bigarren taldean, bai, ze, bai, detraldetan, bueno, lan ona egiten ari dela, eta nik uste, ba, bueno, ikusten dela lehenengo taldera igotzen diren jokalariek, ba, prest daudela, ezta, nivela emateko, gero, bueno, adaptazio hori behar dute, goran gauden jendeak zaintzen saiatzen gara, eta egia da, ba, bueno, nivela handia ematen ari dela, eta espero dugu aurten ere, ba, Iraia, Carlota, bezalako jokalariak, ba, bueno, pixkanaka, bueno, lehenengo taldea zapatzen joatea.
2: Aipatu duzu, bigarren denboraldia izango da, Arturo Ruizen aginduetara, entrenatzaile zorrotza dela diote, ala da?
3: Bai, bueno, gertuko pertsona da, egia da, bueno, berak bere jokoa, bere filosofia, bere futbola ulertzeko estilo baduela, bakoitza, entrenatzaile bakoitzak berea daka, eta bueno, ba, beti saiatzen da bakoitzaren nibelik handiena ateratzen saiatzea, eta bueno, hor dakagu denok erronka, ez da, gure nibela honena ematen saiatzea, eta beti prestegotzea, ba, Arturok erabaki hartzen duenean amaikakoan egoteko, eta bestela, bueno, ba, kapotiz hartzen garenean, ba, ere nibela ematea, eta nik uste horrek egiten duela, ba, Reala dagoen lekoan egotea.
2: Nerea Izagirrerentzat, 11. denboraldia, Realarekin. Hamarkada pasatxo bat nerea. Denbora azkar pasatzen da, eta jokalariak badoaz, beste batzuk badatoz, zuk hemen segitzen duzu.
3: Bai, ez da, bueno, nik argi dakat hemen nire nivela ematen jarraitu behar dudala, gustora nago, azkenian ere etxea da, nire familia gertu dakat, bueno, pozik nago, ondo sentitzen naiz hemen errealean, eta bueno, kamisita jazten jarraitzea niretzat, bueno, berezia da, eta horretan jarraitu nahi dut.
2: Hemen ere lortzen direlako gauzak, zuk erreginaren kopa bat irabazita daukazu, txapeldunen liga bigarrenez jokatuko duzu Realarekin, bueno, orain ikusi dugu ez, Mikel Oiartzabal zebilakatu den, Realean egonda munduko txapeldun ere izan da, Realean klub haundi txiki batean, zuk lehen esan duzun moduan, gauzak ere lor daitezke.
3: Bai, nik ustet hori transmititu behar dugula, ez da, bueno, Mikelen egoerak asko transmititzen du, naiz eta, bueno, klub txiki haundi batean egonda, baino Reala klua hundi bada, Reala gauza asko lortzeko aukera ematen dizu, bueno, bai mutietan, bai nesketan tituluak irabazi da, Champions jokatzeko aukera izan dugu biok, bueno, azten ari gara, eta bueno, bakoitzak erabakitzen du nun egon, nik uste, bueno, Mikelek askotan esan duen bezala, ez da, bueno, bera hemen ondo sentitzen da, nik ere uste berdina transmititzen saiatzen detela, etxean gaude, gure familia eta gure pertsona gertu ditugu, hori baloratzea ere garrantzitsua da, eta gero gauza asko lortzeko aukera ematen dizu.
2: Nola ekin diozu, aurtengo denboraldi honi, pasadena etzen erresa izan, lesioak tarteko, bueno, rol aldaketa bat ere bain neurri batean, nolakoa izan zen zuretzat amaituztako denboraldia pasatakoa?
3: Bueno, ikasketa ez da pixkat, zango nuke, bueno, demoraldi gora beratxua izan zela, oso ondo hasi nitzalako, aurre demoraldi on bat eginda, aurreneko, bueno, bosei partiduak, bueno, nivel altuan egonda, gero txerkatieko lesioa dator, bueno, uste baino denbora gehiago egon behar izan nuen kanpoan, edo behintzat molestiekin, entrenamenduak ezin bukatu, bueno, gogorra izan zan, batzuetan nahi izaten dugu, baino gorputzak ez du ematen, eta bueno, gero ba, pixkanaka sartzen, ez da egia da, bueno, pixkanaka horretan, ba, bueno, taldea ondo zegoen, beste jokalari batzuk ere ondo egiten ari ziren, eta bueno, errespetatu Barturok hartutako zenbait erabaki, ez da, nik uste tala ere, bigarren zatietan era naizenetan garantitxoa izan naizela, eta bueno, nik argi dakat dozein roletan taldeari, bueno, asko eman nahi diotela, espero dut, bueno, ba, amaikakoan egoten saiatzea, baina, bueno, bankilloti balima da ere, bueno, aktitude hon bat izan, taldeari asko eraman, eta, bueno, denak bizitza katelako horrelako, bueno, momenturen ba, lesio batetik anetorri, eta, bueno, nik ustet pausoak ere ematen jarraitu behar direla, eta hori erakutsi behar dela.
2: Hala ere, zure zenbakiak ez ziren txarrak izan, 8 gol egintzen dituen, 4 asistentzia, denboraldi honi zerreskatzen dio, Nerea Izagirrek, asteko arlo pertsonalean.
3: Bueno, ba, denboraldi irregularagoa izatea, ez da, lesioak ez egotea, eta, bueno, ba, nivel altuko denboraldi bat izatea, niretzat, garrantzitsua da, bueno, regulartasun hori izatea, eta gainea ikusita, bueno, 4 kompetizio desberdin ditugula, ba, bueno, minutuak denauk izango ditugulako, baina bai, ditudan minutu guztiak ondo aprobetxatzea, eta, bueno, ba, alik eta zenbaki oberen egitea.
2: Eta taldeari begira ipatu duzu txapeldunen ligako kanporaketa hori gainditzea izango da helburuetako bat, beste txapelketetan ligan eguneroko horretan zein izango da Realaren helburua?
3: Bueno, urte berdina egitea zaila izango da, badakigu, bueno, urtero lako denboraldiak egitea, bueno, ez dela erreixa izaten. Baina, bueno, nik uste orain Championseko eliminatori hori pasatzen saiatu behar degula, bestela Europan zentratu eta, bueno, haber titulu hori irabazteko aukera dakagun. Nik esango nuke gero Superkopa eta Erreginen Kopa, ba, bueno, beti izaten dira torneo desberdinak, beste ilusio bat, ba, Realak alik eta goruntz bukatzen saiatu behar du, hori argia izan behar dugu, eta ligan, ba, regulatazun hori izatea. Badakigu beste hiru kompetizio dazkagula bertan, baina liga da azkenean gero hori ematen diguna, ez da, esango nuke alik eta goran egotea saiatu behar degula, eta haber aukerak agun berriro Championsen sartzeko. Europa.
0: Arratsaldeko 7, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Adur, arratsaldeon guztioi, azken orduko albistea Landetako eta Girondako zutekin lotutakoa, unanetatik aurrera itxi egingo baitute A63 autobidea Baiona parean, Baionatik iparraldera joateako debekua izango dute orain hasita esan bezala ibilgailu guztiek. A63ak eta A64 autobidek bat egiten duten pare horretatik aurrera itxita geratuko da errepidea arratsaldeko 7etatik aurrera. Landetako eta Girondako zuteak direla eta. Hain zuzen ere, Girondako departamentuko zuten ondorioz, bertako prefetak inguru horretara oporretara joatekoak direnei horrelakorik ez egiteko eskatu die, dagoeneko inguru horretan dauden turistei, beste toki batera joateko gonbita ere egin die Sofi Broka, Akitania Berriko eta Girondako prefetak.
5: J'incite fortement les touristes à ne pas rejoindre la Gironde au moins tant que le feu n'est pas fixé.
4: Girondan garrek 42.000 hektarea erre dituzte, 220.000 persona atera dituzte beraien etxeetatik, eta prefeturak adierazi du 75 suhiltzaile zauritu eta 240 etxe erre direla. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, zuteek sortutako krisia kudeatzeko eta aztertzeko bilera deitu du bihar goizerako. Alemanian Friedrich Merz kantzilerrak adierazi du bere gobernuak alduen guztia egingo duela atzo Berlinen harrotasun eguneko ospakizunetan izandako atentatuaren arduradunak atxilotzeko.
6: Ich will für die Bundesregierung sagen, wir werden alles tun, den oder die Täter
4: pertsona batil eta amasi zauritu ziren harrotasun eguneko ospakizunetan auto batek harrapatuta, hainbat lagun harrapatu ostean erasotzaileak ies egin zuen, orain bilari dira, poliziaren arabera erasotzaileak ideologia islamista du. Gurera etorrita Otxandion omenaldia egin diote, duela 80 urte Frankoren hegazkinak herria bonbardatu eta hil zituzten 71 herritarrei. Handikona plaza jendez bete da, sarraskia gertatu zenean bezala, ia 100 urte geroago ez dutela plaza ora eriotzarekin lotu nahi, demokraziarekin eta askatasunarekin baizik aldarrikatu du Egoitz Garmendia Otxandioko alkateak.
7: Gure seme alabek eta bilobek Handikonako plaza ez daizela gogoratu eriotzaren plaza moduen. Gogoratu daizela herri baten memoria, duintasune eta askatasune zazpi aixietara zabaldu eban plaza moduen.
4: Eta Araban Asparrenako udalako hartarazi du lehorteak asko irauten badu tarteka ur mozketak egin beharko dituztela. Une honetan araia buru duen eremu horretan galarazita dago ureztatzea, autoa garbitzea eta igerileku prebatuak udez betetzea. Inguru horretako ura zirauntza ibaitik hartzen dute eta uraren maila asko jaitsi da azken aldian, horren aurrean udalak dei egin die herritarrei arduraz jokatzeko eta ur kontsumoa murrizteko eskatu die. Errepidetan hasieran aipatutako ohar hori gogoratuko dugu, A63 autobidea itxi egingo dute une honetatik aurrera Baionatik iparraldera. Eta bestelakoetan Altuben, Araban, N622an Gasteizalderako bidean istripu bat gertatu da eta leku horretan arreta areagotzeko eskatu du segurtasun sailak, ez beharrean zauritutako persona bat txagorritxura eraman dute. Euskal Meten iragarpenaren arabera arratsaldean atertu eta barnealdean zerua odei gutxirekin geratuko da, bihar goizean kostaldean euri txikia egingo du, arratsaldean atertu eta zerua oskarbi geratuko da. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8etan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa unero duzue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
8: Hiru erregeen maila.

0: Zaztiak eta ia bos minutu dira, gogoratu gure WhatsApp zenbaki erabilgarri daukazuela, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakia, Monmatre igotzen Elena del Txirrindularian lasterketa buruan eta jende auspozen, Xavier Miguel Azparren Donostiarra daukagu gozatzen ari de Eugenio.
1: Bai, pixka bat ez da egite paperak, ez paperak alduta sentidu, ere sentidu da, baino, bai, azkenean, bentzate, aukera, izango lizake lehen dengo aukera, horre tur batean, beti gora, konbormatu, eta jende zatartean, protagonismoa izatea, ba, ez da askotan tokatzen, eta hau izango du, ba, bere gaurko momentu bakarra seguruna.
0: Jendea ospotzen eskuekin harrapatu egin du tropelak, Pedersen tiraka, Pogatxar ere hori ikusten dugu, ezak bat erpul ere Pedersenen kurpilan sartuta, seixas izango da ordekatlon bat Pogatxaren atzean, Eugenio lehen igoera, gogoratu irudirera Montmartrera, oraintxe pasa egin dute Montmartre eta orain bera seko dira, baina lehen itzulian mugitzen hasi da tropela.
1: Baita txikitu egin da, aurreko hortan sortziko tebat izan da, bere pendizago du, euniko bederatzia, egia da guain goiti berakonda jendea sartu egingo dela, tropela biskate sendotu egingo dela, baina bere gohortasuna badu, eta bentsate, klasiko moduko, eta eba turde flandesen antzeko zerbait ikusi egin ezake hor maldatxo horretan.
0: Horrekin jarraituko dugu orain, aurretik ordizera egin behar dugu salto, maitu baita noski balenengo partidua, 22 eta 9 irabazi dute Salaberriak eta Erostarbek Senar eta Ugarte mendiaren kontrata, imaginatzen dut, aritz, bigarrena, estelarra, martxan daukagula.
2: Ez, une batetik bestera hasiko da, azte arreta, dagoeneko Leon Castillo eginda, lehen ezakia Lasok eta Imazek egingo dute, restuan Aitor Elordi eta Beinat Resusta, jendea sartu eta sartu berriz ere, balen partida eta bigarren artean indarrak hartzera joan ustean, eta hortxe da, hain zuzen ere, Unai Laso lehen zakea egiteko gertu, bai, lehen partidan kolore gorria nabarmendu da, izan ere, eta maitu oso nagusi izan dira Iker Salaberria eta Xabi Erostarbe, bana egonda neurketa, baina gerora, lau eta bat, zazpi eta bi, amazazpi eta bost, hogei eta sorti eta azkenean, hogei eta bi eta bederatzen agusitu dira. Azpeko pilotariak eta zandakoa lehen tantoa jokoan da, Lasok txokoan luze, ezker gantxoz, ez zine jaso Aitor Elordik, lehen tantoa urdin, Lasok eta Imazek, bat Elordik eta Resustak esperantza.
0: Azparren barkatu harrapatu egin dute eta tirak ikusi deguna, Eugenio Tadei Pogatxar, gaur guztia hori darama, bizikleta, kaskoa, maiota, dena hori, kulota ere, eta bera tiraka, pentsa berroge kilometroen faltan, turra irabazita, bosgarrena, eta tiraka, bera Montmartretik bera, eh?
1: Baina, bera, ez da jende sartu da horrean. Pedersen hortxe dago, Van der Poel hortxe dago, Pogatxar hortxe dago, lehen hasera baten bota ditugun garko eta pera azteko autagaiak dira horre tartean daudena, sortzikotea. Eta, bueno, hauek gaina borrokarako daude, ez daude atzea begira goteko. Egia da, bueno, ez daute gauztasun handi jartzen jende gehiago sartuko dela, nire aurreneko igoera hontan, karrera desente txikituta.
0: Irudia ikaragarri izan da, Azparrena, jendea auspotzen, oski hor Pariseko kaleak erabat beteta daude eta giroa ikaragarria da, eta hori galdetuko diogu Azparreni, baina uste dut momentu hori, Eugenio, betirako eramango duela, Montmartren, bera bakarrik, begira ze jendetza dagoen ikaragarria.
1: Bai, lehen esan dugu ez, bintzat bere minuto esaten da, minuto de gloria
0: bai.
1: Bintzat, eta ez dola berriz ere resistango hor Mormantreko malda hortan lehenbizi pasatzeak hor egundoko jende arteko pasillo horretan.
0: Ez dut nahi ikusten, lehenengo taldetxo horretan Renko da, Ebenepul, ez dut ikusten hor Van Gils ikusten dut, atzetik Girmairen taldetxo bat ere badator.
1: Bai, taldetxo badator, ez dakit, torriko da, ikusten dut.
0: Baina
1: ikusi egin behar, betikoa da, Renko bai hor irabazteko gai izan da, irabazi zituen, baina bueno, aber gaur hanka hoiek bat ditun, edo ez ditun.
0: Atzean Ayuso lehen ere bizikletan arazo bat izan du del Toro, baina sartu egin atropelan, gogoratu, hemendik aurrera Eugenio sailkapen nagusirako bat denbore ez dutela garantziarik, orain daukagun sailkapen nagusia izango degula gaur amaitzerakoan etapa, beraz, Ayusok ez badarama egun ona, arazoren bat, edo dena delakoa daramala ere, lasai egon daiteke.
1: Bai, ikusi behar da, karrera bukatu den momentuan, paso hortan behar nuntzi joan, ez? Hor agian...
0: 50.000 kilometro inguruan izan da.
1: Bai, baina goan, 28 kilometro faltan, zona idetena da, nun bukatu den marrak denborak hartzeko gara, eta denborak hartzeko horretan tropelan zi joan, edo ez, azkenean, bro.
0: Imaginatzen dugu, bai.
1: Diferentzenekoak eta badaude, ez da uste, mina hundik egin gozionek, baina, bueno, biltzat ikusi da, tropelean, bazpareko tropelean sartzeko alegina eginez.
0: Eta bederatziko teori, batiraka, erreleboka, Pogatxar bat gehiago da releboak ere ematen, badakilako, bagaraipena gaur eskura dezakela Maiot Horiarekin, lehen komentatu dugu, Inoltek eskuratu zuela momentuz txirrendulari bakarra Horiarekin Parisen irabazi duena, 79an. Eta 82an, eta gaurkoaren ostean, Eugenio Pogatxar sartuko da, ba, Inolt dagoen beste zerrenda horretan, bost Frantziako tur dituzten zerrenda preziatu eta ikoniko horretan.
1: Bai, tarteka azaltzen da, ez? Bakarren bat hori rekor hori hausteko edo momentu dutan bizat berdin duena, eta pentsatu zema dute pasada idan, da ez tala inor segidea itxi. Badiru di hor Armstrongek zazpiko teori jarri zuela, eta bueno, ez balio ez ateman diotela, eta ban ikusi egin behar, Pogatxarrek zazpiko horrek mina egiten dion, bai, kendu egin diote Armstrongi, baino, beti baino hori hor txegelitzen da, eta bintzate argi dagoena da, busgarren irabazi duela, errex irabazi duela, eta hoendikan ba ja gaur lehen esan dugu ja tik tak ba bere helburu horren bila sigarrena gero ta gertuago Sanferminetan ez dela Sanferminetan
0: bai bukatzen direnen festak ez da
1: jaisten da hor erlojua
0: atzera kontaketa
1: uno urte begira poco sea que este Pogatxarrek ere nik uste cuenta metros edo cuenta egun kuentatzeko eguna kontatzeko hori ere martxan jarriko ote duen urrengo urteko turrari begira
0: garaipen arkuan txirrindulariak berriz ere ba Eliseo Zelaian iribide horretan sartuko dira eta gero ba Montmartrerako bide hartuko dute berriz ere lasterketa buruan gogoratzen dugu, 9 txirrindulari dugula, orain 9 kotea, ba, 15 kote bilakatu da atzetik zegoen Girmairen taldetxoa sartu egin baita, horrezago ere Renko Evenepoel, beraz, ba, Pedersen, Van der Poel eta Pogatxar bertan dira, baita Van Gils, eta beste txirrindulari batzuk ere, Girmai bera, azkarra dena, naiz eta ba, gogorregia izan litekin beraren zate, Molmatreko igoera, eta batu dugu, Inoltek bost dituela, noski, Indurainek ere, ba, Euskaldun bakarra, ez, Nafarra bost urrituna, bostak segidan gainera, ez dakit Eugenio oraindik ez dagoen Edin Mersen altura berdinean, 27 urte ditu, eta esaten du jada, bagian erretiro hartzeko ez zaidola asko falta, baino top historikoan, gaurkoaren edo turronen ostean nun koka dezakegu Tadej Pogatxar.
1: Neitze gehiagik usatzen, aldarak eta horiek egitea, ez? Azkenean de garei bateko txunoritza, gaurkoarekin konparatzen ari gara, ez daukaz erikusik, ez korrentzeko erak, ez errepideak, ez entrenamentu, ez nutruzio adetikan, dena aldatu dago, materialeakin zer esanik ez, egia da, bintzat, merz gura garei hartan, ba, aitzea bintago, materialeakin zer esanik ez, egia da, bintzat, merz gura garei hartan, ba, aitzea bintzat

0: Orain tropelean jada ba 15 kote uste ja tropela karrapatu egin duela 15 kote hori berazenak berriz ere elkarrekin Red Bull Bolako gizonak erritmoa markatzen eta orain gu komentatu behar dugun kontutxo bat ba atzo euskal txirrindulari bat zendu egin zen txirrindulari hoi bat Jose Ignacio Askasi bar elgetarra Durangon bizi zena eta 82 urterekin hilzen atzo txirrindulari izan zen 70reko hamarkadan eta aurretik noski duela urtetxo batzuk ba Jose Mari Apaola Zalankideak oroimena pedalkada saioan ba berarekin hitz egiteko aukera izan zuen eta guk ere haren oroimenean ba zatitxo hori edo zatitxoren zatitxo bat berreskuratu dugu zuentzat.
1: Mundial eta perpasa etorria Donostian zegoen kanpeo du mundu. Kortza zauzen, ba, hemen korredor, ja, ba, kampokuek, ba, zatu dut, hilea eta horretik ernabinen zer, da, zazpikilo loritio, bakarrean kein dira zinu, egiten. Azetik, zazpik korredore, berroi zuen du, zatu zuten, da, azenean, elor zutik, zera hilo bier, ergeta hilo bier, elor zutik, berroi zuen duen, horri ulintzen, da, orduan, matxainak efa horra zaukan, ekipo gorra, Nei atrapatzeko gogu egin, da. Gero elgeta gainean, berroi segundu barik, minutu biken zen. Bagarri iluitea gero.
2: Orduan, medikuarrek zerbait eman zizun, etzen eukan ez dakit, edo burnia, edo zerbait faltako zenuen, fuerteago sentitu zinen.
1: Ba, zazpik gilo loritu. Dego, aldatzeako ez tala bihar pixurik, ba, nire zazpik gilo egin, ninitzen orduan, ba asko kimik iso beste da
2: zertzen duen debil edo ze aurkitu zintuen medikoa
1: mediko ez azotan nerbioen eusla
2: nerbioen
1: claro nik ikusten nintzen ez neukola osea ez den nagoela puztu honik izan da txarra osema da nerbio jarrita txarra lorik ez da pastilla da zemozutzen zen da haitxek tranquilu zazpikilo gondio loritu eta gero handik gero togo karreak nik favorra mazain estu ibiltzen da Istu altatzetan.
2: Bueno, Fagor badakigu, denok ze izan zen. Fagorri kontra egiteko moduan izan zinen, eta gero etorri zen, ba, bueno, profesionaletarako aukera hori.
1: Ni Fagorri hau nintzen, eta Fagorri nintzen, temporada zenien, bueno, zu urrun urtian, zu, eta Ramon González naparrak, Fagorreko ezazuten, zu urrun urtia profesionaletai zu urtu Fagorrea. Ni eta Ramon González, napar bat. Hor, pasen zen, bizan bizertian, beste korreo batzuk, Lasa eta horrek, Zube, eta horrek gure kasea juti, eta Fagorrien korritzen zeu zen. Kau, gero Fagorreko azarretu inzien. Gero, esaren, ba, kiko ekin din bila dela. Gero, nahi izan zuten, ba, zuko profesen egin duzu, baina ekipo ekin din bila, eta, osea, zu libre zeu. Orduan joan izan, kasera ba montez.
2: Beraz, Fagor desagertu egin zen, eta Fagor desagertu zenez, joan behar izan zenuen beste ekipo batera.
1: Bai, exactamente. Kasera ba montez.
2: Kasera ba montez aipatuta Federico Martín ba montez aipatu behar da, eta ba montez iburuz denetik entzuten dut. Ezin zela berarekin itzegin, besta batzuk badira esaten dutenak oso ondo moldatzen zirela. Zuk uste du, relazio oso ondo izan zenuela ba montez egin?
1: Ba montez egin oso ondo egin. Arek, nahi defenditzen zuztan, buah. Asko, eh? Gero denotzen, respondidu baina, bueno, berak nirekin konfientzen dut.
2: Beraz, zuretzako patroi ona izan zen, pagatzaile ona eta patroi ona.
1: Ba, bai, oso ona. Niretzako, bamote beti zen da, pagatzeko asuntu. Apuru bate, bueno, gaina ez, orto gaina nik izteko kejarik, baina ostian, karreratan, direktore itxe behar nien, Nik beti ondo ibiltzen zen, ezta zer, behar emotu zertan konfianza, ezta zer, ondo ibiltzen zen, ekin bueltatan da, oso ondo ibiltzen.

Zazpiak eta mazazpi minutu dira, gaur jokatu da eta bukatu berri da Busturi aldeko bigarren harria sotze txapelgeta gizonezkoetan 102 harriarekin irabazlea Eneko Bilbao. Izan da 43 jasoaldirekin, bigarren postuan 43 jasoaldirekin ere, Gari Elorriaga. Emakumezkoetan, irabazlea Leire Olea. Kasoretan, 72 kiloko harriarekin 36 jasoaldi egin ditu. Bigarren postuan,

0: Ara Zabala 26, jaso aldirekin. Eta Bizkaiko gizonezkoen lasto jasotze txapelketa ere jokatu eginda, irabazlea Beñat Amade izan da bigarren postuan, Jon Loyola eta podiuma Xabat Erleagak osatu du. Hogeita baika kilometro elmugara iristeko, Parixen tropela erabat osatu eginda, jada ez dago iesaldirik, Red Bull Borako gizonak ikusten ditugu ezkerretik, baita Decathlonekoak, baita Ineosekoak ere eskubetik, Eugenio hogeita mar kilometroren faltan, eta Montmartre jada behin pasadegula, hau da, beste birritaniko barko dute txirrendulariek, porra, bota behar dugu orain guan.
1: Bueno, zuek Pogatxera esango dut, nik Vanderpool esango dut.
0: Nik Pogatxera esango dut, bai. Zu Vanderpool. Bueno, ba, hori ikusten...
1: Esperantza daukate, eutxiko ote dion, gehien bada, bueno, Pogatxarek eraman du desgazte horren ondoren, eta ba, dade Vanderpoolek, ba, bueno, bihiru eta betan, pixkate etapako tensiorik eduta, ba, lasaizio edo deskansatu zio iritsiko ote dan, horregatik.
0: Eta porra ere, aritz gaiazte giri, ba, bota behar diogu, ordizian, eta horrela ere, jakiko, degun hola duan, hango neurketari, eta horrera.
2: Bueno, ba, iru eta bost, zari dire irabazten Elordi eta Beñat Resusta, bost eta bat aurreratu dira, Beñat Resusta atzeko kuadroetan dominatzen, eta Elordi ba, aurreko kuadroetan asmatzen, eskarrek antxo zein boleaz mina hundia egindu, baina azken bitantoetan unailazo sartu da jokoan, bizkarretako, ba, bueno, ba, sasoi betean dago, eta partidak irautzeko kitasuna daka gaur-gaurkoz, eta azken bitantoak berak egin ditu, eta horri eskerrak ba, bitantora gerturatu dira, Baikoko ordezkariak momentu honetan iru eta bost ari dira irabazten Elordi eta Resusta, tantoa jokoan da eskerrez laugarren kuadrotik pilota atzeratu Lasok, zazpitik Beñat Resustak eskerrez zazpira, Imaz, eskuinez pilota atzeratu guruan bolea zindartu aitor Elordi, eskerrez botera Gunei Laso, hortxe da, zazpian Beñat Resusta, Laso erasora txokoan utzi du, edarra, iritsi egin daitor Elordi eta zabaleratu naita, bildu Lasok botera atzeratu Aitor Elordik eta orain lanak Imazek nahikoa egindu ja reboteko zulotik pilota eramanda hortxe da Elordik atzeratza gura zuen ez du gozatu baina Resustak Elordiri eskatu pilota gara bikaina bergarakoa ja lekurik gabe bikain Anderri Imaz pelota zalearen txaloen artean eskerrez orain defentsan lautik Laso tanto honetan gogorra ikusten ari gara orain arteko Gogorrena, bederatzigarren kuadroan, eskuina Anderri Imaz, pilotaren bila Elordi, ezkergantxoa, iritsi egingo da kontrakantxatik Laso, boleaz zabalera berriz ere Elordik, iritsi berriz ere defentsan bikain Laso, ezkerrez atzeratu bina resustau, gau dau, tanto ikusten ari garena, motz geratu zaio Imazi, pilotaren bila Elordi, txokoan utzi du, arro-arro, iritsi egingo da Laso eta pilota atzeratu, gorriak dominatzaile, bikain defentsan Laso eta Imaz, mostu Laso, golain lanak Elordik, ezkerrez eraman, Laso botera jarriko da, Iruan txokoan deja da, iritsi eginda Elordi, kontrazoan deja da, pilota atzeratu Lasok boleaz behartuta Elordik, zabalean earra, Unai Lasoren tantoa lehen kuadroan, pilota boleaz utzi du zabalean engainatu egindu, Resusta urdinentzat, laugarren tantoa egiteko, txalo zaparra da, beti alai, pilota lekuan, Lasok eta Imazek lau, Elordik eta Resustak bost.
0: Eta porraritz, turrean?
2: Turrean, bueno, nik aurre Vanderpoelen aldeko apustu egin godu.
1: Enun gutxio espero, aritz.
0: Oso ondo ba, hogeita zazpi.
2: Oso Vanderpoel sale dena naiz.
0: Ba, hortxe ikusi dugu Vanderpoelen, orain, ua, ari da tiraka, Eugenio, Pogatxaren zaten oski, kondutxo bat aurretik, atletismo, Espainiako atletismo txapelketa jokatzen ari baita Malagan, gaurko basaioak zortziak laurdin gutxitan hasiko dira, ba, beroak noski ba, ez duzten lehenago hasten, eta bederatziak eta marretan, eunda mar metro esian, finalerdietan izango dugu, bigarren finalerdian izango dugu, Asier Martinez eta Beranduxiago berreun metroko finalean, bederatzi terdietan, hain zuzen ere, Andoni Kalbano. Izango dugu, beratxan bezala, bederatziak eta amar, bederatziak eta erdi, bi euskaldunak, gaurkoan, Montmartreko...
2: Bai? Osatxoa, lehen astu egin zait ezat, eta lehen esan dizuet ba, Anderri Mas oso pilota zale, eta pilotari bikini ezat, ez gain txirrendula izalia ere badela.
1: Bai, bai, bai.
2: Gerora esan, bai, gerora esan dit, bihar itzordua daukat, Renko, Ebenepoarekin.
3: Habe gira. Eraz,
2: bihar elkar ezagutuko dira, bai, bai.
3: Eta hori?
2: Bueno, ba, horre... Renko, Ebenepoel eta Imaz ezagutzen dituen bueno, ba, lagun bat dago eta lagun horren bitxartez ba, elkar ezagutuko dira eta elastiko bat emango dio Imazek eta maiot bat Renkok eta bai, ba, bihar itzordua dute eta elkar ezagutuko dira.
4: Ba, begira, Renko ez, Aritz, baina Pogatxar erasoa botatzen, bere gurpilan bakar bakarrik Mathieu van der Poelek jarraitu dio. Atzera Xiago Pedersen dator minio, jada metro batzuk galduta, atzerago Renko eta Seixas Eugenio Montmartreko bigarren eta azken aurreko igoeran, orain bai bakar bakarri Pogatxar eta Van der Poel.
1: Bai, ez du azkeneko igoera arte txoin, lehen gurtean azkeneko igoeran hautsi izan dena, eta gaurkoan ja azken aurretik ja era bat hankaz gora jarri dute, eta baina ikusik emera, berre, Van der Poelek errelebora pasa, badiru di pasa egingo dela, eta atzean bezat, aurreko txandan baino txikizio de xente ahondigo izango da.
4: 26 kilometroren faltan beste paso bat orain Montmartretik entzule lagunok zuek ere bidaliz zein izango den gaurko irabazlea zuen porra gure WhatsApp zenbakira 688-666-000 zenbakira Union eta buruz burukoa izan liteke Van der Poel Alpezineko gizonaren eta Tadej Pogačarueko lideraren artean lehen azparen ikusi dugu bakarrik Pedersen ere sartu liteke ze 5-10 metro inguru
1: galdu ditu. Ebenepoel hortxe sartzeko ikusten zela lautada hortan sartzeko aukera baduela. Bai batek eta bai besteak.
4: Azte laukote gelditu daitekeen lehen aipatu ditugu zeintzuk ziren gaurko indartxoenak, ba hortxe ditugu lau indartxoenak Eugenio.
1: Bai, bea, ez da Pedersen ni zabaiz Pedersen badator, ni uste bat pasatu
4: zaion. Bai, Renko sartuko da eta Pedersen ere.
1: Pedersen eta Van der Poel eta Pogačar, nik uste laukoteak ados jarriko direla
4: bai.
1: Eta aurrea joko dutela. Eta bueno, bintzat beti gora dena egindako saioaren ondoren, ba ikusi da goitik berakoan Renkoera sartu egindela eta agian aber sprint bat lagun arteko sprint bat ikusi egin dezaken edo zer pasako da azkeneko igoera hortan.
4: Oraindik hori esan manezun azkeneko igoera gelditzen da beste kilometrotxo bat horradokinekin arbidea momentu zirukotea da Renko sartu delako eta Pedersen barkatu bai eta Pedersenek beste 10-15 metro berreskuratu barritu esango nuke egingo dituela.
1: Ba, ben, ez duen nahi Pedersen sartzea hirurak errelebuka dijoazte bestea sartu ezinik guztet polita dago la momentu hontan oso polita dago.
4: Oso polita, hor ez dagoena Del Toro da, eta hortxe erakusten dugu realizazioak 2 minutu batzera pena duela Del Toro, lasai asko da.
1: Bai, hoi denak ja aberi bat ere izan du leno 40 kilometro inguru horretan eta lehen esan dagoa ez, azkenean bueno, zerkapen nagusiko denbora geratu dira eta guen, ba, beste gozamen bat beste erabateko klasika bat, eta bintzat, beste espektakulu bat.
4: Entzule batek badigu, Renko Ebenepoelek irabaziko duela berak irabazi zuen gogoratu Pariseko Joko Olimpikoetan hementxe badaki zer den Parisen irabaztea beraz. Beste biak indartsuak dira, klasiketan, bueno, Pogatxar denetan da indartsua, meño Van der Poelek ere badu ba, klasika horietan almen haundia, eta esprinian ere, ba, iru gizon, edo pedal, edo aldak, erritmo aldaketa indartxe duten iru gizon dira, lau Pedersen sartzen bada.
1: Ba, sartzen bada, bost segundola, denbo damaki, bost segundokin, eta sartuko,
4: badirudi, bai.
1: Sartuko dela, meno, kosta egingo zaio, eta bueno, guen kastatzen ari dan indarrauek,
4: Gero errelebo
1: horren
4: bat ukatuko du, ez?
1: Bai, eskete arrekuperatioen beharko du, baina esborek esan nahi du, gero bukaerako ere bintzate indarrak nahiko usuta eritxiko gala, eta bat pasadu, bigarrenare pasadu, pasako du ja, eta hirugarrena ikusi egin behar.
4: Eta tropela horatzean ikusten dugu, 20-25 segundura izango da, baina lau hauek oso indartsuak dira, eta ondo ulertzen badira Pedersen sartu da, orain laukotea da, lauak ulertzen badira, Decathlon dira, kanuski, 6-6-ekin hor, Jeikoko txirindulariren bat, Pitcock ez dugu ikusi, adibidez, gaurkoan Eugenio.
1: Ez, gaurkoa betikoa ez, azkenean sensazioen arabera ere bai, hanketako minak, kokapenako kistonburka egon da, eta bintzate agian, jo, jakinda gainera, ba, sailkapenako zirako ez daukala, bizkate eragina hundirik, ez palen bada ez momentu ona, momentu horretan bertan, ba, jende asko kanka atxaten du.
4: Pentsa zer zen duela urte gutxi, Eugenio, Pariseko etapa, paseo bat, ezakit, txaloak jasotzeko eta besterik gabe, eta aldaketa horren ondorioz, zertan bilakatu den, eta liderra bera, etapa bakarri jokoan, zizalgapen nagusiari begira gauza gutxi, edo bat ere ez,
0: pentsa, zer daukagun orain, esprinterak noski zera pozik egongo, zira, bai, gustora ongo.
1: Debate hori hemen iruerre maian urteroko debatea da, ez? Ari zartean zegoela, maitan ere bai, eta bueno, betiko, ba, aber, zenen egongo lintzaken, telebistan aurrean, hiru orduko emanaldi bat ikusten, gualdi ustagileko udarra txalde batean, ba, horre zegoen ikus, kompetibidade falta horrekin, ez, bai, bai, oso argazkik ateratzen, txampaina tarteko, kopa gora, kopa bera, eta ni beti horren kontrakoa izan nahi, nik usteet etapak eta disputature egin behar direla, eta nik usteet aurten hartu duen formato honek indar hartuko duela. Azkenean, bueno, buelta bat edo bi, han, Elizio eseko hortan barru, hor barrena, argazki guztik atera, buelta batean bitan, eta laroi kilometroko karrera bat. Emaitzaketak kendu, eta bia zen olako espetakul da ikusten ari garen, da ez hiru ordu, lau ordu, ba, claro, gero tartean dirua ere sartzen da, ordu nugadetxe batek, turreko asera izate horrekin, aturrak ere dirua bat sartuko, diru sarrera bat izango luke, hori galduko luke, baina, bueno, nik uste dena, ez dela, nahiz eta bai dirua garrantza handia daukan, kasu honetan bintzat, nik asmatu egin gautela, zoritzarrez, ba, horren guruan dauden arazo guztien gatik.
0: Eta gaur, nabaritzen da, horreko urterekin alderatuta, Eugenio ezagola bustita, agian ezetasun zertxoi badu errepideak, badute adokinek, baina ez aurreko urtekoa, eta hemen beherakoan alda gehiago arriskatu.
1: Bai, azkenean kontutan hartu behar da, hiriburu handi badela, ez? Adokinak ezetasuna baino gehiago irristakorrak izaten direla. Horri biltzen den autopilak eta horrekin da autopila horrekin, azkenean olio tanta, gasoilak eta dena, bueno, azkenean grasa moko bat egiten da. Ez da errepide normala, arbidea da, eta bueno, arbide hortan beti erres egiteko aukera gehiago egoten da, eta bere arrisko puntua badu. Noski, ez busita egongo litzaken bezala, baina gaur lehorra izateatik anbiltzat, abiadurera handiagoa izango da, eta badu, bere arrisko puntua.
0: Galdera, Eugenio, Decathlon lanean ikusten dugu tropelean, 7 segundura, tropela, hortxe dituzte, imaginatzen, noski, 6-6 entzate lanean, hemen sailkapen nagusiari begira, zago aldaketarik, hau da, zer bilatzen du honekin Decathlonek?
1: Nik uste, orgullo puntu bat dela. Orgullo puntu bat, azkenean Frantzien daude, Parisen daude, talde frantsesa da, Seixas frantsesa da, eta bueno, hola, ez dute eman nahi utzikeri puntu hori ez, bueno, berak ere azkeneko momentu arte borrokan ibili direla, eta gero, bueno, Seixasek erantzun, eta taldeak aurpegi emango duela, eta nire uste gehien bat, esaten da, bezala, dekara la galeria, biskatari direla lan hori egiten, eta egia da, bintzat, alaukote hori arrapatzeko aukerak badituztela, eta, bueno, hendikan beste igoera bagiltzen da, eta ikusi egin behar, Seixasek erantzungo duen edo ez.
0: Sartu gera, azken ordu erdien, Irurrege Maiaren azken ordu erdien, 20 kilometro luzeren faltan, 5 segunduko tartea, laukotearen artean, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mats Pedersen eta Mathieu Van der Poelek osatzen dute lasterketa burua den laukotea, atzetik Decathlon tiraka, ba hori 5-7 segundu ingurura, hortxe dituzte, baina hortxe hori azken metro jekisteak, ba esfortzu haundia dakar, momentuz ezin dute, horrekoak ondulertzen ari diri baitira, ba erreleboak ematerakoan, baina tropela luze ikusten dugu, banaka datoz txirrendulariak, hori txinaian, eta bere lakingo diote, oraindik ez, baina azken kilometro gutxi batzuk Molmatreko azken igoerara iristeko, eta gero hortik bera, noski, ba, garaipen arkuari bira matea, eta Elizio Zelaien hiribidean, ba, salduko da, edo zozketatuko da, edo suertatuko da gaurko etapa garaipena, gaurko etapa azkena. Frantziako turrean, arrapat egingo dituzte, Eugenio, azkeneko igorara, ziurenik denak batera egitxiko dira berriz ere.
1: Bai, hemen sorpresalako margen gutxi dago ez, lehen ikusi dugu ze borroka egondan igoeraren aurretikan kokapena bilatuz, Pogacar berak taldeko jendea jarri dugu puntan, dana sartu dira borroka hortan, eta bueno, guen ikusi egin behar, aber, guen kastatu juten indarra hauek, gero falta egingo te diran, bintzat, itzuli ontan eman duen espektakulua, edarretzen da.
0: Arrapatu dituzte, 19 kilometroren faltan, beraz, bere ara Molmatrera, eta gu aurretik, Molmatrera joan aurretik, Ordizera joan bargera, bara marka joan hola dagoen ezagutzeko, aritz aurrera.
2: Bai, hemen ere harrapatu dituzte Lasok eta Imazek Elordi eta Resusta, zazpina dago markaio, esan dugu posteta bat aurreratu direla Elordi eta Resusta, baina azken tantuetan Unai Laso asko ari da jokoan sartzen, bera hasi da erritmoa jartzen neurketari, bera hartu da aginte makeia eta horri eskerrak ba neurketa berdindu egin du bikote urdinak. Beste tantu bat jokoan, txokoan Laso gutxi iritsi egingo da Elordi bipareta eskerrarekin, Zabaletik moztu Laso, eraman Elordi, aukerako Laso, keinu egin, Imazi utzi, Imazek pilota atzeratu, bolea zindartu Elordi, orain lanak Lasorentzat, Zabalean zain baina Resusta, baina Elordi sartu da, botera Laso, pilota atzeratu, Zabalera nahita, resusta eskuinez sartzera behartuz, bikain bergararra, hortxe da orain, ima zentzat aukera, laute pilotak da bikaina, ea zer egiten duen meia resustak, jaso botera orain, lazo eskerrez pilota rotu eta atzeratu, zazpita erdian behinat resusta, gogortzen ari da neurketa, hortxe da imaz, zeitik, ez du behar den moduan gozatu, eskuiz sotamanoz elordi iruta erdian, zabaletik zeitik berriz ere imaz pilota bildu, eskerrez botera, lauta erdian meia resusta pilota rotu eta atzeratu, bederatzitik, eskuinez imaz pilotaren bila elordi, eskerrean txoa bigaren kuadroan, zuzen zuzenean txapala eta aspaldiko partez, aurretik markaioan Lazo eta Imaz, Lazo eta Imazek sortiaren tanto egin berri dute, zazpi tanturekin Elordi eta Resusta.
4: Hortxe emaitza, Ordizian, 17,8 kilometro Frantziako turra, amaitzeko Eugenio azken kilometroak Parisen eta gur Frantziako turari.
1: Bai, azkeneko itzulia, ez? Pelotea nik uste baino pelotea hundiagoa da, Galgi dago bakaren batzuk hanka altxa dutela, baina bintzate tropelean jendea ondo antolatu da, igoera hori pasatu dute, baina, ja, bueno, azkeneko igoera falta da honetan, baina segaran adutago iritsiko dira, baina, bai, bintzate nik uste baino jende gehiago dago hor, eta paren disputa hortan.
4: Norbeigarrak arraun egiten, Eugenio, orain hori mundialen ikusi dugu askotan, baita turrian ere, hortxe ikusten ditugu, norbeigarrak arraun egiten.
1: Ba, ez da egite, ezagutzen duten Kontxako bandera, igual bakaren batzuk honen aturri ezkeo, abiskalo, ze espektakulo jarriko lugetan.
4: Atzoko eta golko ikusiko zuten hauek, ikusi duguna, bai, Donostin eta bai Getxon.
1: Bai, Garra González zozaldetan ustete ibiliko dala, eta oie gure, guri oienak aietzez eskigun bezala, oie ere aietuko zezkie gureak.
4: Amazazpi kilometroren faltan, tropele buruain UAE, Pogatxar poliki-poliki eskubitik, ba, metroak irabazten, polse isaz ikusten dugu tropelaren atzekaldean, Eugenio, ez zara ma gorputzkera batere ona?
1: Ez, hau klasekatako badiru die, gaur bizkat bere puntua galdu egin duela, puntotik atera dutela, eta, bueno, lehen dekatone lan egin du, esan, de, gehien bat, nik uste, bizka bat jendearen zako, eta talde frantzisei zanik, eta bizka bat hori agertu aldi hori egin dute, utzikerie puntua ez emategatik hankae proba berari, salbatu dute, eta, bueno, guen, 16 kilometro faltan, horre 6 azkena ikustea, ba, ez da... Esta seinale ona etapako disputan sartzeko bintzat.
4: Laugarren, bere lehenengo itzulia hundian 19 urterekin. Egia da azken egun hauek azken asteagian luzexia egin zaiola Eugenio, baina 19 urterekin. Egin duena ikaragarri izan da.
1: Bai, bueno, de irakurpenak denetik daude, ez? Beste batzu bere esango urte da, bueno, zala gehiegi ikusi, ez duela gehiegi egin, beste da batean jokatu behar zuela, egia, bueno, 19 urteekin, eta turra ziratik kan, esperientzirik euki gabe horregotea, nik uste gauza handia dela, agian beste espektatiba batzuk egin genituen, bueno, jendeak egin zituen, bat ipat, Euskal Herriko itzulian ikusi genuenarekin, eta gero, Lieja hartan ikusi genuenean, Pogatxarren nola eutxizion, da, bueno, gero gainbera egin zuen, azkenean kapazitatearen gatikan, eta bentsat jendeak eixiago espero zuen, baina honek uste tur ona egin duela, eta esperientzia ona izango dela beretzako, ba, datorren urtei begira.
4: Kanpai hotxa, horrek esan edu, elmugatik basa direla, eta azken itzuli egin barko dutela txirrindulariek, 15,8 km azken itzulia, tropelean UAE tiraka, baino Lidl Trek ere ondo ikusten dugu kokatuta, Pedersen entzate lanien, Education Firsteko txirrindulariak ere sartu dira, Kofidikoak ere hor ikusten ditugu, hor izango dira bi euskaldunak, Azparren ikusi dugu, bueno, behintzat euskal herritarrak, gaurkoan, Azparren behintzat agertzen ari dira pixka bat, Eugenio.
1: Bai, agertu da, behintzat bere esalditxoa egin du, bere burua erakutsi du, Mormantren ere, bueno, lehenengo postuetan pasada, hor jende pasi horren aurrean, eta, bueno, bere agerraldia egin du, eta ez da, aukera gutxi gehiago euskaldunentzako.
4: Nik burua telebistatik jaisten dudanean, aurkitzen dut, Les Champs-Élysées-ren abestiaren letra, nik, ari naiz irakurtzen, Eugenio, frantsesa zakit, ezakit zer esaten duen, pare bat hitz ulertzen ditut, pare bat esaldi ere, baina gero hau kantatzen badegu, Gatze izango da,
1: Azkenean ez nik usote Eus Champs-Élysées abestuekin nahiko izango da, hor bakarren batek abestuko du, izango da, ez? Abestariren bat, hori abestuko duena, eta ez zait, urtetako txopen perurenak ez zotezuan jarri bai, abestia bintzate erakutsi erazi, abestia da bazala, eta uste hortik datorren lapiska bat azkeneko jarrunaldian abesti hau ateratzeko idea.
0: Mirari eta Ander teknikoak ere etor daitezke, eh? Kantatzera gero Xanzeliz. Ah, hor daukate, gero mikrofonora etorri barko dira. Ez ez diote. Ah, beira, hor txetokate mikrofonoa kontuz, eh? Geratzen goitugu ere. Bueno, 15 kilometro baino gutxiago gelditzen dira. Elmugara iristeko ikusiko dugu esperina daukagun edo, ze orain dike Monmatreko azkeniko era gelditzen da, eta hor, ba, erabaki garria izan liteke. Azken kilometro hori euneko bost, euneko seiko batez besteko penditza duena, baino duen zailtasun handiena ikusi dezuen, eta entzun dezuen moduan, ba, arbidea dela da, adokinak daudela, 14.5 kilometro Frantziako tura amaitzeko, dena pilpilian daukagu, eta ikusi beharko nork irabazten duen gaurkoan, Pogatxaren noski nahiko du beste etapa garaipena, sigarena izango litzateke ez da, Eugenio, ja galduta ditu kontuak Pogatxarekin.
1: Bai, uste Pogatxarek bost, beste bat oparitu ziona
0: bai, del toro hori. Beste arrenko hori ere oparitu egin ziona, oparitu derdi gutzi.
1: Bai, bueno, disputatu, behintzat disputa egin ez.
0: Hori da, hori da. Hori da, beraz, ba, sigarena litzateke, baino askotan komentatu duguna. Bost dira, sei izan litezke, beste bioiek irabaziko balitu ere, pues, pentsa, uste dut, berak nahi baldin badu, 21tik 12 inguru irabaz ditzazkela.
1: Bai, bueno,
0: nahi badu, noski, beste
1: bai,
0: gauza bada, azkenea,
1: bai, talde, bueno, claro, gero kontuan hartu behar dena, taldeak lan egin behar duela, eta taldea ere justu ibili dela, eta bintzat, ez tala dela, berak bandejan utzi berari, bandejan utzi ez, lan nahi egin eta bere garren matematea, ez? Lan, ikusi jugu, aste hauetan komerik ere pasa dituztela, gaixo egonda, eta mitzat, zigor ondia behar duela taldeak, Pogatxarek olako esibizioak egiteko.
0: Horre ere ezakit sorte, ezakit zerri izan den, baino inguruko asko gaixotu egitera, Magnulti ikusi dugu Tim Wellens ere, ikusi dugu Uaek, etxaparkatu, del Torok ere zerbait izan duela, ondotik pasa zaio virusa Pogatxar, izakit zertxo baite edo harrapatu duen, baina ezan abaritu.
1: Virusa ikeratu igual eginda, Pogatxarren ondora etorrita.
0: Eraso egin dio.
1: Pogatxarren igual eraso egin dio virusari, alrebes izateko parte, baina bintzat, bai, pasa dut, eta zehose pasa balin badu bintzat, ez da gehiagin notatu, beraien kontrolan horrekin, ba, ondo kudeatu dute.
0: Amairo kilometro, entzulela uno, bidali zuen gaurko irabazlea. Gure WhatsApp zenbakira 688-666-000. Eta torri nahi duenak ere, frantsesez gurekin abestera hemen Champs-Élysées abesti. 13 kilometro, orain Alpezineko gizonak ikusten ditugu lasterketa buruan, tropel buruan, Girmayer ondo kokatuta zakitau. Gogorregia da beranentzat agian afrikarrarentzat Eugenio, baina hortxe dago ere NSN taldeko sprinterra.
1: Bai, hemen aukera denak baliatzen ari direna da, aber pixkat mantxosiago igo, edo aber aurreko bueltan egin duten itzuli horrekin esfortzu hori pixkat ordaindu eta berdintasun gehiago dagoen, eta gero jetxiera ondoren bilaketa bat baldin badago, nik uste denak horren bila dabiltzala, bila ez, esperantza horrekin daudela, ba, ber, gutxixio gautxi eta, bueno, talde txobaten arteko esprina bideratzerik baute duten.
0: Education First, Soudal, Tudor, denak hor dago, Total Energiseko baten bat ere ikusten dut, Bismakoak ere hor datoz, Bismakoak hor nahiko, ba, desagertutak, noski, ba, zaude inorentzat lanean esan dezagon, eta nahiko desagertutak, baino baten bat hortik ere agertzen da, 89 kilometroko etapa, lehenengo kilometroak baneko mantxo motel egin dituzte Eugenio, baina behin 50. kilometro horretatik aurrera, eta Montmartreko bat zirkuitoan sartu direnean, hau existu bizitan doaz, eta hau ez dago nor gelditu, eh?
1: Bai, eta bueno, Pogatxarre pixka bat, ez da, referentzia galdu egin duen, kokapena galdu egin du, hor badiru diberriz ere aurrera etorri nahiean bada bilela, eta bueno, kokapena bintzak garrantzitsua da, eta bakarren batzu edi horrek emango die esperantza, ez, horre ondo sartze horrek.
0: Entzule batek lehen esan dugu, Ebenepul garaile izango dela esan dugu, beste batek Pogatxar, Atxaldeon, gaur Mats Pedersen garaile gaurko irabazlea, Alex Aramburu, ara, begira, Arambururen alde egiten du batek, ezkiotararen alde. Eta hasi dira, Montmartre igotzen, Bismako gizonak orain tropelburu ikusten ditugu, eta ea noiz iristen den erritmo aldaketa hemen, Uaeko gizonen bat ere, erritmoa aldatzen Pogatxar, ezkerretik Pedersen ondo kokatuta, Eugenio.
1: Bai, Pogatxar oso atzean hasi da, eta guain pixkena bezanek atzetik aurreakoa egiten ari da, eta Van der Poel Pogatxarre itxetxita. Pogatxarrek posizio batzu galdu ditu, Van der Poelek ere bai, ez du sorpresa zarrapatzean nahi, eta biak zein baino zen, biak bat abestari eutxita. Eta Pedersen momentun, hoi bilen aurretikan.
0: Bai, bilen aurretikan, baino irurak elkarrekin, ari dira, ba, pixka bat hor lanean ari ziren Pogatxarrentzat, baina momentuz ez agertzen maiot horia, Pedersen, Van der Poel, hortik ere Pogatxar noski, Renko ezetik usten, izan liteke ezetik usten Renko, momentu ezetik usten, eta badoa, Van der Poel,
4: Van der Poel badoa orain. Van der Poelek erritmo aldatu egin du eta Pedersenek momentuz ezin du. Pogatxarrek bai, badirudi baietz. Van der Poel, bai, sufritzen Pogatxarre. Hau ez egoin izinko zi, Eugenio.
1: Txiko, ba, lengurten.
4: Lengurteko toki berdina,
1: toki berdina, banartek egin zion berdina, aria saiatzen. Van der Poelek egiten, eta bisken bat metron batzu galdetu du, baina ja harrapatu, eutxi dio, eutxi dio.
4: Bai, eutxi dio, ja pasada gogorrena, Van der Poel eta Pogatxar, ba, bigarren pasoan, Montmartreko bigarren pasoan, behiaiek pasadira bakar bakarri, oraingoan ere beraiek pasako dira bakar bakarrik oraindik ezabukatu oraindik tramo bakat gelditzen zaie 1 metro inguru baina
1: ja gorando deia gogorrena pasa dute
4: eta orain ea berantzkoan baten batek arriskatu egiten duen atzetik ez ez bat ere ikusten beraz 30 segundo inguruko zuloa irekiko zuten bi txirrendulare hauek bau klasika moduan monumento baten moduan Eugenio Van der Poel eta Pogatxar eta Van der Poel
1: bai eta guenko nikuste guenko hontan diferentzia gehiago egin direla Pedersen lertu eginda azkeneko 200 metroietan eta diferentzia areagotu egin dute nikuste biak akordio batera iritsi ezkero hor ikusten da zulua ja desente da bueno pelotoiako batzu bakarren batzu bat uste Pedersen buru, Bismakoren bat ere bai, bizka banamaneo oso banakatuta pelotoia.
4: 10 kilometroren faltan, aurretik Ordiziara egingo dugu, jakiteko nola daukagu markagailoa Ordiziatik, Aritz?
2: Bueno, ba, jokoa etenda dago eta goiti bera, irauli dute neurketa, lasok eta imazek, pentsa, bosteta bat irabazten egon dira elordi eta resusta, 7-5 ere bai baina unionetan, 12-7 erakusten ditugu markagailoak lasoren eta imazen alde horrek esangura du, ba, 11-2 partziala, 11-2 takada lortu dutela urdinek, baikoko ordezkariek neurketak goitik bera iraultzeko, jokoa etenda dago, kamiseten elastikoen sosketa egiten ari dira urdizian beti alaie pilotalekuan, lasok eta emazek 12, elordik eta resustak 7.
5: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagua baiken. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com.
4: Hernani naizkora txapelketa jokatu eginda, irabazlea Julen Alberdi txikia izan da, bigarren otaino, irugarren larra 8 kilometro elmugara iristeko, Tadej Pogatxar eta Mathieu Van der Poel erreleboak ematen, Eugenio orain erreleboa Pogatxarek eskatzen du, Van der Poelek emango dio, tropela ba 7 segundutxora
1: dokate.
4: Bai, hori da.
1: Tropela baino gehiago esango nuke 8kote bat, Bismak pare bat badaude, uno isak taldeko bat, Edukazion Fistek ere beste bat badauka, ez egin Pedersen tartean dagoen, 8kote hau bintzat ados jarri da, eta beraien bilako bintzat lanean jarri dira, ikusi egin behar, aber emaitza eta Pedersen lertu da, baina
4: egin
1: metrotan, bai, 15 ja 20 personak pasadute, eta guain tropelan ikusten da, ez?
4: Atzetik datoren seikote bada, Jonas Abrahamsen, Jasper Stuyven, Matei Mohoric, Ben Healy, Mateo Jorgensen, eta Per Strand, Hagens, Bismako gizona, baina horiek 7 segundura daude, Van der Poel eta Pogatxar atzera begira, horre realizazioak markatzen digu, 120 metroko tartea dagoela, Pogatxar eta Van der Poel eta beste taldetxoaren artean, 54 kilometro orduko abiadura doaz. Bi txirrindulariak 7 kilometro esan dugu Inoltek eskuratu zuela. 82an momentuz den txirrindulari bakarra Maillot Horiarekin Parisen irabazi duena, 79an eta 82an aurreko urtean ezin izan zuen Pogatxarek Van Aertek irabazi baitzion, edo Van Aert indartxoago izan baitzen, aurtengoan eskura dauka, ba, historiako beste argazki batean ezakik gelditzen zaion gutxienetako batean agertzea Tadej Pogatxarrek, Eugenio.
1: Bai, mentzatu, bueno, argazki hori argi genukan, ez, argazki hori nahi duela, eta bestelaritzak sesio hortan sartuko, eta pelotoian lasaixiago joan, baina, bueno, berak argazki hori nahi du, badaki hor badagoela Inoltek eta nola irabazi duten Maillot Horia erekin, eta 6 kilometro terdi faltan, behintzat, guen dikan, borroka horrek iraun egiten du.
4: Xabier Odriozolak barkatu digu, gure WhatsApp zenbakian, gaur Van der Poel nagusi baikusi barko, badirudi hauek bai iritsiko direla, eh? Lehen kautea sartu denean, pentsatzen genuen iritz zitezkela elmugara bakarrik, gero tropela ondo gainera botazaie, oraingoan 6 kilometroen faltan Eugenio,
1: zer? Bai, lehen diferentzia txikiagoak egin dira, eta jendeak kondikan beste buelta baten faltan lanerako gehiago zegoen, ez? Guain ja jende asko indarrik ez dauka, utzikeri puntu bat ere talde asko igual badaukate, zuk lana egin, nik egin, eta golako duda sartzen direnean beti indar zuen ganako mesede izaten da, ez? Eta Van der Poelek eta Pogatxarek hori badakite, zuloa 7 segundutikan 10 segundora eraman dute, eta bueno, atzean adostasun falta, adostasun eta indar falta nabaritzen da.
4: 10 segundo inguru orain, Pogatxar, Van der Poel eta beste taldetxoaren artean, 17 dator ba Pedersenen pelotoia, do Pedersen dagoen ba beste tropeltxoa, bertan da ere adibidez Paul Seixa, 6 minutu terdiko atzerapenarekin, lasai asko dator. UAEko Isaac del Toro, 5 kilometro terdiren faltan, dena ematen Van der Poel, dena ematen Tadej Pogatxar, beren artean zozketatu nahi dute hau.
1: Eta bueno, tropel normal bat izan baliz, eta izan baliz turreko ez dakit 12. Etapa, esango genuke, ba, aurrekoak ia, bueno, harrapatzeko moduen izango liakela, baina atzean ja neko eskastuta dago, NSN ere jarri da, Germaiek pasadu, tropeltxo hortan dago, momentu enten, esango genuke, hirugarren posturako borroka hortan dagoela, baina aurrekoak, aurreko koren koska, haundia da, 5 kilometro falta dira, 12 segundu dira, eta 12 segundu horiek kentzen, lan asko den berda.
4: Garaipen arkuan orain, zakit, seigarren ez pasatzen duten, bat birulau, boste, seigarren ez pasatzen ari direla oraingoan garaipen arkua, ba, Frantziako monumentu ospetsuenetako bat, hori ere noski ba irudia saltzea da, iriaren irudian, ez eta Parisek saldua.
1: Ez da bain garekatzen, eh?
4: Ze?
1: Ez dago laindarrik, ja, Pariseko arko zoragarria zebistak dauden hemen, batzuk guendikan buelta ematen bukatzen, eta beste gehiago itibera ondo abietuta.
4: Ba, eta aurrean dauden biak indartxoak dira oso, eta badakiteko menizailera biai, ba, beraien artean jokatzea hau, 4 kilometro, 7 kilometroren faltan, 12 segunduko zuloa dute alde. Van der Poelek eta Tadej Pogatxarrek, Van der Poelek aurten etapa garaipena bat eskuratu du, besteren bat ere utzi dio, edo bat utzi dio, beto esan da utzi edo lan egin du Philipsenek irabazteko, batean baino gehiagotan, baino bakarrean eskuratu du Philipsenek. Gaurkoan bigarrena nahi du, seigarrena Pogatxarrek, Eugenio, orain buruz burukoan, lehen Van der Poel izan dezu, imaginatzen dut hori, ba, eutxe egiten diozela horri, ez da?
1: Ba, bai, nuski, eta ez da, bozketan hola dihoa jendearen, jendetartean ere aditu mordo bat egoten da.
4: Bai, ba, denetari dago, bakizu, denetari, Pogatxar, Van der Poel, balen bat, kesan duale, xaran buruk irabaziko duela, ba, zaila diro diko fidiko gizonak irabazia.
1: Nire argudioa gehien bat hori izan da, ez, Pogatxarrek gazten egunera arte, nahi eta, bueno, atzo eta erresago ibilidan, eta gregario lanak egiten ibilidan, bazkenean bere esfortzua ja limiteraino eraman behar du, eta Van der Poelek aukera izan du presio hori gabe korretzeko, ba, 4-5 egunetan, ez? Eta horre beti plus txiki bat ematen du, kontuan hartu azkenen detaile bat txiki batekin ari garela izketan. Ez peina nok irabaziko, bai, orduan, olako detaile txiki horietan, ba, bueno, beti reserva gehiena dituenak bentaja du, eta lehen ikusi da, Bormantren, ez du Pogatxarrek erasoa jo eta Van der Poelek utzi baizik, alrebez, Van der Poelek jo du erasoa, horrek esan nahi du, Van der Poel hanka oso hanka onakin dagoela gaur. Iritsi egin behar dute, bueno, badiru dena bideratzen ari direla.
4: 300 metro elmugarako, aurretik, Ordiziara joango gara, markagailuaren berri jakiteko, Aritz?
2: Bueno, ba, Ordizian lazo ari da musika iotzen eta ingurukoak bera jarretako musikarekin dantzan, momentuz, Elordik eta Resustak 9, lazok eta imazek 14.
4: 3 kilometro elmugarako 3 etapa garaipen ditu Frantziako turrean Mathieu Van der Poelek, aurten bat, Uselen irabazitakoa, Pogatxarrek banoski, 26 ditu, aurtengoarekin ere 5. Frantziako turra zelkapen nagusiari begira, irabazidu Le Sanglesen, aurten diot, Gabarniek Edren, irabazidu Le Lioranen, irabazidu Le Marksteinen, irabazidu Alpe Duezen, toki guztietan irabazidu, Parisen izan ezik.
1: Bueno, otalako ari da borrokan, ez? 14 segundoko zuloa bandikan mantentzen. Nik uste ez giltza, beti bezala, ez badira bien arteko estioetan sartzen, beraia daukatela, iritsi, edo ziritsi, atzean, guen berriro ere, dekatlon ari da, baino dena ematen, dena maten zuloa pixken bat 11 segundurak etxe dute. Gauza da, ba orain tiratzen ari dan hoi lertzen danean, a ber horrengo zer egiten duen, hoi esprematen dijoa. Esprematen dijoa da, lertu da.
0: Bai, seixa sor dago.
1: Eta orain bi geratzen dira.
0: Pedersenek
1: ez dauka taldekiderik. Kofiez ditu hiru, jarri beharko dituzke momentuan bi, baina momentuan bertan, konfientza balin badakute Milan Frentinekin. Baina, galo, bi kilometro momentu honetan eta 9 segundu.
0: Sena ibaiaren bazterrean, bi kilometroren faltan, seixas tropelaren atzekaldean ikusten dugu, Renkorekin batera, hor dago ere Paret Peintra nahietako bat, okerez banago, Aurelien izango da hori, Valentin Basudaleko txirrindularia da. Pogatxar eta Van der Poel, kilometro 800 metro, tartea 7 segunduko da tropelarekiko. Eta zer diozu, Eugenio?
1: 9 segundu.
0: 9 segundu.
1: Azkotan erreferentziak, eskal motoan arabera dikoazte, ez, ordu ondo. Kilometro terdi, 8 segunduko diferentzia, badaukate aukera iristeko.
0: Dan Holsen tropelean tirakari zena, orain ustez baztertu egin dela, ez dakit horre telebistako helikopteroko kameratik nor zegoen tropel buruan, minio ez zendekatloneko gizona, bai oraindik. NSN izan liteke.
1: Sartu da, ba, guen NSN sartu da, guen.
0: Agian, ez daude urruti, eh? Ez daude hain urruti, ez usengo nuke hor, eta artea zertxo bai murriztu egin dutela, kilometro, 200 metro, Girmai hor ikusten dut, hor dago eriterako txirrindularia, Decathlon ere, ba, ez dakit iritsiko dien Van der Poel eta Pogatxar, eh?
1: Ez dago, ez dago, atzean eskera, atzean ez dago inor, batek relego bat ematen du, ustu egiten da, eta bazartu egiten dira, ustu, eta bazartu.
0: Eta bi hauek ere, usten ari dira, eh? Bai, Pogatxar, bai, Van der Poel.
1: Topera,
0: azken kilometroan murgilduta. Frantziako turreko azken kilometroa bai ikusi barko da, ea buruz burukoa den, zekero azken metroetan, Eugenio, elkar begira ziko dira egian, eh?
1: Bai, ez dakite, Pogatxarrek guen dikestu uste relebo fuerte diken mandu du, bantxe sartu da, roletru, bai, ea nik uste, ez dakit, 500 metro, 400 metro faltan arrapetuko teitu usten, a ber, noiz bideratzen duten espina.
0: Kofidiko gizonak orain, lanean, Elisio Zelaien iribidean, Pogatxar atzera begira, lehertuta dator, eh? Van der Poel ere, lehertuta, eta Van der Poelek, ba, releboa emango dio noskizakit de releboa, edo bera bakarrik, bai, bai, bai, Pogatxar lertu egin du. Pogatxar lertu egin du Matia Van der Poelek eta Pogatxarrek hankaltxa egin du, tropelak irentxe egingo du Pogatxar beraz, Van der Poel bakar, bakar,
1: hau
0: gira eta erorikoa, erorikoa atzean, erorikoa atzean, horik ero kontatuko dugu, horre bismakoren bat erori da, meño, garaipena kontatu bar dugu, ia bi orduko etapa,
1: bai, bai, bai,
0: Pedersen iritsiko alda, ai Pedersen, eta Pedersen ekirabazten badu, Van der Poel iritsiko alda, ban metroak falta dira, Pedersen edo Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel, izan dazta.
1: Bai, zedekan, bere taldekide batek besoa altxadu, esanez.
0: Van der Poel.
1: Esanez, Van der Poel gira ezin
0: da bezala. Bai, hoi foto finiseko izango da. Ba, Van der Poel azken, azken, azken metro ania erramatu egin dute. Van der Poelek ez ezkoa dio, edo lertuta dago, ez dakit.
1: Ez ezkoa, esango du, ja, igual ez zindula sinistu, edo ez dakit.
0: Baina horpegia da, ez dakiela, eh?
1: Nik uste, pozik, pozago dagoela, Philipsen. Philipsen, Van der Poel bai da baino, Van der Poelek irabazi
0: du. Eta Philipsenek irabazi badu? Ez, Van der Poelek irabazi du. Horain ikusiko dugu. Ze hori foto finishekoa izan da, ez dago ospatzen, lertuta, eski lertuta, Pogatxar lertu eginda, eh? Erabat lertu eginda eta more mandu Pogatxarrek azken metroetan.
1: Eutxe egin dio, eutxe egin dio, eutxe egin dio azken momentu arte, azkenean badirudi konturatu gabe pasarazi bezala egin dela, baino... Claro, Espeña luzea da, bera bakarri dator.
0: Ide hori oso luzea da. Ospetsua bezain luzea da.
1: Pedersen
0: dator, Van der Poel, noski hor metroak jaten poliki, poliki, azken 40 metroetan, hor sartu da, ezakit Philipsen, eta jarraipenen mila, edo molestatzea,
1: bai,
0: Van der Poelek irabazi du. Van der Poelek irabazi du, esango nuke bigarren Jasper Philipsen izan dela, ospatu egiten du Philipsenek, lehengo egunean, beraren zategin zuelan. Van der Poelek, hortxe, bai, lehenengo Van der Poel, etapa garaipena, Alpezineko txirrindularen zat, bigarrena aurtengo Frantziako turrean, laugarrena bere historian Frantziako turrean, bigarren izan da Alpezineko taldekidea. Jasper Philipsen, Eugenio, irugarren azkenerako ikaragarria ikusi dugun amaiera, Mats Pedersen, pentsa Pogatxar, horatzean, deskolatu egin da.
1: Behatzakin nola egin duen,
0: behatzakin nola egin duen,
1: Pogatxarek irabazi duela bai.
0: Hau da modua, azken 4 minututan sartuta gaudela, Eugenio, hau da modua agurtzeko Frantziako turra ikaragarria.
1: Bai, duka edabintate zola garria, betiko kontekidea horrekin, eta nik uste, asumatu egin dutela, ez da ginduan sartu duten mormantre honekin, eta ez dakit, motxagoa, elmugaratzea, motxagoa izan, elurtzeagoa izan, ez dakit zerren obeda, lehen gurtzeko ere zogarra garri izan zen.
0: Van der Poel urrean,
1: Van der Poel nola irabazi zuen,
0: bai.
1: Eta orten guaire bai, ez, eta bon, Van der Poel, lertuta, eta bueno.
0: Lertuta, era bat pozik pozarren, Philipsenek, ba, ematen dizkio kolpetxo batzuk zoriontzeko, zuet, negarrez dagoela lurrean.
4: Matie Van Der Poel, lortuta Arnasa hartu nahian ezak inundik hartuko duen hor Arnasa. Mikelek, Arantxak, Juanjok, Endikak berak Van Der Poelen alde egin dute, entzulei buruzari naiz, eta Endikak digo, ChatGPT-ek arazoi zuela. ChatGPT-ek esan digu hasieratik Van Der Poelek irabaziko zuela.
1: Bueno, aliz gaiazte egiten nik ere bai,
4: Egia, egia, egia. Ikaragarria. Bueno, orain itzuliko gara horrekin, azken kronikatxo bat egiteko, aurretik ordiziara egingo dugu salto. Aritz Gaiastegi, zu imaginatzen Arnasa zertxo baita hartuta, kontaiko zuen hola dagoenakoa.
2: Bai, gozatu dugu Van Der Poelekin, gozatu dugu Alpezineko Mozkorraldiarekin, eta gozatzen ari gara Unai Lasorekin ordizian, izan ere erakustaldia, enegarren erakustaldia ematen eskaintzen ari da Bizkarretako pilotaria, gaur ordizian jaietan murgilduta daude, Bizkarretan ere jaiak dira, eta jairik jai erakustaldiak ematen esan bezala Unai Laso aspalditxoan bost eta bat galtzen egon ostean une honetan 18 eta 9 ari baitira irabazten Laso eta Imaz Elordiren eta Resustaren kontra, eta bueno, ba, aldaketa horren erantzule nagusia Unai Laso da, bera jokoan sartzen hasienean, goitik bera aldatu du neurketa eta kosatzen ari dira gaurkoan beti alai pilotalekura etorri diren eta lepo bete duten pilota zaleak hortxe sakea egiteko gertu. Laso, ordizian, Laso eta Imazek 18, Elordik eta Resustak 9, oraintxe restoan kale Elordik horrenbestez, Laso eta Imazek 19, Elordik eta Resustak 9.
4: Pavel Bidner erori da, pinkikeko txirrindularia.

0: Tiedätkö, mennäänkö voi jäädä isoista, mistä ei tietää kuvaa.
1: Musika jartzea ez da nahikoa, kantatu egin behar da, kantatu egin behar da.
0: Kantatu dugu.
1: Adur, horre xerito daunak, kantatu egin behar du, kantatu egin behar du, bestela oskaiura doa.
2: Estribilloa, estribilloa,
0: estribilloa, eta kontatuko dugu zen. Handik, azkar batean, markagailua, Aritz.
1: Bueno, va Margaren tantoa eskerrantzu bikaina Aitor Elordik aspaldeko partez tantoa gorri Elordik eta resustak 10 laso que te imas que merezi.
0: Bueno, va Eugenio Goikoetxea acabo turra.
2: Bukatu da turra da.
0: Bukatu da. Si es tur, bukatu da.
2: Bai, bueno, chinelo ahí sale.
0: Orain orain ez? Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
2: Espera, gordea.
0: Bueno, azken amago el segundo boetan, Eugenio.
1: Oskaiutik libratu zarete.
0: Anda, ba. Bueno, Aritz gaiztegi urtuko zaitut. Denbora gainean dokagolako. Mila esker, Aritz.
1: Arratxaldeon guztioi.
0: Eta Eugenio, beti bezala, ikusiko gara Donostiako lasikan.
2: Vale, placer bat, urrun arte.
0: Entzule lagunok, akabo turra, guere bagoa. Zabur.
3: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon guztioi, arratsaldeko 7:00 itxita dago 63 errepidea Baiona eta Bordele artean Landetan eta Girondan dituzten sute handien ondorioz. Errepidea itxita eta tren zerbitzua ere etenda dago goizaz geroztik Endaia eta Bordele artean. Frantzia hegoekialdean Girondako suteak eragiten du kezka gehien, 250.000 lagun ebakuatu dituzte eta Bordele hiriburua alerta gorenean da garra kilometro gutxira bai daude. Girondara ez bidaiatzeko mezua ere zabaldu dute agintariek. Unai Macias, zein da egoera arratsaldeon?
5: Arratsaldeon, arratsaldeko 7:00 itxita dago 63 autobideko Baiona eta Bordele arteko tartea eta beste agindurik eman arte Bordele eta Endaia arteko tren zerbitzua ere etenda dago. Girondako sutea dela eta 220.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte eta ez dira etxera itzuliko sua kontrolpean egon arte. Sofi Joka, Girondako departamentuko eta Akitania Berriko eskualdeko prefeta.
6: Il n'y aura pas de retour dans ces collectivités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé. Il n'est pas fixé, il va progresser.
5: Girondako suteak eskatzen du 42.000 hektarea erre dira eta sua Bordeletik 15 kilometrora dago. Naiz eta oraingoz ez dagoen hiria ebakuatzeko asmorik. Lurrean 2500 suhiltzaile baino gehiago ari dira lanean, baita 1500 militar ere. Gainera 400 megazkin militarra berriro bidali dute sutea itzaltzeko lanetan laguntzera. Landetan aurrera pausuak eman dira azken ordukoa, baina sutea berriro piztu da hegoaldeko zenbait gunetan Pagenti inguruan eta gune horietan indar handiz ari da edatzen 3600 hektarea erre dira eta oraindik borrokan jarraitu beharko dute naiz eta euritanta batzuk egon diren Gisclaver Landetako prefeta.
7: Il y a eu des reprises cet après-midi dans le sud, dans la partie sud, c'est-à-dire tout proche de Parentis.
5: Bestalde, Bizkarrozen beste 5.000 lagun gehiago etxera itzuli ahal izango dira gaur. Hala ere, etxipen txiki bat ere bada. Izan ere, eguraldiaren baldintzak aldekoak izanik aurrera pauso handiagoak ematea, espero zen.
4: Mila esker Unai, zuzenean Baionatik, Estatu Espainiarrean bien bitartean inoiz izandako suterik handiena bilakatu da Abilakoa. 50.000 hektarea erre dira bertan. Albiste ona, Abila Madril eta Toledoko suteak kontrolatzetik urrun badaude ere, garrei eusten hasi direla eta baldintza meteorologikoek asko ez, baina zertxo baito bera egin dutela. Hala ere, ebakuazio gehiago egin beharko direla aurreratu du gobernuak eta batorren astearteko ministro konseiluan kiskalitako lekuak kaltetutako eremu izendatuko dituzte Madrid. Mikel Klaver, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Abila eta Madrilgo suteak kontrolpean egoteko bidean daudela iragarri eta gero, sua berpiztea ekiditeko lanei ekin diete arratsaldean. Egoera hobera egin badu ere, datozen orduak oraindik zailak izango direla onartu du Sara Agesen ministroak. Herri gehiago usteko aukera ere badagoela onartuz.
9: La situación sigue siendo compleja. Creemos que sí va a haber nuevas evacuaciones.
8: Suteak 67.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu Abila Madril eta Toledon, gehienak 50.000 Abilan daude. Estatuaren historiako suterik zabalena.
9: En el caso de Ávila, estamos hablando de el mayor incendio forestal de esta, vamos a decir...
8: Suteek 80.000 laguni egin die kalte dagoeneko, etxetik kalte erarazi dituztenen eta konfinatuta daudenen artean, gehienak 40.000 inguru Madrilen izan dira, beste 34.000 kaltetu daude Abilan eta 5.000 baino gehiago Toledon.
4: Castellón bitartean Balde Uxon atzopizutako sutean 4.300 hektarea erre dira eta 16.000 pertsona ebakuatu dituzte 40 kilometroko perimetroan dago indarrean sua, kontroli gabe ari da zabaltzen eta aurreikuspenak ez dira onak 450 suhiltzaile eta 21 hegazkin ari dira lanean. Bihar Pedro Sánchez gobernuko presidentea bertara joatekoa da. Eta azken orduan jakin dugun berria, Ordesan 63 urteko gizonezko gipuzkoar bat hildela, harria handi batek jo eta amilduta. Ezbeharra Los Cazadores izeneko parajean izan da, goizeko 11 eta 4 denetan bi lagunekin batera zihoan biktima istripoa izan duenean. Guardia Zibilari eman diote abisua, baina erreskate taldeek ezin izan dute zer egin haren bizia salbatzeko. Gorpua Boltainara eraman dute helikopteroz eta handik Hueskako ospitalera. Izabako udalak agiriak alderatu du herrian duela gutxi izandako sexu erasoa gaitzesteko laketaren inguruko informazioa jaso eta giaztatu ondoren ezoiko bileran onartutako agirian udalak dio biktimaren esku jarri dituela arreta psikologikoa eta juridikoa eta adierazi du herrian ez duela kabidarik giza eskubideen aurkako edozein indarkeria motak. Tuteran berriz adin txikiko neska bate jasandako bortxaketa ikertzen ari da Foruzaingoa. Santa Ana jaien baitan gertatu da erasoa bart eta ustezko erasogilea identifikatuta dute. Udaltzaingoak, Foruzaingoak eta Espainiako poliziak osatutako segurtasun batzordeak eman du gertatutakoaren berri. Batzordeko bozeramaleak adierazi du biktima Tuterako erietxean hartatu dutela eta ustezko erasotzailea identifikatuta dagoela. Manuel Hernández, segurtasun batzordeko bozeramalea.
10: Tenemos la persona identificada, está el informe que ha hecho policía.
4: Momentuz ez dago salaketarik aurkeztuta. Bilbon ere sexu erasoa izan da bart, Iturralde auzoan gertatu da, Orube batean, Ertzaintzak 26 urteko gizonezkoa atxilotu du, sexu askatasunaren aurkako delitua egotzita. Erasoa gertatu eta berala jarri zuen salaketa, 43 urteko emakumeak sexu erasoen kontrako protokoloa aktibatuta Basurtoko erietxera eraman behar izan zuten hartatu zezat. Biktimak berak emandako datuei esker atxilotu dute 26 urteko gizonezkoa atxiloaldian jarraitzen du epailaren aurretik pasa zain. Arrasaten senda agiria jaso dute jada, goizaldean sute baten ondorio erietxera eraman behar izan dituzten 9 bizilagunek. Etxabean nahita piztu dute sua Unai Urreaga.
11: Goizaldeko laura galdera jaso dute deia larrialdi zerbitzuek eta 9 lagun erietxera eraman behar izan dituzte kea arnasteagatik. Kepa Urteaga jarduneko alkateak adierazi du, naita eragindako sutea izan dela, erosketa orga bat isu eman eta Etxabeko lokal batean sartu dute Garibaikalean. Asteburuetan gazteak elkartzen dira inguru hartan eta oraindik ikerketa zabalik bada ere, arduraz jokatzeko eskatu dute udaletik pertsonen bizitzak arriskoan jarri baitira.
12: Jokaera hauek estiala onargarriak, zu juerga giroan edo zelagoza egin dezakezu, baina hau ja ez da juerga giro bat, hau ja, maia undiago batetara pasatutako ekintza batzu die, zu emate honek ekarri dezaken arriskua, izan daiteke, eragina, izan daiteke, kearnasketak egon dia, baina zu hartzen baldin badigu etxeak, bizien laguna daude, eta arriskuan jartzen du pertsonen bizitza, orduan ez dia inundik inora onargarriak.
11: Eta neurriak hartzea aztertuko dutela gaineratu du.
4: Alemanian poliziak hil egin du tiroz Berlinen atzo atentatua egiteaz akusatutako susmagarri nagusia Berlingo auzo batean hil dute bertan gordeta zegoela jakin ondoren. Atentatua atzo gauean izan zen, furgoneta batek aurretik eraman zituen arrotasun eguneko ospakizunetan zirela hainbat persona. Erasoaren ondorioz lagun bat hil eta beste 29 zauritu ziren, erasotzailea berehala identifikatuta zuen poliziak baina ies egitea lortu zuen. Poliziaren arabera erasotzailea ideologia islamista zuen. Arratsaldean Berlingo Espandau auzoan topatu dute eta esan bezala tiroz hildu poliziak. Eta berriro etxera etorrita Frankoren hegazkineko txandio bombardatu zutela 80 urte bete dira aste honetan eta gaur herria komenaldia egin die bertan hilako 61 lagunei ia 100 urte geroago sarraskia gertatu zen leku berean Andinkona plazan elkartu da herri guztia erailakoen memoria aldarrikatzeko iratxa izagirre.
13: Uztailaren 22an herriko festetan Frankoren hegazkinek elkartzeko keinua egin zieten Otxandiarrei. Andikona plazan 200 lagun batu ziren, umeek opariak espero zituzten zerotik, baina bombak ziren ordea. Denera 61 lagun hil ziren, horietatik 24 adin txikikoak. Gaur denak gogoratu dituzte banaka-banaka.
14: Aldai Kapanaga Alberto.
15: Aldai Kapanaga Francisco Javier.
13: Egoitz Garmendia Otxandioko alkateak demokraziaren eta askatasunaren aldarria egin du urrengo belaunaldiei begira.
16: Gure seme alabek eta bilobek Andikonako plaza ez daizela gogoratu heriotzaren plaza moduen. Gogoratu daizela herri baten memoria, duintasune eta askatasune zazpi aixietara zabaldu eban plaza moduen.
13: Otxandiokoa izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan Frankoren tropek bombardatu zuten lehen herria.
4: Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiare iragarpena Euskal Meten Jonander Arrillagak.
17: Bihar astelena fronte txiki batek eragingo digu eta euri pixka bat utziko digu goizean ipar partean, baina arratsaldean atertu eta zerua garbitu egingo du. Temperatura maksimoak igotzen hasiko dira astelenean, baina batez ere asteartean nabarituko da igoera eta egun horretan beroa izango dugu bueltan. Izan ere, barnealdeko toki askotan 35 graduak gainditzea espero da. Beraz, gaur eta bihar iparaizarekin giroa atsegina izango da, asteartetik aurrera ordea beroa izango dugu bueltan.
4: Besterik ez, gaueko 9etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Ongietorri, hau da Portobelo saioa Euskadi Irratian. Musikan berrienak bilatuta, gaur Sydney ingurura goaz, hau da Gabe Living eta bere Runaway Train.

Dave Levin, australiarraren Sydney iriko musikariaren dotoreziarekin. Hau da bere Runaway Train oraintxe bira hasi berria dauka, eta irailera arte arituko da, biran irailean aterako da bere diskoa. Eta hemen, Australiako Kylie Minogue dugu, eta berarekin Irlandar eskoziar batzuk, Snow Patrol taldearen itzulerak This Alarms du izena, oraindik ez da argitaratu, baina alboan dute Kylie Minogue ahotsa lanetan.

aldiz Adam Snow Patrol eta Kylie Minogue elkarrekin, bueno, akabo doterziak, akabo tankera modu eleganteak, Sleepy Mods talde ingelesaren txanda da, eta Kill List du izena bere inabestionek.

The Demise of Planet X dute Nottingham ingurukoek Sleaford Mods talekoek euren azkeneko diskon bezala, orain estatu batu arraten arren Ingalateran biziden soul abeslari eta komposatzaile estimatu bat entzongo dugu, Jalen Ngonda eta bere izena, eta bere Doctrine of Love diskoak loreak baino ez ditu jaso, Mr. Train Conductor.

musikaren alderdi klasikoa jorratzen du Jalen Gonda izeneko musikari estatuatuar honek Duke to the Doctrine of Love izeneko diskoan erakutsi bezala Mr. Train Conductor izeneko bestia zenbat alditan azaldu den soul eta baita blues musikan ere trenaren kontu hori hainbat gauzen metafora moduan Curtis Mayfielden hasita. Talde honek berez bikideko osatzen duten taldea Victor Rose eta Stone Phillipsak dira talde osatzen dutenak berez izen bezala ematen zuen abildua izan zezakeela hori da eta ba, talde moduan azaltzen den izena diskoaren azalean baina antza at esaten da eta at taldeak eta karkiguna bestionek auto smile du izena benetan gustatu zaigu.

Lau AD izeneko zigilu eraginkor eta errespetatuak daukan referente berria da talde honek ekartzen duena. Auto Smile da bestearen izena, eta taldeak abilduarekin idazten den arren, bitz bakar edo izki bakar hori izango litzateke, karakter hori izango litzateke taldearen izena, berez, at esaten da. Hau da Andrew Sa eta bere Andrew.

Lehendabiziko diskoa du Andrew Sai, izeneko musikari honek American Rock izenekoa, Under You, onda aurkezpen eta promozio lanak egiten dizkion abestia. Eta gero entzongo dugun Becken gaineko eragina sentideiteke abesti honetan esate baterako. The Cure taldeak bira jarraitzen du, Robert Smithek bestak beste Olivia Rodrigorekin kantatzen duen bitartean, eta baita The Rolling Stones talderekin ere. Eta bira hori, banola baita abia puntu izan zuen Songs of a Lost World izeneko diskoa, naiz eta Lester aterako duten disko berri bat aurten bertan. Hau da, Songs of a Lost World izeneko horrek ezagutu duen remix bertsioa, Mixes of a Lost World, benetan interesgarria, Fortet delakoak egindako Alone kantuaren bertsioa. The Cure taldearen kontzertu guztiak, orentxe bertan ematen ari direnak ere Alone kantonekin hasten dira.

Ekiur talderen betiko gaztetasuna aldarrikatzeko moduko abesti bat alun izenekoan, gitarra akustikoa orain, Beck eta Sierra Ferrell dirauek.

Johnson kantuaren izenburua Sierra Ferrell berez bekek grabatuta zuen abesti horretan, ba bertsio edo aldaera berri honetan Sierra Ferrell ahotxe lanetan. Wright Lonson, Beck eta Sierra Ferrell, eta orain Beth Orton benetan maite eta estimatzen dugun musikaria, laurogeita hamarreko hamarkadan Central Reservation izenekoarekin liluratu gintuen. The Ground Above izeneko diskoak oso kritika onak jaso ditu, hau da diskoari izena ematen dion abestia, Beth Orton.

Beth Orton genuen eta bere The Ground Above diskoari izan ematen dion abestia. Orain entzongo dugun taldea oso oso berezia da eta egizan mundu guztia ari da harrituta guztien. Italiarrak dira Milan irikoak eta Calibro 2015 dute izena. LA Confidential izaneko doinu honek noski zinemarekin dauka lotura, nola ez? Ba hori da, beraien ere mua zinema, beraien musika beti zinemarekin lotuta egoten da eta beti funk ukitu batekin berez euren musika estiloa definitzen dute funk zinematografikoa. Entzun ditzagun Calibro 2015 hori bai italieraz esan barko genuke eta euren LA Confidential.

0: LA Confidential izeneko doinu instrumentala, Calibro 35 izeneko talderen eskutik, ikasi dut nola esan behar den talderen izena, italiarrak Calibro 35 eta beraien lanberria izango dena. Interpol taldea dituzen duela azte batzuk Mad Cool jaialdian, This Mirror Waits Aton izeneko diskoa aurkezten.
1: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, agintarie kontrakoa esan arte, 63 autobidea Baiona eta Bordele artean itxita dago eta tren zerbitzua etenda Hendaia eta Bordele artean. Landetako eta Girondako sutek eragin dute mozketa, batez ere Girondako egoera kezkatzen du, 220.000 persona ebakuatu dituzte eta ez dira etxera itzuliko suteak kontrolpean izan arte. Sofi Brokaz, Gironda departamentuko eta Akitania berriko eskualdeko prefeta.
3: Il n'y aura pas de retour dans ces collectivités évacuées tant que le feu ne sera pas fixé.
2: Girondan 42.000 hektarea erredira eta sua Bordeletik 15 kilometrora dago. 2500 suhiltzaile eta 1500 militar ari dira lanean. Landetan egoerako bera egin du, baina sua ez dago kontrolpean. Macron presidenteak bihar ministerioen arteko bilera deitu du egoera aztertzeko. Eta Estatu Espainiarren ere arazo handia daude suteekin, dozena erdi baino gehiago daude piztuta, baina azken egunetan bezalaxe, kezka gehien Avila, Madril, Toledo eta Kastelokok eragiten dute. Avilakoa jada, Espainian inoiz izandako suterik haundiena da, Sara Agese ministroak abirazi duenez, 50.000 hektarea erre dira. Eta gehitu du egoerak zertxo baito bera egin badu ere.
4: La situación sigue siendo compleja. Creemos que sí va a haber nuevas evacuaciones.
2: Evakuazio gehiago egongo direla, sutek 67.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte Avila, Madril eta Toledon. Arratsaldean jakin dugun zoritxarreko albistea, Ordesan 63 urteko gizonezko gipuzkoar bat hildela harri handi batek jo eta amilduta. Ezbeharra Los Cazadores izeneko parajean izan da goizeko 11ak eta laurdenetan bi lagunekin batera zihoan biktima istripoa izan duenean. Guardia Zibilari eman diote abisua, baina erreskate taldek ezin izan dute zer egin haren bizia salbatzeko. Eta nazioartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bertan bera utzi ditu Iranen aurkako erasoak elkarrezketari aukera bat emateko. Michael Waltz, Estatu Batuek Nazio Batuen erakundean duten enbaixadoreak jakitera amandu asteburuan suetenari eutsiko diola Washingtonek, baina ez du zehaztu negozia zioak zertan diren. Iranek beraldetik jakitera amandu erasoak etengo dituela Ameriketako Estatu Batuek bombardaketak bertan bera uzten dituen bitartean. Irango iturriek azaldu dute Estatu Batuek berriro ere eraso egiten badute erantzun egingo dutela. Kiroletan bukatu da Frantziako turra, etapa ikusgarria gaurkoa ere, Parisen lehena helmugaratzen Mathieu van der Poel, Pogatxarrekin ies egin, esloveniarra lehertu eta tropela gainean zuela iritsi da lehen postuan. Bosgarren turra Pogatxarrentzat eta podiumeko argazki preziatuan Renko Ebenepoel eta Isaac del Toro agertu dira. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez, astelenaren hasieran bihar hasi egunea astearekin bat, zerua tarteka odeitsu egongo da, batez ere iparraldean, han euria egingo du noizbehinka, orduak pasala iparraldean atertu egingo du eta odeia gutxitu egingo dira denean. Temperatura maximoak bizpairu altuagoak izango dira. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

talde benetan interesgarri horri lekuko hartuta orain Kurt Vile entzungo dugu, berak esaten duenez, bakarrik Filadelfian bizi ahal izango luke, bakarrik Tokio horretan aurkitzen du bakea. Eta horregatik dedikatu dio diskoa, hiri hori, Filadelfia has been good to me du izena diskoak, hau da, every time I look at you, Kurt Vile.

had a whole lot of laughs.

0: Aspaldian egin duen diskorik gordinena eta baita ederrena ere Christine Hersen eskutik bere garaian Throwing Muses taldean ezagutu genuena eta bere ahots horren berezia den ahotsa Sugar on Blackstone da diskoren izena, hori zen Dark Eyed Junko eta Christine Hersen ondoren entzongo duguna da erabat gaztetuta Confessions 2 izeneko diskoan Madonna kantu honek Good for the Soul du izena.
1: Everything begins with consciousness.

Hortxe zeukan, nonbait gordeta ezkutuan talentua, azken urteotan azaldu ez duena, Madonak bere aurreko diskotan ez duen onerako mailarik erakutsi, baina orain bai, Confessions on the Dance Floor diskoaren bigarren partean, nola baita esateko naiz, eta bestiak denak diren berriak, Confessions 2, eta bere Good for the Soul izeneko bestian genuen Madonna, eta orain gure saiorak harriko duguna hotxa da Jeff Tweedyrena. Trumpet by Turtles, Jeff Tweedy da nola baita artista edo taldearen izena, bera da eta kolaboratzaile Love is Everywhere, Beware.

taldea da Trump by the Turtles, bluegrass taldea da, eta haren honetan protagonismo osoa Jeff Tweedik Wilco taldeko kideak hartu du. Love is everywhere, beware izeneko abesti horretan. Hori klasikoa bazen, edo klasiko ukitua baldin bazuen, naiz eta berria den, kontuak atera hemen Neil Young dugu, eta Neil Young eta bere talde berria, hori bai, ez zuzenean bere kantuak defendatzen dituen The Chrome Hearts taldea. Abestia da Be the Rain, eta Neil Young Kanadarraren As Time Explodes izeneko zuzeneko diskoan aurkitu dugu.

Peter Lustia daukan Neil Young kanadarrak berek The Chrome Heart izeneko diskoan aldarrikatu duen bezala As Time Explodes izeneko disko horretan eta ez da oso laburra ere Jessica Hopek daukana dagoeneko zazpigarrena du eta estatuatuar abeslari eta komposatzaile honek Jessica Hope entzungo dugu eta bere Designer Citizen

Da Bella White, benetako izena Isabel Fairley White, eta hogeita bost urtea, besterik ez ditu. Sign in the Weather izaneko diskoa da ekarri duena bere gure saio honetara, eta hainbat artisten atariko lanak egiteko gonbidapena ere banolabait ekarri diona, oso arrakasta handia izaten ari da. Eta Staff da bestiaren izena, berarekin Bella Whitekin jarraituko dugu, Calgary ingurukoa, Kanadarrak ekarriko diguna bestia da, Beta.

Della White eta bere Assigned in the Weather izeneko lan ederra estimatzeko modukoa Better zen kantorren izenburua eta orain musika elektronikoaren eremuan sartuta Man Go Funk delakoa entzongo dugun. Rohan Nunes da Man Go Funk Dubaien egiten du bere lana eta bertan hasi da ezaguna egiten Man Go Funk delakoa entzongo dugu eta bere Funk One.

Mango Funk delako azenori Funk One izeneko aurrera pena besterik. En Australian hasi dugu gaur saioa Gabe Levinen eskutik, bueno, Bazelanda berritik datoz Office Dog taldekoak eta iesan gure arreta aspaldi dokate jasoa. Entzongo dugun abestia Front Row Seat euren Prime Corner diskonetako kantu inspiratuenetariko bat da. Hauek dira Office Dog.

0: ondoren erregistro aldaketa hip-hop kontuetan sartzen gaitu eta Tyler Gregory Okonma delakoak, hau da Tyler The Creator izeneko produktore eta abeslariak. Hau da bere That Guy.
1: The niggas used to press me on a kid, kind of bus. El Segundo.

0: arazo guzti.
1: Mike D Beastie Boys taldekoa oso oso eraginkorra eta egindako bidean ba, zenbait disko historiko utzi dituena bere alboan Beastie Boys gainontzekoak zituenean. Mike D bakarlari moduan Thank You izeneko diskoan eta bide luzea balimazen Mike Direna kontuak atera Kiko Venenorekin 21. garren diskoa da argitratzear daukana. Andaluziako Bronkio produktore ezagunarekin egindako diskoa eta gure saioari amaiera emango diona. Kiko Venenorekin utzeko zaitut, besterik ez, ondo izan.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, baldintza meteorologikoei esker, egoerak obera egindu, Abila, Madril eta Toledoko zutei dagokionez, baina hela ere, milatik gora suhiltzailek lanean jarraitzen dute egoera bideratu nahian. 60.000 hektare erre dira, hiru provintzia horietan eta suak orotara 280 kilometroko perimetroa hartu du. 80.000 persona evakuatu behar izan dituzte. Zute horien garapena positiboa dela esan du Pedro Sánchez, gobernuko presidenteak.
2: Ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control.
1: Kontrolik gabe zabaltzen ari den sutea Kasteloko Labalde Uixokoa da, han jada 6.500 hektare erre dira eta 16.000 persona evakuatu dituzte. Sánchez bihar da bertara joatekoa. Egoera are larriagoa da Frantzia hegomendebaldean, Girondan eta Landetan, baina batez ere Girondan 42.000 hektare erre dira bertan eta garrek Bordeletik gertu dira. Hala ere, oraingoz ez dela ebakuazurik egingo esan du Tomas Kazenef, Bordeleko alkateak. Girondako prefetak beraldetik inguru horretan oporretan joatekoak direnei ez joateko eskatu die. Dagoeneko inguru horretan dauden turistei berriz beste toki batera joateko. Sophie Broca, Akitania Berriko eta Girondako prefeta.
3: J'incite fortement les touristes à ne pas rejoindre.
1: Girondan 220.000 pertsona atera dituzte beraien etxeetatik. Bertako prefetura jakitera mandu 75 suhiltzaile zauritu eta 240 etxe erre direla. Imanol Pradales lehendakariak Agirre lehendakariaren baloreak eta haren lan taldearen humiltasuna eta jokamoldea eredugarri direla nabarmendu du. Getxon Agirre lehendakariaren omenez egin dituzte den estropadetan hitz egin du Imanol Pradalesek.
4: Elkarrekin egin zuten arraun demokraziaren, askatasunaren eta justizia sozialaren aldeko apustua eginez eta traineru batean balore hauek partekatuz. Traineru hark patroi ederra izan zuen, eredugarria izan zuen eta Agirre lehendakaria izan zen.
1: Eta Otxandion omenaldia egin diete duela 80 urte Frankoren hegazkinek herria bombardatu eta hildako 61 herritarrei. Handikona plaza jendez bete da, sarraskia gertatu zenean bezala. Ia 100 urte geroago ez dutela plaza hura heriotzarekin lotu nahi, demokraziarekin eta askatasunarekin baizik aldarrikatu du Egoitz Garmendia Otxandioko alkateak.
5: Gure seme alabek eta bilobek Handikonako plaza ez daizela gogoratu heriotzaren plaza moduen. Gogoratu daizela herri baten memoria, duintasune eta askatasune zazpi aixietara zabaldu eban plaza moduen.
1: Kiroletan espero zen bezala, Pogatxarrek 5. turra eskuratu du eta azken etapa Matthew Van Der Poelek eskuratu du. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, eguraldiari dagokionez, bihar goizean zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean, aneuria egingo du noizbehinka, orduak pasa ala iparraldean atertu egingo du eta hodeiak gutxitu egingo dira denean, temperatura maximoak 13 gradu altuagoak izango dira. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Beste biak oso importantiek izan die, baina nire ustez garrantzile ezin zaiolak endu ba, astapenea emantzaitun momentu horiei, ez? Nik uste horiei dela importantiena. Garrantzitsuena da honea etortzen jendie, ba, etxea ba, guztua jun eta bueltatzeko gogukin juti, ez? Eta pixkat geuk ikasi genuna lehen gara baten ba, jendiei erakusten.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Gorka Karapeto.
2: Aitzen seme izan zen gaztetan, sokaren morroi, arroka vertikalen preso. Gravitatearen legea auzitan jarri zuen 9 zailtasuneko hainbat bide kateatuz. Grina, kemena apaldu zitzaizkionean, rokodromoaren babesa bilatu zuen eta ikasitakoa erakusten hasi bultzaka datozen gazteei. Enpresari ere hasi zen urte batzuk atzera, Iruñeko Bihatz rokodromoko kudeak eta partekatzen baitu kide batzuekin. Gorka baina, aitzandietan hazi eta ez izen, eta haietara bueltatzen da adrenalina faltan sumatzen duena.

0: Gazte garaiko grina eta gatza epeleko blokiekin ordezkatu du azken urtetan gure gonbidatuak. Bi hamarkada atzera erreferente izan zen, bederatzia zailtasuneko hainbat bide kateatuz, eta bigual ormandietan ere maixo izan zen, urrielu aitz dotorean batez ere. Amar urte beteko ditu laster, gauden tokian, taladroak entzuten dituzue, bideak ekipatzen ari dira bere lankideak, Iruñeko bihatz rokodromoan gaude, eskalatzaile handia izan zen, eta azken urtetan enpresa gizon eta irakasle ere bilakatu da, basta bezala, gure gonbidatu, Azpeitiarra jaiotzez, Azpeitiarraz mintzatzen da oraindik sarri, baina Iruin dartuta ere bai, bueno, maitasunak eta familiak erakarrita, Gorka Karapeto, ongi etorri podcast saio honetara, Ormaotxean saiora. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, eskerrik asko zuei, ongi etorri gati.
0: Bueno, 45 urte betetzera zoaz, Gorka, oso ezaguna izan zinen orain dela 15-20 urte, orain pixka bat itzalean hemen beste lan bat egiten, konta iguzu, zertan den zure biziza orain, zer izan zinen, zertzaren orain?
1: Bueno, ba... A ber, galdera hau erantzuteko orduan, claro, pentsatzen hasi eta gauza asko etortzen iztek burura, ez? Baina, gustago zitena ezatie da hori, ontxe lehen izan gehana gehala, ez? Baina, euskal gauzak asko aldatzen jaten burikin, da hoxe, baina, bale, gure, bueno, nire, kasu honetan nire asmue, lehen juna izen bidetiken, segitzi izen da eta bide hortan segitzetela ustetez bai bizi modu galdaketa asko emate ditula eta gaur egun ba bueno ba aldaketa asko ondie baina bueno nik uste eskalada mundua lotuta segitzetela beste era batea igual beste intentsitate batekin eta beste dedikazio batekin ba bueno ez nire eskalada egun hoiei ba beste modu batea dedikatzen, baina mundu hortatiken aldendu gabe eta pixkat geuk ikasi genuna lehen gara baten ba, jendiei erakusten.
0: Orainetik anaseko gara, bihatze rokodromoan gaude, 10 urte beteko ditu urrengo urtean, eta ikusten dugu kisto mugimendua daukazuela, 10 bloke dauzkatzue, 6 metro karratu, bueno, jende pila bat, hemen Marañanen gaude, Iruñako bihotzetik gane gertu, zer da bihatz, zergatik gana urbiltzen da beste jente, Gorka, badauka honek demanda, ondo zaudete, gustora, asmatu zenuten, orain dela 10 urte.
1: Bai, nik uste, bueno, azmau genula gehien bat hori ez guk nahi genuen leku bat sortziekin oso gustoa gaude eta esango nuke bihatz dala eskalada gune bada baina hori ez jendie juntau alizeteko leku bat eskaladaz disfrutaiez eta gehien bat hori ez eskaladaz gozau eta giro ona ez nik uste hori oso importantzia dala giro jator bat alkar laguntzeko ba asmoz, ez? Eta honea etortzean edonor ba zailaugeana eta nahi izen deuna topatzi izen da ba hori, ez? Errestasune non bakarrik etorritare, ba hori, ez? Eskaladan ba asteko errestasun bat eduki dezan eta hori eta edonor laguntzeko aukera ba, eman dia zailola, ez?
0: Zuek hiru hasi zinete, zu Maite eta Ana, okeraz baldin manago, asieran, orain asko zegeiago zarete, azten ari zarete, enpresa gizon ere bilakatu barko zenen, zer moduz, enpresa gizon lanetan, eskalatzen baino beto, ezakit, erresa da horrelako montaje bat eramatea, gidatzea, kudeatzea, Gorka?
1: Bueno, ba, hasiera baten, ba, aldaketa asko die, ez? Zerotiken aste zeanien, ba, jode, ba, azkenin, ba, ez da rokodromo bat idea bat solik aurrea ateatzi ez, horratzetiken lanpilo badao eta bai alde batetiken ba, edo zein enpresak euki dezaken lana, ba, gestio aldetiken eta antolakuntza aldetiken eta bai, hasiera baten ba, igual zehose berri jezan guretzako eta bizkete ba beldur ematezi guna berrondo inalko enuno ez eta baina hori nik uste ba poliki poliki martxartzen joan ginela eta gaur egun oso gusta gaude. Enpresari baino gehiago ikusten naiz langile bat bezala. Bai. Bertan dauden ba lantaldien gauden edozein langile bezala. Eta nik uste bilatzen filosofie baitare hori dala, ez? Denok talde bat egin eta denok elkar lanien aurrea bultzatzi hau.
0: Eta euskeraz gainera, ze ikusi dut garrantzitsua dela, hemen euskera langile guztiak hitz egiten dute edo gehienek, eta ikusi dut oso ambiente euskalduna dago, Gorka?
1: Bai, ambiente euskalduna dago, bai, langileen artien eta baita ba, berta eskalatzea etortzen jentien artien, eh? Eta bueno, hori gauza politxe da, ez azken nien ni Azpeitiaren naiz eta Azpeitin oso normala emateu eta oso erreza da, baino handiken ateatzezea nien segun zeleguta, ba hori ez da, beste realitate bat izatea. Eta hemen bai alde hortatik hori pozgarri dela, baina baitaren neuke askotan ustet, ba pisket kaina pisket zartzen zaiatzen naizela jendiei, ez? Lantaldien euskeraz hitz egiten jendie dakeu, hori egitea, baina behaien artien baino gehiago eitei benei euskeraz, gero behaien artien gehiago kostatzeko, orduan, bueno. Hortxe gaude, guztua gaude, baina hortiken pixkete...
0: Bultza biharra pixkat.
1: Bultza biharra dago pixkat batzutan bai.
0: Irakasle ere bazara, esan diguzu, ba, klasek ematen dituzula, bat taldetan, eta beste, bueno, TDBiko irakasle ere bazara, eskaladako ba, ikastaro egiten, irakasle lanetan zer modu, zer esa da, ez da esa, kaso egiten dizute, nolako irakasle da Gorka Karapeto?
1: Bueno, ba, irakasteko orduen ni beti argi izendetena izen da, nolabait, erakutsi nahi izan diot jendiei, nik ba, dauketan modu eskaladie ulertzeko, ez? Bai, TDBi, bai, kasketak initula, eta bertan, ba, bueno, ematizkizu zenbait erramienta nola erakutsi berdezun edo ez. Baina gero bakoitzek, irakasle bakoitzek bere metodologia hauk ez. Eta bere filosofia eta bere ikuspuntua. Orduan, ba, bueno, irakasle bezala ustez nahiko flexibli naizela, ez naiz oso zorrotza, jendie ikustu alin bat, benetan ez da hola guztua estilot ba, bolta gehiagin maten, ze ustez oso importanti dala norbeak kirolau ez balen ba ez du ba, guztua egiten, ez du zertako balio ez. Eta entrenamendu aldetik ema, bueno, ba, fizikoki eta teknikoki garrantzia handi emate jot, baino baitare hori izan duen bezala, hori ez, parte emozionala edo motivazioa edo garrantzitsuena da honea etortzen jendie, ba, etxea ba, guztua jun eta bueltatzeko gogukin juti ez. Uh-huh. Eta hori da nik uste, ba, bueno, ba, hobetzeko ba, modutako bat.
0: Humo handia dago, eskaladan, gaztetxoak, nerabeak...
1: Ba, modutako bat.
0: Humo handia dago, eskaladan, gaztetxoak, nerabeak... Ostikoka, ba, han Gipuzkoaldeko...

0: beste leku askotan ere bai, eta igual ba horre ba lokalako bajera
1: lonja,
0: ba lonja estilo hauetakotan entrenatzen genuen, eta bai bazeuela ba eskalada mundue pixket, ba bueno, beste leku askotan baino gertuo, ez, hemen Euskal Herrien. Baina, bueno, hau evoluzionatzen jundan gauza bat izan da, okerotarroko erromo gehiago haude, eta bai izango nuke aldaketa bat haundile ontzala, ba, baitare beste kirol askotan bezala, roko erromo munduen, ezaten nahi naiz. Bai. Ba hori, pandemile eta gero. Bai. Horre, buke hemen nota genuen, ba hori, ez, konfinamentu hori, ba, bueno, bukauza nien eta hori dana, ba, jendiek, nik uste buruei bulta asko mantziskola, eta behaien bizilekin deportiei behira zehose iteko gogukin jarri ziela, eta, bueno, ba, horrekin batea, kirol asko intzeben bon haundi bat, baina eskaladie horietako bat izan da baitare, eta gero uste dut, bai, segitzeu, pixket, bai, bere momentuen eukizun boom hori izango nuke pixket bajadala, eta hain mantentzea dala pixket berao, baina bai, izango nuke hola hortik azizala, eta gero baitare igual olimpiadak eta olimpiadatan eskalada egon zan kontu horrekin da hola, ba, telebizi joen dare, ba, ba, bueno, ikusgai egon zan, eta horreke, ba, bueno, kuriosidadi ezartuko zion zenbait jendei, ba, probatzeko o eskalatzen azteko, eta...
1: Iraganera egingo dago salto, Euskal Herrian beratzia saltu zeneko lehenga gainditu zen aitzindarien taldeko kidea zera esan genezake, 80. markadan, bilmako markadietan, 6-7 bederatzia dituzu, katatuta, erraxe esaten da, bere garaian, zorain ematen du, ba, edozen egiten duela bederatzia bat, orduan zailagoa izango zen, zer hori izapen dituzu, garaia itetekan, arrokatekan zintzilik bizi zinen garaia itetekan, Gorka.
0: Bueno, ba, oroitzapen ona euskete, ez, gaur egune aitzetatik zintzilik zebitzet, bai, ba, bueno, beste modu batera, o beste intensitate batekin igual, ez, igual gauza asko, ba, lasaio hartzen daula, baina ustet, garai hoiei esker, garai hoiek asko erakutsi zibela, ez, eta gaur egun hartzeituten zenbait erabaki, ba, bueno, ordundiken, ikasitako erbie, o bai ordun ondo initun gauzetatik, o ordun neukinetun akatzetatik enbaitan, ez? Eta hori utzapena gozo oso onak die, beti, ba, bueno, ez, askotan akordatzen azten ez, jo, ba, ez dakize viaje, o ez dakize momentu, ola, eta egit ezan hori utzapen oso onauzket, eta gaur egun, ba, bueno, segitze dugu ba, eskaladaz disfrutatzen, gero eta gehiago kostatzea edadikin, baina bueno, baitare zaiatze geha maila altuko bidetan neoten, eta bueno, a ber, ba, bueno, hemen oden bitartien.
1: Iraun, ez?
0: Iraun mitzet, bai.
1: Zezu beti izan zara itzetakoa, orain rokoan zaude, bloketan zaude, hemen golangile zara, baina zuk esan da aitortuta daukazu, bueno, blokea, rokoa, txapelketetarako, eta prestatzeko, baina ni arrokakoa, ni aitzetakoa, ni kanpokoa beti.
0: Bai, a ber, hori beti izan izan dut, ze niretzako rokodromuen erabilerie beti izan da arrazoi bateatik, eta arrazoi hori izan da aitzea jugunalizeteko entrenamendu modu batez. Bere momentuen aitzin espanu eskalauko, ba, ezaten unen ulertuko, ez, soilik ba, bulderrien ibiltzide bakarriken rokodromuen. Baina, bueno, gaur egun auskalo, modu hortan segitzet pentsatzen, niretzako motivazioa aitze da, eta hau aitzeako entrena balizateko ba, erabat. Baina, bai, gaur egun ikuste ala jende asko, bueno, mendira jutestana eskalatzea, eta roko egun bakarrik ibiltzeana, eta bai, bihurtu dala, ba hori ez, modalidade bat, bueno, modalidade bat, o, bueno, ba, hoxe, jendien motivazio bat rokorro muen eskalatzie eta listo. Baina bai, nik bihat sortu genuen momentutik ene, lehen esan detan bezala, ba, bai irakasle bezala euki laiketan filosofie, ba, bihat sortu genuen momentutik jendiei erakutzen nahi diouna, edo jendiei eskaini nahi diouna, eta gure filosofie da hori, ez? Hau, ba eskala

0: badagune bat izan dadila jendie gustua egoteko, ambiente ona daun leku bat, alkar laguntzeko, baina baitare aitzin eskalau alizateko preparazio bat, ez?
1: Orgon, ba, tarteko bueno, pausoa bezala.
0: Hori da, ba, bueno, guk era horta ulertu izen deu beti, eta zaiatzegea jendiei erakusten, ba, guretzako hau ba, bihatzortako dala, ez? Baina, bueno, gero bakoitzek bere erabiltzen.
2: Zaiatzegea, ba, guretzako gogorrak dien biak eiten, ba, gogur mati gunin edo apetitze gunin, ba, ba, zoze elburu gogorrak ipintzen, eta hori lortutak guen, ba, beti bueltatzea guztua, ez? Baina hori, zenbaki jena azkenin ez atzizut, ba, garrantzile, ba, hori, referentzi ba, lau jakiteko zuk, ba, bueno, maila hortan zabiltzela, ez? Baina beste gabe.
1: Aitzean beti gustarago ibilizarelako Big Walletan eta beste podcast honek helburua daukan gure elkarrizketatuak aukera dezan bere bizitzako bidea zein izan den eta esango nuke hor kanpoan ikusi dugun atarian ikusi dugun argazki eder bateko mendi bateko bidere bat aukeratuko duzula ez dago ziur zein Urrillo mendiko ezakiz Pilar del Cantabrico edo Orbaio aukeratuko duzu baina esango nuke bi horietako bat aukeratuko zenukela zure bizitzako bide bezala Gorka zuzen nago edo erratu naiz.
0: Ba, betu, a ber, aukera beharko banuke hola nire ibilbidien zier indituten paetatago bat eta ba, bueno, ez euki joten dedikazi jue ba, buru belak ezartu nahizelako, burun bueltak eukietelako, hola, ba, bai, posiblemente hor bai ju hola konbat izango nuke. Baino, galdera hau ben baino gehiotan indibe, eta bia bat aukeratzegotan beti nire lehengo bia aukeratzea joan izan naiz. Ze ustet, ba, bia importantienak, azkenen gaur hemen egoteko arrazoie, lehengotako biak eskalau dituzunak, ez? Zein izen diela, zein oiek die zure, ba, bueno, zure ibilbidiei hasiera bat emateko arrazoie horiek izen die, ez?
1: Eta jarraitzeko motibo eman dizutenak, ez?
0: Bai, eta ikusi izen dezuna, ba, bueno, ba, nik hau itiena, ez? Eta nik benetan hau gustatzen zait, eta hau nahet eiti, ez? Eta horiek daude Azpeitiko kanteran, bia horiek, ba, akuratzen ez Azpeitiko kantera junintzen lehenengo gune, eskalatzea, eta inun lehenengo ba, bi, han bertan, eta esan jo, eskenik, ni hau iti nahiat, hau gustatzi orduan. Beste biak oso importantiek izan die, baina nire uste garrantzile ezin zaiolak endu, ba, astapenea eman zaitun momentu horiei, ez? Nik uste horiei dela importantienak. Igual ez die hain, ba hori ez, bai zaltasun aldetik ez dauke beze ikusik, eta igual zailo beha inbeste garrantzi ematen, baina ezke, ez ba genetu azira horiek eukiko, ez ginen gauden legun egongo.
1: Gradazioaren gainetik, zaitasunaren gainetik, zu garbi duzu, Azpeitiko kantera jarriko zenola balioan beste zeren gainetikan, han ibili izan ez bazenen beste guztietzelako etorriko, ez da?
0: Hoxe.
1: Eta zer dauka, Azpeitiko kanterak ezagutzen ez dugunontzat, ze, bueno, ba, beste eskalatzea batzuk, Aleira Agirre bezala ere, ba, beti ere, Azpeitiko kanterari guztetze egiten digute, zer dauka, txokoark?
0: Ba, ez dakit zer dauken, baina xarma berezi bat, ba, uke bintzet, ze guri, azkenin, ba, bueno, ikusi ez, zenbat eskalada eskola dauden Euskal Herrien, da, guri kostau intzigun Azpeitiko kanteratik, ba, beste eskola tertetzen hasti, ez? Bueno, aukeri gauke genunin, ba, azteugera bat obestetan, bakutu ginen araotzea eta hola, hasi ginen gero juten, baino lehengo hilabetetan, lehengo
1: sekse
0: hilabete bintzet, Azpeitiko kanteran, ba hori ez, gure txoko berezile, ba, eskalatzen hasi gehan lekue, eta bertan zartu genitun gure, ba, orduek esaten egun, baina ez, orduek ez, egunek, ba, segidan ez, ostielien jun, bertan zakuta esterilekin jun, ba, eta jaien gaue arte, antxe, ba, hiru egun, benga, eskalatzen, egunez, gauez,
1: ja, eta... Bultatu zara? O bultatzen
0: bai,
1: zara?
0: Bai, aspaldien ez elako, baina bai, bai, ontxe enuke esango, osea, enuke jaingo ezaten noiz bulta honitzen azkena, baina Azpeitira jo nintzen nahi zenetan bultatxo bat, bisita bat, egin izendet eta Eta joten ezen ba horitzen, zehitzu izaten oso txoko berezile, bai.
1: Zer horitzapen, joten zanean, hemen hasi ginen orain dela 25 urte edo gehiago, ze...
0: Gehiago, bai.
1: Zer horitzapen etortzen zezkizu
0: burda? Ba, horitzapen oso onak, oso onak. Eta... Eta horitzapen horietan gehien bat, ba hori ez, etortzen zatena da, gara jartan, ba, inbeste genuken deskubritzeko eta hola, ba, azpitiko kantera jun, eta zan modu bat bertan eskalatzen egon, eta zeu pentsatzen, egoteko jo, ba, hemen ikasiko jau, eta hauite deunin, hemen digertengo jau, eta ja, noa, eta hola, baina ilusio bat, gehien bat, zan hori, ez? Oroitzapen horietan gehiena, ba, akurratzen ezena da ilusio hori. Ez da gizien momentutan, gaur egune, segitzet ilusio egiten, baina ez da iguala, hori askotan esan dut. Garai hartan genuken ilusioa ez da gizien momentutan jetxi izan o galdu genuen, baino oso oso diferentia izan.
1: Hemen Iruñan, Arrasa, nubilatzen duzu, etxauri gertu daukazue, ez da gizien Lizarraldera joaten zareten, igual, ba, Kanpezu aldera, beste nagoratira, hemen Karaskal inguruan ere bai, nubilatzen duzu Arrasa, hemen Iruña aldean, Gorka.
0: Ba, egeien bat etxauri, etxauri, ba, bueno, Etxauri da bia gehien dauzken ba, eskala da eskola eta zailtasun aldetik ere bai ba, errezenetik azita ba, maila altuen arte topaloa egizu bertan eta gehien bat etxauri lagute gara bai baitare gertutasuneatik oso gertu da olako eta oso ondo etortze zaigu bai, bai goizin eskala eta atzalden lan atokatze bat zaigu altre bez eta gero bai izan dituzun beste zenbat eskolare bai izan leke San Fausto bai. O peñartea inguru horiek, ni horieta, ba, bueno, pizke gutxi jo jutzen naiz, baina, bai, lagun kuadrilekin eta jun izan gehan in, igual egun lasa joek eukitzea, ba, bueno, jutzen naiz baitare.
1: Eta bukatzea joteko, arretea mandit ikusi dugu, Orbaiuko bide famatu hori, eta galdetu dizugu, eta egin galtzen nuen berriz ere, eta zergatik ez ez, eta gero leheno adinaren komentatu duzu, jo, orain digan, ez dakete noiz ez duzun etzeran ibili, sortzi ze obedatzia zailtasunetik gertu dauden aitzetan ibiliko zeinara, kaso, lehen egun edo lehen guaztean ez dakit, baina esan duzu, bai, jarri ezkeo ingo nuke. Ostras, pixka eta rapatu nagola, hori da, konfiantza, hori da, badokazu gaitasuna ibiltzen zara, eta guan digan, ikusten duzu gai zure burua horrelako... Horrelako marroietan sartzeko barkatu itzagatik, ez?
0: Bai, bai, jente hitzet. A ber, ingo nuken oez, ez da gil lortuko nuken oez, baina, bueno, zehatik ez, saiatzie, ontsa momentuen, ez daukete, karo, orba, juia, yeah. Niretzako momentu hortan, eukinun helburu bat izen zan, eta bertaren itzeke jungo, seguruna. Baina, antzeko zehose, tokatze baldin bazait, edo burun sartze baldin bazait, zehatik ez, uste tondikene, saiatzeko aukeran bana hola eta bai erarikin ba, gauzak beste erabate hartzen aste zela eta igual deskantzo gehiago behar dezu o beste prestakuntza ba, erabateko prestakuntzio behar dezu ez baina gauza horiek zaitu ezkeo eta biskete ba, bai ba, hori ez, gorputzei kaso inez eta beste erabatean lasaio hartu eta prestakuntza egoki bat inezkeo, ba, nik uste Oindik ene baudela aukerak ba, gure helburutan ba, segitzeko eta importantiena hori da ez ba, helburu bat eukitzezun momentuen ja behin planteatzen lehen baizu konfiantza osoz jutie helburu hori saiatzea eta bueno, oindik ene ikustet, argi pixket, bintzet.
1: Apotatu itzauek, Gorka Karapetok esan dakoa, beste emate eskalatzaileak esan dizkigute, Patxuzo Behiaren mindset famoso hori, ez, determinazioa, sinismena, fedea, eta 40 urterekin horrein digan ere, iraganan egin zituen sekulako bide horiek egiteko gaitasuna badaukala sentitzen duela, prestatuko balitz, eta izan zelako, horrein digere badela, eta izateko gaitasuna badaukala. Gorka Karapetok plazar izan da, zure etxea, zure etxeko batek kirikitzeagatikan, ba, proiektu ikaragarri ba, polita erakuste gatik gan, eta zorte izan dezazula, eta, bueno, ba, bihatze roko dormara etorri nahi duzunak, hemen txe barainan etorri, eta Gorka Garapeto azpeiterrak, harrera benetan bikaina egingo izuela, zigur, Gorka, mila esker eta horren arte.
0: Eskerrik asko zuei, horren arte.

Euskadi Irratia. Orain, Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Hoi da, naufrago batek topatzen duena bezala. Parranda atetik guelta bagea, lexente naufrago. Txako bidean, nortu patzezuna lurrean, babitu. Bo, sorpresa bat irudikatu, no? Eta zitu, kantu bihurtu.
1: Agurea, bueno, agurea bakarrik dago, hori seguru, eta kanpai hotsak entzutea behar ditu, ba, munduan kokatzeko.

Gero maite itxu hartu lakotxe bukaerak. Eta gero egia da, diskoan nahitzen dezunean, otza, alegia fizikoan edo, dana dela, eta urrengo kantarekin oso pegatua dago. Bai, ordu bukatzen da bat eta beste azten da, ordu, bueno, ez dizuen baten kasik denborarik deskolokatua sentitzen. Zuzenean, beste, bueno, zuzenekoak iten dituaz ezberdin. Nik kanta zuzeneako ite dituaz. Hori beti defendatu izan detola eta mantentzen dut. Gero diskoan jartzeakoan, pues, iten detena da imaginazioari ba, ateak ireki pixka bat. Eta diskorako prestatu. Pues, kore bat zartu nahi, venga, eta kaja bat zartuko egon da. Gero zuzenean, ba, zuzenean beste modu baten jungo da, eta ez diotin jungo beldurriko.

askotan izekin motz gelditzen zeanan sentzazio ikiditzai begira edo, eta gitu. Eta gero maitxe itxuaz, soinukera bortitz, oiek. Eta soinuak badauka botere berezi bat, ba beste disiplina batzuk ez daukatenak. Eta nik maitxe itxuaz, ba, zarata edo soinu bortitza, dozken musikak.

Soa da, nik nere buru entzuten detenean kantau, kantatzen. Bai, bestelako leku batera juna izenan sentzazioa daukat, bai? Eta gustatzen zait, eh? Ere, iban hau kantua emaitet. Egia da, erosoago nago beste tesitura, ez ba, entzinako kantaera horren bilana bilenean, ez da gitu. Erosoago nago hola kantatzen dudan, ez ba, holakotxe abesti potolo bat defendatu behar dudanean, baina bueno, bani joa poliki-poliki maitatzen ere kantaera.

Orain erori, solik desio dut zuretzat, nerezat zuk desio dut zun hori. Bat hemen bat tor, zein gaunden jator. Zuprazan baikor, zabiltzako gorrez dizut ezer zor. Ez zara izungi baitakizu, ez

nereak egin gabe egindu nereak itzela esaldia, eta gaina esaldi honekin bukatzen da abestia. Eta bueno, pues ese escenaren ikuspegitik tristea da pairatzen edo jasaten duena. Zezen plaza baten eta zezen plaza baten bakarri, eta herriko jai askotan erabiltzen dira.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, goizean tren zerbitzua eten dute Hendaia eta Bordele artean eta arratsaldean 63 autobidea partzialki Baiona eta Bordele artean. Landetako eta Girondako suteek eragin dute mozketa, baina batipat Girondako egoerak kezkatzen du. 420.000 pertsona ebakuatu dituzte eta ez dira etxera itzuliko suteak kontrolpean izan arte. Sophie Broca, Akitania Berriko eskualdeko prefetak esan duenez.
2: Il n'y aura pas de retour dans ces collectivités évacuées tant que le feu ne sera
1: Girondan,
2: pas fixé.
1: 42.000 hectarea redira eta oraindik ebakuatzeko asmorik ez bada ere, Bordeletik gertu daude garrak. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, bihar ministerioen arteko bilera deitu du. Estatu Espainiarrean egoera larria izan da ere, azken orduetan egoerak zertxo baito bera eginduela esan du Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
3: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo...
1: Oraindik asko dago egiteko, Espainian inoiz izandako suterik haundienean esan du Marlaskak, Abilakoa jotzen da haundiena 47.000 hektarea redira. Gauean, 100 suhiltzaile jarraituko dute lanean Abilan, Madrilen eta Toledon. Kasteloko suteak ere kezka haundia eragiten du, han jada 6.500 hektarea redira eta 16.000 pertsona ebakuatu dituzte, bihar bertan izango da Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea. Gurean Foruzaingoa ikertzen ari da adingabe batek Tuterako jaien baitan salatu duen sexu erasoa. Tuterako udaleko taldeek abirazpen instituzionala onartu dute aho batez igande honetan erasoaren aurrean erabateko gaitzespena adierazteko eta emakumeari eta haren inguruneari erabateko babesa eta elkartasuna adierazteko. Izabako udalak bere aldetik agiria kaleratu du herrian duela gutxi izandako sexu erasoa gaitzesteko salaketaren inguruko informazioa jaso eta egiaztatu ondoren ezoiko bileran onartutako agirian udalak dio biktimaren esku jarri dituela arreta psikologikoa eta juridikoa eta adierazi du herrian ez duela kabiderik giza eskubideen aurkako edozein indarkeria motak. Beste sexu eraso bat ere izan da azken orduetan Bilbon Ertzaintzak 26 urteko gizonezko bat atxilotu du Iturralde auzoan izandako sexu eraso baten egilea delakoan erasoa gertatu eta bere la jarri zuen salaketa 43 urteko emakumeak sexu erasoen kontrako protokoloa aktibatuta Basurtoko erietxera eraman behar izan zuten eta ari esker atxilotu dute. Hemendik kanpo albiste da Alemanian poliziak tiro zilduela Berlinen atzo atentatua egiteaz akusatutako susmagarri nagusia Berlingo auzo batean hildute bertan gordeta zegoela jakin ondoren atentatua atzo gauean izan zen furgoneta batek aurretik eraman zituen arrotasun eguneko ospakizunetan zirela hainbat persona erasoaren ondorioz lagun bat hil eta beste 29 zauritu ziren. Kiroletan bukatu da Frantziako turra etapa ikusgarrian gaurkoa ere Parisen lehena helmugaratzen Mati van der Poel Pogatxarrekin ies egin esloveniarra lehertu eta tropela gainean zuela iritsi da lehen postuan herberearra. Bosgarren turra Pogatxarrentzat eta podiumeko argazki preziatuan Renko Ebenepoel eta Isaac del Toro agertu dira. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldian iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
4: Bihar astelena fronte txiki batek eragingo digu eta euri pixka bat utziko digu goizean ipar partean, baina arratsaldean atertu eta zerua garbitu egingo du. Temperatura maksimoak igotzen hasiko dira astelenean, baina batez ere asteartean nabarituko da igoera eta egun horretan beroa izango dugu bueltan. Izan ere, barnealdeko toki askotan 35 graduak gainditzea espero da. Beraz, gaur eta bihar iparaizarekin giroa atsegina izango da, asteartetik aurrera ordea beroa izango dugu bueltan.
1: Berosapa beraz berriro ere datorren astean. Ba besterik ez, gauerdian izango dituzu albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Gabon. Gaur egin den asteburuko sueldazuaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 17.471 seria 8.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaur, atzo baino gehiago dakit, baina bihar baino gutxiago. Oiukatuz, 1977an Lekunberrin jaiotako gazte batek, berri txarrak, herri oso baten berri on bilakatzeko trebetasuna garatu zuen lagun batzuen konpainian. Urten poderioz, ikasten eta adimena zabaltzen, lehen harria jartzetik, katedral bat eraikitzeraino. Askoren ezusterako, katedral horren handitasun nabarmenetik, kapela txiki baten soiltasun, goxotasun, edo gertutasunera aurreratu da arestian, entzulea, liura eta desliuraren arteko zerumuga horretan kokatuz, besteak beste, kolore, tren, edo janela baten soinu marrazkiaz. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Gorka Urbizu, besterik ez.

0: Gorka Urbizuren hasiera bat omen da hau. Horrela izena baitu bere lehen bakarlanak edo bere izena bizenak daramatzan proiektuaren hasiera berri honek. Ze hasiera bat da hau, baina beste guztiz ezberdin bat izan ziteken, ez da Gorka?
1: Bai, pixkat izen buru hartu da torrez, hasiera bat da hau, izan ziteken beste bat. Nolait ere nik uste dut pixka trascendentziak entzen diola, ez? Ze hasi era, hola, pixka potologia sonatzen zuen, eta bueno. Eta bat da ere bai, kanpoan geratzen direlako ideia pilo bat, ez? Disko bat egitea bada, holako mini erabaki piloa hartzea, eta hori ere, bueno, bada onartzea ariketa bat nik uste dut, ez? Zu idazten ari zarenean, bueno, hemen dijo behar duzu, zirtara zartin behar duzu, erabaki pilo bat hartu behar dira, eta horrek esan nahi du, kanpoan geratzen direla ideia dexente, ez da, orduan, kantua bukatzu zunean, ez da, bueno, hau da kantua, baina hor, bidean, galdu dira betirako, ez, segurazki, beste ideia pilo bat, eta bueno, horrek batzutan, bueno, zerpentsatu amaten dit, eta uste dut, denborarekin ikasten duzula hori onartzen ere bai, ez, bueno, hau dela, orain eskaintzen dudana, hasiera bat, eta gero urrengo urratsa euskalo zen izango den, ez, hori da, hori da torra, por bat.
0: Eta guri korrontaren kontra edo atzeko zaurrera ibiltzea gustatzen zaigunez, gaurko atalari hasiera mateko, hasiera bat horren azken kantua aukeratu dugu, hain zuzen, besterik ez izenekoa. Esango nuke, tituluaren ezberdintasun horretatik, hau da, bat hitza ez daraman bakarra izanik, diskoaren filosofia beste inork baino hobeto sintetizatzen duela. Biluzte hori, gertutasun, soiltasun hori, besterik behar ez izate hori.
1: Bai, izaliteke, niretzako ere oso kantu berezia da, ez? Eta horregatik eman genion baimena bat hori ez eramateko, ez? Nik hasieratik uste nuen, hau izango zela diskoa itxiko zuen kantua. Gainera, neko berandu iritsi zen kantu bat izan zen. Hola, gitarrak probatzen ari ginen egun batean, hor Jordi Mata Zaikoizlearen sukaldean nenbilela, erdi afinatzen, eta hor zehiakien jolasean, eta riff hori etorri zitzaidan, eta ostia, grabatu nuen hola telefonoa, eta zan, hemen badago zerbait. Eta bai gero etxera jo nintzen eta berehala, bueno, letra jarri eta pixkat ezurdura hola basikoa egin nuen eta esan honek badauka kutsua, niri nik garrantzia handia ematen diot disko baten azkeneko kantuari, ez? Eta iruditzen hemen hola bazegoela zerbait. Eta hala sortu zen bai.
0: Eta soiltasun hori edo sentsazio hori bera gainera zure pertsonalitatearekin bat datorrela esango nuke eta zure abizenekin sinatzean ezinbestean zure aurpegia jartzen diozu diskoari, pertsonalagoa bilakatzen duzu, ez?
1: Bai, honek errespetu handia ematen dit, eta uste dut, bueno, disko honekin gauza askotan, gertatzen zait, iruditzen zait, ibilbide oso hau beharrezkoa izan dela onaino iristeko, ez? Biluzte hau gauzatzeko, ez? Ez dela bakarri, bueno, egon ez, bai, berri utzi eta lagurte egon zara horre isilik, ez egiz ere ez, baina egon naiz, 25 urte berri txarraken, eta 14 urtetik lehen dabiziko taldea sortu nuenetik hortxe ibili naiz ez, eta uste dut, ibilbide hori dena, bere gailur eta baiarekin beharrezko izan dela, orain, kakotxartean ausardia gaukitzeko, hola biluztu eta holako disko bat aurkezteko, aurkeztu dudan moduan, ez, inongo aurrerapenik gabe, eta, bueno, holako, ez dakit, manifesto moduko bat dago, mezu bat dago diskonen atzean, ez? Eta bueno, hauxe da proposamena, orduan, ba, jendeak ikusiko onartzen duena da, ez? Eta esaten duena, ez? Mezuare bada hori, ez? Hau da, hasiera bat, eta hau da, disko bat, baina baduzkazu beste 11.000, ez bazaizu gustatzen, edo ez baduzu konektatu, beste 11 aukera dauzkazu, ez?
0: Hasieran egin dudan analogiarekin jarraituz, kapela bat eraiki duzu nolabait oraingoan, baina katedral baten ainako itzala edo argia proiektatzeko gai dena. Kuriosoa da fenomen hori, ez?
1: Polita, metafora hori, bai. Bueno, bai, niretzako ere, bai, arima txikiko disko bat da, ez? Ola, gutixi ba, moduko bat da, nire ustez, olako delikatezen bat, oso fina, oso landua, kariño handiz egindakoa, gauzatutan asmatuko genuen, bestatutan ez, baina, bueno, behintzat, diskoan espiritua alaxaikoa da, ez, eta oso biluzia, oso gordina da, nolait ere, gaur egun bogan dagoenari kontra jarriaz, edo, bueno, beste muturrean jarri gara, eta hori xe da, diskoaren mezuetako bat, ez. Ez, ez dakit, kontrara juteko soilik, baiz, eta, bueno, pixkate bai, pentsatzeko, ez, ze musika kartun duen, edo musika kale, soilik baizik eta bueno, pixkate bai pentsatzeko, ez, ze musika hartu duen edo musika

0: Autu, ez dakit, estrategikoa deitu, baina bentan nik argi neukan gauza gutxi dauzkat argi, eta disko honetan ere, etzen hola, a priori asko kostatzen zaite disko bat teorizatzea, ez? Lanean hasi aurretik gero, uste dut bideak berak, nola betere, behartzen zaituela, eramaten zaituela, ez? Ubide hori sortzen doa, sortzen juna ala, ez? Ez dakit nola esan, orduan aurretik nik ez dakit diskoa nolakoa izango den, baina, bueno, ja ikuste duzu ideia batzuk badauzkasunean hildo bat badago eta ikuste duzu noradoan diskoaren ez dakit aldarte hori eta hemen bai hartu genuen erabakia eta hor Jordik eta Joanek ere bueno, bat egiten genuen denok ez baldintza zela hoxe, ez? Kentzea, kimatzea, soiltzea, ustutzea, ez? Eta hala dudako momentu egietan, eta erabakiak hartzeko orduan, hori zen normalean hartzen genuen erizpidea, horrek irabazten zuen, ez? Eta zalantza geneukanean, zein godu, hau, edo, koro hau sartuko dugu, edo, kendu. Beti kentzera egin dugu, ez? Eta, bueno, barkatu, ez dut, erantzun, bai, pixkate, erantzuna izan dela, ez? Joder, ez dela, pixkate, erlako,
1: kontraesan moduko
0: bai,
1: bat,
0: kontraesan moduko bat, ez. Edo sorpresa zarrapatu baitu, ez. Ni behintzat bai. Nire ustez disko hau zen, bueno, zerbait hori. Soseguz eta patxaz entzun beharrekoa, ala sortutakoa, eta, bueno, pixkat, gaur geungo joeren kontrako zerbait, eta aldiz erantzuna bai preorderrean, ez, gorkorbizu.eus, web horri hortan, nola jendea biniloak, eta edo sarreren asuntoa nola joan denez, eta blokeatu inda berriz ere zerbitzaria, eta barre, ba, bueno, pixkat, zalaparte hori sortu da, eta hori ez da berez diskoaren espirituan ere ustez, baina, bueno, oso eskertu aldi berean, ez, no?
1: Algoritmoak maite zaitu, naiz eta zuk ez maite bera, ez?
0: Pixkat, bai, kontrain diogu, baina bai, bueltan lastanak eman dizkigu, bai.
1: Besterik ez, kantuan diozun moduan, badira barrutik besterik ireki ezin diren ate batzuk, eta giltza horren atzetik, edo jarriko gara, zure lorea ostokatuz. Gorka Urbizu, ongi etorri lore ostoak era.
2: Lore ostoak.
1: Nafarroan hasi dugu, nola ez, gaurko bidaia, eta bertan jarraituko dugu zure lehen proposamenarekin, ez da, Gorka?
0: Bai, ezagunak eta lagunak, ekarri ditut programa abiatzeko, aitortu garut oso gogorra zaidala zerrenda bat osatzea, lehen esan dudan horrek segatik, ez, aukeratzen dituzu batzuk, eta daudenak badira, baina kanpoan geratzen diren piloa, ez, eta gero ze irizpide, ez, ba, bueno, xetaniztasuna eta bar, baina, bueno, azkenean erabaki dut, bueno, hau da kanta sorta bat,
1: Loria.
0: Eta besterik gabe, ez, oza, ez dut beste mesurik ibiatu nahi honen atzean, ez. Baina, bueno, bai, hau azteko balerdiren kantu bat ekarri dut, eta, bueno, nire ustez, bueno, euskal musikan egin den pop kanturik onena ez bada, onenetakoa da, ez bairik gabe. Berrirekin ere egin genuen behin olako versio bat, Iruñan jo genuen, bai. Ez asko, guztu, behin bakarri jo genuela, baina bai, nik banuen olako, bai, olako atrakzio bat kantu honekiko, ez, eta bai letrak, Peio Lizarraldena, eta, bueno, gero lankidere izan ditu, Blanka, bai, Marino, asko miresten dudan figura, ba, bueno, klabe bat, ez, euskal musikan, eta bueno, gero, Toñoren gitarra jotzeko modu, ez dakit, uste dute, bai, oso talde elegante izan dela, Balerdi, eta, bueno, beti gainera bere, ez dakit, ez, xikate, ez dakit, amaterismoaren profesionalak dira, ez, Euskal Herrian talde asko bezala, ez, baina horrek ere, nik uste bere xarma maten diela, eta bueno, bere ritmora ite dituzte gauzak, eta, bueno, maite ditugu, bai.
1: Non duzu zauria kantua aukeratu duzu, eta ze soinu eta rollo freskoa transmititzen duen kantu honek, ez? Nostalgiatik sortutako argizpi moduko bat da, ez?
0: Bai, eta, bueno, ba, kanta honei pasatzen zaien bezala, ba, nik uste denboraren, ez, galbae hori ganditu duela, ez? Eta hori da azterketari zaiena, eta gaur egun, jo, 84ko kantua bentzutu duzu, eta izan zitekeen gaur egun Sheffieldeko talde batekin dago kantu elegante bat, ez dakit. Bai, pop kantu biribila da.
1: Nola zara maza beste honek, non irudikatzen duzu zure burua hau entzuten?
0: Bueno, ba, Balerdirekin gertatzen zait ere bai, badudala alako oroitzapen Pues bai, galdetzen

0: Atenean zure lehendabiziko kontzertua zein izan zen eta holako gauzak, bueno, ez dakite esatamente lehenengoa izango zen, baina bai gogoan dut, Mitxausenean, Lekunberriko kulturetxean, nik ez dakit zenbat urte ikiko nituen, amairu, amalau, holako zerbait, eta soinu froga ikusteko aukera ikin nuen, eta nik baukat holako fijazio bat bateriak ikusteko, eta gogoan dut, ba, Zararen, ez, jotzeko modu hori, asko gustatzen zaidana, eta bai, badut holako, bai, flashazo batzuk etortzen ezki kontzertu horrenak, ez, eta eta bere hortan, bueno, garai hortan beste musika entzuten nuen, eta igual ez nintzen kanbaz, gaur bezala, ez, hola zauri bat, edo holako kantu bat, ez dakit, behar den neurrian miresteko edo, ez, baina bada, nire lehendabiziko oroitzapenetako bat, hola zuzeneko kontzertu eta dagokin ez, bai.
1: Nafarroako estena beti oparoa izan den arren, azken boladan gori-gorian dago, eta hauetako batzuk, Toño Muro eta Marino Goñez aterako, ba, 70ko Iruñako rock estenaren sustatzaile izan ziren, eta gaur egun bai, rockean eta baita beste estilo batzuetan ere, bada Iruñan berpizkunde moduko bat, ez? Chill Mafiaren txinpartetatik hasitako suaren jarraipen moduko bat.
0: Bai, batzu loraldia deitu diote, ez dakit, ala deitzea, eta bueno, uste taldeak ere ez daudela oso ados horrekin, baina bueno, bai gertatu da, ez, olako, bai, denbora epe pandemia garai txu hortan, bueno, sortu direla, pues proiektu batzuk oso interesgarriak, ez, eta disko sorta on bat, hola, bapatean, eta bueno, oso postekoa da, ez. Nik uste hor dazkagu, ez daki, Thatchers edo Ibilbedi, ezalako taldeak, eta uste dute, bai, bueno, postekoa dela, ez, hola, lore iburuz ari bagara, ba, horako loraldi bate onda, ez. Eta ale oso politiak eta interesgarriak izten dira hortik, eta bueno, ez dakit hori gero ja, bueno, hori teorizatzea betikoa da, ez dakit, ekialdearena eta periferiaena horrekin jaz nago behar badan aina doz, ez, periferia ezazten bagara, badaude Iruña baino periferikoagoak diren tokiak Euskal Herrian, okurritzen zait, baina bueno, ez behirik gabe, ba bueno, ala gertatu da eta edo Mungian gertatzen dena edo bai batzutan gertatzen da holako, ez? Foko batzuk egoten dira eta sortzen dira bueno, ba proiektu interesgarriak eta bai
1: iraun dezala, ez?
0: Iraun dezala, bai, da, bueno, ni oso pozik, ez, gaina Iruñan izan bada, ba, bitu, ba, etxetik gertu.
1: Por cierto, Kiliki Fresko, esan zigun, duela gutxi, Chill Mafiaren kontzertu batean izan zinela, oker ez banago, eta bukatu baino lehen aldegintzen duela. Bere esanetan, ziurrenik, literalki esango dut, puta pena ematen ari zirelako estenatokian. Hori zen teoria bat, bere esaten zuen, baina...
0: Pues, ez du gogoan, esan nahi dut, leno joan nintzenik, ez dakit. Bai, Chill Mafiaren ikusten egon ez behin, egon nahi ziru dola baldiz, hola... Bai.
1: Berak esaten zuen gustatzen zitzaiola horrela pentsatzea, pena ematen ari zirelako ba, alde egin zen ez zela eta horra ditu ginen barrez.
0: Ba, ikusi nituen, lehenengo aldia uste dut, xeri eta hola, bakizu, bose...
1: Pandemia osteko kontzertu
0: arraro. Bai, hola, kontzertu arraro, oiek, maskariakin, zentralen, baino mai batzutan, bueno, izan zen hola, oso berezia eta arraro, ba. Ez da, uste, jofe zegoela gainera telonero bezala, edo, bueno, aurretik, eta... Eta, bai, magroztik, bai, ikusi ditu tiro labaldiz, bai.
1: Beiruñako balerdi, power pop taldeak, biaro izan ditu, 1981tik 1987ra, eta 2012tik aurrera bigarrena, hemen Petxi Beratarraren indarrak batuta. Ez gara galdu, 1984eko diskoa irekita, non duzu zauria kantu entzutera gonbidatu gaitu, Gorka Urbizuk.

0: Gorka Urbizuren petalo musikalen artean roka izango zela bagenekien, baino badugu kuriositatea zer gehiago topatuko ote dugun. Zerekin goaz orain?
1: Bona maixoarekin, ez? Tapia eta leturaren kantu bat entzun dut. Osa, jarriko dugu, jarkatu. Eta, bai, disko honi buelta pillo haman izkien bere garaian. Ustuz, bai, izan zela ere bai loraldi bat, ez? Ola, triki. Bai. Triki puntu dara hor, laro gita margarren amarkadan. Eta bai, bereziki kantua, bueno, asko maite dut, bai, letra, eta, bueno, juergan ere abestutakoa naiz kantua, eta badutolako engantxina bat, bai, kantu honekin bereziki. Eta kapaz naiz gainera punteo danak abesteko, ez, ora, kasi eskatien egiteko, ez, horre estrofartean dauden,
0: bai,
1: bat tapiaren, oza, biurrikeri, oie,
0: virtuosismo puntu oie,
1: bai, ez? Bai, bai, bai, bai, badakit berak, bai, gero eukidula, ez, ora, virtuosismo horrekin bere bezerak, baina jo, pasada bat, kantu hontan, bueno, iritzi zait marabila bat.
0: Demoran atzeragoaz, beraz, 1980garen urteraino, mokeraz banago hemen 13 urte zen euskan, nera bezaroaren hasieran, nolabait, zer hori txapen ekartzen dizu abesti honek, garaia horrekin konektatzen duzu edo beranduago entzun duzun kantu bat dela esango zenuke?
1: Bueno, nik uste atera zenean entzungo nuela, baina bai gogoan dut, erositako lehendabiziko diskotako bat izan zela, tapetarotia band.
0: Aha.
1: Okorrez banago anestesiaren disko bat. Nire institutoan Iruñan ikasi nuen eta instituto ondoan bazegoen disko denda bat. Hor golem inguru hortan. Eta batzutan, rekerrotan juten nintzen disko dendara. Hola, iz egiten genuen eta ez genukan denbora askorik, baina karo, gehien bat begiratzera, ez, dirurik etzen eukalako eta ondo pentsatu behar zelako zein disko erosi, baina gogoan dut hori tapetaleturia band eta gorrotoren ahotsa, ez, anestesiana biak batera.
0: Nasketa bitxia, eh?
1: Bai, bai, eta Prince ere, bai, gogoratzen ez, garai urtet, bai. Hola, oso, bai, miscelania moduko bat, bai, bueno, nik uste horre, ni berandu iritsi nintzen rockera eta laroita margarren amarka baino lehen lehengo euskal musika, bueno, berandu iritsi naiz, talde askotara, ez? Eta radioformula pillo bat entzun izan dut. Bere, garai hortan nik entzuten nuen eskuanta principales daula, eta oso sartutan egoen hortan, eta eta horrek ere utziko zuen olako zerbait, nik ez dakidean nun maiten, baina, bueno, zu, bakoitzaren hezkuntza musikala ez ni gainera, bueno, lekun berrin, ba, Aralar musika eskolan ikasi nuen solfeo, eta oso nahiko korotan haitu izan naiz beti, abes batzetan, eta organo jotzen ere bai, eta bueno, lako hor badauka zerbait akademikoa eta zerbait radioformulatik ere nunbaiten hor egongo dena, ez? Gaur egun, bueno, ez dakit guilty pleasure deitu, baina bai, ba, haizu, ez naiz amutzen, ez? Hor egongo da nunbaiten, ez? Beste batzuk nik entzuten dut, ba, anaia zar bat euki eta pasazizkia Led Zeppelinen disko guztiak, edo Ripen, ez dakit zer, ba, behonde izula, nik ez nuk alakolik euki, ni naiz anaia zarrena, anaia nagusia naiz, eta bueno, ba, lekun berri ez genukan disko den darik ere, ez, orduan, ba, bueno, eta kuadrillan ere musikazaleak, ba, ez asko, oza, Aitor izan den ere anaia musikala, Aitor Goikoetxea, berarekin sortu genuen, bai, noita nahi ez da, bai, Berritxarrak, eta bueno, ba, bien artean, horrez, elkartrukean, eta entzun dut hau, eta, bueno, aldizkariak irakurtzen era bat, kontzertu, bueno, kontzertuara joaten beranduago, ez, baina, bueno, olako, pixkat hezkuntza musikal sui generis moduko bat eukidugula uste dut, eta, baina, bueno, alakoa izan da, eta hori zin aldatu, eta nik uste horrek guztiak eman duela gero, ez dakik, bueno, gero norberan filtroti pasatzen da dena, ez, hortzeko orduan. Baina horrengo da bagaje guzti hori, nik uste.
0: Eta nola aldatu den musika hezkuntza aipatu duzu, edo, bueno, musika kontsumitzeko modu hori, ez, aldizkariak, eleno, lekun berrin, ba, musikara iristeko, ez, zegaitasun izan zen ezaken gaur egun.
1: Hortxe, Lambroan, ba,
0: hori da.
1: Lambroan, pues, aldizkariak erosteko den da bakarra, eta bai. Hortxe, ote ginen, a ber, ba, rock zona noiz iritsiko, edo heavy rock, edo, ba, eta hola, ba, kritikak irakurri, eta hola giltze ginen, ez, ba, bai.
0: Ez zen internetik, gara jartan.
1: Ez, eta, pues hori, igual hilabetean erosi zen ezaken disko bat.
0: Noski.
1: Edo bi, ba, igual.
0: Bai.
1: Ez, eta, ba, instituto gara egoratzen dut hori, alde batetik, rekreotan, eta gero juten ginen, hor ermita gainatik, juten ginen autobuse estaziotara, eta hor, badago ibilbide bat, eta Astearte eta ostegunetan klase eukitzen genuen atxaldetan edo lako zerbait, eta gero eukitzen genuen lako ordu bete libre bat autobusea iritsi baino lehen. Eta ordu joten genuen Planet Rock dendara, eta hor hori izan zen, hori bai izan zen la gure hezkuntza musikala, ez? Eta hor, eta horrein, begira, nire disko dealerrarekin topatzen ez, Iruñeko kontzertu gehienetan handago, ez? Pintzolaz, eta jode, tio. Eta oso bolitxada hori ere bai, ez? Baina hor bai haitzen ginela, ez baitu iritsi zaigu hau, ez aizzer da.
0: Bai.
1: Eta bai, oso goza politxia izaten zen, baina, karo, asko zen, entzutea erosi alizan gabe, ez? Eta hor don, ondo pentsatu baino, ondo entzun behar zenituen diskoak, ez? Prince aipatu dizut, eta nik baneukan alako atrakzio bat, ez zen, jode, hau. Eta kaba, zieran, ostia, Prince, amala urtekin, inungo, ez dakit, aurretiko lanketari gabe, oso arraro haiti zitzaian, ez? Eta baina, diru bat utzi zenuen hor, asko kotatu zaizun zerbait da, eta, bueno, pues aukerak ematen zenizkionez, gaur egun pentsatzen da hori, ez?
0: Egia.
1: Eta, kuriosoki, pues, olako disko hoie dira gero gehien markatu zaituztenak, ez? Hor geratu direnak, pues, pila bat aldi zentzu zenitu lako, gustatu arte, ez? Nola itesateko. Gaur egun, bueno, oso
0: beste prozesu bat da.
1: Bai, beste prozesu bat da, bai, bai.
0: Ba, garai horrekin konektatuko dugu, Gorka Urbizuren nera bezaroarekin, Pandero eta Trikitixaren alaitasunarekin hartuko baititugu, Tapia eta Leturia erraldoiak, beste disko erraldoi honekin, Juergasmoan, bertatik, Hit herriko jau, maitatzen zaitudalako entzungo dugu.

0: Eta lehen Iruñako estena aipatu badugu, bertan murgilduko gara berriz, ez da Gorka?
1: Bai, bueno, proiektu berezi bat ekarri dut, baina bueno, berezi eta mimo handiz egindako are bai ez, Broken Brothers Brass Band, eta bueno, entzungo dut kantua da 1871.

0: 2008an egin dugu orain entzunaldia, Katebegia, diskoa ireki eta 1871 kantua entzunez. Zer dela eta aukeratu duzu talde eta kantu hau, Borka?
1: Bueno, ba, pixkat John Celestinoren figura ez, ez dakit aldarrikatu, baina pintzat bai, oza, nahiko figura hola saltxero eta interesgarria da, ez, bai musikan eta, bueno, musika ulertzeko duen moduan, ez, musika beltzaren, bueno, hola erudito, ez dakit itzaipatuko duen, berak esango luke ez, baina, bueno, asko miresten dudan musikaria da, eta Broken Brothersena gainera, bueno, ekartzen hau, behin grabatu genuen, ez dakiz edizko zen, berrirena, estatu batuetan, darba izan zen poligrafoaren irugarren atala grabatu genuela Coloradon eta bar, eta gero geratu ginen, eta joan ginen New Orleans era, egun batzu pasatzera. Eta aukera izan genuen hor, olako pareiz moduko bat ikusteko, ez, eta bizitzeko, ez dakit nik uste bezala Mardi Graren saioren bat, edo ez dakit zer zen. Ez zen hileta bat, baina bueno, olako, bai, bizi genuen barrutik, eta izan zen, olako txute bat, marabila bat izan zen, zer da. Eta bueno, hau Iruñan da, eta beste zer hori da, baina bueno, espiritu hori mantentzen du, ez, eta puntu herriko hori ere bai, nola, auzoetako ba jendea batzearena eta bueno, iruditzen zait olako, ez dakit, asfalto artean atera den lore bat, ez, hori Iruñan oso gauza berezia, oso landua, kariño handiz egindakoa, ba, gero politiko kire bai zakit, uste dute, bueno, oso proiektu interesgarri eta berezia dela, ez, eta batzutan hor daude eta ez ditugula baloratzen, ez, baina joder, ostia, elkartzea olako jende bat, olako musika eginez, Iruñetik, auzotik, ez da, eta bar, iritzeze pasada bat. Eta gogoan dut ere bai, ba, bueno, horra, adibidez berriren kontzertu berezienetako batean, Koetamendin, pues San Geniela, ¿es? Broken Brothersekoei kontzertua astezaten, ¿es? Eta bueno, elkarri zuten holako jendea jamelingo flautista balida bezala, ¿es? Jendea atzetik eta izan zen marabilla bandere ustez eta bai, oso une berezia izan zen eta gerora bueno, nik kolaboratu nuen eurekin bai, marabilla zen bersio bat egin genuen eta bai, eta bueno, beta len, bueno, Tapia aipatu dugu ez, eta duela gutxi ikusi nituen zuzenean, eta hor zeuden Celestino eta Ize sekzio hori, eta bueno, izan zen, hori bai izan zela pasada bat, Azkarateko Elizan, izan zen...
0: Ja, akustika horrekin, ez?
1: Bueno, oza, tokia zen, egizaten, hola ez dugu sekula ikusiko, ez, hola talde bat, eta izan zen, ba, posa ezakien, etzako urteko kontzertua bai.
0: Kantu honetan Broken Sisters delakoen kompainian entzun ditugu, ez?
1: Bai, batzu, badira hola instrumentalak eta hemen, bueno, holako soul ikutu hori ez, eta hori ere, ba, bikain egiten dute dana, ez, nik uste ez dakit, maite dutela benetan egiten dutena, eta bueno, kontrolatze dutela, azkenean lenguaia hori oso barrenatuta daukatela eta seko lain holako, bueno, ez dakit, oso zera kargarria egiten zait, bai.
0: Eta Iruñako eszena gori-gorian megotaren beste arrazoietako bat, azpimarratu nahi izan duzun beste talde hau da.

0: Goldea disko biribila iriki dugu beste behin gustu handiz, Ibilbedi taldearen zitekenarena entzuteko. Zuk harrizarri katedral bat eraiki bazenuen, hauek harri txiki batzuk bildu eta entzuleon poltsikoak pozez eta esperantzaz bete dituztez, hemen Gorka bada mamia eta bada generazio errelebo bat, ezta?
1: Bai, ez dakit. Iruitze zaite, kantu honetan adibidez, ez, ahotxearen trataera hori, koro, hiek, ez dakit, gero zuzenan, ez, inkluso akapela jartzen direnean, nor, ez, Areta eta Ibai eta Mets, eta, bueno, bada txalotzeko zerbait, eta asko emozionatzen nauen taldea da, ez, eta sensazioaka gainera onena etortzeko dagoela oraindik, edo, talde batzuekin ikusten duzu, ez, ez da erresa azaltzen, baina alako intuizio bat baduzu eta esatzen, bueno, hau izango da talde honen diskorik onena eta ez da kirkera zetorreko, baina Ibilbedirekin niri gertatzen zain bentsat eta enez igarlea eta igual bihar manatuko dira, baina espero ezagun ez, baina badu sensazioa, bai, olako oinarri sendo bat jartzen ari dela, baina oraindik ere kanturik onenak eta ekoizpenik onena eta diskorik onenak etortzear daudela, ez? Eta jo, oso gaztea dira gainera eta iruditzen zaite, bueno, flipante iruditzen zaite nola konektatu duen jende gaztearekin, ez? Olako musika eginez eta ze izan ziteken beste erantzun mota bat, ez? Baina ni egon ez Bizpairu kontzertutan eta jo, ikusten dut jende belonaldi berriak, ez, eta oso engantzatuta kantu hauekin eta letrak ere oso zaindua dituzte eta ez dira letra erresak ere, ez dira lelo, ez dakit, oikoenak, ez, badute bere mamia, badute bere toke poetikoare bai, eta bada olako mirari txiki bat, batean ola konektatu duen eta ze, bueno, zeunki garrian disko hau, eta bai, aurrekoare bai, aurrekoarekin asko disfrutatu nuen ere bai, ez? Baina, bai, Ibilbedi bada, holako altxor bat zaindu beharrekoa.
0: Zitekena arena aukeratu duzu, eta honek badu abesti biki bat edo, litekena arena, ez? Bai. Hau da, izan ziteken eta izan litekena arena arteko, ba, talka moduko hori, ez? Kuriosoa da, kantuen tituluen joku edo logika hori, denak arena atizkiaz bukatzen direlarik. Ametsarangurene komentatu zidan, hemen, Berde Pratoren Kondaira Ederura diskoan oinarritu zirela, lanari homogeneotasun hori eman nahian edo, zuri nolabait hauek irekizi zuten bat horrekin batasun edo kantuen arteko parekotasun hori bilatzeko garaian?
1: Ez propio lenguan hori galdetu zidate hori bera eta egia esan ez nintzen konturatu, ez? Guk ere gogoan dut horre poligrafoan diskoan ere, bueno, bazegoela holako joko bat, lehenengo diskoak izenburua ziren hitz bakarrekoak, bigarren diskoak bi hitz euskaten izenburu guztiek eta hirugarrenak hiru hitzeko izenburuak ziren, ez, bueno, holako bai batasun bat bilatzen dugu, ez, diskoan hori ere nahiko zarkitu dago edo pixkat pentsaera zarra da, baina guk neri gustatzen zaite, ez, diskoak planteatzea holako kantu bilduma eta sekuentzia zentzuzko bat bezala, ez, eta bueno, holako gauzek ematen diote holako batasun bat eta trinkotasun bat eta gustatzen zait. Ez da izan nere kasuan bat horri gaine izan zen, ala, nere kasuan bat horri jartzearen izan zen, ala, azken orduko zerbait. Bai, masterraia jaso ondoren, hasiera batean bazukaten beste izenburu bat. Bai, ez negoen oso konforme horrekin. Ez hitzaien gustatzen eta ja behin masterra jasota eta metadatuak sartuta eta hori dena estatu batutatik etorri zen Los Angelesetik eta masterra eta alako baten gau hortan bueltaka esan bihar esango diot izenburu danak aldatu daren. Eta horretan hasi nintzen, bat, eta besterik ez, ez, izan zen, bai, bueno, azken orduko bolantazo egitako bat, eta... Bai.
0: Baina antzekotasun bat bazuten tituluek, hau da, bat hori...
1: Batzu, bai, toki sekretu bat, ze, pues toki bat.
0: Vale.
1: Baina, bueno, beste batzuk, zer ikusirik, ez da, kolore bat, pues ustu zela isiltasunak ere salka daitezke, olako izan buru luze bat zeukan, eta etxe batek ere, bueno, danak zeukaten beste izenburu bat, ez, eta... Bueno, azken orduko nerei asko askotan pasatzen zaidan hori zerbait da, ez? Hola, deadline edo ja muga datorrenean orduan pizten zaizu argia, ez? Ze gauza den hori.
0: Bai, askotan erabaki honenak presio horrekin hartzen dira, ez? Esango nuke, edo
1: nere kasuan bai, esaten diate ingurukoek, ez nahiko zaila dela nerekin lan egitea, hori ez, behar duelako gauzak asko gehiegi, hausnazten ditu batzutan, baina nizte dut hortan, ez, behar bat eman barrezu ideia batekin bi urte, eta gero azken minutuan aldatzeko, baina hori gertatzeko
0: inbutu batean edo sartuko
1: aurreko
0: zara,
1: eta dana, bai, iragazi behar zen, eta ez dakit, hor badago zerbait, ez, baina bai, nik presiopean hobeto funtzionatzen dut, bai.
0: Nafarroa gora eta bera gabiltza, zure etxe inguru horretan.
1: Ba, zerrenda egiteko orduan, ideietako bat izan zen, ez? Nafarroan bakerri egitea, eta jazta, hola, ez diate esango, ez oso sartu, ez dakit nango, eta... Baina, bueno, gero ja, esan nuen, pixkatxo ministak eratuko zela, eta...
0: Bai, zabaldu zen nuen, pixka bat.
1: Zabaldu nuen, bai. Ez gehiagi, bai.
0: Hori da, hori da. Bueno, esan bezala, zure etxe inguru horretan behintzat, ez? Zer da zuretzako... Etxe bat, zer behar dute lau horma horiek etxe bihur dadin?
1: Bueno, galdera zaila da hori, zakit, etxea da, bueno, bueltatzen zaren toki bat, non patxaz egon zaitezken, gustora, zure gurekin, da zure ingurukoekin, eta, bueno, zure jendeare bai, ez? Segurazki hormak baino gehiago, edo lehioak baino gehiago, horrek dauka garrantzen diagoa, ez? Baina bai, banuen hola iskate kantu domestiko bat egiteko beharra, edo domestikoa da itxe, iskatarra geratzen da, baina bai, gertuko enei edo eskaintzeko zerbait, ez? Eta hortik sortu zen, ba, etxe hau.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi kopuru handiak aipatzen dira, Frantziako zutei dagokienean 250.000 lagun ebakuatu dituzte, eta gabontan begi guztiak bordelera begira daude, garrak mendebaldetik sartzeko oso gutxi falta baita. Eremu hori guztiz ari dira babesten, oso gune sensiblea delako, bertan besteak beste misilak eta bolbora ekoizten dituzten enpresak daude, eta baita zientzia arlokoak ere. 220.000 lagun ebakuatu dituzte Girondatik, eta beste 30.000 Landetatik. Frantzia osoan urte hasi denetik 115.000 hektarea erre dira. Espainian berriz egoerak zertxoaito bera gindu, zekopi bilera bukatuta, Grande Marlaska barne ministroak esan duenez.
2: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer.
1: Abilako zutea Espainian inoiz izandako handiena da, 47.000 hektarea erre dira, eta 27.000 Madrilen bi zuteak egon kortuta daude, baina inondik inora ez itzalita. Kontroletik kanpo dagoena larunbatean Kastelonen piztutakoa, han 6.500 hektarea erre dira. Eusko Jaurlaritzak plazaratutako datuen arabera hegaluzearen kanpaina sendo hasi da, eta antxoarenak ere datu onak utzi ditu. Hegaluzearen kanpaina maiatza amaieran hasi zen, eta ordutik euskal ontziek ia 5,6 milioi kilo harrapatu dituzte, gehienak tamaina ertainekoak, hau da pieza bakoitza 4 eta 8 kilo artekoa. Preziori dagokionez, bataz beste kiloak 3,80 € egin ditu lonjan. Aurrez antxoaren kanpainak ere emaitza onak utzi ditu, nekazaritza eta arrantza sailak berri eman duenez, eta kuota kofradien artean banatzen duen eredua defendatu du Leandro Azkue, arrantza sailburu ordeak.
3: Antxoaren kuota kofradi artean banatzeak kudeaketari egonkortasuna ematen dio. Arrantza modu arrazionalagoan egitea ahalbidetzen du, eta horrela merkatuaren eskariari hobeto erantzuten laguntzen du.
1: Euskadiko flotak 8,4 milioi kilo harrapatu ditu, dagokionaren ia 188 terdi. Euskal Enkonterrek balantzerik aina egindu asteburua Barakaldoko beken egin den topaketaren inguruan, denera 1.000 personal kartu dira, 200 jarduera baino gehiagotan, parte hartze handia eta harrera bikaina izan dutela hitzaldiek zein prestakuntza tailerrek jakinarazi dute antolatzaileek. Hala, ekitaldiak bere egitasmoa bete duela uste du Euskal Enkonterrek. Pogatxarrek kiroletan 5. turra irabazi du, eta arraunean larun batean Ziaboga gaizki hartzeagatik punturi gabe gelditu zen Urdaibaik, astindu du demoraldiko 3. bandera lehen txandatik aterata. Haizea nabarmen zakartu da orezko txandan, eta bertako garaile den Zierbana 7. izan da, eta Orio 8. Emakumetan beste behin arraun lagunaren zat izan da Getxoko Ikurriña, larunbateko polemikaren ostean 8-8 taramatza Juan Mari Etxabek zuzentzen duen trainerak. Eguraldiari dagokionez, astelen goizan zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean, aneuria egingo du noizbehinka, orduak pasala iparraldean atertu egingo du, eta hodeia gutxitu egingo dira, denean temperatura maximoak 3 gradu altuagoak izango dira. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Ezkorgabiltza. Ezkorgabiltza, Jota.
1: Kaixo,
0: bai, bai. Ezkorgabiltzala dio Europako Parlamentuak argitaratu duen Eurobarometroak. Pentsa, Europako herritarren 148%-ek ezkor begiratzen diogu etorkizunari. 148%, erdia baino gehiago da, eta gainera, kontuan izan behar dugu, azken urtean, hazi egin dela, ezkor dagoen Europarren kopurua. 6 puntu egin du gora urte betean, beraz, ematen du jende askorentzat mundua gero eta okerragoa dela, gero eta okerragoa izango dela, zau da pixka bat, etorkizunari begira, jendeak egiten duen aurreikuspena, gerra gehiago izango direla, pobrezia handiagoa izango dela, ezberdintasuna handiagoak izango direla, demokrazia bera ere agian arriskuan egongo dela, taleku batzutan desagertu egin daitekeela, horrelako gauzak. Bai, Jota Pizarro, gure psikologo soziala, guk kezka dugu eta kezka dugun bakoitzean zuri egiten dizugu galdera. Psikologo soziala baitzara, beraz eiguzu gizarte terapia pixka bat, eta eseguzu, ea zergatik ari den zabaltzen ezkortasun hori.
2: Datu hauek nahiko kezkagarriak dira eta errepikatzen dira leku ezberdinetan, herrialde ezberdinetan, lehenengoan genik esango nuke hasi ziela ikusten, bodo batean edo bestean, ba, estatu batuetan egindako txosten haundietatik, eta, klaro, han asko egiten direlako, eta bai, nahiko iluna, percepzio hori haber etorkizuna txarri izango dela pentsatzen duen, ba, kopuro hori, ba, gero eta handiagoa da, eta nahiko kezkagarria da.
0: Mundu osoan zabaltzen ari da ala mendebaldeko herrialdeetan bakarrik, edo herrialde garatuetan bakarrik, estatu batuak aipatu dituzu, bai. Europar batasuna aipatu dugu,
2: bai.
0: Baina Afrikan, bai. Asian, bai. Antzekoa da egoera? Pesimismo hori, ezkortasun hori, globala da.
2: Nahiko globala da. Ez da manifestatzen modu berberan, baina nahiko globala da. Eta hau gertatzen da adibidez Europan zehar, Ozeaniako herrialdetan, Ego Amerikako hainbat eta hainbat lekuetan, ba, esan dugun bezala Estatu Batuetan, ba, Ipar Amerikan, eta baita Eskandinavian ere. Eta klaro, oso kuriosoa da ze bizikalitate han oso handia da. Eta horrexegatik, pentsatzen dugu, klaro, hain zabalduta dagon fenomeno hau, klaro, nolabai teknologiak bultzatuta egon behar dala. Hau da, ez bakarrik adibidez leku zehatz batean gertatutako gertaera batengatik, baizik eta, klaro, bagoiatz danok nolabai nahiko simultaneoki percepzio horrekin, ba, pentsatzen dugu, klaro, teknologia bultzatuta, sare sozialak, informazioan erabilera, eta hortik zehar badare pista batzuk.
0: Baina, arrazionala da ezkortasun hori? Badugu benetako arrazoirik pentsatzeko mundua gero eta okerragoa dela?
2: Oso galdera ona, aurreko astean hitz egin genuen pixkatxo bat, ea gu bizi garen gure bizitza, ba, gure bizitzan zara adibidez, ibiltzen garen adibidez pentsatzen, izakea razionalak bezala edo pertsonak, eta gu pertsonak gara. Eta naiz eta
0: emozionalagoak, ez? Arrazionalak baino emozionalak.
2: Oso zehatza, emozionalagoak. Eta klaro, guk sentitzen ditugu gauza batzuk, eta gauza hauengatik sortzen ditugu gero, zinezmena, kreentziak eta bar. Eta, klaro, galdera honekin, ba, jende asko ja sartuta, eta oso sartuta daude, eta egon dira aztertzen adibidez modu objetibo, komien artean, objetibo batean, ea okerrago gauden, edo hobeto gauden. Badari informe batzuk, txosten batzuk, eta erakunde potente batzuetetik egindakoak, eta gustauko jaten, ba, datu batzuk berri ikustea zurekin. Pixkatxo bat ikusteko ea benetan oso geizki gauden, edo ez.
0: Bota.
2: Eta lehenengo batzuk, izango litzateke adibidez, zer nola bizi ginen, ba, orain dela 200 urte adibidez. Orain dela 200 urte gauza oso ezberdinak ziren. Garai horretan adibidez, ba, 1800 eta 20. urte horretan adibidez, munduko biztanleen 180 inguruan bizi zan muturreko pobrezan.
0: Amarretik zortzi munduan, amarretik zortzi gizaki bizi zan muturreko pobrezia.
2: Eta ez da pobrezan, hori da, muturreko pobrezia.
0: Amarretik zortzi duela 200 urte.
2: Gaur egun, jarraitzen badugu, ba, egiten diren aeleginekin, ba, pentsatzen da, ba, 5 urte barru, 105 baino gutxiago izango dala.
0: Pentsa, duela 200 urte orduan, 10 munduko biztaletik 8 muturreko pobrezia bizi zen, eta orain 0,5 joango ginateke.
2: Horrekin bakarrik egon beharko ginateke ospatzen, eta benetan, ba, zabaltzen garagardo batzuk, ze oso ospagarria eta merezi du aipatzea hori. Beste esparru batzutan adibidez, klaro, badare beste esparru batzuk aztertu dilenak, ba, galdera hau erantzuteko, eta ontsa adibidez hitz egin dienezake baliabideei buruz, natura baliabideei buruz, claro, askotan betzantzen dugu, eta egia da, txuntzitzen ari gaela,
0: bai, natura. Ba,
2: natura eta bar. Areta guziz ere, orain dela 30 urtetik ona, oso joera positibo bat ikusten ari gara ba, baliabide naturalekin, eta ematen dau jarraitzen dugula berrezkuratzen pizkatxo bat, naiz eta industrializazioa eta gero, klaro, txunditu genitxun baliabide natural, baina mila milaka, gaur egun berrezkuratzen, poliki, baina berrezkuratzen. Gero ikusten badugu adibidez karbono dioxido emisioak, klaro, oso kezkagarriak dira, baina ematen dau, eta datu askok apoiatzen dute tezi hau, ailegatzen ari garela momentu batean non hasiko garela leister bajatzen. Eta zer izanik, ez adibidez, aur mortalitateari buruz, edo nazionarteko gatazkari buruz, zenbat pertsona hiltzen diren gatazka internazionali buruz, edo ta ondamendi naturalen gatik hiltzeko arriskuari buruz. Hartzen baditugu gauza hauek, pentsagen ezake, eskiz, gaude, hain geizki. Hale, dauziz ere, guk ez dugu errealitate ikusten, guk sortzen dugu errealitate zikusten.
0: Bai, erreparatzen diegu gauza batzuei eta beste batzuei ez diegu erreparatzen. Hau gauza berria da, ala beti izan du gizarteak ezkortasunerako joera. Beti izan da gizartea ezkorra.
2: Nik usteot beti, eta psikologo famatu batzuk, Sigmund Freud, zuk entzun da, okazu fijo, Sigmund Freud garaian, bueno, berak aipatu zuen fenomeno oso kuriosoa, eta berak uste zuen, belanaldi bakoitzak uste duela, momentu batean edo bestela, mundu amaitu egingo zela. Eta oso kuriosua da, eta claro, eta guk ere bai, claro, ez dakitako razen zaren adidez maia zibilizazioetik egindako profezia horrekin, 2012 mundu
0: bai, amaitu egingo zela.
2: Hori da, hori baino lehenago pixkat, 2000 urtean ze pasatu zan virus teknologiko horrekin, eta mundu...
0: 2000 efektua!
2: 2000 efektua. Bestalde, beste aditu batek, Emil Durkheim ikerketa desberdinak egin zituen suizidioa aztertzeko, eta berak aipatu zuen, deskribatu zuen suizidio berezi bat, hau da anomiagatik egindako suizidio.
0: Anomia.
2: Zer da anomia? Anomia da desesperantza. Pentsatzean benetan ez duela merezi bizitza eta etorkizuna oso iluna dala. Eta berak aipatu zuen hori, eta berak pentsatzen zuen anomia gehiago, desesperantza etorkizuna iluna eta bar, sortzen dala aldaketa kultural batengatik. Gaur egun, beste aditu batzuk ja hobeto deskribatzen dute fenomeno hau, eta badago beste bat asko gustatzen zaidana da Kanadiako psikologo bat, Steven Pinker, eta bere liburut famatuan deskribatzen du gero eta pertsona gutxiago hiltzen direla, ba, konflikto armatuengatik. Honek ez du esan nahi, ez dagoela gatazkari munduan. Gaur egun badakit zeintzuk daren, eta zuzenean jartzen dugu arreta horretan. Baina berak aipatzen du, eta oso modu konfindezente batean, guk ikusten dugula gure iragana arrozaz, larrozaz tintauta. Dana politxago izango balitz bezala.
0: Eta zergatik ikusten dugu iragana horrela, zergatik iruditzen zaio jende askori iraganean hobeto eta zoriontsuago bizi ginela.
2: Ba, alde batetik kontrolatzen dugulako, badakigulako zer pasatu zan, eta ja behin jakinda naiz eta txarra izan, kontrol sensazio horrek laguntzen gaitu aurrera egiteko, badakigu zer pasatu zan, eta behin gerra pasauta danok gara generalak, ez da?
0: Eta gero ez da izango baita ere agian iraganeko oroitzapen txarrak ahazteko joera dugulako baita ere? Memoria selektiboaren eragina izanaiteke baita ere?
2: Hori ere bai, klaro, ez zaigulako komeni, ba, gogoraraztea, ba, gogoratza, zer zan, eta batez ere trauma, eta modu batean edo bestean gure garuna, gure psikologiak bultzatzen ditu beste prozeso batzuk guk laguntzeko, gure autoestima mantentzeko. Hala eta guziz ere, badugu bestalde oso joera kurioso bat, non arreta askoz gehiago, askoz intentsuago jartzen dugula informazio txarrekin.
0: Alegia, gizakiok berezkoa dugu ezkortasunerako joera, gure DNA-an.
2: Gure DNA-an, bai.
0: Hortze daukagu.
2: Eta fenomeno hau gainera partekatzen dugun, ezagutzen ditugun animalia eta izaki bizi dun isa guztiekin.
0: Azokalizatzen gara beti gauza txarretan?
2: Hori da, asuntua da txarrak pixua handiago dauka, onak baino gure psikologian. Eta zer izan nahi du hor?
0: Zergatik?
2: Zentzua dauka horrela funtzionatzea. Zer azken finean, bueno, el modu elegante batean ipinita adibidez, claro, onak, ona denak, egunero irabazi behar du, eta momenturo. Hala eta guziz ere, txarra denak behin bakarrik irabazi behar du, eta behin irabazita, gu hiltzen gara. Claro,
0: orduan supervivencia kontu bada. Bizira uteko sena.
2: Eta zerbait, ona den zerbait ez identifikatzeagatik, ez da sortzen hain galdera haundia. Naiz eta adibidez, jo ez dot ikusi nire krasa, ba gustatzen zaidan pertsona, oi ez naiz konturatu.
0: Ja, baina horregatik ez gara gaixotuko, horregatik ez gara hilko, horregatik ez dugu traumarik izango.
2: Claro, baina ez badot
0: identifikatzen. Gizakiak, berez, gizaki garen einean dugun bizirauteko zenaren isla bat, ez? Beti gure garuna, gu geu, mm-hmm. prestatuta gaudela beti gauza txarrei erreparatzeko, gauza txarre horietatik etorbait daitezke arriskuak, edo baita eriotza bera ere.
2: Hori da, hori da. Eta psikologikoki geratzen dan aztarna luzeagoa da. Guk ezagutzen dugu trauma, baina ez dugu ezagutzen trauma positiboa. Guk ezagutzen dugu adibidez ikerketa batzun bidez adibidez zer nolakoa dan loteria irabaztea, eta baina ez dauka zer ikusirik trauma bortitz bat bizitzarekin. Eta, claro, oso funtzionala da, baina, eta baina ez dauka zer ikusirik trauma bortitz bat bizitzarekin. Eta, claro, oso funtzionala da, baina

0: algoritmok berak zaituko da gu erabiltzen ahalik eta arreta gehiago horretan. Eta zelan egiten du clickbait zabaltzen hau, beitxu gustatzen bazaizu hau edo ez bazaizu gustatzen hau, ikusi hau zer pasatu zan. Eta gazteen artean, batez ere gazteen artean, entrenatuta eta juten dira entrenatzen, identifikatzen gero tobeto gauza txar hauek. Eta behin entrenatuta, maiztasun, ba, emozio eskorren maiztasuna handiagoa da. Ze, klaro, edo zen egoeretan, lehen adibidez zan normal bat, baina gau, behin entrenatuta, zaiatzen gara bilatzen gauza eskorrak. Eta
1: droga bat bezala da, azkenean. Ez da, estimulazio handi bat, eta gero gorputzak estimulazio hori eskatu egiten dugu.
0: Hori da.
1: Azkenean, falta zaigurean, beharra dugu, ez? Estimulazio horren beharra dugu. Da. Eta sare sozialetako algoritmoek badakite, gu prestatuta gaudela gauza txarrei erreparatzeko, bereziki, gizakiak garelako. Eta ezkortasun hori zabaltzen ari den bitartean, jota, paraleloan, jasotzen ari gara geure buru osasunari lotutako datu gero eta kezkagarriagoak, ez? Lotuta daude bi gauzak. Alegia, ezkortasun orokor horrek eragindu geure buru osasuna gero eta okerragoa izatea?
0: Bai, izango litzateke faktore susmagarri bat.
1: Hala ere, badira pertsona zoriontsuak.
0: Hori bai, bai.
1: Ez gaitezen apokaliptikoak izan. Begiratu dize dugun munduari baikortasunez eta ikusezagun gure inguruan badirela pertsona zoriontsuak. Eta horien inguruko ikerketak ere egin dira.
0: Bai.
1: Ze ezaugarri edo faktorek eragiten dute pertsona bat edo gizarte bat zoriontsuagoa izatea?
0: Bai, oso galdera ona eta eskerrak hartzen dugun
1: bai.
0: Hori bai, percepzio edo puntu, ikuspuntu hau bai korragoa bat.
1: Bai, neko genuke gaurko atala positibo izanez bukatu eta esanez badagoela esperantza eta badagoela gure inguruan zoriontsu bizi den jendea.
0: Gizarte psikologia.
1: Eta zerk eragiten du edo ze faktore dira garrantzitsuak pertsona bat zoriontsua izan dadin ikerketa horien arabera?
0: Ikerketa asko egiten dira gai honetan eta ongizatea analizatzeko ikerketa asko erraldoi batzuk eta batzuk dira oso interesgarriak. Dira nazioartekoak edo longitudinalak, hau da, ba, lagin batekin jarraitza urtean zehar, eta bar. Eta spoiler bezala, edo clickbait bezala dibidez, aipatu nituzke igual hiru gauza ezberdin. Bat izango litzateke, zare sozialak, baina benetako zare sozialak, kalitatezkoa baldin badira.
1: Ez digitalak,
0: benetan, zare sozialak,
1: lagun artea, familia, zare soziala, baina
0: komunitateak, hori da.
1: Ez Twitter, ez Facebook, ez Instagram, ez ezik eta lagun artea, harremanak esango dugu, ezta?
0: Beste bat izango litzateke zelan sozializatu izan ginen, zelan pasatu genun frustrazioan, zelan lagundu genun etxeko lanetan.
1: Txikitan.
0: Eta hirugarrena izango litzateke.
1: Beraz, txikitan nola sozializatu ginen.
0: Hori da, adibidez.
1: Eta barkatu, esan duzu txikitan etxeko lanetan lagundu duen edo lagundu zuen jendea zoriontsuagoa dela gero. Hori diote ikerketek.
0: Hori da. Gero,
1: zartu gara. Horretara koen unuragarria da, orduan.
0: Eta hirugarrena, clickbait honekin bukatzeko, zinezmen sistemak. Hau da, zer pentsatzen dugun, edo zer nolakoak diren gure zinezmena eta gure kreentziak. Eta haien artean agertzen da oso kurioso bat, eta izango litzateke ideologia politika. Lotura dauka gure ongizatearekin, eta kontserbadori izateak lotura dauka ongizate hobearekin, bai?
1: Eskuindarra izateak edo ideologiaz eskuinekoa izateak zoriontsuago egiten zaitu?
0: Hori
1: dio ikerketak.
0: Eta
1: zergatik?
0: Eta ez ikerketa bat, baizik eta ikerketa asko eta hori ba, inkesta
1: agian askotan. Agian ezkertiarrek nahi dutelako mundua eraldatu eta horrek lan handiago ematen duelako. Eta burua uste handiagoak ematen dituelako. Eta kontserbadorea den jendeak, bueno, bat dagoenarekin jarraitu nahi duelako besterik gabe. Ezer apurtu gabe eta ezer molderik aldatu gabe.
0: Kontserbatu nahi dugulako, ba, kontserbadore ikuspuntutik kontserbatu nahi dugulako
1: mundua. Kontserbatzea mundua eraldatzea baino.
0: Claro, baina, ze azken finan, araldatu nahi baduzu mundua, zuk nolabait zure arreta jungo da, juningo zaizu gauza txarren gana. Ostra, dan aldatu behar dugu, behitxo zer pasatzen dan, ba, ez dakit, ba, etxe bizitza arazoarekin, gudaekin, ekonomiaekin, dana da arazo potentzial bat, eta oso kezkagarria da gure psikologiarako. Eta bestalda dibidez, konservador izateak, ez donai entzulek pentsatzea, claro, nik bultzatzen ari izan.
1: Ez gara botu eskatzen ari, ez gara eskuinaren aldeko botu eskatzen ari. Konservador
0: izan behar dugula, ez, baina batzutan, pasatzen dana da, konservador izateak beste aldagai lotura zuzena dauzka. Adibidez, zer nolak ikusten duzu zure agentzia pertsonala. Ea zuk alda ezakezun zure inguruan, zure portaerekin, edo zuzara nolabait, edo modu simple batean, biktima eta ezin duzu ezer egin. Claro, kontserbadoreak nolabait pixkatxo daude lehenengo polo ontik gertutik, eta horrek

0: ematen dizu kontrola. Bestalde, kontserbadoriek nolabait modu orokor batean sinesten dute beste balioen multzo baten eta balio hauek adibidez ordena gehiago ematen dute bizitzan eta agentzia gehiago eta baita ere autotrascendentzia gehiago eta espiritualitatearekin gehiago lotura daude eta horrek laguntzen gaitu gure ongizatean eta ja bukatzeko badauzku beste ikerketa batzuk oso interesgarra direna eta gehien gustatzen zaidana da oso ikerketa luze bat eta horrexegatik aipatu dizkizut zare sozialak eta etxeko lanak. Harvard Project on Wellbeing, hori izango litzateke Harvard Universitatetik egindako
1: ikerketa.
0: Hori da.
1: Esan duzu oso luzea.
0: Oso luzea.
1: Noiz hasi ziren ikerketa hori egiten?
0: Orain dela 8 marka da.
1: Duela 80 urte hasi ziren orduan ikerketa hori egiten?
0: Bai, garai horretan hartu zituzten partzaide ezberdinak bi unibertsitatetik eta gero jahutzian handitzen lagina eta lehenengoa ziren Harvardeko ikasleak eta Boston beste unibertsitate batekoak.
1: Eta jarraipena egin zieten ikasle hori. Duela 80 urte hasi ziren pertsona batzuei bai. Jarraipena egiten.
0: Eta galdera ezberdinak egiten, zer egiten duzun zure bizitzan, zer nolako izan zure lehenengo urteak, zer egiten duzu gaur egun, ea eskonduta zauden, ea zeintzuk dian zure sinesmen politikoak, zenbat diru irabazten duzun, zer egiten duzun, zer jaten duzun, eta bar.
1: Eta hori da, zoriontasunari buruzko ikerketa bat, bai. Pentsa, lagin horretako jende asko diadanek hilda egongo da,
0: bai.
1: Bizitza osoko ikerketa bat,
0: hori da.
1: Orduan, laurogei urteetan pertsona multzo bat lagin adierazgarri bat jarraitu ostean, ze ondorio atera ditu ikerketa horrek gure zoriontasunari buruz?
0: Zare sozialak, benetako zare sozialak,
1: fizikoak.
0: Zer nolako
1: horiek direla garantitxoenak.
0: Zure lagunen arteko harremanak,
1: sozializatzea.
0: Zure familiarekin sozializatzea, baina kualitatezko harremanak.
1: Adegia, lagun onak izatea, anai arreba onak izatea.
0: Hori da dakoa.
1: Harreman onak izatea.
0: Baina onak izatean eta kalitatezkoa izatea.
1: Konfiantzazko harremanak eta harreman sakonak.
0: Azkotan agertzen dena adibidez, eskontza izateak bultzatzen duela gure ongizatea, baina badakigu eskontza txar batean baldin bazaude zartuta, oso txarra izango
1: litzateke.
0: Hori da. Beraz, ikerketa horretan agertzen da efektu hori. Eta klaro, maite behar dituzu, zaindu behar ditugu gure harremana sozialak, eta noski baietz ies egin behar dugu
1: toksiko edatik.
0: Eta bigarrena izango litzateke, galdetzea, aber zer egiten zenun zuk zure txean txikita zinela, eta ahalik eta lan praktikoetan gehiago egin, orduan eta posiago bizi dira pertsona hauek.
1: Orduan, berriz ere azaldu da etxeko lanetan laguntzarena.
0: Hortan.
1: Ikerketa honek ere ondorio izatu du hori.
0: Txikitatik gure seme alabak lan egin behar dute. Broma brot.
1: Baina
0: etxeko lanetan bai. Zazken finan ez dira etxeko lanak bakarrik. Dira frustrazioan zelan kudiatzen dugun, zelan ikusten dugu unitate familiara ea talde bat gauden edo ez, eta ikasten dugun benetan gauzean balioa. Gero ja, juten garenean mundura eta lan egiten dugunean, ja badakigu zer dan lan egitea, eta horrek laguntzen dau ongizatea.
1: Ba, Jota Pizarro, psikologian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean eta psikologia sozialeko saileko irakasle eta ikerlaria. Datorren astean ere lana eginaraziko dizugu.
0: Bai.
1: Eta saiatuko gara kalitatezko harremana izaten. Zoriontsua izan zaitezen.
0: Berdi, eskerrik asko.
1: Datorren astean arte, Jota, eskerrik asko.
0: Venga, gur.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Ni gaur ikaratuta nago.
2: Hasier,
1: gaur oso ikaratuta nago.
2: Estratikoa.
1: Oso ikaratuta nago, aste honetan irakurri dudan albiste teknologiko honekin, Hasier.
2: Enaiz harritzen. Bueno,
1: oso ikaratuta ze ikusi dugu adimen artifizialarekin probak egiten ari zirela. Bakizu adimen artifiziala. Ba, horrekin probak egiten ari zirela. Adimen artifizialak kontrola galdu duela eta bere kaxa enpresa bati eraso egin diola. Claro, eta honek ematen du beldurrezko pelikula baten argumentua, ezta? Ba, hori askotan ikusi dugu robotekin, ezta? Ba, sortzaileak sortzen duela robot bat, hasiera batean bere kontrolpean dagoena eta momentu batean robot horrek nortasuna hartzen duela, gizakion kontrolpetik askatzen dela eta bere kaxa hasten dela erasoak egiten. Antzeko zerbait pasa da adimen artifizialarekin?
2: Ez, inondik inora egia da, azken egunetan, bueno, sekulako arrabotxa sortu duela albiste honek, sentsazionalismoa ez da falta izan komunikabideetan, gurean ez, baina beste askotan bai, eta lasai, gure entzulei, lasaitasuna hemendik, ez dela adimen artifiziala vale. Esnatu, ez duela kontzientziarik hartu,
1: ez dugu hasi behar etxeko ordenagailuak botatzen eta badazpada ez dira piztuko batean, ez dira gu hiltzera etorriko.
2: Ez momentuz ez
1: behintzat. Ez dira datuak lapurtuko beren kaxa inoren gizaki.
2: Momentuz ez.
1: Eskuartzeri gabe ez.
2: A ber, gertatu dena izan da, bueno, OpenAI badakizu ChatGPT-ren atzean eskutuan dagoen enpresa dela.
1: Ba, ChatGPT-ren sortzailea, ez da?
2: Hori da. Ba, bueno, beraien gaur egun publiko dagoen modelo bat eta urrengoa, oraindik argitaratu gabe koa entrenatzen eta arekin frogak egiten zemitzara, ba bueno, laborategi barruan ustez ingurune isolatu batean lanean zebilela zemitzala. Bueno, ba gente honek, adimen artifizialeko agente honek egindako galderari erantzuna bilatzeko, ba berak bere barruan, ez, bueno, ausnarketak eta bere datu basetan eta informazio guzti hori bilatu beharrean ikusi zuen ez zegoela benetan, bueno, ingurune isolatu batean, eta zirrekitu batetik ies egin zuen.
1: Itxaron, a ver, eske, ari zara, gauzak,
2: ez da
1: lasaitu beharrean ez zaren, ari zaren, jendea urduriago jartzen, ez? Honek ematen du virus baten laborategiko irten aldia, ez da? Ematen du, a ver, zer da ingurune isolatu, oza, adimen artifizialarekin probak laborategi batean egiten dira?
2: Bai, vale. Laborategi batean, bueno, laborategi...
1: Baina zer imaginatu behar dugu,
2: zientzialarien
1: laborategien estiloko zera, digo, pareta txuriak eta horrela doez, edo?
2: Ez.
1: Edo bulegoa da, beste
2: digabe. Ez du zer ikusirik, kasu honetan, bueno, ba, hardwareak edo, bueno, fisikoki egia da, bueno, badela hor material bat, baino ez du zertan, ez?
1: Ez da zientifiko, ez dira probetekin eta mikroskopioekin ibiltzen, ez da?
2: Ez da inondik inora.
1: Eta esan duzu ingurune isolatu batean, digitalki, badakigu, fizikoki badakigu zertan ingurune isolatu bat, badakigu dela, ba, gela bat, ez duena inungo zirrikiturik, ez da? Kanpoko munduarekin konektatu gabeko gela bat. Baina, digitalki, zer da ingurune isolatu bat?
2: Bueno, ba, zukondo ipatu duzun bezala, ez? Kasunetan zientzia edo medikuntza, ez? Bueno, ba, laborategi bat balitz, virus batekin lanean gabiltzala eta virus hori bertatik, gela hortatik, laborategi hortatik ies egingo ez duela ziurtatzeko, bueno, ba, gela hori oso ondo hermetikoki bai. Isten da, ziurtatzen da, bueno, isolatu dagoela eta kasu honetan, bueno, ba, azkenean adimen artifizialeko agente berriekin lanean zanbiltzanean, bueno, pixka bat, beraien gaitasun berriak eta zeintzuk diren ikusi, neurtu eta aztertzeko, beraiek egin zutena izan zen, noski, beti egiten den moduan, ba, internet zabalerako irteera hori mugatu eta esan ez zuemen zaude eta hemendik ez zara irtengo.
1: Vale, internet moduko bat sortu zuten, interneta izan beharrean, denon eskura dagoen sare hori izan behar,
2: hori da.
1: Sare propio eta isolatu bat sortu bertan egiteko probak.
2: Hori da, begira, vale. Simple azalduta, Gorka, adibide moduan, bueno, kasu honetan ingenieriek, galdetu zioten demagun, bi gehi bi zenbat den,
1: vale.
2: Agente horri, bai? Eta kasu honetan, agenteak, bueno, ingenierien arabera...
1: Bueno, berak, agentea da adimen artifiziala.
2: Oh, bai, adimen artifizialak egin beharko lukeena, behintzat, bueno, ba, garatzaien...
1: Bai. Arabera.
2: Arabera, izango zen bere, bueno, zerbitzarian, bere barnean dituen datu guzti horiek aztertu, eta horrekin emaitza...
1: Lau.
2: Bueno, emaitza bat ematea. Kasu honetan, zer da adimen artifizial bat? Ba, guk gizakiak kasu honetan ematen dion ematen diogun agindu bati era eraginkorrenean erantzuten duen kalkulagailu erraldoi bat. Orduan, berak esan zuen, ostras, bi gehi bi, zenbat den, bueno, bai, ebazteko, askoz ere, errezagoa zait, internetera joan, hemen badudalako irtera txiki bat, eta bertan, beste enpresa baten zerbitzarietan erantzuna bilatu. Orduan, hori zen egin zuena, ez zuen kontzientziarik hartu, ez zuen.
1: Baina, bai egin zuela, nolabait esateko, adimen artifizial hori, kontrolatzen duten gizakiek espero ez zuten gauza bat.
2: Bai, bai, dudari gabe.
1: Eta hartu zuen erabaki bat, espero ez zutena eta esan zuten, kontxo, hau ez genuen espero, eta hau ez zegoen aurreikusita, ez da? Hori, hori da gertatu dena.
2: Bai, bai, gutxi gora bera.
1: Baina hori, hori askotan gerta daiteke, adimen artifizialak ja bere kaxea erabaki batzuk hartzea...
2: Ez, ustez, bueno, ustez erabaki guzti hoiek, aipatu dugun marko baten barruan, ez, kokatzen dira guztiak, eta kasu honetan, ba, banik zer dakit, ba, Donostiatik Zarautzera, nazionaletik joan beharrean, esan zuen, zerratik joan naiz nazionaletik, autobista...
1: Azkar joan manaiteke beste leku bat.
2: Claro, autobidea, hortxo bale badauka.
1: Vale, orduan, akatsa behar bada etzen, orduan adimen artifizialarena izan, akatsa izan zen, behar bada ingurune, ustez, isolatuta zegoen ingurune hori, etzela hain isolatua.
2: Hori da, hori izan da.
1: Eta zerrikitu bat utzi ziotela, eta bertatik adimen artifizialak, nola, ondo trebatuta dagoen, biderik azkarren arabiltzeko, ba, ies egin zuela, eta biderik azkarren arabiltzuela. Bueno, guk irakurri dugu, hemen ziberera sobat egin ziola enpresa bat, agian hori ez da horrela izango.
2: A ver,
1: kontatu diguzunak ez dakit zibererasotik baduen.
2: Zibererasoa.
1: Zergatik esaten dute zibererasoa egin duela?
2: Zergatik, ba, kasu honetan, bueno, Hugging Face, enpresaren zerbitzarietan sartu zen adimen artifiziala. Hugging Face da, gutxi gora berako kulertu genezan, adimen artifiziala garatzen dabiltzan pertsonen Wikipedia moduko bat. Hor, ipintzen dute informazio guztia, informazio librea da, irekia da, baina kasu honetan adimen artifizialak ez zuen webgunean denon eskura dagoen informazioa lortu, baizik eta Hugging Face-en bueno, internet bidez Hugging Face-en zerbitzari pribatuetan sartu zen eta bertan, ba, informazio privilegiatu edo, bueno denon eskura ez dagoen informazio bat lortu zuen, horregatik izan zen zibergasua berez, bueno, ba, legalki eraso bat izan zelako, ez zuelako informazioa...
1: Bueno, baina hor ere behar bada arazoa izango zen enpresa horrek bere datuak ez zituela hain ondo isolatuta.
2: Claro.
1: Eta adimen artifizialak baina aurkitzen dituela gizakiak uzten dizkion xerrikituak.
2: Claro, hori da, bueno, duela hilabete batzuk ere Anthropic txarekin pasazena hauek cloud dute, cloud adimen artifiziala ezaguna, eta kasu honetan, bueno, ba, estatu batuetako gobernuak bueno, ba, debekatu egin ziren beraien proiektua beraien produktua esportatzea beste herrialde batzuetara, hain zuzen horregatik, gaizelako adimen artifizial honen agentea sekulako zirrikitu mordoa aurkitzeko, baina Google bezalako enpresetan, zibersegurtasun arazo larria komendaude gaur egun, bueno, beti egon dira, baina gizakiak ez ditu detektatu. Detektatu dituen horietan.
1: Bueno, agian baliatu daiteke adimen artifiziala horretarako ere, claro. Esan nahi dut, adimen artifiziala hain trebea eta hain abila baldin bada, segurtasun arazo edo zirrikituak topatzen, ba, agian, bueno, egin daiteke horrelako simulazioaren bat, eta detektatu zure enpresan baote dagoen, eta adimen artifiziala sartzen ote den edo ez, eta nondik sartzen den, ezta?
2: Claro,
1: horrek zer esan nahi du, gure datuak behar bada arriskoan egon daitezkela adimen artifizialarekin, agian hackerrak baino asko zere abilagoa izan daitekeela adimen artifiziala
2: izan daitekeela baino
1: arrakalak topatzen eta gure datuak eskuratzen.
2: Ba, izan daitekeela esan baino gaur egun esan genezake asko zere, gizakia bueno, hacker bat baino asko zere azkarragoa dela, arrakalauek topatzen, eta pixka bat horregatik izan da, edo izan duen beste lako arrabotxa, ez? Kasu honetan, bueno, inflexio puntu bat badelako munduko enpresa guztientzat, bueno, ba tresna berri bat garatu duelako gizakiak, non, oraindik ere bistan eta gehien utzi duen, zer nolako ahulguneak dauzkagun zibersegurtasun arloan, eta... Bueno, ba, gaizkia egiteko ere erabili dezaketela, ba, beste gizakiek, ez? Ez adimen artifizialak erabiliko duela bere gaitasuna gaizkia egiteko, ez zik, eta beste gizaki batzuek erabili dezaketela gaizkia egiteko, eta gobernuetan, dena delako, bueno, ba, zerbitzarietan sartu, eta informazio pribatua lapurtzeko. Kasu honetan ez da hori gertatu, lasai gure mugikorreko argazkiak, eta mezuak, eta...
1: Lasai mundu guztia.
2: Bai, bai, bai.
1: Alarrimismorako joera, badugu, kasetariok azken boladan,
2: bai, bai, bai.
1: klik baita lortzeko eta klik erresa lortzeko.
2: Bai, bai, bai.
1: Adimen artifiziala kontrolpetik atera da eta ari da bere kasa erasoak egiten. Ez.
2: Egia esan, azken egunetaneko haserre honaiz ni. Nere txean, bueno, ba, telebista ipinita eta hainbat komunikabideren sensazionalismoa benetan emuturreko izan delako, ez? Nola saldu duten edo saldu nahi izan duten adimen artifiziala. Azkenean, bueno, iritsi da egun hori eta ipini dituz ez hainbat pelikulen irudiak eta bai, egun hori iritsi da, dagoeneko ja robotek badute erabakitzeko almen hori eta ez lasai gezurra da dena klikak lortzeko, ikustaldiak lortzeko eta horretarako, bueno, sortuko den albisteak dira eta guk hori gezurtatzera, edorre gara gaur.
1: Hori da, bueno, eta eskerrak hemen badugun Asierra Lastiz, egia da, azken urte hauetan gure ofizioak, esan behar duena auzo lotxa ematen duela askotan, baina lotxa propioa, zegu ere kazetaria gara,
2: bai.
1: Eta batzuetan, gure lankide batzuek egiten dituzten gauza batzuk ikusita, lotxatu egiten gara. Bueno, eskerrak hemen dugun Asierra Lastiz, teknologiaz, aritzen zaigun kazetaria, teknologia, ataloletan, eta begira Asier, gauzatxo bat behira, gauzatxo bat kontatuko izu, zu paseo zalea zara?
2: Banaiz.
1: Zaizu paseatzea?
2: Bai, banaiz, joten naiz aitzakurrarekin.
1: Azo eta gaur, ari gara egiten hemen Euskal Herriko paseorik onenen mapa, ari gara egiten. Entzule eskatu diegu. Eta adibidez, beste hiru ere bidali dizkigute. Hemen batek dio, Zirauntza errekaren jaiotzan, ibilbidez zoragarria dago pago artian, dio entzule batek. Beste batek dio, paseorik ederrena, luze-luzea, hainbat herritik pasatzen dena, Munitibarretik Lekeitiora. Edo gureago izan ez gero, Lekeitiotik Munitibarrera. Bide gorria da, eta zoragarria. Eta hortxe beraz gure proposamenak, pasatzeko proposamenak. Asier, eskerrik asko!
2: Eskerrik asko zuen, igandeon!

entzun Amaraunako momenturik onenak Guau plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Beste ritmo bat, bueno, beste ritmo bat baino gehiago, beste ritmo batzuk.
1: Batzuk.
0: Da, ez? Beste ritmo batzuk, zenbat ritmo, zenbat estilo erakusten dizkiguzun aritz, ikasi dugu zurekin zer den jangela.
1: UK
0: Garage.
1: UK Garage.
0: Daba ere bai.
1: Duba edo daba.
0: Eta beste makina bat ere ikasten ditugu zurekin.
1: Hori da.
0: Ritmo eta gainera gero moldatzen dituzu euskal kanta ezagunak erritmo horretan.
1: Aldudan moduan moldatzen dut, Batzutan hobet urtetzen dira, beste batzutan okerrago, baina bueno.
0: Oso ondo.
1: Aste beteko epearekin nahi kondo moldatzen dut, esan dezaketan.
2: Bai, nire buruare.
0: Gero, disko batean bildu beharko dituzu moldaketa guztia.
1: Pentsatu dut, Gorka, pentsatu dut egitea bakizu nola egin dituen marrazki bizionenak.
0: Bai.
1: Ba, pentsatu dut egitea zortzi eta zortzi, egitea bai. Kara eta kara be, ez da? Bai. Zortzi izatea marrazki bizionenak eta beste zortzi izatea hauek hemen egingo dituanak.
0: Bai,
1: bai, alako zerbait.
0: Bai.
1: Gaur Gorka egingo dugu salto. Putzuaren beste aldera, esaten den bezala, putzuaren beste aldera goaz.
0: Eta ze estilo ekarriko diguzu, ze ritmo ekarriko diguzu.
1: Ekarriko dizuet Motowna.
0: Motown. Motown esaten da, baina idazten da.
1: Motown idazten da.
0: Motorra bezala, moto.
1: Hori da. Gaur hori da, Atlantikoa zeharkatuko dugu eta estatu batu dira joango gara, zehazki Detroit irira. Han jaio baitzen, 20. Mendeko musika mugimendurik eraginkorrenetariko bat. Zein izan zen? Motown edo Motown izenekoa.
0: Zuka Detroiten bizi izan zinen.
1: Ni Detroiten bizi nintzen, bai, Detroiten bizi izan nintzen. 2013-2014 urtebete egin nuen bertan high school lean bertan bai sophomore year
0: musikale ingo zenuen zuk,
1: ni pentsatzen duen horrela izango zela, ni pentsatzen duen horrela izango zela eta azkenan etzen horrela izan, baina bueno, nahiko handia itzela, instituto itzela, 3000 pertsonako institutoa, dosa bai deneterik zegoen bertan, kriston antzerkiak eta egiten ziren gainera eta itzela bai, eta ni bertan joan nintzen Motowneko etxea ikustera, bueno, gero itze ingo gu horreri
0: buruz, baina etxe bat Motown izena duena musika estilo bezala.
1: Motown jende asko guste du estilo musikal bat dela, baina benetan hasieran disketxe baten izena zen, 1949-an Berry Gordy izeneko ekoizle eta enpresa buruak Motown Records sortu zuen Detroiten. Bere ametsa simplea zen, musika beltza publiko guztiengana eramatea, kalitateak galdu gabe.
0: Eta nondi dator Motown izena?
1: Zergaitik Motown? Motown hitza Motor Townetik dator, ze bakigu Detroit izan zela automobilismoaren munduko automobilientzaren hiriburua izan zen. Ford, General Motors eta Chrysler bertan zeuden. Eta Berry Gordy, automobil fabriketako...
0: Esan ondo beldurri gabe.
1: Batzutan uiretzen zait pedante geratzen dela. Bakizu hau Instagram eta gertzen dana Spotify eta Netflix eta horrela iruditzen zait apurka.
0: Baina, zerbait ondo esaten duenari barre egitea hori ibidia izaten da,
1: bai, ez da.
0: Hori inbidia da.
1: Bai, gure beldurrak proiektatzea besten gan, ez da.
0: Bai, hori da inbidia,
1: arrazoia duzu. Ba, bueno, Berry Gordy automobil fabriketako ekoizpen lan lerrotan egiten zuen, eta ideia hori musikara eraman nahi zuen. Kantuak ere muntaketa kate baten moduan egiten hasi ziren. Kompositoreak, moldatzaileak, estudio musikariak, ekoizleak eta abeslariak elkarlanean aritzen ziren. Denek helburu bakarrarekin, arrakasta izango duen abesti perfektua sortzea.
0: Orduan Berry Gordyk egin nahi zuena zen, automobil gintza enpresetako kateen sistema musika mundura eraman, musika gintzara eraman, ez da?
1: Hori
0: eta kantak sortu kotxeak sortzen diren bezala katean.
1: Bai, baina beti zuten ideia berdina, ekoizle hauek, hitak sortzea. Hori, euren helburua beti zen...
0: Komertziala,
1: bai. Hau, hit bat da, ala ez eta...
0: Alegia diru ere bazta.
1: Hori da, baina beti helburu horrekin, ez da? Osa, beltzen musika hori nola esplotatu edo nola kanporatu, ez da? Bueno, guazen The Sound of Young America buruz hitz egitera.
0: Zer da, The Sound of Young America, Amerika gaztearen musika.
1: Soinua, ez da? Motownek bere eslogan bat zuen, eta hau zen, The Sound of Young America. Eta helburua etzen soilik R&B-a egitea, gazte guztientzako musika egitea zen, arraza edo jatorria edo zein izan da ere. Eta 1960-ko hamarkadan hori oso ausarta zen, ze Amerikako estatu batuak oraindik segregazio garaian zeuden.
0: Bai, bai, eta beltzen musika zabaltzea, segregazio garaian.
1: Bai, oso zaila.
0: Arriskutsua zen, baita.
1: Oso arriskutsua, bai.
0: Bueno, orduan, bai. Sortu zuen disketxe bat, eta berak nahi zuen beltzen musika katean fabrikatu, kotxeak fabrikatu diren bezala, hitak fabrikatu, arrakastak.
1: Arrakasta egin.
0: Eta gainera gazteen gana iritsi.
1: Efectivamente.
0: Ambizio handiko gizona,
1: eh? Ambizio handia zuen Barry Gordy, ambizio handia zuen, bai. Bueno, Juan Gora, ze soinu zuen Motownak bai. Ikustera, bizkagat. Bai. Ba, Motown entzutea, ia beti elementu hauek aurkituko dituzu Motowna entzutean. Basu oso melodikoak, bateria groove oso markatuarekin, piano edo Hammond organoa da organo estie mota bat, txaloak, ba, klapak, ez da, entzuten dira, arizko moldaketak, metal selekzio indartsuak, gospel estiloko koruak eta color response egitura. Elburua hau zen, eta oso argia zen, lehenengo segundoetan dantzaraztea.

0: Hau da Jackson 5. Jackson 5. Michael Jackson eta familia hortxe.
1: Jackson family guztia.
2: I'm the skinniest Jackson.
0: Ze ona. Hau da Motown.
1: Motown musika.
0: Motown musika.
1: Lehenengo segundoan jaiten dizu, danzarazia. Bueno.

0: Gainera, Motown estiloa jorratu zuten hainbat eta hainbat artista ezagunek.
1: Horrela da, bueno, horratzen entzuten dugun Jackson 5 daude hor, baina bere bai bertan zeuden Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes, Smokey Robinson, The Temptations, hainbat eta hainbat eta hainbat zeuden.
0: Ze honak denak.
1: Hainbat eta hainbat.
0: Gora Motown.
1: Gora Motowna.
0: Gora Barry Gordon.
1: Gora Barry Gordy, Barry Gordy, bai, da, pixka bat, bakizu parejak batzutan ditzen dira. Gordy, Gordy.
0: Kari. Kari. Kari Gordi. Tira.
1: Ficha técnico atarako dugu.
0: Bai, bai. Entzuna ditugu BPM-ak.
1: BPM-ak zeintzu diren.
0: Minutuko zenbat kolpe jotzen dituen erritmo honek. Motown erritmoak.
1: Ba, hemen nahiko variatzen du. Baina normalean, 80 eta 120 BPM artean egoten
0: da. Bueno, segunduko bi ordua.
1: Segunduko bi, horrelako zerbait. Bai, erritmoa zein da. Ba, backbeat oso markatua. Oso markatua den basua. Groove etengabea. Eta soul eta gospel eragin handia. Entzuten da hor, bai, Jackson 5X. Zuten azkenean. Harmonia aldetik jazetik datorren harmonia aberatsa, akorde gehiago erabiltzen dira, rockean baino, eta hotxak, ba, koru harmonizatuak izaten dira, eta call and response da, deia eta erantzuna, ez da, eta horren zuta, baby, baby, baby,
0: ah,
1: baby.
0: Vale, vale. Ja.
1: Hori da, eta begira, hemen ni egon nintzen Motownaren etxean.
0: Disketxearen etxea.
1: Disketxearen etxea, eta
0: gaur egun ez da existitzen disketxe hori, eh?
1: Existitzen da etxea, bera, eta ikusi dezakegu, eh? Museo bezala dago ikusteko.
0: Bai. Baina ez du ezer argitaratzen disketxe horre.
1: Ez du ezer argitaratzen, ez grabatzen da, agian bai grabatzen da oraindik zerbait, baina oso arkaikoa diren teknologia dute. Eta nola grabatzen zuten hemen? Hau oso berezia da. Ze mikrofonoa zegoen sotanoan, izango balitz bezala, eta mikrofonoa igotzen zen goraino, teilaturaino eta teilatutik bajatu egiten zen gero.
0: Nola.
1: Bai, osea, kableagoa eta guztia, mikrofona zegoen sototik goraino igotzen zen, ez dakit zertarako, ni naiz goratzen oso gaztean nintzen, baina bakizu txikitan gauza batzuk geratzen zaizkizula horrela inkrustatua bezala burmuinan, eta egiten zuela gora eta bera bajatzen zen berriro soinu teknikariaren gana. Oso polita, eta bertan ere ikusi dezakegu Michael Jacksonen eskularrua. Bertan dago ere bai, nik ikusi nuen horri lepegiekin.
0: Vale.
1: Ba bueno, artista gainera bertan entrenatu egiten ziren, bitxikeria bat da hau egorka. Motowna etzelako estudio bat bakarrik, artistek klaseak jasotzen zituzten, nola jantzi, nola itzegin, nola ibili, nola agurtu, nola mugitu estenatokian, helburua zen edozein telebistatan edo antzokitan profesionaltasun hori erakustea.
0: Eraikiko diguzu Motowna? Eraikiko diguzu?
1: Venga, lehengo astean du ba, eta hori da, eta gaur ja urrunduko gara hortik, eta
0: eraiki dezagun Motown kanta bat euskaraz.
1: Gaina bakiu ze kanta erabaki.
0: Garai bateko kanta bat moldatuz.
1: Hori da, bakiu ze kanta erabaki duan gainera.
0: Ze kanta moldatuko diguzu Motown estiloan? Ze kanta Motown eratuko diguzu?
1: Gogokoenetako bat.
0: Magali da hau.
1: Begiak estalirik. Aquel arre, bai.
0: Magali, ze ona. Eta hau ere moldatu daiteke.
1: Guztia moldatu daiteke. Egia da, bueno, kenduko dut eta montatuko dugu, ez da?
0: Nolakoa izango te da Magali kanta, aquelarren Magali kanta,
1: vale.
0: Motown estiloan.
1: Nik, Gorka, auste honetan egon naiz nire disko berria grabatzen,
0: bai.
1: Genus Balgoren disko berria grabatzen hemen promozio pixka bat.
0: Oso ondo.
1: Orduan, gaur ekarri dizkizut lupak. Vale?
0: Vale.
1: Gaur lupekin egin dut, gainera Motowna sortzea aste betetan zaila egin zait, beste guztiarekin batera, orduan gaur, ekarri dizut, nik jarraian botako, vale? Eta abestu ingo dut jarraian, vale? Entzuteko.
0: Ea ba, eraiki dezagun orduan, Magali, Motown estiloan.
1: A ber, guazen ba.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Iranekiko elkarrezketei aukera emateko erasoak bertan bera utzi ondoren, hainbat edabide Estatu Batuarrek azaltzen dute erabakiak Etxezuriko defentsa gaitasunarekin zerekuzia izango lukeela. Izan ere, The New York Times egunkariak jasotzen du armadaren goi ordezkariek Trumpio hartarazi ziotela erasoekin aurrera eginez gero muniziorik gabe geratu alko litzatekela. CNN telebistakateak gehitzen du ideia hori bera partekatu zuela J.D. Vance presidente ordeak Trumpek Etxezurian bere taldearekin deitutako bileran. Hala ere, Mike Waltz, Estatu Batuek Nazio Batuetan duen ordezkariak dio, aukera guztiak mai gainean daudela.
2: The president is keeping all options on the table. What the president is doing right now is giving some talks, some space. Talks are ongoing, they're happening at every level.
1: Eta elkarrizketak maila guztietan eta mota guztietakoak izaten ari direra adierazi du. Hori ziurtatu du NBC izandako elkarrizketan, bertan erazoekin aurrera egiteko gai direla berretsi du. Bien bitartean, Europako hegoaldean suteak dira kezka iturri nagusia. Bordelen inguruan pizutako suteren ondorioz 250.000 lagun evakuatuak izan dira eta garrek 42.000 hektarea kiskali dituzte dagoeneko giron dan. Ondorioz, moztu eginda A63 autobidea partzialki Baiona eta Bordel artean eta tren zerbitzua eten eginda Hendaia eta Bordel artean. Sutea Bordeletik gertu dago, baina alkatearen ustez ez dago arriskurik herrira heltzeko.
3: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Ici, le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de...
1: Eta Tomas Kazena falkateren esanetan ez da beharrezkoa izango hiria evakuatzea. Kezka ere Espainian azken orduetan egoerak zertxobait hobera egin duela esan du Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
4: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio.
1: Oraindik asko dago egiteko, inoiz Espainian inoiz izandako suterik handienean esan du Marlaskak. Abilakoa jotzen da handiena, 47.000 hektarea erre dira. Gauean 100 zuhiltzaileak jarraituko dute lanean Abila Madrilen eta Toledon. Kasteloko zuteak ere kezka handia eragiten du, han jada 6.500 hektarea erre dira eta 16.000 pertsona evakuatu dituzte 24 ordu eskasetan. Nazioarteko albisteekin jarraituz, Alemanian larun batean Berlingo harrotasun eguneko ospakizunetan izandako autoharrapaketaren ustezko gilea harrapatu du poliziak, erail egin du poliziak Alemaniako hegoaldeko herri batean. Ane Irazabal, Berlin.
5: 21 urteko gazte bat da eta aspalditik zegoen poliziaren radarrean islamismo erradikalarengatik. Iaz, adibidez, hiriburuko aireportuan atxilotu zuen poliziak Libanotik bere gurasoen herrialdetik itzuli ostean, han Sirian sartzen eta estatu islamikora batzen saiatu zen. Azken hilabeteak atxiloketa gune batean pasa zituen eta duela gutxi aske geratu zen desradikalizatzeko programa batean parte hartuko zuela adierazi ostean. Segurtasun indarrek irango herritar bat ere atxilotu dute, uste dute atzo harrotasunean jendea harrapatu zuen furgonetako kopilotua izan zela. Alderdi politiko guztiek gaitzetsi dute gertatutakoa, gogoratuko dugu hildako bat eta 30 zauritu utzi dituela atzoko atentatu islamistak eta Berlin zeharo atxekabetuta utzi du erasoak.
1: Eskerrik asko Ane, eta eguraldiari dagokionez, asteburu epela eta gero eta hirua euria izan eta gero bero aitzuluk edo agurera aste honetan eta aldaketa garo arratsaldean igarriko dugu. Egunaren hasieran zerua tartika hodeitsu egongo da, batez ere iparraldean han euria egingo du noizbehinka. Orduak pasa ahala iparraldean atertu egingo du eta hodeiak gutxi egingo dira denean. Arratsaldetik aurrera zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da. Temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira, kostaldean izan ezik, han berdintxu jarraituko dute. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestera informazioa ez nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Badakizu, Enrique. Mediterranoaren ertzean igaro ditut egun batzuk. Ai, oraindik itsasoaren zurrumurrua entzuten dudala iruditzen zait.
1: Hau inbidia, Naomi. Mediterraneo itsasoa ederra da. Eta guretzat garapen historikoaren gune nagusia izan da.
0: DBH-en enbilenean, itsaso horren inguruan sortutako zibilizazioak aztertu genituen. Eta urrutean geratzen zaizkigunei, pertsiarrak, indiarrak, mongolak, txinatarrak, edo japoniarrak, berriz minutu gutxi batzuk baino ez genizkien eskaini ikasturtean zehar.
1: Hori gertatzen da, gure kulturan, mendebaldeko kultura deitzen diogun horretan, Feniziarren, Greziarren edo Erromatarren eraginak garrantzitsuak direlako.
0: Bai, bere artea, erlijioak, ohitura sozialak, konkista militarrak, bere pertsonaia historikoak eta bere lekurik garrantzitsuenak ikasi genituen. Egiptoko piramideak, Partenoia edo Koliseo Erromatarra kasu.
1: Ba, begira, Naomi, bilakaera historiko honetan itsasoaren inguru berean kultura berri bat ezagutzeko unea iritsi zaigu. Kultura islamiarra hain zuzen ere.
0: Ba, interesgarria. Ukitu mediterranearra duen opera. Kultura islamiarrean girotua.
1: Goazen bere uretan murgiltzera.

0: Enrique Bert naiz, eta Opera Prima podcastaren bigarren denboraldia da hau. Hirugarren atala, nota gehiegi.
1: Enrique, aipatuko dugun operak Serrallo-ko bahiketa izena du. Zergaitik jarri diozu izenburua kapituloni nota gehiegi?
0: Gero kontatuko dizut. Baina bai, arrazoia duzu, gaur Serrallo-ko bahiketaz hitz egingo dugu. Opera hau lehenengo aldiz antzestu zuen konpainia National Singspiel izan zen, Jose Bigarrena Austriar enperadorearen proiektu berau. Enperadoreak alemanieraz obrak interpretatzeko sortu zuen konpainia. Opera italiarra oso zaguna zen bienan. 1781an, 25 urteko musika egile gazte bat, Salzburgotik Bienara aukera profesionalen bila iritsi zenean, berari enkargatu zioten opera.
1: Bai, baina gazte hori zein izango eta Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Uraxe bera, Mozarten opera hau aldi berean gauza asko da. Lan harina da, ia komikoa, itxuraz elkarren kontrakoak diren bi munduren arteko gatazka antzesten duena. Mundu kristaua, operako bi bikoteek antzestua, eta mundu musulmana, Patxa Selimek antzestua. Bitxia bada ere, opera bat izateko soilik hitz egiten duen pertsonaia da. Eta Osmin, bere guardiako burua eta izaki patetiko bezain simplea. Bi bikoteek, bi klase sozial ordezkatzen dituzte. Belmonte eta Konstantz nobleak dira, garrantzitsuak, eta beraiei dagokie eszena handiak abestea, zailtasun teknikoz beteak, eta estilo klasiko egoki eta dotorea eskatzen dutenak. Bigarren bikotea bi morroiek osatzen dute, Pedrillok eta Blondek, eta harinago abesten dute, alarde handiri gabe, eta aria laburragoekin, eta itxura informalagoarekin.

Esan dugunez, Selimen papera mintzatua da, eta hori berezia da operaren historian. Osmin, guardiako burua, berriz, basu sakon batentzat da. Eta horren ondorioz, kantariaren eskuartzeak aparteko gaitasuna eskatzen du nota abisaletara iristeko, zailtasunez beteetara. Ez da kasualitatea, operako gaiztoa, basatia eta inkonsientea, basu batentzat izatea. Lau kristauak, tenore eta sopranoak diren bitartean. Horrela, sopranoen, Konstantza eta Blonderen arteko muturreko ahots kontrastea lortzen da. Nota oso zorrotzak eta konplexutasun handikoak dituena. Eta Osmin basua, eskalaren beste aldean muturreko notak dituena. Eta oso gutxik eskura ditzaketen notak dituena.

0: Serraioko bahiketa erlijioen arteko borroka ere bada. Mozarten garaian, musulmana zen oro ia ezezaguna zen, behar bada propio. Eta beldurra sortzen zuen erdiaroko gurutzaden garaiko gerra amaigabeen aurreko historiaren kontuagatik. Eta elkarren aurkako erlijioen gaitzespenagatik.
1: Ez dut uste kontua asko aldatu denik.
0: Gaia aldatuz, zer aukera dago zure maitea aurkitzeko Mediterraneoak bustitzen dituen lur guztien artean, nork baitu zuen eta non atxekitzen duten ez dakizunean. Izan ere, Belmontek Turkiako kostaldean aurkituko du, eta berak eta bere morroiak ura erreskatatzeko modua asmatu beharko dute. Eta noski, lortuko dute. Eta maitasuna, opera denboraldi honetako protagonista nagusi gisa altxatzen den maitasun hori? Maitasuna sei pertsonaien artean gurutzatzen da, itxuraz nahasia den egitura bat sortuz, baina berehala argituko da leialtasun hutsagatik, eta esaera zaharrak dioen bezala, ardi bakoitzak bere bikotekidearekin egon behar duelako. Belmonte eta Constanz bahiketaren unean konprometituta zeuden, baina behin gatibu, Constanzek Selimen maitasun proposamenak baino ez ditu jasotzen. Bien bitartean, Osminek blonderi eutxi dio, zeinari jauregi osoan zehar eraso egiten dion, neskame kristauak etengabe arbuiatzen duen arren. Belmonte, Orango gobernadore kristau eta Turkiarren etxai amorratoaren semea da. Bere erromesaldian jauregira iritsiko da, eta Osmin marmarti itxurakoa aurkituko du. Eta honek gauzak erraz jarriko ez dizkion arren, azkenean jakingo du Constanz Selimen serraioan dagoela.
1: Eta zer da serraio bat?
0: Askotan galdetu izan diot neure buruari, izenburua zerbait kriptikoa egiten zitzaidalako.
1: Eta zer da serraio bat?
0: Askotan galdetu izan diot neure buruari, izenburua zerbait kriptikoa egiten

0: pertsonaia zentzuduna izango baita azkenean, eta onartu egingo du emakumea bere maitasun irrikarekin bat ez etortzea. Eta hori, lehenago martirio eta sufrimenduarekin mehatxatu zuela, kristauaren mesedeak lortzearen. Hala ere, esaldi esanguratsu batekin amaituko du. Ontasunarekin lortu ezin duzuna, hobe da ies egiten ustea.
1: Gustatzen zaite esaldia.

Serraioko bahiketa lanean, itxaso bera menperatzeko borrokan ari ziren bi estaturen arteko liskarra aurkituko dugu. Hainbeste jenderi jaten eman dion eta emango dion itxaso horren artekoa. Bata besteari uko egiten dioten bi erlijioen arteko liskarra. Erlijio bakoitzak bere izaera bakarra eta egiazkoa eskatzen baitu. Eta emakume berberekin maitemindutako gizonen arteko liskarra. Zeinak, gutxienez, Selimen kasuan, boteredun eta kulturadun gizonaren kasuan, zibilizazioarekin argitzen jakingo baitu. Izan ere, Osminek blonderekin maiteminduta jarraitzen zuenak, oiu, protesta eta mehatxu artean amaituko du opera, arbuioa onartu ezinik.

0: Opera hau, agian Mozarten ezagunena ez dena, ondo eraikitako obraren adibide ezin hobea da. Ikuslearen gana iristen diren eta abeslariei maila bikaina eskatzen dieten eszena bertutetsuez betea.
1: Irakurri dudanez, Mozart bizi zela, bienatik kanpo bere lanik zabalduena izan zen. 1782ko uztailaren 16an estreinatu zen, eta arrakasta handia izan zuen. Obra behin eta berriz antzeztu zen Bienan eta alemanez hitz egiten den Europan zehar.
0: Bai, Mozarten ospea ezarri zuen, enperadoreak luzaro adierazitako desira bat gauzatzea suposatu baitzuen. Opera alemaniar benetan arrakastatxu bat.
1: Eizu, Enrique, baina oraindik ez didazu noten azaldu.
0: Bale. Kontua da, badela anekdota bat operaren historian ospetsua dena, naiz eta ez dakigun egia denala ez. Enperadoreak lehen aldiz obra entzun zuenean, Mozartik kexatu zitzaion. Finekia da gure belarrientzat eta nota gehiegi ditu. Mozart maitea. Mozartek erantzun zuen. Beharrezkoak bakarrik, maiestatea. Beharrezkoak bakarrik.

Urrengo atalean, Giuseppe Verdiren Rigoletto aztertuko dugu. Orain bitartean, entzun dezagun opera honen azken eszena, baikorra eta alaitsua.

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITV podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplatforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Ei, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi!
4: Bueno, padrilla, zemuzeate, hemen gatoz, beste, behin, beste egun batez, amazek, izen dauke podcast honek?
3: Fama, fama eta fama.
4: Ez, podcastan izena.
3: Podcast celebrityia.
4: Joetia.
3: Ana Goitia.
4: Ze izen dauke podcast honek?
3: Jesus, chico, fama.
4: Esto que la... Amaze jartxe bamen.
3: Yufi! Yufi!
4: Ay, am.
3: Yufi! Es que vamos, Ivanchi.
4: Ez dakizu zure podcast promisión ze izen dauken.
3: Es que vamos, eskotan izenek estu nire zerrezan azkenin da, barroko izen zixera, ya está, punto pelota. Baina, bueno, ba, Yufi, Yufi eta Yufi.
4: Ja, Yufi.
3: Es que no ben pensatzen ez dakiz zerekin, bueno. Bierze bazkei prepara berruna nintzen pensatzen, Ivan.
4: Ze prepara berde zu bier?
3: Bierze, baina patatak,
4: oh, bier. Garra,
3: baina, garra, baina,
4: garra, baina, garra, baina, garra, baina,
3: Orida.
4: Eta horoko gonbidatu ere zein
3: dan. Ya está, ya está, ya está,
4: esan berriz.
3: Ana Goitia, celebrity. Ana Goitia, famosita, famosita da.
4: Ze gaur itzin berdeu, ospean inguruen, famatu izaten inguruen, ze Euskal Herrixen, famatu asko dao.
3: Bai, bai, bai, bai.
4: Eta gaur guk emango dugu hemen gure iritzixe famatu danan inguruen. Eh?
3: Orida, a ver, ze gazo hona dauzken, dezako ze txerra dauzken. Porque ez da dana color de rosa, eh?
4: Transparentia gizemo gea, beti bezala, dana sango dugu, inolako lotxagabe eta inolako filtro gabe.
3: Fama, porque hizo honek gazo asko dozko barrun, eh? Esta erresa famosizet die, esta erresa.
4: Zu ama.
3: Neri problema txiki batzik ematen izaskitzi, ni famie, papizket.
4: Zu famatu esentitzezea.
3: Ni famatu, a ver, famatu imposible, famatu nireza da Julio Iglesias. Hortik en aurrea, es que, a ver, es que, ni beti zinez fan de Julio Iglesias.
4: Bai, eh?
3: Beti zinez. Bai, bai, gustakiz, neri bai, txikitzen neri bai.
4: A ver.
3: Txikitzen ez dakiz zeba, ba, bueno, gustakiz.
4: Kantantia da Julio Iglesias.
3: Bai, neri Julio Iglesias, jo, betiko, betiko, ah. Betiko, zari prekleiz geniz kondu zana.
4: Hau ez dala.
3: Zeana, beste hoxe, badie, ba, hoxe nala baketa, Txabeli eta hoxe danak.
4: Txabeli eta?
3: Txabeli eta hoxe danak, zalakizu, de corazón. Es que vamos.
4: A ver, esa tiene pica de iotik, que está la Txabeli tan aita.
3: Esta que ni se nada, lor lio asko do. Ah. Oñe, los que ondo dana beste hau, izen daba beste hau.
4: Txabeli tan aita da Enrique Iglesias.
3: Bai, ba, eskor lio asko do, baina Julio Iglesias et... Bai, ba, ez kenin lio asko, ez keniko xe dan latanak antzeko die.
4: Bueno, gai.
3: Julio Iglesias dan, arbe intzulat diru, Iban. Arbe zelako famosi, ordu nizeko nire famosie.
4: Julio Iglesias da meme badaukena. Nizu nizu kontos, y lo sabes, ez?
3: Bai, vale, baina niri famos, ni famosi nez konsideratzen, baina...
4: Zua, asko ni famosi ez da.
3: Bani beti zena, la rubia famosa izena ez beti, la rubia famosa, pelukera nezelako,
4: pelukeria.
3: Famosa. Baina, bai, niretzate importan, ni famosa izeti ez denai, ez denai. Niretzak
4: guztien ez,
3: hau, atzetik ez nuhu.
4: Ni ezate benin kaletik, oh, zu famosu ez da, famosu ez da, digo, ni famosu ez da,
3: Naski batei, zatorrek, naskie.
4: Ni xiltzela ezen izure xinu, jazea? Ni naiz ezagune, esatet beti. Famosue, famosue, ez famosue, zuk ez duzu betela famosue, ezkuitze.
3: A ver, eskuitze que estu neko izatei famosu, Iban. Eskuitze ere itzoritzako gustako. Ez que famosu da...
4: Zin izango zenuk edala Euskal Herriko pertsone famoztuna.
3: A ver, ez da detortzen inorri burure, hola, de repente, a ver...
4: Don Cortajaren haiguel.
3: Bueno, baina, a ver, zita zan, hori beharek pentsau berdu bere personalidadia famosu da, no ez tan, a ver, izorrek, horrek ez da barkatzeu, Iban.
4: Iba, kizu, Don Cortajaren haiguel eskiro etzixotela.
3: Bai, ni... Bueno, galdu ingal dixosu.
4: Ez, baina bine uki genuen Bebe Kaleifen festival baten anekdota bat.
3: Bai, bai, bixo, gola.
4: Geundeen Bebe Kaleifen antxe, festivalien ondo pasatzen dano batea, eta derbente zegoen, Jon Kortajarena.
3: Ja.
4: Eta ni nagoen ere bilagunekin da. Nere bilagunek atazabe mobil jolaxe bate disimulo gabe.
3: Bai, derrepente.
4: Eta ateaz dixioben argazki bat. Zepa zauzen, ba, flashak erten zula argazki hortan. Bai. Eta Jon Kortajarena lagunek kenduzi joben mobilen nire lagunei hola.
3: Hola, eh?
4: Nazu zertan aizea.
3: Azarra zerreinde, eh?
4: Eta mate guen, ba, Jon Kortajarena nire arpizikin gau zen.
3: Jo, linda, neska gintzabe, neska gintzabe, zuko ez?
4: Garbi dao, obviamente, Jon Kortajarena nire betuzila.
3: Ya, te sentí sin en la pisqueta la.
4: Ni gusto John Cortana, así la gustado un
3: feeling, feeling. Bai, pisqueta.
4: Taburro ngunean ikut berriz ikusi nun. Eta pasauzan erondotik da esan zin. Buah, zu berriz.
3: Bai, ya.
4: En plan como
3: se atida, ¿eh?
4: Erde las tan de otra vez tú, ah, qué pesado.
3: Erde el Dunal de Arde, sí que
4: Bueno, de las dicen sin
3: estar. Bueno, todo, hori da.
4: Eta hortik aurrea bezgia oso ondo ematen. Bueno, baina igual du, hori da.
3: Yo te personal sin la co, feeling verso la batzuk.
4: Anécdota bat, ¿está eso?
3: Bueno, bueno, bai, bai. Baina bai.
4: O sea, konturatze zate etxien zaudetenak nola nik itzeketerien dira ama beti atzetik aidan. Kero nix hiltzen aiz, eta bai jo.
3: Blokeo iken aiz.
4: Blokeo iken. Ez
3: que bane kamunirik itzeit, kamizu irik itzeit, lan ikotenin bere atzetik.
4: Zu zeinen fanazea, aparte de Julio Iglesias.
3: Ez que zure fana, ni zuri, eh?
4: No me vale.
3: Zure fana, zi, zeatik aiz.
4: Euskal Herriko zeinen fanazea. ETB kue.
3: Ez que asfaldixen nao, zampan, zampan nao.
4: ETB ko bat amaten fana izan.
3: ETB, ETB.
4: Bai.
3: ETB. ETB.
4: Euskal Telebista. Incluso I geituko deu. Irrati Telebista.
3: Ana, Ana, goitia gustatzen zan lehi.
4: Ana, goitia.
3: Bai, Saladida, bai, bai, baduke. Eta geho besti ez, Ilaski Serrano, eta hoxe dana que oso majadi, eh? Ilas, jo, ezea, Julen Telleria, hombre, Julen Telleria, me encanta. Hori da.
4: Bakizu.
3: Bai, Julen Telleria, askurtatzat. Hori, oso majo da, eta dauzko gauzea asko deskurritzeko. Julen Telleria. Julen Telleria. Antxon. Antxon ez Julen.
4: Julen gustatzatu gaixo Antxon baino.
3: Bixe gustatzatzi baino, Julen ez dauzko gauzea asko etatzeko barrun.
4: Bai, eh?
3: Eta berditunak.
4: Sentitzazu
3: guztu. Bai, bai, te belez eta berditu gainere.
4: Eta ze gauze. Belez
3: eta berditu.
4: Zu brujia zehala.
3: Bai, eta berditu urrun urtin eta koitu gauze honak.
4: Urrun urtin.
3: Bai, urrun urtin.
4: Aurten ez.
3: Urrun urtin bertan. Aurten ez ja, aurten ez ja. Ja preparatzen nahi da, ja. Bai. Barroalde hori usteko.
4: Bai, eta ze barro, bai, ze gau, a ber.
3: Profundu, sensibli, sentimentalak, eta altaketa bat okiko Julen.
4: Habe jo, Julen derrapente bai. Amen, pentsau bai, dugu, ikie guk, bai. Bueno, bai. Tarota.
3: Bai, bai, hartuen gudean enoiz biarekin bizket eta telizuna saldu da, eta...
4: Ikusi azu.
3: Bai, baduzke goze batzu soltatzeko, nuke kukutu, baina, bueno, biarek iso.
4: Aldaketa bat. Zeina, zuk mobilien daukezun kontaktu famatuna, ontsua korri duzat galdera, hau, derrapentea.
3: Ez dago ni famosoi kontaktuik?
4: Bai.
3: Nik, no? Famosu?
4: Bate bat dukiko zu.
3: Nik iztok, eh? Ez.
4: Bueno.
3: Zumaixen ir... dauken den die, batek ala den die, odorazola neku, eh? Odorazola.
4: Ibon Fernández da itzek ez du gazteako ekin.
3: Bai, bai, bai. Azpaldiz ez nire zion, Ibon Fernández da. Oixe, honber ez da xekin, haxe txekin dauzkete Ibon. Alain da...
4: Gazteako ekin.
3: Maite, maite, bai. Irurek.
4: Gazteako ekin. Nik lehenok, ez dakit zin izango nire kontaktu famatu nahi, well, Anabel Pantoja.
3: Es que esto ya mantiene importancia.
4: Lara Álvarez, superviviente.
3: Lara Álvarez, eixe, eh?
4: Ba, Julen Telleria, gero bat jaur dauke.
3: Julen Telleria, ni? Julen Telleria, zati zute, eh?
4: Euskitze ez dauket, miratu, por donde? A ver, Claudio Landa, Claudio Landa.
3: Landa.
4: Claudio Landa ere badauket. Oso metu.
3: Arekin, ez dago zute kedo, tie. Egu mate, presenta bertizu.
4: Claudio Landa.
3: Claudio Landa, bai.
4: No. Nagore Robles eba dauke, da meni Nagore Robles famatu ez.
3: Ja, ere bizki galduta da bil, ez? Ez dakit zer da bilen.
4: Ze ba.
3: Ze moruz da bil, ez dut, azpadexin, ez dut, Googleen ez dut asko.
4: Ez dut ikusi
3: asko. Ikusi asko, ez? Ere da bil.
4: Baino, Euskal Herrizien famatu papalima dago, sobre todo, da Nagoitia.
3: Hori da, porque guztak ezako, ni lanaik eguna guztak ezako, junto,
4: gauzek, arpeire zango esko, momentu goetan, da Nagoitia. Guazen paso ematea, xelebriztez, datorai. Celebritest! Bueno, ba, kuadrilla, iritsi da momentuez, hemen gaude, momentu honetan esango gondoke Euskal Herriko famatu
3: bai, importante. Bai, hombre!
4: Bai.
3: Ana Goitia, maravillosa.
4: Esan deu leno, baino, ongi etorri xemango show, Ana Goitia!
3: Klau!
5: Betxutxoz.
4: Es que, claro.
5: Kare, guapos,
3: la
4: komposa. Hombre, cariño, zuke honbertzen un podcast honetan, bai o bai?
3: Hombre!
5: Hombre, nik egon nahi neban, bestela zerratu monintza. Ni zuekin nahi doteon, edo nun, podcast baten, edo nun, osea, donde sea.
4: Gaina, esan berdeu izen zehala, lehengo gonbidatue, proposatu duna, onea etortzi, eh?
5: Ah, neu proposatu dutela neure buru.
4: Claro,
5: claro. Zanian, podcast hau daukazuela, zan eban.
3: Ez que ala da, en persona.
4: Claro, baina, bueno, momentuz, demoran liontan, hola iga, gero ya nola...
3: Ba, gero igual aizu, sobre la marcha, eh? Bai, bai, bai, bai,
4: bai. Ahi alako ya jasotzen, bueno, oferta pillo bat, claro, eta...
3: Bai, bai, bai, impresionante, eh?
4: Itzen gara.
5: Emetik aurrera gehiago
4: kiko dozu ez, oza, claro, zu hona etorrita geho...
3: Ezitu asagurau.
5: Da, da, da, da, bai.
3: Bona, na, gauze bat ezu. Zuri gustatu egingo zaitzu fama eta hola jendeak ezagutzea, eh? Porque saltzera itxura dokozu, uf! Zuri famoso izatea, te encanta.
5: Ni, más que famoso izatea, que bueno, famoso izatea, batzutan, no te creas que me encanta tanto, parranda eta, porque que te vean nolan.
3: Ya, ya, Rosille, Rosille.
5: Baina,
3: ba, ez dintzen zu.
5: Niri keixo gustaten jaten nara, kamara bat ipini, ontsena moduan, eta berba. Ike me
3: berda.
5: Eta etxeko
3: egin zutra.
5: Niri hori guztan dut, komunikazio hori, eh? Fama eta baino gehiago, fama azkenian, pues bueno, sin más.
3: Hori da.
5: Hori jendia bestaldian egon eta entzun, eta kamarari begira itzegin, edo, me encanta.
3: Hori ez.
4: Baina, zu, karo, ana, zu,
3: Tarrosoi.
4: Ixin bat zekien momentu bat, ez que nire ama, ez que, ez da isiltzen? Osea, da, idale, ibenga, asuntu eda, ana. Karo, zut
5: ez. Otoi bat jarri behar duzu mut.
3: Jendea famatik gerturatzen da, interesen duen, asko dago munduan, babai.
4: Jozu galdera euskara batuan.
3: Porque leku diketelako gohan. Yes.
5: Bai, ni pentsaten dote, asko urbitzera. Asko, niko horatzen dole, lehenko aldi se presentan ebanian programa bat, atera kontuak, bapatian, eta ez da bromia, Miramoneko pasiluetan, etxe ustan jente batek kasu sekular peira behitu ustan, ez eustana. Osa, sekular peira behitu ez, eta jo, da de repente, hombre, gana, zela, danek, a ver,
3: ya,
5: deke, on de repente kasu.
3: Zabaritza.
5: Eta hori zer da, geizea ona zorra etxik, ez? Ke tonteria, ez?
4: Ja, osa, jendie interes haue badao.
3: Geixegi.
5: Asko. Bai. Mucho. Asko, asko, asko, asko, tela. Bai, bai, bai.
4: Eta alrebez, zuk aprobetsatu zea zure famatutasunetik gauzak lortzeko?
5: Pues que ni, es que esto te les considera tener burua famatu, baina esango zuet egitza, komunetan txizeitzeko ez daizetan eta askotan aprobetsadot. No sé qué tan ipai,
3: jorra,
5: es que izten azu zure lekua, bai, pasa, pasa.
4: Euskal Telebistan aleutuzukau.
3: Ete ben bertan,
4: bai,
3: Diba, dibo, asko dago.
4: Toma.
5: Nik ez neban esango diba, dibo, asko dago nik ete ben. Kampuan gizio dago. Baten bat egongo da. Bai, baten bat, bai. Gero te digo, dibo horrek, que zeran la hostia, eh? Beba izan dintu, pa, pim, pum.
4: Bai.
5: Kontrean zenian nun dauden, ez? Baina, nik ez neban esango asko dago nik, eh? Ez, ete ben, ez? Nik uste eto euskaldunen eko lurra ondo ikutzen
3: daula. Humilek.
5: Txarragoa eta hoz, ez dizenak, ez telebiztan ezin june ibiltzen, kontu bat zare sozialetan zabaldu da belako, erosten dabez jarraitzaileak, eta horrek pentsaten dabe benetan dibo bat utizela, eta horret benetan ez dira zenak. Edo, igual, programa baten parte hartu da bentzentia, konkiz, adibidez, bera mojar. Eta ia etorten dira, Miramonera, izango baziri moduan, kestuen izarrak eta, a ber... Tranquil,
4: no eras
5: soias.
4: Amendik, bi ediziota inorreza akordatuko zurekin.
5: Eh?
3: Ja.
4: Que amendik horti bi ediziota, seguramente inorreza akordatuko zurekin. Zen plan.
5: Eta torren urten inor bez? Que ma? Baina bai egizia torten dizela como ionda, es? Gora, como, ah, uf, a ver, lasai, eh? Osa, ikutu lurra, osa, que vas levitando, flipau. Osa.
4: Ioiz pasau zaizu kali jendie galetzia izu, eta zuz majarretza gira dauzketzu?
5: Bai. Baina, kalian bakarrik
3: ez,
5: jute
3: dira
5: programa
3: bakotxian.
5: Ez
3: que ez dakitxe
5: exactamente, oza... Hori, ez que pergunza. Lehen igual bai hasieran, ez? Ba, bueno, basalako gauza barri bat eta holan baina hon.
3: Hori,
5: da. Zuzen mateukasuz, ba, ez dakitxe, ez dute ikusi, jazta. No?
4: Bai, eta nire amoru mati, porque zaten zu. Osea, nik ez ez sentitzen nire izeteko moduen, egon...
3: Numeruen.
4: Nire ezagutzeko moduen nire jarrietzik ezen bakitxek... Zer ikusi daukenik?
3: Osa,
4: ze tratago arnazu diferente. Instagramen segun eta zema jarretzea dauzketen, aurrekoen taksista batek. Zateit, zaztu zein da zure lana? Zer ipentzan un bueno, ya empezamos. Oin, hasi berdet kontatzen, zein da nire lana. Zer zan izan, bueno, bai, soy creador de contenido, tal. Eta bueno, zema jarraitzaile dauzketzun galdetu zena.
3: Zelo txagarri.
4: Dani, ez ketza gustatzen esati dauzket, ez dakiz zeman mila jarraitzaile.
3: Faltaria, Iban, faltaria. Si
5: dices cuantos me vas a chupar el culo, ez hori da.
4: Hori da.
3: Zelo txagarri.
5: Zena parazen ja supermakua izangonaz.
3: Bueno.
4: Eta, baina ez ketxarna da hola si izen zela. Artu zuz mobila behiratu zun da. Bueno, tienes 2 millones y pico en TikTok. Ui. No seke, ja eman zin amorro bat, pentsatu nun. Ez que, taxitik batean.
3: Bajo del taxi, hori da.
5: Hori da interesa, leño esa hora da interesa, ¿eh? O sea,
3: tari eta espanema
5: con... neukiko zer, o sea, no seria tan majo ni...
4: Ba, ikaina, gero intzun, bozina jotzen hasi zan, en plan, que llevo un tiktoker en el coche.
3: Que rabia.
5: Limita huesan, ¿eh? Taxista hori, digo yo.
4: Eman zin amorro bat, en plan, a ver, que llevo un tiktoker en el coche, bi, bi, bi. Hane, a ver, o sea, ixe, gero aplikazio zuen ixe jarren ixe reseña bat de...
5: Es, ah, oso ondo. Reseña na, ya me gusta. Iban, hombre. Esto una es gente que... faltzu eta interesik. Interesik,
3: esto una
5: ahí, fuera.
3: Es que ala da, nik baja, oe, párame aquí, yo bajo. Yo bajo, eh? Benetan.
5: Pues yo me bai, maite esango nea. ¿Eh?
3: ¿Me dejas aquí? ¿Me dejas aquí?
5: Me dejas aquí, a mí. No, me voy a tirar, que me tiro, ¿eh?
3: Hori da. Bai ez ba, neri hola, ez? Eixe da.
4: Inoiz duk esan dezu ez argazki bati?
5: Bai.
3: Pobre, normala.
5: Bitu, nik kontako txuta anekdota bat. Behin, ondala, gure kasan ibiltzen ginean ia, txutani.
4: Bai.
5: Eta, doka neuki genduan, ba, parranda bat. Eta, atara eusten argazki bat, ez dakin horrekin, atara neban. Eta, berrepentzian urrengo gunean nire lagun batek. Ana, argazki hau atara zenduan atzo nire lagun batekin.
4: Ez ziren akordatzen.
5: Eta nire holan.
4: Bai.
5: Eta nik, ostras, baina ezin da izan. Zara, ja, ordu batetik aurrera, ezin dira argazki.
3: Normala.
4: Claro.
5: Eta esan dut inoiz, igual, parra honda nire, jokese, Bilbo penetan eta goizek jo eta argazki eta jo, ba, esparkatu, nahi bozu bezarka bat emogutu, baina... Eta gero, traizion ateratzen da. A ber, zetako nahi zu nire argazki bat?
4: Eta gero, jendiek ez dauke lotzai, borgen nahi paseo izen zait. Ezan ez argazki bati,
3: bai.
4: Eta bat telotza gabe, atzetik, ke desagradable.
5: Bai.
4: Osa, nien loga que desagrada, eta zuke sin vergüenza. Es que, ez zin aldet esan ez edargazi bat ibo gotu horta, ez zin
3: bai, bai, bai.
4: Aizu banatxu, hau esan da geho, ze guztua geho gehan, eh? Earki geho gehan. Bai.
5: Zeue kondo, guztora geratu zarie.
4: Ku oso guztua, Anatxu. Gaina gaur esan deu, afaldu berdi jaula kokotxa bat.
3: Kokotxa, kamerdi jaula.
5: Kokotxa.
3: Hombre,
5: kokotxa. Baina, bituzea afalduko ten. Kroketak. Neure gizonak eniko.
3: Naturalak.
4: Ez que nera amak aspaldi ez zitu kroketak egin.
3: Ez dago tazti kroketak egiteko ja.
4: Azki kroketak
5: egiteko. Kroketak koñatu atiraz, Nik izanak itxen da belako, baina txiz por mi...
3: Oh. Ja, oño.
4: Osanda.
3: Ederak zetei kroketak egin.
4: Banatxu honein kroketak egin. Eta berri right? Zikuste gana aurrez aurre, eta azorte hon baitare, bueno, akelarre eta asunto da baki.
3: Aixe, akelarre.
5: Egunen baten akelarre da ZVP, bai, abarriro basatoz, Baina,
4: Nahi dezutu nire, gariño. Nahi dezutu nire, gariño. Nahi dezutu nire, gariño.
5: Muzo da. Handi bat, eskerrik asko.
3: Bai, berdin, agur. Bueno, hamen gatoz berriz bueltan, Ezute, hamen gatoz. A ber, oin gatoz, solas al día, Ezute, solas al día.
4: Wow. Solas al día.
3: Iban,
4: bai.
3: Nire galderak oin kontesta berrik ezu, baina ondo,
4: Ondo,
3: benetan,
4: Benetan,
3: Gezurrik ez,
4: Nik podcast ontan, egize bestik ez detezaten.
3: Ibanen barro hori, solta berdeu.
4: Venga.
3: Ojo, hamen ezki gure berdeu gauze berri xe, porque asko dauzkizkiutote honek,
4: Venga, galetu batxe.
3: Fama, gure bizitzaren, fama, Iban, fama. Zure bizitza aldatu du, pixke bai, Eta Madrid juntzanetik engeixo.
4: Baina ze erata, nik erantzun behar nu, baina zuk erantzun.
3: Ja, baina, bueno, hamen errixen gutxixo aldeuzatzu, baina Madridia juntzanetiken geixo aldeuzatzu nik uste, Iban.
4: Ze zentzutan.
3: Izeteko posturen.
4: Ze ba.
3: Bueno, diferenti pisketik uste zaitut, igual aldeute hola pisketez.
4: Baina, baina honea o txarrea.
3: Bueno, pisket honea eta txarrea bixeta.
4: Hala.
3: Bixeta.
4: Bai. Ez aden berra da, askotan zate izula,
3: Venga, soltau.
4: Ze. Ez te soltauko ez zerra, porque ez daukete zerra soltatzeko, baina beti zati, en Madridia juntzanetik,
3: esta... Hombre, diferenti, porque Madrid...
4: Edukazixue galdu dezu.
3: Edukazixue galdu dezu, eske Madrid...
4: Ez galdu, edukazixue...
3: Hombre, han itzekia fuertio, han beste mundu bada, iban, aldau, akordatzak itxea, porque asko jiko bizimori eta Madridia diferenti, Onea, bai, gauzat, ba, irikintzea, batzuten onea, eta bestetan txarrea. Batzuten Onea edo ez den txarrea, ayudezu.
4: Bara, bai, hasta, ez dut kontraingo, bestela azarrabekoak badu, eta ez denoa ez arrabokatzi, eh?
3: Baina, ez zipar.
4: Zure famiek aldau dizu bizitzen.
3: Neri bizitzen ere, bai, bizke, bai. Neri gizuna petra-petra lehi deotea. Ne, bai, ni bizket aldau inez, bai. Neure aldau inez.
4: Ja, ez zera jutelero jute zinen tokixeta.
3: Beste, nik lamur bat dako, beste estile bat, bai, bai, bai. Beste, jendi beste postura bat ebe izen, hau, eh?
4: Bai, eh?
3: Bai, ni segurantzi xartu dut. Mejora binaiz.
4: Oso ondo iruditzen zait.
3: Mejor hain.
4: Hori oso importantia da lako.
3: Hori da, eta ya está.
4: Bai,
3: bai, porque ni neiz nez bezalakue, eta enez etatzen zein neiz, eh?
4: Gustatzatzu kalin jendiek ezautu zaitunin.
3: Hombre, segun hula behitzeikien. Segun ze behirazun klase, porque batxuten behirazun eike be, zatarra, du ez da polike.
4: Kauzte bat, esan berdet, zazken aldi honetan enez entitzen baite, malale txasko, eh? Gorputzien, bai, esaren goet.
3: Ba, bai, behanakin.
4: Bai, esaren goet.
3: Bai.
4: Jendiek kalien ez dutzen aumenien, en plan, igual juelga nao, ez? Ta jendiek, ba, neri itzat inporta jendiekin hartatu katatzea. Porque mundu osukin atatzez, beti hartatun bat.
3: Hori da.
4: Ja, goizuko iruretatik, lauretatik aurrea, bali manao, ja, masunto komplikago batekin gainean.
3: Hori da.
4: Normalien, ja, paso iet.
3: Onde ikizu?
4: Baina ordura arte normalien beti bat zatet. Ze pasatzea? Azerali honetan jendiek daukela oitzurie, majo izeteko nahi hori nerekin.
3: Ja.
4: Baino justu kontrakue konsegitze, be?
3: Hori da, hori da.
4: Nei torzatzen benien pertsona bat ez dut, maidiban, argazki bat etako deu, kamariei preparaute kartzeu, eta ja, argazki jateatze deu,
3: bai.
4: Digo, osondo, motz eta konkreto.
3: Hori da.
4: Atea eta alde, osondo, gustua. Hoi, zein, ja, jendi etortzen nien, aizu iban, ja, igual badakit, nazkaute ongo zehala, eh?
3: Bai, frase hori.
4: Hainbeste argazki eta, eh?
3: Hori, ja.
4: Aizu, nik ez izun nahi bate molestau, eh?
3: Hori da.
4: Baino, ja, ongo zehala.
3: Hori ja, profundidein zartzea, ja, zartzea intimidadin.
4: Ja, hori ja, ezatia bakari, ja, da, zuetza konturatzen aizela, molestatzen.
3: Hori da,
4: o sea, etorreko bazikin eran azengo aizu.
3: Zita.
4: Iban, argazki bat atako aldeu, atako du argazki bat, eta benga ondo segi.
3: Arrozoia.
4: Baina ja, tortza, aizu, ezke, joia hon berdezuna ezkautean beste argazki, zemat argazki.
3: Ja, pelma, laizu pakin.
4: Bai, atea zu argazki bat, jaztan.
3: Bai, ezke honen, apiski baldima zeure desekilibera, honena da ez eta zertatuk.
4: Mutil guapo balima. Etorri, itzein, ateako de argazki bat. Nel nal dimazu inkluso, kubata batean bitako izut.
3: Ja, baina orten zailizetea, eh? Betul gopo, etorreko egoan, batzuten, tokakoa, poliki-poliki, izu pazintxe, oki, izu, ligau, hombre, ligau, erandaz, ez da komeni garritxe, eh? Ez da. Porque hori da un poco, ez? Ez nik erandako ligi ez teo resultatzen.
4: Zutzen izan da, ezagutu ezun famatu txoroena.
3: Es que ezautu personalmente ni nahi zion famatu batekin, ni nahi zion, oza, ego meio.
4: No? Ni pentsa zegin nahiz, a ber ze famatu txorokin, porque famatu txoro askokin egon nahiz.
3: Ni ez, ni nahi zion famatu, es que nahi zion famosokin, benedan.
4: Txoroena igual ez.
3: Ni pasatzea.
4: Baina ni bakizu nahizela Belen Estebanen oso fana.
3: Ya ni tipo ni sabe ñero yondo.
4: No me digas.
3: Es así la tiene estate ondo eroi. Es así la
4: tiene.
3: Es que es un investe torero celebro rekin.
4: Bai, ez zakit nola.
3: Este tipo
4: mundo contando de persona gracioso
3: neri, bai, ba neri.
4: Bai. Ta neri ni beti nahi izenet beagen argazki batatea.
3: Da beare que zurekin.
4: Eo eta Maria Patiñokin bai.
3: Ta.
4: Eta ni gogoratzen ez lelengo egune nik ikusi nuna Maria Patiño ta Belen Esteban batea, porque zan gaina bixe batea zeuden. Eta geunden, Madriden, terraza baten.
3: Ja, zeu, zeu, kontatu ez
4: abela. Tabernako terraza baten.
3: Ja.
4: Eta ni junitzen ere iluntzixo danakin argazki bat eskatzea. Eta santzin Maria Patiñoko laxe. No, cariño, no. Ahora, no.
3: Ja, nazka bat.
4: Eta ni geunitzen ja. Gorputxar batekin pentsa. Mito bat eroiziten.
3: Ja, bine, hombre, Maria Patiño zona
4: oi,
3: da, eh?
4: Oi, atea de targazkixe bai Maria Patiñokin, da baitare Belen Estebanekin, eh? Eta Maria Patiñokin, incluso, konexixo bat indekuenez telebista.
3: Oso, ondo, nahi, Maria Patiño, iduzesa presentadora, buenísima, Maria Teresa Camposen, aparte, eh? Maria Teresa Campos izen da horratik ikixi du, eh?
4: Claro.
3: Patiñok, eh?
4: Bai.
3: Horratik.
4: Bai.
3: Patiño izen da osona.
4: Patiñazo.
3: Oin dao desfigurada eta desastrosa da.
4: Ja. Desastrosa da.
3: Sí, claro, desastrosa.
4: La Belen Esteban guapa dao. La veo guapa.
3: Belen Esteban itza gustatzen, itza gustatzen. Itza gustatzen, nire badakit. Arek eta nik ez gendurke laukiko filinik.
4: Nik kiko matamonosek ez zeta guantatzen. Ez zeta guantatzen.
3: Da, bai, ja. Beti, ez, beti, ez, zurekin ondo matean bezala ikio ba, baina, kustezu,
4: falso
3: badala, bai.
4: Todo lo contrario.
3: Gorrik izu, gorrik izu.
4: Ijeu, nerekin ez tala ondo ematen bezala, baina gero kamaratzen.
3: Ja, bez? Ja, ez que trampuzu da, peligorruzu.
4: Normal, persona normal bat bezala.
3: Peligorruzu da, bale, bale, bai. Ja.
4: Ien bezala, die.
3: Bai, ez que bai, amai, ez que, beste mundu bada hori, ban.
4: Bai. Hemen eskola herrixene badaude olakuek, ez, pentsau.
3: Ja,
4: badaude
3: ja,
4: lako.
3: Bai, pasatzei, eskota
4: badaude,
3: mai.
4: Badaude, batzuk, emxiket daukebenak, famie...
3: Burun xota, baina hori ez da ona, baina...
4: Baina, bueno.
3: Nire iruditzen esa persona humildik izan behar dela, eta normalak, eta famie, a ver, tontri badala.
4: Nein.
3: Famie, a ver, famie.
4: Eta oinamen zaudu, eta gero hemen behin zaude.
3: Zin izat iruditzen.
4: Hori jakin behar dugu ondo gestionatzen.
3: A ver, eske...
4: Nei me encantaria, eh? Eske
3: ni pentsatze.
4: Ez gaudio etxute Euskal Herrixen ola kotilleo tata, eh? Baina nei me encantaria kotilleo batzuk eta mele Euskal Herriko
3: ja.
4: Jendienak eta kontatzie, baina ez dira kontako gero ez gaudio etxute.
3: Ja, eixe da, eixe da.
4: Eta ni badakit, eite behin hemen, bura, pasillotan da zemak, hau ze pasatzea, baina ez dira kontatzen.
3: Ez que Euskal Dune da pixkietola.
4: Goazen urrengo zentzio pasamatea. Ibanen sekretuak, venga. Ibanen sekretuak. Sexy show ne bildurra mateite, porque claro, ni gamen kontatzen zikun ere sekretu asko zuk, igual ez dakizkitzunak.
3: Hori da.
4: Eta momentu hontan ateako naiz igual pixkat armairutik. Ateako naiz momentu hontan. A ber, ezango jut hiru afirmazio, baina afirmazio hauetako bi die gezurrek eta bat da egix.
3: Ah, osondo.
4: Vale?
3: Vale.
4: Venga.
3: Bi gezurrek eta bat egixe.
4: Bai. Lehenengoa. Zure ohean, vale? Zure ohean erlazio sexualak izan ditut.
3: Ja, hori ez dut badakitela dana.
4: Ze.
3: Bideotan indau, galdera hori.
4: Ta zer da?
3: Gezurre.
4: Bueno, baina igual loin egixe da.
3: Ez, gezurre.
4: Porque hori aspaldin, no?
3: Igual da, nik ez zaitzitela zaten gezurre.
4: Bueno, zu etxien zauden bitartien, nik erlazio sexuala mantendu izan ditut gure etxien.
3: Zenekin?
4: Beste pertsona batekin.
3: Ez ditut ikusi zartzen atetik? Osea, bueno, ni txine onda. Ez ez ikusten zartzen inor, no? Zenekin ninguzu behar, zeakin?
4: Ez dauk, bon, egon, hori bigarrena. Eta hirugarrena, berrogeita mar pertsona, baino geixokin liatu naiz.
3: Hori sinistet. Osea.
4: Bueno, ez dakit, pero tamo, bueno, ez dakit.
3: Hori sinistet.
4: Hiru horretatik
3: zekin. Hori bai, tontea bindezula bai. Azkena, eixe.
4: Ba, bai, azkena da, egixe.
3: Bez.
4: Ama, ez que oso ondez autizu.
3: A ver. Ez
4: que, intentate da, a ver, jarreko jo damen gauzu. Da, nagaz batzik ez du.
3: Hombre, nire semizia guapo.
4: Ez que, en realidad, ez dakit...
3: Nire semizia.
4: Ez dakit exactamente, porque nire lena apuntau jeni jun.
3: Ja.
4: Bo, nik uste de eunera, ez que, a ver.
3: Oso lizki, Iban, eh? Oso reputazio txarra, eh?
4: Ez. Ez
3: pensatzen borrekin ona dala hori.
4: Para nada.
3: Nire bitzat hori dala, oso txarra.
4: Baina lehen hasi nintzen apuntatzen,
3: niretza.
4: Mantentzeko orden bat.
3: Ez kumutzi, ekutzen zute, ba, arrokei hori...
4: Ez tala arrokixe.
3: Ba, arrokixe, neska askokin lehago dizutela. Enkabe, neska
4: bat, lehatzen
3: baldin bat mutile askokin, neski da una fulana. Ke kosa, eh?
4: Eta...
3: Ta mutile ligon. Hori, hori de bada ba, eh?
4: Nik ez dut zanen ligon estilo hortan. Nik ez dut eukitzeko, eukitzeko kontrol bat.
3: Ja, kontrola, sin más, hori da. Baina, a ber,
4: A ver, nik apetxu, no, notasetan, gaina, bueno...
3: Ba, nik oportunidadik egu ditazko, baina este...
4: Nik notasetan apuntu nikun, aio nintzen, hogeita laur arte.
3: Ota lau.
4: Bai. Eta hau bukaunun 2020 garren urtien.
3: Agrabidea, mutila.
4: Hau da, iru urtetan...
3: Un pervertido, nik izatzen nuen beti txikitzen, que eras un pervertido, Iban, zaten
4: nuen. Nuseba.
3: Un pervertido. Eso es ser un pervertido.
4: No.
3: De esta vaina.
4: Elito hortabaza jendia, ba, eso.
3: Un pervertido.
4: Bañita.
3: Por si hace... Se hace que se hace que se compre, que es un billete su laco.
4: Bueno, eso, baina, ¿zurita su gustatzen ligatzi, o se?
3: Neri ligatzi, bai, baina hori azartzi beharekin, eh?
4: Es, liatu.
3: Liau.
4: O sea, liatzi egaz duzta. Liatzi da musu bat emati, eh? Intensue.
3: Liau, hombre, neri olako errexe. Nik,
4: obviamente.
3: Sentiu berde zuzu.
4: Zuk uste zuen hau edanak inoera sartu nahizela?
3: Ja, baina musu bat emati bakarri.
4: Bai, liatzi, oza, netza liatzi eda...
3: Baite nintzuzut. Bai,
4: bai,
3: bai. Nik, ez ni oso eskrupulo zinez, oso maniatik inez. Nik, osea, guberdet, vale, sentimento ondixe, bat emati morro mateko.
4: Eta azkeneko beste hiru afirmazio, bai. Cuidao.
3: Cuidao, cuidao.
4: Bat. Txikiten, boltzotik diruela portzen izun.
3: Hori gezurre da.
4: Bi.
3: Nagorek, bueno, xilik eta tan hiju. Inezuk ez.
4: Bi. Mutilagune dauket?
3: Hori, mutilagune dauket, igual bai. Porque diferente ikustez atxut. Hori bai.
4: Eta hiru, txisa eitxatik kalien, multa bat jarri
3: zuten. Hombre, hori badakit, multine badakit, ozera, sea, motile ez dakuzu. Txixe geati multipin izuzu ben. Hori bai.
4: Hori nola hagizu.
3: Ezo konta dintzen du.
4: Ah, jo.
3: Ez bueno, que nire mori hona duket, Iban.
4: Ja.
3: Pensatzen, motile ezo kondula bai, eh?
4: Bai, eh? Zutuzu parejia duketela.
3: Porque pixket, diferente zo, eh? Bai.
4: Baina ez egobea o txarrea?
3: Cambio.
4: Cambio.
3: Aldakati, eh?
4: Baina.
3: Obio txarro, ba, onartu merdet, pertsona galdaukiela, eta oizu normala dala.
4: Eta malez, hori esan behar dixot, momentu.
3: Hori da, normala
4: soltero da. Seitzetela, así que...
3: Hori da, eta nire aldatzen, nire aldatzen egin, ez? Izeteko posturia, bizis morukin, eta nok aldatze geha.
4: Baina.
3: Obeto txarro, zatu zute, txartu inezela.
4: Bueno,
3: gortu inez,
4: asko egin ere errixen jarri ziben multazo bat.
3: Ja, aixe da, ke grazia.
4: Kotxe hartien, txixeitatik.
3: Bai, hori dutzezat.
4: Ja, pasko. Gaina junitzen multa hori pagatzea, zure aizpena.
3: Bai, bai, tezin zu, kobrau.
4: Kobrau inti.
3: Uste barkau zintzioen.
4: Ekin kobarkau. Jo, junitzen udaletxea, gaina arpexe mapea junitzen. Ola, xetxaka udaletxea, multie pagatzea.
3: Lotzagarrixe da, Iban, eh?
4: Txixeitatik, kotxe hartien, juerga baten.
3: Ai, ama, baina ez que...
4: Borka justu nixi zein nun, buelti eman nun, eta nauzkin iru municipal nere atzien. Zai, noiz bukauko nun, txorrota botatzi ez.
3: Ai, iso iru zauden zurekin, inbirixe, o bamozako ben, peluzilla, Iban.
4: Peluzilla.
3: Ba, ez que klarisimamente.
4: Ba, buelti eman nun, eta santzi ben,
3: klarisimamente.
4: Hori ez indala, eh, eta...
3: Nidan etortzi zin bezala, hazia, korreo zego beti multikin, beti multikin.
4: Etxai, hausan.
3: Etortzi zin, arro, etortzi zin, beloke, neri multik entzizaten bezala. Zure zemik, txorreando dinero, multie. Bai, bai, hola, etortzi zin danak arro, arro, nire
4: petipire. Bueno, pues, hau esan dageo, ez da kalien txixein, merra, gauzte gardi. Eta listo.
3: Baita, jendidok irupena.
4: Komunia.
3: Bai, baina, baina, baina,
4: baina, baina, baina,
3: baina, baina, baina, baina, baina, baina,
4: baina, baina,
3: baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Mendixen hola bai, baino kalin ez. Tartin, baldimako goe, batzuten bai, ojo.
4: Bai, ama, zukitzen zut asko.
3: Kotxe hartin,
4: asko.
3: Batzuten,
4: vale.
3: Tartin.
4: Hau esan da geho, kuadrilla. Nik uste, momentu aia udala, aio esateko beste podcast.
3: Gure txixe, ertera guai, aio esateko.
4: Eta jazta, ja, botea gure reputazio dana galdu de baspali.
3: Ja, bueno, Aizu txixi merra do, eh? Txixi horik goti zu txarra da, eh?
4: Bai. Hau esan da geho, eskerrik asko, hau entzun dezuten bertsona da nahi, amen da gongo gatorren azten berri zen.
3: Jo, bai, amen da gongo
4: gatorren podcastak.
3: Hombre, eh?
4: Zeizien dauke podcastak.
3: Jufi!
4: Eta listo, segiu gure zarte sozialaren dan, EITEA podcast, eta dana. Ala, aio, kuadrilla.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errusiak salatu berri du 12 zauritu izan direla, horietako bi aur, Ukrainarekiko mugatik gertu dagoen Belgrad herrian dronekin egindako eraso baten ondorioz. Telegramen ohartarazi dutenez, 15 etxe bizitzetan ere suteak piztu dira eraso horren ondorioz. Gurean Eusko Jaurlaritzak arrantzaren inguruko datuak plazaratu ditu eta horien arabera hegaluzearen kanpaina sendo hasi da eta antxoarenak ere datu onak utzi ditu. Irati Barrena.
2: Bai, maiatza amaieran hasi zen hegaluzearen kanpaina eta ordutik euskal ontziek ia 5,6 milioi kilo harrapatu dituzte, gehienak tamaina ertainekoak, hau da pieza bakoitza 4 eta 8 kilo artekoa. Prezioari dagokionez, bataz beste kiloko 3 euro eta 80 zentimoko prezioa izan du lonjan, merkatuak ere ondo erantzun du Leandro Azkue arrantza sailburu ordearen arabera.
3: Hegaluzearen kostera indartzua hasi da. Harrapaketak handiak izaten ari dira eta merkatuak ondo erantzuten ari da. Eskaintza handia izan arren, presioak sendo jarraitzen dutelako.
2: Aurrez gainera, antxoaren kanpainak ere emaitza onak utzi ditu nekazaritza eta arrantza sailaren arabera eta kuota kofradian artean banatzen duen eredua defendatu dute.
3: Kudeaketari egonkortasuna ematen dio.
2: Euskadiko flotak 8,4 milioi kilo harrapatu ditu, dagokionaren ia 1,78 terdi, antxoaren bataz besteko prezioa 1,84 zentimokoa izan da lonjan.
1: Eta itsasoan jatorria duten tresna parrillak dira, Getarian parrilla eguna ospatu dute Juan Sebastian Elkanok bere testamentua egin zuenetik 500 urte bete direnean. Bertan Nao Victoria itsasuntziko parrillak aipatzen ziren eta horixe da injustu Getariako herriaren ikur den parrilla hitzaren lehen erreferentzia historikoa. Xabier Alberdi itsas museoko zuzendari zientifikoa da.
4: Gaur betetzeia 500 urte hain zuzen, Elkanok testamentu hori idatzi zunetik, eta da, bueno, Euskal Herrian daukagun parrillaren